0: фінансами, залучений до державного управління, а такі ремесла, як шефство чи кравництво, стають невід'ємною частиною місцевого добробуту. Освіту здобувають у Бейт-Мідраші – домі навчання. Тут вивчають священні книги іудаїзму. У приватних хедерах – кімнатах, де дітей навчають вірі, а також діють талмуд-тори – релігійні школи для хлопчиків із бідних родин, що утримувалися всією громадою. Життя міст насичене та різнобарвне. Воно вирує та змінюється. Як ми чуємо його? Чиїм голосом? Ким дібраними словами ми дізнаємося про цей світ? Хто крізь біль та виклики буденного життя розповідає нам історію цілого покоління українських євреїв? Соломон Рабинович. Письменник, драматург, громадський діяч. Відомий світові як Шолом Алейхем. Людина, без якої неможливо уявити епоху. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Ви слухаєте подкаст «Відерштант. Супротив». Гостею випуску є Ірина Климова, художниця, мистецтвознавиця, директорка музею Шолома Алейхема.
1: «Відерштант. Супротив». На громадському радіо.
2: Пані Ірино, я хочу в першу чергу поставити питання про Шолома Алейхема і ваше особисте ставлення до нього. Як ви його сприймаєте як людину, як постать, як митця, як людину тієї епохи? От хто він для вас? Ким він для вас є?
3: Ну, це мій патрон. Розумієте, я працюю для того, щоб популяризувати його творчість, його літературний спадок, щоб про нього розповідати і щоб привернути увагу до його творчості. І до його особистості, звичайно. Тому що він дійсно особистість непересічна. Якось завітав до музею відвідувач і каже, що я маю розповісти, щоб до вас побігли. І я знайшла такий ход. Я показую його ці стенди, які розповідають про його дитинство, про його юнацькі роки. І показую, що він вчився тільки у повітовому училищі. Я про це ще буду розповідати. Це був такий сміливий крок його батька віддати його в це повітове училище. І це все. Це єдина його регулярна освіта. А потім одразу показую вже його останні дні на цьому світі, тобто його похорон. І можна побачити ці фотографії, вони просто вражають. За статистикою, на його проводжати в останню путь прийшли від 150 до 300 тисяч людей. Якщо навіть не вірити статистиці, то на фото можна побачити такий натовп. Просто вулиці вщен заповнені людьми. А і ця людина зазнала прижиттєвої слави. Це не так часто трапляється. Крім того, за єврейською традицією людину мають поховати в той самий день, коли людина померла. А це, мабуть, іде ще із спекотного клімату традиція. Його не ховали 3 дні, тому що йшли дзвінки, йшли телеграми, зачекайте, ми хочемо проститися із ним. А тобто він був неймовірно популярний. Я можу про це розповідати безліч історій, які свідчать про це.
2: В чому ця унікальність? В чому ця популярність? Через його сміх, попри трагедії,
3: ну,
2: можливість?
3: Це одна з причин. Дійсно, в нього був такий стиль, він читаєш його, смієшся. А потім думаєш, як можна було сміятися над цим? Це ж, ну, просто привід плакати. Я можу наводити багато його творів, які дійсно, ну, начебто смішно. Ну, це начебто. Тому що, коли замислюєшся, то розумієш, що не треба було сміятися. Ну, це не єдине, за що його можна поважати. Він був громадським діячем, дуже сміливим. Знову може навести свідчення тому. Він був неймовірним психологом. Він ніколи цьому не вчився. Він вмів так тримати читача. Є в нього такі оповідання, де в який раз я про них розповідаю і намагаюся не плакати, тому що, ну що ж, така історична лекторка. І в нього є ще багато таких якостей, за які його можна поважати.
1: Відерштанд. Супротив.
2: одразу постає питання. Людина, котра мала, ну, незначну, скажімо, освіту. Людина, котра народилася в селі, 1859 рік народження. Розуміємо, що часи непрості. Ну, з просвітою, можливо, також були проблеми на той час в імперії російській. Як так сталося? Як так сталося, що людина досягає такого рівня? Якої є історія?
3: З давніх-давен вже йде така традиція у євреїв, що єврей має бути освіченим. Це отакий закон, що був античні часи. Він вчився і у рабина. Єврейська освіта, вона дуже така непроста. Коментарі до священних текстів. Дитина це чує з маличку. Дитину вводять у синагогу з 4 років. І дитина вчить, є можливість читати тексти Тори, слухати коментарі до них. Це дуже важливо. Розвинуті єврейські діти навіть були у селах. Це дійсно так. Крім того, ви сказали про просвіту. Це дійсно дуже вплинуло на Шолом Алейхема, тому що ще у 18 столітті у Німеччині було започаткований такий рух Гаскала. Це рух просвіти. От була європейська просвіта, а це була єврейська просвіта. Ну, такий рух, який вже так сталося, що призвів до асиміляції. Це правда. І оці маскіли, представники цього руху Гаскала, бували в домі у Нохума Рабиновича, тобто у батька Шолома Алейхема. Ну, це ж, звісно, це його псевдонім, справжнього прізвища Рабинович. А отже, оці просвітники теж на нього вплинули. Такий послідовник цих просвітників або цього руху Гаскала, він вчив мови не тільки ідиш, на якому розмовляли в домі. Він тому і потрапив до маєтку багатого орендаря Олемелеха Лоєва. Він був його приватним секретарем, тому що він володів ідиш, ну це зрозуміло, але він володів івритом, тому що він вчив тексти. Він володів російською мовою, тому що це була Російська імперія, і, звичайно, українською, тому що він жив в українському середовищі. Навіть є такі свідчення, що він дуже добре співав українські пісень. Тобто це були люди, які були інтегровані і в українську культуру, і в єврейську. Про нього ще можна, про його таку неординарну освіту можна багато ще розповідати.
1: Відерштанд. Супротив.
2: В 13 років помирає його мати.
3: Коли йому було 13 років,
2: Було 13 років. Що нам відомо про ці події? Вони вже травмували тоді?
3: Ну, звісно, травмували. Тому що багатодітна родина, він сам пише, ну, десь 12-13. Ну, не тому, що він не міг порахувати, а тому, що такі були часи, діти народжувались, діти вмирали. Крім того, у дім війшла мачуха, ну, тому що без жінки дуже важко в домі. І треба сказати, да, от, ходили такі плітки, що євреї отруюють колодязі, що була, мати ж померла під час епідемії холери. І ходили плітки, що євреї, тому причина, що є епідемія. Євреї так само вмирали, як і всі інші. Мати Шолом Алейхем померла від холери. Але менше, це правда, тому і були на підозрі. А чому менше? Тому що дуже, ну, це закон, мили руки перед їжею. Називається, спочатку просто мили, а потім називається таке «натілат ядаєм» – благословення на омовіння рук. Тому що кожного тижня ходили у мікву, це ритуальний басейн такий, але ж до того йшли у лазню. Тому що в ритуальний басейн не можна було пірнати брудним. Тобто оці закони гігієни, вони вплинули, вмирали від епідемії, але менш. І, звичайно, коли помирає мати, ну як це може не вплинути на дитину? Крім того, щоб не налякати мачуху такою великою кількістю дітей, то спочатку там на якийсь час батько відправив частину дітей молодших до бабусі і дідуся. Да, і вони там перебували, і Шолом Алехім, тобто Соломон Рабинович в тому числі. Крім того, хочу ще сказати, ви сказали, що він народився 2 березня 1859 року. Коли ми про це говоримо, одразу освічені люди нам кажуть, ви помиляєтесь, він народився на рік раніше. Це правда. Як тільки ми відкрили музей, знайшли документи у обласному архіві, повітові книги, в яких сказано, що дійсно він народився на рік раніше. Але ми йдемо за офіційною датою, і мені здається, що це не так важливо, це не так вже вплинуло на його творчість, як про це можна казати.
2: Цікаво, чому так записали, напевно.
3: Є тому причини, мабуть, да? Бо щоб пізніше віддати в армію, це можна тільки так думати, які були причини для того.
1: Відерштанд супротив. На громадському радіо.
2: Як стається, що Шолом Алейхем опиняється в Софіївці, і ви вже сказали прізвище Лоєва, та дуже заможної людини на той момент. Як це так сталося? Знову ж таки, він стає його секретарем, попри те, що мав не аж таку освіту. Університетської освіти він не мав.
3: Не мав. А вона, може, і не потрібна була. Хоча він, в нього була така надія поступити в інститут. Дуже недовго у Житомирі був єврейський інститут, вищий учбовий заклад, але його не взяли, тому що він був призовного віку. Він обійшовся без цієї вищої освіти. А в Лоєва він опинився, тому що після оцього повітового училища він давав уроки, а потім вони скінчилися. І в нього все чудом, знаєте, все в нього такі дива в житті. Він, випадково, але нічого ж не випадково, опинився в маєтку і став не тільки секретарем, а він же став вже приватним учителем дочки. Оце головне, дочки Ольги. І це оце
2: тут основний поворот в його житті.
3: Ну, звичайно, але ж який? 3 роки він був у Лоєва. У нього все якось так, 3, от сакральне число, все по 3. 3 роки він пробув у Лоєва, потім Лоєв забрав сім'ю, просто дізнався про роман із дочкою. І 3 роки він працював казенним рабином у Лубнах.
2: Але давайте зупинимось на цьому моменті. Як починається цей роман? Тому що Ольга звали.
3: Ольга, Голда. Єврейське ім'я Голда.
2: Голда. Їй 15 років на момент, коли вони знайомляться. Правильно
3: я розумію? Я хочу наголосити, що за єврейською традицією хлопчик бар міцва, тобто він входить у дорослий вік у 13 років, а дівчинка у 12. Тобто тоді дорослішали значно раніше. А 15 років – це доросла дівчина. Mm-hmm. Це правда. І крім того, як в нього не закохатися? Дуже гарний. Він такого був невисокого зросту, але русявий, ясноокий. Він не був... Знаєте, в нього є такий роман «Кривавий жарт» або «Як важко бути євреєм». А якраз він і побудований на тому, що єврей не був схожий на єврея, а не єврей з типовою єврейською зовнішністю. І коли вони помінялися документами, що з цього вийшло, він розповідає у цьому романі. Людина, яка зовсім не єврей, мало не була страшена тільки тому, що назвав себе євреєм. Відважний такий вчинок, але...
2: Скільки йому років на момент знайомства з Голдою?
3: 18. Він закінчив училище 18-19. Тобто всі готові до роману. А як було не закохатися? Талановитий дуже. Він тоді вже писав. Писав, там, потім знищував, а вона там вихоплювала з комину ці його твори, щоб їх зберегти. Тобто все як в романі.
2: Чому тоді зберігали в таємниці ці стосунки, цю симпатію? Зрештою, якщо це вже вік зрілості, якщо є якісь такі
3: тому
2: почуття.
3: Причини. Як?
2: Тому вже що він коли... не був заможним, чи що?
3: Звичайно. Лоєв так і казав, нащо йому цей письменник, такий, який ще ніяк себе не проявив. І коли він був рабином, вони ж намагалися листуватися, намагалися зустрітися і прихоплювали листи, все як в романі. І він казав, а на що мені той рабин? Да, а казенний рабин – це просто чиновник. Да, цього. Він не реєстрував різні стани громадського, ну, різні там, громадський стан, коротше кажучи. І

0: хупу, тобто єврейські весілля, ну, не заручені, а вже весілля. Це правда. Але коли вже вони приїхали у Софіївку, то їм не зраділи. Вони там дуже недовго пробули і вже 3 роки, знову таки, прожили у Білій церкві. Але, знаєте, я, звичайно, змушена розповідати про його особисте життя. Але мені цікавіше розповідати про його твори. Тому що розібратися в чужому житті дуже важко. А твори, ось вони. І він ввійшов в історію світової літератури. Саме тому, що він став письменником, а не тому, що він був чоловіком Ольги Лоєвої.
1: Безумовно. Але от мені, чому я так розпитую про це? Тому що з того, що я встигла подивитися і дізнатися про Шолома Алейхема, що, мовляв, ось цей тандем саме з Голдою був для нього дуже важливий в його творчому житті також. Тому що вона це все читала, вона йому допомагала, щось там навіть правила, тобто вплив одне на одного вони мали дуже серйозно.
0: Ну, ви ж знаєте, що за спиною кожного талановитого чоловіка стоїть жінка. Це правда. І колись мене покликали читати лекцію, і я приходжу, а там на афіші Ольга Лоєва і її, навіть не знаю, як перекласти українську, непутьовий чоловік. І я думаю, Боже, треба ж захищати честь мого патрона. І коли я почала розповідати про це подружнє життя, то як його можна було витримати? Вона ж героїня. Розумієте, і з таким генієм дуже важко жити. Якщо розповідати всі подробиці, дуже цікаво. Брати участь у житті такої людини – це честь. Хто б знав про цих Лоєвих? Навіть про таку неймовірну жінку, як Голда, якби вона не була заміжня. Але ж жити з ним було дуже важко.
1: А в чому це проявлялося?
0: Наприклад, в нього був дуже такий недовгий період, коли він був заможною людиною. Дуже недовго.
1: Це після одруження одразу?
0: Це після одруження не одразу.
1: Через якийсь час, коли вже батько прийняв його?
0: Знов-таки через 3 роки помер Лоєв. І він став розпорядником його спадку. Цього не треба було робити. Краще була, мабуть, Ольга. Але він одразу, він все, була ж смуга осілості, він не міг жити в Києві. А тут вже гроші, вже можна подати декларацію. І він винаймав половину маєтку на Печерську. У Києві перший телефон з'явився у 1886 році. У 87-му був вже у Шолома Алейхема. В нього була своя адреса у телеграфі. А, ну, це завжди. Це про нього навіть згадує його брат. Навіть коли він був ще хлопчиком, він дуже любив гарно вдягатися. Весь час у нього був один костюмчик, він весь час начищав якось. А тут вже гроші є. Він вимагає від жінки, щоб вона вдягалася гарно. Сам вдягається, такий був денді. Крім того, він починає грати на біржі. Але цього мало. Він починає, він вже такий письменник, мовою ідиш, відомий. І він починає видавати часопис «Die Jiddische Volksbibliothek», єврейська народна бібліотека.
1: Це який рік?
0: 1887-89. Щоб я не помилилась. Видає. І дає дуже непогані, ну не те, що неймовірні, але непогані гонорари тим письменникам, які пишуть на їдиш. А це дуже відомі письменники. Це Іцхак Лейбуш-Перець, це Мендель Мойхерс-Форім, це Лінецький. Можна багатьох перераховувати. І оцього вже гроші не витримали. І гра на біржі, і часопис. Вже другий випуск він під різними псевдонімами сам там писав, потім ще вийшов третій, і на цьому все. Тобто він з грошима не міг мати справу. Гроші від нього тікали. Отакий був період його житті. І коли вже кредитори його просто вже на шматки рвали, він поїхав за кордон, і цілий рік його не було, він був в Європі. І його жінка, його теща продали свої дорогоцінності. Ви розумієте, що це для жінок? Щоб викупити його з тих боргів.
1: І тоді це вже скільки дітей вони мали з Голдою?
0: Вони вже мали 6. 4 дочки, 2

0: сини. І коли він повернувся, то вони вже повернулися в Одесу. І там знову-таки жили 3 роки.
1: Відерштанд. Супротив.
2: З чого складалися статки взагалі родини, доходи?
0: О, оце цікаве питання, тому що він змушений був піти на біржу, але вже таким біржовим маклером. І цих людей називали зайцями, людьми повітря, люд менш. І він оце життя біржі знав зсередини. І в нього є такий, ну я не знаю, можна це назвати романом чи ні, роман «У листах», коли листуються дві людини, чоловік і жінка, Менахем Мендел і його жінка Шенді Шендел. Це, ну просто настільки дотепні листи, і настільки вони, ну, малюють просто цю картинку життя містечка і життя оцих людей, які намагаються працювати на біржі. І він якраз пише про себе. І такі дуже мені сподобалось в одній критичній статті такий пасаж. Він, ну, вважається, що його альтер-его – це Тев'є Тевел. Навіть є багато таких дружніх шаржів, де вони поруч. То вони на возі їдуть поруч, розмовляють про життя, ну і багато інших. Але насправді альтер-его Шолом Алейхема – це той самий Менахем Мендел. І Менахем Мендел ну, доти там малював ці повітряні замки, неймовірні якісь обіцянки давав своїй дружині, оцей Шейне Шендел, ну, просто брехав. Аж доки не став журналістом. А став він журналістом, тому що потім, наче так, досліджують його, хто були його пращури, а він якраз із тих самих орендарів, як Елімелех Лоєв, тобто він був освіченою людиною. Хоча він містечковий єврей, але зміг стати відомим журналістом. Те саме, що трапилося з Шолом Алейхемом. Аж поки він працював на біржі, то він дуже бідував. А коли він став писати, став заробляти літературним трудом, це дуже непростий був час. Він дійсно працював дуже багато. Змушений був заробляти літературними концертами, тобто він сам себе читав. І хочу розповісти один такий епізод. Він мені дуже подобається. В нас була екскурсія з Одеси, і дівчинка розповідає сімейну історію. В їх родини був будинок в центрі Одеси. Ну, спекотне літо, вони сидять на веранді, п'ють чай. І тут біжить добре вдягнений чоловік у капелюсі білому, залітає на ганок, хапає маленьку дівчинку, цю бабусю цієї дівчинки, і починає щось там пити з її чашки, там щось їсти, і надвигає цей капелюх на очі. І тут повз цей будинок біжить натовп. Коли натовп пробіг, він посадив дівчинку, вибачився, каже: «Ви мене простіть, я письменник Шолом Алейхем. Це натовп моїх шанувальників. Вони б могли мене затримати, а я маю бігти на наступний концерт». Тобто він був дуже популярний за життя, ще раз кажу. І ще хочу сказати одне, те, що дуже важливо, мені здається. Якось у нас був такий пастор з Америки, молода людина, україномовна. Ну, це, мабуть, наш хлопець, ну, живе вже в Америці. І він мені каже: я читав всього Шолома Алейхема. Я кажу: Боже, а що? Каже, мені цікаво було. А потім каже: це найвідоміший український письменник в Америці. Тому що дуже велика діаспора була єврейська. І всі їхали із самим цінним. І серед того цінного були томи Шолом Алейхема.
2: І тут дуже прикметно, насправді, що це його псевдонім Шолом Алейхем, тобто вітання, воно дуже перегукується, очевидно, з його постаттю, з його образом, з оцією вітальністю його як людини, людини харизматичної, людини, яка може завойовувати і тримати, втримати на собі людську увагу. Це правда?
0: Це правда, тому що, ну так, знову-таки, за чутками, цей псевдонім йому придумала Голда.
2: Ну, звісно.
0: Ну, ми вже казали, жінка, ну, звичайно. Батько не хотів мати в родині письменника. Вона каже: пиши під псевдонімом, це ж так просто. Рабиновичів скільки завгодно, ми зараз зробимо тебе впізнаваним. І вона каже: ти ж і так Соломон, Шалом, то ще давай, Алейхем, вам. І оце з таким привітанням він війшов у світову літературу. мир вам.
2: Хто впливав на нього як письменника, як митця? Тому що я була дещо здивована, коли дізналася, що Шолом Алейхем дуже любив Тараса Шевченка, насправді.
0: Звичайно, да. Ну, я не знаю, наскільки вплинув Тарас Шевченка на його творчість, але він був людиною читаючою. І я навіть не знаю, хто найбільше. І він досить самобутній, тому що він же писав про мешканців містечка, Штетлу. Це були головні його герої. А цього придумати неможливо, тому що він користувався і фольклором, і профанною така мова була. Оце ідиш, її дуже, цю мову дуже важко перекладати. Там дуже багато ідіом, які просто перекласти, просто в перекладі вони всі вмирають. Мелодія цієї мови вмирає в перекладі. Це правда. Тому він був дуже самобутнім письменником.
1: Відерштанд. Супротив.
2: З приводу його подорожей. Рік він був за кордоном, тому що переховувався від кредиторів. Але це не єдиний епізод його виїзду за кордон, вимушеного виїзду, тому що були погроми. Як взагалі, що це за сторінка в його житті?
0: Він взагалі був такий кочівник. Тільки в Києві є 10 адрес Шолома Алейхема. Він переїздив, я вже сказала, скільки він переїздив з міста у місто. І з країни в країну, дійсно. І ще у 1903 році був страшенний кривавий погром у Кишиневі. Він туди не поїхав, але він почав видавати такий часопис, називався «Гілф. Допомога». Тобто запросив до участі дуже відомих письменників. І весь гонорар, прибуток з накладів, він передавав тим, хто постраждав. А постраждалих було дуже багато. Ну, можна для того, щоб зрозуміти, що це за страшне явище погром, можна почитати в інтернеті, воно є, оповідання Короленка «Будинок або дім номер 13». Оце якраз про Кишинівський погром. А через 2 роки погром у Києві у жовтні. Він з сім'єю ховався у готелі «Імперіал» в різних, ну, є різні відомості, як називався це. Ну, я думаю, що справедливо казати, що це був «Імперіал» неподалік від якраз того будинку, де зараз знаходиться музей. Це Велика Васильківська, 13, будинок, де він жив і де зараз музей, 5. Швейцару дали в руки ікону, щоб показувало, що тут немає євреїв, але євреї були і заплатили за те, щоб він так їх переховував. І дочка його пригадує, з якою тугою він дивився через вікно на банди цих погромників. Це страшне явище, дуже багато було загиблих. І йому було рекомендовано поїхати.
2: Він їде один, без родини?
0: Ні, з родиною. Дочка пригадує, що, по-перше, вона зібралась заміж. І каже, із великою кількістю пірин і великою сім'єю вони переїхали до Львова. А там інша справа зовсім. Це ж Австро-Угорщина. Це вже ніяка не Російська імперія, де погроми і антисемітизм. А там... То синагога, то поруч костел, то якийсь єврейський будинок, там, то якийсь культурний заклад. І він був вражений. Зовсім інше життя. І через, ну, він багато там подорожував, частина родини залишилась в Європі, і він приїхав до Америки. Але був там тільки 8 місяців. Велика конкуренція, він повернувся до Європи. Навіть повертався до інших міст Російської імперії. Але в Київ вже більше ніколи. І навіть у 1909 році він був у нерві. Він лікувався дуже багато, він був дуже хворобливою людиною. Він був у санаторії у нерві і якраз 25 років його літературної діяльності. І йдуть поздоровлення з усього світу. А він відповідає, а я, як завжди, хворий, самотній і без грошей. А на поздоровлення із Києва він відповів так. «Київ – моє місто, і моя душа сумує від того, що я не можу там бути». І ще є таке його листування із племінницею, і він їй пише. «Ах, Наташа, Наташа, як, мабуть, зараз жалюгідно виглядає Київ. Але якщо після чистенького Берліна і парадного Парижу, але якщо вибирати між цими трьома містами, я вибираю Київ. Вибираю Поділ і Хрещатик. Дуже любив Київ. Ну, може, ви знаєте, що він у своїх творах називав його Єгупець. Чому Єгупець, він пояснює. Тому що в Києві, як і в Єгипті, євреям жити можна було, але жити важко. Тому Київ – це маленький Єгипет, Єгупець.
2: Пані Ірино, на сам кінець, за які тези або на що в творчості Шолома Алейхема спираєтесь особисто ви? За щось зачіпаєтесь? Можливо, за якусь, за якийсь принцип, за якусь ідею, тезу конкретну?
0: І я вам скажу, він був дуже принциповою людиною. Він йшов на великі конфлікти, навіть попри те, що це була велика загроза. Я можу навести приклад. Він написав памфлет на державну політику. У 1904 році почалася страшна, ганебна війна Росії проти Японії. Ну, ця війна нікому нічого не принесла хорошого, як будь-яка війна. І він написав памфлет «Дядя Піня і тьотя Реся», де Піня – Японія, Реся – Росія. Навіть Михайло Сергійович Грушевський переклав українською і це надрукував у своєму часописі. Я вам скажу, на державну політику памфлет – це неможливо, а він написав. Він написав памфлет на сина государя, спі Альоша. Це відважна людина. Ну, і це приклад нам всім.
2: Особливо в ці часи, я думаю.
0: Особливо в ці часи.
2: Дуже дякую вам, пані Ірино. Дякую за цю розмову.
1: Відерстант. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ. Програма створена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє, українське. Відерстант. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ.
3: 1918 рік. У тодішньому Катеринославі, у Дніпрі, у родині Аркадія та Фаїни Гінзбургів народжується син Олександр. Згодом родина виїде спершу до Сімферополя, потім до Москви. У радянській столиці сформується радянський поет, драматург, сценарист. Він матиме успішну кар'єру та заможне життя, але в певний момент обере говорити правду про режим. Чи випадає нам говорити про популярного барда Олександра Галича як про українця? Чи можемо йому приписати єврейську ідентичність? Та що саме він фіксував у своїй творчості? Ви слухаєте подкаст «Відерштанд. Супротив» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька, і моїм співрозмовником є Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи.
1: «Відерштанд. Супротив».
2: Пане Євгене, для вас постать Олександра Галича – це про що? Що це за особистість для вас?
4: Для мене це людина, яка насамперед, що головне, що вона була абсолютно благополучною, була відомою. Її п'єси йшли по театрах всієї країни. Фільми за її сценаріями теж були популярні. Причому ну, він навіть отримав премію КГБ в 64-му році за сценарій фільму «Государственний преступник». І тим не менше, він, будучи благополучною і багатою за радянськими мірками людиною, він все це відкинув і віддав перевагу творчості зовсім іншій, своїй поезії, яку він виконував під гітару. Це не були пісні у прямому сенсі цього слова. Це був такий речитатив. Він мило декламував. так мовити. Але сам спосіб виконання поезії під гітару його прираховував у людській свідомості до бардів, до авторської пісні, і тому він був популярний, як були популярні тоді барди. Ну, от Акуджава, Висоцький, Галіч, вони, можливо, найбільш близькі за своїми темами, за своїм ставленням до героїв і так далі. І їх навіть часто їх розглядають як єдиний культурний феномен. Вони багато в чому були схожі, ставилися, до речі, один до одного з великою повагою. Не було ніяких там між ними проблем абсолютно. Ось. І Галіч в своїй творчості, я б сказав би, що він непримиренний. Тобто тут, коли він вже писав, не було ніякої самоцензури, він писав те, про що волів писати, про злочини радянської влади, про те, що злочини комунізму треба засудити. Проте він ці претензії в його піснях можна побачити в дуже різних циклах. Це і цикл, який називався «Літераторські мостки», де це пісні присвячені саме літераторам Полежаєву, якщо говорити про 19 століття, ну і пізніше, і Зощенка, і Пастернаку, Ахматової і так далі. Крім того, це дуже різні пісні, де він показує радянський побут, різні фігури цього побуту. Він пише про всіх, про зеків, про солдат, про роботяг, про водіїв гулящих. Причому кожного разу він використовує відповідний стиль, відповідний словник. Слід сказати, що він збирав уличні пісні. Це було одно з його захоплень. І слід сказати, що от цим він відрізняється від всіх-усіх бардів. Буквально ледь не кожна його пісня – це п'єса окрема, яка побудована за законами жанру. Він постійно користується прийомами, які характерні для кіно, для театру. Темп дуже швидкий, вдруг обривається, чи… Це постійні діалоги, це якісь дії. Коли він співав чи читав ці пісні, він фактично грав кожного свого героя. Але все одно пісні були дуже жорсткі і відверті. І тому за ним почали стежити в КГБ, за тими, хто його пісні розповсюджував. Теж стежили, робили обшуки, вилучали ці записи на магнітофоні, плівки. І він публічно більше не виступав, але дуже охоче і багато співав по квартирах. Були такі квартирники. Mm-hmm. Чому іноді він не виїжджав в інші міста для цього, щоб записи робити. Ну от він так мав приїхати до нас в Харків, але так сталося, що захворів, не приїхав. Але у нього вдома зробили запис таку першу, первинну, і потім з неї у Харкові всі копіювали ці його пісні.
1: Відерстанд. Супротив.
2: Пане Євгене, я отут хочу трошечки допомогти нашій аудиторії зорієнтуватися у часових проміжках, тому що ми говоримо взагалі про народження Олександра Галича в
4: 1918 році.
2: 19
4: жовтня.
2: В Катеринославі, так. Дніпро. Да. І буквально там за кілька років, в 21-му році, родина переїжджає до Сімферополя, да. І згодом уже переїздять Москву, у Москву.
4: В 23-му році. Ну, він ще малий був.
2: Так, він був дитиною. Він народився в родині євреїв Аркадій Самілович Гінзбург і Фаїна Борисівна Векслер в дівоцтві. І от мене дуже цікавить ось цей процес формування ідентичності і особистості людини, котра стала дуже популярним бардом. і, власне, мусила виїхати свого часу з Радянського Союзу через переслідування, але ж так було не завжди. Власне, він робить кар'єру драматурга, його ставлять, він робить кар'єру в кіно, але в якийсь момент відбувається злам, і він починає говорити про те, що він насправді думає, говорячи і про євреїв, говорячи про радянську владу. Де відбувається цей злам? Ми знаємо, в який момент це стається і які обставини це спричинили?
4: В цьому сенсі його доля типова, бо після 20-го з'їзду, під час відлиги, з'явилась можливість говорити про те, про що раніше не говорили, і писати про це. Він це добре відчував, і він став писати пісні, і писав такі пісні, як він писав. І він вирішив, що це для нього важливіше. Ці пісні, ніж драматургія і кіносценарій. Хоча мушу сказати, що сценарії були в нього зовсім непогані, фільми були непогані по його сценаріям. І тоді от ці пісні на початку 60-х про табори, його двоюрідний брат Віктор 24 роки провів увагу. І це на нього дуже вплинуло, на Галяча. Тому в нього доволі багато пісень на цю тему, навіяних розповідями брата цього. І навіть ті, хто публікували ці пісні за кордоном, ці тексти, вони думали, що сам Галяч сидів. І помилилися, коли в перші «Облака», скажімо, надрукували, писали, що автор колишній зе, хоча він навпаки був абсолютно благополучний.
1: Відерштанд. Супротив.
5: На Громадському радіо.
4: Це, до речі, видно, єдиний письменник благополучний, який так змінився корінним чином. Корінним. Благополучний, багатий, п'єси йдуть по всій країні, це вас визиває Таймир. Хто тільки його не ставив, розумієте? І популярні фільми, сценарії. І тим не менше, ще слід сказати, що ще в молодості завдяки родинним зв'язкам, а його рідні по материнській лінії, вони входили в культурну еліту в столиці. Для нього не мало проблеми мати квиток на любу прем'єру. На будь-який спектакль. Він входив до золотої молоді, так би мовити. І спілкувався з людьми, які, ну, скажімо, він знав дуже багатьох людей, які потім стали дуже відомими. Літінститут в кінці 30-х, і школа-студія МХАТ, і город на Заре, Плучень, Герц, багато хто. Він був дуже привітний, він був сибарітом по натурі, він любив благополуччя, слід сказати. І він любив дорогі речі, він знав толк в вінах, він розумівся в живописі, в скульптурі, в фарфор. Любив купляти речі старі, старовинну меблю. Якщо дуже любив класичну музику, і він мав слухати на найкращій техніці цю музику. Іншого він не визнавав.
2: Отож, бо і тут ще більше тоді породжується питання. А як так? Людина, яка так любить комфорт,
4: да,
2: і таке життя.
4: І тим не менше, він пішов, розуміючи, що все це може бути перервано, він почав всюди співати ці пісні, і він відчув, що це його, що це для нього головніше. В ньому дуже сильне було співчуття до тих, хто був в таборах, вийшов, до тих сталінських зеків. В ньому було дуже велике співчуття до тих, хто страждав, до простих людей, яких радянська влада ганьбила. Це теж одна з його тем, яка проходить буквально через все, причому в самих різних варіантах. Для нього це питання вставлення до цих речей, воно було одним з центральних. Він постійно про це думав і писав. В нього є така пісня, називається «Старательський вальсок». Він починав будь-який концерт цієї пісні. Чому? Тому що там абсолютно чітко розглядається ця дилема, що якщо є зло, якщо хтось чинить злочин, ти це бачиш і мовчиш, то ти є співучасником цього злочину. От так він вважав. Тобто він дуже жорстко ставився до людей, які не хочуть визнавати правду, які не хочуть говорити, хто підлабузнічає, хто є таким собі конформістом і звикає добре жити за радянської влади, не називаючи речі своїми іменами. Так він став дисидентом. Це, власне, є визначення. Це люди, для яких, ну, фактично, бажання називати речі своїми іменами важливо більше, ніж почуття самозбереження. Оцей конфлікт між моральним комплексом і комплексом самозбереження вони вирішували на користь морального комплексу. І називали зло злом, що робив і Галіч, зокрема.
1: Відерстанд. Супротив.
4: Все кінчилося тим, звичайно, що його почали переслідувати. В 72-му році його вигнали із Союзу письменників, із Союзу кінематографістів, позбавивши права фактично на заробіток. Вигнали з Літфонду. І він далі він мешкав в СРСР, він продовжував писати, співати по квартирах, а жив на те, що продавав свої колекції. Він продавав дуже класну, першокласну техніку для прослуховування музики. Він міняв її на середню, потім продавав середню і міняв на звичайну. І доволі довго він жив на це. Він не хотів уїжджати, між іншим. Не хотів. Він не бажав уїжджати, він вважав, що він має залишатися тут. Як дисидент він все більше заходив в дисидентський рух, все більше підписував листи на захист і своїх друзів, і інших людей, навіть незнайомих. Але йому створювали абсолютно неможливе життя з постійною прослушкою, з постійним стеженням, з постійними загрозами. І фактично сталося так, що його випхнули з Радянського Союзу. Він намагався, його, наприклад, в Норвегію запросили, щоб він там прочитав курс лекцій. Його не випустили. Його не випустили в Штати. Йому пропонували одне, щоб він їхав в Ізраїль як єврей по ізраїльській візі. Ну і він був змушений, причому він сам говорив, я не уїжджаю, це мене випхали, мене винудили виїхати, я цього не бажав. Але в нього був нансеновський паспорт вже виписаний на нього, і він одразу, як тільки пересіг кордон, він отримав цей паспорт у посольстві Норвегії, я не пам'ятаю, в якій країні він вже був, ще спочатку поїхав у Франкфурт на з'їзд, там видавництво «Посів» щось влаштовувало, якийсь захід він туди поїхав. А звідти поїхав в Норвегію, і там вже мешкав певний час. А потім переїхав в Париж і там працював на свободі. Взагалі кажучи, вже поїхавши, він залишився собою, вів передачі про авторську пісню на Радіо Свобода. Він був дуже популярний як диктор Радіо Свобода. Але трагічно загинув. Це сталося 15 грудня 77-го року. Йому було 59 років. Трохи не дожив. Ну, не трохи. Народився він 19 жовтня. На 60-му році життя. Ну, є різні на цю тему версії. Одна версія, що його вбили. І навіть є такі відомості, що був витік з КДБ, що це вбивство дуже добре підготовлене. Але багато хто вважає, що це брехня, що він все ж таки загинув від нещасного випадку. Він тоді придбав грюндіх, це дуже гарна така штука, щоб музику слухати. І на наступний день мав прийти спеціаліст з фірми, щоб її підключити. А йому він нетерпляче, бо він вважав, що він і сам підключить. І він антенну він вставив в цьому грюндігу в те місце, куди її не можна було вставляти, де була висока напруга, від сильного току він і загинув. Ну, тобто його рідні, його друзі, які першими прийшли і побачили це, вони вважають, що це був нещасний випадок. Якби він цього не робив, а просто дочекався ще дещо, бо цей грюндик підключили, то нічого б цього не було.
1: Відерстанд. Супротив.
2: Пане Євгене, от якщо читати і дивитися інформацію про Олександра Галича, то майже скрізь зазначено, що він українсько-єврейський поет-драматург. От зазначають ще цю ідентичність. Наскільки ми чіткі у цьому визначенні? Тому що може здатися, що це типова радянська або ж навіть російська людина. Чи є тут ось його творчості?
4: Ні, я не думаю,
2: його
4: що його можна
2: взагалі
4: називати українсько-єврейським. Так його називають тільки тому, що він народився в Україні. І мешкав 5 років тут до приїзду в Росію. Але він не знав української мови, фактично. Ну, майже не знав. Він був російським літератором, рахував себе російським літератором. Спочатку, щодо його єврейства, він вважав, що євреї мають асимілюватися. Він взагалі прийняв християнство. Він охрестився під впливом Олександра Меня, священника, отця Олександра, з яким він товаришував. І композитор Микола Каретніков тут зіграв велику роль. Тобто він став православним. Він був хрещеним євреєм і рахував себе російським письменником. Я його жодним чином не називав би українським письменником. Російським – так, але це якраз, ну, це російський письменник-дисидент, російський письменник-правозахисник, у якого абсолютно чітко можна побачити дисидентську етику, у якого чітко можна побачити пріоритет прав людини, принципів прав людини. Ну, от, наприклад, в нього була така стаття, де він написав, що принцип «ціль виправдовує засоби» абсолютно жалюгідний і підступний. І цього не можна приймати ні за яких умов. Тобто для нього «як» щось робиться, було завжди не менше, а може навіть і більше того, що робиться, розумієте? І він відкидав добрі справи, які зроблені поганим шляхом. Це для нього було абсолютно неприйнятно, розумієте? Він був християнин, але це був такий християнин, який не бажав пробачати радянській владі її злочини. Це теж можна чітко сказати. І це видно по його творчості. Було більше часу, я просто ці тексти навів би і так далі. Але співчуття для того, хто страждає, в нього було справді християнським. Це можна побачити теж по дуже багатьох його текстах. «Куйо це йому награда, то від харчі нарпіт, ні трошті його не надо, пускай чоловік поспіт». Він навіть... Це кінець його пісні про роботягу, який, ну, напився, п'яний спав, і так він його пожалів в кінці. Розумієте?
2: Я взагалі думаючи і обираючи Олександра Галича до саме цього курсу наших подкастів, я керувалася тим, що дуже цікавий оцей перебіг подій і, власне, доля, яка складається таким чином, що людина в якийсь момент обирає для себе говорити гучно, і ми вже кілька разів це проговорили, що він не толерував цього і в якийсь момент просто вирішує, що він буде це робити попри все. Зокрема, дуже, як мені здається, ось цей момент саме документування і фіксування отих долей і отих образів, про які він говорить. Зокрема, там є і єврейські постаті.
4: Звичайно. І... Ну, звичайно, були і єврейські постаті. До речі, була дуже цікава історія, яку так не всі знають. Після вбивства Соломона Міхоїлса Галич був дуже вражений тим, що Міхоїлс загинув. І він вирішив, що він має прийти на єврейську секцію спілки письменників і брати участь в її роботі. І нею керував Перес Маркіш. І це якраз було вбивство Міхоїлса, всі ці справи про космополітизм. Він це дуже гостро відчував. І у нього були проблеми, як у драматурга. У нього почали знімати його п'єси з репертуарів театрів там і так далі. І він став ходити на цю єврейську секцію, і його звідти вигнав голова цієї секції, знаменитий єврейський поет Перец Маркіш. Причому вигнав грубо і демонстративно. Хоча ще буквально вчора-позавчора він був добрим і привітним. Ну, Галіч був змушений піти, бо це було все висловлено в такій формі, що він не міг залишатися. І дуже образився. Але трохи пізніше він зрозумів, що Перес Маркіш просто рятував йому життя. Оскільки за буквально 2 роки всі члени єврейського антифашистського комітету, вся ця єврейська секція спілки письменників була повністю розстріляна. В тому числі і Перес Маркіш також. Дуже мало хто вцілів. Фактично він його рятував тоді. Перес Маркіш, розуміючи, до цього йде, як людина розумна і дуже досвідчена. Ось. І Галіч, безперечно, це зрозумів, він не міг це не враховувати. Взагалі, якщо він колись думав про асиміляцію, то вже потім він відчував своє єврейство, хоч і став православним, але тим не менше це в нього і в творчості його ця поема «Кадіш», яка присвячена Янушу Корчику, і розповідає фактично про всю цю історію, і це погляд на цю історію з нашого часу, ну з того часу, коли вона була написана, 60-ті роки, про польських комуністів.
5: Відерштанд. Супротив. На Громадському радіо.
4: Його дуже велика популярність, його знали. Його читали, його співали, його збирали, незважаючи на загрози мати неприємності з КГБ, з цього. Я знаю людей, які мали такі неприємності із Загаліча. І треба було ховати його записи. Я це сам добре знаю. Бо сам то тримав їх вдома, то не тримав, так по-різному. Давав переписувати багато, звичайно. І його і переписували, і тексти від руки, і так далі. Тобто він був дуже популярний. Може, не так, як Висоцький, якого знали буквально всі. Все ж таки він більш інтелігентський, так мовити, поет, більш такий рафінований. Але ну от ці його особливості, його близькість абсолютно до всіх страт радянського суспільства, віртуозне володіння мовою будь-яких людей, і віртухаїв, і зеків, роботяг, і ментів, всіх буквально. Це можна побачити в його поезіях, які безперечно вже можна зараз сказати, вони пережили свій час і будуть жити далі.
2: Дуже дякую вам за цю розмову, пане Євгене.
5: Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ. Проєкт підготовлено в рамках партнерського проєкту з ЮНЕСКО за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію ЮНЕСКО і Європейського Союзу.
6: У ритмі Громадського радіо. Громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
0: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
2: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
3: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене є справа життя.
4: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
3: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні ми говоримо про те, з чим стикаються цивільні, звільнені з російського полону. У студії Анастасія Одінцова, правова аналітикиня Фундації захисту громадянського суспільства «Civis Fortis». Пані Анастасія, вітаю.
4: Вітаю. Вітаю.
3: Нещодавно Civis Fortis представив результати дослідження ситуації цивільних, звільнених з російської неволі. Ви провели це дослідження разом з Фондом демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Як з'явилася ідея цього дослідження, чому воно актуальне, які цілі ви ставили собі, створюючи його?
5: Дуже гарне питання, тому що дійсно, що спровокувало це дослідження, оскільки ми вже працюємо понад рік і надаємо допомогу цивільним звільненим з полону, ми бачили, що кожна проблема, вона повторюється із кейса в кейс, і ми хотіли дослідити, наскільки масштабно дійсно проблеми, з якими стикаються цивільні звільнені з полону. Тому провели таке дослідження, опитали людей, які були звільнені до 2025-го і після 2025-го, якраз вони були перебували в місці там, де відбувається реінтеграція, тобто, і ми дізналися ті чи інші проблеми і побачили, що дійсно проблеми такі, як ми бачимо, вони завжди йдуть із року в рік, вони не змінюються, нікуди не діваються. І по суті проблеми, вони не як сказати, що одна проблема, це комплекс проблем. У зв'язку з тим ми вирішили це дослідити і показати, наскільки зараз стан перебуває з цивільними звільненими з полону.
4: А загалом, чи є різниця між цивільною людиною в міжнародному правовому полі, між цивільною ув'язаною росіянами, військовим, який є військовополоненим? І якщо, я розумію, що це таке питання, може не дуже коректно звучатиме, але чи знаєте ви хоча б приблизну цифру, скільки цивільних людей перебуває в ув'язненні чи в полоні, як правильно говорити, у росіян?
5: Ну, якщо ми кажемо про те, що ви в першу частину питання стосовно того, як відрізняються, да. Тут по міжнародним взагалі якби не звучить, що цивільні звільнені з полону, тому що цивільні полонені це тільки військові і так далі, але ми все рівно якби використовуємо цей вордінг, тому що, ну, змінюються часи, відбуваються такі те, і дуже часто цивільні у нас ув'язнюються і перебувають в полоні, як і військові, в тих же самих умовах, тому ми їх прирівнюємо, по суті, називаємо цивільним звільненим з полону. А стосовно кількості, тут дані, на жаль, різняться. Проблема в тому, що у нас немає доступу до тої території, і ми можемо там дізнаватися, що міжнародні організації можуть надати, але їх теж не дають, не пускають до усіх місць, де перебувають цивільні ув'язнені. Тому на даний момент те, що, наприклад, офіс омбудсмена каже, це 16-18 тисяч, а координаційний штаб минулому році нам давав дані, десь 1800 осіб перебувають там.
4: 1800? І 16-18 тисяч?
5: Так.
4: Нічого собі різниця.
5: Ну, тут різниця через те, що я дуже часто наголошую зараз про те, що люди, які знають, що їхня рідна людина там потрапила в полон, вони дуже часто не звертаються в координаційний штаб і не кажуть про те, що ось моя людина знаходиться в полоні. І через це потім це призводить до багатьох проблем. В частності, потім, коли самі звільняють через адвокатів або там викупляють цих людей, ну, тобто є різні способи звільнити цивільну з полону, але потім, коли вона повертається сюди, починає як таке пекло, довести, що ти дійсно перебував в полоні Російській Федерації.
3: Що відбувається з звільненими з російської неволі цивільними? Я знаю, що в тебе, Даш, теж було це питання в перші години і дні після повернення. Або що має відбуватися? От ідеальний маршрут.
4: І тут, може, доповнення, вже, якщо є офіційно визнані, яким допомагає звільнитися координаційний штаб, і є ці неофіційно визнані, яким рідні якимось своїми шляхами їх звільняють, чи відрізняється, наскільки відрізняється їхній шлях?
5: Оце якраз ви правильно уточнили, тому що у них повністю кардинально відрізняється. Якщо був взаємне звільнення, то відповідно людина потрапляє уже в спеціальний якби систему, її питають. Тобто є яка різниця між військовими і цивільними. Якщо було після взаємозвільнення, військові обов'язково потрапляють на період реінтеграції, тобто
4: цивільні.
5: Ні, військові. Обов'язково. Угу. Для цивільних питають, чи хочете ви, чи ні. Тобто у них є якби право вибору. Ну і це якби з однієї сторони це добре для цивільних, ну для колишніх полонених отримати це право вибирати. Угу. Але при цьому дуже часто вони не розуміють оцих наслідків, тому що вони не знають, з якими проблемами можуть стикнутися, і дуже часто вони відмовляються, наприклад, не маючи підтримки за спиною, а потім ходять і намагаються знайти, де ж цю підтримку отримати. Тому тут можна було б, ми намагаємося змінити якось законодавчо, щоб можна було їм надавати право відмовитись або взяти, наприклад, амбулаторно приходити, тому що тобто вони бояться, наприклад, залишитись в цьому приміщенні, знову замкненими, знову проходити всі ці. Але при цьому це якби 21 день, вони можуть отримати мінімальні хоча б допомогу медичну, провести аналізи, десь там зробити лікування, стоматології і так далі, тому подібне, тобто мінімальні якісь такі штуки. От. А ті, які звільнились самостійно, по суті, вони і немає їх на мапі цій, і вони можуть звернутися до будь-якої, наприклад, лікарні, ну, НСЗУ кажуть, що у нас все передбачено для. Але лікарні і сімейні лікарі, вони не адаптовані до того, що до них будуть звертатися люди, звільнені з полону. Вони не знають, якими нозологіями можна там, які треба їм аналізи, які їм там дослідження, тобто і в самої спілкування, тобто травмоінформованої такої та теж немає, тобто треба вчити. Ми зараз вчимо багатьох лікарів, як спілкуватися з ветеранами, так. А от щодо цивільних, звільнених з полону, ще, ну, дуже мало такого навчання для цих людей, тобто тут такий, якби, і вони, ну, всього, по суті, 22 визначені медичні заклади, які можуть допомагати, тобто, які, якби, визначені МОЗом, які можуть приймати, але, ну, все ж таки, люди не дуже часто знають, який з медичних закладів можна звернутися, а може просто, ну, тобто, це завжди якийсь великий районний центр, а він, наприклад, поїхав там до своїх родичів кудись там подалі. Ну, тобто, тут такий, ще не визначено повністю алгоритми, на які треба якраз звертати увагу, як для тих, які повернулися після взаємозвільнення, так і ті, які самі себе, ну, звільнилися за допомогою там родичів, друзів і так далі.
3: До медичної допомоги ми ще повернемося, тому що це одна з двох найбільших потреб, згідно з вашим дослідженням. І ми вже почули, що ситуація цивільних, які звільнені з полону в результаті державних зусиль, і ті, які звільнилися іншими шляхами, їхня ситуація відрізняється. А ситуація тих, хто звільнилися до 25-го року і після 25 або в 25-му, вона якось відрізняється? Чи основний розділ все-таки от між тими, хто якось звільнилися через державні процедури і ті, хто ні?
5: По нашому дослідженню видно, наприклад, що ті, які до 25-го були ще розрізнені такі підходи, ще не було якогось вибудованої системи. Ті, які після 25-го, ну це був великий обмін.
3: Угу.
5: От, і тоді дуже багато на це звертали, якби, уваги. І там, ну, були дуже зміни, наприклад, навіть отримати, відновити паспорт, вони могли, поки от проходять реінтеграційні заходи. До них зверталися, приходили багато, тобто тут вже був комплекс. На даний момент ми те, що там зараз уже намагаємося теж моніторити, чим менше цивільних, звільнених з полону приходять після взаємообміну, тим менше до них, якби, тобто ми знову кажемо, що система не вибудована, вона все ж таки ще в ручному порядку.
3: Угу.
5: Більше, більше уваги, менше, менше уваги, а так не має бути.
3: Перед тим, як ми перейдемо, власне, до потреб визначених або встановлених в результаті вашої діяльності, вашого дослідження, а що зараз взагалі пропонує законодавство звільненим з полону цивільним? Що вони можуть отримати за теперішньою нормативкою?
5: Ну, в першу чергу, це підводить нас одразу до того, що вони можуть це отримати тільки після того, як вони отримали встановлені факт, що вони дійсно перебували,
3: так,
5: в полоні. І після цього, ну, те, що одразу можна там спокійно якби знати, це компенсація грошова, це 100 тисяч за кожен рік перебування в полоні, і 100 тисяч гривень це за одноразове, якби одразу
3: виплата
5: після звільнення.
3: Угу.
5: І ще 50 тисяч, наприклад, можуть там родичі або він там, хтось там, хто звільнений з полону, подати, якщо там були юридичні якісь допомога при звільненні або ще якісь, ну, тобто, якісь юридичні були понесені витрати. Це те, що от одразу можна сказати. Потім зубне протезування, але там воно не дуже велике, там 36 тисяч в районі, їх там прирівняли якраз до військових, звільнених з полону. Ну, воно теж якби, хоча б мінімальне, але є. Потім те, що дуже мало людей знають, це про квоти вступу, як для самих цивільних, звільнених з полону, так і для їхніх дітей, поки вони, наприклад, перебувають в полоні. От, Ну, я би хотіла сказати, що житлове, але воно теж якби прив'язане до якихось там програм, і не всі можуть собі дозволити. От тому якби це як воно задекларовано, що мають, але чи воно виконується, ну я би не сказала.
3: От на перше місце поміж потребами більшість зі звільнених ставлять якраз житло і медичне забезпечення. За вашим дослідженням, до речі, хочу сказати слухачам, що посилання на дослідження, звісно, у нас буде в тексті під цим аудіо. Можете його прочитати.
4: А можна я одне уточнення щодо фінансового забезпечення чи фінансової підтримки? Чи я правильно розумію? Тому що коли військовий знаходиться в полоні, то за законом частина його грошей йде на родину, частина залишається на його картці. Тобто людина, коли звільняється з полону, то вона має якусь фінансову подушку. Ви говорите про суми, які належать і цивільним колишнім полоненим. Чи я правильно розумію, що людина цивільна, коли звільняється з полону, вона також має якусь фінансову підтримку? Чи тут відрізняється від військового?
5: Тут дуже цікаве питання, тому що в постанові прописано, що може і військовий, або члени сім'ї. І якщо члени сім'ї подали цю також заяву на отримання 100 тисяч за кожен рік, то вони отримують їх, і коли цивільний звільняється з полону, він уже їх за кожен рік не зможе отримати. Це величезна така прогалина. По суті, за міжнародним законодавством мають право компенсації як і цивільний полонений, так і його родина. А тут або. Тобто,
4: якщо родина подає на цю фінансову, говорить, що мій родич цивільний в полоні, там оформляє документи і отримує ці кошти, то людина, яка звільняється потім з полону,
5: вона не отримує.
4: Так, цивільна,
5: вона може залишає отримати тільки оце одноразову 100
4: тисяч. Так, з військовими ж було до недавнього часу також.
5: Але це ж
4: їм
5: зміни,
4: да.
5: І от ми зараз теж намагаємося теж це зробити, тому що це дуже часто таке трапляється. Родичі кажуть, що вони дійсно будуть підтримувати, а він приходить і потім кажуть, ну, вибач, ну, ми ці гроші якби витратили. А людина як з проблемами от такими, скільки всього зробити, скільки медичних там проблем, скільки всього. От. І вона залишається, виходить, повністю без грошей. Ну, і те, що ми кажемо зараз, навіть ці 100 тисяч, коли їх там призначали ще там, коли закон утверджувався в 2022 році, це було дійсно там близько 3,5 тисяч доларів. Зараз це 2800, ну, тобто вони дуже сильно знівелювалися. І ми кажемо, що, ну, по-перше, їх треба якось індексувати, щоб вони під кожен рік якби здійснювалось і могли дійсно суттєво допомогти. І було можливість отримати і від цивільному звільненому з полону, і їхнім родичам, тобто поділити цю суму, наприклад, 50 на 50. І тут ще навіть проблема між членами родини, да?
4: Так.
5: Наприклад, дружина і мати. Вони обидві якби мають право отримати, бо, ну, а тут визначається, або хтось один має отримати. Ну, тобто тут теж про це ще треба якби працювати.
4: Ну, це складна така штука в відносинах людських, але мені здається, що дуже було б справедливо лишати якусь частину за людину, яка перебуває в полоні,
5: ну,
4: і потім звільняється.
5: Заради чого взагалі це все якби і було.
3: Ну, тобто система, яку запровадили для військовополонених, щось подібне могло би спрацювати і для цивільних.
5: Так, я думаю, що було б логічно її також провадити.
3: Нагадаю, що там у нас зараз, якщо не помиляюсь, 50 на 50,
5: так,
3: депонується 50% виплат на рахунок людини, яка в полоні, а інші 50% рідні можуть отримати.
5: Ну, там ще, наскільки пам'ятаю, ще кожен військовий може визначити ще перед цим, на кого саме.
3: Так, особистим розпорядженням.
5: Ну, а для цивільних, на жаль, такого не може, тому що жоден цивільний не може визначити, чи взагалі він потрапить в полон. Тут такий,
4: до речі, так.
5: Військовий знає, що це може бути такий ризик, а цивільні, вони до цього якби, тому що, ну, дуже мало хто зараз може сказати, що цивільний зараз потрапив, наприклад, через якісь там ідеалістичні. Дуже часто їх взагалі хапають просто так, аби було щось змінено.
4: Особливо на окупованих територіях. Так.
3: Ну, до потреб. Потреба в житлі. Що у нас з житлом для звільнених? Особливо, якщо мова йде про людей, які проживали на окупованих територіях перед тим, як їх було ув'язнено, і потім їх звільняють, вони на підконтрольній території, на вільній, де в них немає житла, де в них часто дуже немає якоїсь соціальної мережі підтримки. І що далі? Де дах над головою? Як його отримати?
5: Ну, от єдиний із тих можливостей, які є, це для, ну, ми ж, виходить, та, яка перебувала на тимчасово окупованих територіях, вона автоматично ще має статус, якби, внутрішньопереміщеної особи, відповідно, на неї розповсюджується закон про внутрішньопереміщених осіб, а це, ну, мінімальне, це модульні містечка, але вони зараз абсолютно перевантажені. Тим, які були до 2025 року звільнені, вони дійсно перебувають там в модульних містечках. На даний момент ті, які після 2025-го, вони дуже часто перебувають в медичних закладах. Тобто це таке невирішення вирішення питання і не є реінтеграцією як такової людини в суспільство після звільнення.
3: Тобто вони потрапляють після звільнення до медичного закладу і там фактично і лишаються скільки можуть, бо в них немає інших варіантів.
5: Якщо є можливість, або, наприклад, санаторій якийсь, тобто не передбачений для саме проживання як такового на постійному основі.
3: А якийсь вихід може бути з цієї ситуації? Як пропонується у вашому звіті не лише наслідки дослідження і рекомендації щодо житла, є якісь рекомендації?
5: Рекомендація дійсно розширити і робити якусь квоту для саме цивільних звільнених з полону. Тобто розширити, якщо ми кажемо про модульні містечка, то має бути якась квота для тих, що мають подвійний оцей статус і ВПО, і цивільний звільнений з полону. Ну і програми взагалі я дуже сильно якби працюю над тим, щоб для тих, які звільнені з полону, ці 100 тисяч і ті, які там натримують, для них було б добре взагалі це фінансовий якийсь менеджмент, щоб були фінансові такі радники і допомагали взагалі зрозуміти, що з цими грошима можна зробити. Ну, тобто, куди їх витратити? Бо дуже часто люди, які отримують ці гроші, вони, по-перше, думають, о боги, це ж просто мільйони мільйонів, і витрачають їх на якусь таку єрунду, а потім, коли доходить до там зняти в оренду житло або піти зробити протезування, грошей вже якби немає. І починається вже похінь по колу, по громадським організаціям, по якимось органам. Тобто, знову ж таки, допоможуть. Бо, по суті, якби ці гроші якраз для того, щоб і закрити ці якісь нагальні питання після звільнення. І тому, якби на перший час, наприклад, да, людина могла б там зрозуміти, що ось це він може там, або вона витратити на там мінімальну якусь оренду, можливо, зробити якісь нагроми. Взагалі тут має бути ще відповідальність громад про те, що ну це ж людина повертається в якусь громаду, навіть якщо це не твоя громада, приймаюча громада. Ну це людину, яку треба допомогти, якісь виділити якийсь гуртожиток по мінімальним якимось оплаті, щоб людина змогла стати на ноги. Тому що ми не кажемо, що цивільні це автоматично якісь інвалідизовані люди, які вони по суті це дуже часто активні громадські діячі, які можуть працювати, але для того, щоб почати щось дійсно на себе зробляти і дійсно відновлювати своє суспільне життя, їм треба цей період невеличкий часу допомогти відновитися, дійсно зрозуміти, дійсно там відновити якісь свої медичні показники, знайти там собі житло, можливо, перепрофілюватися. Те ж саме, тобто, тут потрібно, щоб допомогти стати на ноги, щоб людина повністю адаптувалася і почала жити, якби, по суті, новим життям.
4: В мене якраз було питання, чи потрібні нам кейс-менеджери, які би спеціалізувалися на підтримці людей цивільних, звільнених з полону, тому що, ну, в громаду людина повернеться, навіть якщо не в рідну, але громада, в громаді також мав би бути хтось, хто би скерував цю людину, хто би показав тим відповідальним особам в громаді, що от у вас є тепер людина, яка пройшла російський полон, і їй треба сприяти. Чи потрібен нам взагалі, ну, умовно, інститут кейс-менеджерів для цивільних звільнених з полону?
5: Я би сказала, глобально нам взагалі в нашій державі потрібен інститут кейс-менеджменту по будь-якій. Тобто у нас же ж зараз просто

0: ставлення з повністю з цим кейсом, і вже цей кейс отримує, наприклад, на регіональному рівні кейс-менеджер в громаді, і далі веде цю людину до моменту, тобто вся ця реінтеграційна підтримка, вона не має зводитись тільки до 21 дня. І потім дали гроші і іди, куди ти хочеш. Ні, це має бути поступово, тому що навіть по психологічній допомозі в навіть дослідженні казали, да, нам потрібно, але не зараз, потім трішечки пізніше. Але для цього, щоб вони її отримали, вони все рівно має бути людина, яка буде постійно казати, ми поруч, ось у тебе є можливість оця, ми поруч, у тебе є можливість ось ця. Тобто це має бути, тому що дуже часто людина навіть не розуміє, деякі не знали, що поки перебували в реінтеграції, що вони можуть там зробити стоматологію, хоча б не трішечки там полікувати свої зуби. Тобто вони навіть не мають у цієї мапи, що вони можуть отримати.
1: Які у них є права?
0: Так.
1: Які у них є можливості? Щодо психологічних, ти теж хотів, напевно,
2: хотів само собою, так, хотів трошки пізніше, але давайте зараз. Давайте.
1: Ну, от, власне, що у нас відбувається з психологічною підтримкою цивільних звільнених з полону, тому що, як ви говорите, людина може не зразу розуміти, що їй потрібен психолог, і який доступ є у психологів до цих людей, як з ними комунікують в плані, там, ти можеш, якщо сьогодні не готовий прийти до мене, там, через тиждень, через два, через місяць, де вони можуть шукати цих психологів? Тому що для військових, наприклад, є центри, де військові вже розуміють, куди їм можна звертатись. А що з цивільними? Чи наскільки взагалі цивільні обізнані про те, що їм належить психологічна підтримка?
0: Тут я б сказала, що взагалі вся держава не знає, що у них є можливість потрапити до психолога і психіатра, і це безкоштовно, бо це програма медичних гарантій. Але, по суті, я би сказала, що тут залежить від того, куди потрапила людина. Наприклад, якщо це лісова поляна, то там взагалі повністю центр з психологічної допомоги, там кваліфіковані психологи, які точно можуть допомогти, достукатися. Де в інших, якщо там тільки один психолог, а, наприклад, великий обмін, і того психолога взагалі не вистачає на всіх, то вони, звичайно, звернуться, наприклад, на тих, які там в кризовому якомусь стані. Але для всіх потрібно спочатку знайти якийсь зв'язок. Тому по психологічному це ще дуже величезна проблема. По-перше, те, що у нас мало фахівців, які взагалі працюють з звільненими з полону з цією тематикою. Тобто їх треба ще дорощувати і допомагати їм, тому що не всі цивільні звільнені з полону можуть відкритися ті чи інші людини, як і ветерани, ну, будь-хто, ті, які сильно травмовані, вони бояться відкритися, бояться травмувати, або бояться, що їх травмують тими запитаннями, які вони не хочуть почути. Тому дійсно, але в будь-якому випадку всі мають знати, що, по-перше, у нас є центр ментального здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я, вони в багатьох регіонах є, їх можна знайти, подивитися, це абсолютно доступно. Єдине, чи ви знайдете того психолога, який зможе дійсно достукатись, ну, мінімальну хоча б допомогу і психіатра, і психолога, ну, можна отримати. Так і центри життєстійкості зараз теж розвиваються, це від Міністерства соціальної політики, теж вони зараз нарощують своє знання про те, як спілкуватися з звільненими з полону.
2: Отже, варіанти є, просто треба їх знайти, і дуже добре, якщо люди зможуть знайти.
1: Мені цікаво про шлях, як шукати. Ну, тому що, наприклад, рідні, які взагалі не повідомляють державу про те, що їхній рідний в полоні. Очевидно, що вони не розуміють шляху, куди звертатись, до кого першочергово, де шукати таку допомогу, таку. Чи є десь, не знаю, база, щоб можна було підґрунтя якесь собі створити?
0: Ну, база є. В будь-якому випадку можна забити, наприклад, центр ментального здоров'я, перейшли на сайт МОЗ, де є повністю перелік в кожній громаді, можна подивитися, де, куди записатися. Тобто, тут треба знати, що шукати. Тобто, люди навіть іноді не знають, що і як шукати. От. І, до речі, така ж допомога потрібна і не тільки тим, які звільнилися з полону, але і їхнім родичам і друзям.
1: Тобто, не було таке питання.
0: Тому що, дійсно, кожен думає, що ось зараз людина звільнилася з полону, все, на цьому завершуються всі наші біди, але ні. Це тільки початок шляху. Людина змінилася, людина не та, яку вони звикли бачити. Людина потребує іншої уваги, інших підходів. І, ну, оце непорозуміння має бути з двох сторін. Тобто, має бути конект, і для цього їм потрібна підтримка, допомога також і професіоналів, в тому числі психологів.
2: А оця от підтримка і допомога, і супровід взагалі людей, які звільнені з полону. Я знаю, що в тебе теж було це питання. Вона зараз наскільки здійснюється державними структурами, а наскільки неурядовими громадськими організаціями?
0: Ну, я би сказала, що вони діють паралельно. Держава, вона дає підтримку якби в загальному плані, але вона не така поверхтка. Наприклад, якщо людина звільнилась і ще не отримувала статусу, але їй потрібна якась фінансова підтримка, тут, звичайно, можуть допомогти громадські організації. Іноді навіть громади. Деякі громади теж, у нас там дослідження є, про те, що там підтримували, по-моєму, Луганський. Тобто є такі громади, які дійсно виділяють на це гроші. І Київ, до речі, теж має багато програм підтримки цивільних звільнених з полону.
2: Тут маю відзначити, що в дослідженні окремо вказано, що забирає певний час отримати державну допомогу.

0: А людям потрібні хоч якісь гроші одразу, ну хоч на якісь повсякденні витрати.
1: Ой, це взагалі було таке, та для мене було таким відкриттям, шоком, по суті, коли людина звільнилась, і він, один із звільнених з полону, казав, мені просто хотілося морозиво купити. От просто, ну, от така от думка була. Угу. Але грошей якби немає. Ну, там, видають, можливо, якісь там, зараз уже ввели якісь там мінімальні щось. Але все рівно людині відчути ось цю свою можливість щось для себе зробити. Був такий випадок, це, по-моєму, ще до 2025 року. Жінці потрібно було отримати статус внутрішньопереміщеної особи, ну, щоб в результаті отримувати там якісь послуги. Але не було навіть грошей для того, щоб поїхати на маршрутці до цього центру соціальної допомоги і отримати. Тобто це ось, ну, про те, що ми навіть не думаємо. Да, ми кажемо глобально. Ми там 100 тисяч їм виділяємо, ми тут і то, і друге.
2: І ви можете поїхати туди,
1: да,
2: і знати,
1: да,
2: що
1: і ви можете
2: зробити.
1: Спокійно отримати документи, все відновити, але навіть за те ж документи, тобто ми коли отримаємо перший раз паспорт, ми за нього, наприклад, не платимо. За кожне подальше отримання ми маємо заплатити. Цивільні, які були звільнені з полону, вони, знову ж таки, мають заплатити за втрату свого паспорту.
0: Угу.
2: Тобто навіть така елементарна і зрозуміла річ в умовах війни і полону не передбачена державою.
1: Так.
2: Допомогти їм, так, отримати.
0: Перед тим, як перейти до наступного питання, яке болюче, давайте ще раз повернемось до теми медичного забезпечення. От теж, коли мова йде про вміщення людей в центрі реінтеграції або про цей первинний період 21 день в середньому, іноді можна почути, і, власне, в дослідженні у вас це є, що з медичної точки зору відбувається діагностування, може бути призначення лікування на першому етапі, але часто лікування потрібне набагато довше. От що відбувається, коли закінчується цей 21 день, і чи людина може розраховувати на медичну допомогу, медичне забезпечення?
1: Так, вона має, але просто в межах загальних пакету медичних гарантій. Тобто немає як такого розробленого пакету, який спрямований саме на цивільних звільнених з полону, там ЖКТ, ще якісь, ну, дуже багато проблем, які є саме специфічними для цивільних звільнених з полону.
0: Стоматологія, знову таке.
1: Стоматологія – це просто білі. Мені іноді питають на одному із ефірів, спитали, а чому стоматологія? Ну, я поясню, ну, уявіть, людина в полоні просто не в життєвих умовах. По-перше, стрес, він просто знищує зуби. Також фізичне може бути якісь сіті. Тобто,
2: ну, катування, да, є у росіян.
1: Да. Ну, тобто, навіть якщо не катування, просто взагалі от стрес, умови, відсутність гігієни, вони просто руйнуються зуби самі по собі. І, звичайно, там лікування, відновлення і, ну, імплантація. Це кожен, хто як зробив собі зуби, це розуміє, що це просто непідйомні. Навіть ті 100 тисяч, які там назбирались би, все рівно їх би і не вистачило.
0: Те, про що я казав, окремо говориться часто про проблеми з отриманням статусу особи, яка була позбавлена волі внаслідок російської агресії, саме у цивільних, звільнених з неволі. По-перше, на що впливає цей статус, що без нього неможливо отримати з передбаченої державою допомоги, і чому саме цивільним буває важко його отримати, і що з цим робити, як це вирішити?
1: Ну, на що він впливає? Ну, по-перше, то, що ми казали про ці гроші, все, що передбачено пакетом для цивільних звільнених з полону, це оці 100 тисяч, 50 тисяч, це зубопротезування теж, це, наприклад, ті ж квоти на вступ до вищих навчальних закладів, це перепрофілювання якісь, тобто все, що пов'язане, каже, що там цивільні, які звільнені були з полону, без цієї, фактично, цієї довідки, ти не можеш їх отримати.
0: Все під неї підв'язано.
1: Да, ну і ще у нас те, що нововведення, це відстрочка від, наприклад, мобілізації.
0: Я чойно подумав про це,
1: да,
0: так.
1: Це дуже таке важливо, і це, до речі, є такі факти, над якими ми ще працюємо. Тобто, добре, що коли ти там після взаємозвільнення, у тебе є час, ти можеш там, перебуваючи, отримати і дійсно себе десь гарантуєш. А є такі випадки, коли людина просто перетинала тільки кордон, коли поверталася самостійно, її одразу мобілізували. І, по суті, це шкодить як і самій людині, тому що вона ще психологічно не готова до цього, так і для взагалі для військових, які будуть з нею служити. Ну, тобто людина, яка себе ще повністю психологічно не відновила і фізично не відновила, це не той боєць, який їм потрібен для мобілізації. Тому дійсно тут...
0: На жаль, мені відомий випадок, що не менше один, ну так, з знайомих, де людина саме звільнилася з неволі і повернулася, і вона не встигла отримати. Вона подавала, але не встигла отримати цю довідку, її було мобілізовано, хоча в неї були проблеми зі здоров'ям, вона не встигла їх вирішити, і в результаті ця людина отримала важке поранення, інвалідність на все життя. Тепер уже вона може зайнятися своїм здоров'ям, але, на жаль, в зовсім інших умовах.
2: У мене тоді доповнення до твого попереднього питання і взагалі до цієї історії, повертаючись на початок нашої розмови, що рідні не подають своїх ув'язаних росіянами цивільних родичів дані, що вони в полоні, цим рідним, напевно, або вони бояться, або вони не знають. От їм треба також якось доносити інформацію. це обов'язкова процедура, наскільки я розумію, щоб потім держава включилася хоч якось в підтримку цих людей. Де їм брати цю інформацію, чи з ким їм комунікувати, якщо таке стається? Тому що так, військові розуміють ці ризики, а цивільні не завжди розуміють ризики, що вони можуть бути захоплені росіянами. Але на випередження, чи є якісь процедури дізнання інформації?
1: Ну, взагалі є абсолютно дуже доступний сайт, координаційний штаб для ув'язних та звільнених з полону. Там все
2: корисно всім почитати.
1: Да, корисно всім. Там навіть окремо для тих, які були звільнені з полону, для родичів, які є контакти, які організації можуть допомогти, яку де можна психологічну допомогу отримати. Тобто тут повністю все якби передбачено. Угу. Але я думаю, що дуже часто люди не довіряють. Можливо, там коли починалось щось сталося, і вони намагалися допомогти рідному звільнитися і сказали: вибачте, ми не можемо нічого зробити. І дуже часто, можливо, через це опускаються руки. Вони йдуть самостійно все це робити, і потім кажуть: а мені держава все рівно нічим не допоможе. Тобто може і такий бути нюанс. А можливо, незнання оцих всіх, ну, тобто фактично, що по суті це потім допоможе в майбутньому для того, щоб встановити цей факт і людині якби допомогти отримати хоча б ті мінімальні послуги, які їм пропонує держава.
0: От чому зараз, до речі, ну, передусім, якій частині звільнених з неволі цивільних не вдається або виникають проблеми з отриманням цього статусу? І чому? Чому?
1: Чому? Ну, дуже все абсолютно логічно. Зазвичай через неможливість доведення перебування фактично в полоні. Mm-hmm. Дуже часто це якраз для тих, хто самостійно звільнилися, бо коли ми кажемо про взаємообмін, то це вже якби уже із той фактів, що коли Росія подає їх на обмін, вона якби сама і визнає, що дійсно вона перебуває в полоні. Але навіть і для таких дуже часто, коли все рівно треба подати документи і пояснити, чому там фактично вона перебувала в полоні, де вона там і так далі. Mm-hmm. А для декого це ще не зрозуміло. І коли ви, наприклад, заповнюють заяви, ну, дуже часто у нас є, навіть окремо вже буде в наступному дослідженні опис про те, як члени комісії описують взагалі те, як вони розглядають ці заяви і що є дуже часто проблемою.
0: Комісія, яка надає цей статус.
1: Так, да. Так. От, то дуже часто саме це повністю незаповнення і не визначення, і не описання, ну, що саме перебувало, чому передувало і що взагалі, ну, тобто,
2: що спричинило, що людина опинилась?
1: Так, ну взагалі всі ці нюанси, тобто я був там взаємообміном, там тоді-то перебував там-то все. Угу. Ну, тобто це не те, що можуть дослідити і дійсно підтвердити. Тобто мають підтвердити, що дійсно був факт в'язнення, полону, зв'язку тим-то. Тобто, бо ситуації бувають різні. Іноді вони перебувають в СІЗО по якимось спровокованим там злочинам. Угу. Іноді вони перебувають в медичних закладах, там психіатрії і так далі. Тобто різні бувають ситуації, тобто вони всі різні, і через це якби немає однакового алгоритму. Які документи, тобто максимально всі документи, які ви можете отримати, які у вас можуть бути, наприклад, якщо це допомагають вам адвокати або якісь громадські організації, збирати, краще збирати все. І все подавати, щоб можна було дослідити і дійсно сказати, що дійсно це призвело до того, і в результаті ми там встановлюємо факт, тому що дуже багато справ судових, коли люди звертаються, і потім в суді вони дійсно вони доводять цей факт. Але іноді буває такий нонсенс, що суд каже, да, дійсно, це факт, і ви маєте звернутися в комісію, тому що тільки комісія має встановити цей факт і визнати, видати цю довідку. І людина йде знову ж таки до цієї комісії, а комісія каже ні.
0: Знову.
1: Так, знову. Угу. І у нас був, ну, такий вже є випадок, коли суд не просто там сказав зверніться, а сказав зобов'язати комісію нарешті визнати факт, тому що, ну, це вже, ну, доведений факт, якщо навіть суд уже сказав, що це воно є. Ну, тут теж це проблема, що це комісія, це колегіально, там є громадські організації, багато державних представників, і у кожного своя, якби, правда, своя логіка.
2: А загалом чи якось документується? Ну, це ж вважається воєнним злочином, ув'язнення цивільних, наскільки, ну, я не дуже сильно в праві, насправді, але цивільних же ж не мають права ув'язнювати під час воєнних дій.
1: Ну, взагалі, якби, хорошо було б не нападати.
2: Ні, ну це, якби, зрозуміло. Але я до того, що, чи це є воєнним злочином, і чи це якось документується, ну, окрім цих, які визнані державою, що вони були ув'язнені, оці люди, які самостійно, там, за допомогою родичів були звільнені, чи це якось збирається? Якось,
1: ну, взагалі, так. Да. Є міжнародні організації, які збирають ці дані, щоб потім в результаті, там, піти до Гааги і доказати, там, скільки людей взагалі потерпало. Крім цього, ще, якби, то, що ми казали, що у нас, да, людина, яка цивільна звільнена з полону, вона має статус цивільної звільненої з полону, ще є внутрішньопереміщені особи. Також є люди, які ще мають третій статус, це ті, які перебували в торгівлі людьми. Тобто вони перебували в трудових таборах, їх використовували як дешеву робочу працю. Тобто це ще
2: один такий злочин.
1: Да, один із злочинів, і це теж документується. При цьому він, от у нас якраз на презентації цієї книги була одна із цивільних звільнених з полону, у неї він видається тимчасово. Тобто десь до 2022-2025 року встановлено факт, що ти перебував в трудовому рабстві, а після цього, якби, ну,
2: Докажи.
1: Уже нет.
2: Докажи.
0: Чи є у нас таке, що про цивільних неволі говорять менше, ніж про військовополонених? Я не хочу зараз оце починати якось змагатися між одним іншим. Це абсолютно історія, яка мені чужа. Але у мене таке враження, що передусім через те, що звільняють набагато менше цивільних, можливо, через це, чи якось треба підвищувати видимість їх і їхніх потреб, тих, кого вже звільнили?
1: Так, я думаю, що, по-перше, це через кількість, але я думаю, кількість у нас така не через те, що їх звільнили менше, а через те, що ми не знаємо великого масштабу, як я про це казала.
0: Угу,
1: скільки
0: так.
1: у нас ходять звільнених з полону самостійно, які так і не добилися встановлення угу. факту, що вони перебували в полоні. Тобто вони самі з собою, з цими проблемами. І дійсно, треба піднімати це, бо ми все ж таки маємо світлу надію, що це закінчиться, що люди повернуться, і нам все рівно прийдеться стикнутися з тим, що люди повернуться, а система якби не готова. Якщо військові вже розробили свої алгоритми, у них є реінтеграційні команди, у них є психологи, які працюють, тобто у них є алгоритми. Для цивільних це ще якби жиждеться в залежності від того, чи є великий обмін, чи немає. Ну якби воно само там між собою вийде. Тобто, дійсно, це треба піднімати не просто для того, щоб підняти і сказати, що от їх більше, і вони теж потребують. А для того, щоб держава нарешті звернула на це увагу і розробила ті ж алгоритми, які вже зробила, наприклад, для військових. Звільнених з полону.
0: А які довгострокові механізми сприяння реінтеграції звільнених цивільних зараз потрібні? От я вже казав, що у вас у звіті є рекомендації. Що треба зробити передусім, якщо мова йде про державу? Тому що ми бачимо, громадські організації роблять хто, що можуть, багато, але нам потрібна якась система. Що треба зробити передусім? Може, треба внести зміни в законодавство? Може, треба реформувати комісію, яка надає статус? Може, треба змінити систему соціального медичного супроводу? Може, треба щось змінити в системі повернення документів? Тому що ви згадували, що там, особливо, коли більше звільняють, то з відновленням паспортів ще так-сяк, але у вас у звіті йдеться про те, що люди не можуть відновити дипломи, скажімо, про освіту, і для декого це дуже впливає на подальше працевлаштування. От чи є якісь такі перші три рекомендації, що треба змінити?
1: По-перше, ми не кажемо, що все прям погано, тобто є якісь нариси, але під них немає механізмів і алгоритмів. Тобто перше, це механізм, якби єдине, по-перше, вікно. Зрозуміли, як і для родичів, куди можна звернутися, і які отримати допомогу для себе і після звільнення, так і для тих, які звільняються, тобто цілий маршрут. Що потрібно зробити? І розробити ось кейс-менеджмент для інтеграції на початку і для на громадах. Тобто навіть якщо людина там повернулася самостійно, вона теж має подати в цю систему. Тобто дати два можливості входу і зрозуміли ці можливості входу. Тобто щоб людина не залишилась сам на сам з цими проблемами, тому що не всім везе, що є родичі або друзі, які можуть підтримати. От потім ну, теж передивитися ці там допомоги, які вже прописані. Я не дуже люблю розсипатися допомогами, я вважаю, що їх треба сконцентрувати і надавати так, як ну по потребам, тому що коли ми розпрошуємо там по тисячі всім, це в суті
0: нікуди,
1: да, але розпрошуються ці гроші. Тобто тут системна підтримка і алгоритм виписування. Тобто, коли там людина потрапляє, то знаю, що ось ця людина має одразу прийти, звернутися. І ми кажемо, що скільки там спочатку там кейс-менеджмент він оцінює, що потрібно цій людині. Тобто має бути по потребам.
0: Угу.
1: Оцінила, звернулася, прийшли люди, які допомогли там відновити документи. Такі і так далі. А просто про комісію, я думаю, що потрібно теж переробити цю постанову, якою керуються вони, про описання, яких більш ґрунтовно, щоб людям було зрозуміло, що дійсно треба. Тому що зараз воно теж звучить, принеси все, що тільки маєш. Тобто немає такого якихось алгоритмів. Якщо ти у тебе то у тебе має бути така там документ. Якщо у тебе то, має бути хоч якийсь то документ. Тобто фактично якісь прозорі розуміння для людей, тому що це просто якісь люди, як борються з цими вітряками, і це воно і виснажує і саму комісію, тому що ну це безкінечний перегляд цих документів. Навіть можливо потрібно той кейс-менеджмент, який допоможе заповнити цю заяву правильно на етапі, поки людина ще перебуває в цих реінтеграційних.
2: Це дуже
1: закладах.
2: Важливо насправді вміти заповнювати заяви.
0: І, на жаль, у нас вибігає вже час. У мене останнє питання практичне. Ми завжди намагаємося включити практичні питання. Ваша організація, Civis Fortis, допомагає, власне, одна з тих організацій, які допомагають цивільним звільненим з російської неволі. З чим до вас має сенс звертатися? З якими запитами, з якими питаннями? А з чим це не до вас? Може, ви переспрямуєте кудись, або, можливо, це просто не до вас? В чому ваша діяльність по допомозі полягає, передусім?
1: Ну, загалом ми намагаємось допомогти як і медично. Тобто ми допомагаємо, як і звернутися, можливо, десь в державі. державних органів, а також надаємо там допомогу по приватним клінікам. Також є стосовно, якщо сильно критично, можемо допомогти з житлом, але це все ж таки теж не про нас. Правова допомога в першу чергу це до нас, тому що там допомогти встановити факт, допомогти з збором документів, допомогти там відновити. Тобто у нас дуже багато ті, які намагаються відновити свій трудовий стаж, пенсійне забезпечення. Тобто це все ось такі якісь нюанси, які допоможуть. На будь-якому випадку, якщо ви звернетесь не по нашому питанню, ми знайдемо вам, допоможемо перенаправити до тих організацій, тому що ми дуже всі між собою співпрацюємо. У кожної з організацій є якась програма, яка діє, наприклад, на цей момент, вона зараз може допомогти. Через якийсь час, наприклад, ця програма може вже не діяти, але діють у іншій організації. Тому ми між собою постійно комунікуємо, тому що ми розуміємо, проблема масштабна, вона є загальною, і це, по суті, це не проблема тих людей, які звільнилися, це проблема всієї громадськості, тому що ця людина повертається в наш соціум, до нас, і ми маємо її підтримати.
0: Як найлегше з вами зв'язатися? Сайт, соцмережі, якось ще?
1: Зазвичай сайт, соцмережі, ми є і в Інстаграм, і в Фейсбуці, можна дізнатися всю інформацію, подивитися, зв'язатися. У нас багато кейс-менеджерів, які працюють і саме допомагають.
2: Дякую вам за те, що ви робите, і дякую за розмову сьогодні, що ви трошки нам пояснили, що відбувається з цивільними, які звільняються з російського полону, тому що це така тема, яка насправді мало підіймається. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Анастасією Одінцовою, правовою аналітикиною Фонду захисту громадянського суспільства «Civis Fortis».
0: На сьогодні прощаємося, я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
4: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
5: Ні, це не з розділу фантастики.
4: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
6: Страх породжує ненависть, а вона пригнічує не лише драконів, а й людей. Мова драконів Есаф Вільямсон.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери й читай.
6: «Мова драконів» – це дебютний роман британської письменниці, яка зростала і зараз живе у Франції, вивчала італійську мову в університеті, багато років працювала літературною перекладачкою. За словами авторки, саме любов до мов і перекладу стала натхненням для першого роману «Майбутньої ідеології». Ну, а можливо, і трилогії. Цього ми поки не знаємо. А мені дуже імпонує, що авторка наполягає на тому, що мова – це унікальний спосіб бачити реальність, і її неможливо звести до простого перекладу слів, що переклад, як і письменництво – це акт творіння. Ти можеш сказати одне і те саме з сотнею різних способів. Іноді виявляється, що один із цих способів такий унікальний для певного перекладача, що його неможливо відтворити. Жоден інший перекладач не використає ті самі слова, той самий ритм, той самий зворот. Тож перекладати – це завжди створювати щось нове. Це Young Adult література. Тут дрібка від Dark Академії з тропами «Від ворогів до коханих» і «Межа добра і зла». І це таки добротна юнацька антиутопія. Тут ми бачимо альтернативний світ, а конкретніше Лондон 23-го року, де люди живуть поряд із драконами. І, звісно, все складно. Колись відбулась різанина, і тепер між расами діє так звана мирна угода, яка на папері обіцяє гармонію між драконами і людьми і запроваджує для людей класову систему. Головна героїня книги – Вів'єн – молода, обдарована студентка, яка мріє стати перекладачкою драконівських мов. А їх, до речі, тут величезна кількість.
7: Дракони здатні з разючою швидкістю вивчати кілька мов. Драконенята вивчають щонайменше 3 мови вже в перший рік життя. Але водночас вони спілкуються і іншими способами. Вів представниця 2-го класу в чітко сегрегованому світі. Тут існує 3 класи людей. Перший – це родина аристократів, політична еліта, яка живе в розкошах. 2-й клас – середній, де життя непогано, і є можливість вчитись в університетах, займатися непоганою роботою. Ну і 3-й клас. Тут люди з низів, які буквально виживають у гетто, без нормальної їжі та ліків. І цю нерівність Вів'єн сприймає не просто як даність, а як справедливий і чесний світ. Героїня на початку книги думає здебільшого лише про себе. Вона дуже чистолюбна і готова на все заради своєї мрії – стати перекладачкою. Заради цього вона навіть зрадила найкращу подругу. «Я – яскравий, стиглий фрукт, блискучий ззовні, але гнилий зсередини», – каже вона про себе. Але всі плани дівчини руйнуються в одну мить. Раптово батьки Вів арештовують за державну зраду, що карається смертю. Щоб спробувати врятувати близьких, дівчина укладає угоду з драконихою злочинницею Чуманою, випускає її з неволі і цим порушує мирну угоду людей та драконів. Прем'єр-міністерка дає героїні шанс врятувати родину. Вона разом з іншими студентами завербована в таємний підрозділ. Задача Вів – розшифрувати ехолокацію – код драконів, який насправді є мовою, та ще й неймовірно складною. Попереду – випробування, інтриги, терези між добром і злом і війна. Це акт вдової сегрегації, якого Британія не бачила із часів підписання мирної угоди та запровадження класової системи, яка розділила наше суспільство на безліч жорстоких і неприродних протилежностей. Людина проти дракона, корінний житель проти іммігранта, багатий проти бідного. Мені здається, що підлітки знайдуть в цій книзі багато алюзій на сучасний світ. Тут і міфотворчість як інструмент пропаганди, і маніпуляція владою, і наслідки відсутності медіаграмотності, питання вибору і відповідальності за нього. До слова, Вів, як і тисячі наших співгромадян, почала думати о діях влади і про наслідки політичної боротьби лише тоді, коли вони торкнулися її безпосередньо. Лише зараз, коли вивчення драконівських мов забороняють і для 2-го класу, тобто для мене, я стала перейматись. На мою скромну думку, це справді хороше юнацьке фентезі. В мові драконів багато актуальних питань, які можна обговорити з підлітками. Тому сміливо беріть книгу для читацьких клубів. Тут відкритий фінал, і особисто я вірю в перемогу коаліції, бо боротьба, а не хробацьке існування – це вже півсправи. Люди не повинні боятися своїх прем'єр-міністрів. Це прем'єр-міністри повинні боятися свого народу. Продовження серії повинно вийти вже цього року, і думаю, що видавництво Рідбері його обов'язково перекладе. Тож читайте «Мову драконів» С.Ф. Вільямсон. Якщо хочете розшифрувати Койнеменс, шукайте баланс між правдою і міфом, прагнете справедливості і не боїтесь пізнати темні сторони себе.
8: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
9: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: НАСА запустило свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
0: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших

0: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова, в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ щовівторка та щочетверга о 16.10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: Окупаційна влада Запорізької області розпочала масштабну інвентаризацію транспорту, запасів пального, фінансових активів та об'єктів культурної спадщини. Як повідомляє РІА «Південь», відповідне розпорядження підписав гауляйтер Євген Балицький. Офіційно це пояснюють актуалізацію даних, однак серед мешканців поширюються припущення, що йдеться про підготовку до можливого погіршення ситуації на фронті. Видання пише, що це може вплинути на посилення тривожних настроїв серед колаборантів та окупаційних чиновників. Особливу увагу привертає не лише облік транспорту і пального, а й вимога підготувати до можливого переміщення музейні фонди, архіви та інші цінності. Подібні дії вже спостерігалися перед втечею російських військ із Херсона восени 22-го року. Окупаційна влада Херсонщини продовжує звітувати про успішне завершення посівної кампанії та майбутні рекордні врожаї. Однак за красивими цифрами приховується проблема, яка може перекреслити всі ці плани вже найближчими місяцями – гострий дефіцит пального на тимчасово окупованих територіях. За інформацією Центру нацпротиву, після серії успішних ударів українських безпілотників по російських НПЗ та палювальній інфраструктурі, окупанти зіткнулися з серйозними труднощами у постачанні пального. Ситуацію погіршують спекулянти та корупційні схеми, через які дизельне паливо на ТОТ продається за значно завищеними цінами. Саме дизель є основою роботи сільськогосподарської техніки. Якщо для проведення посівної аграрії ще змогли знайти необхідні ресурси, то восени для збору врожаю знадобляться значно більші обсяги пального. При цьому більшість господарств не закладало у свої бюджети настільки різкого зростання цін та логістичних проблем. У результаті частина врожаю може просто залишитися в полях через неможливість своєчасно провести збиральну кампанію. Інші виробники будуть змушені включати додаткові витрати на пальне у вартість продукції, що неминуче призведе до нового стрибка цін на продукти харчування, пишуть у Центрі нацпротиву. 68-річна Галина Бехтер із Мелітопольського району, яку окупанти засудили за нібито державну зраду, стрімко згасає у Сімферопольському СІЗО. За словами співкамерниць, жінка відмовляється від їжі, втрачає пам'ять і вже не може самостійно про себе подбати. Історія Галини Бехтер, яка просто зараз повільно згасає і втрачає розум у Сімферопольському СІЗО, це свідчення того, у якій нелюдській реальності живуть люди в окупації, пишуть журналісти РІА «Південь». За словами очевидців, стан Бехтер різко погіршився саме у ув'язненні. Влітку 25-го року ознаки деменції помітні не були. Як повідомлялось, 5 березня 26-го року так званий Запорізький обласний суд засудив до 11 років колонії літню мешканку села Плодородне Галину Бехтер за статтею про держзраду. Російські окупанти звинуватили жінку у переказі коштів на підтримку Збройних сил України.
1: Наші. Важливо бути на одній хвилі.
0: В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі» при мікрофоні Тетяна Курманова. Вступна кампанія 26-го року офіційно стартувала 2 липня і триватиме до 15 жовтня. Для молоді з тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій держава передбачила спеціальні умови. Поговоримо сьогодні, які саме. І у нас в гостях Валерія Куберська, юристка Центру громадянської просвіти «Альменда».
1: Освіта.
0: Пані Валерію, давайте почнемо з того, що нагадаємо, які ключові зміни відбулись саме в 26-му році для всіх тих, хто вступає у ВНЗ.
2: Так, вітаю. Ми будемо тут в більшій мірі говорити про вступників тимчасово окупованих територій, звісно. І от тут важливо наголосити, перш за все, що зміни, які відбувалися, вони, наприклад, відбулися одні з нещодавніх в червні місяці. Тобто безпосередньо, коли вже відбувається вступна кампанія для осіб з ТОТ, безпосередньо, коли вже йде підготовка до загальної вступної кампанії, у нас, на жаль, відбуваються зміни, це, на жаль, не робиться заздалегідь, тому от нашим вступникам складно підготуватися, хоча вони, як ніхто інший, потребують більшого часу на підготовку і мають знати все заздалегідь. Перш за все, з позитивних моментів можна зазначити те, що раніше спрощений вступ був можливий для осіб, які після 1 січня щоб 1 січня року вступу перемістились в ТОТ або перебувають на ТОТ. Цього року трішечки збільшили після 1 жовтня року, що передує року вступу, якщо такі особи перемістились. Вони можуть претендувати на спрощені умови вступу. Це однозначно дає нам ці 3 додаткові місяці. Тобто одразу після завершення вступної кампанії, якщо людина не встигла переміститись там, то вона одразу перемістилась і одразу вона розуміє, що вона може претендувати на спеціальні умови прийому, що є досить позитивно. З негативних аспектів можу назвати те, що наразі будуть вимагати довідку про перетин кордону. Власне, це в документі зазначається як документ про перетин кордону. Раніше не було такої норми, це перше. А друге, це те, що це, в принципі, документ, якого, якби, він нормативно не визначений, тобто немає ніякої конкретики, що саме це за документ може бути, і він з'явився от в червні в нормативних актах, тобто люди зараз вимушені шукати, як їм дістати цей документ. Раніше, в минулому році, були прецеденти, коли вже вимагали освітні центри такий документ, хоча він не був нічим передбачений, і для того, щоб його отримати, ми допомагали вступникам писати звернення до Державної прикордонної служби. Розгляд звернення займає до 30 днів. Тобто ми розуміємо, що наша молодь може втратити можливість вступити за спеціальними умовами просто через те, що от змінили так, зробили таку зміну, і наразі вони будуть вимушені подавати ці звернення, шукати якісь інші способи отримати хоч щось, якесь підтвердження перетину їхнього кордону. Ну і, власне, ніяких алгоритмів, ніяких роз'яснень щодо того, як це буде відбуватись, немає. Також важливо зазначити, що з наступного року буде збільшена кількість іспитів, які потрібно скласти для вступу. У нас є люди, які не мають українських документів про середню освіту. Раніше, в принципі, це було врегульовано, тобто людина не має документів, вона вступає через освітні центри. І таким чином в межах цього вступу вона може отримати свідоцтво про здобуття середньої освіти. Для цього потрібно скласти 2 річних оцінювання з історії України та української мови. З наступного року, це не з цього, не з 26-го, 26-му все лишається як є, але з 27-го року вже буде збільшення. Це буде українознавчий компонент, там буде більше іспитів, там додадуться інші іспити. Приблизно 6 іспитів буде. Ну, тобто, чомусь іде така тенденція до збільшення, до погіршення умов, можна так сказати, хоча в нас, ми розуміємо, що великі освітні втрати, і це не виправдано, це погіршення становища, це не виправдано.
0: Давайте ще раз отут уточнимо, якщо людина виїздить, молода, у неї немає українського паспорту, українського атестату, то треба тут, ваша порада, виїздити заздалегідь, щоб встигнути оформити ці документи, чи яким чином це зробити, і чи це є перепоною для вступу.
2: Наразі, в 26-му році, це не є перепоною для вступу. Це передбачено. Тобто, Україна розуміє, що через окупацію в такої молоді просто немає українських документів, зокрема, паспорта українського немає, і також немає українського свідоцтва про здобуття середньої освіти, так званого атестата. От. І якщо людина або перебуває в окупації, або вона перемістилася після 1 жовтня 25-го року з окупації, вона може подавати свідоцтво про народження українського зразка, і вона може вступати без так званого атестата. Тому що ми розуміємо, що доступ до середньої освіти, він до будь-якої освіти української, власне, на тимчасово окупованих територіях, він обмежений, якщо не знищений. Таким чином, людина звертається до освітнього центру. Зараз вони змінили свою назву. От якраз нещодавні зміни були. Раніше це був освітній центр Крим Україна і Донбас Україна. Зараз це освіта Україна. Просто тому, що декого могло збити, що, наприклад, там Крим Україна, вони умовно з Херсонської області, вони не розуміють, чи вони можуть звертатися. Тому ось так ось узагальнили, що це просто тепер освіта Україна. Звертаються до освітнього центру, освітній центр допомагає їм з документами, приймає свідоцтво про народження, приймає принципі, будь-які документи, які є, можна подавати, але ми розуміємо, що це свідоцтво там про народження, це цей документ про перетин кордону, якщо людина перемістилася з ТОТ, це фотокартка. Ну, тобто, більше нічого не треба. Цього податкового коду, наприклад, як вимагається в інших, його не потрібно. Далі освітній центр її направляє до школи. В кожного освітнього центру є своя школа, скажімо так, з якою він співпрацює в межах якраз роботи освітнього центру. В цьому освітньому центрі молода людина складає 2 річних оцінювання з української мови та історії України. Таким чином, далі заклад освіти, школа замовляє їй довідку про те, що вона склала ці річні оцінювання, і вона якби це основа її вступу, тому що неможливо так швидко виготовити документ про освіту. І, власне, замовляє цей документ про освіту, він буде трішки згодом, скоріше за все, вже після вступу він надійде до цієї молодої людини, але він у неї буде. І в цьому документі пишеться всі предмети зараховано, крім, власне, оцих 2 іспитів, які складала людина. І далі молода людина знову повертається в освітній центр, там вона складає вже випробування вступні, це математика обов'язково, тому що в нас є прив'язка до НМТ, і це ще предмет на вибір. В залежності від того, на яку спеціальність вступає, бо в залежності від того, де вона там більш впевнено себе почуває. І таким чином відбувається зарахування на конкурсній основі, на основі оцих от балів.
0: І тут далі, коли пройшов цей етап іспитів, чи є десь у відкритому доступі, да, реєстр або перелік університетів, в які може вступати людина, чи може вступати в усі умовно, да, українські університети, чи тут особливі якісь підстави є для вступу, і як саме шукати саме той? Можливо, тут є квотування теж.
2: Так, якщо немає українського свідоцтва про здобуття середньої освіти, то шлях лише через освітні центри. Але якщо це за умови, що людина або перебуває, або на ТОТ, або перемістилась після 1 жовтня 2025 року. Тому що якщо вона перемістилась до 1 жовтня, то їй вже потрібно буде складати НМТ. Тобто вона вже не може претендувати на отакий спрощений вступ. Є перелік освітніх центрів на вебсайті Міністерства освіти і науки. Тобто просто обирається зручний, бажаний заклад освіти, і до нього можна звертатись. Це можливо дистанційно, за умови, що людина перебуває в окупації. Вся процедура можлива дистанційно. Якщо людина перебуває на підконтрольних територіях, тоді їй потрібно офлайн складати там випробування, оце от все. Цю всю процедуру, ну, тобто, тут в більшій мірі про вступні випробування офлайн йдеться.
0: Зрозуміло. Тут ще питання про квоту 2 теж багато говорять, і вона багато років вже існує, але все ж таки давайте нагадаємо, що це і хто саме на неї може претендувати.
2: Так, квота 2 – це кількість державних місць, якраз власне для осіб з тимчасово окупованих територій, також туди додали осіб з території активних бойових дій. Це 10% в загальному і 40% в переміщених закладах освіти, і також в закладах освіти, які там в певних областях, наприклад, в Сумській знаходяться. От. І тут важливо розуміти, що квота 2, вона застосовується не тільки до тих, хто або перебуває, або перемістився після тієї дати, яку я вже зазначала, а також, якщо це просто внутрішньопереміщена особа, яка набагато раніше перемістилась. Тобто тут немає якоїсь такої...
0: Прив'язки до дати, мається на увазі...
2: Так, немає прив'язки до дати.
0: Початкової дати.
2: Якщо реєстрація на окупованій території, тоді можна претендувати на квоту 2. Тому таким чином. Тому що дуже часто плутають і кажуть, що тільки ті, хто там в окупації перебувають або нещодавно перемістилися. Але це не так. Всі можуть претендувати на квоту 2.
0: Тобто в усіх університетах є?
2: Де є державне місце, де є державне замовлення, в усіх університетах може бути квота 2, так.
0: І от тут мені цікава кореляція між переміщеними, да, нашими університетами. Чи там більша теж квота 2, від чого вона залежить? І взагалі от по переміщених університетах немає у нас от розподілення умовно. Якщо ти з окупованої території переїхав, то, от, наприклад, в переміщеному ТНУ кримському точно буде більше місць там по квоті 2 для людей з окупованої території, тому краще туди умовно подаватись. От якісь таких градацій немає?
2: В нас в порядку прийому чітко прописано, що 10% квота 2 від усіх державних місць – це в усіх університетах, ну, будь-якому, де є державне замовлення, і 40% від загальної кількості державних місць – це якраз от в релокованих, тимчасово переміщених закладах вищої освіти. Або, знову ж таки, там є кілька областей, наприклад, Сумська, Запорізька, в яких також є 40%.
0: І тут кількість людей, яка поступала, я подивилась на сайті офісу омбудсмена, який теж рахує, і там йшлося, що у 24-му році 11 325 осіб вступили за квоту 2, у 25-му 9418, да, десь скільки там, 16-17% на 17% менше. А з чим це пов'язано? Чому у нас стало менше вступників? Да? І які чи можна взагалі робити якісь прогнози на цей рік?
2: Складно. В 23-му році взагалі було ще менше, близько 5 тисяч, якщо не помиляюсь, було. Перш за все, тут потрібно розуміти, що є різні категорії вступників, які вносять до цього загального числа. Це не тільки вступники, які перебувають на ТОТ. Це особи, які перемістились ТОТ, особи, які перемістились в різний час, умовно, після 2014 року, особи, які в 2021 році перемістились, які в 2025 році перемістились. І також це особи з території активних бойових дій. Тобто в нас немає такого чистого числа. Ми не маємо розуміння, як держава, скільки в нас дійсно, скільки в нас насправді є таких вступників. Це дуже загально і щось дуже складно якось коментувати, тому що, знову ж таки, в нас немає реальної інформації, реальної картини, і ми не володіємо. Але Міністерство освіти зазначило, що в цьому році вони зроблять вже нормальний розподіл на категорії, більш чіткий, і ми зможемо отримати вже більш реальне число. Водночас, знову ж таки, це

0: блокувати, тому дуже важко просочитись.
1: Треба мати дуже-дуже велике бажання, напевно, потрапити і вчитися саме в Україні, бо я знаю багато випадків, коли люди все ж таки, особливо, коли ти до 18 років, да, закінчуєш школу, і батьки, наприклад, не дуже проукраїнських поглядів, і тобі доводиться закінчувати якийсь заклад там, переїздити потім вже в Україну і тут будувати це життя. І про це я теж запитаю, чи ці документи, вони ж у нас надійсні, щоб бути з тією освітою здобути. Я просто тут хочу згадати, що Росія, на жаль, це робила задовго до офіційної окупації Криму в 2014 році. Я школу закінчувала ще в 2002 році. І ще тоді у нас поступити, наприклад, в Санкт-Петербург з Бахчисарайського району було набагато простіше, ніж, наприклад, в Київ або навіть там в Сімферопольський державний університет в ТНУ тодішній. Тобто Росія робила такі квоти максимально, просто забирала. І я пам'ятаю, що у нас така розумніша молодь вся поїхала в Росію здебільшого, саме тому, що це було простіше і ніби перспективніше. Тобто роками проводилася ця історія, яка просто кульмінацією якої стала окупація 14-го року. Проте це теж треба пам'ятати. І про це я теж згадую завжди на різних заходах, тому що ми, як держава, все ж таки повинні, напевно, робити більше кроків вперед і допомоги людям з окупованих тепер територій, і тому що ми вже прогавили той момент, коли треба було працювати активно над проукраїнською молоддю. Тепер треба підтримувати тих людей, які мають це бажання. Дякую Альменді, яка багато років саме цим і займається, здається, з 11-го ще року, і підтримує молодь. І ви ж даєте зараз консультації, теж так, можна до вас звертатися,
0: так,
1: правильно?
0: Так, можна і треба звертатися. Ми консультуємо по всіх рівнях освіти. Якщо це якісь питання, які, наприклад, стосуються виїзду, якоїсь іншої допомоги, ми цим не займаємося, але ми направляємо до організації, які, власне, цим займаються, тому можна звертатися.
2: Наші на громадському радіо.
1: Валерія Куберська, юристка Центру громадянської просвіти Альменда. І я от хотіла запитати, у нас немає ж умовно нострифікації, да, документів російських. А якщо людина отримала освіту на окупованій території, вона ніяк не котується у нас. Тобто тут в кращому випадку треба все ж таки, напевно, йти, да, на заочку кудись і отримувати освіту вже українську.
0: А ні.
1: Да? О, цікаво.
0: Так, дивіться, це дуже цікаво і водночас, знову ж таки, дуже складна тема, як і всі теми, на які ми говоримо, власне. В нас в законі про освіту ще в 23-му році, якщо не помиляюсь, додали норму про визнання результатів навчання, отриманих на тимчасово окупованих територіях. Ми дуже довго боролись за те, щоб були прийняті відповідні нормативно-правові акти, які б це все гарантували. І нарешті вони в минулому році і в цьому році були прийняті, але повноцінно це все ще не запрацювало. Постараюсь коротко пояснити, що це таке і в чому полягає справа. Дійсно, ми не визнаємо жодних документів, виданих на окупованій території, зокрема, чи тим паче освітніх. Проте ми можемо визнавати результати навчання. Наприклад, на рівні середньої освіти нещодавно з'явився в цьому році відповідний порядок. Він передбачає складання кількох іспитів з українознавчого компоненту. І таким чином людина може отримати документ про середню освіту українського зразка. Раніше цього не було. Раніше була екстернатна форма навчання, і потрібно було складати більше 20 іспитів. Це було дуже довго, неадаптовано і тому подібне. Зараз це все спростилось, але дуже складно запускається цей механізм, це щось нове, не було проведено ще ніяких навчань для шкіл, наприклад, зі сторони Міністерства освіти, методичних рекомендацій не було, це все дуже складно запускається. Ми вже допомогли одній людині пройти через цю процедуру, але все одно, це
1: не
0: все
1: просто,
0: це
1: я
0: дуже складно.
1: Цей момент, до речі,
0: так, це дуже складно, тому що немає ні в кого розуміння, як це все має працювати. Тобто, в нас є нормативний документ, порядок цей, який написаний юридичною мовою. Він дуже короткий. І школі, наприклад, важко, тому що треба, щоб був юрист, який все це розумів.
1: Прописаними

0: механізм.
1: Так, треба, щоб були методичні рекомендації, треба, щоб були якісь роз'яснення, навчання, знову ж таки. На жаль, цього зараз немає, але ми сподіваємось, ми намагаємося запустити цей механізм, запустити цю машину, скажімо так. У нас дуже багато звернень з цього приводу, тому що багато хто хоче не просто там переїхати чи вступити, це можуть бути вже дорослі люди, які просто хочуть працювати, їм потрібно, от вже в них немає можливості часу там навчатися в закладах вищої освіти, їм потрібно забезпечувати себе, забезпечувати сім'ю, але вони не можуть без шкільної освіти цим займатися. Тому от в нас є такий механізм. Більше того, в нас є, в минулому році був затверджений механізм на рівні вищої освіти, тобто результати навчання отримані на рівні вищої освіти в університетах на окупованих територіях, на рівні коледжів і на рівні закладів професійної освіти, професійних коледжів. Тут складніша ситуація, тут процедура ще більш заплутана і в тривалості, там, в часі вона довша. І в нас немає зараз людей, які би пройшли через цю процедуру. Там ще недостатньо прийнятих документів зі сторони Міністерства освіти, і вона ще не запущена фактично. Хоча в нас, наприклад, є вже перелік закладів освіти на 26 рік, які мали би проводити цю процедуру, але на практиці людина звертається до цього закладу освіти, а вони навіть не знають, що вони в цьому переліку і не розуміють, що це за процедура, як її можна проводити. Тому тут набагато складніше, і тут треба нам ще дуже багато роботи робити, щоб заклади вищої освіти, інші заклади інших рівнів освіти, щоб вони дізнались про цю процедуру, щоб вони зрозуміли її механізм, щоб вони могли її запустити. Тут так само потрібно, знову ж таки, допомога від Міністерства освіти, ті ж самі методичні рекомендації, ті ж самі навчання. Це все має бути дуже методично, дуже довго, щоб донести важливу інформацію, щоб люди нарешті змогли, не можу сказати, верифікувати свої дипломи, але верифікувати свої знання і отримати в подальшому диплом українського зразка.
0: І знову ж нагадаю, що в Ельменді можуть допомогти, поки процедура ще не відпрацьована. І ще хотіла запитати у вас, бо виникають і теж питання у людей з нульовим курсом, що це таке, і які тут дати, да, коли можна користатися?
1: Да, перш за все, я хочу наголосити, що це не зарахування до закладу освіти. Людина не стає здобувачем освіти, тому що дуже багато хто чує цей нульовий курс і думає, що це вже вони будуть навчатися в університеті, що це вже вони умовно першокурсники. Це не так працює. Нульовий курс – це підготовчі курси. Власне, в принципі, такий інститут підготовчих курсів, він існує дуже давно. Це така зрозуміла, апробована тема. Але в чому особливість цього нульового курсу? Це експериментальний проєкт. І він спрямований на певні категорії осіб. Наприклад, це, знову ж таки, особи з тимчасово окупованих територій, особи, які переміщуються з-за кордону, які проживали певний час через війну. Це, наприклад, також можуть бути військовослужбовці. Ну, тобто, там досить багато категорій. Він триває від 3 до 6 місяців і, в принципі, починається вже взимку, тому зараз, поки його зараз поки немає, вже після вступної кампанії можна буде там шукати інформацію про це все.
0: І він безкоштовний, цей курс.
1: Тут є нюанс, тому що він може бути за грант, ну, тобто можна отримати грант на навчання за нього, але можна його і не отримати. У нас був випадок, тут трошки заглиблюсь в тему, говорячи про нашу категорію осіб, нашу цільову аудиторію, тут є певні складнощі, тому що постанова, яка оце все регулює, вона прописана таким чином, що можуть претендувати на нульовий курс безкоштовний. Це особи, які не перебувають на ТОТ, тобто, тому що він можливий лише офлайн, безкоштовно. І виходить, що люди, які перебувають на ТОТ, вони не можуть претендувати на цей курс. Але ж не всі можуть виїхати з ТОТ через безпекові ризики. Далі потрібно подавати або свідоцтво про здобуття середньої освіти, або довідку про те, що ти завершуєш здобуття середньої освіти в цьому році. Знову ж таки, вертаємось до того, що дуже велика кількість молоді з тимчасово окупованих територій, вони або не навчалися в українській школі, або не навчаються, ну, не мали можливості. Тобто тут теж є певні проблеми, і так само потрібно, наприклад, подавати реквізити паспорта, якого немає, наприклад, подавати реквізити паспорта, якого немає в такої категорії осіб. Ну, в більшості його дійсно немає, на жаль. Тому тут є дуже багато нюансів. У нас був випадок звернення сім'я, яка вже перемістилась тут, вони перемістились там влітку 25-го року. І їм відмовили в зарахуванні от на грант цей, тому що, як сказав заклад освіти, сам, на їхню думку, дитина вже могла сама за цей час подолати свої освітні втрати і підготуватись до вступу. А мета цього, ну це чітко прописано в постанові, що мета цих підготовчих курсів – це, власне, подолання освітніх втрат і підготовка до вступу. Тобто відбувається таке ручне регулювання на місці. Знову ж таки, все впирається в те, що немає роз'яснень, немає методичних рекомендацій. І от на місцях відбувається от таке, що дитину, яка дійсно вона мала право по цій постанові, вона мала право навчатися, отримати цей грант, вона його не отримала, її відмовили. І вона, її мама платила гроші.
0: І тут теж треба розуміти свої права і теж намагати їх відстоювати. А от зараз для молоді СТОТ, давайте отак от, ну, умовно, цю частину розмови резюмуючи, що покриває держава, да, що, чим можна скористатись?
1: Знову ж таки, складне питання, тому що немає якогось, знаєте, єдиного такого, не знаю, місця, де от в нас є спроби це створити, в нас є, наприклад, там Bring Kids Back, які займаються поверненням, і організації, які там входять сюди, вони займаються поверненням, вони там консультують, допомагають, але це дуже складно донести інформацію до молоді. Якщо, наприклад, людина просто виїжджає сама, вона не знає, що існують якісь організації, які можуть їй допомогти, то, на жаль, вона стикається з тим, що, ну, вона буквально не має де жити. У нас були звернення, коли люди реально, вони самі виїжджали, вони не знали, що в Україні є організації, які можуть їм допомогти, і їм не було де жити, їм не було що одягнутися, їм не було що їсти. І вони не розуміли взагалі, куди себе в цьому світі діти, хоча вони були дуже там вмотивовані, вони були дуже проукраїнські, це була їхня мрія переміститись на підконтрольну територію, але от коли вони вже перемістилися, вони просто без нічого, вони були самі, якимось чином вони там змогли в якийсь момент знайти організацію, яка там змогла їм допомогти. Але треба знати просто, що існують такі організації. Вони можуть допомогти з переміщенням, вони можуть, деякі консультують, деякі, власне, допомагають з переміщенням. Це може бути 50 тисяч оця допомога, до 23 років вона надається, але там теж дуже рекомендуємо звертатися до організацій, які займаються переміщенням, щоб був складений індивідуальний план переміщення, щоб було простіше отримати цю допомогу фінансову. Якщо ми говоримо, наприклад, про заклади вищої освіти, про університети, оці ж освітні центри «Освіта України», вони мають консультувати осіб СТОТ щодо їхніх прав, там, щодо можливості отримати документ, що посвідчує особу, наприклад. І також вони сприяють поселенню у гуртожиток на момент, там, на період цей вступу. Але важливо розуміти, що, наприклад, коли вже вступ завершився, зарахована людина, то у нас, наприклад, гуртожитки в закладах вищої освіти не безкоштовні. Так, може надаватися пільгова оплата, це половина там від суми для осіб СТОТ. Але це за умови, якщо вона не отримує допомогу на проживання як внутрішньо переміщена особа. Тобто у нас є дуже багато нюансів.
0: Тобто, я думала, що тут буде чіткий перелік, умовно, да, от там підготовче відділення, проживання в гуртожитку, все це безкоштовно. Але навіть тут, тут теж треба підходити, да, індивідуально до отримання.
1: Так, нас бракує такої політики повернення дуже чіткої, політики реінтеграції, я б сказала, дуже такої чіткої. В нас є зараз ось цей останній рік, у нас є спроби, в нас багато організацій активізувалися, почали активно працювати, вони раніше працювали в цьому напрямку, але, можливо, більш публічним почали робити свою діяльність. І це дійсно дуже класно, але Проблема в тому, що окупація почалась в 2014 році, і чи дійде зараз інформація до нашої молоді, це питання. Тут, знову ж таки, дуже багато проблем з тим, що, наприклад, близькі люди проти того, щоб виїжджала їхня дитина.

0: дитини.
1: Угу.
0: Якщо це люди, які там неповнолітні, то це взагалі дуже проблематично виїхати. В більшій мірі ми говоримо про повнолітніх, і все одно тут, ну, вони там можуть не мати коштів на це досить дорого. Якщо вони виїжджають самі, то це взагалі це супер важко, це дуже важко.
1: Да, я тут дуже б хотілося підтримку максимальної держави. І от, до речі, хотіла вас запитати про цей експериментальний проєкт, да, про який теж колись багато говорили. 1628 постанова була. Відкритий шлях до вищої освіти. От, чи він працює, наскільки ефективний, якщо можна говорити наразі про ефективність, і про що це, давайте нагадаємо.
0: Це ж і є цей нульовий курс, про який це ми говорили. Та, це одне і те ж саме. Що тут можна сказати про нього? Оцінити його ефективність?
1: Лише нульовий курс? Мені здавалося, там ще є якісь... Ні, він покриває лише нульовий курс, да, оця
0: відкритий постанова? Відкритий, так, це одне, це одне і те саме, просто різні назви. Його, його ще називають зимовий вступ, тобто в нього аж три назви. І та, це одне і те ж саме. Про ефективність говорити складно. Ми надсилали звернення до Міністерства освіти, аби вони надали нам інформацію щодо кількості осіб, які пройшли, саме осіб 100, і в цілому кількості осіб, які ним скористались. Але поки не отримали відповіді, нам відповіли, що їм потрібно більше часу, щоб зібрати всю цю інформацію. Тому чекаємо наразі. Але я хотіла би відзначити, що дуже важлива тема подолання освітніх втрат. Якщо ми говоримо про цей курс, дійсно його мета – це тема подолання, це подолання освітніх втрат. Водночас виходить так, що заклади вищої освіти, відповідно до цієї постанови, вони там можуть надавати заняття з українознавчого компоненту для осіб, які цього потребують. Водночас, яка програма, ну, типу, за якою програмою будуть надаватися ці заняття, що взагалі там буде відбуватися, які теми, які предмети, ну, цього немає. Тобто, в нас цей, в принципі, подолання освітніх втрат, воно якби випало. Хоча в нас 12 років окупації, ми розуміємо, що є люди, які вже здобули освіту саме за стандартами Російської Федерації, вони, в принципі, не знають нічого. Вони можуть знати, вони можуть знати, вони можуть там навчатися якось онлайн чи батьки, але от школа в них повністю пропущена, українська, і виходить, що вони потім вступають за вступними випробуваннями, які складаються до програми, відповідно до програми ЗНО або НМТ. І, типу, вона однакова для всіх. Тобто не враховується контекст перебування їх в окупації, не враховується контекст того, що от в них була втрачена взагалі, втрачений зв'язок з українською освітою протягом більше ніж десятиліття.
1: Угу. І отут якраз до питання такого основного і, напевно, заключного, бо часу, на жаль, у нас не так багато, от про зміни, да, на яких завжди наголошує Ельменда, зокрема. От що для реальної роботи зараз, да, от система освіти, необхідно, на вашу думку, змінити на законодавчому, можливо, рівні, щоб це було дійсно ефективний механізм для молоді з окупованої території?
0: Так, перш за все, це подолання освітніх втрат має бути. Тобто має бути якась концепція, в принципі, може бути концепція доступу до освіти для осіб СТОТ. Ми неодноразово про це наголошували, і уповноважений з прав людини у своїй спеціальній доповіді, яка, власне, стосувалася освіти СТОТ, він також наголошував про необхідність, на необхідності затвердження такої концепції. Досі її немає. Немає нічого пов'язаного з подоланням освітніх втрат, яке, власне, спричинене тривалою окупацією. Тобто можуть бути якісь там, не знаю, відокремлені програми, той самий нульовий курс, він якби є, але він досить загальний такий. Тобто, ну, немає такого, не знаю, нішевого, такого спеціалізованого чогось, враховуючи саме контекст окупації. Це дуже потрібно. Необхідно спростити, точніше, необхідно не погіршувати умови, а спрощувати їх. Як я вже казала, що в наступному році планується збільшення кількості предметів для того, щоб отримати українське свідоцтво про здобуття середньої освіти. Якщо уявити себе на місці вступника, наприклад, я вступаю в наступному році, планую вступ. Я розумію, я дізналася інформацію, що в цьому році там умовно 2 іспити потрібно скласти, щоб отримати свідоцтво в межах цього вступу. А в наступному році їх потрібно буде 6 скласти. А я їх ніколи не вчила, я їх не знаю. Чи буду я робити вибір, на користь нашого університету, знаючи, що мені погіршили умови. Я не знаю.
1: Угу. Яка мотивація для цього потрібна?
0: Я маю бути дуже вмотивованою, але, будь ласка, зробіть так, щоб я могла підготуватися. Хоча б, якщо ви вже збільшуєте кількість цих предметів, мені потрібен час на підготовку. Мені потрібна безпечна підготовка, тому що я перебуваю на ТОТ.
1: Де просто згадування України, це вже мало того, що да, статтіку, тут вже переслідування, просто буквально за, не знаю, жовто-блакитний одяг.
0: Я вже мовчу,
1: да, за якісь держзраду, просто яку шиють просто направо і наліво на окупованих територіях.
0: Так.
1: Тут якщо десь хтось почує, що ти там щось вчиш українською, то це ну, просто буде переслідуватися. І отут у нас безпекові моменти взагалі дуже сильно просядають, мені здається.
0: Да, це в нас дуже велика проблема. В нас лише в минулому році була затверджена типову програму для навчання в школі, перебуваючи на ТОТ. Тобто до цього люди, які перебували на ТОТ, діти, вони вчили одночасно дві програми, повністю цю російську програму і повністю українську програму. Це дуже важко, це подвійне навантаження і це небезпечно. Зараз це все спростили, ну, тобто кілька предметів українознавчого компонента, але це все теж вимагає оцінки щодо безпекових ризиків, щоб їх нівелювати, мінімізувати і щоб, в принципі, запустити активно цю процедуру, тому що, знову ж таки, в нас є нормативний документ, але в нас немає запущеної цієї процедури активної.
1: І я сподіваюся, що ми, звісно, будемо долати. Просто хочеться, щоб цей шлях був коротше. Бо в мене там 10 років каже про проблеми. Так, да, круто, щось змінюється, але не через 10 років. Боже, давайте трішечки пришвидшувати цей процес, бо ми втрачаємо людей на ТОТ, справді. І люди просто, я згадую гостей нашої студії з окупованої території, які виїздять, які буквально просто через якісь пісні про щось здогадувались. І отак от любов до України, до державності, вона якось виплекувалась просто дивом якимось. Хочеться, щоб це було не диво, а системна державна політика. Дякую вам дуже. Нагадаю, що говорили в ефірі громадського радіо з Валерією Куберською, юристкою Центру громадянської просвіти «Альменда». Ми говорили, зокрема, про вступну кампанію 2026. Обов'язково на сайт «Альменда» заходьте, звертайтеся до організації, якщо є допомога, бо багато програм є і питань точно, з якими вам допоможуть. А нагадаю, що при мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте проект «Наші на одній хвилі» щовівторка та щочетверга у 16:10 в етері громадського радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Уява – теж зброя. Уява і віра. А ще діла. Людські діла змінюються відтак, аж тут, у химерному краї, все стогне, пригадуючи їх. Тож я боротимуся, навіть якщо надії немає, обійдемося без неї, і ви нас не зупините. Діти вогненного часу, Мія Марченко і Катерина Пекур.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
3: Перші дні повномасштабного вторгнення, березень 22-го року. Підлітка Катя з бабусею дивом вибираються з окупованого Гостомеля. Батьки залишились десь там, і невідомо, чи вони живі. Несподівано прямо з вокзалу дівчина викрадає химерний хлопчик з порожніми чорними очима. Катя опиняється по той бік Києва, у химерному завокзалі, в світі, населеному міськими духами, невпокоєними приладами, дрібними богами і особливими людьми. А її невідомий викрадач намагається зруйнувати не тільки завокзалля, а й реальний людський вокзал. Стіна між реальним світом та краєм духів тоншає. На вокзалі всі знаходили собі заняття, до якого мали хист, і подекуди змінилися невпізнавані. Багатько домовиків замешкали пасажирські вагони і вже геть не нагадували самих себе. Навіть зватися почали вагонниками. Духи землі пристали до майстрів-кобольдів, що прибули в Україну набагато раніше, із людьми-іноземцями, яких запросили сюди будувати залізницю. І тепер гонорово носили ім'я колійників. Здрібнілі водяники поселилися у водогоні та потягових баках з водою. Блуди та злидні вдосталь живилися на вокзалі страхами людей, але й мали нести дрібну службу біля володарки за вокзалю. І так далі. Вокзал притягував усіх. Навіть геть природні духи, доньки і сини великого лісу, бува заходили сюди у справах. Роман «Діти вогненного часу» Мії Марченка і Катерини Пекур відносять до міського фентезі Янки Далт, але він набагато об'ємніший за ті жанрові рамки. Бо, як на мене, тут і травматичний досвід перших днів повномасштабного вторгнення, війна тут двигун історії, і питання екології, виборів і відповідальності за них, пошуків себе, національної різноманітності. В книзі присутня і постколоніальна оптика, і дуже детально пропрацьований всесвіт, історична київська ретроспектива і детективний елемент як фабульний рушій. Важливою тут є і тема дорослішання, і пошуків порозуміння. Дійсно, і духи, як і українці, готові об'єднатися, щоб протистояти навалі росіян. Це дійсно багатоплановий, немаленький роман, який можна читати і суто для розважальної мети, але шарів тут вистачить і для дискусій, і для роздумів. Стась добре знав, що перед лицем московицької загрози київські духи цілком здатні забути про всі свої чвари, але постійно дивувався, коли це таки ставалося. І ще більшою несподіванкою було, коли архангел вручав знаки своєї сили, направду страшні і потужні, тим, кого в його таборі зазвичай кликали нечистю і поганцями. Але що ж, проти московитів, мабуть, і Бог з сатаною одне одному руки би потисли. Бо московит гірше сатани. Стась був того певен. Про це якісно зроблене фентезі можна говорити багато, але не хочеться спойлерити. «Діти вогненного часу» – це частина серії «Навпакиїв» про саме місто та його виворотній світ, таємничий химерний край, дивовижний, містичний, часом моторошний. Всі його мешканці – і люди, і химерні створіння – обтрушують себе імперський міф, об'єднуються заради спільної мети. І обов'язково ще з цього всесвіту прочитає відділ 32 служба магбезпеки Катерини Пекур, де авторка нам обіцяє багато відсилок до «Дітей вогненного часу». А в самому романі теж є відсилка до попередньої книги Пекур «Ключ від всіх дверей». Там з'являється концепт договору між людьми та духами. Тож, якщо захочете продовжити подорож по той бічим, у вас така можливість є. Отже, книгу «Вогненного часу» Мії Марченко і Катерини Пекур треба читати, щоб вийти за жанрові і просторові рамки, потрапити у потайбічний Київ, перевірити себе на міцність і збагнути, що в єдинстві сила.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
4: Громадського радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
2: Це історія про те, як
1: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
3: про штучну реальність.
1: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
2: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
1: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
3: Згенеровано ші.
2: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
1: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
4: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
1: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
5: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
6: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
7: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
8: Немає розуміння щодо головного запитання.
9: А це зупинить Путіна?
1: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
10: So many millions of dollars.
1: Холодний аналіз головних подій тижня.
2: Щоп'ятниці.
1: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
2: На ютуб-каналі.
1: Та подкаст-платформах.
11: Тоді Порошенко ще мене любив.
12: Ну, я в шоці.
13: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
14: Як допомогти домашнім улюбленцям пережити спеку, розповідає Зоряна, ветеринарна лікарка загальної практики платформи PetSos. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть насамперед, хто в групі ризику від постраждати від спеки, а далі вже поговоримо більш детально, що робити.
15: Так, ну, перш за все, найважче спеку переносять певні породи собачок, якщо говорити про конкретно собак. Це є собаки, які мають дуже густу таку шерстку, підшерстку, і собачки, які є так звані брахіоцефалічні породи, тобто ті, які мають таку звужену, приплющену мордочку, це є французькі бульдоги, мопси, такого плану. Тобто ці собачки, анатомічно їм важче дихати через будову їхнього черепа, і, власне, через це найчастіше вони перегріваються. І, скажімо, така біль ветеринарів усіх, тобто це дуже часті наші клієнти, на жаль, пацієнти в такий жаркий період.
14: Дякую вам за окреслення тих, кому може бути дійсно найважче. А давайте ще поговоримо про певні ознаки перегрівання, тому що от ви згадали французьких бульдогів. В мене свого часу був французький бульдог, і навіть коли не така сильна спека, була в нього задишка, тобто видно було, що йому важко це все дається, але чи є ще якісь ознаки, які говорять про те, що песик погано себе почуває, що є перегрівання, і наскільки це міф або не міф, коли говорять, що якщо ніс сухий і теплий, то значить це погано.
15: Ну, щодо носика, то так, це дуже такий відомий міф. Власне, температура носика, вологий чи невологий, не означає нічого про температуру тіла собаки. Єдиний метод, як можна знати температуру тіла, це вимірювання ректально. Тобто градусник, найкраще це електронний, тому що собачка чи котик не будуть довго сидіти, чекати, поки ви міряєте звичайним. От. Тобто носик, та, він може бути вологий, коли тваринка більш активна, щось нюхає, цікавиться навколишнім світом, і більше сухий, наприклад, і тепленький, коли вона відпочиває. Тобто тут різні моменти. Звісно, що коли є вже очевидний перегрів, то буде загалом тваринка гаряча, і носик, і лапки, і, тобто, і все загалом. А щодо самої породи французьких бульдогів, ну і загалом, тобто найкращі методи від перегріву, щоб це не сталося, це профілактика, якщо говорити конкретно про цю породу, якщо власники відмічають постійне хрюкання, і якщо дійсно тваринка важко переносить такі високі температури, то ну, є спеціальні хірургічні моменти, тобто оперативні втручання, які виконуються і полегшують власне життя тваринці, і це значно ну, покращує і подовжує власне самоякість життя. Щодо таких основних моментів, як можна запідозрити, що щось не так з тваринкою, є перегрів. Ну, звісно, що перше – це дихання, воно буде дуже таке чисте, поверхневе, тобто грудна клітка не буде гарно відкриватися і закриватися, тому що тваринка буде таким чином пробувати чим більше захопити повітря свіжого і кисню, і щоб його доставити до власне органів. Тому, так, звісно, що це найчастіше, але ну, в таку спеку майже, мабуть, немає собак, які б не дихали швидко із відкритим ротиком, тобто вони себе так охолоджують. Це один з основних таких механізмів охолодження. Ну і може бути насправді дуже швидка слабкість, може бути блювання. У нас недавно на платформі нашій був випадок. Тобто платформа називається PetSos, і власне ми працюємо 24/7, і власники за потреби можуть звертатися, лікаря підключаємо до 10 хвилин. І в мого колеги був випадок. Тобто це не є собака порода West Highland, якщо не помиляюся. Тобто не є собачка якась така, що має схильність до перегріву або що, але власне буквально за 15 хвилин на знаходження на сонці, на теплі, біля водички стало погано. Тобто власники буквально не бачили собачку всього 15 хвилин, і вже ми бачили різке пригнічення, в'ялість, дихання, була блювота. Тобто такі типові симптоми, і дуже різко погіршується стан. Власне, це хотілося б наголосити, що дуже важливо, дуже уважно слідкувати за тим, як собачка себе почуває, тобто не відволікатися надовго. І завжди, скажімо, тримати руку на пульсі в разі чого.
14: Оперативно допомагати. Та.
15: Так.
14: Одразу ж тоді питання, як допомогти тварині при перегріванні, при оцьому, можливо, сонячному ударі. І що робити, якщо це сталося в приміщенні, і що, якщо це прямо от на вулиці, наприклад, ви гуляєте і бачите, що песику недобре стає.
15: Ну, основне – це доступ до повітря, тобто тваринка, її тіло намагається охолодитися. Тобто, коли є таке стояче повітря, воно йде більш, може ставати більш вологим, і за таких умов швидше виникне перегрів загалом тіла. Тобто, це має бути прохолода. Тобто, якщо це сонце, то, звісно, що в тінь. Якщо це квартира, то охолоджувати або відкривати вікна, тобто щоб свіже повітря заходило і був вітер. Це дуже важливо. І, ну що, звісно, що є багато речей, які пишуть всюди, і особливо нового такого не розповім, але обов'язково це застосовувати водичку, але прохолодну. Ніякому разі не можна, щоб вона була дуже як лід, тобто не можна діставати лід з холодильника і прикладати чітко до шкіри тваринки, тому що це викликає звуження судин і відповідно все тепло навпаки буде затримуватися всередині. То це охолодження водичкою додатково. Найкраще це робити на ті місця, де є менше шерстки, тобто відповідно, що потрапляло на саму шкіру. Це є животик, зазвичай має менше шерсті, ділянки під пахвами, ділянка промежини, внутрішня сторона стегна може бути. Це якщо говорити за більш такі породи, де є шерстяні. В принципі, собачки з короткою шерстю можна їх охолоджувати по всій площині тіла. Це можуть бути навіть вологі обгортання в тих ділянках такого плану. Далі, що, ну, тобто, в принципі, це таке основне. Якщо є якась єрбота, або вже прям дійсно тваринка не реагує на власників, або що, ну, тоді все-таки одразу в руки і в клініку шукати, куди можна звернутися, тому що в таких вже моментах важких самостійно допомогти буде дуже складно або і неможливо. Якщо тваринка ковтає, звісно, що дати водички такого плану.
14: Це була розмова про те, як знизити негативний вплив спеки на організм тварин. Ми спілкувалися з Зоряною, ветеринарною лікаркою загальної практики платформи PetSos. У студії працювала Альона Нестеренко.
0: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
16: Свобода, драйв і натхнення.
17: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
14: Чи правда, що Україна експортує електроенергію? Пояснює Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Олександре, от відверто кажучи, вже кілька днів, як побачила цю інформацію і боялася її навіть обговорювати з кимось, окрім вас, бо дуже важливий тверезий підхід, адже я вже бачу маніпуляції з боку російської пропаганди, що українцям не факт, що буде вистачати електроенергії, світла і так далі, а у нас є експорт. От про що свідчать оці дані порталу «Експро» про експорт електроенергії в червні і тим більше про його збільшення на 61%?
18: Ну, насправді нічого дивного тут немає, і ми багато про це говоримо, що сьогодні в українській енергосистемі є абсолютне перевантаження сонячною генерацією, що об'єктивно факт. За статистичними даними, в нас біля 8 гігаватт встановленої сонячної генерації, при тому, що фізично в системі використовується не більше 3 зазвичай. Просто тому, що в нас є ще інші елементи енергосистеми, і, скажімо, атомні реактори відключити неможливо. Коли вони працюють в так званому базовому навантаженні, і вони мають генерувати весь час. І коли, скажімо, сонячний день, величезна кількість електроенергії виробляється сонячними панелями, а подіти її взагалі нема куди. Навіть якщо, я думаю, що всі слухачі помітили, що навіть в найспекотніші дні, коли ввечері була мова про можливість обмеження, бо навіть були якісь обмеження в певних регіонах, то все одно всі казали, і там Укренерго, і Міненерго, і всі експерти казали, споживайте в день. Тому що в день в нас величезний резерв генерації сонячної, фактично не виробляє часом електроенергію, просто тому, що її нема куди подіти. І єдиний шлях, яким чином, хоч якось відкоригувати цю ситуацію, це, власне, експорт. Тому, якщо подивитися на графік експорту і імпорту по годинах дня, то дуже чітко помітно, що в нас імпорт відбувається і суттєвий в вечірні і ранкові години, потім він практично зникає і в денні години ми експортуємо. І от таким чином виглядає зараз загальна ситуація.
14: Дякую, що пояснили. І я думаю, що ми зараз частину аудиторії, ну не те, щоб заспокоїли, але проляли світло на ситуацію, оскільки дійсно тема тригерна, і я вже передчуваю, що можуть бути певні маніпуляції. І, звісно ж, хочеться поговорити з вами про стан енергетики. Для мене було певним дивом, що в ці дні, коли була сильна спека, зараз вона буде спадати, і вже спадає. У нас навіть не було відключень, якщо я не помиляюся, це було тільки в окремих районах, оскільки після російської атаки влучили в певні енергооб'єкти і ТТЕК, і це стало певною причиною для відключення точков в певних районах столиці. Тож, чи можемо ми говорити, що попри оці масовані обстріли, ми вже найважче, в принципі, пережили?
18: Ну, якщо бути відвертим, то, звісно, ситуація в енергосистемі в цілому дуже складна. І зараз іде відновлення і підготовка до зими. А одночасно, коли є спека, то певні проблеми, безумовно, виникають. Чим вони пов'язані? Перш за все, енергетичне обладнання не дуже добре працює при температурах 35 градусів і вище. Просто фізично. Матеріали, з яких воно зроблене, тобто метал перш за все, в спеку змінює частково фізичні властивості. Ну, навіть там, щоб привести якийсь зовсім простий приклад, то навіть повітряні лінії, повітряні кабелі, вони провисають трохи, тому що під впливом температури кабелі стають довшими, просто залізо розширюється. Так само є певні проблеми з роботою технологічних елементів, трансформаторів, перемикачів, реле. Вони в спеку фізично менш надійно працюють. І це, безумовно, створює проблеми, коли є велика спека, коли є велике споживання і, відповідно, працюють там всі охолоджувальні можливі прибори, які тільки можна придумати, то, відповідно, разом з цією технічною проблемою з обладнанням, яка, до речі, не унікальна для України, вся Європа страждала. І під час цієї спеки в Європі сталася величезна кількість без жодних ударів відключень. Там статистика показувала, Франція, Німеччина, Бельгія, там величезна кількість була відключень по регіонах і доволі суттєвих. А в нас це все накладається, звісно, на пошкодження, і в нас це все накладається ще й на постійні удари московитів, які не припиняються, і кожного тижня ми маємо 2-3 удари по енергетичній інфраструктурі і прикордонних прифронтових регіонів, і Києва, Одещини, Харківщини, Криворіжщини, Дніпровщини. Тому, ну, на жаль, треба констатувати, що там давати коментарі а-ля «все добре, не хвилюйтеся», ну, це

0: найближчим часом. Чи правильно я розумію, що те, що можемо зробити кожен з нас, коли спека тим більше спадає, зараз просто не перевантажувати систему кондиціонерами і таким чином, бодай, допомогти?
1: Я вам скажу, що в день сміливо можна всім користуватися, mm-hmm. щонайменше, якщо у вас є електрика і немає аварійного відключення, то в день в спеку не треба себе обмежувати, спека теж шкідлива, і, на жаль, від спеки в Європі зафіксовані десятки mm-hmm. тисяч загиблих, тому себе теж треба берегти, наскільки це можливо. А особливо в Україні зараз це суттєва історія. А друге – готуватися до зими. І я навіть зараз буду закликати думати про те, як ваші багатоповерхові будинки будуть проходити зиму, думати над тим, яке є резервне живлення, як ви готуєте опалювальну систему, як ви утеплюєте будинок, зима не буде простою.
0: Це була розмова з Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики. Ми спілкувалися про стан енергосистеми України і чи правда, що наша держава експортує електроенергію. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
0: Коаліція дієвців культури закликає дозволити зберігати музейні колекції за кордоном. Деталі розповідає Ольга Сагайдак, голова правління організації. У студії працює Альона Нестеренко. Пані Ольго, розкажіть, чому зараз ще немає такого чи то механізму, чи то процедури, не знаю, як тут правильніше сказати, щоб зберігати музейні колекції за кордоном. І як я розумію, оскільки ми з вами неодноразово говорили про музейні пам'ятки в наших етерах, що тут головне, чому... Ви лобіюєте це питання, адвокатуєте, тому що є ризик втрати через обстріли, не кажучи вже, музейних цих пам'яток, не кажучи вже про території, які є прикордонними і куди прилітає, просто постійно, і спочатку ти чуєш звук вибуху, а потім вже лунає трава.
3: Наразі кілька днів тому приліт був в центрі Києва, і він був за кілька сотень метрів від музею Ханенків, і, власне, це спричинило пост Юлії Ваганової, директорки музею Ханенків, де вона звернула увагу, що це вже друге влучання неподалік музею, і... Наразі вона наголосила на тому, що частина колекції музею, на жаль, не... Велика частина, але менше з тим, це більше тисячі предметів, знаходяться зараз на збереженні в музеях Польщі, Німеччини та Франції. І це такі предмети, які дуже важко десь запакувати, прихистити. Там є крупні предмети, наприклад, Юлія надала фотографію карети, яку відреставрували польські колеги. Дуже... помічним було на початку, після повномасштабного вторгнення, те, що різні музеї Європи запросили наші музеї надати предмети на виставки і на збереження. На жаль, не так багато українських музеїв скористалися. Власне, цифру, яку ви назвали, трошки більше 2000 предметів, це дуже маленька частина нашого державного музейного фонду, який складається наразі з більше ніж 10 мільйонів предметів. Але менше з тим, коли музейні колекції поїхали на виставки, вони і презентували нашу культурну спадщину, і, власне, отримали піклування, реставрацію, стабілізацію, а потім перейшли на збереження. Проте українське законодавство

0: щодо переміщення культурних цінностей, воно, в принципі, не змінювалося дуже багато років і було спадщиною ще фактично радянського законодавства, яке передбачало те, що предмети можуть виїжджати за кордон тільки для експонування, власне, для презентації культури, і не довше, ніж на термін в 3 роки. Наразі цей термін збігає для тих колекцій, які виїхали в 23-му році за кордон, і за діючим законодавством вони мають от бути повернені в Україну. Тому директори музеїв, які очевидно, а це одеські музеї, це от київські музеї і музеї Львова, музейники забили на сполох, тому що вже доволі тривалий час і йде мова про те, що ми мали би внести зміни законодавства і дозволити зберігати не лише експонувати, а зберігати наші експонати за кордоном. І наразі такі пропозиції лунають і не тільки від тих, хто зараз приймає, але і від інших музеїв. І тому тільки от навесні цього року з'явився законопроект 14391 про зміни до деяких законів України, зокрема і до закону про переміщення, де мала би бути внесена фраза про те, що переміщати за кордон можна і з метою збереження на необмежений термін, поки діє воєнний стан. Проте, на жаль, кілька разів в порядок денний ставили цей законопроект, але він не був заслуханий в залі Верховної Ради. І ось минулого тижня знову його не голосували. І, ну, як наслідок, якщо найближчим часом цей закон не буде проголосований, то колекції або доведеться повертати, що означає наражати їх на небезпеку, і сьогоднішній ранок є підтвердженням того, що небезпека дуже серйозна. Ну, або якщо цього не зробити, то керівники музеїв будуть нести власне відповідальність адміністративну за порушення закону. Тому ми закликаємо парламентарів якнайшвидше пріоритизувати розгляд саме цього законопроекту і внести зміни для того, щоб убезпечити те, що є за кордоном, а можливо і сприяти тому, щоб і інші колекції теж могли зберігатися поки що за кордоном.
1: Пані Ольго, у мене тут одразу уточнення. Як думаєте, чи не буде проблем з ухваленням цього закону? Чи це просто його наразі не ухвалили, бо не подумали, вирішили, що є щось більше там пріоритетне, або взагалі не були обізнані в цій ситуації? Тобто, чи виникнуть з цим проблеми, або ми зараз з вами підсвітимо це все, ви на своїх платформах, і проблем виникнути немає.
0: Наскільки я знаю, профільний комітет, ми мали спільну розмову з головою профільного комітету Микитою Потураєвим, Іваном Вербицьким, з першим заступником міністра культури. Розуміння серед органів влади, які опікуються культурою, є, що це нагальна проблема. Більше того, Микита Потураєв підкреслив, що наші його, вірніше, колеги в парламентах країн, які приймають колекції, внесли зміни до своїх законодавств, щоб мати можливість зберігати, не просто експонувати, зберігати українські колекції. Тобто від органів влади є це розуміння. Але, на жаль, для питань культури в парламенті не так багато часу відводиться. І от на останньому засіданні розглядався, власне, національний пантеон героїв, що, безумовно, є важливим, але пантеону ще немає, а культурні цінності за кордону є. Тому, мені здається, все-таки дуже важливо наголошувати на пріоритетності певних питань. І я дуже сподіваюся, що в наступний пленарний тиждень все-таки будуть розглянуті ці питання.
1: Будемо сподіватися, і одразу ж уточнення. Я раніше зазначила на початку нашої розмови, що вже у 8 країнах зберігаються наші музейні пам'ятки. Чи є якісь напрацювання, партнери України в цій сфері? Адже якщо буде ухвалено цей закон, то ясно, що за кордон будуть вивозити набагато більшу кількість предметів з музейного фонду, ніж зараз. Відтак, хто буде готовий їх не лише прийняти, а і належним чином за ними спостерігати, це мають бути ці країни, це має бути в співпраці з Україною, або це Україна регулярно, я не знаю, наприклад, має відрядити музейників туди, які будуть піклуватися про стан цих пам'яток.
0: Ну, наразі от у нас є, було принаймні велике сприяння Польщі, музеїв Польщі. Франція виявляла наміри піклуватися про наші колекції. Були пропозиції, я знаю, від Швейцарії. Я не думаю, що це буде настільки масове вивезення предметів, тому що це вартує, і за це переміщення платять, власне, наші європейські колеги. На жаль, не передбачається, що мільйони одиниць відрядяться за кордон. Що стосується піклування, то так само жоден музей не буде в себе приймати музейників, які почнуть працювати там з колекціями. Йдеться швидше про збереження або про можливе експонування. Але не забуваємо, що крім збереження, звісно, перебування наших колекцій за кордоном – це ще є елемент культурної дипломатії, привід говорити про те, що відбувається в Україні, що відбувається з нашою культурною спадщиною, говорити про геноцид на культурній основі. Тому я, власне, думаю, що зміни до законодавства, вони би сприяли як збереженню, так і можливості підсвітити ті ризики, які зараз несе культурна спадщина України.
1: Це була розмова з Ольгою Сагайдак, головою правління коаліції дієвців культури, про музейні пам'ятки і як їх зберегти. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Про виставку «Наші діти теж воюють» розповідає її авторка Аліна Заманова, художниця. У студії працює Альона Нестеренко. Пані Аліно, розкажіть, що стало поштовхом для цього проєкту, як давно ви його готували, за скільки ви встигли от сформувати цю виставку і що, можливо, вас найбільше зачепило?
4: Да, дякую за цікавість до виставки. Все, сама організація виставки пройшла дуже спонтанно, на інтуїції. Ми зібралися з власниками збірки. В них є в збірці Bookstory на Рейтерській 17, така маленька галерея без назви. А сама робота вже була створена. Я її створила в 2022 році, коли перебувала сама в евакуації на заході України. Ми там в маленькому селі з вимушеними переселенцями також створили тимчасову волонтерську спільноту, і до неї долучалися як діти, так і дорослі. І ось ця інтеракція з дітьми, вона спонукала мене дивитися на те, як от дитяче воювати, воно розкривається під час повномасштабного вторгнення, і як діти також долучаються і намагаються допомогти. То сама робота була створена там, і потім вона трохи подорожувала по виставкам за кордоном, щоб вести таку якусь дискусію з аудиторією, яка не живе в концепті війни, вона не розуміє, що це таке. І ось ця робота, вона була таким невеличким бріджем для того, щоб ця комунікація відбувалась.
1: От, власне, про ці місточки для закордонної аудиторії, щоб вони краще розуміли те, що відбувається у нас. Як реагували за кордоном, де саме побувала ця виставка? Тому що ми у своїх етерах також неодноразово зачіпали тему проживання дітьми цієї війни, і я собі так підозрюю, що це один з найефективніших способів пояснити іноземцям, що зараз переживає український народ, тому що діти є так чи інакше, чи у всіх, чи у знайомих, і це щось таке для них близьке, і найкраще пояснити на такому прикладі.
4: Діти важлива частина суспільства, як нашого сьогодення, також і майбутнього. Травматичні досвіди, а вже ж є не у всіх дітей, які переживають на території України або поїхали, але загалом війна все одно, як мені здається, змінює їх життя. Деякі діти, наприклад, я чула, вони кажуть, що вони стають доросліші швидше, у деяких, наприклад, з'являються нові якісь важливі ідеї для самоорганізації, вони також долучаються до великих проєктів або йдуть в спорт, більш, може, амбіції якісь теж з'являються, щоб потім Україну представляти теж за кордоном. Виставка була представлена декілька разів в Англії, в Лондоні. І саме ця картина, мені здалося, що комунікація була доволі на такому емпатичному рівні. Ця картина, вона не кричить про війну, вона розказує історію, яка була зачеплена мною, безпосередньо трошки в Карпатах, і трохи той ресерч, який я в той момент робила. Там хлопець на картині, наприклад, це дитина, яка втратила батьків під час окупації в Київській області. Тобто всі ці історії, вони говорять, мабуть, з аудиторією на рівні трохи більш емпатичному, ніж документальна фотографія, наприклад, репортажна, через новини. То мені здалося, що ця робота була надійним істочником для того, щоб вести цю комунікацію там.
1: Пані Аліно, я дозволю собі трохи відрефлексувати. От ви на початку сказали, що дійсно не всі діти там переживають травматичний досвід цієї війни. Я думаю, що просто тут варто уточнити, що ми, звісно, не говоримо, що всі переживають ті жахіття, з якими діти зіштовхуються, наприклад, під час окупації російської. Водночас, я думаю, що так чи інакше, кожна дитина, на жаль, переживає травматичний нині досвід, незалежно від її віку, і через недокраїну ми маємо і недосипи в такому найменшому вигляді, і руйнування, і переживання за близьких. Тому, звісно, хотілося б, щоб світ, бодай через біль наших дітей, відчув те, з чим ми боремося щодня. І мені хочеться, щоб якомога більше людей дійсно побачили вашу виставку. Відтак, можливо, розкажете про одну-дві історії, пов'язані з цією виставкою, з її підготовкою. Можливо, якась робота, історія не увійшла, але там надихнула вас на певні роботи.
4: Так, там саме одна історія, яка надихнула, це коли ми були після волонтерської роботи, там по четвергами працювали, там діти долучались, і вони також збирали нам, допомагали пакунки для внутрішньопереміщених осіб, які подорожували через Карпати або залишалися в наших селах або громаді. І ось ця теж завзятість роботи теж дуже надихала. А також там була дівчинка Яринка, яка взяла вітрачок і почала бігати по колу на подвір'ї. І вона дуже, дуже довго бігала. І в деякий момент я почала документувати це на відео, і вона говорить, що поки вітрачок крутиться, то Україна перемагає. І вона от нібито не давала собі дозволу зупинитися. Я її питала багато разів, чи їй потрібна допомога. Вона казала ні, я сама, і продовжувала бігати. Тобто ось ця якась така дуже надія на перемогу через свою участь у дитини відкрився ось такий. І її батько зараз, до речі, каже, що вона досі також бігає. 5-й рік війни вона продовжує також бігати і теж саме каже. Також ми під час цієї виставки вже збираємо допомогу для наших друзів у благодійному фонді «Фундація майбутнього». Це фонд, вони працюють, допомагають дітям, які повернулись з окупації, наприклад, або дітям, які сироти і з інвалідністю, і які позбавлені батьківського піклування. Тому долучайтесь також, будь ласка, до допомоги. Там дуже багато роблять важливих також справ, допомагають дітям. Буду рада, якщо ви також, слухачі, долучитесь, дуже будемо вдячні вам.
1: Це була розмова з художницею Аліною Замановою про виставку «Наші діти теж воюють». У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
3: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Що робити, якщо ви втратили житло внаслідок обстрілу? З чого почати та куди звертатися? Говоримо про це з президенткою Асоціації фахівців з нерухомості України Оленою Гайдамахою. В ефірі громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Житло, зруйноване обстрілом, це величезна проблема, що існує для українців від початку повномасштабного вторгнення і від початку 2014 року, коли все розпочалося з АТО. Тобто це абсолютно тривала історія. І, звісно, що від лютого 22-го це лише посилилося, відколи Росія почала прицільно атакувати багатоповерхівки. Ця ситуація лише загострюється. І, відповідно, для великої вже кількості людей стає реальністю, з якою треба якось дати раду. Якщо житло зруйноване обстрілом, які перші кроки ви би радили робити людям і чого категорично не варто, можливо, робити?
6: На сьогоднішній день є прямі чіткі інструкції, що треба робити, які скрізь є і в інтернеті. Якщо людина зараз не зможе запам'ятати, то, що я скажу, можна ще раз передивитися всю інформацію. Перший крок, що треба зняти ретельно все те, що відбулося, а це моральне і психологічне для людей дуже важка задача. Чесно вам говорю. Тобто, достатньо декілька коротких відео, але з різних ресурсів, ракурсів, в тому плані, що це, якщо уціліл будинок, то треба знімати і під'їзд, треба знімати і квартиру окремо, якщо вона уціліла, але будинок майже зруйнован. Таких прикладів, на жаль, особливо у нас в Києві, дуже багато. І треба знімати ракурс, щоб побачили, що навколо, біля будинку. Пишеться заява і подаються всі документи або через Дію, або через ЦНАП. У нас люди звикли все ж таки спілкуватися з людьми, і тому, щоб не було ніякого напрягу, все ж таки подавати через ЦНАП. Подаються з правом власності. Якщо право власності, люди змогли це зберегти і забрати з собою в бомбосховище, то тоді вони, відповідно, можуть все це пред'явити. Якщо документи до 2013 року, то необхіден ще додатковий документ – це справка з БТІ. Тому що в реєстр права власності вносилися документи вже після 2013 року. Тобто в єдиний державний реєстр цифровий. І тоді, ну, це якби процедура трошки легше. Треба прийти записатися в чергу в БТІ, ну, не в чергу, в електронну чергу, і отримати цю довідку. Вона там отримується зазвичай десь приблизно тиждень. Її доволі швидко роблять, там є знижки на отримання цих довідок, тому що, ну, якщо житло старе, то обов'язково це треба зробити. І після цього призначається в 30-днівний термін комісія, яка буде розглядати і, ну, давати своє заключення, якщо будинок зовсім не пригодний до житла, або якщо він пригодний, то йде компенсація. Але на сьогоднішній день реалії наступні, що, по-перше, є відновлення, грошей нема, їх не виділяють. У ріелторів горять завдатки, ну, не у ріелторів, ми так називаємо, тому що ми переймаємось проблемою кожного клієнта. І все те, що говориться, що компенсація буде можлива в вересні. Ну, вчора я відвідувала один захід, де піднімалося це питання в приватній такій бесіді, і мені компетентні люди відповіли, що, можливо, буде щось в вересні, але це буде маленький транш. Руйнувань стає все більше, а виплати по грошам доволі маленькі. І, як приклад, можу привести, в минулому році був приліт наприкінці серпня, в Дарницькому районі, біля Дарницького вокзалу. На сьогоднішній день люди тільки почали отримувати дозвіл на отримання грошей, а грошей нема. Подавали завдатки, тобто ось рік пройшов. І навіть я знаю приклади особисто, що коли дали завдатки, вже і це житло знищене, на які дали завдатки. Тобто це жах, який відбувається. І я розумію, що це як сніговий ком, їх буде все більше і більше.
5: А на які компенсації, в принципі, розраховували люди, пані Олено, коли, можливо, є відновлення, працювало, що держава пропонувала людям?
6: Коли воно працювало, ну, я, спілкуючись з людьми, не чула, щоб їм давали щомісячну допомогу. Спочатку дається там 10-20 тисяч для того, щоб людина змогла знайти в оренду квартиру. А після цього люди починали виживати як могли. І компенсація йде відповідно від вартості квадратного метра усрідненої цифри в тому районі, де людина знаходиться. Вона приблизно доєднується до програми «Єоселя», ну, в плані прорахунків за вартість квадратного метра. І люди отримують доволі маленьку суму.
5: Тобто, по факту, від реальної вартості квадратного метра це буде значно вирізнятися, я правильно розумію?
6: Так. Да. І ці грошей, чесно вам скажу, не вистачить для того, щоб повністю за ці гроші купити житло. Була зустріч по фінмоніторингу, по питанням фінмоніторингу. І там був один із слайдів, і ми обсуждали це, що дуже ретельно фінмоніторинг дивиться на документи по зруйнованому житлу. Ретельно перевіряє, тому що дуже багато підділок, дуже багато фіктивних документів для того, щоб отримати цю державну компенсацію. І відповідно, що хочу сказати, що до району, до місця розташування цієї селі, яка знищена, як приклад, була у відрядженні в Харкові, людина втратила житло на Північній Салтівці і там же її купує. Ну, тобто вона ж не вся зруйнована. На моє питання, чому саме там, людина сказала, що, по-перше, я там звик, по-друге, це інший бік, де не обстрілюється, ну, якби трохи такий чорний гумор, да? І по-третє, що ці грошей на сході втратила житло, вона на заході нашої країни його купити просто не зможе. Декілька квадратних метрів зможе купити. Все. Тому люди обирають житло там, де вони його втратили. Тому що цих цифр не вистачає. І ще раз нагадаю, якщо немає хоча б, там, ну я не знаю, 15% від тої суми особистих заощаджень, ну на це можна не розраховувати.
5: Від потрібної суми, так?
6: Так. Угу. І дуже ще важка ситуація, коли житло не втрачено, коли просто воно, ну там, зруйновано, пошкоджено і так далі, а будинок залишається на балансі, тобто можна в ньому продовжувати жити без вікон і дверей. Там ще жахливіша ситуація для того, щоб хоч щось отримати.
5: Тому що там виходить ні так, ні сяк. Тобто люди взагалі в абсолютно підвішеному стані опиняються. Так, це зрозуміло. Пані Олено, ви згадали про ситуацію з людьми з Дарницького району з минулого року, які досі не отримали компенсацію по її відновленню і навіть втратили ті кошти із того житла, на яке розраховували, воно вже також знищено. От якщо ви знаєте, а що роблять ці люди? Де вони живуть цей рік? Вони виїжджають з Києва, чи Київ їх забезпечує якимось житлом, тому що перше, от коли я бачу наслідки обстрілів, перше, про що я думаю, куди йдуть жити ці люди? Не у всіх є близькі і друзі, хто можуть виділити кімнату, квартиру, будинок тощо. Не всі можуть поїхати десь за Київ в область чи в інший регіон, тому що не всіх є кошти на те, аби їхати кудись і де-інде, знімати там житло чи купувати там житло і шукати там роботу. Робота – це теж окрема тема до обговорення. Що з цими людьми, можливо, знаєте про декілька якихось історій чи одну, ну, звісно, без імен, без всього, але от щоб аудиторія розуміла, з чим стикаються люди по факту.
6: Звісно, знаю, тому що в мене декілька завдатків, які просто згоріли на сьогоднішній день, хоча ми по терміну їх встановлювали доволі великими і не змогли вмовити продавців, ну, щоб це були не згорівши завдатки, та, а щоб ми нам могли їх повернути, якщо не через нашу провину, не через провину наших покупців, ми не зможемо зробити угоду. Але продавці на це, якщо йдуть, то дуже важко йдуть, тому що ну, кожен підв'язаний під власну завдачу. Та? І я не можу звинувачувати продавців в цьому питанні. Це був ризик для моїх покупців. На сьогоднішній день з Дарницького району люди просто згуртовуються по дві, по три сім'ї і знімають за власні гроші квартиру. Вони нікуди не їдуть. Ті, хто вже поїхав з Києва, вони вже поїхали. А як я говорю, тут залишаються виживші і ті люди, які, ну, мабуть, більше всього кохають своє рідне місто. І можу привести вам як приклад. Буквально вчора мій ріелтор, ну, мій співробітник, здала квартиру на Орлівській. Ви знаєте, що там теж був дуже жахливий приліт.
5: Буквально вчора,
6: і люди, так. Так, буквально вчора. І людям нема де жити було. Я вдячна власнику, яка пішла на поступки. Для людей це була квартира без комісії, тобто вони спокійно вже вночі спали на той же вулиці в іншому будинку. Тобто, але це треба теж, щоб у них мали були гроші, да, щоб найняти цю квартиру. Вона ж не 5 копійок коштує. Це по-перше. По-друге, поки держава весь цей час пройде, де їм жити цим людям?
5: Крім є відновлення, на ще якусь допомогу можуть розраховувати люди, які залишилися без житла, якщо навіть упустити момент, що і ця програма наразі не працює. Є ще якісь програми, до яких можна звернутися?
6: Я за програми не чула. Окрема є допомога окремих депутатів, коли руйнується житло. Якщо ви пам'ятаєте, на Жилянський був приліт в минулому році. Окремо депутати можуть там, наприклад, встановити вікна, якщо воно ще стоїть, це житло. Можуть роздати одноразову компенсацію, допомогу, але все це, ну, просто крапля в морі. І це жах, з чим стикаються люди. Крім того, що, не дай Боже, вони втратили своїх близьких людей, вони можуть втратити документи, бо людина може просто вийти, ну, просто як в чому була, да, з цього будинку. Або просто, ну, залишається без нічого. От і все. І немає такого механізму. Є... який би відшкодував доволі швидко. Такого немає. І ще от, наприклад, одна проблема, з якою ми стикнулися, коли втрачене житло на неповнолітній дитині. Я вам хочу сказати, що ми пройшли 7 кругов ада для того, щоб з'ясувати в ЦНАПі, в опікунській раді, хто нажме на ту кнопочку в дії для того, щоб гроші перерахувалися. І відповіді на це питання по крокової інструкції майже не існує. Тобто ми самотужки проробляємо цей механізм. Тобто ми дивимося, яким чином ми можемо допомогти. І дуже прикро чути від людей, коли от до мене звертаються і говорять, ви що, нас не візьмете в роботу? От скільки болю в очах цієї людини, яка розраховує на нас, тому що самотужки вона справитися не зможе. Там ще більше ускладнюється ситуація. А таких випадків, на жаль, їх, вони вже є, і їх буде все більше і більше. Коли, наприклад, ця оселя була на неповнолітній дитині. І що робити далі? Людина в розпачі, тому що це не її робота. Вона не хотіла, вона не планувала, вона не знала, що їй робити в такому випадку. Вона розраховувала на життя спокійне, мирне. А зараз цієї інструкції нема, вони самі розгублені, вони не знають, як подати документи, що зробити, щоб отримати цю компенсацію. Вони не знають, що далі робити з нею, і у них недостатньо коштів для того, щоб заїхати і жити. Все, крапка.
1: Про те, що робити, якщо ви втратили житло внаслідок обстрілу, ми говорили з президенткою Асоціації фахівців з нерухомості України Оленою Гайдамахою. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
3: Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
2: У Польщі обіцяють серйозно боротися з проявами ненависті на національному ґрунті. Польські винищувачі перехопили російський Су-30 над Балтійським морем. Сейм Польщі розглядає проєкт постанови про вшанування жертв Волинської трагедії. Міністр юстиції Польщі Вальдемар Журик заявив про рішучу боротьбу з проявами ненависті на національному ґрунті, зокрема щодо українців та представників інших національностей. В ефірі Польського радіо посадовець наголосив, що усі винні в агресії з ксенофобських мотивів будуть покарані відповідно до всієї суворості закону. За словами Вальдемара Журика, такі прояви ворожнечі можуть швидко перейти у небезпечну ескалацію.
3: Nie ma na to zgody. Ja powiedziałem, że będę absolutnie bezwzględnie
2: walczył. Żadnych wynietków. Ja rішуче заявляю, що буду боротися з будь-якими проявами подібних намірів. Агресія набирається, як снігова куля. За мить ми можемо почути про суспільні групи українців, які будуть захищати своїх у Польщі. Що ми тоді отримаємо? Росія потирає руки. Хтось реалізує сценарій Путіна. Ми будемо цьому рішуче протидіяти.
3: Ми будемо цьому дуже міцно протидіяти.
2: Вальдемар Журик також попередив про відповідальність політиків, які своїми заявами розпалюють національну ворожнечу та використовують антагонізми між суспільними групами у політичних цілях. Росія знову перевіряє можливості польської оборони. Чергова пара польських винищувачів із бази в Мальборку перехопила над Балтійським морем два російські Су-30. Після цього польські пілоти також отримали завдання супроводити розвідувальний літак Іл-20. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр і голова Міністерства національної оборони Польщі Владислав Кощиняк-Камиш. За його словами, у жодному з випадків порушення польського повітряного простору не зафіксували. Міністр заявив, що такі дії Росії свідчать про спроби розвідки систем оборони Польщі та країн НАТО. Він наголосив, що Москва продовжує вести гібридну війну і перевіряти реакцію союзників. Це вже третій подібний інцидент за останні дні. Напередодні польська авіація перехопила над Балтійським морем ще одну пару російських Су-30, а днем раніше розвідувальний літак Іл-20. За контроль активності російської авіації в регіоні відповідає, зокрема, місія НАТО Baltic Air Policing, в межах якої польські та союзницькі винищувачі патрулюють повітряний простір над Балтійським морем. У Сеймі Польщі триває робота над проєктами постанови, присвяченими вшануванню жертв Волинської трагедії. Їх підготували парламентські фракції громадянської коаліції КО, «Право і справедливість» ПІС та польської селянської партії ПСЛ. За основу для подальшого розгляду в комітеті обрали проєкт ПСЛ. Депутат від цієї політичної сили Марк Савіцький висловив сподівання, що документ буде ухвалений одноголосно.
4: Myślę, że ta nasza jako podstawowa jest dobrą uchwałą.
2: Гадаю, що саме наш проєкт як базовий є вдалим. Варто повернутися до слів отця Ісаковича Залеського. Не про помсту, а про пам'ять кричать жертви. Не потрібно пам'ятати, але будувати майбутнє, а не ненависть.
4: Буває офіари. Треба пам'ятати, але будувати прийшлость не на замість.
2: У проєкті постанови ПСЛ зазначається, що масові вбивства поляків, вчинені ОУН-УПА, мали характер етнічної чистки та геноциду. Документ вшановує пам'ять понад 100 тисяч жорстоко вбитих поляків. Також у ньому наголошується на необхідності проведення ексгумації і забезпечення жертвам гідного християнського поховання. Окремо в проєкті висловлюється подяка українцям, які, ризикуючи власним життям, рятували своїх польських сусідів. новий прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічус провів першу телефонну розмову з головою уряду Польщі Дональдом Туском. Сторони обговорили безпеку Європи, підтримку України та розвиток польсько-литовського партнерства. Сінкявічус наголосив, що регіон має залишатися непохитною опорою для України, а його уряд приділятиме особливу увагу співпраці з Варшавою. Прем'єри підтвердили важливість зміцнення східного флангу НАТО, посилення оборонних можливостей Альянсу та координації в межах Європейського Союзу. У зв'язку з триваючою російською агресією проти України, Литва та Польща виступили за подальшу підтримку Києва і посилення тиску на Москву задля досягнення справедливого миру. Польща є найбільшим торговельним партнером Литви. Країни також спільно реалізують важливі енергетичні та транспортні проєкти, зокрема Rail Baltica, який має стратегічне значення для регіональної безпеки та розвитку.
5: Випуск новин представила Ольга Трембач. Більше інформації знайдете на сайті potrina.polskieradio.pl/kosariska.ua. Зараз же на рубрику «Сьогодення» запрошує Наталя Бень.
6: Цього разу поговоримо про податкові пороги в Польщі. Чи доцільне їх підвищення і чи податкова система, яка існує в Польщі, справедлива? 13 липня відбулася зустріч міністерки фондів і регіональної політики Катарзини Пилчинської-Налендж, яка очолює партію «Польща 2050», з міністром фінансів Андрієм Доманським. Катарзина Пилчинська-Налендж наполягає на тому, щоб уряд підвищив податковий поріг зі 120 до 140 тисяч злотих. Міністр Доманський ставиться до цього скептично, зокрема через високий дефіцит бюджету. 20 тисяч злотих – це з одного боку багато, з іншого – ні. Постає питання, якщо уряд справді вирішить підвищити податковий поріг, що це означало б? Наскільки таке рішення стало б відчутним для платників податків? Ці питання пояснював на каналі «Польське радіо 24» заступник директора відділу податкового консультування, керівник групи управління знаннями в податковому департаменті компанії KPMG у Польщі Grzegorz Grochowina. А розмовляв із ним журналіст Блажей Проснєвський.
7: Найбільшим проблемою не є сама високость цього порогу, тільки брак.
5: Найбільшою проблемою є не сам розмір цього порога, а відсутність будь-якої автоматизації чи індексації цього показника. Адже якщо ми підвищимо його на 10, 20 чи 30 тисяч, все одно виявиться, що за рік-два ця сума знову буде надто малою, поза як зростатимуть наші зарплати, зростатиме інфляція, і ми надалі не будемо мати того, чого хочемо, тобто певного роду збалансування наших зарплат, інфляції та податкової шкали. Звісно, підвищення на 20% не було би, так би мовити, подарунком, а скоріше наближенням до економічних реалій.
7: Підвищення, очевидно, 20% не є якимось, можна повідати, презентом, більше зближенням до реалів господарчих.
6: Скажімо про саму податкову шкалу, адже, мабуть, це не настільки очевидно для всіх платників податків. Чому податкові пороги, про які ми сьогодні говоримо, такі важливі у цій системі?
7: Ми маємо прогресивну тому скалу податкову, чи маємо два пороги
5: податкові. Ми маємо прогресивну податкову шкалу, тобто два податкові пороги: 12% до 120 тисяч злотих і 32% від суми, що перевищує 120 тисяч. Гадаю, насамперед варто розвіяти міф, який, можливо, багато платників податків або слухачів десь чули. Якщо ми заробляємо понад цей другий поріг, скажімо, 130 тисяч, 140 тисяч злотих, це не означає, що ми одразу сплачуємо 32% від усієї суми. Насправді, платимо лише від цієї різниці. Скажімо, платник податків заробляє 130 тисяч злотих на рік, тоді 32% податку він сплачує лише із 10 тисяч. Гадаю, це важлива інформація для слухачів, адже хтось може боятися перевищити другий поріг, бо раптом доведеться платити 32% від усієї суми.
7: Бо нагле буде мусив платити від цілості 32%.
6: Так чи інакше, перевищення порога буває болючим і стосується дедалі більшого числа платників податків.
7: Тут можна повідомити, що ще кілька років тому видавало нам, що хтось...
5: Тут можна сказати, що ще кілька років тому нам здавалося, якщо хтось перевищить другий податковий поріг, то він уже заможний і багатий. А тепер виявляється, як показують статистичні дані та прогнози, у 2025 році вже практично 1/10 поляків потрапить у другий податковий поріг, тобто 32%. І виявляється, що ці 32% зовсім не є мірилом багатства.
7: 32% не є міром богатства.
6: У минулому такий поріг перевищувала нечисленна група платників податків. Сьогодні це вже майже 1/10. Чи може це означати, що поріг насправді встановлено на занадто низькому рівні?
7: Докладно, не є якби адекватний до відповідних реалій господарчих, до ростанцей інфляції.
5: Саме так, він не відповідає економічним реаліям зростанню інфляції, а також показнику заробітної плати, який теж зростає. Зростають зарплати, збільшується інфляція, а насправді цей поріг залишається на тому самому рівні.
7: Цей поріг маємо на тому самому рівні.
6: Через те, що податковий поріг встановлено на такому рівні, виходить, середній клас бідніший. Саме такі коментарі можна зустріти в інтернеті.
7: Він збагачується, так? Ну, бо так направде заробляємо те саме.
5: Він не збагачується, адже насправді ми заробляємо стільки ж, а сплачуємо вищі податки. Не знаю, чи правильно назву, це так звана повзуча прогресія, тобто насправді уряд отримує більші доходи, не підвищуючи податків. І ми платимо більше на основі цієї самої податкової шкали, через те, що інші показники, такі як інфляція чи заробітна плата, зростають.
7: Типу інфляція, типу винагрозення зростає.
6: Значить, люди заробляють більше, тому і сплачують більший податок, і частіше потрапляють у другий вищий податковий поріг. Як можна здогадуватися, саме тому Міністерство фінансів зовсім не зацікавлене у тому, щоб цей поріг підвищувати. Адже з одного боку, завдяки цьому має вищі доходи, а з іншого боку, якби його підвищити, ці доходи автоматично знизилися б. За оцінками, якби податковий поріг збільшили на 20 тисяч злотих, це обійшлося б державному бюджету приблизно у 9 мільярдів злотих на рік. Це значні кошти, особливо з огляду на досить великий дефіцит бюджету. Далі експерт Грзегорз Грохвіна.
7: Мисля, що так, пані ректорі, натомість я б тут спогляд теж з іншої сторони.
5: Думаю, що так, однак я б тут глянув також з іншого боку. Насправді, маючи більше коштів, ми не всі їх ховаємо в гаманець, а якось їх витрачаємо. Чи то через купівлю товарів, тощо. І тому тут я також бачу певну надію. Наприклад, зростуть надходження від ПДВ, акцизу чи інших джерел, які теж поповнять державний бюджет. Це не так, що ми втратимо, скажімо, 20 тисяч, це проросте у 9 мільярдів і так далі. Адже споживачі теж будуть перераховувати ці кошти.
7: Консументи теж будуть ті środки переказувати.
6: Також з'явилася пропозиція, щоб частину цього можливого дефіциту від підвищення податкового порога профінансувати за рахунок цифрового податку, підвищення акцизного збору або ж вищим банківським податком. Ще питання, як податковий поріг повинен бути індексований і чи є якісь дані, що свідчили б про те, скільки людей має потрапляти у конкретний поріг, щоб було оптимально. Чи 10% населення Польщі, яке працює і сплачує цей вищий податок, це вже забагато?
7: Я мислю, що це не є змірний вказник, який мов нам іле повинно.
5: Я думаю, цей показник не є надійним, щоб вказувати, скільки поляків має бути в першому, другому чи, можливо, третьому порозі, як бувало колись. Адже раніше ми мали 3 або 4 пороги. Що стосується самого показника, як ці пороги мають виглядати, йдеться або про середню заробітну плату, або про показник інфляції. Тобто це основні базові дані, на яких можна було би заснувати значення цих порогів. Мені здається, основне і найважливіше завдання для уряду – правильно встановити ці показники, фактори, які повинні впливати на податковий поріг. Адже якщо ми будемо його підвищувати, то вийде так, що зараз підвищимо на 10 тисяч, а прийде інший уряд, підвищить його ще або знизить, і не буде показника, який віддзеркалює конкретну ситуацію, ринкові умови та економічні реалії. А саме про це нам усім йдеться.
7: До даної ситуації, до даних варунків ринкових чи теж реалів господарчих. А ото нам всім ході.
6: Можливо, найкращим рішенням було б запровадити механізм автоматизму, щоб податковий поріг індексувати, наприклад, на основі середньої заробітної плати. Питання лише, чи справді це було б найвигіднішим варіантом, враховуючи всю податкову систему. Відомо, що система досить складна і має багато лазівок, які дозволяють, наприклад, уникати сплати вищого податку. Достатньо хоча б перейти зі штату на самозайнятість, скажімо, B2B. Отже, як це запланувати, щоб податки сплачувалися справедливо і щоб не було відчуття суспільного огірчення, що хтось заробляє стільки ж брутто, але на руки отримує менше, бо сплачує податки за нормальною схемою, а не шукає інших виходів, як от B2B.
7: Кілька тому рząd навіть намовляв, тоді, як якщо входив там
5: кілька років тому уряд навіть закликав до цього, коли більш поширеною стала фіксована ставка. Усі говорили, що це чудове рішення, адже фактично ми не переймаємося витратами, маємо стабільний дохід і з нього сплачуємо певну суму податку залежно від обсягу послуг послуг, які надаємо. Мені здається, зараз це було би складно, адже законодавство цього не забороняє. Це один із способів отримання доходів. Чи йдеться про трудові договіри, чи про договір підряду, чи про підприємницьку діяльність. Доки все відбувається законно, немає до чого причепитися. З іншого боку, ми можемо зосередитися на нових повноваженнях Державної інспекції праці та на тому, як усе це перевірятимуть. Але доки всі вимоги дотримані і податкове законодавство надає таку можливість, то чому б нею не скористатися? З іншого боку, мені здається, якби ми це обмежили і надали перевагу трудовому договору, то це було би певним обмеженням прав платників податків. Адже якщо в інших країнах існує можливість такої діяльності, то й ми не можемо все це кидати в один мішок. На мою думку, якщо говорити про показники, які варто було би взяти до уваги, ми також можемо глянути і на інші країни, європейські або більш віддалені. У більшості з них податки, можливо, і вищі. Зовсім не сказано, що в Польщі найвищі податки, але там індексація набагато менша, а оновлення відбувається набагато частіше, ніж у Польщі. І в цьому полягає різниця. Просто податки в Польщі недостатньо адаптують до реальних економічних умов.
6: Керівник групи управління знаннями в податковому департаменті компанії КПМГ у Польщі Grzegorz Grochowina відзначив, що в одному зі звітів, які підготувала його компанія, більшість опитуваних не знала, на що призначаються податки. За словами експерта, важливою є свідомість платників податків. Про це він заявив на польському радіо 24.
5: Нагадаю, що цю розмову опрацювала Наталія Бень. Ну, а ми рухаємося далі. Зараз час на рубрику Олександра Савицького «Політична мапа світу». Як відомо, під стінами урядових установ у Києві та інших міст відбулися акції протесту щодо незгоди із відставкою міністра оборони Михайла Федорова. Чому люди вийшли на протест, знає наш кореспондент у Києві Олександр Савицький.
8: Більше тисячі людей зібралися 16 липня в Києві поблизу Офісу президента України на протест проти звільнення міністра оборони Михайла Федорова. Одразу після поширення чуток про його відставку напередодні ввечері українські соцмережі спалахнули обуренням і закликами готувати картонки і виходити на вулиці. Основним публічним закликом до виходу на мітинг став допис ветерана війни Дмитра Козятинського, який в липні 25-го року був одним із лідерів гучних картонкових протестів на захист незалежності НАБУ та САП. Протести проти відставки Михайла Федорова почалися о 9-й годині ранку 16 липня. Вони не мали формального лідера або штабу, а були організовані в соцмережах. Вперше за роки незалежності протестувальники вимагали не відставки, а залишення можновладця на своїй посаді. Ще напередодні відомий український волонтер і радник Федорова Сергій Стерненко написав у соцмережах, що в Міноборони притисли корупціонерів і були підготовлені численні ініціативи з підсилення обороноздатності українського війська. Зокрема, нові тендерні вимоги для закупівель FPV-дронів, які б дозволили армії отримувати найкращі засоби та розвивати інфраструктуру для глибших ударів. З відставкою Михайла Федорова, як вважає Стерненко, Україна стає значно далі від перемоги, бо реальні реформи навіть не дали розпочати, сказав волонтер. Він назвав Михайла Федорова найкращим міністром оборони за цілий час української незалежності. На протесті біля президентського офісу громадська активістка Юлія, яка вже була однією з координаторок картонкових протестів у липні 25-го року на захист незалежності НАБУ і САП, заявила, що і цього разу закликатиме домагатися зміни рішення президента України Володимира Зеленського про відставку Михайла Федорова. Юля підтвердила думку про те, що нинішній протест також має виразний антикорупційний характер. За її словами, реформи в Міноборони, започатковані Михайлом Федоровим, наступили на інтерес.

0: Здорово. Написи на картонках, які тримали протестувальники, свідчили про настрої людей. Це були такі надписи, як «Федоров – наша надія», «Зеленський і Сирський радіють відставці Федорова», а також гасло «До Європи без совка». Вже за годину людей на площі імені Франка побільшало до тисячі. Вони продовжували прибувати, незважаючи на спеку. Присутні вшанували хвилиною мовчання полеглих під час відбиття російської агресії українських воїнів, співали гімн України і вигукували патріотичні гасла. Над натовпом майоріли прапори України, а деякі мітингувальники були загорнуті у прапори з емблемою ініціативи «Юнайтед-24», започаткованої Михайлом Федоровим для створення армії дронів ще кілька років тому. Студент Михайло сказав, що він прийшов протестувати проти, як він висловився, явної помилки президента Зеленського. Хлопець обурений тим, як кулуарно вирішуються важливі призначення, і він виступає за участь громадськості в формуванні політики найважливіших урядових призначень. Коли росіяни в соцмережах торжествують, що Федорова скинули, це пряма ознака, що він їм таки сильно допікав, сказав Михайло. Одна з учасниць мітингу, Людмила, сказала, що не могла не прийти на цей протест.
1: Я тут за військових, які наразі знаходяться на бойових позиціях, і вони підтримують повністю мою думку і підтримують багатьох думку, які знаходяться люди. І я хочу, щоб вони теж якось мали голос і показати, що вони теж проти, типу, вони хочуть нормальну систему, яка працює, вони хочуть також ходити у відставки, також хочуть жити життя, хочуть, щоб ця війна скоріше закінчилася.
0: Жінка середнього віку Світлана представилася як волонтерка. Вона поскаржилася на недосконалість законодавства та надмірні, на її погляд, перевірки волонтерів контролюючими органами. Світлана впевнена, що на посаді міністра оборони Федоров почав розгрібати завали бюрократії, і вона на своєму досвіді почала відчувати полегшення своєї роботи. Дівчина, яка представилася як Тетяна, заявила протест проти залаштункових ігрищ влади. Вона вважає, що на посаді міністра оборони Михайло Федоров почав давати лад тому хаосу, який там панував до нього.
2: Що я не підтримую, коли ламають систему, яка якісно і ефективно працює. У мене дуже багато друзів, які зараз служать, і вони бачать якісні зміни завдяки тому, що Михайло Федоров був міністром оборони. І вони підтримують те, щоб він був міністром далі, і я щиро довіряю їхньому досвіду, тому вважаю, що звільняти високоефективного міністра – це посло собі того.
0: Троє чоловіків у військових одностроях під час протестів не скандували гасла і не тримали в руках жодних картинок. Відмовившись говорити на мікрофон, один з них пояснив, що вони скористалися перебуванням в Києві на реабілітації після поранень, щоб прийти на протест і підтримати збереження чинного міністра оборони. Він сказав, що зараз стало багато дронів і наземних роботизованих комплексів, а дефіциту FPV-дронів чи мавіків на фронті взагалі нема. Водночас він поскаржився на цілу купу паперів, на підтвердження інших паперів, що в армії лишилися у спадок від радянської армії. І тільки Федоров взявся все цифровізувати і припинити цей бардак, сказав військовий. Дівчина Вероніка пояснила своє прибуття на протест тривогою за долю свого коханого, який воює на фронті. Вона вважає, що Федоров розпочав те, що дає можливість зберігати життя українських вояків у відбитті російської агресії.
3: Те, що зараз відбувається, це фактично повне беззаконня. Це не просто постріл в ногу, а постріл в голову і ще й наскрізний. А коли нарешті запрацювало Міністерство оборони так, як не працювало від початку, від моменту відновлення незалежності України, і просто щоб нарешті з'явився шанс на перемогу. І, власне, без Михайла Федорова цей шанс просто буде втрачений не просто назавжди, а, мені здається, і на наступні покоління теж. Ми можемо воювати дронами, а не людьми, і чому б не використати цю можливість?
0: Троє дівчат тримали в руках велику картонку з надписом «Чи знає Клименко, як вмикати Starlink?». Вони активно підтримували скандування натовпу «Годі все ламати». Одна з них назвалася Катериною і повідомила, що прийшла сюди разом із колежанками підтримати Федорова як людину, що спромоглася позбавити російських загарбників передового засобу зв'язку. Вона сказала, що працює в IT-секторі, як і її колежанки. Їхня компанія має замовлення від Міноборони, і вони пишаються тим, що Федоров спромігся домовитись

0: з Ілоном Маском про блокування Старлінку для росіян. Згодом на площі Франка з'явилося військове авто з гучномовцями, і присутні стали висловлювати у мікрофон своє ставлення до намірів влади змістити з посади Михайла Федорова. Переселенець з окупованої росіянами території Тарас закликав присутніх не припиняти протест, допоки президент Зеленський не змінить свого рішення щодо міністра оборони.
1: Я з міста Краснодон, це Луганська область, місто окуповано. Місто окуповано 12 років назад в результаті неефективного керування країною. Так ось, нинішній уряд, будь ласка, не мішайте позитивним змінам в країні. І нарешті давайте прийдемо до правильного результату. Слава Україні!
0: На площу Франка до протестуючих приходили деякі депутати Верховної Ради. Вони пояснили, що Михайло Федоров за процедурою вже є у відставці, адже президент Зеленський змістив одразу весь склад уряду. А тепер триває процедура призначення нових міністрів, і депутати в парламентських комітетах вже затвердили кандидатуру нового прем'єр-міністра Сергія Корецького. Деякі міністри можуть зберегти свої посади в новому уряді, однак це не стосується Михайла Федорова. Проте сам Володимир Зеленський заявив, що ще не визначився з новим міністром оборони. В українському парламенті спливають чутки про те, що Федорова взагалі можуть залишити в статусі виконувача обов'язків міністра оборони, але згодом новий прем'єр Корецький замінить його на вимогу президентського офісу іншою кандидатурою.

Мені залишається нагадати, що це був матеріал нашого власного кореспондента у Києві Олександра Савицького, а це була польська версія, спільний проєкт польського та громадського радіо. Дякуємо вам за увагу. Для вас працювали звукорежисерка Ельжбета Ружицька і ведуча Христина Срібняк.

0: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
1: Як захистити себе та близьких?
0: На що ми маємо право? Попри війну, попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
1: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі громадського радіо.
2: Я чую інших людей.
3: Сподіваюсь, вони чують мене.
0: Для громадського радіо свобода слова – це...
4: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етері громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
14: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
15: Якою може бути ціна частих кадрових перестановок при владі? Говоримо з Володимиром Скрипцем, керівником аналітичного відділу лабораторії законодавчих ініціатив. При мікрофоні Єлизавета Цареградська. Я переконана, що стежите за тим, що відбувається, аналізуєте, і ось здавалося би таке просте запитання. Ну так, а чому, яку ціну можемо заплатити за ці постійні перестановки? Ну, нервів багато йде, очевидно, десь просідаємо, не встигаємо реалізовувати стратегії, які запускають люди на місцях. Ну, ніби очевидно, але ще все так просто, як може здаватись на перший погляд.
16: Не все так просто. Давайте, скажімо так, є персональний вимір цих перестановок. Скажімо, що Михайла Федорова зняли, зараз відбуваються протести проти того, що його зняли, щоб його знову призначили. І в нас станом на зараз немає міністра оборони. В розпал літа, в розпал війни. Це все дуже погано. Насправді, чи буде новий міністр оборони краще за попереднього, це питання. А може на фоні протестів знову призначать Михайла Федорова. Але це персональний вимір. Є ще, знаєте, інституційний вимір. Тому що прізвища можуть змінитись, але ж ці люди, вони керують певними структурами. І ці структури, вони мають продукувати певні документи. Наприклад, уряд, він може реєструвати законопроекти. Україна зараз на шляху до євроінтеграції, до Європейського Союзу. Президент України Володимир Зеленський, він оголосив, що ми до 27-го року маємо вступити до ЄС, якщо я не помиляюсь. Для цього нам треба, наприклад, дуже багато ухвалити законопроєктів. Одним з наслідків зміни уряду – це такий неперсональний рівень, а рівень просто будь-який уряд, якщо зміниться, це буде. Це те, що всі законопроекти попереднього уряду, уряду Свириденко, яка зареєструвала Свириденко за весь рік, якщо вони не були розглянуті в першому читанні і ухвалені, то вони всі автоматично відкликаються. Відповідно, вся робота, по якій ходили міністри до парламенту, узгоджували круглі столи, робочі наради, робота експертів, вона вся, скажімо так, як мінімум буде подовжена, тому що потрібно буде його перереєстровувати, знову проходити всі кола погоджень, перевірок, експертиз. Як максимум, вона просто піде в кане в лету, то що називається, і нічого не буде з цих законопроєктів. Наразі мова йде про 142 проєкти закону, які будуть відкликані автоматично. Для розуміння глядачів, приблизно за рік Верховна Рада зараз ухвалює десь 250 законів. Неважливо, урядові чи ні, це просто, щоб розуміти пропорцію. Також буде серед цих 142 законопроєктів є 29 євроінтеграційних законопроєктів. Ті законопроєкти, які Верховна Рада має ухвалити, щоб ми виконали умови вступу до ЄС, щоб нам відкрили кластери, щоб критерії качки КОЗ були виконані. І Євросоюз дійсно бачив, що ми не просто політичними заявами йдемо до Євросоюзу, а ми робимо свою, те, що називається, домашню роботу. Оновлюємо своє законодавство, наближаємо його до законодавства ЄС. Так ось 29 євроінтеграційних законопроєктів буде відкликано. Знову ж таки, для розуміння, станом на зараз ми за весь минулий рік ухвалили 10 євроінтеграційних законів. Тобто це теж доволі такий великий обсяг законопроєктів, які в нас, можна сказати, злетять. Це один вимір того, що в нас йде попередній уряд. Інший вимір, який ще невідомо, яким він буде, але вже певні контури його проглядаються, це про міністерство. Міністерство – це велика бюрократична структура. В кожному міністерстві працює декілька сотень людей, причому лише частина з них займається профільними речима, наприклад, реформуванням, там, міністр оборони реформує сектор оборони. Але ж в Міністерстві оборони є люди, які роблять умовні сервісні функції. Хтось відповідає за кореспонденцію, хтось відповідає за бухгалтерію, ну, такі речі. І вони є в кожному міністерстві. І кожне міністерство, воно має діяти лише в рамках закону. Для того, щоб воно це діяло в таких рамках, в нього мають бути прописані положення, величезний пласт нормативно-правових актів підзаконного рівня. Кожен раз, коли ми ліквідовуємо міністерство, створюємо нове міністерство, реорганізовуємо міністерство, весь цей пласт документів, призначень потрібно заново проводити. Наприклад, в нас в минулому складі уряду було міністерство-гігант, який створили рік тому. Туди входила економіка, агрополітика, продовольство і ще щось входило, мені здається. От його створили, до кінця не зрозуміло навіщо, говорять, це створювали під прем'єр-міністрку Свириденко, колишню міністерку економіки. Зараз його розділили на декілька. В нас буде окреме Міністерство економіки, окреме Міністерство аграрної політики та продовольства України. Навіщо це було робити, до кінця не зрозуміло ні тоді, і до кінця не зрозуміло, якщо його вже зробили. Воно витратило час на те, щоб налагодити свою роботу. Воно якось працювало. Навіщо його роз'єднувати? Зараз кожен отакий крок, нове міністерство, воно витрачає в середньому десь півроку просто для того, щоб налагодити свою внутрішню роботу. Набрати людей на вакантні посади, управлінські процеси налагодити. Це я зараз навіть не беру питання того, що там міністри нові, старі, держсекретарі, потім величезний пласт нормативки, про яку я вже сказав. Інше таке міністерство, яке в нас то з'єднується, то роз'єднується, це міністерство регіонального розвитку та інфраструктури. В такому форматі воно існувало в попередньому уряді Свириденко. Очолював його Олексій Кулеба. Зараз його роз'єднують. У нас буде окреме Міністерство громад, територій, внутрішньо переміщених осіб, яке буде очолювати Віталій Безгін. Інше Міністерство інфраструктури та транспорту очолювати буде Микола Калашник. Мабуть, це правильний крок, тому що насправді багато експертів вони казали, що це завелике міністерство, треба розділити сфери відповідальності. Але ж незрозуміло, навіщо його об'єднували. От зараз його роз'єднують, а ми не будемо ще раз через півроку його об'єднувати і створювати третє міністерство. Розумієте? Все це потребує величезної кількості ресурсів, і виходить, що в нас постворювали нові міністерства, вони попрацювали півроку, налагодили роботу, попрацювали ще півроку, і їх знову змінюють. Схожа історія була колись з Міністерством національної єдності, але там взагалі вони, якщо не помиляюсь, затвердили тільки порядок бронювання, потім їх через півроку розпустили, і ця історія закінчилась. Це такі інституційні наслідки. Давайте, можливо, ще щось питаєте, бо я...
15: Це я дякую, що ви це пояснюєте, тому що це справді дуже важливо. Я тут хотіла би також перейти до особистостей, до персоналії. Я вже дещо анонсувала цю тему, власне, на початку години, говорячи про те, що... Ну, я думаю, що ті, хто нас зараз слухають, теж зафіксували те, наскільки багато хейту і закидів понеслося у бік Ігоря Клименка, як там людини, яку почали характеризувати не з найкращого боку, пригадуючи якісь там архівні записи, застеляння ліжка тощо, тощо. Але знову ж таки, в цій конкретній ситуації, чи варто нам говорити, якось чіплятися безпосередньо до особистості Ігоря Клименка, якого насправді як очільника, як керівника МВС добре характеризують, ну, наприклад, такі люди, які мають суспільну довіру, наприклад, Денис Редіс Прокопенко, і про це також є його заява, і інші, зокрема, Богдан Крутевич також дуже схвально про нього відгукувався. Не без зазначення, що були певні проблеми, але ж тут питання в тому, як відбувається пропозиція на заміну. Тобто, коли з одного Міністерства внутрішніх справ, з однієї структури хочуть перевести абсолютно іншу Міністерство оборони, то тут постає питання, а ось тут ціна наскільки високою може бути?
16: Тут є багато вимірів. Ви дуже правильно сказали, що йому позитивну характеристику дали два керівники корпусів, які безпосередньо керують військами, і це дуже добре, насправді, що вони його добре характеризують. І я не буду, ну, треба бути оптимістом, мабуть, в нашій ситуації зараз, не впадати в зайвий песимізм. Я щиро бажаю, якщо його призначать міністром оборони, щоб він був хорошим міністром оборони. Але є декілька нюансів. Основний з яких той, що він вже був міністром внутрішніх справ України. В нас міністр внутрішніх справ України може прозвітувати про свою роботу. От він був на посаді коли скільки рік, що він зробив за цей час. В нього мала б бути певна програма. Це окрема також тема, що в нас уряд Свириденко, він прийшов і пішов без ухваленої програми діяльності уряду, як і попередні уряди, там Шмигаля і так далі. Але от він рік пропрацював. Є якісь дуже значні досягнення його роботи на посаді міністра внутрішніх справ України. Якщо вони є, було б дуже добре почути про них в парламенті, було б дуже добре почути, що він прозвітував про свою роботу перед Верховною Радою України. І на основі цього звіту, можливо, і правильно буде ухвалити рішення Верховній Раді України, чи має він бути міністром оборони України, тому що це, мабуть, найбільш важливе міністерство наразі в Кабінеті міністрів України.
15: Дякую.
16: Потрібно все вимірювати програмами, не вірити в пусті обіцянки і політичні заяви.
15: Ну і, власне, фактажем,
16: як
15: так,
16: оцінювати,
15: які можна проаналізувати.
16: Якщо він вже був міністром, давайте проаналізуємо, що він зробив в такій рамці. Якщо він добре все зробив, його потрібно обов'язково призначити міністром оборони України. Якщо ні, потрібно, можливо, розглянути інші кандидатури. Але в будь-якому разі будемо бажати новому складу кабінетів міністрів України всього найкращого і успіхів в роботі.
15: Це була розмова з Володимиром Скрипцем, керівником аналітичного відділу лабораторії законодавчих ініціатив. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
15: «Укрзалізниця» підвищує вантажні тарифи для бізнесу. Які це матиме наслідки? Розпитуємо директора інфраструктури Українського інституту майбутнього Володимира Шульмейстра. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Я хочу розпочати нашу розмову з такого базового розуміння, що взагалі «Укрзалізниця», ну, ми ж прекрасно це усвідомлюємо, займається, власне, пасажирськими перевезеннями і вантажними. Пасажирське перевезення – це завжди дотаційна історія, і натомість якраз на вантажних перевезеннях це, як я розумію, те, на чому компанія могла заробляти. Чи правильно я розумію, що зараз це фактично єдиний спосіб заробити коштів саме тим продиктоване ось це здрощення і підняття тарифів?
17: На жаль, саме так. І, на жаль, пасажирські перевезення завжди були збитковими в Україні. І це була така соціальна функція «Укрзалізниці». І зараз можна сказати, що залізницю добили. І те, що заробляє залізниця на вантажних перевезеннях, це не перекриває збитки, які приходять від пасажирських перевезень. Тобто те, що треба було робити, це підвищити тарифи на квитки, ціни, це не робиться, стримується. І це вбиває залізницю, тобто це зношення і составу, і інфраструктури. Нема чим ремонтувати локомотиви, вагони, тобто все це наслідки того, що відбувається залізницею всі ці роки. Я ще в 17-му році, в 16-му, 17-му, 18-му, ми з Інститутом майбутнього, Українським інститутом майбутнього, кілька разів говорили про це, писали. І все, що ми писали, вони зараз, на жаль, збуваються. І в дуже негативному плані. І все це з війною, це все, що стається з залізницею, це не допомагає. Тому це змушена міра. І звищення за 4 роки нічого не було. В всіх країнах, які поруч з Україною, сусіди, там кожного року є збільшення тарифів. В нас це не було, і це ми наздоганяємо те, що 4 роки стримували.
15: Чи на даному етапі це доцільно? Тобто, я так розумію, що це вже була крайня межа, і далі компанія відтягувати не могла це здорожчання?
17: Це не просто доцільне. Якщо це не зробити, то залізницю можна зупинити, просто сказати все, ми не працюємо. І це буде катастрофа для України, тому що завжди залізниця виконувала десь половину перевезень. І якщо її зупинити, це буде катастрофа дуже швидко, тому що весь вантаж перейде на дорогу, і дорогу вона і так ледь жива і зовсім буде вбита. І я не знаю, як тоді перевозити вантажі, тобто це і людей, це просто можна буде зупинити країну.
15: Наскільки це може повпливати на подальше здорожчання продукції, наприклад? Тому що ж ми прекрасно зрозуміємо, що у вартість закладається, зокрема, логістика, перевезення тощо.
17: Так, це впливатиме і на конкурентну здатність української продукції, якщо це ми кажемо про світовий ринок, і буде мати вплив на доходи виробників, так, але це вимушена міра, і це не можна не робити, я би так сказав.
15: Може здатися, що це проблема самих виробників там або заводів, тощо, ну, мовляв, це ж їм розраховуватися, власне, але очевидно, що це не так, і ми вже зазначили, що це повпливає на ціни. Якщо говорити про подальше підвищення, яке також має статися в 27-му році, то як гадаєте, наскільки до цього можуть бути готові виробники, і чи не викличе це якихось додаткових конфліктів?
17: Ну, давайте дивитись з іншого боку. Тут і то погано, і те погано. Тобто, що обирати? Обирати, чи Укрзалізниця встане просто, її не буде. І це можна виробників чи там перевізників теж запитати, що краще, щоб залізниця була дорожчою, чи її просто зупинити. І тут дуже проста відповідь. І треба ще нагадати, що у нас була така програма «Безкоштовні квитки для пасажирські». Пам'ятаєте таку штуку?
15: Я думаю, що
17: як ви думаєте, наскільки це допомогло Укрзалізниці вижити? Давайте ще введемо програму «Безкоштовні перевезення вантажні», і все буде супер, просто вішенка на торті.
15: Щодо, власне, оптимізації витрат, очевидно, що «Укрзалізниця» перебуває в дуже складному становищі. Це і руйнування локомотивів, це руйнування самих мереж. Ну, це не потрібно пояснювати.
17: Інфраструктури. Так, я ж казав, що це...
15: Ми бачимо в новинах. Власне, щодо, можливо, оптимізації витрат, переформатування того, як взагалі вибудована компанія, про це наразі не йдеться. Ага. Тобто ми...
17: Я вам скажу. Я про це кажу з 15-го року. Я в 15-му році мені не пощастило. Я був першим заступником міністра інфраструктури України. І саме тоді, коли розібралися з тарифами, було велике бажання було зробити так, як в усьому світі. А в усьому світі нема тарифів на класи. В Україні є така штука, яка з Радянського Союзу ще залишилась. Це коли є класи, це нульовий клас, перший, там, другий. І, тобто на різні товари різні тарифи. І це дуже зручно тим виробникам, які перевозять дешеві товари. Ну, тобто руда, там, щось таке, каміння, щебінь. Оце дуже підтримують ці хлопці. І це вбиває Укрзалізницю, тому що Укрзалізниця дотує таких виробників, дотує тарифи. І, на жаль, ні мені, ні комусь ще після мене не вдалося змінити цю систему. І цей монстр досі живе в Укрзалізниці, і це те, що треба негайно міняти. Але дуже велике лобі, щоб це не робити. І це має наслідки для тих перевізників, хто перевозить продукцію з додатковою вартістю. Тобто, ну, щоб ви розуміли, перевезення однієї тонни, там, не знаю, станків якісь, чи там якогось обладнання, воно коштує там в рази більше, ніж перевезення піску чи щебню. І ось це в тому числі впливає на те, що Україна, на жаль, за весь час існування, вона не перетворилась на виробника того ж обладнання, а залишилась експортером сировини. І ось це треба міняти негайно. Але, мабуть, не всім олігархам в Україні це на руку.
15: Щодо взагалі, можливо, неочевидних, більш радикальних змін, ми розуміємо, що Укрзалізниця – монополіст, а чи розвиток приватної тяги взагалі могли б повпливати на стан справ? Я розумію, що це, напевно, ще складніше, і це питання точно не там найближчих місяців і років, але принаймні закладати і рухатися в цьому напрямку, чи доцільно говорити принаймні, або ж мріяти про це зараз?
17: Да, мріяти – це дуже добре, і приватна тяга, вона, я не знаю, чи приймався закон на цю тему. Я в 15-му році вичитував законопроєкт на цю тему, щоб розвинути приватну тягу, але ж інфраструктура, вона залишиться у держави, це стратегічна штука. І зараз тяга – це одне, а інфраструктура – це те, що у нас під колесами, і це теж треба якось обслуговувати. Ну, тобто, можна розмовляти про оптимізацію і про ще щось, але є об'єктивні причини. Ну, одна з них дуже проста, 4 роки не було ніякого підвищення. Що робиться зараз, це нас доганяють індексацією, це не підвищення, можна сказати, індексація. Ну, як курс долара там був там 20, а став 40. Ну, от те ж саме зараз роблять з Укрзалізницею з тарифами.
15: Щодо пасажирських перевезень, це ще один болісний момент, тому що з одного боку грошей в споживачів не більше є, а очевидно, що обслуговувати потрібно, і рано чи пізно питання здорожчання або ж навіть відчутного здорожчання постане. І знову ж таки, чи не буде це так, як на прикладі з київським метро, коли дуже довго не піднімали вартість проїзду, а потім майже втричі вона зросла дуже різко. Чи може бути таке статися, зокрема, з Укрзалізницею?
17: Так це не може, це стається, це зараз те, що ми маємо. І це в тому числі, це от субсидіювання, то що субсидіюється пасажирське перевезення вантажними, це те, що треба обмежувати дуже сильно. І треба політикам бити по руках за те, що вони придумують програми там безкоштовного перевезення, чи не підіймати ціни на квитки. Це, ну, преступна така діяльність. Тобто це не економіка, це щось інше. А ми ж розмовляємо зараз про те, щоб вижити такі важливі компанії для транспорту. Це найважливіша компанія, для стратегічна компанія для транспорту України. І це для військових теж.
15: Як гадаєте, на які суми мало би відбутися здорожчання, наприклад, вартості саме пасажирських перевезень в Укрзалізниці?
17: Не знаю.
15: Принаймні.
17: Не знаю. Нічого не скажу. Якщо я кажу цифри, то я за них відповідаю. Зараз я не знаю, що зараз відбувається з пасажиркою саме по збитках. Пам'ятаю, що в 15-16 році це були мільярди, і там кожного року ці збитки росли там 30-40%. Я не думаю, що зараз щось змінилося позитивно. Думаю, що зараз все в тому ж русі. Точно треба підіймати тарифи, на жаль, для користувачів. Але якщо ми хочемо мати Укрзалізницю, мати можливість рухатися поїздами, потягами, то треба точно підіймати тарифи на пасажирку.
15: Як гадаєте, чи в контексті підвищення тарифів саме на вантажні перевезення це повпливає на нашу здатність і взагалі представленість, присутність на зовнішніх ринках, тому що очевидно, що Укрзалізниця бере безпосередню роль у тому, як наша продукція дістається до зовнішніх ринків. І так всі перебувають теж в межі виживання під обстрілами, з постійними втратами, тощо. Тут ще здорожчання тарифів, відповідно, це може потягти ось цю ланцюжкову реакцію, чи як гадаєте?
17: Про це я вже сказав. Так, це точно матиме негативний вплив, але ми розмовляємо зараз про те, що негативний, чи ми лишаємось Укрзалізниці як таковою, і в цьому випадку ми зовсім лишаємось можливості. Тобто це вмирання економіки як такової.
15: Виглядає, з нашої розмови виглядає ситуація певним чином безвихідною, і просто питання в тому, наскільки активно ми будемо рухатися до глобального загострення, якщо не починати там якісь суперглобальні відновлення і інвестиції в власне залізну дорогу, навіть суто її інфраструктуру, її стан. Тобто все аж настільки погано, на вашу думку.
17: Єлизавета, так же ж?
15: Так.
17: Да, дивіться. Я зараз з колегою, ми готуємо статтю на тему, що робити з Укрзалізницею. І там в тому числі будуть посилання на те, що ми казали там 7-8 років тому, і з цим нічого не зроблено. І те, що ви зараз кажете, це наслідки. Тобто я би запитав всіх, хто керував Укрзалізницею всі ці роки, як це сталося, що все, що там, що ми говорили, нічого не зроблено. Це і про класність, і про тарифи, і про крос-субсидіювання, і про політичний вплив на пасажирку. От в цій статті буде багато запитань і буде багато відповідей. Я думаю, що треба трохи. Я думаю, що наступного тижня ми це випустимо, і там буде дуже багато інформації. Вона, на жаль, дуже специфічна і для фахівців, але ми намагатимось зробити це ще і доступним для простих людей, щоб було зрозуміло, що відбувалося, що не відбувалося, чому ми там, де ми є, і чому ми зараз розмовляємо про те, що ми вимушені робити щось, що послабляє економіку України. І хто в цьому винний?
15: Ви слухали розмову з Володимиром Шульмейстром, директором інфраструктури Українського інституту майбутнього. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Ввечері армія Російської Федерації завдала ракетного удару по Хаджибейському району Одеси. Про це повідомив Олег Кіпер, начальник Одеської ОВА. За його словами, внаслідок атаки зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, також виникли пожежі. Підтверджено загибель двох людей, також відомо про 8 постраждалих, серед них діти. На місці працюють всі відповідні служби, наслідки і масштаби руйнувань уточнюються. Також відомо, що пошкоджено 11 житлових будинків, на місці працюють комунальні служби та благодійники. Серед ночі армія Російської Федерації завдала ударів керованими авіабомбами по території міста Суми. Про це повідомив Олег Григоров, начальник Сумської ОВА. Попередньо зафіксовано 5 ударів КАБами. Від попереднього удару КАБів по околиці Сум минуло менше 6 годин. Внаслідок атаки зафіксували влучання по цивільній інфраструктурі у декількох частинах міста, зокрема 2 удари у центральній. В одному з епіцентрів удару пошкоджена нежитлова багатоповерхова будівля, також в будівлях навколо вибиті сотні вікон. Обстеження території продовжується, на місцях працюють всі необхідні служби, інформація щодо постраждалих і масштабів наслідків уточнюється. На Дніпропетровщині за останню добу понад 10 разів армія Російської Федерації атакувала 2 райони області безпілотниками та артилерією. Про це повідомив Олександр Ганджа, начальник Дніпропетровської ОВА. Зокрема, на Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська і Покровська громади. Там пошкоджено приватне підприємство, пошта та АЗС. У Дніпрі виникла пожежа, там понівечений склад логістичної компанії. Обійшлося без постраждалих. Протягом минулої доби російських ударів зазнали 5 населених пунктів Херсонської громади. Під вогнем авіації, артилерії і дроновим терором опинилися Херсон, Степанівка, Садове, Комишани та Антонівка. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Зокрема, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, навчальні і медичні заклади, цивільні і службові автомобілі, автобуси, адмінбудівлю, територію підприємства. Внаслідок російських атак у Херсонській громаді 7 людей дістали поранення. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте не очікує, що призначення нового міністра оборони України замість Михайла Федорова суттєво змінить стратегію Києва у війні проти Росії. За його словами, зараз українські військові діють на фронті значно краще, ніж на початку року. Про це Рюте сказав у коментарі агентству DPA. Рюте заявив, що очікує спадкоємності в українській стратегії ведення бойових дій у війні Росії проти України. Він сказав, що українські військові діють значно краще, ніж на початку року. Російська армія просувається дуже повільно, а сили оборони України змогли контрактувати на деяких ділянках. Нагадаю, що 12 липня президент України Володимир Зеленський анонсував оновлення Кабінету міністрів і кадрові зміни серед керівників правоохоронних органів у межах нової політичної стратегії України. Американські військові вже 6-ту ніч поспіль били по іранських об'єктах. Атака пошкодила десятки об'єктів берегової охорони, ППО, а також морських і логістичних об'єктів. Про це повідомило Центральне командування США. Також вчора в межах морської блокади Ірану американські військові перенаправили 3 судна, одне оглянули і ще одне вивели з ладу. Водночас в Ірані відреагували на заяву президента США Дональда Трампа, який пригрозив бити по електропідстанціях. Іранська сторона заявила, що у відповідь на удари знищить всю інфраструктуру у Західній Азії. Ці атаки сталися після того, як Штати відновили морську блокаду Ірану. Президент США Дональд Трамп пригрозив, якщо країна не сяде за стіл переговорів, то незабаром під ударом будуть електростанції та мости. Водночас Іран заявив, що меморандум зі Штатами більше не діє. Нагадаю, що 18 червня США та Іран підписали меморандум про взаємопорозуміння, яким зобов'язалися на 60 днів припинити бойові дії. Але 8 липня сторони знову обмінялися ударами. Іран вдарив по суднах в Ормузькій протоці, а США по цілях на іранській території. Тоді президент США Дональд Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння більше не діє, і вже 10 липня Трамп повідомив, що Іран попросив продовжити мирні переговори. За його словами, США погодилися, але наголосили, що перемир'я закінчилося. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 17 липня в Україні невелика хмарність без опадів, лише на півдні країни вдень мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 16 до 21 градусів, а вдень від 23 до 28. На заході та південному заході країни від 26 до 31, а на Закарпатті до 34 градусів тепла.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
4: Реклама.
0: Реклама на Громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу з зашиткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
7: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
8: Підтримка. Слава Україні!
9: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
10: Героям слава!
9: Підтримуйте рідних і близьких.
11: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
9: Підтримуйте себе.
8: Себе.
9: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
8: Слухайте.
11: Думайте.
9: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
12: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
13: Нам важливо, щоб ви нас чули.
12: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
13: за лінією розмежування.
12: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
13: Просто і по суті.
12: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
13: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
12: «Наші» на Громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
14: Бути вільним – це щастя.
12: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
13: А що далі?
12: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
13: Повернення.
12: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення»
5: В етері щосереди о 19:10 та дивіться

0: На ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. Повернення. Історії про життя після полону. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
1: Є загроза удару.
0: Трамп заявив.
2: Кому знайомого точно знає.
0: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
3: Перевіряємо чутливі теми.
0: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
3: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
0: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
3: Це історія про те, як
0: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
4: про штучну реальність.
0: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
3: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
0: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
4: Згенеровано ші.
3: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
0: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
5: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
4: Згенерувати.
6: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
0: Той самий ранок. На Громадському радіо.
7: Шановні слухачі та слухачки, доброго ранку. Вітаємо вас на хвилях Громадського радіо. Ви слухаєте «Той самий ранок», і ми дуже раді почати цей день разом із вами. Сьогодні для вас працюватиму я, Альона Нестеренко, і моєю співведучою буде Наталія Потюк. Ви часто чуєте її голос в етерах, коли слухаєте новини. Наталю, привіт!
8: Привіт! А за звукорежисерським пультом нам сьогодні допомагатиме Ірина Нижник, гостьова редакторка цього прямого етеру Анна Безсмертна. Попереду найважливіші новини, цікаві розмови і гості. Тож, залишайтеся разом із нами, а зараз до головних тем.
7: Як повномасштабна війна змінила центр Харкова? За мить поговоримо про це з Олександрою Нарижною, головою організації «Urban Reform».
8: Найактуальніші спортивні новини о 8:30 розповість Євген Саватєєв, ведучий рубрики «Ветері турнір».
7: Що важливо розуміти тим, хто бере тваринку з притулку? О 9:10 розкаже Марина Медвідь, головна фахівчиня з адопції.
8: А о 9:30 у рамках проєкту «Озброєні фактами» разом із Оленою Чуравиновою, фактчекеркою StopFake, розберемося, як російська пропаганда впливає на ставлення до ТЦК та мобілізацію.
0: Той самий ранок.
8: І перед тим, як розпочнемо сьогоднішній ефір, хочу нагадати, що у Громадського радіо є спільнота друзів редакції. Запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті Громадського радіо у вкладці «Підтримати».
7: А зараз переходимо до першої теми нашого етеру. Будемо говорити, як повномасштабна війна змінила центр Харкова, про урбаністику і не тільки.
0: Більше за цеглу та бетон. Більше про урбаністику та культурний код українських міст на громадському радіо.
7: Отже, ця тема дійсно мені близька. Я є харків'янкою. Наталко, розкажи, які твої враження від Харкова? Я знаю, що ти вже після повномасштабної була там, а ще до того був один раз. Це було до чи після?
8: Та, перед ефіром ми з Альоною дійсно поспілкувалися, чи була я в Харкові. Один раз я була, мені було, напевно, років 10, дуже погано пам'ятаю місто, батьки мене везли туди, якщо не помиляюсь, в лікарню, по якихось справах своїх, а от уже в березні місяці цього року я була у Харкові. Мені дуже сподобалося місто, дуже чисте. Попри те, що раніше, я пам'ятаю, мені говорили, що от Харків – грязне місто. Але я от побула, і ти знаєш, абсолютно зовсім не так. Дуже чисте, дуже красиве, але тривоги. Я їхала за кермом, і буквально через кожні півгодинки розпочиналася тривога, і я не могла доїхати до того місця, в яке мені потрібно було, через те, що не працювала Google-карта. От, але центр міста дуже красивий. Людей доволі таки багато, попри те, що війна і місто часто обстрілюють. Тому мені надзвичайно сподобалося.
7: Так, у нас на зв'язку вже наша гостя, наша експертка. Єдине, що зазначу, навіть не знаю той період, коли казали, що Харків – брудне місто, бо цим прям всі харків'яни дуже пишаються, наскільки воно доглянуте, наскільки комунальники оперативно працюють. Але про всі деталі ми зараз поговоримо з Олександрою Наришною, головою організації «Urban Reform». Пані Олександро, ми вас вітаємо.
9: Так, вітаю.
7: Давайте розпочнемо з такого самого простого і базового. Розкажіть, чому виникла ідея провести дослідження про центральну частину Харкова і що вас вразило у цих даних?
9: Ми дуже довго, не знаю, напевно, ви знаєте, ми давно працюємо в Харкові і реалізовували багато проєктів. Дуже довго думали, а що ж ми можемо зробити зараз для Харкова? Да? Тобто ми всі роки, 22-го, намагалися з'ясувати, як ми можемо бути корисні, да, як урбаністи, як люди, які займаються просторовим розвитком, розвитком міста. І ми запустили такий проєкт, який називається «Харків. Спільне майбутнє». Це проєкт, присвячений по факту такому пошукам шляхів відновлення, таких сенсів відновлення. Да? Тобто, і відновлення вже зараз для того, щоб ми сформували такі спільні ідеї. Ми багато працюємо з ідеями на майбутнє такими візійними, а тут ми хочемо зміксувати і поговорити про те, які Харків, ну, якби такі закладки на майбутнє, але все ж таки, як нам, що ми хочемо як ми хочемо відновлювати зараз, да, таке якби достатньо оперативне відновлення, да, і такого, якби, що розділяють спільно люди. І в цьому проєкті в нас є така серія досліджень, проєкт, ну, якби сам проєкт, він такий триває рік, ми його, звісно, будемо продовжувати там в наступних кроках, але за цей рік от наші перші півроку були присвячені дослідженням. І це, якби, серія досліджень, ми взяли роботу з центром, тому що центр є таким показовим, ми хотіли подивитись на місто, яке місто в різні періоди на центрі. Центр відображає ті великі ідеї, які стоять за Харковом завжди. Да? Тобто ми бачимо, як трансформується центр, як ідеї відображаються на центрі, як війна змінила центр, да, дуже сильно, і як поведінка людей в місті, вона також відображається, якби ми бачимо це на центрі. Тому ми взяли центр міста як таке обличчя, репрезентативну таку територію. І

0: це такі, це фасадні. Це, ну, якби, це руйнування фасадів, і будівлі всі законсервовані в, ну, якби, в більшій мірі, да, там у нас є відсоткові відсотки, да, будівлі консервуються. І це з одного боку вони консервуються, але все одно продовжують руйнуватись. І це велике питання для жителів Харкова, і, якби, і ми це якби, ставимо велике питання, тому що в Харкові, ну, якби, люди, наші такі соціологічні дослідження, вони показують, що, ну, це як таке обличчя Харкова, да, і оце відчуття Харкова, воно, якби, відображається через архітектуру. Да, тобто ми архітектуру сприймаємо, ну, якби, як то там таке середовище, да, в якому ми живемо. І воно руйнується, да, руйнуються пам'ятки, і це, ну, це виводить на нас, да, на наступний такий шар діалогу, але, ну, якби, що нам робити зараз? Да, у нас там одним ми зараз там будемо виходити з там деякими пропозиціями таких спільних проєктів, які ми бачимо, вони, якби, да, там намальовуються. То як нам робити зараз, що нам робити зараз, да, щоб ми не втратили таке, якби, відчуття то Харкова.
1: Пані Олександро, от ви зазначили, що є фізичний, так би мовити, капітал, а є природній. Чи правильно я розумію, що тут ви маєте на увазі саме будівлі і окремо зелені насадження, оце біорізноманіття, яке комунальники постійно підтримують, навіть попри обстріли, це вже окрема тема, комунальники Харкова. І принагідно ми усією редакцією висловлюємо їм повагу, тому що щойно стається приліт, і навіть там, де небезпечно, буквально через дуже короткий період, не буду зараз казати з точністю до хвилини, звісно, але туди приходять працівники комунальних служб і працюють, висаджують квіточки. У них таке враження, що немає вихідних абсолютно. Ну, можливо, вони є, але тим не менше місто підтримується постійно в належному стані, хоча ми розуміємо, наскільки це складно, особливо зараз.
0: Знаєте, це комунальники роблять свою роботу. І це, звісно, не можна ніяк, ну, якби, не помітити в Харкові, да? Це така особливість Харкова, ця чистота, та, яка така вилізаність. Але це не про природу, да? І це якраз той конфлікт, який бачать люди, да, в природі, ну, і люди, да, і ми бачимо. Оцей конфлікт такого саме природи і благоустрою. І в Харкові ми робили таку теплову мапу центру, да, і аналізували зелені насадження в центрі. І є такий перекос, да, якраз саме центральної частини перекос, в таку переблагоустроєну частину. І по факту, що ми... Оце заміна природи на тверді такі матеріали, щоб для підтримки чистоти, да, вона достатньо критична. І ми якраз там працювали з екологами, да, аналізували і там і клімат, і біорізноманіття. І для Харкова, ну, якби, це дуже важливий крок, вообще, ну, якби, почати працювати з поверненням природи. Та, тому що ми природа зменшується в Харкові, біорізноманіття зменшується. Знаєте, 20-те сторіччя річки заганяли в бетон, і ми в цілому зараз, ну, якби, Харків зараз продовжує таку тенденцію. І величезний фокус, який ми бачимо і у людей, це якраз такі фокуси на річки і на відновлення природних середовищ в місті. І природних середовищ, які будуть підтримувати і здоров'я, да, і здоров'я, ну, якби, самого міста, людей і відновлення такої природи. І тому це відновлення через природу, це для нас теж одна з таких великих ліній, яку ми виділяємо.
2: У дослідженні йдеться про зміни культурного життя. Пані Олександро, як сьогодні живе культура у Харкові, попри постійні загрози?
0: Це Харків виділяє дуже.

0: сильно виділяється, да, з такою низовою, да, такою, можна сказати, андеграундною такою культурою, да, і завжди був. Да, він сильно змінювався. Да, Харків у нас там на початку 20-го століття таким був. Ну, как бы, періодом, коли тут формувалась така ідентичність, да, там, ну, как бы, нова ідентичність українська. І багато чого зараз, якщо ми говоримо зараз, зараз ми бачимо такі декілька ліній, це, ну, які ми виділяємо, це і про ідентичність, да, і про такі процеси там, перейменувань, процеси оці зміни, да, таких назв, деескалації, формування такої культури пам'яті нової. І це, ну, цей процес, да, такий проходить, це про спадщину, да, яку ми кажемо, і така нова культура, така жива, да, яка у нас з'являється, яка змінюється. Да, тобто багато інституцій, ну, закрили, да, там, в зв'язку з війною перестали там, ну, перестали таку мати активність, яку мали, і з'явились нові локації, да, тобто така трошки мапа змінилась культурних таких ініціатив, да, і ми бачимо багато нових інституцій, які відкрились після 22-го року, які на себе забирають таку сильну, стають такими сильними хабами, да, саме культурного життя Харкова. І це дуже цікаво, це прямо фантастично, що в Харкові відбувається. Звісно, ми знаємо, що там з 14-го року багато митців з Харкова виїжджали. От, але в той же час це така, ну, якби, нескінченна енергія, яка акумулюється в Харкові, на яку можна робити сильну ставку, да? Це якраз такі, якби, культурні простори, які продовжують з'являтись і є такими точками, да, точками розвитку, передачі таких знань, да, і акумулювання спільнот в Харкові.
1: І наостанок, яким ви бачите або про який центр Харкова мрієте після перемоги?
0: Звісно, це таке хороше питання. Я думаю, що на це питання ми будемо відповідати наступні півроку проєкту всі разом. І ми, я б сказала, що у нас є, да, такі лінії, що ми говоримо і про природу, і про важливість такої, да, про важливість природи і такого живого природнього міста, да, і природу як наш драйвер змін, драйвер такого життя і нового життя. От. І ми будемо переосмислювати, да, Харків як таке середовище, ну, як би, такого і пам'яті, і все-таки яке оце обличчя, да? Тобто ми все ж таки жили в 20-му сторіччі, ну, в 20-му, початку 21-го, ми живемо там до цього повномасштабного вторгнення, ми жили в Харкові в більшості в такому середовищі, яке сформувалося в 19-му, 20-му сторіччі. Та, і тут які дії, да, нам треба робити сьогодні, та, щоб Харків став сучасним містом, да, не сучасним, не забудованим, да, умовно, а сучасним, відповідаючим, да, сучасним потребам людей, да, і в плані там давати таку можливість бути здоровим, активним, щасливим і бачити своє таке кожен день і майбутнє там.
1: Пані Олександро, дякуємо вам за цю розмову. Олександра Нарижна, голова організації Urban Reform, була з нами на прямому зв'язку, і ми говорили про те, як же повномасштабна війна змінила центр Харкова.
2: Ну, а Харків сьогодні – це місто, яке щодня доводить свою силу, стійкість і любов до життя. Саме тому зараз пропонуємо послухати пісню «Толочне місто».

0: Той самий ранок. На громадському радіо.
1: Друзі, а зараз переходимо до наступної теми нашого етеру, до нашого спортивного дайджеста. І сьогодні у нас дійсно особливий етер, тому що окрім мене, Альони Нестеренко, його проводить Наталія Потюк, а Євген Саватєєв, журналіст та автор рубрики в етері «Турнір», просто зараз наживо у нашій студії.
2: Привіт-привіт.
1: Привіт.
3: Привіт.
2: Всім привіт.
1: Да, ми раді тебе бачити.
2: І я дуже радий.
1: Наші слухачі-слухачки, звісно, не бачать, як ми раді бачити, та? Даруйте за тавтологію. Але чують, та. Женю, я так розумію, що сьогодні ми будемо говорити здебільшого про підсумки чемпіонату світу з футболу.
2: Проміжні, тому що попереду головний матч, фінал, і стане зрозуміло, хто виграє, чи все-таки казка, яку зараз створює Ліонель Мессі, буде прямо ідеальною, і Аргентина стане чемпіоном світу, або все-таки команда, де немає такої яскраво вираженої зірки, збірна Іспанії, але яка... От минулого разу говорили якраз, що якщо є збірна, яка може вибити Францію, то це Іспанія, тому що це команда, яка, ну, там прибере когось із гравців, і в принципі цей механізм буде працювати. В Аргентині не так, якщо, не дай Боже, Мессі отримує травму, то це буде зовсім інша команда, тобто це не варто навіть порівнювати. Хто переможе, про це будемо говорити, які зараз... розмови, дискусії про це. І, звичайно, от їхав в поїзді і намагався дивитися матч університету «Динамо». Тобто це перший раунд Ліги Європи. І маю сказати, що це випробування ще те після матчів чемпіонату світу дивитися матч університету «Динамо». Це було важко, це було навіть часом боляче, але довелося це зробити, тому що, ну як же не подивитися такий матч. Українська команда грає в Єврокубках, київське «Динамо» проповзло університету, проповзло таке враження, знущаючись над самими собою, тому що... кияни на голову сильніші за румунську команду, але чогось вирішили довести все це діло до серії пенальті. Серія пенальті – це лотерея. І навіть цю лотерею «Динамо» виграло досить спокійно. Можна було так навіть по обличчя гравців побачити, наскільки вони впевнено підходять до точки і наскільки вони так, там Володимир Брашко, просто так Матвій Пономаренко, вони розводять голкіпера і м'яч по різних кутах, роблять це ніби як на тренуванні. Для чого було доводити це протистояння аж до серії пенальті, не розумію. Ну, як не розумію? Ну, просто треба було реалізовувати свої моменти. Але, так, це було ще те задоволення. Говорити про чемпіонат світу набагато легше.
1: Набагато легше, але от цікаво, ми перед тим, як ти завітав, говорили про Харків, наприклад, про це місто і містяни, корінні харків'яни, здебільшого завжди топлять, знаєш, за свою землю. Так. І от цікаво, коли зараз футбольні фанати, зокрема ті, хто слідкують за всіма матчами, як у чемпіонаті світу, так і за тим, як грають наші збірні, які у них відчуття? Чи немає у футбольних фанатів такого, що ну треба в будь-якому разі бути за своїх, або їм так само боляче, як тобі?
2: Ну, мені було боляче, тому що просто рівень гри не такий, плюс інтернет, мобільний інтернет не дозволяв нормально дивитися цей матч, але та, я розумію, про що ти говориш. Є така штука, що ну, от збірної України не було на чемпіонаті світу, за кого вболівати? От коли там хтось запитує, за кого ти вболіваєш, що можна сказати? Я вболіваю за збірну України, але її немає на чемпіонаті світу. Тому будь-яке інше слово, там, я не можу сказати, що вболіваю за збірну Франції, вболівав. Ну, мені здавалося, що це сильна команда, я там міг за когось переживати, але це не те, не ті емоції. Вболівати – це все-таки, коли ну, ти... якби ну, повністю віддаєш свої емоції тій чи іншій команді. От вчора я вболівав за Динамо, попри те, що було боляче дивитися на все, що відбувалося, я вболівав за Динамо, бо це, ну, як рідна команда. І вболіваю там за всі українські команди в Єврокубках. На цьому чемпіонаті світу, так, там є симпатії якісь, про які там, може, постфактум можна буде сказати. Зараз що? Зараз перед нами є два матчі. Один абсолютно нікому не потрібний, матч за третє місце. Для чого його грають, невідомо. Там будуть грати команди, які програли в півфіналах, Франція-Англія. Ну, вивіска ніби класна, Франція-Англія, такі класні команди, але матч за третє місце – це завжди майже товариський матч. Тобто, якщо для таких збірних, як Хорватія, яка там програвала в там 98-му році в півфіналі, для неї, для цієї країни, для цієї збірної матч за третє місце – це щось важливе, і можна стати третьою командою світу, то для Франції і Англії цей матч, ну, просто дуже складно там знайти якусь інтригу. Тільки, можливо, інтрига є в тому, щоб Кіліан Мбапе забив 700 голів і став найкращим бомбардиром чемпіонату світу. От тільки в цьому можна знайти якусь інтригу. Або Кейн там забив кілька м'ячів. Тому таке. Фінал? О, це інша справа. І взагалі цей чемпіонат світу унікальний тим, що в півфінал вийшли збірні найсильніші. Тобто не було жодної такої випадкової команди. Пройшли чотири команди, які займають перші місця в рейтингу, в світовому рейтингу, найсильніші. Минулого чемпіонату світу, наприклад, в півфіналі грала збірна Марокко. Це прикольно завжди слідкувати за якимись сенсаційними командами, але на етапі півфіналу ти розумієш, що ця команда буде точно як захищатися, вона точно аутсайдер, точно не буде рівного футболу. Цього разу футбол був до кінця рівний. Тобто матч Іспанія-Франція. Франція, здавалося б, та команда, просто яка, от віддай м'яч тим чотирьом, які грають попереду, Олісе, Мбапе, Барколя і хто там ще, і Дембеле. І все, і вони там будуть розбиратися і так далі, і все, і хай грають собі. Але ні, Іспанія, мудрий тренер Іспанії, який знає цих футболістів ще здавна, ще підлітками, тому що Де Ла Фуенте, тренер, який займався молодіжними, юніорськими командами Іспанії, знає цих гравців дуже добре, він так зміг їх налаштувати, що вони перерізали всі ці передачі. Тобто і Франція просто залишилася в своє національне свято, а вони грали в день взяття Бастилії. Франція залишилася просто, ну, на голодному пайку, ці от група нападу. І Іспанія доволі легко, на перший погляд, але, звичайно, це велика робота, змогла просто їх відрізати від м'яча. І виграти 2-0, і це було таким доказом того, що команда може бути... Є такий вислів, здається, Валерій Лобановський його казав, що мені не потрібна команда зірок, в якій би було 11 зірок, але мені потрібна команда зірка. Тобто команда, яка би за рахунок командної гри, колективного пресингу і так далі, була сильнішою. От збірна Іспанії саме така команда.
3: А якщо звернутися загалом на весь турнір, який матч от ти назвав би найяскравішим?
2: Для цього мені треба зараз подивитися, тому що цих матчів було 102. Це був турнір, який нас перенасичив футболом. От попереду ще два матчі, і це просто жесть. Ну так от на перший погляд мені згадується матч, в якому збірна Бельгії відігралася в матчі проти Сенегалу і збірна Аргентини в матчі проти Єгипту. Тобто мабуть, навіть аргентинський матч буде більш таким яскравим, тому що збірна Єгипту вигравала 2-0, і це було суперсенсаційно. Це була, якщо не помиляюся, 1/8 фіналу, і це була б страшенна сенсація, якби Єгипет пройшов Аргентину з Ліонеля Мессі. І за 11 хвилин до кінця гри Єгипет вигравав з рахунком 2-0. І це було щось.
1: На межі.
2: І Аргентина, і це треба віддати їм належне. Аргентина мала вилітати вже кілька разів. От перший раз це матч проти Єгипту. Правда, здавалося, що вже, ну, все. Попереду сенсація, Єгипет в 1/4 фіналу, що мало хто міг собі спрогнозувати. Але команда Ліонеля Скалоні проявила характер, і потім ми побачимо в півфіналі, як цей характер розвивається. Наскільки це така, як сказав журналіст Ігор Циганик, це зграя. Це така вовча зграя, яка б'ється за кожен м'яч і б'ється в тому числі за Ліонеля Мессі, тому що розуміють, що це його останній чемпіонат світу, і ну, реально видно, що вони навколо нього, не як збірна Португалії, яка подекуди, таке складалось враження, не хоче грати на Кріштіану Роналду, який, будемо говорити прямо, своїм величезним его просто тиснув на команду, і ну, це відчувалося на футбольному полі, це відчувалося на емоціях, на міміці гравців. На жаль, от якось не тільки я це бачу, це описує багато спостерігачів. В Аргентині працює от якось не так. Команда справді об'єднана навколо Мессі, і але це не робить її Мессі, от настільки Мессі залежною. Так, от Мессі може підлаштуватися. Він не так уже багато бігає, він скоріше вибирає. Ага, тут я буду бігти, тут не буду бігти. І всі це розуміють, і всі це приймають, тому що розуміють, що ну так, в 39 років вже не будеш бігати так, як тоді, коли тобі було 25. І це працює. І дві гольові передачі в півфіналі віддав Мессі. І це, мабуть, одна з найбільших сенсацій цього чемпіонату світу, що збірна Аргентини буде настільки, якби, настільки Мессі в ній буде відігравати на таку видиму важливу роль. Це було зрозуміло, що він буде грати якусь роль важливу, але що він заб'є стільки голів і віддасть стільки гольових передач, це стало сюрпризом.
1: Це як в Україні оці от партії прізвищ, на жаль, а не ідей, а тут зірка в команді.
2: Це поєднання, тобто без цих гравців Мессі би не зміг, без того, щоб в центрі поля пахали Макалістер, Деполь та інші, не міг би Мессі так себе вільно почувати от у цій частині поля, яка вже перед воротами суперника. Є ці півзахисники, які як вовки, не знаю, як ще сказати краще, вигризають м'ячі для нього і не тільки для нього. Тому що Енцо Фернандес забив чудовий гол в півфіналі. Лаутаро Мартінес. Англія випустила в кінці матчу, в них було 6 захисників, дуже багато. Тренер Англії явно перестрахувався, йому вже попадає від місцевої преси за те, що він злякався того, що Англія вигравала, забила гол і вирішила просто віддати всю ініціативу матчу півфінального матчу Аргентині. І Аргентина просто за рахунок емоцій, за рахунок того, що в них Мессі ще мав сили, і за рахунок того, що вдалося випустити саме тих гравців, які дають в центрі поля таку динаміку, от вони змогли на цих емоціях забити один гол. Фернандес таким класним дальнім ударом поцілив в дальній кут з передачі Месі, ну, там не настільки показова передача, але все ж. І другий гол, коли Месі з правої ноги, своєю неробочою ногою, прям точно на голову, не найвищому гравцю в світі Лаутаро Мартінесу, влучив прямо в голову, і той забивав майже в порожні ворота. Враховуючи те, що в Англії було 6 захисників, це гол заслуговує на увагу, і пас заслуговує на увагу. Тому що, ну, при 6 захисниках залишити Лаутаро Мартінеса наодинці з порожніми воротами, ну, це треба було вміти.
3: А якщо обирати одного футболіста, хто наразі є головним претендентом на звання найкращого гравця чемпіонату?
2: Залежить від того, хто виграє в фіналі. Це, на жаль, історія про те, от хто виграє, той і буде. Тобто, якщо Аргентина виграє, Месі стає найкращим футболістом цього чемпіонату і на дуже великий відсоток отримує золотий м'яч. І це фантастика. Тобто, тільки там Стенлі Меттьюс в 60-х роках, в 49 років, ну, але це був зовсім інший футбол, зовсім інші швидкості і так далі. Месі може отримати золотий м'яч, якщо Аргентина виграє. Якщо виграє Іспанія, там уже цікавіше, там не настільки очевидно, хто в цій команді лідер. Ну, от реально лідер-тренер, лідер Фабіан Руїс в центрі поля, лідер Ольмо в центрі поля, лідер Ямаль на фланзі, лідер Оярсабель в нападі. Команда більш рівна, і за цим буде дуже цікаво спостерігати, і, ну, я цей матч очікую з великим нетерпінням.
1: Хочеться, щоб ми поговорили не лише про футбол. Які тобі новини запам'яталися чи не найбільше, коли ми говоримо про інші види спорту або про спортивний світ загалом? Тому що я думаю, що і Наталя, яка вчора була на зміні новин, запам'ятала оцю історію з Міжнародним олімпійським комітетом. Продовжується ця епопея, не ведеться МОК, на жаль, на реакцію суспільства, на звернення, на секундочку, 9 країн ЄС щодо цього дозволу відновлення у правах НОК Росії, просто стоять на своєму, і це, звісно, дуже прикро.
2: Ну так, Міжнародний олімпійський комітет не схожий на організацію, яка буде під тиском змінювати своє рішення. Ми це в цьому переконалися багато разів. Випадок з Владиславом Гераскевичем був найяскравішим. Тоді був дуже серйозний тиск, але, ну, от Міжнародний олімпійський комітет не абсолютно ніяк не відреагував. Так, 9 країн: Естонія, Данія, Фінляндія, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Румунія і Швеція — закликали переглянути фінансування МОК через позицію МОК щодо Росії. Вангую, що це не матиме великих наслідків. Знову ж таки, якщо дивитися на рішення цієї організації протягом останніх років, то вони йдуть ось в ту сторону. Mm-hmm. Ось в ту сторону. Спочатку молодіжні організації збірні Росії, потім поступово і вже національні повертаються до спорту, який мав би бути цивілізованим.
1: На жаль. Отже, що ще тобі запам'яталось?
2: Мені запам'ятався, наприклад, це теж стосується футболу, але те, що аргентинці не втрималися від політичних заяв після перемоги над Англією, це ж таке протистояння багато років, воно було пов'язане з війною на Фолклендських островах, те, що було ще на початку 80-х років, і, ну, в 86-му році, коли грали ці збірні, тоді було прям гаряче, тому що тільки 4 роки пройшло з тої війни, і там, ну, там взагалі, там Марадона запалював, забив рукою гол, те, що назвали «рука Бога» і так далі. Зараз, після матчу, по-моєму, Ніколас Отаменді тримав в руках плакат, в якому було написано «Las Malvinas son Argentinas», тобто «Мальвінські острови аргентинські», уряд те, що ми більше звикли називати Фолклендськими островами, відреагував на це, сказав, що, ну, це дарма зробили аргентинські футболісти. враховуючи історію, враховуючи те, що пережили ці острови в 82-му році. І цікаво, що перед фіналом і в Іспанії є історія про територію, тому що, але протилежна, тому що між Іспанією і Гібралтаром, наскільки розумію, існували такі пункти пропуску, тобто Гібралтар територія прилегла до Іспанії, але під суверенітетом Британії. І там тепер прибирають такі пункти пропуску для того, щоб іспанські громадяни могли більш, ну, вільно, тому що були черги до того великі, могли там тисячі людей стояти в чергах, і тепер процес в'їзду до Гібралтару і виїзду з Гібралтару для іспанців і гібралтарців полегшується, при цьому залишається суверенітет Британії. І, ну, от з такими різними історіями підходять ці дві збірні до фіналу. Історіями політичними, історіями, але різнонаправленими. У іспанців таке враження, ніби настрій мав би бути кращий, да? Але, можливо, інколи перед фіналом треба така встряска, яка, ну, от аргентинці майстри саме такого емоційного накалу.
3: От і на завершення хочу запитати, яке ваше головне враження від цього чемпіонату світу і чим він увійде в історію?
2: Голівудом, тому що те, що відбувалося зі збірною Бельгії, наприклад, те, як Трамп скасував червону картку гравцеві збірної Сполучених Штатів. Те, як там гравець Джеремі Доку прям півсвіту обговорювало, чи треба йому їхати на пологи, приймати пологи, бути присутнім при пологах своєї дружини, бачити, як народжується його дитина, чи залишитися на чемпіонаті світу. І це просто обговорювали всі на світі. І Джеремі Доку спокійно поїхав і зробив те, що вважав за потрібне, те, що мав би, мабуть, і зробити. Ти ось такими різними сюжетами, цими відіграшами, скаженими, збірної Аргентини, тим, як Мессі тягне цю команду, тим, як Дональд Трамп намагається впровадити нові правила футболу, і в нього це не дуже виходить, і він, чесно кажучи, програє. І подивимось, яка його роль буде на самому фіналі. Він же дуже-дуже сильно хоче постояти поруч з тими, хто переможе. Цікаво, як це буде.
1: Цікаво, і будемо далі слідкувати за подіями. Женю, ми тобі дуже дякуємо і знов таки раді були бачити тебе на власні
2: Дякую.
1: Очі, а не
3: та,
1: тільки
3: не чути.
1: Та.
2: Я вас теж радий бачити.
1: Це була рубрика «В етері турнір» з Євгеном Савватєєвим, а зараз буде музична пауза.

В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Ви слухаєте новини на громадському радіо у студії Валерія Паненко. Кількість поранених внаслідок нічного російського ракетного удару Російської Федерації по Одесі зросла до 10 людей. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Серед них 9-річний та 13-річні хлопчики. Також відомо про двох загиблих. Серед них жінка, яка гуляла у парку з дітьми. Діти залишилися живими. Внаслідок атаки пошкоджені дитячий садок, багатоповерхівки та інші житлові будинки, а також церква і автомобілі. Також внаслідок атаки виникла пожежа на території станції технічного обслуговування і загорілися автомобілі. Рятувальники оперативно ліквідували займання, там загиблих і постраждалих немає. Російська армія зранку завдала удар по будинку у корабельному районі Херсона. Внаслідок атаки померла жінка старшого віку. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, медики до останнього намагалися врятувати тяжко поранену херсонку, але поранення виявилося смертельним. Нагадаю, що за минулу добу через російську агресію 8 людей на Херсонщині дістали поранення. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, в житлових кварталах населених пунктів області, зокрема, пошкодили 4 багатоповерхівки та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, автівки швидкої, автобуси та приватні автомобілі. За останню добу на фронті відбулося 249 бойових зіткнень. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу. На Покровському напрямку найгарячіше. Там наші захисники зупинили 37 штурмових дій ворога в районах населених пунктів Дорожнє, Гришине, Новопідгородне, Родинське, Васильівка, Котлине і в бік населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Мирне, Сергіївка, Кучерів'яр. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Ілінівка, Іванопілля і у бік Довгої Балки. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 17 атак у бік населених пунктів Косівцеве, Верхня Терса, Цвіткове, Гірке і Воздвижівка. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1370 осіб. Також вдалося знешкодити 4 танки, 6 бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, 7 реактивних систем залпового вогню, 4 засоби ППО, 1 вертоліт, 3 ракети, 13 наземних роботехнічних комплексів, 1879 безпілотників, 489 одиниць автомобільної та 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Законопроєкт про санкції проти Росії, який ініціював покійний сенатор Шаль, Лінсі Грем, уже набрав необхідну кількість голосів – понад 60. Про це пише видання Axios із посиланням на власні джерела. Санкції підтримав 61 сенатор, з яких 39 з Республіканської партії, ще 22 з Демократичної. Далі, як пише видання, найбільшою проблемою буде отримати час на розгляд законопроєкту в Сенаті. Якщо документ схвалять, то його ще має підтримати Палата представників США. Цей законопроєкт передбачає мита у 100% для країн, які купують російські енергоресурси. Нещодавно ці санкції послабили, бо попередня версія передбачала 500-відсоткові мита. Також новий документ пропонує зробити виняток для країн, які імпортують менше ніж 15% російської нафти та роблять усе можливе, щоб скоротити імпорт. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: 17 липня в Україні невелика хмарність, без опадів, лише на півдні країни вдень мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 16 до 21 градусів, а вдень від 23 до 28. На заході та південному заході країни від 26 до 31, а на Закарпатті до 34 градусів тепла.
1: Погода на громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
5: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
4: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
6: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
7: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
8: Немає розуміння щодо головного запитання.
9: А це зупинить Путіна?
5: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
10: So many millions of dollars.
5: Холодний аналіз головних подій тижня.
10: Щоп'ятниці.
5: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
10: На ютуб-каналі.
5: Та подкаст-платформах.
11: Тоді Порошенко ще мене любив?
12: Ну, я в шоці.
1: Реклама на громадському радіо.
13: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
5: Реклама на громадському радіо. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники»

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Я чую інших.
4: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
5: Як захистити себе та близьких?
4: На що ми маємо право, попри війну?
5: Попри все.
4: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
5: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі громадського радіо.
6: Я чую інших людей.
7: Сподіваюсь, вони чують мене.
8: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
8: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
8: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
8: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
9: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
9: та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
9: На громадському радіо.
10: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Той самий ранок. На громадському радіо.
11: Той самий ранок продовжує свою роботу. У студії працюю я, Наталія Потюк. Ми сьогодні в незвичному тандемі працюємо разом із Альоною Нестаренко. За звукорежисерським пультом нам допомагає Ірина Нижник, гостьова редакторка цього прямого етеру Анна Безсмертна. І наступну майже годину будемо слухати і думати про таке.
12: Що важливо розуміти тим, хто бере тваринку з притулку? За Митру скаже Марина Медвідь, головна фахівчиня з адопції.
11: А о 9:30 у рамках проєкту «Озброєні фактами» разом із Оленою Чурановою, фактчекеркою «Стопфейк», розберемося, як російська пропаганда впливає на ставлення до ТЦК та мобілізацію.
2: Той самий ранок.
11: У столиці напередодні відбувся День адопції тварин. Під час виїзного заходу всі охочі могли познайомитися із собаками із міських притулків, погуляти з ними і, можливо, навіть знайти нового чотирилапого друга. Такі ініціативи покликані не лише допомогти безпритульним тваринам знайти дім, а й популяризувати відповідальне ставлення до домашніх улюбленців.
2: Наші хвостики. Про тварин на громадському радіо.
11: Чи вдалося знайти нові родини для собак і як загалом сьогодні проходить процес адопції у Києві, хто може взяти тварину із притулку та як допомогти безпритульним тваринам, навіть якщо ви поки що не готові забрати їх додому. Про це будемо говорити із головною фахівчиною із адопції Мариною Медвідь. Доброго ранку, пані Марино.
13: Добрий ранок усім.
11: Так, ще раз повторюсь, що вчора у Києві відбувся день адопції тварин. І перед тим, як ми хочемо поговорити детальніше про результати події, розкажіть простими словами, що означає це слово іншомовного походження «адопція», яке може заскладно звучити для вух українців. Бо адопція означає виключно те, що в тваринки з'являється дім, чи це комплексний термін, який передбачає етапи приручення тварин?
13: Так, це саме комплексний термін, який означає прилаштування тварини з усіма моментами, нюансами, юридичними в тому числі, і співбесіда також. Тобто весь повністю комплекс по прилаштуванню тварини – це і є адопція.
12: Пані Марино, а скільки людей відвідали захід вчора і скільки собак уже знайшли нові родини? Тобто на скільки дні адопції дійсно допомагають у тому, щоб більше тваринок з притулків знаходили свій дім?
13: Ну, оскільки це був наш перший захід, то людей було не так багато, як нам би хотілося, але все-таки, я думаю, що людей 50 точно відвідало наш захід, і нам вдалося прилаштувати двох собачок маленьких, двох цуценят, вони поїхали додому, знайшли дуже хороших власників, хороші родини, ось, тому ми сподіваємося, що ми будемо популяризувати такі заходи, і людей буде більше, люди будуть більше знати, більше приходити, плюс сарафанне радіо. Я впевнена, що ті люди, які взяли в нас тваринок, точно поділяться цією новиною зі своїми друзями, рідними, знайомими, колегами. І все це працює також. Люди будуть дізнаватися, будуть приходити більше. І сподіваємося на те, що наші тваринки будуть частіше, більше і якісніше прилаштовуватися завдяки таким заходам. Але в першу чергу це так, це дійсно саме популяризація, тому що буває таке, що люди живуть в районі, в якомусь конкретному в місті Києві, і вони навіть не знають, що в цьому районі є притулок. То людина може жити, мріяти про тварину і навіть не знати, що в неї там буквально за два квартали є притулок і є можливість. А так, ми будемо виїжджати по різним районам, ми плануємо, що цей захід буде робитися регулярно, але в різних районах, для того, щоб кожен район міста Києва мав змогу, всі жителі районів міста Києва мали змогу прийти, подивитися, нехай не в той самий день, тому що ми розуміємо, що більшість людей – це були просто люди, які вийшли погуляти, да? Днем в парк, просто провести приємно час, але вони побачили, вони мали змогу поспілкуватися, погладити цих цуценят.
12: Пані Марина зараз пропала, ми відновлюємо з нею зв'язок, а поки я нагадаю для нашої аудиторії, що крім Києва ми мовимо у прифронтових Краматорську, Херсоні, а також Миколаєві та Нікополі. І також у прикордонних Сумах та Чернігові. І оскільки ми незалежний мовник, саме ваша допомога вкрай необхідна нам для забезпечення українського мовлення в цих містах. Підтримати нас можна, якщо зайдете на наш сайт і відкриєте вкладку «Підтримати». Пані Марино, ви з нами?
13: Так, я з вами.
12: Так, пропадав трошки зв'язок, але вже моя колега готова поставити вам наступне питання.
11: Пані Марино, а які частіше знаходять господарів, а яким навпаки найскладніше дочекатися своєї людини?
13: Найлегше і найпростіше прилаштовуються цуценята, тобто маленькі тваринки, тому що кожна людина хоче взяти тваринку і виховати її під себе. Ну і плюс мімішна мордочка цуценяти, вона завжди виграшна. Найважче прилаштовуються інклюзивні тварини, ми їх називаємо особливими тваринами, тварини, які мають особливості, да, там хтось без лапки, хтось без очка, їх найважче прилаштувати. Ну і тварини вікові, да, ті, які не молоденькі, вони також з ними також трошки важче в прилаштуванні.
11: А як проходить процес адопції? Чи можна забрати собаку відразу, чи є певні етапи і перевірки?
13: Тварину можна забрати відразу, але попередньо ми спілкуємося в телефонному режимі. Нам телефонує людина, яка бажає взяти тваринку. Ми проводимо таку невеличку співбесіду в телефонному режимі, тому що для нас це принципове питання – розуміти, куди саме їде тварина, які будуть умови утримання, яке буде харчування, чи здатна людина взагалі надати повний комплекс, щоб тварина жила своє найкраще життя. Після того, коли ми поспілкувалися в телефонному режимі, люди можуть до нас приїхати, познайомитись вживу, погуляти з тваринкою, обрати, тому що дуже часто буває, що телефонують за однією тваринкою, там дуже сподобалось, ми їдемо за цією, а потім приїжджають і в душу просто западає абсолютно інша тварина. І люди їдуть з іншою твариною. Тому ми завжди кажемо, приїжджайте, будь ласка, знайомтесь особисто, тому що фото є фото, навіть відео є відео, але коли це живе спілкування і тварина, ви бачите цю тварину, бачите, як вона до вас ставиться, і якщо у вас щось в серці йокнуло, це зовсім інша історія, тому ми обов'язково запрошуємо, приїжджайте, дивіться, обирайте, гуляйте. Дехто приїжджає навіть декілька разів, тому що, ну, якщо вибирає родина, то треба, щоб кожен член родини погодився, да? І кожен член родини захотів, і ніхто не був проти. Тому, да, ми запрошуємо до себе, звичайно.
12: Також тут одразу уточнення, а чи бувало так, що, наприклад, людина хоче забрати тваринку, але ви бачите, що є певні червоні прапорці, які дають зрозуміти, що, ну, ця людина ще не готова до цього, щоб не було великого відсотку цих повернень, адже тваринка – це так само живе створіння, яке звикає до господарів, яке починає їх вже любити, а потім, наприклад, люди відмовляються, чи існує взагалі така проблема, і як від цього убезпечитись?
13: Така проблема існує, але, ну, я з тих людей, які

0: якщо щось, якісь є проблеми, проблеми зі здоров'ям, чи якщо є якісь проблеми психологічного характеру, ми обов'язково про це проговорюємо, декілька разів розповідаємо, що, будь ласка, зверніть увагу. Співбесіда, насправді, в нас дуже така сурова, і дехто каже, що, боже мій, ну, там прям складно-складно. Але, насправді, нічого складного, тому що, я ж кажу, для нас важливо харчування, щоб було якісне, щоб була можливість у людини матеріальна, тому що тварина є, як ви сказали правильно, це жива істота зі своїми потребами. Тому ми прямо розпитуємо, а чи зможете, а чим плануєте годувати, а чи є у вас можливість врешті-решт вигулювати. І я завжди кажу, чи розумієте ви, запитую, чи розумієте ви, що в якому стані ви не були, хворі, розстроєні, поганий настрій, але, вибачте, одягли тапочки і собаку ви пішли вигулювати, що б з вами не було, але це треба робити. Чи є у вас змога приділити тварині ту кількість уваги, яка їй потрібна. Тому прямо розпитуємо дуже. І якщо ми бачимо, що людина нам не підходить, ми їй пояснюємо причину, завжди кажемо, або там кажемо, вибачте, але той корм, який для вас в пріоритеті, він, на жаль, не є якісним. Подумайте, будь ласка, чи зможете ви забезпечити тварину хорошим кормом. Чи, знову ж таки, якщо ви працюєте на роботі з 9 до 8, хто буде з цією собачкою? Чи розумієте ви, що вона буде сама вдома, буде плакати, це не сподобається вашим сусідам? Тобто це не просто так, що ви прийшли, ви нам не сподобалися, бо ви якось там недостатньо гарно для нас виглядаєте, і ми вас просто вам кажемо до побачення, ви нам там не підходите. Ми завжди пояснюємо, чому, ми завжди підсвітлюємо моменти, що, будь ласка, зверніть увагу, що у вас є оцей моментик, а що отут трошечки б хотілося б ось так. Тобто людина йде з повним розумінням, що ага, мені ще треба ось це допрацювати, і тоді я точно стану щасливим власником собачки.
1: І на завершення, от знаємо, що опція взяти тваринку із притулку залишається, навіть якщо не встигли прийти і потрапити на день адопції. Чи можна і зараз приїхати до притулку і познайомитися із тваринами?
0: Можна і потрібно. Те, що я казала на початку, такі виїзні дні адопції – це просто для ознайомлення. Хтось не готовий, але побачив і закохався. І сказав, що, боже, от я прийду. І реально, і вчора були люди, які брали нашу адресу і казали, там, я поспілкуюся з родиною, і ми, напевно, що за нею приїдемо, ще на неї подивимось. І взагалом я хотіла б сказати про те, що потрібно їздити саме до притулків, тому що виїзні, які б вони не були хороші, але ці виїзні заходи, вони все ж таки стресові для тварин. І якщо, наприклад, в притулку у своєму вольєрі собака почувається захищеною, ну, це її територія, вона абсолютно нормально себе там почуває. І людина її бачить саме такою, якою вона дійсно є. Не наляканою після переїзду, тому що тварину ж ми вивозимо в цей парк. Та? Ось, хтось боїться машини, потім йому треба там година на те, щоб трошечки оцією машини відійти, скажімо так. Тому краще, звичайно, приїжджати, ми запрошуємо, приходьте, приїздіть, знайомтеся і дивіться на тварину в тих умовах, в яких вона вже себе почуває комфортно і захищено.
2: Пані Марино, сподіваємося, що після нашої розмови також побільшає кількість тваринок, які отримують новий дім, а головне – нових господарів. Дякуємо вам за цю розмову. З нами на прямому зв'язку була Марина Медвідь, головна фахівчиня з адопції.
1: А далі щоденна рубрика «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової, де вона ділиться чесним відгуком щодо прочитаного.
3: З Тетяною Курмановою.
4: Органик мовчав. Йому зовсім не подобався напрям, у якому пливла ця розмова. Радше феміністична тирада, ніж діалог. Хоча з останнім він повністю погоджувався. Чудово знав, що на його столі всі рівні. Стать не мала жодного значення. Тож чому за життя мало бути інакше? Як науковець і медик, він ніколи не вважав чоловіків вищими за жінок. Та у словах Лінди було чимало гіркої правди. Чиє тіло зникло? Магажа та староста.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Coralie Books, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ

0: жіночих історій.
1: Вітаю, це Тетяна Курманова, і ми продовжимо знайомство із Єреміндею, вибуховим дуетом двох персонажів – патонатами Єремія Органика та історикині та блогерки Лінди Міллер. Детектив «Чиє тіло зникло» – друга частина серії. Про книгу «Де моє тіло» ми раніше розповідали, і мій відгук можна знайти на сайті громадська.радіо. Цю книгу Малгажата Староста теж писала у інтерактивному форматі співавторства з читачами. Авторка регулярно викладала на своїй сторінці у соцмережах частинку сюжету, а читач чи пропонували письменниці ідей. Цього разу Єремій Органик просто хоче відпочити та погуляти на ювілейній виставці ретро-автомобілів. А Лінда Міллер збирається скласти йому компанію. Не встигли вони поселитись у готель, як отримують перший сюрприз. Екс-коханець дівчини залишає заповіт, яким дарує їй шикарний Chevrolet Corvette C3 68-го року. Проте дарунок виявляється із сюрпризом – в багажнику труп. І попереду наш дует чекає купа загадок. Єремія Органик у розпачі. Лінда Міллер лютує, і їм довелося передчасно поїхати з виставки. Чи то вони такі невдачливі, чи проблема – це їхня особливість? І яке відношення столітня трагедія може мати до смерті молодого переписувача? Хто насправді барокова Венера і які таємниці приховує історія палацу? Крім галасливих детективів-аматорів, ми знову зустрінемось із професійним дуетом поліцейських – харизматичним, але вічно втомленим від життя комісаром Міхалом Бончиком та його керівником, іронічним філософом над інспектором Казімежем Вільчиком. Фанати серії казали, що діалоги цієї четвірки – комедійна насолода. Цього разу Малгожата Староста теж не оминула непросту історичну подію. Нагадаю, що в першій книзі пригод дуету авторка розповідає, зокрема, про нацистську програму «Лебенсборн», яка займалася і примусовою германізацією польських дітей, як зараз робить Росія з українськими дітьми, яких незаконно викрадає. У книзі «Чиє тіло зникло» староста звертається до найгучніших загадок ХХ століття – історії кривавих валентинок, що сталися 14 лютого 1921 року у палаці княжому у польському Влиню. Тоді жертвою жорстокого вбивства стала 16-річна Доротея Рорберг, єдина спадкоємиця великого статку, та її 12-річна кузина Урсула. У День Святого Валентина дівчат було знайдено застреленими у гостьовому залі. Головним підозрюваним став чоловік тітки дівчини Петер Групен, якого звинуватили у бажанні заволодіти спадщиною. Чоловіка засудили до смертної кари, але він вчинив самогубство у в'язниці, так і не зізнавшись у злочині. Справа була настільки резонансною та заплутаною, що її описували у багатьох історичних та детективних книгах. Малгажата Староста пропонує свою і дуже цікаву версію. Ця книга для тих, хто любить кумедних персонажів, текст з іронією та кримінальні детективи з несподіваною розв'язкою. Польською мовою вийшло ще дві книги з серії, тому сподіваюся, що Коралі Букс обов'язково перекладуть і наступні пригоди вже улюблених персонажів, бо, цитата, Лінда, притримуючи волосся, схилилася над тортом, якого Вільчинський уже встиг відкусити. І заплющивши очі, подумала, знаю, що це егоїстично, але ж це мій день народження, тож бажаю собі ніколи не припиняти натрапляти на трупи. Чиє тіло зникло Малгажати Староста треба читати, щоб знову зануритися у фірмову атмосферу інтелектуальних пустощів і розплутати ще більш вишукану театральну головоломку. І нагадаю, що книги видавництва Коралі Букс можна придбати зі знижкою 15% за промокодом Радіо15 на сайті Книголенд.com.ua до кінця серпня.
0: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Настав час чергового випуску «Озброєних фактами». Це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі «Стопфейк», і традиційно його проводжу я, Альона Нестеренко, та Олена Чуранова, фактчекерка проєкту «Стопфейк», аспірантка, старша викладачка Могилянської школи журналістики. Олено, привіт!
2: Привіт!
1: Отже, сьогодні у нас тема дуже болюча, чи не найболючіша, як на мене, за всі наші випуски, якщо порівнювати з іншими темами. І якщо ви постійно слухаєте «Озброєні фактами», а я на це дуже сподіваюся, то сьогодні будемо говорити про ТЦК, про те, як російська пропаганда намагається посилити оце протистояння всередині українського суспільства між ТЦК та громадянами, і як взагалі дискредитація ТЦК впливає на мобілізацію. Олено, ми з тобою говоримо після того, як стався інцидент у Львові, сумнозвісний. Скажи, чи помітила ти активізацію російських та проросійських джерел? Зокрема, я так розумію, що знову ми будемо говорити здебільшого про нашу улюблену в лапках платформу Telegram. Чи стало більше вкидів і яким чином подавали цей конфлікт?
2: Ну, звісно, те, що відбулося у Львові, супроводжувалося паралельно і до того, що сталося, супроводжувалося активно поширенням різних і згенерованих штучним інтелектом різних історії, і так само гіперболізацію того, що насправді ставалося. Коли вже безпосередньо сталося ця, так би мовити, акція протесту, хоча насправді це настільки була як акція протесту та порушення. Звісно, воно одразу було підхоплено різноманітними і російськими телеграм-каналами, і блогерами. І в першу чергу це подавалося як те, на що, власне, Росія постійно намагається, до чого намагається призвести, та, що це от такий, так би мовити, початок Майдану та, проти української влади, проти мобілізації, проти цієї війни. І вони показували це в такому ключі, що ось це протистояння, та, воно, там, це, воно є масштабним, воно там зібрало там, так, пів Львова, і вони налаштовувалися на те, що це начебто буде ще там декілька днів тривати, хоча насправді воно там тривало кілька годин. Далі вже, звісно, коли вже почали затримання цих порушників, це теж висвітлювалося і акцентувалося на тому, що там відбувається така несправедливість, діяльність там до того самого київського режиму. Ну, тобто, звісно, будь-які такі штуки, такі акції, вони активно підхоплюються, активно розганяються і подаються як свідчення того, що, вся Україна, що всі українці проти того, що відбувається, проти мобілізації, проти війни. Вся ця війна, вона начебто потрібна тільки там якимось, тільки владі, та, всі ми хочемо тут начебто дружити з Росією. Ти правду сказала, що ця тема є дуже болючою, хоча, ти знаєш, я дивилася по інших конфліктах, інших воїнах, як взагалі відбувалася та мобілізація, як ця тема використовувалася ворогами, і це абсолютно нормальна стратегія деморалізувати противника і деморалізувати, і робити все, щоб у противника не було можливості набирати людей у військо, щоб люди тікали з війська, щоб люди робили все там, щоб протистояти проти того, щоб вони не воювали, щоб вони не чинили опір. І у кожній війні, по суті, відбувалося те саме, просто різними способами. І якщо ми про Другу світову кажемо, і про Першу світову, та і про В'єтнам, наприклад, теж досить цікаво, там ціла кампанія розгорталася, щоб американські солдати не воювали. І йшли з армії, там поширювалися там певні листівки. Просто зараз Росія є певною мірою успішною. Чому? Та тому, що ми воюємо у цей світ соцмереж, який дуже важко модерувати, відстежити, контролювати, і через такі речі дуже легко створити цю ілюзію опору. Ми знаємо, та що ця кампанія ведеться фактично з 22-го року. 22-го року не так активно, та тому що ми, власне, коли вторгнення почалося, ми знаємо, що багато людей пішло добровольцями, але чим далі вторгнення тривало, тим більш активними ставали росіяни саме от щодо кампанії проти мобілізації і створювали в соцмережах ці різні групи щодо того, там де там знаходяться, ну, для того, щоб так чинити, так би мовити, опір мобілізації, або там розказувати, де хто знаходиться, де знаходяться ТЦК, де треба ховатися, або навіть от зараз вже ми останні роки ми бачимо вже реальні заклики, та до спротиву, до насильства, до того, щоб там збирати якісь координати людей, які займаються мобілізацією, та й передавати їх росіянам для того, щоб там особливо про прифронт, якщо ми говоримо, та там щоб передавати координати тих людей, щоб росіяни могли на них надсилати дрони. І, на жаль, такі випадки теж є.
1: Так, і я додам по цьому випадку у Львові, що на рівні редакції громадського радіо ми промоніторили інформацію за останні кілька тижнів від початку, власне, місяця. Звісно, були дані щодо ТЦК, звісно, здебільшого всі шкідливі проросійські ресурси висвітлюють виключно ТЦК у негативному світлі. Вони нічого позитивного не пишуть взагалі. Тобто це така концентрація випадків, які подеколи відбуваються, і Україні не варто, звісно, їх приховувати, так, як і в будь-якій структурі є певні проблеми, є різні люди, які там працюють, але це не система, і це варто то розуміти, а російські проросійські джерела саме подають це як системою. Я не буду називати ті телеграм-канали, де це поширюється, щоб не піарити їх, але називаю традиційно один, адже про нього свого часу писали і СБУ ще до повномасштабного вторгнення. Цей канал називали таким, який співпрацює з росіянами. Це сплетниця. Ну, власне, що можна очікувати від каналу з такою назвою? Явно не інформації з офіційних джерел, не перевіреною і не якісною, тим не менше. І щодо цього львівського протесту, його, як ти вже зазначила, низка шкідливих ресурсів у телеграм-каналах, зокрема, подавали, як, цитую, «народне повстання», що, звісно, дуже далеко від правди, і, можливо, це наша з тобою бульбашка, тут мені теж цікава твоя думка, але я помічаю по своїм знайомим, по своїм соцмережам, що навіть ті люди, які пишуть про проблеми ТЦК, зокрема у медіасфері, оця історія, цей інцидент абсолютно ганебний у Львові, засудили. Тобто не було такого, що «о, да, це народне повстання, це існує виключно у фантазіях росіян». Як було в тебе у стрічці? Хоча я думаю, що наші стрічки не дуже, звісно, репрезентативні, бо ми спілкуємося зі свідомими людьми, але раптом щось проскокувало, і одразу ж також уточнення. Розкажи, чи ці вкиди є ефективними про нібито тобто повстання народне, протест, чи все-таки люди розуміють, що це вкиди ворога?
2: Так, ну я думаю, що у нас з тобою бульбашки однакові, тому у мене так само здебільшого були голоси про те обурення про того, що взагалі таке можливе, тому що там було побиття військових та здирання форми, що для нас під час війни це всі ці люди, які нас захищають, і мобілізувати нам треба людей теж для того, щоб цей захист тривав і далі. Тому що якщо не буде кому воювати, не буде кому захищати, тоді до нас прийде Росія, і давайте тоді згадаємо про те, як відбувається мобілізація там. І ми про все це не знаємо тільки тому, що сама Росія про це замовчує, але особливо, якщо ми говоримо про мобілізацію на тимчасово окупованих територіях, то ніхто нікого не питає, це примусова мобілізація, і, на жаль, саме люди з окупованих територій, вони використовуються якраз мені не подобається так казати, але це те, що робить Росія, та вона використовує цих людей як м'ясо. Тому, звісно, в моїй стрічці це таке ставлення до військових, воно сприймалося як обурення. Якщо говорити, що таке не можна допускати, що тут обов'язково має бути відповідь, і обов'язково всі, хто до цього були причетні, мають бути відповідно покарані. Якщо говорити про ефективність, то, на жаль, тут не можна сказати, що повністю Росія ефективна є в цьому. Як ти сама сказала, той самий інцидент у Львові показувався як масштабне народне повстання, ми не бачимо цього повстання по Україні. Натомість, об'єктивно, що ми можемо бачити, ті самі соцопитування щодо довіри. І довіра до армії у нас на найвищому рівні. Серед усіх інституцій найбільше українці довіряють саме ЗСУ. Тому все ж таки розуміння у людей є. Але через те, що весь цей процес, він сам по собі є досить складним, тому що там мобілізація, участь у війні, вона завжди пов'язана з життям і смертю кожного рідного, вона стосується кожної родини. Тому це досить складний процес, і на який досить легко вплинути за допомогою емоцій. І тому от Росія, тому тут є в чомусь успішна, тому що будь-які кейси, які відбуваються, будь-які там порушення відбуваються, вони відбуваються, але в загальному розрізі, це в загальній статистиці по Україні це поодинокі випадки. Але ці поодинокі випадки, вони підсвічуються, гіперболізуються, і акцент робиться саме на якихось, на емоціях, а комунікація з боку держави, комунікація з боку там тих самих комісій, вона відбувається офіційно, сухо, вона спирається, зрозуміло, на мову фактів, а ми розуміємо, що емоції і факти, у нас емоції завжди будуть перемагати. Тому це, досить складна річ, і тут дуже важливо казати про те, що контрпропагандою ми тут точно не переможемо, ми не можемо, звісно, ми як фактчекери в свою чергу, коли бачимо такі от різноманітні фейки, ми про це пишемо, ми спростовуємо, ми дуже активно цим займалися в 23-24 році, але масштаб цього всього, що Росія стала робити, він значно перевищує усі ті зусилля з боку тих, хто займається інформаційним захистом. І тут вже треба говорити, про що говорять ці експерти, що мають бути зміни в самій структурі, в самому цьому процесі, чому там зараз у нас відбуваються ці всі протести,
1: картонкові, другий картонковий майдан в народі називається.
2: Так, тому що ну мають бути певні зміни, має бути хтось, хто все ж таки ці зміни буде робити. Має, ну тобто, тут тільки однією одним із спростуваннями і поясненнями, що все це робота ворога. Ми, на жаль, тут не обійдемося. Мають бути чіткі зміни. Та ті самі терміни служби мають бути, тому що теж, на жаль, ми не зможемо змусити людей добровільно йти у військо, коли вони не знають, який час конкретно вони будуть там служити. Тому всі ці речі, на жаль, які є, вони просто діють на руку ворога. І Росія все це прекрасно розуміє і використовує. Серед успіху теж можна назвати те саме використання лексики. От це теж от можна вважати за успіх, тому що ці всі слова, як могілізація, бусифікація, та там людолови, на жаль, вона війшла. Все це термінологія, яка ну лексика, яка була вкинута ворогом Росією, вона активно вкидалася і через телеграми, та і через різні групи, різні соцмережі. І, на жаль, ця лексика, ну лексика для чого вона поширювала? Щоб дегуманізувати, та де створити цей образ ворога. Та от ми зараз сьогодні говоримо, та що там ТЦК це щось окреме від війська, наприклад, що там це військовослужбовці, а це працівники ТЦК, та що вони начебто не військові, хоча вони теж там військові. Ну тобто йде оце відокремлення, щоб створити з ТЦК якийсь там демонічний образ ворога, проти якого треба повстати. І, на жаль, да, цією лексикою дегуманізуючою та почали користуватися. Ну, ми чуємо, на жаль, ці всі слова навіть у своїх бульбашках, які є, складаються там людей з критично мислячих, але все одно ми чуємо цю лексику. Але це теж, по суті, успіх ворога, що ця лексика увійшла в наш одяг.
1: Абсолютно, і тут треба бути зваженими, але дві мої короткі рефлексії на те, що ти сказала. Перше, ти прям з язика зняла історію з картонковим, так званим картонковим майданом, картонковим протестом, коректніше так казати, якщо, звісно, не це не побутове мовлення. Але я дійсно, коли ти говорила про нестачу такої собі зваженої і глибокої комунікації, подумала, що от ми маємо знов майже до річниці попередніх картонкових протестів з НАБУ і САП нові, тому що це системна недокомунікація із ТЦК, коли ми говоримо про певні проблеми. Тому що, ну це ж ні для кого не секрет, що певний період часу складалося враження з огляду на брак комунікації від влади, що у нас взагалі немає проблем з ТЦК. Казати, що у нас взагалі немає проблем, це теж буде неправда. Це теж пропаганда, але в інший бік. Тобто не було цього чітко сформульованого наративу, що так, у нас є поодинокі випадки. Якщо вони поодинокі, то дайте нам, будь ласка, статистику. Тому що я не знаю, чи бачила ти, але я статистику не бачила жодну по оцим випадкам з ТЦК, тому що треба людям розуміти, умовно, у нас на там 10, я зараз просто хаотичні цифри називаю, на 10 от випадків якихось конфліктів припадає 500 випадків, коли люди мобілізуються, отримують повістку або показують резерв плюс з певним бронюванням, наприклад, або підтвердженням, що вони мають проблеми по здоров'ю, які не дозволяють бути у війську. І ТЦК говорить: зрозуміли, дякуємо, бажаємо умовно вам гарного дня. Цього не було, і системно, як ми бачимо по картонковим протестам, влада, на жаль, не робить висновків з цього. А другий момент, на якому ти зазначила, що як їх називати, військові ТЦК чи працівники ТЦК? От я поцікавилася у Романа Лихачова, військового адвоката, і, зокрема, з ним поговорили про відповідальність за неправомірні дії щодо ТЦК і як правильно їх називати, тому що у нас свого часу навіть на рівні редакції сталися дискусії на цю тему, тож Тож давайте послухаємо.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо.
3: Якщо ми говоримо в цілому про структуру військово-територіальних центрів комплектування, колишніх військкоматів, то і тоді, і на зараз час багато там працює цивільних осіб. Тобто, звичайно, працівники Збройних сил України. Вони не носять військову форму, вони не мають спеціальних звань, тобто звичайні працівники. Але достатня кількість, там різні оцінки, я читав, хтось навіть писав, що нібито близько 50 тисяч військовослужбовців, тобто осіб, що проходить військову службу в територіальних центрах комплектування. Тобто в даному випадку можна говорити там, де це працівники ТЦК, цивільні особи, я вживав би юридичний термін правильно, працівники ТЦК. Якщо ми говоримо щодо осіб, що носять військову форму, проходять військову службу та мають спеціальні звання, все ж таки це правильно говорити військовослужбовці ТЦК. Військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, якщо юридично правильно, вони звичайні військовослужбовці, абсолютно нічим, скажімо так, не регламентовано в чомусь вони там різні, вони входять в структуру командування сухопутних військ України, як і багато у нас військових частин. Тому правильніше вживати в певних випадках військовослужбовці, а в деяких випадках можна вживати поняття працівників ТЦК. Але якщо ми говоримо про групи оповіщення на вулицях, то те, що я бачу, вони в основному комплектуються з військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Я завжди говорю, що справедливість повинна бути і покарання однаково до всіх. Якщо цивільні вчиняють злочини щодо військових, повинно бути покарання. Якщо військовослужбовці вчиняють злочини щодо цивільних, повинно бути покарання. Тому ми живемо в демократичній державі, і тут не можу бути комусь більше прав, комусь менше. Тому у нас законодавство насправді досить жорстке. Отримати 10 років позбавлення волі суттєво, скажімо так, за такі моменти. Я вже бачу, що там по відео, які йдуть в залі судових засідань, що люди розкаються, бо розуміють відповідальність, що отримують суттєве покарання.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо.
1: Отже, це був коментар Романа Лихачова, військового адвоката, по тому, як коректно називати ТЦК. Тобто тут важливо все-таки розмежовувати військових і невійськових, але, як наш експерт зазначив, військових саме у ТЦК дуже великий відсоток. Відтак це потрібно розуміти, коли ми висвітлюємо цю тему непросту, тригерну для багатьох. І, Оленко, в мене до тебе, от у нас лишається буквально 4 хвилинки, лишається питання. По-перше, як медіа висвітлювати проблеми з ТЦК, або більше висвітлювати і позитивні випадки? Тому що у нас же в журналістиці ми як звикли? Ми говоримо про проблеми, бо те, що добре працює, це добре, що воно працює. І даруйте за цей каламбур, але тим не менше про проблеми ми говоримо для того, щоб їх виправляли. Але з огляду на цей вже негативний, на жаль, імідж ТЦК, можливо, тут варто переглянути певні свої дії. І також одразу друге питання, що робити, якщо людина каже, вірить в оці всі російські та проросійські наративи про ТЦК, про так званих людоловів, бо, на жаль, зіштовхнулася з тим, що її близька людина, наприклад, постраждала від дій ТЦК.
2: Починаючи з відповіді щодо медіа, насправді дійсно у нас медіа більше сконцентровані, це не тільки в Україні, в принципі, медіа більше розказують про проблеми, що зрозуміло, та нам не цікаво слухати про буденність І якщо ми говоримо про висвітлення будь-яких новин, які стосуються ТЦК, і навіть от Інститут масової інформації робив моніторинг, то ми бачимо, та, що це в основному все, що стосується конфліктів, проблем. Тобто, ну, по суті, йде тільки укріплення цього образу якоїсь проблемної частини служби армії. Цей вхід, да, до армії, він показується як дуже щось негативне. Хоча разом з тим ми можемо згадати, наприклад, там, як окремі там бригади з цим працюють, рекрутингом займаються, та й називаються вже окремо. Можливо, нам теж слід думати над тим, що саме ось це слово та ТЦК, воно вже наскільки демонізувалося Росією, що можливо нам слід подумати, чи це має бути якось інакше бути названо і розумітися, як той самий рекрутинг. Та, тобто ми ж не сприймаємо те, що відбувається там в третій штурмовій бригаді, як вся ця популяризація та оцей відбір ми сприймаємо зовсім інакше. Тому та висвітлення дуже активно формує наше сприйняття, і медіа дуже важливо про це пам'ятати. От щодо висвітлення, я от можу згадати дуже хороший кейс був, коли я не пам'ятаю, хто точно це, чи Бабель, чи хтось з наших хороших українських медіа, вони провели день з військовими одного з таких центрів, та вони ходили, журналісти ходили з ними по вулиці. І просто описали весь цей процес, описали ставлення, та, так, як люди, як нормально спілкуються, нормально відбувається цей процес перевірки документів, так, і там хтось може, хтось там ховається, хтось там щось негативне може сказати, але в цілому не так відсоток так, таких речей там він менший за те, що в цілому протягом дня відбувається. Ну, тобто, якісь такі речі теж мають бути в медіа. Що ж стосується того, як, що робити з тими людьми, в яких щось сталося? Ну, перше, от я абсолютно погоджуюся та з експертом, який нам пояснював щодо термінології, та що має бути завжди відповідальність, і вона має бути справедливою для будь-кого. Якщо дійсно відбулося порушення прав, то воно має бути розслідування, має бути відповідне покарання. Чи то стосується військових, чи то стосується цивільних, ну, немає значення. От і ну, якщо у людей у сім'ї це таке сталося, то дійсно треба тільки пояснювати, що ну має бути справедливість і допомагати в цьому, але також пояснювати, що це оцей окремий випадок він не стосується, не переноситься на усе військо.
1: Олено, я тобі дуже дякую за рекомендації. Я сподіваюся, що частина медіа до них дослухається, а цей випуск «Озброєних фактами» добіг кінця.
4: І також добігають кінця ці дві години того самого ранку на хвилях громадського радіо. Дякуємо, що провели цей ранок разом із нами. Нагадаю, що у студії працювали я, Наталія Потюк, моя колега Альона Нестеренко. За звукорежисерським пультом нам допомагала Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна. А вже за кілька хвилин для вас прозвучить новий свіжий випуск новин, який проведе наша колега Валерія Паненко. Тож, слухайте, думайте та дійте.
0: Той самий ранок на громадському радіо.
5: В Україні 10-та година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо у студії Валерія Паненко. Українські військові візьмуть участь у військовому параді до Національного дня Бельгії, який відзначатимуть 21 липня у Брюсселі. Про це повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен. Зазначу, що Національний день Бельгії щороку відзначають 21 липня. Це свято присвячене річниці складання присяги першим королем країни Леопольдом I у 1831 році, яке вважається початком незалежної Бельгії як конституційної монархії. Нагадаю також, що 14 липня українські військові брали участь у парадній ході з нагоди Дня взяття Бастилії, Національного свята Франції. У повітряній частині параду взяли участь два французькі винищувачі «Міраж-2000», у кабінах яких другими пілотами були українські льотчики, підготовлені у Франції. Низка українських редакцій оприлюднили розслідування «Квартира за ціною смартфона» авторства колег зі слідства «Інфо» та громадської організації «Центр протидії корупції» про обставини набуття братом директора Держбюро розслідувань Олексія Сохачова 143 об'єктів нерухомості. Про це повідомляє Радіо Свобода. Напередодні суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк заборонив редакції слідства «Інфо» і «Центру протидії корупції», а також одній з авторок матеріалу Аліні Стрижак оприлюднювати журналістські розслідування. Інший співавтор матеріалу – журналіст слідства «Інфо» Максим Савчук, на якого не поширюється заборона суду, передав цей текст низці інших медіа, які опублікували повний текст розслідування в авторській редакції сьогодні зранку. Матеріал одночасно оприлюднили 8 українських медіа. Рішення суду журналісти називають відвертим проявом цензури, а синхронну публікацію матеріалу – актом солідарності з колегами, які піднімають суспільно важливі теми. У розслідуванні, яке спільно готували журналісти слідства «Інфо» і ЦПК, йдеться про 143 квартири і офісні приміщення, які належали чи належать брату голови ДБР і обставини їхнього набуття. Зокрема, автори звертають увагу на те, що купівля нерухомості відбувалася за балансовою вартістю значно нижчою від ринкових цін. Наприклад, згідно з наявними розслідувачів угодами купівлі продажу, у липні 2018 року Олександр Сохачов придбав 30 квартир у одному з харківських ЖК по ціні від 24 до 49 тисяч гривень за квартиру. За два дні після угоди він докупив ще 28 квартир, загально витративши менше 33 тисяч доларів. Станом на зараз Олександр Сохачов припинив володіти майже всіма 143 квартирами і офісами. У Молдові анонсували підвищення тарифів на природний газ майже 1.5 рази, що пояснюють наслідками війни на Близькому Сході. Про це повідомляє видання «Ньюсмейкер». Державне підприємство «Енерджіком» цього тижня оголосило, що просить національного регулятора в енергетиці схвалити підвищення тарифів на природний газ на 45%, тобто з понад 14 молдовських леїв до понад 20 за кубометр, а це приблизно 53 гривні. Підвищення аргументують зростанням біржових цін на газ через війну на Близькому Сході. Зазначають, що середня закупівельна ціна, закладена у діючий тариф, складає понад 400 євро за тисячу кубометрів. Проте фактична ціна протягом останніх півроку зростала приблизно до 423 євро, а на осінні місяці і грудень прогнозується на рівні навіть понад 600 євро за тисячу кубометрів. Уряді Німеччини прогнозують, що новий податок на цукор, який стягуватимуть із солодких напоїв для наповнення фондів страхування здоров'я, забезпечить близько 650 мільйонів євро доходів. Про це повідомляє «Європейська правда». Призначена урядом експертна комісія порадила пропорційний податок для напоїв із містом понад 5 грамів цукру на 100 мілілітрів, 26 євроцентів на літр, і понад 8 грамів – це 32 центи на літр. Податок працюватиме одразу у двох напрямках: як джерело доходу, так і захід, що стимулюватиме скорочення споживання солодких напоїв, відтак і зниження ризику розвитку захворювань. Ідея податку на цукор обговорювалася у Німеччині вже тривалий час, проте досі так і не була втілена. Аналогічний крок підготувала Італія. Податок спершу мав запрацювати цьогоріч, проте його відклали на 2027 рік. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 17 липня в Україні невелика хмарність без опадів, лише на півдні країни вдень мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 16 до 21 градусів, а вдень від 23 до 28. На заході та південному заході країни від 26 до 31, а на Закарпатті до 34 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Реклама на Громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація «Уліс Дудки» – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliis.ua.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, зашиткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо.
7: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
7: Долар
1: 44 гривні 61 копійка.
7: Євро
1: 51 гривня 16 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 44 копійки, продають за 44 гривні 89 копійок. Євро купують за 50 гривень 88 копійок, продають за 51 гривню 52 копійки.
7: Курси валют на Громадському радіо.
8: Бути вільним – це щастя.
9: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
10: А що далі?
9: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
10: Повернення.
9: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші.
11: Згенеровано ші.
9: Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
12: Про штучну реальність.
9: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
4: від його витоків до сучасних алгоритмів,
11: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
4: Генерована ші. Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
11: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
12: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
4: Згенерувати.
13: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
11: Наші. Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших.

0: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ – щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: Окупаційна армія продовжує шукати нові способи прихованого постачання пального на тимчасово окуповані території України. За інформацією Центру нацпротиву, Збройні сили Росії почали привозити паливо в пластикових резервуарах, які розміщують усередині зерновозів, а для маскування засипають зерном і накривають тентами. Подібна схема має на меті приховати військову логістику від виявлення та створити враження, що транспорт перевозить звичайний цивільний вантаж. Фактично, російські військові використовують цивільний транспорт як прикриття для забезпечення власних підрозділів паливом. Такі дії наражають на небезпеку цивільне населення та водіїв, адже транспорт із прихованим військовим вантажем стає законною військовою ціллю. Використання цивільних об'єктів для маскування військової логістики є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права. За інформацією ЦНС, подібні випадки свідчать про дедалі більше проблем російської армії з доставкою пального на фронт. Через постійні втрати логістики окупанти змушені вдаватися до прихованих схем перевезення, прикриваючись цивільну інфраструктуру та створюючи додаткову загрозу для мирних мешканців ТОТ. Окупанти заявили, що кількість учасників російського «Движення перших» на Донеччині зросла до 27 тисяч дітей. У Русі відкрито заявляють, що хочуть залучити до організації кожного другого школяра так званої ДНР. «Движення перших» використовують для ідеологічної роботи з дітьми. Школярів залучають до патріотичних акцій, зустрічей з представниками окупаційної влади, пропагандистських заходів та проєктів, які мають формувати лояльність до Росії. Це посилює русифікацію та політичний вплив на дітей в окупації. Російські військові облаштували оборонні споруди в притул до дитячого садка та школи в окупованому Криму. Про це свідчать супутникові знімки, які проаналізували журналісти проєкту «Схеми». За даними розслідування, на супутникових знімках Planet Labs видно, що безпосередньо біля дитячого садка «Теремок» та середньої школи у селі Чкалово Білогірського району окупованого Криму російські військові облаштували систему окопів і оборонних позицій. Аналіз супутникових даних свідчить, що ця військова інфраструктура могла використовуватися російською армією щонайменше з кінця липня 2023 року. Журналісти зазначають, що масштабне будівництво фортифікацій на території окупованого Криму розпочалося навесні 2022 року. За їхніми даними, російська армія створювала ті споруди для оборони півострова у разі можливого контрнаступу Сил оборони України. У схемах наголошують, що це не перший випадок використання російськими військовими цивільної інфраструктури на окупованих територіях у військових цілях. Раніше журналісти неодноразово документували розміщення військових підрозділів на території дитячих таборів, шкіл та інших цивільних об'єктах. Сили оборони України не оражають кримський міст, щоб росіяни змогли виїхати з окупованого півострова. Водночас українські бійці зосередились на знищенні логістичних шляхів російських військових, поступово ізолюючи окупований Крим без проведення масштабної сухопутної військової операції. Про це командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадяр Броуді розповів в інтерв'ю британському журналісту Келіну Робертсону, уривок з якого опублікували сили безпілотних систем. Ми створюємо умови, за яких їхнє перебування там стає неможливим. Не втрачаючи жодного життя українського військовослужбовця. Ми робимо це виключно дистанційно, наголосив Броуді. Він повідомив, що головною метою сил оборони є не знищення самого мосту, а позбавлення можливості російським окупантам доставляти на півострів пальне, боєприпаси, техніку та особовий склад. Багато підприємств в окупованому Криму вже зупинилося через нестачу електроенергії та дефіцит пального. А в окремих районах півострова ситуація наближається до гуманітарної кризи через проблеми з водопостачанням. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Руфат Чубаров. За словами Чубарова, найбільших втрат зазнає малий і середній бізнес, особливо підприємства аграрного сектору, діяльність яких залежить від електроенергії та пального. Чубаров звернув увагу на складну ситуацію у тваринницьких господарствах. За його словами, через відсутність електроенергії багато процесів, які раніше були механізованими, доводиться виконувати вручну. Складною залишається і ситуація у Степовому та Північному Криму, де тривалі відключення електроенергії вже впливають на водопостачання. І цю тему ми продовжимо в інтерв'ю з Олексієм Тільненко, менеджером з національної адвокації Кримської правозахисної групи.
1: Анатомія тиску.
0: Багато говорять зараз, особливо росіяни, пропагандистські їхні медіа, про те, що Росія захищається, а Україна, така погана країна, от вона свій півострів, який був і колись її, прицільно знищує населення, яке там знаходиться. Чи дотримується Україна, на вашу думку, міжнародного гуманітарного права зараз, коли атакує об'єкти військові в окупованому Криму?
2: Так, якщо коротко, так. Це загальна думка всіх правозахисників, ну, більшості, ну, принаймні, в Україні. Проблема в тому, що якщо Росія апелює до того, що Україна нібито порушує якісь норми, або, там, наприклад, міжнародне гуманітарне право, обстрілює там цивільних, то це зазвичай має фіксуватися. Зрозуміло, що українські збройні сили атакують виключно законні військові цілі. А інша справа, де ці законні військові сили, цілі знаходяться, бо часто так буває, що вони прикриваються цивільними спеціально, це по-перше. А по-друге, для фіксації, саме для фіксації порушень міжнародного гуманітарного права, взагалі порушень, все, що стосується, наприклад, цивільного населення на окупованій території, мають бути допущені незалежні моніторингові місії. Чому Росія, починаючи з 2014 року, перешкоджає фактично і унеможливлює знаходження незалежних місій таких на окупованих територіях? Ми, як правозахисники, неодноразово підкреслювали про важливість таких місій, про важливість фіксації, важливість цієї роботи, важливість допущення з боку Росії таких місій на тимчасово окуповану територію. Але всі ці вимоги, як з боку правозахисної спільноти, так і з боку української держави, вони наразі ігноруються абсолютно Росією. От якщо казати про випадкові, да, жертви, очевидно, що війна створює, да, такі випадкові, в тому числі, цивільні жертви. Часто це, ну, як ми знаємо, були випадки, коли, наприклад, ті ж самі російські ракети ПВО влучали в цивільні об'єкти, влучали в будинки, влучали там в школи, от, падали, тому цілком логічно було б це просто фіксувати, якщо таке відбувається, для того, щоб, ну, умовно, постраждалі цивільні могли отримувати якісь компенсації відповідні, то зрозуміло, що було б добре для допущення гуманітарних, незалежних, неупереджених моніторингових місій на тимчасово окуповану територію. Це стосується не тільки там пошкоджень умовно майна, да? Там житлових будинків або якихось там об'єктів цивільної інфраструктури. Це стосується і всіх людей, які знаходяться і утримуються всупереч своїй волі, позбавлені свободи на окупованій території. Це, по-перше, політв'язні, це цивільні заручники, так звані, і доступ до них так само має бути.
0: І от ви згадали випадки, коли росіяни, звісно, своїми ж силами ППО влучають. Вони вже не поодинокі в окупованому Криму, але тут показово те, що вони використовують це теж в цілях пропаганди, розповідаючи, що це українці, да, знаходять такого ворога головного і розповідають. Це відбувається і в Армянську, зокрема. І тут теж дуже цікаво, як це відбувається, бо там навіть з точки зору банальної логіки нереально, наприклад, щоб деякі об'єкти були пошкоджені саме українськими силами, але хто ж про це думає, коли використовується в пропагандистських цілях. Проте, чи можна дати пораду якусь кримчанам загальну, таку, які знаходяться, чи живуть, мешкають поряд з об'єктами? Звісно, всі ці роки Збройні Сили, зокрема, да, українська влада говорила про те, що якщо є можливість, треба переїхати кудись від російських військових об'єктів, тому що це небезпечно може бути для життя, враховуючи, що це дійсно законні військові цілі.
2: Так. І я хочу нагадати, що така риторика з боку української держави, вона вже була. І ці повідомлення і раніше, вони транслювалися для мешканців тимчасово окупованої території, особливо для тих цивільних, які проживають поблизу якихось об'єктів. Зазвичай це новостворені якісь військові об'єкти, або, наприклад, такі, знаєте, напівлегальні, напівнелегальні якісь військові склади, які зазвичай, ну, на території Криму, ми знаємо, такі там дуже часто були там на території якихось гаражних кооперативів або поблизу шкіл, особливо там в густонаселених районах фіксували таке. Тому, да, українська держава казала, дорогі наші громадяни, якщо ви бачите, що для вас це може бути небезпечно, бо це законні військові цілі, і ми, як сторона, яка захищається, маємо право їх атакувати, то, будь ласка, перемістіться там до родичів, до знайомих, або вийдіть на підконтрольну українському уряду територію.

0: окупованих територіях, і який сприяє в тому числі Росія, бо у неї інші пріоритети по підтримці, бо зрозуміло, за міжнародним гуманітарним правом у них є позитивні обов'язки щодо підтримки цивільного населення, але ми розуміємо, що всі зусилля в першу чергу спрямовані на підтримку військової машини. От і тому оцей дефіцит, коли з'являється, то перекіс, зрозуміло, буде в сторону забезпечення військових, а не цивільних. Тому ця криза тільки буде поглиблюватися. Зрозуміло, що вона буде використовуватися в пропагандистських цілях. І Україні як державі варто подумати про це на майбутнє, в тому числі щодо контртез, бо Росія, очевидно, буде апелювати до наших міжнародних партнерів з тезою про те, що це саме Україна створила гуманітарну кризу або гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованих територіях, і саме ми в цьому винні. Але насправді ні.
1: І крім цього, на вашу думку, з якоюсь комунікацією ще потрібно Україні виходити? Бо насправді зараз ми говоримо і про гуманітарне питання. Да? Світла немає в північних районах вже майже два тижні, дають на декілька годин і так далі. Можливо, якийсь план виїзду місцевому населенню чи навпаки. От що тут необхідно робити? Особливо в умовах, якщо Крим буде максимально ізольований.
0: Да, це насправді складне і комплексне питання, бо це загалом формування інформаційної політики щодо тимчасово окупованих територій фактично. В нас зараз з цим є великі проблеми, бо, як ми знаємо, профільне міністерство, яке б опікувалося питаннями окупованих територій і населення, яке там проживає, це було Мінреінтеграції, воно було ліквідовано, повноваження частково були перерозподілені між іншими міністерствами. Зараз, як ми знаємо, у нас знову зміни в Кабміні, знову будуть розділяти міністерства. Незрозуміло, куди і кому попадають ці повноваження і обов'язки працювати саме по окупованим територіям і по людям на них. Але є декілька напрямів, да, в яких ми можемо працювати, і в тому числі, поки оцей трохи вакуум з точки зору державної політики, ми можемо трохи перекрити, як українські медіа, наприклад, або правозахисники. Це комунікація саме з нашими громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території. Бо ми маємо розуміти, що там і інші категорії населення проживають. Наприклад, в тому ж Криму до мільйона завезеного саме російського населення. От, і вони також відчувають на собі результати цих блекаутів в Криму, результати тієї паливної кризи, яка наразі розгортається в Росії. От тому зрозуміло, що меседжі абсолютно різні, бо це різні аудиторії з різною реакцією, різними очікуваннями. Бо умовно, якщо наші громадяни на тимчасово окупованій території в очікуванні деокупації, умовно, з надією живуть, то для них мають бути одні меседжі щодо того, що потерпіть, потримайтеся, зараз буде складно, далі буде легше. У нас план, як у держави, умовно, там такий. Тобто ми будемо деокуповувати територію. Наразі на цьому етапі є отакі, можливі отакі незручності, умовно. От. Або там поради, як убезпечити себе і родини. Або там, наприклад, виїхати. Або для цих родин, наприклад, щоб вони виїхали на територію третіх країн. Або повернулися на підконтрольну українському уряду територію. Хоча би тимчасово виїхали. А щодо тих росіян, які проживають, там мають бути зовсім інші тези. Тобто вони мають забратися з територій. Бо в процесі деокупації зрозуміло, що чим менше там буде росіян, тим простіше нашим Збройним силам буде проводити фільтраційні заходи об'єктивно.
1: І, до речі, от зараз командувач сил безпілотних систем Збройних сил України говорить якраз Мадярда про те, що ми не знищуємо міст цей кримський, тому що росіяни повинні якимось чином виїхати з території Криму. Їдьте. Ну, він, звісно, інші слова такі гарячіше використовував, але дійсно це вже з'являється такий, да, меседж для росіян, які приїхали, щоб вони дійсно могли наразі виїжджати, забиратися з нашої території і їхати. І це

0: потрібно робити і говорити просто більш, напевно, планово, точково і для наших людей, і масивно, активно для окупантів, які знаходяться на території.
1: Наші на громадському радіо.
0: Я нагадаю, що в ефірі громадського радіо говоримо з менеджером з національної адвокації Кримської правозахисної групи Олексієм Тільненко. Пане Олексію, якщо повертатися до питань гуманітарної ситуації в Криму, зараз приблизно можете сказати, що от зі світлом, водою, і як взагалі, чи дійсно там не вистачає продуктів, тобто окупанти зараз не можуть закрити ці питання. І, до речі, цікаво, наскільки, чи вони не готувалися, дійсно були впевнені, що Україна ніколи не буде окуповану Росією територію свою відбувати якимось чином, бо зараз дуже непроста складається на півострові ситуація.
2: Щодо відповіді на це питання, можна сказати, що ситуація не однорідна. Принаймні, північні райони Криму, ну і деякі окремі, скажімо так, міста, да, як, наприклад, там Севастополь, вони в гуманітарному, ну, в гуманітарному аспекті загалом в більш складному становищі знаходяться, да? Ну, просто в різних аспектах. Якщо казати про Північний Крим, то там дійсно дуже тривалі відключення електроенергії, і на це ж також наклалася оця паливна криза, складність з логістикою, яка випливає з дій Збройних сил України наших, яка якраз націлена на ізоляцію півострова. І це все одне на одне накладається, і дійсно там ситуація досить складна. Щодо продуктів харчування, знаєте, не хочеться поширювати якісь там пропагандистські тези. Насправді, ніхто там з голоду не вмирає. І ніяких там таких прям глобальних проблем, як деякі особи зазначають, такого немає. Так, зрозуміло, що за короткий час там в деяких магазинах дещо поріділи, да, полиці, але ну, такої прям продуктової харчової кризи там немає насправді. Щодо світла і забезпечення водою, так, з цим проблеми є, бо водозабезпечення, зрозуміло, що працюють насоси від електрики, і якщо тривалий час немає електрики, то насоси простають, і доступ до води також обмежений погодинно. Що варто зазначити окремо, що зрозуміло, ті графіки, які запроваджує окупаційна влада, вони не працюють фактично, і люди вимушені чекати, як поновлення, там умовно, водозабезпечення або постачання електроенергії, закінчення аварійного відключення, а потім ще чекають, графіки, поки немає світла по графіках. Да. Ну, я хочу сказати, що це не так і унікально. Насправді, коли блекаути були в столиці і в інших українських містах, ситуація у нас була аналогічна, насправді. От тому тут варто розуміти, що оці позитивні зобов'язання щодо підтримання гуманітарної стабільності і якихось об'єктів критичних, як то лікарні, це все згідно міжнародного гуманітарного права покладається на окупуючу країну. І це є Росія. Тобто вони мають забезпечити цю автономність для цих об'єктів критичної гуманітарної інфраструктури для нашого населення в Криму.
0: Тут ще показово, що дійсно от зараз справжнє обличчя, да, окупаційної країни виявляється, тому що і в 2014 році почали правозахисники, журналісти говорити після початку окупації, що це дійсно буде плацдарм мілітаристський для подальшого наступу і так далі, і так далі. Багато ну, з моїх знайомих кримчан в це не дуже вірили, вони думали, що зараз просто всі Життєві блага будуть саме тут і так далі. Зараз ми бачимо, що абсолютно справдились ці прогнози. Крим – це просто майданчик, з якого дуже зручно обстрілювати іншу територію України. І от зараз ще напряму це і вплинуло на туристичний сезон, який завжди був такий, да, як завіса така умовна для і місцевих, в тому числі, що от Крим – наш якби туристичний такий регіон і так далі. В цьому році дійсно з туристичним сезоном все погано. Туристи поїхали, повернулися.
2: Ну, судячи, особисто моя думка, що так. І з тієї інформації, якою ми володіємо, і яка є у відкритих джерелах, це дійсно виглядає так. Бо для того, щоб поїхати або виїхати, потрібне паливо. З цим є великі проблеми. Є навіть великі проблеми з такими культовими, да, умовно, рекреаційними об'єктами, як Артек, приміром, де дітей раніше терміну повідомили, да, що діти будуть роз'їжджатися по домах. От, і вони поки чекають, бо немає змоги їх всіх розвести, насправді, через всі ті причини, про які ми з вами говорили. Тому так, дійсно, наскільки нам відомо, бронювання їх практично немає. І рекреаційна галузь, і загалом вся ця ширма, да, якою прикривалася російська окупаційна влада, вона потроху спадає. І це, знаєте, впливає в тому числі на населення цивільне, яке було залучено в роботу. Mm-hmm. От, і зараз частина населення, яке залишається на окупованій території, принаймні в Криму, особливо південне узбережжя, вони, да, втрачають роботу або в простої, як то кажуть.
0: І тут мені ще цікаво, наскільки наразі існує от розділення в питаннях безпеки між російськими військовими і от колаборантами, да, з окупаційних там адміністрацій, наприклад, і цивільними. Ми знаємо, що Росія завжди нехтує цивільними. Ви згадали живі щити, які використовуються, дитячі садки, школи одразу, от на Київщині навіть заходять росіяни, вони окопуються одразу біля шкіл і дитячих садочків, тому що це ті об'єкти, які, як вони думають, не будуть, да, відбуватися і так далі. Тобто тут на археологічних об'єктах, зокрема, тому що тут буде дилема, чи треба їх обстрілювати, да, бо це архітектурна або історична пам'ятка і так далі. От чи зараз існує, можливо, вам траплялася інформація про те, що от рятують своїх, а звичайно цивільне кримське населення потерпає в цьому випадку?
2: Ну, то, що рятують своїх, то звичайно, і в першу чергу це стосується умовно високопосадовців і офіцерський склад Збройних сил РФ. От, особливо ті родини, які були перевезені на територію Криму і проживали там, але якщо у цих родин є ще якесь житло в інших регіонах РФ, ну, загалом на території РФ, то відповідно, родини стали виїздити з території Криму туди для того, щоб убезпечити себе. Ну, це в першу чергу так стосується отаких, знаєте, наближених, коло наближених осіб. Це, як я сказав, офіцери і такі чиновники середнього і вищого рівня.
0: Тобто, виходить, що кримчани наразі це такі заручники окупантів?
2: Ну, і можна і так сказати. Фактично, знаєте, Росія, вона ж завжди перекривається всім. Тобто, в них, вони ж досі не визнають, що вони ведуть з нами агресивну війну. І у зв'язку з цим якраз і введення фактично цього надзвичайного стану регіонального значення, який вони ввели на території Криму. Бо якщо розбиратися з точки зору їх законодавства і подивитися, чим вони взагалі відрізняються між собою, то ситуація складається наступним чином, що якихось бонусів від застосування воєнного стану вони не отримають жодних. Бо що їм міг би дати як додаткові блага, воєнний стан, цензура, вона в них і так є. Mm-hmm. Тобто обмеження пересування вони і так застосували і застосовують активно на території Криму блокпости, на яких після там, ну, не кожного, але багатьох атак Збройних сил України по якихось об'єктах, вони перевіряють телефони, перевіряють чоловіків, по факту вони здійснюють фільтраційні заходи. От, тому це все ширма і прикриття. Тобто вони просто використали цю можливість для того, щоб переформатувати трошечки свою роботу, отримати додаткові повноваження для органів місцевого самоврядування, отримати якісь бонуси по розподілу, наприклад, тих же компенсаційних якихось механізмів. От. Але в той же час, отримуючи всі ці бонуси, вони не визнають, що це саме причина всього цього, що відбувається в Криму, це саме агресивна війна, яку розв'язала Росія проти України.
0: І тут знову ми нагадуємо, що Росія як держава-окупант несе і відповідальність за місцеве населення, і за ситуацію, яка складається саме Росія, а не Україна.
2: Абсолютно. По міжнародному, згідно міжнародного гуманітарного права, Росія несе відповідальність. Це 4-та Женевська конвенція з додатками і Гаагська конвенція.
0: Ще хотіла запитати взагалі про настрій у людей, якщо знаєте ви, наскільки, звісно, сприймається, да, от те, що відбувається, з одного боку є велика кількість проукраїнських людей, мої знайомі зараз на такі дуже натхненні цим. Я їм кажу, що давайте обережно мріяти, всі ми мріємо, але обережно треба, але все одно є такі от настрої піднесення, що це вже така хвиля звільнення. Серед, от мені цікаво, проросійсько налаштованих кримчан, як сприймається, чи відомо щось про це, тому що постійно пропаганда та нагнітає, розповідає і на її найдійніше ППО, яке чомусь не спрацьовує, як ми згадали, і про те, що вічна там буде Росія і так далі. Але от все ж таки настрої напряму людина, залежить від телевізору, як ми казали, від холодильника. Зараз зі всім цим не дуже на окупованому півострові. Отже, настрої які?
2: Складно узагальнити насправді, бо через те, що Крим був окупований вже достатньо довго, і там абсолютно вже, знаєте, зцементувалася ця система адміністративного контролю, фактично, окупаційного. Вони перебувають в цій інформаційній своїй замкненій бульбашці, ну, з досить сильною пропагандистською, таким навантаженням пропагандистським. От, то, да. Ну, наші проукраїнські, так, громадяни мають таку ейфорічне зловтішання, я б назвав це так, щодо успіхів, які мають Збройні Сили України на території Криму. Але ми маємо розуміти і вивчити ці уроки, які ми вже мали, що ейфорія, вона проходить, і потім ці люди будуть стикатися з тим, що в них довго немає, не буде світла, і це буде впливати в тому числі прямо на їх, ну, в деяких випадках, життєзабезпечення. От. І тому тут, знаєте, якщо воно спочатку ейфорічне і таке радісне, то воно вже було подібним, коли там представники української держави транслювали інформацію про те, що там скоро, чекайте, скоро будемо там пити каву в Ялті. Але час іде, життя йде, і люди розуміють, що, ну, між тим, що планується, і між тим, що здійснюється, можуть бути розходження. От. І тому наша задача – формувати у людей реалістичні очікування і показувати їм дійсну ситуацію, як вона є. Без прикрас, без оцих прикрашань, без бравади і без якихось необґрунтованих фантазій, насправді. Щодо проросійських, да, умовно, або там росіян, наприклад. Насправді, нас немає, поза великим рахунком, цікавити, що вони думають.
0: Справді, да.
2: Це по-перше. От. А по-друге, вони настільки заглиблені в ці пропагандистські інформаційні потоки, що там навіть якщо прямий дисонанс іде між тим, що розказують по телебаченню, і тим, що людина бачить за вікном, є такі люди, вибачте, упораті, які от будуть бачити це все на власні очі і казати «ні». Тому це дуже індивідуально, насправді. Ну, є ті, хто усвідомлюють ситуацію, і це якраз частина цих людей спричиняє оці величезні затори на виїзді з Криму. Тобто ми фіксуємо, і всі фіксують, ну, це загалом відкрита інформація про величезні затори на виїзді з Криму. Так, зрозуміло, що частина з цих людей їде
0: за бензином,
2: да, але частина і виїжджає для того, щоб не стати випадковою цією жертвою, можливо, російської ППОшної ракети.
0: Ех, мені так подобалось в Криму, да, як там ця жіночка казала в цьому відомому мемі вже. Ну, я дуже сподіваюся, що вони всі заберуться звідти. Ще така існує дуже неприємна, наприклад, для мене якась така історія про те, що, мовляв, кримчани зараз повинні активніше радіти, да, поверненню України, всім активним діям і так далі. І от люди, які ці наративи розповсюджують, вони забувають про те, що Росія за ці роки в Криму встигла побудувати дійсно дуже тоталітарне суспільство, вести нові закони, зокрема, про дискримінацію російської армії, закон про російські фейки, да, про фейки про російську армію. І будь-який прояв інакодумства, навіть якщо він виражається в жовто-блакитному одязі, це небезпека для кримчан. От мені здається, що набагато більше людей, які проукраїнсько налаштовані, які себе досі вважають українцями і так далі, в Криму їх багато, просто вони не можуть проявити себе. І я от завжди таким людям кажу про те, що пам'ятайте, що відбувається в Криму. Чи дійсно це так, чи продовжує Росія свої репресії в Криму навіть під час от цієї умовно, да, гуманітарної кризи. І не тільки ж в Криму, напевно, і на так званих новоокупованих територіях.
2: Так, це насправді так, на жаль. На жаль, ми продовжуємо фіксувати збільшення кількості людей, яких затримують на окупованих територіях. Це як на території Криму, так і на території, там, умовно, Херсонщини або окупованого Запоріжжя. На жаль, я абсолютно погоджуюся з думкою, що неможливо відкрито, чи напіввідкрито, чи пошепки якось виражати свою реальну позицію щодо України. Тобто там не можна на окупованих територіях якось висловити свою думку для того, щоб це залишилося непоміченим. Крім того, щоб за це не настали якісь негативні наслідки для цих людей. Тобто це реально політика переслідування. За всі ці роки на території окупованого Криму, і потім воно було перенесено вже ще в більш жорсткій формі на умовно новоокуповані території, так звані, ці переслідування. Тобто фактично ми кажемо про те, що здійснюється, крім того, що це тотальна така атмосфера страху, тобто це залякування цілеспрямоване населення у випадку, наприклад, з новоокупованими територіями. Це в тому числі було залякування озброєне навіть. І за це людей вбивали, за висловлення своїх думок. То на території Криму це було, ну, останніми роками, де, якщо казати, це більше адміністративне переслідування. Ну, і як ми знаємо, що спочатку ці статті були адміністративні, але якщо вони повторно використовуються, то вони вже стають, що особи переслідуються в рамках кримінального законодавства. І дійсно регулярно ми фіксуємо затримання людей і те, що було на території Криму, і воно зараз так і продовжується, це те, що людей засуджують за терористичними екстремістськими статтями. Це, відповідно, дуже великі терміни. І якщо, наприклад, порівнювати жінок, яких засуджують, і загалом останні роки, особливо 2025 рік, він приніс те, що жінок стали майже цілеспрямовано затримувати, тобто їх кількість виросла в рази, і так само в рази вирос термін, на який їх засуджують. Тобто, якщо це, наприклад, до початку повномасштабного вторгнення там максимальний термін для жінки становив там 12 років, то станом на зараз це вже 22 роки. І саме негативне з цієї всієї історії, що особливо наших цивільних, яких Росія засуджує на окупованих територіях або вивозить на територію Росії і засуджує там, вона майже не обмінює. От. І крім тих, що засуджені, ще є люди, які просто утримуються без жодного статусу, до них немає доступу ні адвокати, ні їх родини, і загалом не зрозуміло, в якому стані вони там знаходяться. В деяких випадках навіть невідомо, чи живі вони. Бо інколи родини, да, які подають документи, да, припустимо, для того, щоб встановити факт позбавлення свободи внаслідок російської збройної агресії, це те, чим займається відповідна комісія в Україні, бо вони вже там отримують, наприклад, інформацію про те, що там в результаті обміну ті тіла, наприклад, які були повернуті, що це за ДНК якраз збіги з тими людьми, які перебували в такому статусі інкомунікадо, і вони вже загинули там кілька років тому, розумієте? А ми навіть не знали, що з ними, а вони вже мертві фактично.
0: І Росія ж доводить примусово це. Ми пам'ятаємо, ви згадали жінок, і тут треба згадати Галину Бехтер, да, яка з Запорізької області, їй 68 років, їй от нещодавно термін збільшили, да, з 11 до майже там 13 років, а людина вже, у неї дуже важке захворювання, вона вже зараз в ув'язненні, просто відмовляється від їжі, втрачає навички самообслуговування. От на днях журналіст Єсипенко повідомив про те, що Галина Довгополе, якій вже 71 рік, вже вона пережила черговий інсульт і в дуже поганому стані знаходиться. Ми знаємо про ненадання медичної допомоги в багатьом політв'язням, врешті-решт вони, як от Костянтин Ширинг, да, помирають, на жаль, за ґратами. Тобто це Росія спеціально знищує людей, да, за будь-який супротив. Ви сказали про збільшення статей і кількості людей, яких закриває, да, за так звану держзраду. І за держзраду, мені здається, зараз взагалі шиють за будь-що, да, за якісь донати, за будь-яку там, я не знаю, відкритий банкінг український, за будь-що. Тобто зараз таку статтю можна отримати дуже легко і, на жаль, при цьому, як ви вже зазначали, люди залишаються за ґратами без обміну. Тобто з цим теж є величезні проблеми, да, з обміном цивільними.
2: Так, ну фактично люди і родини, які є постраждалими, вони абсолютно беззахисні. На окупованих територіях нічого не працює, і справедливості, зрозуміло, за визначенням там немає. Людина не може кудись звернутися, навіть якщо там її рідного катують. Тому дійсно, да, кількість постійно збільшується, і ті можливості, які б могли надати гуманітарні організації, які здійснюють моніторинг, вони могли хоча б привідкрити цю завісу невідомості про те, що відбувається взагалі з цими людьми там. Тому ми продовжуємо наполягати на тому, на доступі гуманітарних саме місій незалежних, які б, хто це буде, ну, це вже можна домовлятися, знаєте, там в рамках якогось перемовного процесу.
0: А що для цього потрібно? Вплив міжнародних серйозних установ, я не знаю, Червоного Хреста чи окремих країн, які б могли наполягати, спілкуючись з Росією, на свою присутність, там, не знаю, умовно Туреччина, яка зараз таким посередником хоче бути максимально на всіх можливих майданчиках.
2: Станом на зараз, наскільки я розумію цю ситуацію, то вся проблема полягає в небажанні саме російської сторони. Були дуже багато, насправді, пропозицій щодо того, хто б міг бути такою незалежною там місією або виконувати роль спостерігача. Це і Святий Престол, це і об'єднані представники Об'єднаних Арабських Еміратів, загалом арабські країни, це країни так званого глобального півдня, які умовно можуть розглядатися Росії як умовно незалежні. Да? От, це намагання підключити до цього процесу Сполучені Штати чи інших наших союзників. Але тут проблема в тому, що Росія на це не погоджується. От, і тим цікавіше наразі виглядає оці гуманітарні конвої, які поїхали в Крим. От, це міжнародний комітет, ой, вибачте, не міжнародний, це комітет Червоного Хреста Росії, наче. Ну, ми вже бачили подібні історії, коли ці білі вантажівки їхали і невідомо, що вони везли там.
0: Ми згадуємо, що, пробачте, 14-й рік, коли ніби святі мощі завозили в Крим, а завезли Гіркіна і компанію, які окупували тоді якраз таки, да, перші будівлі адміністративні. Тому цікаво, що там дійсно в цих конвоях.
2: Так, і тому, ну, розумієте, у зв'язку з тим, що сама структура функціонування Червоного Хреста така, що вони, ну, можуть здійснювати комунікацію з міжнародним комітетом, то чи, можливо, це надасть якісь надії щодо доступу, там, умовно, міжнародного комітету Червоного Хреста на тимчасово окуповану територію чи ні, ми це дізнаємося тільки згодом, насправді. Бо навіть якщо якісь там перемовини і проводяться, то ми про це дізнаємося вже постфактум.
0: Але дякуємо вам за роботу, яку проводите, за фіксацію всіх порушень, які здійснює Росія на окупованому півострові. Хоча, да, дійсно, немає можливості бути безпосередньо в полі, але такі організації, як Кримська правозахисна група, зокрема, все одно інформацію дістають різними шляхами, фіксують і її передають в різні інстанції, і Міжнародний кримінальний суд, і на інші майданчики. Ви завжди говорите про людей, чиї права порушені. Я дуже сподіваюся, що незабаром у всіх нас буде можливість поїхати вже на територію звільненого Криму.
2: Я хотів подякувати нашим громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території, і які, незважаючи на безпеку для себе і своїх родин, продовжують ділитися цією інформацією, бо ми абсолютно свідомі щодо того, як зараз звужується оце вікно можливості комунікації з підконтрольною територією, з українською державою, з застосуванням різного типу блокувань, з блокуванням VPN-ів, з повсемісним запровадженням цього Максу додатку. Тому ми, зрозуміло, надзвичайно їм вдячні і бережіть себе.
0: Дякую дуже. Менеджер з національної адвокації Кримської правозахисної групи Олексій Тільненко був гостем нашої студії. Ви слухали програми «Наші на одній хвилі». При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте, думайте, дійте.
1: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Сили безпілотних систем вночі атакували 12 суден, які входять до російського тіньового флоту. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді-Мадяр. Підрозділам СБС вдалося уразити ще 12 російських суден тіньового флоту у Чорноморському морі. Серед них 9 суховантажів, 1 танкер, 1 танкер-газовоз і 1 буксир. Загалом під час операції «Молочка» з 6 по 17 липня сили безпілотних систем уразили 159 суден зі складу тіньового флоту Російської Федерації, із них 117 в Азовському морі та 42 у Чорному. У тимчасово окупованому Криму після атаки дронів виникла масштабна пожежа на залізничній станції в Керчі. Про це повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер». Горять склади, ешелони і, ймовірно, нафтобаза і електропідстанція. За даними телеграм-каналу, про потужний вибух і пожежу в районі залізничного вокзалу очевидці почали повідомляти близько першої години ночі. Зазначається, що в районі Керчі зафіксовано ще 3 осередки займання, 2 з них між Багеровим і Жовтневим, де проходять 2 залізничні гілки, автодороги, шляхопровід, мости та лінія електропередач. При цьому один із них виник поблизу колишнього військового аеродрому Багєрова, який нині знову використовують російські військові. Ще одна пожежа ландшафтна, ймовірно, сталася після недольоту в районі Багєрово, Чорноморнафтогаз. Служба безпеки України викрила в Донецькій області інженера місцевої тепломережі, який коригував ракетно-бомбові та дронові удари російських військ по Слов'янську. Про це відомство повідомляє у своїх соцмережах. Як з'ясувало розслідування, росіяни завербували його у телеграм-каналі, який адмініструвала співробітниця Смоленського військового шпиталю. Встановлено, що жінка перебувала на зв'язку із обома спецслужбами Російської Федерації, які доручали їй пошук потенційних кандидатів до агентурного апарату. Після вербування комунальник під приводом робочих поїздок об'їжджав прифронтове місто і його околиці, щоб виявити локації сил оборони і злити їх росіянам для нових обстрілів громади. За матеріалами справи, фігурант накопичував у смартфонах фото та відеоматеріали із координатами українських об'єктів для подальшої передачі представникам Російської Федерації. Співробітники СБУ завчасно викрили коригувальника, задокументували його розвідвилазки і контакти з ворогом, а на фінальному етапі операції затримали за місцем проживання. Зараз зловмиснику загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорив із першим заступником директора розпорядника МВФ Даніелом Кацом підготовку до засідання виконавчої ради фонду щодо першого огляду програми розширеного фінансування для України. Про це Корецький повідомив у соцмережі X. Це його перший міжнародний телефонний дзвінок на новій посаді. Схвалення першого перегляду виконавчою радою Міжнародного валютного фонду має принести Україні наступний транш міжнародної допомоги у розмірі 690 мільйонів доларів США. Нагадаю, що 12 червня у МВФ повідомили, що досягли з Україною домовленості на рівні персоналу щодо першого перегляду програми розширеного фінансування, що відкриває шлях до нового траншу приблизно на 690 мільйонів доларів. Президент США Дональд Трамп пригрозив забрати ліцензії умовників, які не транслювали його звернення про втручання Китаю у виборчу систему. Про це він сказав під час свого виступу у Білому домі. Це стосується і медіа. За словами Трампа, їм не подобається тема звернення, тому що вони знають, наскільки корумпована виборча система, але не хочуть це розголошувати. Кінець цитати. Він сказав, що телеканали і медіа є частиною змови, на його думку. Також, на думку Трампа, така поведінка – це шахрайство, яка має означати анулювання їхніх ліцензій на мовлення. Також Трамп додав, що немає жодної країни у світі, у якій би виборча система була така жахлива, як у США. Речник посольства Китаю у США відреагував на звинувачення Трампа і в коментарі CNN сказав, що Китай ніколи не втручається у внутрішні справи інших, а вибори у США – це їхня внутрішня справа. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 17 липня в Україні невелика хмарність без опадів. Лише на півдні країни вдень мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 16 до 21 градусів, а вдень від 23 до 28. На заході та південному заході країни від 26 до 31, а на Закарпатті до 34 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 61 копійка.
0: Євро
1: 51 гривня 16 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 44 копійки, продають за 44 гривні 89 копійок. Євро купують за 50 гривень 88 копійок, продають за 51 гривню 52 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
4: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
5: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
4: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив» «Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
5: Відерштан.
4: Відерштан.
5: Супротив.
4: Супротив.
5: Пам'ять виростає із забуття.
4: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано 6.
6: Згенеровано 6.
4: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
7: Про штучну реальність.
4: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
8: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
4: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
7: Згенеровано 6.
8: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
4: Дивіться проєкт «Згенеровано 6» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано 6».
9: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
7: Згенерувати.
10: Бути вільним – це щастя.
4: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
11: А що далі?
4: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі?
3: Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутися до родини, роботи, друзів і самого себе?
6: Повернення.
3: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
11: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
12: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
13: Кінець перемир'ю між США та Іраном. Що далі? Говоримо з В'ячеславом Ліхачовим, сходознавцем, членом експертної ради Центру громадянських свобод. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. На вашу думку, із вашої візії, наскільки взагалі перемир'я, яке там тривало лише місяць, ви взагалі могли припустити, що так станеться, що воно так швидко закінчиться?
14: Ні, я, можна сказати, помилявся, був налаштований надто оптимістично. Я, чесно кажучи, припускав, що поновлення бойових дій відбудеться восени після проміжних виборів в Сполучених Штатах. Я гадав, що до виборів Дональд Трамп буде уникати поновлення бойових дій, тобто якісь окремі обміни ударами можливі, але до такого безперервного вже, яку, здається, шосту чи сьому ніч Сполучені Штати масово атакують Іран, я не очікував, що це відбудеться так швидко. Виявилось, що я помилився.
13: Протягом цього періоду часу в Ормуцькій протоці відбувалися процеси. Як ви їх оцінюєте і, власне, що про них ми можемо сказати зараз?
14: Ще навіть трохи раніше, ніж було підписано цей меморандум про взаємопорозуміння, розпочався рух по Ормуцькій протоці, що була заблокована протягом кількох місяців, коли там тривали інтенсивні бойові дії. І приблизно три тижні, навіть трохи більше, доволі значний обсяг грузів, включно з танкерами, з крапленим газом та з нафтою, пройшли Ормузьку протоку. Це трохи зменшило тиск на енергетичних ринках, призвело до падіння цін на нафту. Очікування ринків були доволі оптимістичні. І, в принципі, коли було підписано цей меморандум, я гадаю, що ні у кого не було ілюзій про здатність Сполучених Штатів та Ісламської Республіки досягти остаточної угоди протягом двох місяців чи протягом найдовшого часу, оскільки питання ядерної програми та інші питання, які там теоретично було відкладено, вони не мають в баченні Сполучених Штатів та Ірану взагалі якихось точок дотику. Там домовитися з них було неможливо. Але те, що меморандум зафіксував, що Сполучені Штати знімають морську блокаду іранських портів, а Іран відкриває Ормузьку протоку, це виглядало як такий розумний, виправданий, взаємовигідний обмін, такий крок назад до деескалації. І я, як і багато спостерігачів, сподівалася, що такий режим протримається. Принаймні якийсь час, поки сторони не дійдуть до глухого кута в своїх майбутніх переговорах, але все зірвалося набагато швидше, ніж я сподівався. І це, безумовно, матиме негативні наслідки і для енергетичних ринків, і для з точки зору зростання цін на нафту. І для нас, безумовно, це особливо боляче, оскільки у такому випадку бенефіціаром кризи у Перській затоці знов виступає Росія. І це, звісно, такий небажаний розвиток подій. І спостерігати за цим, відверто кажучи, прикро.
13: Окрім, власне, і цих бенефітів, плюсів, які отримує Росія, і, звісно, тих цінників, які ми побачимо на пальне вже найближчим часом, з аналітики економістів я вже чула це про кілька гривень здорожчання бензину, дизелю, власне, найближчим часом. Не буде аж такого різкого стрибка, як було нещодавно, але все одно будемо бачити підвищення цін. Що можемо сказати про вплив безпосередньо на Сполучені Штати Америки і, власне, їхню подальшу тактику? Я розумію, що припущення будувати, очевидно, що це така собі справа, можна помилятися. Утім, яким ви бачите найближчий розвиток подій, як це все буде розгортатися? Тому що, очевидно, що ситуація затягується і постає питання так, а що, власне, може зупинити цей стан справ? Ніби як домовились про перемир'я, виявилось, схема не працююча, то як гадаєте, що може запрацювати?
14: Намагатися передбачити дії Дональда Трампа – це геть невдячна справа. І я не певен, що він наразі має якийсь чіткий план з зрозумілою метою, яку можна досягти за якийсь чітко окреслений термін. Там за тиждень, за два тижні, я не знаю. Гадаю, згадую, як на початку війни у перші дні березня Дональд Трамп казав, це буде три тижні, це операція на 2-3 тижні. Минуло трохи більше 4,5 місяців, вона продовжується. Тому мені важко сказати, як можуть розгортатися події. З того, що оприлюднено в засобах масової інформації, Дональд Трамп розглядає різні варіанти подальших дій, включно з тими, що обговорювалися ще в травні, наприклад, щодо встановлення контролю над островом Харк, який є

0: хабом експорту нафти з Ірану, або більш потужних бомбардувань інфраструктури Ірану, включно з електростанціями, мостами. І цей сценарій, в принципі, виглядає таким ймовірним, як це не катастрофічно звучить, тому що мені здається, що усвідомивши неможливість ось такої переконливої воєнної перемоги за якийсь осяжний термін, Сполучені Штати спробують максимально послабити Іран з економічної точки зору, для того, щоб підірвати стратегічно здатність Ірана загрожувати інтересам Сполучених Штатів у майбутньому. Щоправда, це не призведе до відкриття Армузької протоки. Я скептично ставлюсь до перспектив відкриття Армузької протоки суто воєнним шляхом. Це вимагає проведення сухопутної операції на узбережжі, яка буде довгою, яка буде супроводжуватися втратами з американського боку. Я не думаю, що Сполучені Штати на це наразі готові. Тому я гадаю, що після того, як Сполучені Штати вирішать, що вони нанесли Ірану достатньо серйозну шкоду, а це може бути, ну вже тиждень продовжується ця хвиля загострення, це може бути ще 2-3 тижні, і після цього Сполучені Штати, не досягнувши мети розблокування Армузької протоки, будуть змушені відійти. Напевно, морська блокада триватиме, а країни Арабської монархії Перської затоки будуть домовлятися з Іраном за якусь прийнятну для них плату щодо проходження танкерів через Армузьку протоку. Мені здається, що Ірану вдасться встановити свій контроль та взимати цю рекетирську мзду за користування Армузькою протокою. І дії Сполучених Штатів, навіть яку б там шкоду вони не були спроможні нанести інфраструктурі в Ісламській Республіці, вони не здатні цьому завадити.
1: Пане В'ячеславе, також щодо взагалі того, що відбувається в Ірані прямо зараз і що буде відбуватися найближчим часом, знову ж таки, за вашими припущеннями, що ми маємо важливого розуміти? Тому що, знову ж таки, політична атмосфера, як я розумію, напружена. Правильно я зчитую це?
0: Ну, я тут не схований перебільшувати якусь внутрішню незгоду та суперечки всередині еліти Ірану, як це інколи робить зовнішні спостерігачі. Я не думаю, що там справді є таке протистояння такої умовно радикально налаштованої гілки влади та умовно поміркованих, які схильні домовлятися зі Сполученими Штатами, але оці радикали зривають домовленості. І там навіть з американської інтерпретації лунало, що там обстріли танкерів в Армузькій протоці, це якісь там непідконтрольні радикальні елементи, які намагаються зірвати угоду, а взагалі-то з іранською елітою ми, американці, зараз чудово домовляємось. Мені здається, що це таке трошки спроба видати бажане за реальне. Я думаю, що якраз ця радикальна гілка Корпус вартових Ісламської революції, вони як у березні захопили владу, так тільки зміцнюють її. Є якісь суто декоративні фігури типу президента або міністра закордонних справ, які використовуються для зовнішніх контактів. А так, з того, що нещодавно важливого відбулося, точніше, не відбулося публічна поява верховного керівника Рахбара Муштаби Хаменеї на похованні його батька. І це означає, що або його справді взагалі немає в живих, його ніхто не бачив з 28 лютого, ніхто не бачив його навіть зображення, усі його тексти, які нібито видають за його звернення, зачитують диктори на телебаченні. І те, що він не з'явився навіть на траурній церемонії, це свідчить про те, що або

0: того 28 лютого влада в Ірані зробила демонстрацію лояльності і мобілізаційної спроможності влади. Якихось внутрішніх заворушень чи незадоволення з лютого місяця, ну, насправді з січня, в державі не спостерігається. Зовнішня загроза легітимізує будь-які жорсткі репресивні міри по відношенню до усіх незадоволених. Там регулярно страчують тих, хто кого звинувачують в протиурядових у виступах в січні. Ці страти продовжуються. Регулярно страчують тих, кого звинувачують у шпигунстві на Сполучені Штати та Ізраїль. Тобто верхівка тримає владу доволі жорстко. І якщо внаслідок блокади буде погіршення соціально-економічне становище населення або внаслідок руйнівних ударів по інфраструктурі, це не вплине на якийсь протестний потенціал не протягом бойових дій і не під час такого щільного контролю з боку репресивних органів, які тільки посилили свою владу за останні півроку. Тобто тут я не очікую якоїсь внутрішньої нестабільності в керівництві або в суспільстві Ірану.
1: Як щодо інших країн, і тут я буду говорити, власне, про усіх і тих, хто може допомагати Сполученим Штатам Америки, ставати на їхній бік, підтримувати, власне, і зв'язки, які Іран може намагатися вибудувати, оскільки ми бачили під час саміту НАТО, наскільки обуреним був, ну, принаймні про це, знову ж таки, говорили аналітики, що Трамп був ображений на всіх через те, що його не підтримали в цій боротьбі, то, власне, які тут можемо побудувати припущення?
0: Ну, в тому, що стосується європейських союзників, то вони були готові долучитися до забезпечення безпеки проходження судноплавства в Ормузькій протоці, якщо там не буде бойових дій. Тобто взяти участь у розмінуванні, у супроводі кораблів, але не допомагати Сполученим Штатам в бойових діях, мета якою не є зрозумілою ні для кого, навіть для американського суспільства, не тим більше для союзників. Тому що стосується регіональні країни, то так вже є інформація про те, що Об'єднані Арабські Емірати і інші країни долучаються до американських ударів, ну, тобто вони відповідають після того, як Іран б'є по їхній території, формально по американським базам на їх території, але так само потрапляють і інші об'єкти під іранський вогонь, і арабські країни ігнорують цю іранську агресію. Вони готові формувати спільний блок проти Ірану. Інша справа, що їхня навіть сукупна спроможність, вона не здатна серйозно конкурувати з іранським ракетно-дроновим потенціалом, принаймні поки що. А у Ірана є важливий союзник, долучення якого може суттєво вплинути на, принаймні, економічні наслідки цієї кампанії. Це рух хусітів, рух Ансара Алла, який ми знаємо як хусіти в Ємені, які у випадку, якщо, наприклад, Сполучені Штати справді почнуть масово знищувати енергетичну та транспортну інфраструктуру в Ірані, ну, як погрожує Трамп, електростанції та мости, то хусіти можуть заблокувати, почати атакувати кораблі в Бабдель-Мандебській затоці, це протоці, це те, що з'єднує Червоне море з Індійським океаном. А Червоне море – це вихід до Суецького каналу, найважливіша взагалі, напевно, у світі торговельна артерія, що з'єднує Європу та Азію. І якщо хусіти знов заблокують, як вони це робили там 3 роки тому, 2,5 роки тому, заблокують Червоне море, на додаток до того, що Іран заблокував Ормузьку протоку, це буде суттєве посилення хаосу в світових торговельних відносинах.

0: знов-таки зростання цін, тому що усі грузи будуть змушені обходити Африку, це втричі довше і, звісно, дорожче з врахуванням зростання цін на паливо. Тобто це, знов-таки, суттєвий фактор, ну, такого опосередкованого тиску на Сполучені Штати через світову торгівлю, економіку і усе міжнародне співтовариство, але це доволі ефективний важіль такий, який впливає на ситуацію і який іранцями ще не було застосовано. Це якщо розмірковувати, у кого є які союзники, які можуть долучитися. Ну, а у Сполучених Штатів є Ізраїль, який поки що, який насправді хотів би долучитися до оновлення бойових дій, але який Вашингтон поки що утримує, тому що побоюється того, що операція може вийти з-під контролю. Поки тільки Сполучені Штати атакують Іран, вони можуть в будь-яку мить припинити ці операції. А щодо участі Ізраїлю, я гадаю, що у Вашингтоні є певні побоювання, що ось так слухняно Ізраїль, якщо долучиться до бойових дій, не буде так виконувати накази з Вашингтону, а може мати власну програму дій.
1: Ви слухали розмову з В'ячеславом Ліхачовим, сходознавцем, членом експертної ради Центру громадянських свобод. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Перезавантаження уряду. Розбираємося з тим, як це регулює закон, разом з Богданом Охончуком, радником з правових питань громадянської мережі «Опора». При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Поясніть, будь ласка, от станом на зараз ми розуміємо, що в країні є воєнний стан. Очевидно, що це не є стандартною ситуацією. Але що нам говорить закон взагалі про перезавантаження уряду? Є якийсь ліміт на те, як часто це має відбуватися?
3: Жодних лімітів стосовно перезавантаження уряду немає. Ключове в його діяльності – це принцип так званої безперервності в роботі, оскільки навіть у разі висловлення там недовіри або відставки уряду внаслідок заяви про звільнення з боку прем'єр-міністра України, власне, уряд продовжує працювати до того часу, поки новосформований уряд не почне свою роботу. Тому обмежень по кількістю лімітів немає, але стрижневим є те, що країна повинна бути з урядом безперервно.
1: З приводу подань, хто кого має подавати, хто на це має право і, власне, висувати кандидатури. Станом на зараз, я так розумію, що букви закону дотримались.
3: Ну, власне, дійсно, ця процедура, вона врегульована. У нас були там певні точкові зміни в 2020 році, але ключове те, що після реформи 2004 року, ну і, власне, яка була відновлена після режиму Януковича в 2014 році, це те, власне, за чим ми визначаємо навіть форму правління юридично, да, як парламентсько-президентську саме України. Власне, ключовим тут роль відіграє парламент. І ключова ідея була зменшення, так би, президентської влади. Тому, звісно, вирішальну роль тут відіграє парламент, який в кінцевому рахунку затверджує склад. Але, власне, в самій процедурі формування є деякі особливості. Ну, в першу чергу, це уряд повинен, як колегіальний орган, який працює під керівництвом, скажімо так, умовно, прем'єра. В першу чергу, це формування прем'єр-міністра України. І стосовно формування прем'єр-міністра України, то воно відбувається наступним чином. Спочатку коаліція депутатських фракцій, а в нашому випадку те, що ми в народі називаємо монобільшістю, це та фракція, яка діє на правах коаліції, тобто яка має 226 або більше депутатів в складі парламенту, вона пропонує президенту України кандидатуру прем'єр-міністра, а далі вже кандидатуру прем'єр-міністра президенту України, а далі президент України, він, власне, цю кандидатуру в формі подання вносить до парламенту. І парламент вже голосує за кандидатуру прем'єра. Далі в нас є два порядки для різних міністрів, для міністра оборони і міністра закордонних справ, так як це все-таки президента є велика кількість повноважень в сфері національної безпеки, оборони, міжнародної політики, то в нього є певна якби привілегія, скажімо так, вносити подання по цим двом міністрам. Їх вносить президент до парламенту, який все ж таки приймає остаточне рішення, а інших членів уряду подання щодо них вноситься прем'єр-міністром України, і парламент може голосувати за кандидатуру цих інших членів уряду як в формі списку, так і в формі окремих кандидатур. Ну, але ключове потрібно розуміти, що дійсно остаточну роль тут відіграє все-таки парламент юридично, але звісно в тих умовах, коли президентська фракція має більшість, ну, надії на правах коаліції в парламенті, очевидно, що політичний вплив президента і вага в цьому процесі, вона зростає. Тому процедура виглядає, якщо так узагальнити, наступним чином. Спочатку формують, призначають прем'єра, коаліція пропонує або фракція на правах коаліції президенту, президент парламенту, парламент затверджує. Далі вноситься подання прем'єром по всім, по більшості членів Кабінету міністрів, а президенту по міністру оборони і закордонних справ, і остаточне рішення в формі відкритого поіменного голосування приймається парламентом.
1: Зараз, враховуючи те, що наразі немає міністра оборони і міністра закордонних справ, це, власне, ті пропозиції, які висуває президент ці кандидатури, Рада збирається йти на канікули. Що має відбутися в такому випадку? Це взагалі нормально, що ми залишимось на місяць без міністра оборони в воєнному стані?
3: Насправді, дійсно, ситуація не є такою нормальною, скажімо так, з точки зору державної політики. І більше того, навіть зміни, які я згадував, які в 2020 році вносилися, вони частково стосуються цієї ситуації, оскільки в нас законодавство передбачає, що в випадку, якщо Кабінет міністрів України сформований не в повному посадовому складі, то далі суб'єкти, які вносять відповідне подання, а в нашому випадку це ті подання по міністру оборони закордонних справ, які вносить президент, вони мають бути внесені протягом 30 днів з дня набуття, власне, повноважень уряду. Тому в такому випадку, ну, як на мене, президенту потрібно якомога швидше внести подання щодо призначення відповідних міністрів, оскільки, ну, дійсно, вони є визначальними для нас як воюючої країни, оскільки сфера, ну, національної безпеки і оборони зрозуміла само по собі. Це основна сфера, але і сфера міжнародних відносин, зовнішніх відносин, оскільки ми активно взаємодіємо з нашими закордонними партнерами і в питаннях і фінансування армії, і постачання озброєння, вони, ну, є такими стрижневими, я б сказав, екзистенційними для України.
1: Тут, пане Богдане, також важливий момент, з яким точно потрібно розібратися, тому що йдеться про, власне, називання. Наразі Михайло Федоров не є міністром оборони, тому що автоматично він вважається звільненим з посади, щойно був ухвалений склад нового уряду на чолі з прем'єром. Правильно я розумію?
3: Так, все вірно.
1: Відповідно, якщо кандидатури, які будуть внесені президентом найближчим часом, наприклад, не співпадатимуть з тим, як бачить це громадянське суспільство, або ж буде хвиля незадоволення, висловлювання протестів, як це впливатиме на законодавчу процедуру голосування чи ні? Це взагалі може повпливати?
3: Насправді, саме виявлення громадян і, по суті, різні форми політичної участі в нас, хоч і під час війни вибори неможливі, але залишаються інші форми реалізації політичних прав, в тому числі мирних зібрань, звернень, і петицій, і, наприклад, там, не знаю, засіданнях в, там, під час засідань профільного комітету можуть допускатися до засідання представники там громадянського суспільства. Відповідно, як на мене, вони повинні також братися, очевидно, до уваги парламентом і президентом при ухваленні відповідних рішень. В той же час, ну, якоїсь юридичної процедури зобов'язання, якогось призначення, ну, очевидно, її немає. Бо це такі дискреційні повноваження, політичні повноваження органів, які теж є політичними по своїй природі і ухвалюють рішення від імені народу України, насамперед парламенту. Відповідно, якщо говорити про формування, ну, складу уряду і визначення тих кандидатур, які повинні бути делеговані туди, то це в більшій мірі, очевидно, повноваження парламенту, оскільки він ухвалює остаточне рішення, але також, звісно, так як це квота так звана президента, то це так само і політична відповідальність його, кого буде делеговано, ну і які рішення будуть ухвалюватимуться, і наскільки вони будуть відповідати, ну, настроям і бажанням, і баченням і суспільства, і армії, ну, загалом нас як народу України.
1: У випадку, якщо буде проголосовано кандидатуру від президента, яка не влаштує суспільство, і знову ж таки будуть протести, чи це повпливає на оскарження, чи тут можливе переподання, переголосування, чи це рішення є остаточним, на це вплинути ніяк неможливо?
3: Ну, давайте тут розділимо тоді на окремі частини. Перше, стосовно оскарження, як юрист, ну, оскарження, звісно, можливе, там і до Верховного суду, але тут переважно з процедурних питань, хоча зараз я бачу, вже там обговорюється питання того, що було внесено проєкт постанови народними депутатами, а там по подання повинно вноситися самим прем'єром по призначенню там членів уряду і так далі. Ну, але давайте, якби з точки зору саме визначення кандидатур, кого вноситься, якщо не говорити про процедурні порушення, то це, як я казав, вже дискреційне повноваження президента, кого вносити в поданнях, і парламенту, чи призначати, чи не призначати відповідних кандидатів міністрами. Можна говорити там про якісь потенційні конституційні оскарження, але якщо не було якихось грубих системних порушень процедури, то ну навряд чи ці установи будуть ухвалювати якісь рішення, бо по суті, ще раз кажу, це політична відповідальність там парламенту і президента. Друге, якщо говорити про власне можливість вплинути політично, якщо дійсно буде політична воля і президента, і парламенту переформувати уряд, умовно кажучи, ще раз, то, як я казав на самому початку на ваше запитання, обмежень якихось лімітів по відставці уряду і так далі, і перепризначенню немає. Тобто головне, щоб уряд був і функціонував безперервно. Відповідно, парламент, ну, власне, в нас є процедура там години запитань, в нас є можливість висловлення резолюції недовіри. Більше того, президент, ну, в нас тут, до речі, є, і тут парламент мусить врегулювати це питання, в нас є певна архаїчність положень закону про регламент Верховної Ради України, яка суперечить там і Конституції, і там, зокрема, 205 стаття, і закону про Кабінет Міністрів України. Але якщо керуватись законом про Кабінет Міністрів України, то президент або не менше як третина, тобто 150 народних депутатів, можуть ініціювати резолюцію недовіри уряду. Власне, за власною ініціативою прем'єр може піти у відставку, і це матиме наслідком відставку в складу всього уряду. І, очевидно, ніяких обмежень по лімітам по призначенню нового складу не буде. Так само щодо звільнення, президент може внести подання по звільнення міністра оборони або міністра закордонних справ, так само, як і прем'єр по всіх іншим членам Кабінету Міністрів. Парламент може за це проголосувати. Тому, якщо, скажімо так, ситуація політична складеться і суспільна таким чином, що президент буде або представники парламенту будуть готові, ну, по-хорошому, вони обоє, да, тобто будуть готові поміняти там новопризначеного міністра, то жодних юридичних обмежень, щоб це зробити, в них не буде.
1: І, пане Богдане, на сам кінець, оскільки станом на зараз з оцієї останньої наявної інформації у президента ще думають над тим, кого пропонувати на міністра оборони і міністра закордонних справ, власне, виходить, що в нас немає міністра оборони в країні. Якщо це протриває якийсь час, невідомо, кілька днів чи, там, не знаю, кілька тижнів, можливо, то хто має виконувати згідно закону ці функції?
3: Дивіться, в нас координацію діяльності уряду налягає в першу чергу на прем'єр-міністра. Ну і насправді дійсно призначення уряду в неповному складі, воно в нас є чіткий строк, да, що до 30 днів це повинно бути зроблено. Тобто, власне, уряд насправді, якщо говорити взагалі про переформатування міністерств, насправді у нас немає таких жорстких обмежень. Тобто уряд може під час своєї діяльності там реорганізовувати, об'єднувати, роз'єднувати. Ну і ми це бачили там, здається, зміни економіки, агрополітики, Міндовкілля. Там зараз говорять про можливі там укрупнення, наприклад, там окремих міністерств і так далі. Тобто міністерство може це робити. Інша справа, що якщо говорити про призначення відповідального міністра, то відповідно там прем'єр повинен це вносити. Але якщо говорити про міністра оборони і міністра закордонних справ, то так як вони чітко визначені на рівні Конституції України, то ну тобто сама Конституція згадує цих два міністри як тих, подання щодо яких вносить президент. Відповідно, ну ми не можемо мати ситуації, коли ці міністерства будуть якось об'єднані чи роз'єднані. Тому по великому рахунку нам потрібно якомога швидше отримати міністра оборони і міністра закордонних справ для того, щоб ці міністерства могли функціонувати без там інститутів якихось виконуючих обов'язків або там переделегування якихось внутрішніх повноважень. Бо ці міністерства, вони визначені на конституційному рівні в нас.
1: Ну, очевидно, що ми не можемо забігати наперед. Зрештою, хто знає, можливо, за 2 години буде повідомлення про те, якою є кандидатура на те, щоб очолювати ці міністерства. Утім, чи правильно я розумію, це фактично тоді повноваження прем'єра, доки не буде оголошена кандидатура і її голосування, чи як? Ну, і знову ж таки, якщо Рада піде на канікули, то це в будь-якому випадку місяць.
3: Ну, власне, якогось іншого механізму, який би говорив, ну, знову ж таки, прем'єр-міністр, який, по суті, там координує і очолює кабінет міністрів, я інших легальних якихось механізмів, які би дозволяли там координувати цю діяльність, не бачу. Але по хорошому рахунку, цей вакуум, він, ну, сьогодні залишається, ну, такою проблемою юридичною, да, яка може мати питання потім з точки зору легального вирішення. Тому, як на мене, варто якомога швидше призначити склад цього уряду, або тоді ж, якщо ми розуміли, що, наприклад, ситуація з призначеннями цих урядовців може затягнутися настільки довго, можливо, тоді не варто було спішити з призначенням всіх інших членів кабінету міністрів, і тоді би попередній склад уряду, він би продовжував діяти в повному складі.
1: Також ще важливий елемент з того, що я встигла прочитати так між рядків і в певних телеграм-каналах, знову ж таки, бачу, що буцімто говорять, що варто чекати на якісь оголошення або ж на певні дії саме від Верховної Ради там до 8-ї вечора. Можливо, мовляв, не буде ось цих канікул. Але, знову ж таки, це все зараз на рівні чуток, і я на цьому наголошую. Із законодавчої точки зору, Верховна ж Рада може не піти на канікули, якщо бачить, що наразі от необхідно працювати.
3: У нас, власне, є можливість там скликання, позачергові скликання Верховної Ради України, тому я думаю, що якщо буде політична воля і бажання, то зібратися для голосування за склад уряду, що є, як ми вже сьогодні говорили, таким екзистенційним питанням для України, це не буде, не матиме такої юридичної проблеми.
1: Це була розмова з радником з правових питань громадянської мережі «Опора» Богданом Мохончуком. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: На Полтавщині лише за тиждень зареєстрували 22 нові випадки хвороби Лайма. Чому влітку зростає кількість інфікувань, як вчасно розпізнати захворювання та що робити після укусу кліща? Про це говоримо з професоркою-вірусологиною Аллою Мороненко. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, чи є така тенденція характерною і для інших регіонів України? Чи це тільки Полтавщина та суміжні регіони?
5: Ну, насправді у мене немає таких статистичних даних, але я можу порівнювати, наприклад, минулий рік в Києві і цей рік в Києві. Дійсно, мабуть, це ще пов'язано з погодою. Цього року у нас більше звернень щодо тестувань кліщів на наявність борелії. Тобто ми бачимо більше випадків або, можливо, більше інформація про те, що ми виконуємо такі дослідження, важко сказати. Але навіть у мене цього року був епізод, коли я знайшла у себе там кліща, який ще не дуже встиг там не насосався, але був і такий випадок у мене. Тобто активність кліщів, яка, ну, також пов'язана з погодними умовами, вона цього року більша, ніж, наприклад, попереднього року.
4: Але ми можемо казати, що, наприклад, не кожен кліщ переносить борелії, так, які, наприклад, мають в собі інфекцію лайма.
5: Ну, звичайно, не кожен. Ну, треба пам'ятати, що борелії є різні. Ну, є ті, які циркулюють ну, верніше, від яких, якими ми заражуємося, можемо заразитися через іксодових кліщів, які передають, по-перше, трансоваріально, тобто самка відкладає яйця, в яких вже є борелії. З тих яєць розвиваються там німфи, і потім доросла особина, і вона є носієм борелій. От так іде процес. Як потрапляють борелії до кліща, бо вони не є джерелом. Джерелом є великої кількості борелій, є як савці, в основному дрібні, в основному гризуни, так і навіть птахи. Тобто кліщ, коли напивається крові там у савця, там у якогось у якоїсь миші там польової, він одержує ці борелії. Потім ці борелії, симптомів якихось може і не бути ні у савця, ні у кліща. А потім, коли він кусає із слиною, ці борелії потрапляють до організму людини і далі вже розвивається, може розвинутися хвороба. Ну, отак іде процес. Тобто кліщ є переносником, вектором так званим. А джерело – це, ну, інші тварини.
4: А які перші симптоми, ось, наприклад, хвороби Лайма не можна ігнорувати? І чи завжди з'являється характерне почервоніння у вигляді кільця?
5: Ну, це називається ерітема. Ну, частіше ерітема з'являється. Підвищується температура, ламота в тілі, головний біль. От такі характерні для інфекційної хвороби, для багатьох інфекційних хвороб симптоми, але еритема саме на тому місці, де кліщ, причому вона така кільцеподібна, саме там, де кліщ ну, кусав. Але є також, треба про це пам'ятати, без еритематозні форми. Тобто кліщ кусав еритеми, тобто там, де відбулося первинне проникнення борелій, там еритеми немає, а людина захворіває. Тобто в будь-якому випадку треба звертатися до лікаря. Якщо на ранніх стадіях хвороби, коли оці всі клінічні ознаки вже є, провести повний курс лікування антибіотиками, то людина без наслідків ну, одужує. А якщо цього не зробити, то далі можуть бути дуже такі ускладнення, і що людина майже інвалідом може стати.
4: Знаю ще таке правило ще з дитинства, що самостійно видаляти кліща не можна. Що варто, ну, скоріш за все, йти до лікаря, щоб його професіонально вийняли. Чи це правда?
5: Ну, це не завжди є можливість, знаєте, швидко потрапити до лікаря. А дуже важливо, якомога швидше видалити, якщо ви побачили цього кліща, якомога швидше видалити. Тому що ймовірність розвитку хвороби суттєво збільшується, чим більше термін, коли кліщ є на тілі, присосався, тим більше вірогідність розвитку хвороби Лайма. Якщо ви його відразу там через декілька годин видалили, вам вдалося видалити його так, що його частина не залишилася в тілі, то ну, розвиток хвороби Лайма може не відбутися, навіть якщо кліщ мав борелій.
4: Але ж може бути таке, що можна видалити кліща, і, наприклад, лапка або якась його частина може залишитися, правильно?
5: Ну, голова, да.
4: Так, так,
5: там,
4: так.
5: Не лапа, там голова частіше. Ну, в такому випадку лікар призначає, часто призначає профілактичний курс антибіотиків, ну, але це має призначити лікар.
4: А таке питання, як найкраще захиститися від кліщів під час відпочинку на природі?
5: Ну, треба захищати відкриті ділянки тіла, там довгі штани, носки, ну от так, хоча літо, звичайно, але кліщі сидять у високій траві, там, де ділянки без скошування, там, де і гризуни також бігають, і птахи можуть перебувати, бігати, гніздитися. Тобто там, де йде весь оцей природній процес обміну збудниками між кліщами і їх хазяями. От кущі високі, ну чи не дуже високі, до 1.5 метра, також можуть бути от тим місцем, з яких з тими місцями, з яких потрапляє кліщ на людину. Тому ну треба от дивити, оглядати себе після того, як ви були на природі, десь оглядати себе для того, щоб ну вчасно зреагувати.
4: Це була розмова з професоркою вірусологиною Аллою Мороненко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Дійду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. У Миколаєві війська Російської Федерації атакували портову інфраструктуру. Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура. Внаслідок атаки пошкоджені 3 цивільні судна під іноземними прапорами, пришвартовані на території портових підприємств міста. Внаслідок одного із влучань загинули 2 громадян України, які перебували на борту іноземного судна. У прокуратурі зазначили, що розпочали досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, які спричинили загибель людей. У Нідерландах посол України Андрій Костін і посол Австралії Грег Френч разом із родичами жертв катастрофи МН-17 вшанували пам'ять загиблих. Про це повідомляє Укрінформ. Церемонія покладання квітів відбулася в Газі біля меморіального комплексу жертвам трагедії, встановленого поблизу аеропорту Схіп-Гол. Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Символічно, що біля меморіального комплексу посол України поклав букет соняшників, адже літак був збитий над соняшниковим полем на Донеччині. Довкола меморіалу також висаджені соняшники. Їх виростили із насіння, зібраного на полі, куди впали уламки літака і тіла загиблих. Нагадаю, що пасажирський Боїнг малайзійських авіаліній, який виконував рейс із Амстердама в Малайзію, був збитий над окупованою частиною Донеччини 17 липня 2014 року. Літак знищили російські військові за допомогою зенітно-ракетного комплексу «Бук», внаслідок чого загинули всі 298 людей на борту. Президент України Володимир Зеленський запропонував колишньому віце-прем'єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасу Качці очолити представництво України в ЄС в Брюсселі. Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах. За його словами, завдяки Качці зроблені важливі речі, і тепер треба розвивати більше секторальної деталізованої активності для проходження вже відкритих кластерів у перемовинах з Євросоюзом про вступ України і зосередитись на комунікації як з інституціями Євросоюзу, так і з національними урядами країн ЄС для відкриття наступних кластерів. Цитую, вважаю, що Тарас найбільш ефективно зможе це реалізувати у представництві України в ЄС, враховуючи також високу ефективність і досвід Тараса у торговельній політиці. Він суміщатиме цю роботу з Євросоюзом з функцією торговельного представника України у рамках наших двосторонніх торговельних угод із ключовими партнерами. Урядовці та дипломатична команда Офісу підтримують Тараса у виконанні визначених завдань. Кінець цитати. Міністерство освіти Російської Федерації запропонувало розділити шкільний предмет «Основи безпеки та захисту батьківщини» на 2 обов'язкові курси – «Безпека життєдіяльності» і «Початкова військова підготовка». Зміни можуть запровадити вже з 1 вересня. Про це повідомляє «Медуза». Російський міністр освіти Сергій Кравцов заявив, що на кожен курс і на безпеку життєдіяльності, і на початкову військову підготовку виділять по 34 години. Відомство вже розробило проєкт цього наказу, а набути чинності він зможе 1 вересня і стосуватиметься школярів, які перейшли до 8 і 10 класів. У міністерстві зазначили, що курс початкової військової підготовки спрямований нібито на формування основ захисту держави і готовності до військової служби. У межах цього предмету дітям розповідатимуть про принцип національної безпеки і протидію екстремізму і тероризму. Також для учнів передбачені практикою, так звані практико-орієнтовані інтерактивні заняття. Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявив, що Україна посилила заходи безпеки навколо гідроелектростанції поблизу Риги і великого підземного сховища газу через розвіддані про загрозу російських диверсій. Про це повідомляє видання Reuters. Посилення охорони відбулося на тлі нещодавних попереджень лідерів Латвії, Литви та Польщі про те, що західні спецслужби фіксують підготовку Росією провокації проти критичної інфраструктури у регіоні. Кремль називається ці звинувачення страшилками. За словами латвійського прем'єра, через невдачі на фронті російське керівництво прагне швидкої перемоги, тому загроза гібридних ударів зараз є вищою, ніж будь-коли раніше. На його думку, усе можливо. Через це Кулбергс звернувся до генерального секретаря НАТО Марка Рюте із проханням надати країні більше засобів ППО та збільшити присутність військових альянсу на території країни. Також Рига просить якнайшвидше інтегрувати в систему оборони НАТО нову антидронову систему, яку Латвія розробляє спільно з Україною. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 17 липня в Україні невелика хмарність, без опадів, лише на півдні країни вдень мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 16 до 21 градусів, а вдень від 23 до 28. На заході та південному заході країни від 26 до 31, а на Закарпатті до 34 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
4: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 61 копійка.
0: Євро
1: 51 гривня 16 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 44 копійки, продають за 44 гривні 89 копійок. Євро купують за 50 гривень 88 копійок, продають за 51 гривню 52 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
5: Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».
7: Я чую інших.
8: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
9: Як захистити себе та близьких?
8: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
9: Попри все.
8: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
9: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
10: Я чую інших людей.
11: Сподіваюсь, вони чують мене.
12: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок.
4: Новий початок.
12: Слухайте перетвірники щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. Перетвірники. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
13: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
14: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
15: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
16: Немає розуміння щодо головного запитання.
17: А це зупинить Путіна?
12: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
18: So many millions of dollars.
12: Холодний аналіз головних подій тижня.
19: Щоп'ятниць.
12: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
19: На ютуб-каналі.
12: Та подкаст-платформах.
20: Тоді Порошенко ще мене любив?
21: Ну, я в шоці.
22: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
23: Підтримка. Слава Україні!
22: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
24: Героям слава!
22: Підтримуйте рідних і близьких.
25: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
22: Підтримуйте себе.
23: Себе.
22: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
23: Слухайте.
25: Думайте.
22: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
12: Громадське радіо. Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
0: На громадському радіо.
1: Ви слухаєте третій епізод другого сезону подкасту «Відерштанд. Супротив». Я Єлизавета Цареграцька, і у цьому сезоні мені вкрай важливо наголошувати на черговості випусків. У попередніх подкастах ми дослідили обставини та історичний контекст на теренах України, а також становище євреїв з 1648 року до Гайдамаччини, тобто кінець 18 століття. Зараз ми розпочнемо вкрай насичений на події та різні сили імперії період, ітиметься про 19 століття. Прицільно акцентую увагу, що це саме початок 19 століття. На теренах України відбулися відчутні зміни політик, почалась нова ера. Що робила Російська імперія з українськими територіями, а відтак і з євреями на них? Що таке погроми? І явище погромів саме як прояв міжетнічного насилля, яке не існує у вакуумі, а відбувається у державі, де діють певні закони та правоохоронна система. А відтак є конкретна відповідальність. З усім цим ми розбиратимемось разом з кандидатом історичних наук Кирилом Галушком.
12: Відерштанд. Супротив.
1: Пане Кириле, отже, хочеться поговорити про стан справ на теренах України саме на початку 19 століття і, зокрема, те, що відбувається з нашою територією внаслідок політики Російської імперії. От які тут взагалі стартові точки, з яких ми маємо почати? Початок 19 століття. Що потрібно розуміти про той час?
26: Ну, ми повинні трошки заглибитися раніше, тобто кардинальні зміни західних кордонів Російської імперії, в тому числі в контексті України. Вони відбулися за царювання Катерини ІІ. І це три поділи Польщі, і можна спокійно говорити про те, що у 1790-х роках Російська імперія отримала Волинь, врешті дійшла до західних кордонів Білорусі, і імператриця отримала у своє підданство дуже строкатну спільноту. Ми не забуваємо про те, що русські солдат дійшов до Чорного моря після переможних російсько-турецьких війн. Власне, південь України, тобто Таврія, Одещина, Миколаївщина, Херсонщина, вони також опинилися у складі Російської імперії. А кожна імперія, вона має новонабуті загарбані території інтегрувати так, щоб їхнє населення було лояльним, не підтримувало якогось зовнішнього конкурента і взагалі контролювалось. І в результаті результаті Україна в якихось контекстах становила собою дуже різні шматки. Тобто південь завойований в Османської імперії, захід загарбаний при поділах Польщі. Те, що було лівобережжя Дніпра, ще внаслідок руїни і дії Петра І. Тобто могли бути абсолютно різні підходи до місцевих соціальних структур. Структури полягали в чому? Тобто на правобережжі, наприклад, на низу українські православні селяни, на чолі польські пани-католики, з якими хотіли імперці домовитися, аби вони не відновлювали, значить, колишню Річ Посполиту. Південь – нова колонізована територія, з якої депортували корінні народи, які там кочували, там, наприклад, ногайців, утискували кримських татар Кремлю. Це був абсолютний хаос у порівнянні з тим, що до того мала московська держава. Тобто до того це були етнічні російські землі, в яких не було ніяких євреїв, ніяких поляків, ніяких греків. Звісно, що були кочові народи, але з ними були там напрацьовані свої практики. На нових територіях практики треба було робити на коліні. І найзагадковішим для Петербурзької адміністрації народом, який був отриманим, точніше частина цього народу, чи елементи розселення, чи діаспора, це євреї, які не були християнами, ані католиками, ані православними. Вони були юдаїстами, говорили незрозумілою мовою. Їх було багато. Тобто, грубо кажучи, там на 19 століття євреїв в Росії було 5% населення. І всі вони були сконцентровані на території, ну, після подальших геополітичних змін, царства польського, сучасної території України, території Білорусі. Що з ними робити, Російська імперія не знала. Оскільки вони собі існували ще за тими нормами, які були запроваджені королями Речі Посполитої, тобто вони не могли мати земельну власність і були переважно ремісниками, лихварями, корчмарями. Тобто державна влада ще попередньої держави Речі Посполитої обумовила для них певну економічну і соціальну нішу, що призвело до появи такого феномену, як містечка. Тобто в селі жили українці, в містечку євреї. Я не кажу, що не цілком, але у значній долі. В маєтності так жили польські пани, а в місті стояла російська імперська адміністрація. Це була дуже складна система, і першим боком для владнання єврейського питання з боку Катерини II було запровадження смуги осівості.
22: Відерштант. Супротив.
1: От, власне, запровадження смуги осілості, як воно відбувалося, як воно суто механічно реалізовувалося? Ну, от виходить там указ, відповідно, це рішення. І це буквально даються якісь терміни, наскільки різко взагалі змінюється оцей такий соціальний ландшафт, так би мовити, і як він змінюється?
26: Різко він не змінюється. Тобто вважається, що формальними приводами для запровадження смуги осілості, тобто території, виїзд з якої євреям був обмеженим, в межах Російської імперії було на прохання російських купців у 1791 році, бо після приєднання західних територій частин Речі Посполитої з'явилися єврейські купці, тобто не християни, тобто якісь загадкові іновірці, у яких є певні ресурси, і вони складають якусь конкуренцію. Можливо, це було перебільшено, але, значить, величним помахом руки Катерини II було виділено 15 губерній, виїзд з яких євреям був заборонено. Потім це число доволі швидко скоротили, по суті, до меж колишньої Речі Посполитої та території України, тобто Лівобережжя, Таврії, частково Донбасу, Східної Білорусі і так далі. Тобто сучасна людина, яка дивиться на мапу, може окреслити спокійно абсолютно для себе смугу осілості територіями України, Білорусі, Польщі, Литви. Питання полягало в тому, ну, ґрунтовніше з цим розбиралися пізніше, вже у 19 столітті, що чужорідність євреїв не дозволяє їх означити в законодавстві як інородців на початок 19 століття, бо інородці – це кочові чукчі, значить, казахські племена, тобто люди не християнські, але євреї були представниками давньої респектабельної релігії, прийшли з Європи, і треба було щось з ними зробити, але основне бажання було асиміляція. насильницьки примусити їх до вихрещення в дусі православ'я, самодержав'я, народність. Тобто, що було офіційно доктриною Російської імперії 20-х років 19-го століття, воно б не вийшло. Треба було створити якісь умови, щоб вони робили вибір. Або ти приймаєш хрещення, або ти обмежений низкою забороною, бо виїхати, наприклад, там із смуги осілості могли лише купці певної гільдії, тобто люди з великим бюджетом, а що могло собі дозволити далеко небагато євреїв. Але, як то кажуть локальні олігархи, люди з вищою освітою, але до середини 19 століття євреї фактично не отримували російської вищої освіти. В жанрі гімназія та університет. До цього підійде справа у другій половині 19 століття. Цар Микола І, який традиційно вважається радикальним реакціонером, консерватором і аж ніяк не нагадує творців американської незалежності, батьків-засновників, які також були аристократами. У нього була ідея перетворити євреїв на християн, забираючи їхніх дітей, як то кажуть, сучасному срочника в армію. Тільки термін в армії тоді був 25 років, і відповідно людина, яка навіть у дитячому віці забиралася з єврейського містечка, 25 років мала стати християнином, російським солдатом і ветераном тих війн, де відбувалися тодішні нічні штурми. Але успіх, значить, цих заходів, типа оточити, не пускати і стимул лише хреститися, він не був успішним. Ситуація змінилася лише в другій половині 19 століття. Але і вперше відбувалися ті речі, які ми знаємо за словом «погром». Вони мали поки що ексклюзивний характер, але мене колись здивувало, коли я читав книжку чудового британського автора Нормана Дейвіса «Історія Європи». І там була така карта, з якою країною пов'язуються які терміни. І з прикрістю я побачив на Україні лише два – Чорнобиль і погроми.
1: Щодо оцього явища погромів, їхнього початку, то це в яких регіонах, де вони починаються і, власне, чому? Уже можемо виснувати і зробити такий висновок, власне, через що?
26: Дивіться, ця ситуація складна, оскільки, спочатку треба визначити, що таке погром. Погром – це не етнічна чистка, яка відбувається під час воєнних дій. От, там, де фронти, там, де, значить, це супротивник, його мирне населення, ми його знищуємо, щоб тирачкою на карті зробити порожню територію, яку ми займемо. Погром – це міжетнічне насильство, яке відбувається у стабільній державі, в якій є адміністрація, поліція, сили охорони правопорядку. Якщо таке відбувається, воно повинно мати певні причини. І якщо ми беремо 19 століття, ми нічого не говоримо, якщо ми беремо весь ареал поширення єврейської спільноти у Східній Європі, ми не бачимо погромів на території Австро-Угорської монархії. Потім це також там з'явиться. Тобто це Галичина, Буковина, Закарпаття. Ми не бачимо погромів на Волині, свіжо приєднаної від Польщі. Ми до 1881 року не бачимо погромів в Києві, який був осередком, центром адміністративним Південно-Західного краю, центром цивільної та військової адміністрації. Починається все на півдні, що було б доволі неочікувано, бо ті регіони, в яких погромів не відбувалося, слов'янське населення, умовно кажучи, хоч українське, білоруське, польське, та євреї співіснували протягом 500 років. І вони якось навчилися вирішувати ті

0: нові, як то кажуть, чиновники, і змінилася, як не дивно, геополітична ситуація. Починається повстання греків проти османського панування. Осередками цих революційних дії були саме порти півдня України, тобто Одеса і Таганрог з великою грецькою діаспорою. Конфлікт у Константинополі, тобто Стамбулі, призвів до страти Вселенського патріарха. Які щитки, які були з цим пов'язані? А в Одесі конкурували між собою на той момент свіжо приїхавши після перетворення Хаджибея на Одесу і залучення міських полоністів єврейська спільнота і стара грецька, яка там була ще від османських часів. Це були конкурентні середовища. От у греків, як то кажуть, зрів революційний рух, вони були добряче озброєні, а після від'їзду Рішельє місцева російська адміністрація була слабка і не дуже орієнтувалася в усіх тих відносинах. І в результаті греки звинуватили євреїв у симпатії до османів і почалися те, що називається міжетнічне насильство, тобто вбивства, пограбування, розгроми єврейських кварталів. Тоді, у порівнянні, наприклад, з 1905 роком, коли це вже Російська імперія під фініш, коли загинули сотні людей, тоді загинуло 17. Врешті це було із запізненням, цей конфлікт подоланий російською адміністрацією, але це був конфлікт не росіян чи російської адміністрації з євреями, а конфлікт грецької та єврейської спільноти. Аналогічна ситуація повториться після Кримської війни, коли через військові дії скоротилися торговельні шляхи, і грецький бізнес в Одесі підупав. Знову ж тоді, оскільки, по суті, євреї були, мабуть, другою спільнотою в Одесі після греків, греки звинуватили євреїв, і знову відбувся погром. Але це не було наслідком системної політики Російської імперії.
1: Відерштанд. Супротив.
2: Менше з тим, незважаючи на природу цих подій, все одно є держава, є правоохоронні органи, які так чи інакше мали би впливати на це, або захищати населення, якось це приборкувати. Що робить імперія? Взагалі, наскільки тоді правоохоронна система має вплив на ці процеси?
0: Правоохоронна система, коли хоче, вона має. Тобто до Кримської війни, тобто до, ну, точніше, я би сказав, до вбивства революційними терористами царя Олександра ІІ у 1881 році, євреїв можна було трошки бити, і це трошки дозволяла державна влада, бо вони в будь-якому разі були іновірцями. Тобто вони були не християнами, і коли були якісь такі критичні штуки, коли можна було бути незадоволеним петербурзьким урядом, і ніхто би не сказав, не дай Боже, там царя і так далі, але там програш у Кримській війні, потім це буде відбуватися з приводу російсько-японської, хто є внутрішній ворог Російської імперії. Це не були українці, бо якщо ти не говориш, що ти українець, а кажеш, що ти малорус, то ти член одного з племенів руського народу. Ти православний і ти русський. Якщо ти, значить, говориш, що український народ він окремий, ти мазепанець і тебе випасають. Але український рух не був настільки помітним, а ми це знаємо по ситуаціям Калуївським з Кирилом Ходіївським товариством, з Луївським циркуляром, Ремським указом. Тобто російська влада вважала українців свідомих маргіналами і тому в результаті не дуже шкідливими. От і спрямувати на них ненависть кондового православного населення не було сенсу. А євреї вони були вочевидь чужорідні. І, наприклад, абсолютно так би мовити, іновірці, мова не зрозуміла, не слов'яни, і для того, щоб російська влада їх дискримінувала певною мірою, було достатньо їхньої інакшості. Тобто вони не вписувалися. Навіть з поляками можна було воювати там два польських повстання, значить, певні репресії там і так далі, але поляки християн. Можна було їх, так би мовити, допустити. І в результаті була спроба лібералізації політики щодо євреїв за часів царя реформатора Олександра ІІ у 1860-70-х роках. Тобто вони могли, міркували там люди, тобто мова ідиш, вона нагадує німецьку, а в Росії німецька гімназична взагалі

0: освітня система сприйняла мовою іноземного викладання німецької. Євреї всі від початку є освічені. Вони вміють читати і писати народ книги. Їх треба асимілювати, виховувати в російському дусі і сприяти їхньому вихрещенню. Значить, один із російських діячів кінця 19 століття побідоносив радник царів. Він говорив, що третина євреїв вихреститься, третина поїде, а третина вимре. Це, як то кажуть, така неформальна штука. Але дозволив вступ дозований до гімназії та університетів, дозволив перебування поза смугою осілості для купців, підприємців там певного хай-левелу, людям з вищою освітою і повів. І до чого останнє я не знаю, але, як то кажуть, факт є фактом. І в результаті починається такий собі струмочок із смуги осілості до столиць, тобто до Санкт-Петербурга, Бурга та Москви, де єврейські підприємці, хтось вихрещувався, хтось не вихрещувався, вони почали становити певне такі собі суспільно-культурне чину. Але ту одиниці і суспільна еліта. Під кінець 19 століття Росія відчуває кризу своєї національної ідеології. Нам це дивно сьогодні чути, оскільки ми вважаємо, що росіяни завжди були, як то кажуть, ідеологічно зазимбовані. Це цілком природно, але під кінець 19 століття це треба було формулювати в певних європейських термінах, а не азіатських, як московська держава часів Івана IV. Суспільство вимагало змін, хотілося демократії, хотілося політичних прав і приборкання, і прибирання тої сегрегації і дискримінації, яка панувала протягом більшої частини 19 століття. І в результаті формується у другій половині 19 століття та генерація єврейських дітей, які вже були адаптовані до російського суспільства, які мали освіту, але які не мали прав, можливостей і обмежувалися. І в результаті тоді євреї в значній чисельності потрапляють у загальноросійський революційний рух. Тобто контреліти, які займаються революційною боротьбою, тероризмом, це могли бути поляки, росіяни, українці, євреї, але євреї, як вони становили дуже значний відсоток, як люди освічені і доволі радикальні, і більш обмежені, ніж їхні товариші, які були православні, тобто росіяни, українці і білорусі. Тому у нас з'являються визначні єврейські терористи, такі як Гершуня, якого ловили в 1903 році у Києві.
1: Відерштант. Супротив. Історія єврейських погромів.
2: Говорячи про початок 19 століття і про ту політику, яку починає впроваджувати Російська імперія, як це впливає на оцю міграційну політику? Чи починається процес імміграції суто з того, що, власне, є певні обмеження, до чогось змушують, то чому би не виїхати взагалі за межі Російської імперії? Чи це не було ще таким масовим явищем на той момент?
0: Якщо говорити, якщо я правильно почув, про 19-й,
2: Так.
0: То, в принципі, жодна людина у Російській імперії до 1860-х років реформ не мала документів, окрім спеціально запитати, для того, щоб просто приїхати в інший регіон імперії. Тобто поняття «пашпорт», воно було актуальним не як у нас переважно закордонним, щоб перетнути кордони держави. Для пересування країною, де більшість населення були кріпосними селянами, тобто рабами, якщо ти кудись втік, у тебе має бути документ. І відповідно, протягом першої половини 19 століття, окрім того гвалту, який робили з єврейських дітей кантоністів, тобто рекрутська служба 25 років, євреї ще не орієнтувалися у тому, як можна, наприклад, залишити територію Російської імперії. Тогочасні шляхи сполучення, вони не дозволяли, як під кінець 19 століття, завербувати поїхати, отримати паспорт, поїхати до Гамбурга, сісти на пароплав і приплисти до Нью-Йорку, де тебе зустрічає статуя свободи. Тобто перша половина 19 століття – це темний час для євреїв, коли вони самі намагалися якось прижитися у цій російській імперії до цих нових правил, і в результаті суто соціально-комунікаційних речей, як технічно залишити територію Російської імперії, які залізниці, які би стосувалися взагалі зв'язку із зовнішнім світом, з'явилися лише у 1860-х роках.
1: Відерштанд. Супротив.
2: Наступний важливий етап в історії євреїв на території України – це вбивство царя Олександра II, утворення руху опору та початку міграційних процесів. Усе те, що дасть у подальшому поштовх до розвитку нових держав, формування світових лідерів, а також бізнес-імперій, які функціонують і досі. Не пропустіть четвертий випуск другого сезону подкасту «Відерштанд. Супротив».
1: «Відерштанд. Супротив». Історія єврейських погромів.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алкантарфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: «Укрзалізниця» підвищує вантажні тарифи для бізнесу. Які це матиме наслідки? Розпитуємо директора інфраструктури Українського інституту майбутнього Володимира Шульмейстра. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Я хочу розпочати нашу розмову з такого базового розуміння, що взагалі «Укрзалізниця», ну, ми ж прекрасно це усвідомлюємо, займається, власне, пасажирськими перевезеннями і вантажними. Пасажирське перевезення – це завжди дотаційна історія, і натомість якраз на вантажних перевезеннях це, як я розумію, те, на чому компанія могла заробляти. Чи правильно я розумію, що зараз це фактично єдиний спосіб заробити коштів, саме тим продиктоване ось це здорожчання і підняття тарифів?
4: На жаль, саме так. І, на жаль, пасажирські перевезення завжди були збитковими в Україні. І це була така соціальна функція «Укрзалізниці». І зараз можна сказати, що залізницю добили. І те, що заробляє залізниця на вантажних перевезеннях, це не перекриває збитки, які приходять від пасажирських перевезень. Тобто те, що треба було робити, це підвищити тарифи на квитки, ціни, це не робиться, стримується. І це вбиває залізницю, тобто це зношення і составу, і інфраструктури. Нема чим ремонтувати локомотиви, вагони. Тобто все це наслідки того, що відбувається залізницею всі ці роки. Я ще в 17-му році, в 16-му, 17-му, 18-му, ми з Інститутом майбутнього, Українським інститутом майбутнього, кілька разів говорили про це, писали. І все, що ми писали, вони зараз, на жаль, збуваються. І в дуже негативному плані. І все це з війною, це все, що стається з залізницею, це не допомагає. Тому це змушена міра і звищення за 4 роки нічого не було. В всіх країнах, які поруч з Україною, сусіди, там кожного року є збільшення тарифів. В нас це не було, і це ми наздоганяємо те, що 4 роки стримували.
2: Чи на даному етапі це доцільно? Тобто, я так розумію, що це вже була крайня межа, і далі компанія відтягувати не могла це здорожчання?
4: Це не просто доцільне. Якщо це не зробити, то залізницю можна зупинити, просто сказати все, ми не працюємо, і це буде катастрофа для України, тому що завжди залізниця виконувала десь половину перевезень, і якщо її зупинити, це буде катастрофа дуже швидко, тому що весь вантаж перейде на дорогу, і дорогу вона і так ледь жива і зовсім буде вбита. І я не знаю, як тоді перевозити вантажі, тобто це і людей, це просто можна буде зупинити країну.
2: Наскільки це може повпливати на подальше здорожчання продукції, наприклад? Тому що ж ми прекрасно зрозуміємо, що у вартість закладається, зокрема, логістика, перевезення тощо.
4: Так, це впливатиме і на конкурентну здатність української продукції, якщо це ми кажемо про світовий ринок, і буде мати вплив на доходи виробників, так, але це вимушена міра, і це не можна не робити, я би так сказав.
2: Може здатися, що це проблема самих виробників там або заводів, тощо, ну, мовляв, це ж їм розраховуватися, власне, але очевидно, що це не так, і ми вже зазначили, що це повпливає на ціни. Якщо говорити про подальше підвищення, яке також має статися в 27-му році, то, як гадаєте, наскільки до цього можуть бути готові виробники, і чи не викличе це якихось додаткових конфліктів?
4: Ну, давайте дивитись з іншого боку. Тут і то погано, і те погано. Тобто, що обирати? Обирати, чи «Укрзалізниця» стане просто, її не буде. І це можна виробників чи там перевізників теж запитати, що краще, щоб залізниця була дорожчою, чи її просто зупинити. І тут дуже проста відповідь. І треба ще нагадати, що у нас була така програма «Безкоштовні квитки для пасажирських», пам'ятаєте таку штуку?
2: Я думаю, що
4: як ви думаєте, наскільки це допомогло «Укрзалізниці» вижити? Давайте ще введемо програму «Безкоштовні перевезення вантажні», і все буде супер, просто вішенка на торті.
2: Щодо, власне, оптимізації витрат, очевидно, що «Укрзалізниця» перебуває в дуже складному становищі. Це і руйнування локомотивів, це руйнування самої самих мереж. Ну, це не потрібно пояснювати.
4: Інфраструктури, так я ж казав, що це...
2: Ми бачимо в новинах, власне. Щодо, можливо, оптимізації витрат, переформатування того, як взагалі вибудована компанія, про це наразі не йдеться. Ага. Тобто ми...
4: Я вам скажу. Я про це кажу з 15-го року. Я в 15-му році мені не пощастило. Я був першим заступником міністра інфраструктури України. І саме тоді, коли розібралися з тарифами, було велике бажання було зробити так, як в усьому світі. А в усьому світі нема тарифів на класи. В Україні є така штука, яка з Радянського Союзу ще залишилась. Це коли є класи, це нульовий клас, перший, там, другий. І, тобто на різні товари різні тарифи. І це дуже зручно тим виробникам, які перевозять дешеві товари. Ну, тобто руда, там, щось таке, каміння, щебень. Оце дуже підтримують ці хлопці. І це вбиває «Укрзалізницю», тому що «Укрзалізниця» дотує таких виробників, дотує тарифи. І, на жаль, ні мені, ні комусь ще після мене не вдалося змінити цю систему. І цей монстр досі живе в «Укрзалізниці», і це те, що треба негайно міняти. Але дуже велике лобі, щоб це не робити. І це має наслідки для тих перевізників, хто перевозить продукцію з додатковою вартістю. Тобто, ну, щоб ви розуміли, перевезення однієї тонни, там, не знаю, станків якісь, чи там якогось обладнання, воно коштує там в рази більше, ніж перевезення піску чи щебню. І ось це в тому числі впливає на те, що Україна, на жаль, за весь час існування, вона не перетворилась на виробника того ж обладнання, а залишилась експортером сировини. І ось це треба міняти негайно. Але, мабуть, не всім олігархам в Україні це на руку.
2: Щодо взагалі, можливо, неочевидних, більш радикальних змін, ми розуміємо, що «Укрзалізниця» монополіст, а чи розвиток приватної тяги взагалі могли б повпливати на стан справ? Я розумію, що це напевно ще складніше, і це питання точно не там найближчих місяців і років, але принаймні закладати і рухатися в цьому напрямку, чи доцільно говорити принаймні, або ж мріяти про це зараз?
4: Мріяти – це дуже добре, і приватна тяга, вона, я не знаю, чи приймався закон на цю тему. Я в 15-му році вичитував законопроєкт на цю тему, щоб розвинути приватну тягу. Але ж інфраструктура, вона залишиться у держави, це стратегічна штука. І зараз тяга – це одне, а інфраструктура – це те, що у нас під колесами, і це теж треба якось обслуговувати. Ну, тобто, можна розмовляти про оптимізацію і про ще щось, але є об'єктивні причини. Ну, одна з них дуже проста, 4 роки не було ніякого підвищення. Що робиться зараз, це наздоганяють індексацією, це не підвищення, можна сказати, індексація. Ну, як курс долара там був там 20, а став 40. Ну, от те ж саме зараз роблять з Укрзалізницею з тарифами.
2: Щодо пасажирських перевезень, це ще один болісний момент, тому що з одного боку грошей в споживачів не більше є, а очевидно, що обслуговувати потрібно, і рано чи пізно питання здорожчання або ж навіть відчутного здорожчання постане. І знову ж таки, чи не буде це так, як на прикладі з київським метро, коли дуже довго не піднімали вартість проїзду, а потім майже втричі вона зросла дуже різко. Чи може бути таке статися, зокрема, з Укрзалізницею?
4: Так це не може, це стається, це зараз те, що ми маємо. І це в тому числі, це от субсидіювання, то що субсидіюється пасажирське перевезення вантажними, це те, що треба обмежувати дуже сильно. І треба політикам бити по руках за те, що вони придумують програми там безкоштовного перевезення, чи не підіймати ціни на квитки. Це, ну, преступна така діяльність. Тобто це не економіка, це щось інше. А ми ж розмовляємо зараз про те, щоб вижити такі важливі компанії для транспорту. Це найважливіша компанія, для стратегічна компанія для транспорту України. І це для військових теж.
2: Як гадаєте, на які суми мало би відбутися здорожчання, наприклад, вартості саме пасажирських перевезень в Укрзалізниці?
4: Не знаю.
2: Принаймні.
4: Не знаю. Нічого не скажу. Якщо я кажу цифри, то я за них відповідаю. Зараз я не знаю, що зараз відбувається з пасажиркою саме по збитках. Пам'ятаю, що в там 15-16 році це були мільярди, і там кожного року ці збитки росли там 30-40%. Я не думаю, що зараз щось змінилося позитивно. Думаю, що зараз все в тому ж русі. Точно треба підіймати тарифи, на жаль, для користувачів. Але якщо ми хочемо мати Укрзалізницю, мати можливість рухатися поїздами, потягами, то треба точно підіймати тарифи на пасажирку.
2: Як гадаєте, чи в контексті підвищення тарифів саме на вантажні перевезення це повпливає на нашу здатність і взагалі представленість, присутність на зовнішніх ринках, тому що очевидно, що Укрзалізниця бере безпосередню роль у тому, як наша продукція дістається до зовнішніх ринків. І так всі перебувають теж в межі виживання під обстрілами, з постійними втратами, тощо. Тут ще здорожчання тарифів, відповідно, це може потягти ось цю ланцюжкову реакцію. Чи як гадаєте?
4: Про це я вже сказав. Так, це точно матиме негативний вплив, але ми розмовляємо зараз про те, що негативний, чи ми лишаємось Укрзалізниці як таковою, і в цьому випадку ми зовсім лишаємось можливості. Тобто це вмирання економіки як такової.
2: Виглядає, з нашої розмови виглядає ситуація певним чином безвихідною, і просто питання в тому, так, наскільки активно ми будемо рухатися до, ну, глобального загострення, якщо не починати там якісь суперглобальні відновлення і інвестиції в, власне, залізну дорогу, навіть суто її інфраструктуру, її стан. Тобто все аж настільки погано, на вашу думку.
4: Єлизавета, так же ж?
2: Так.
4: Да, дивіться. Я зараз з колегою, ми готуємо статтю на тему, що робити з Укрзалізницею. І там в тому числі будуть посилання на те, що ми казали там 7-8 років тому, і з цим нічого не зроблено. І те, що ви зараз кажете, це наслідки. Тобто я би запитав всіх, хто керував Укрзалізницею всі ці роки, як це сталося, що все, що там, що ми говорили, нічого не зроблено. Це і про класність, і про тарифи, і про крос-субсидіювання, і про політичний вплив на пасажирку. От в цій статті буде багато запитань і буде багато відповідей. Я думаю, що наступного тижня ми це випустимо, і там буде дуже багато інформації. Вона, на жаль, дуже специфічна і для фахівців, але ми намагатимось зробити це ще і доступним для простих людей, щоб було зрозуміло, що відбувалося, що не відбувалося, чому ми там, де ми є, і чому ми зараз розмовляємо про те, що ми вимушені робити щось, що послабляє економіку України. І хто в цьому винний?
2: Ви слухали розмову з Володимиром Шульмейстром, директором інфраструктури Українського інституту майбутнього. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
3: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Павло Єлізаров подав рапорт про свою відставку з посади заступника командувача повітряних сил Збройних сил України. Які це може мати наслідки, пояснює Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил у резерві. При мікрофоні Єлизавета Цереграцька. Як ви відреагували на таку заяву, на те, що Павло Єлізаров подав рапорт про відставку? Наскільки це взагалі може повпливати на роботу повітряних сил? Наскільки ця система залежить від конкретних особистостей?
5: Я насправді почав вимовити з того, що потрібно розуміти, що більшість сучасних очільників повинні вибудовувати таку систему, яка навіть після їхнього входу з цієї системи повинна працювати так само ефективно, як вона працювала при ньому. Тобто це будь-яка задача будь-якого менеджера вибудувати так робочі механізми для того, щоб вони не постраждали на випадок, якщо людина втрачає посаду. Водночас треба зауважити, що Єлізаров був одним із рушіїв змін в системі протиповітряної оборони. Малої ППО, давайте подивимось на ефективність його рішення, це те, що суттєво зменшилась кількість ударних безпілотників, які залітали в міста, і відповідно основні удари відбувались при активній масованій атаці, тобто коли були перевантажені ППО. Тому безумовно треба казати, що це не на користь, але водночас треба розуміти, що у нас є велика кількість військових, які просувають зміни. І давайте пригадаємо кількість успішних підрозділів, які почали працювати і далі працюють для захисту повітряного простору. Але знов таки треба казати про те, що таких людей, як Ліза, таких людей, як Федорів, потрібно якомога більше, тому що це люди системного підходу, люди зі стратегічним мисленням, які дозволяють закладати зміни, які працюють не протягом їхньої каденції, а протягом усього часу.
2: Як далі, на вашу думку, розвиватимуться події? Хто взагалі призначатиме заступника? І, ну, очевидно, що це не найвищий щабель. Утім, чи ви вже бачите, можливо, якісь кандидатури, хто може бути замість Єлізарова?
5: Зарано поки що казати про якісь кандидатури, які можуть бути призначені, ж навтаки, тому що український політикум – це, як гадати, на кофейній гущі. Тому, відповідно, треба казати про те, що головна задача зараз і далі продовжувати посилення наших спроможностей, вибудовувати ту систему, яку ми розбудовували за рахунок масштабування різноманітних сенсорів, засобів радіолокації, малих засобів радіолокації, які дозволять захистити наші цивільні міста. Давайте повернемось до глобальної проблеми, яка зараз ми стикаємося. Нещодавно в Житомирі була уражена заправна станція. Тобто, відповідно, треба казати про розширення можливості щодо захисту від будь-яких засобів ураження. Тому що ми бачимо, як прифронтова прикордонна зона страждає від ударних безпілотників, навіть і в півдронів на оптоволокні. Тому, відповідно, я би казав про те, що людина, яка прийде на цю посаду, повинна мати технологічний розум і сучасні погляди на створення систем захисту і мати таку швидку адаптацію, яку мав і Єлізаров, яку має і Федорів. Тому що давайте пригадаємо, що основні зміни, які були закладені в Міністерство оборони, вони йшли від армії дронів, вони йшли від Брейвану, вони йшли від передових підрозділів, яким давали умовно карт-бланш на прийняття рішень щодо створення систем захисту. Це війна, вона вимагає швидкої адаптації, ніякої бюрократії не може бути, повинна бути максимальна цифровізація і спрощення систем для того, щоб ми могли швидко реагувати на будь-яку сучасну загрозу. Тому що адаптація ворожих засобів ураження змінюється в найкоротший термін. І відповідно, поки ми узгоджуємо закупівлю якихось нових комплектуючих, ми втрачаємо цивільних, ми втрачаємо міста, ми втрачаємо можливості захищатися. Тому головна задача людини, яка зараз очолить цей напрямок, знов-таки бути таким же мобільним і швидким на адаптацію, яким був Елізар.
2: З приводу того, як, на вашу думку, зокрема, робота Павла Єлізарова і, точніше, не робота, перепрошую, а ось цей крок рішення подати у відставку може потягнути за собою ще відставки. Чи бачите ви, знову ж таки, враховуючи, можливо, коло свого спілкування, свою сферу людей, які також можуть подавати у відставку через звільнення Михайла Федорова?
5: Ну, давайте почнемо з того, що, наприклад, у мене зараз команда стоїть теж на чергуванні і захищає один із напрямків, і відповідно від засобів повітряного нападу. Відповідно, треба казати про те, що в будь-якому випадку ми і далі продовжуємо робити свою роботу, і відповідно розуміємо, що ці зміни можуть бути не на користь, тому що вони психологічно впливають на те, коли ми побачили суттєве покращення сприйняття і прийняття рішень, тобто швидкість прийняття рішень. І коли ми розуміємо, що можливо повернення Старої гвардії, коли відбувається, піднімається питання про якусь строєву підготовку і пофарбовані бордюри, замість того, щоб приймати рішення, я постійно наголошую на тому, що будь-який військовий щодня повинен проходити тренування для того, щоб покращувати свої навики. Це те, що робили більшість пілотів, підпорядкованих Елізарова. Відповідно, треба казати про те, що це може вплинути психологічно, але давайте пригадаємо перші дні війни, коли українці самостійно підіймалися на захист України. Я взагалі називаю, що у нас в лютому 22-го року прийшла чергова революція, але проти зовнішнього ворога. Відповідно, тут треба покладати надію на все ж таки винахідливість українців, які і далі будуть захищати повітряний простір, далі будуть працювати на те, щоб Україна була незалежною.
2: Ви слухали розмову з Анатолієм Храпчинським, директором з розвитку оборонного підприємства, офіцером повітряних сил в резерві. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
1: На хвилі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо у студії Валерія Паненко. Росіяни здійснюють масовану дронову атаку на об'єкт газовидобутку у Харківській області. Про це повідомляє група «Нафтогаз». У результаті обстрілу роботу підприємства зупинено, співробітники перебувають в укриттях. Про це йдеться в повідомленні. Зазначається, що завдяки вжитим заходам безпеки ніхто із персоналу не постраждав. Через збереження загрози повторних ударів поки що неможливо визначити ступінь і масштаб руйнувань. Також додам, що це вже 250-та атака на підприємства групи «Нафтогаз» від початку цього року. Підрозділи російської армії отримали наказ посилити удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі та автотранспорту у прифронтових районах і прикордонні. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки. Командування Російської Федерації наказало активізувати удари по автозаправних станціях, вантажівках, автобусах і легкових автомобілях. Виконавцями цих наказів визначені Центр перспективних безпілотних систем «Рубікон» і зовнішні пілоти лінійних підрозділів російської армії. Для пошуку і враження цілей планують використовувати керовані в режимі реального часу дрони типу «Молнія-1», «Молнія-2», «Герань», «Сікер», «Гербера Сікер», «Ланцет» та інші аналогічні безпілотні системи. УГУР також додали, що низький рівень підготовки екіпажів вже призводить до інцидентів, коли в межах кампанії терору проти України росіяни помилково б'ють по своїх. Так, оператори 1427-го мотострілецького полку Збройних сил Російської Федерації через втрату орієнтування навели молнію на цивільний автомобіль УАЗ «Буханка» в районі Глушкового Курської області. Дрон не влучив у ціль і здетонував приблизно за 10 метрів від автомобіля. Водночас УГУР закликали громадян бути пильними і реагувати на сигнали повітряної тривоги. Європейський Союз додав до санкційного списку 15 росіян, які катували українських військовополонених в Оленівці та російські СІЗО в Таганрозі. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Серед тих, на кого наклали санкції, заступник начальника колонії в Оленівці Дмитро Нієло. Він безпосередньо відповідав за масове вбивство українських захисників у ніч проти 29 липня 2022 року. Тоді Нієло вмисно затримав евакуацію поранених, стверджують ОМЗС. Також під санкції потрапив слідчий ізолятор номер 2 у російському Таганрозі, де систематично знущалися і журналістки Вікторії Рощиної. За даними медійної ініціативи «За права людини», СІЗО у Таганрозі називають одним із найбільш жорстоких місць утримання для українців на території Російської Федерації. У міністерстві додають, що за даними ООН, 95% звільнених українських військовополонених повідомляють, що зазнали катувань. ЄС інтегрує Україну в нову інвестиційну програму для оборонних інвестицій на 115 мільйонів євро. Про це повідомляє Бабель із посиланням на джерела в Європарламенті. За даними видання, про цю програму Рада ЄС і Європарламент домовилися ще 15 липня. Її головна мета – швидко виводити і масштабувати нові розробки з лабораторій на поле бою. Програма має запрацювати з початку 2027 року. Київ не сплачуватиме жодних вхідних внесків. У межах програми також створять спеціальний механізм «Разом». Завдяки йому будь-яка зброя чи технологія, яку профінансують у межах програми і сертифікує Єврокомісія, одразу стане доступною для ЗСУ. Закупівлі для ЗСУ фінансуватимуть коштом кредиту ЄС на 60 мільярдів євро. Ця програма орієнтована на малий і середній бізнес, зокрема на стартапи та компанії, які масштабуються. Пріоритетні напрямки – це штучний інтелект, дрони, робототехніка, квантові технології та кібербезпека. ЄС може покривати до 100% прийнятних витрат на проєкти. Єврокомісія ухвалюватиме гранти за 4 місяці замість року, а розробники отримують доступ до випробувальних полігонів, сертифікації та ресурсів великих оборонних замовників. Готові технології потраплятимуть до сил оборони впродовж 1-3 років. Попередню угоду ще мають формально схвалити Рада ЄС та Європарламент. Після цього регламент пройде юридичну перевірку і набуде чинності. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна переживає наймасштабніші лісові пожежі з часів Другої світової війни, а також попередив, що нинішнє літо буде важким. Заяву президента Франції наводить видання DPA. Відвідавши пожежників, які гасять пожежу у знаменитому лісі Фонтенебло на південь від Парижа, Макрон зазначив, що це літо буде важким, адже рекорди вже побито ще до початку пікового сезону лісових пожеж. Прокуратура розпочала розслідування щодо компанії та двох її працівників, які використовували електричну пилу під час проведення ремонтних робіт на сусідній автомагістралі. Слідчі вважають, що іскри від пили спричинили загорання рослинності. Також заарештували добровольця-пожежника, який зізнався, що спричинив пожежу за допомогою запальнички та бензину, тоді як інший чоловік, за повідомленнями, ненавмисно сприяв виникненню пожежі, викинувши недопалок. Нагадаю, що пожежа у лісі біля Фонтебло почалась надвечір у неділю 12 липня, протягом ночі розширилась майже удвічі. Через неї евакуювали близько тисячі місцевих мешканців і туристів. За ці дні її досі не вдалося взяти під контроль.
0: Погода на громадському радіо.
2: 17 липня в Україні невелика хмарність без опадів, лише на півдні країни вдень мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 16 до 21 градусів, а вдень від 23 до 28. На заході та південному заході країни від 26 до 31, а на Закарпатті до 34 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 61 копійка.
0: Євро
1: 51 гривня 16 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 44 копійки, продають за 44 гривні 89 копійок. Євро купують за 50 гривень 88 копійок, продають за 51 гривню 52 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо.
5: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
6: Підтримка. Слава Україні!
7: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
8: Героям слава!
7: Підтримуйте рідних і близьких.
9: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
7: Підтримуйте себе.
10: Себе.
7: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
10: Слухайте.
9: Думайте.
7: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.

0: Маєстат.
1: То лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: «Лукойл» і «Роснафта» прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
5: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
6: Немає розуміння щодо головного запитання.
7: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
8: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
8: Щоп'ятниці.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
8: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
9: Тоді Порошенко ще мене любив.
10: Ну, я в шоці.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
11: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
12: Про те, як повномасштабна війна змінила центр Харкова, які висновки зробили дослідники та яким бачать майбутнє відновлення міста, говоримо із головою організації «Урбан Реформ» Олександрою Наришною. У студії працюють Наталія Потюк та Альона Нестеренко.
13: Давайте розпочнемо з такого самого простого і базового. Розкажіть, чому виникла ідея провести дослідження про центральну частину Харкова і що вас вразило у цих даних?
14: Ми дуже довго, не знаю, напевно, ви знаєте, ми давно працюємо в Харкові і реалізовували багато проєктів. Дуже довго думали, а що ж ми можемо зробити зараз для Харкова? Да? Тобто ми всі роки, там, 22-го, намагалися з'ясувати, як ми можемо бути корисні, да, як урбаністи, як люди, які займаються просторовим розвитком, розвитком міст. І ми запустили такий проєкт, який називається «Харків. Спільне майбутнє». Це проєкт присвячений по факту такому пошукам шляхів відновлення, таких сенсів відновлення. Да? Тобто, і відновлення вже зараз, для того, щоб ми сформували такі спільні ідеї, ми багато працюємо з ідеями на майбутнє такими візійними, а тут ми хочемо зміксувати і поговорити про те, які Харків, ну, якби, такі закладки на майбутнє, але все ж таки, як нам, що ми хочемо відновити, ну, якби, як ми хочемо відновлювати зараз, да, таке, якби, достатньо оперативне відновлення, да, і такого, якби, що розділяють спільно люди. І в цьому проєкті в нас є така серія досліджень, проєкт, ну, якби, сам проєкт, він такий триває рік, ми його, звісно, будемо продовжувати там в наступних кроках, Але за цей рік, от наші перші півроку були присвячені дослідженням. І це якби серія досліджень. Ми взяли роботу з центром, тому що центр є таким показовим. Ми хотіли подивитись на місто, яке місто в різні періоди на центрі. Центр відображає ті великі ідеї, які стоять за Харковом завжди. Да? Тобто ми бачимо, як трансформується центр, як ідеї відображаються на центрі, як війна змінила центр, да, дуже сильно, і як поведінка людей в місті, вона також відображається, якби ми бачимо це на центрі. Тому ми взяли центр міста як таке обличчя, репрезентативну таку територію, і зовсім не пожалкували, тому що дуже багато всього і цікавого знайшли.
12: Пані Олександро, а то що взагалі лишилося із центру, бо дуже часто туди от ворог б'є?
14: Так, і центр, ну, у нас є дослідження, ми зробили мапи руйнувань, ми зробили, ну, тобто ми досліджували по таким чотирьом капіталам. Це фізичний капітал, да, тобто що у нас фізично є, да, це культурний, людський і природний. І от в фізичному капіталі якраз такі дослідження, да, наше, ми зробили оці мапи такі центральної частини, і, звісно, ну, дуже багато, ну, якби, руйнувань, величезна кількість. Але 95% з них це такі, це фасадні. Це, ну, якби, це руйнування фасадів, і будівлі всі законсервовані в, ну, якби, в більшій мірі, да, там у нас є відсоткові відсотки, да, будівлі консервуються. І це з одного боку вони консервуються, але все одно продовжують руйнуватись. І це велике питання для жителів Харкова, і якби і ми це якби ставимо велике питання, тому що в Харкові, ну, якби, люди, наші такі соціологічні дослідження, вони показують, що, ну, це як таке обличчя Харкова, да, це відчуття Харкова, воно якби відображається через архітектуру. Да, тобто ми архітектуру сприймаємо, ну, якби, як то там таке середовище, да, в якому ми живемо. І воно руйнується, да, руйнуються пам'ятки, і це, ну, це і виводить на нас, да, на наступний такий шар діалогу. Але, ну, якби, що нам робити зараз? Да, у нас там одні, ми зараз там будемо виходити з там деякими пропозиціями таких спільних проєктів, які ми бачимо, вони якби, да, там намальовуються. То як нам робити зараз, що нам робити зараз, да, щоб ми не втратили таке, якби, відчуття того Харкова.
13: Пані Олександро, от ви зазначили, що є фізичний, так би мовити, капітал, а є природній. Чи правильно я розумію, що тут ви маєте на увазі саме будівлі і окремо зелені насадження, це біорізноманіття, яке комунальники постійно підтримують, навіть попри обстріли, це вже окрема тема, комунальники Харкова, і принагідно ми усією редакцією висловлюємо їм повагу, тому що щойно стається приліт, і навіть там, де небезпечно, буквально через дуже короткий період, не буду зараз казати з точністю до хвилини, звісно, але туди приходять працівники комунальних служб і працюють, висаджують квіточки. У них таке враження, що немає вихідних абсолютно. Можливо, вони є, але тим не менше місто тримується постійно в належному стані, хоча ми розуміємо, наскільки це складно, особливо зараз.
14: Знаєте, це комунальники роблять свою роботу, і це, звісно, не можна ніяк, ну, якби, не помітити в Харкові, да? Це така особливість Харкова, ця чистота, та яка така вилізаність. Але це не про природу, да? І це якраз той конфлікт, які бачать люди, да, в природі, ну, і люди, да, і ми бачимо. Оцей конфлікт такого саме природи і благоустрою. І в Харкові ми робили таку теплову мапу центру, да, і аналізували зелені насадження в центрі. І є є такий перекос, да, якраз саме центральної частини перекос, в таку переблагоустроєну частину. І по факту, що ми оце заміна природи на тверді такі матеріали, щоб для підтримки чистоти, да, вона достатньо критична. І ми якраз там працювали з екологами, да, аналізували і там і клімат, і біорізноманіття. І для Харкова, ну, якби це дуже важливий крок, вообще, ну, якби почати працювати з поверненням природи. Да, тому що ми природа зменшується в Харкові, біорізноманіття зменшується. Знаєте, 20-те сторіччя річки заганяли в бетон, і ми в цілому зараз, ну, якби Харків зараз продовжує таку тенденцію. І величезний фокус, який ми бачимо і у людей, це якраз такі фокуси на річки і на відновлення природних середовищ в місті. І природних середовищ, які будуть підтримувати і здоров'я, да, і здоров'я, ну, якби самого міста, людей і відновлення такої природи. І тому це відновлення через природу, це для нас теж одна з таких великих ліній, яку ми виділяємо.
12: У дослідженні йдеться про зміни культурного життя. Пані Олександро, як сьогодні живе культура у Харкові, попри постійні загрози?
14: Це Харків дуже сильно виділяється, да, з такою низовою, да, такою, можна сказати, андеграундною такою культурою, да, і завжди був, да, він сильно змінювався, да, Харків у нас там на початку 20-го століття таким був, ну, якби періодом, коли тут формувалась така ідентичність, да, там, ну, якби нова ідентичність українська. І багато чого зараз, якщо ми говоримо зараз. Зараз ми бачимо такі декілька ліній. Це, ну, які ми виділяємо, це і про ідентичність, да, і про такі процеси там перейменувань, процеси оці зміни, да, таких назв, дескалації, такі, якби, формування такої культури пам'яті нової. Це, ну, якби, цей процес, да, такий проходить, це про спадщину, да, яку ми кажемо, і така нова культура, така жива, да, яка у нас з'являється, яка змінюється. Да, тобто багато інституцій, ну, якби, закрили, да, там, в зв'язку з війною перестали, там, ну, якби, перестали таку мати активність, яку мали, і з'явились нові локації, да, тобто така трошки мапа змінилась культурних таких ініціатив, да, і ми бачимо багато нових інституцій, які відкрились після 22-го року, які на себе забирають таку сильну, стають такими сильними хабами, да, саме культурного життя Харкова. І це дуже цікаво, це прямо фантастично, що в Харкові відбувається. Звісно, ми знаємо, що там з 14-го року багато митців з Харкова виїжджали. От, але в той же час це така, ну, якби нескінченна енергія, яка акумулюється в Харкові, на яку можна робити сильну ставку. Да? Це якраз такі, якби, культурні простори, які, ну, які продовжують з'являтись і є такими точками, да, точками розвитку, передачі таких знань, да, і акумулювання спільнот в Харкові.
13: І наостанок, яким ви бачите або про який центр Харкова мрієте після перемоги?
14: Звісно, це таке хороше питання. Я думаю, що на це питання ми будемо відповідати наступні півроку проєкту всі разом. І ми, я б сказала, що у нас є, да, такі лінії, що ми говоримо і про природу, і про важливість такої, да, про важливість природи і такого живого природнього міста, да, і природу як наш драйвер, драйвер змін, драйвер такого життя і нового життя. От. І ми будемо переосмислювати, да, Харків як таке середовище, ну, як би такого і пам'яті, і все-таки яке це обличчя, да? Тобто ми все ж таки жили в 20-му сторіччі, ну, в 20-му, початку 21-му. Ми живемо там до того повномасштабного вторгнення, ми жили в Харкові в більшості, в такому середовищі, яке сформувалося в 19-му.

0: Ю на Рижною. У студії працювали Наталія Потюк та Альона Нестеренко.
1: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
2: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
0: Про підсумки день адопції тварин, відповідальне ставлення до домашніх улюбленців та можливість подарувати дім безпритульним собакам говоримо із головною фахівчиною із адопції Мариною Медвідь. У студії працюють Наталія Потюк та Альона Нестеренко. Перед тим, як ми хочемо поговорити детальніше про результати події, розкажіть простими словами, що означає це слово іншомовного походження «адопція», яке може заскладно звучити для вух українців. Бо адопція означає виключно те, що в тваринки з'являється дім, чи це комплексний термін, який передбачає етапи приручення тварин?
3: Так, це саме комплексний термін, який означає прилаштування тварини з усіма моментами, нюансами, юридичними в тому числі, і співбесіда також. Тобто весь повністю комплекс по прилаштуванню тварини – це і є адопція.
4: Пані Марино, а скільки людей відвідали захід вчора і скільки собак уже знайшли нові родини? Тобто на скільки дні адопції дійсно допомагають у тому, щоб більше тваринок з притулків знаходили свій дім?
3: Ну, оскільки це був наш перший захід, то людей було не так багато, як нам би хотілося, але все-таки, я думаю, що людей 50 точно відвідало наш захід, і нам вдалося прилаштувати двох собачок маленьких, двох цуценят, вони поїхали додому, знайшли дуже хороших власників, хороші родини. Ось тому ми сподіваємося, що ми будемо популяризувати такі заходи, і людей буде більше, люди будуть більше знати, більше приходити. Плюс сарафанне радіо. Я впевнена, що ті люди, які взяли в нас тваринок, точно поділяться цією новиною зі своїми друзями, рідними, знайомими, колегами. І все це працює також. Люди будуть дізнаватися, будуть приходити більше. І сподіваємося на те, що наші тваринки будуть частіше, більше і якісніше прилаштовуватися завдяки таким заходам. Але в першу чергу це так, це дійсно саме популяризація. Тому що буває таке, що люди живуть в районі, в якомусь конкретному в місті Києві, і вони навіть не знають, що в цьому районі є притулок. То людина може жити, мріяти про тварину і навіть не знати, що в неї там буквально за два квартали є притулок, є можливість. А так, ми будемо виїжджати по різним районам, ми плануємо, що цей захід буде робитися регулярно, але в різних районах, для того, щоб кожен район міста Києва мав змогу, всі жителі районів міста Києва мали змогу прийти, подивитися, нехай не в той самий день, тому що ми розуміємо, що більшість людей – це були просто люди, які вийшли погуляти, да? Днем в парк, просто провести приємно час, але вони побачили, вони мали змогу поспілкуватися, погладити цих цуценят.
0: Пані Марино, а які частіше знаходять господарів, а яким навпаки найскладніше дочекатися своєї людини?
3: Найлегше і найпростіше прилаштовуються цуценята, тобто маленькі тваринки, тому що кожна людина хоче взяти тваринку і виховати її під себе. Ну і плюс мімішна мордочка цуценяти, вона завжди виграшна. Найважче прилаштовуються інклюзивні тварини. Ми їх називаємо особливими тваринами, тварини, які мають особливості, да, там хтось без лапки, хтось без очка, їх найважче прилаштувати. Ну і тварини вікові, да, ті, які не молоденькі, вони також, з ними також трошки важче в прилаштуванні.
0: А як проходить процес адопції? Чи можна забрати собаку відразу, чи є певні етапи і перевірки?
3: Тварину можна забрати відразу, але попередньо ми спілкуємося в телефонному режимі. Нам телефонує людина, яка

0: бажає взяти тваринку, ми проводимо таку невеличку співбесіду в телефонному режимі, тому що для нас це принципове питання розуміти, куди саме їде тварина, які будуть умови утримання, яке буде харчування, чи здатна людина взагалі надати повний комплекс, щоб тварина жила своє найкраще життя. Після того, коли ми поспілкувалися в телефонному режимі, люди можуть до нас приїхати, познайомитись вживу, погуляти з тваринкою, обрати. Тому що дуже часто буває, що телефонують за однією тваринкою, там дуже сподобалось, ми їдемо за цією, а потім приїжджають і в душу просто западає абсолютно інша тварина. І люди їдуть з іншою твариною. Тому ми завжди кажемо, приїжджайте, будь ласка, знайомтесь особисто, тому що фото є фото, навіть відео є відео, але коли це живе спілкування і тварина, ви бачите цю тварину, бачите, як вона до вас ставиться. І якщо у вас щось в серці йокнуло, це зовсім інша історія, тому ми обов'язково запрошуємо, приїжджайте, дивіться, обирайте, гуляйте. Дехто приїжджає навіть декілька разів, тому що якщо вибирає родина, то треба, щоб кожен член родини погодився, да? І кожен член родини захотів, і ніхто не був проти. Тому да, ми запрошуємо до себе, звичайно.
1: Також тут одразу уточнення, а чи бувало так, що, наприклад, людина хоче забрати тваринку, але ви бачите, що є певні червоні пропорції, які дають зрозуміти, що ця людина ще не готова до цього, щоб не було великого відсотку цих повернень, адже тваринка – це так само живе створіння, яке звикає до господарів, яке починає їх вже любити, а потім, наприклад, люди відмовляються, чи існує взагалі така проблема, і як від цього убезпечитись?
0: Така проблема існує, але я з тих людей, які дуже часто чують фразу, давайте почнемо з того, що ми ніколи не залишаємо власників наодинці далі з собакою. Мої контакти особисті, ми обов'язково їх даємо у людей, які беруть у нас тварину. В будь-який момент можна зателефонувати, проконсультуватися. Все, що можна, все ми допомагаємо для того, щоб дійсно людина не залишилася один на один із якоюсь там проблемою, якщо така виникає. Але я частіше за все чую від людей, коли йде якийсь фідбек, чую фразу про те, що навіщо ви наговорювали на собачку чи там на котика. Прекрасна насправді тваринка. Ми не прикрашаємо правду. Якщо якісь є проблеми зі здоров'ям, чи якщо є якісь проблеми психологічного характеру, ми обов'язково про це проговорюємо декілька разів, розповідаємо, що, будь ласка, зверніть увагу. Співбесіда насправді в нас дуже така сурова, і дехто каже, що, боже мій, там прям складно. Але насправді нічого складного, тому що, я скажу, для нас важливо харчування, щоб було якісне, щоб була можливість у людини матеріальна, тому що тварина є, як ви сказали правильно, це жива істота зі своїми потребами. Тому ми прямо розпитуємо, а чи зможете, а чим плануєте годувати, а чи є у вас можливість врешті-решт вигулювати. І я завжди кажу, чи розумієте ви, що в якому стані вони були, хворі, розстроєні, поганий настрій, але, вибачте, одягли тапочки і собаку ви пішли вигулювати. Що б з вами не було, але це треба робити. Чи є у вас змога приділити тварині ту кількість уваги, яка їй потрібна. Тобто ми прямо розпитуємо дуже, і якщо ми бачимо, що людина нам не підходить, ми їй пояснюємо причину, завжди кажемо, або там кажемо, вибачте, але той корм, який для вас в пріоритеті, він, на жаль, не є якісним. Подумайте, будь ласка, чи зможете ви забезпечити тварину хорошим кормом. Чи знову ж таки, якщо ви працюєте на роботі з 9 до 8, хто буде з цією собачкою? Чи розумієте ви, що вона буде сама вдома, буде плакати, це не сподобається вашим сусідам? Тобто це не просто так, що ви прийшли, ви нам не сподобалися, бо ви якось там недостатньо гарно для нас виглядаєте, і ми вас просто вам кажемо, до побачення, ви нам там не підходите. Ми завжди пояснюємо, чому, ми завжди підсвітлюємо моменти, що, будь ласка, зверніть увагу, що у вас є оцей моментик, а що тут трошечки б хотілося б ось так. Тобто людина йде з повним розумінням, що ага, мені ще треба ось це допрацювати, і тоді я точно стану щасливим власником собачки.
2: І на завершення, от знаємо, що опція взяти тваринку із притулку залишається, навіть якщо не встигли прийти і потрапити на день адопції. Чи можна і зараз приїхати до притулку і познайомитися із тваринами?
0: Можна і потрібно. Те, що я казала на початку, такі виїзні дні адопції – це просто для ознайомлення. Хтось не готовий, але побачив і закохався. І сказав, що, Боже, от я прийду. І реально, і вчора були люди, які брали нашу адресу і казали, там, я поспілкуюся з родиною, і ми, напевно, що за нею приїдемо, ще на неї подивимось. І взагалом я хотіла б сказати про те, що потрібно їздити саме до притулків, тому що виїзні, які б вони не були хороші, але ці виїзні заходи, вони все ж таки стресові для тварин. І якщо, наприклад, в притулку у своєму вольєрі собака почувається захищеною, це її територія, вона абсолютно нормально себе там почуває. І людина її бачить саме такою, якою вона дійсно є. Не наляканою після переїзду, тому що тварину ж ми вивозимо в цей парк. Та? Ось, хтось боїться машини, потім йому треба там година на те, щоб трошечки оцією машини відійти, скажімо так. Тому краще, звичайно, приїжджати, ми запрошуємо, приходьте, приїздіть, знайомтеся і дивіться на тварину в тих умовах, в яких вона вже себе почуває комфортно і захищено.
2: Це була розмова про день адопції тварин, відповідальне ставлення до домашніх улюбленців та можливість взяти собаку із притулку із головною фахівчиною із адопції Мариною Медвідь. У студії працювали Наталія Потюк та Альона Нестеренко.
3: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
4: Головні події спорту з Євгеном Саватєєвим.
5: Турнір.
2: Підсумки чемпіонату світу із футболу, головні сенсації турніру, найяскравіші матчі та команди, які найбільше вразили вболівальників. Говоримо із журналістом і автором рубрики «Ветері турнір» Євгеном Саватєєвим. У студії працюють Наталія Потюк та Альона Нестеренко.
5: Ветері турнір.
6: Женю, я так розумію, що сьогодні ми будемо говорити здебільшого про підсумки чемпіонату світу з футболу.
7: Проміжні, тому що попереду головний матч, фінал, і стане зрозуміло, хто виграє, чи все-таки казка, яку зараз створює Ліонель Мессі, буде прямо ідеальною, і Аргентина стане чемпіоном світу, або все-таки команда, де немає такої яскраво вираженої зірки, збірна Іспанії, але яка, от минулого разу говорили якраз, що якщо є збірна, яка може вибити Францію, то це Іспанія, тому що це команда, яка прибере когось із гравців, і в принципі цей механізм буде працювати. В Аргентині не так, якщо, не дай Боже, Мессі отримує травму, то це буде зовсім інша команда, тобто це не варто навіть порівнювати. Хто переможе, про це будемо говорити, які зараз розмови, дискусії про це, і, звичайно, от їхав в поїзді і намагався дивитися матч університету Динамо, тобто це перший раунд Ліги Європи, і маю сказати, що це випробування ще те після матчів Чемпіонату світу дивитися матч університету Динамо. Це було важко, це було навіть часом боляче, але довелося це зробити, тому що, ну як же не подивитися такий матч. Українська команда грає в Єврокубках, київське «Динамо» проповзло університету, проповзло таке враження, знущаючись над самими собою, тому що, ну, кияни на голову сильніші за румунську команду, але чогось вирішили довести все це діло до серії пенальті. Серія пенальті – це лотерея. І навіть цю лотерею «Динамо» виграло досить спокійно. Можна було так навіть по обличчя гравців побачити, наскільки вони впевнено підходять до точки і наскільки вони так, там Володимир Брашко, просто так Матвій Пономаренко, вони розводять голкіпера і м'яч по різних кутах, роблять це ніби як на тренуванні. Для чого було доводить це протистояння аж до серії пенальті, не розумію. Ну, як не розумію, ну, просто треба було реалізовувати свої моменти. Але, так, це було ще те задоволення. Говорити про чемпіонат світу набагато легше.
1: Набагато легше, але от цікаво, ми перед тим, як ти завітав, говорили про Харків, наприклад, про це місто і містяни, корінні харків'яни, здебільшого завжди топлять, знаєш, за свою землю. Так. І от цікаво, коли зараз футбольні фанати, зокрема ті, хто слідкують за всіма матчами, як у чемпіонаті світу, так і за тим, як грають наші збірні, які у них відчуття? Чи немає у футбольних фанатів такого, що, ну, треба в будь-якому разі бути за своїх, або їм так само боляче, як тобі?
7: Ну, мені було боляче, тому що просто рівень гри не такий, плюс інтернет, мобільний інтернет не дозволяв нормально дивитися цей матч, але та, я розумію, про що ти говориш. Є така штука, що, ну, от збірної України не було на чемпіонаті світу, за кого вболівати? От коли там хтось запитує, за кого ти вболіваєш, що можна сказати? Я вболіваю за збірну України, але її немає на чемпіонаті світу. Тому будь-яке інше слово, там, я не можу сказати, що вболіваю за збірну Франції, вболівав. Ну, мені здавалося, що це сильна команда, я там міг за когось переживати, але це не те, не ті емоції. Вболівати – це все-таки, коли, ну, ти... якби, ну, повністю віддаєш свої емоції тій чи іншій команді. От вчора я вболівав за «Динамо», попри те, що було боляче дивитися на все, що відбувалося, я вболівав за «Динамо», бо це, ну, як рідна команда. І вболіваю там за всі українські команди в Єврокубках. На цьому чемпіонаті світу, так, там є симпатії якісь, про які там, може, постфактум можна буде сказати. Зараз що? Зараз перед нами є два матчі. Один абсолютно нікому не потрібний, матч за третє місце. Для чого його грають, невідомо. Там будуть грати команди, які програли в півфіналах. Франція-Англія. Ну, вивіска ніби класна. Франція-Англія. Такі класні команди, але матч за третє місце – це завжди майже товариський матч. Тобто, якщо для таких збірних, як Хорватія, яка там програвала в там 98-му році в півфіналі, для неї, для цієї країни, для цієї збірної матч за третє місце – це щось важливе, і можна стати третьою командою світу, то для Франції і Англії цей матч, ну просто дуже складно там знайти якусь інтригу. Тільки, можливо, інтрига є в тому, щоб Кіліан Мбапе забив 700 голів і став найкращим бомбардиром чемпіонату світу. От тільки в цьому можна знайти якусь інтригу. Або Кейн там забив кілька м'ячів. Тому таке. Фінал? О, це інша справа. І взагалі цей чемпіонат світу унікальний тим, що в півфінал вийшли збірні найсильніші. Тобто не було жодної такої випадкової команди. Пройшли чотири команди, які займають перші місця в рейтингу, в світовому рейтингу, найсильніші. Минулого чемпіонату світу, наприклад, в півфіналі грала збірна Марокко. Це прикольно завжди слідкувати за якимись сенсаційними командами, але на етапі півфіналу ти розумієш, що ця команда буде точно як захищатися, вона точно аутсайдер, точно не буде рівного футболу. Цього разу футбол був до кінця рівний. Тобто матч Іспанія-Франція. Франція Здавалося б, та команда, просто яка от віддай м'яч тим чотирьом, які грають попереду, Олісе, Мбапе, Барколя і хто там ще, і Дембеле. І все, і вони там будуть розбиратися і так далі, і все, і хай грають собі. Але ні, Іспанія, мудрий тренер Іспанії, який знає цих футболістів ще здавна, ще підлітками, тому що Де Ла Фуенте, тренер, який займався молодіжними, юніорськими командами Іспанії, знає цих гравців дуже добре, він так зміг їх налаштувати, що вони перерізали всі ці передачі. Тобто і Франція просто залишилася в своє національне свято, а вони грали в день взяття Бастилії. Франція залишилася просто, ну, на голодному пайку, ці от група нападу. І Іспанія доволі легко, на перший погляд, але, звичайно, це велика робота, змогла просто їх відрізати від м'яча. І виграти 2-0, і це було таким доказом того, що команда може бути... Є такий вислів, здається, Валерій Лобановський його казав, що мені не потрібна команда зірок, в якій би було 11 зірок, але мені потрібна команда зірка. Тобто команда, яка би за рахунок командної гри, колективного пресингу і так далі, була сильнішою. От збірна Іспанії саме така команда.
2: А якщо звернутися загалом на весь турнір, який матч от ти назвав би найяскравішим?
7: Для цього мені треба зараз подивитися, тому що цих матчів було 102. Це був турнір, який нас перенасичив футболом, от попереду ще два матчі, і це просто жесть. Ну так от на перший погляд мені згадується матч, в якому збірна Бельгії відігралася в матчі проти Сенегалу і збірна Аргентини в матчі проти Єгипту. Тобто, мабуть, навіть аргентинський матч буде більш таким яскравим, тому що збірна Єгипту вигравала 2-0, і це було суперсенсаційно. Це була, якщо не помиляюся, 1/8 фіналу, і це була б страшенна сенсація, якби Єгипет пройшов Аргентину з Ліонеля Мессі. І за 11 хвилин до кінця гри Єгипет вигравав з рахунком 2-0. І це було щось.
1: На межі.
7: І Аргентина, і це треба віддати їм належне. Аргентина мала вилітати вже кілька разів. От перший раз це матч проти Єгипту. Правда, здавалося, що вже, ну, все. Попереду сенсація, Єгипет в 1/4 фіналу, що мало хто міг собі спрогнозувати. Але команда Ліонеля Скалоні проявила характер, і потім ми побачимо в півфіналі, як цей характер розвивається. Наскільки це така, як сказав журналіст Ігор Циганик, це зграя. Це така вовча зграя, яка б'ється за кожен м'яч і б'ється в тому числі за Ліонеля Мессі, тому що розуміють, що це його останній чемпіонат світу, і ну, реально видно, що вони навколо нього, не як збірна Португалії, яка подекуди, таке складалось враження, не хоче грати на Кріштіану Роналду, який, будемо говорити прямо, своїм величезним его просто тиснув на команду, і, ну, це відчувалося на футбольному полі, це відчувалося на емоціях, на міміці гравців. На жаль, от якось не тільки я це бачу, це описує багато спостерігачів. В Аргентині працює от якось не так. Команда справді об'єднана навколо Мессі, і але це не робить її Мессі, от настільки Мессі залежною. Так, от Мессі може підлаштуватися. Він не так уже багато бігає, він скоріше вибирає. Ага, тут я буду бігти, тут не буду бігти. І всі це розуміють, і всі це приймають, тому що розуміють, що, ну так, в 39 років вже не будеш бігати так, як тоді, коли тобі було 25. І це працює. і дві гольові передачі в півфіналі віддав Месі. І це, мабуть, одна з найбільших сенсацій цього чемпіонату світу, що збірна Аргентини буде настільки, якби, настільки Месі в ній буде відігравати на таку видиму важливу роль. Це було зрозуміло, що він буде грати якусь роль важливу, але що він заб'є стільки голів і віддасть стільки гольових передач, це стало сюрпризом.
6: Це, а як в Україні оці от партії прізвищ, на жаль, а не ідей, а тут зірка в команді.
7: Це поєднання, тобто без цих гравців Месі би не зміг, без того, щоб в центрі поля пахали Макалістер, Деполь та інші, не міг би Месі так себе вільно почувати от у цій частині поля, яка вже перед воротами суперника. Є ці півзахисники, які як вовки, не знаю, як ще сказати краще, вигризають м'ячі для нього і не тільки для нього. Тому що Енцо Фернандес забив чудовий гол в півфіналі. Лаутаро Мартінес. Англія випустила, в кінці матчу в них було 6 захисників, дуже багато. Тренер Англії явно перестрахувався, йому вже попадає від місцевої преси за те, що він злякався того, що Англія вигравала, забила гол і вирішила просто віддати всю ініціативу матчу півфінального матчу Аргентині. І Аргентина просто за рахунок емоцій, за рахунок того, що в них Месі ще мав сили, і за рахунок того, що вдалося випустити саме тих гравців, які дають в центрі поля таку динаміку, от вони змогли на цих емоціях забити один гол. Фернандес таким класним дальнім ударом поцілив в дальній кут з передачі Месі. Ну, там не настільки показова передача, але все ж. І другий гол, коли Месі з правої ноги, своєю неробочою ногою, прям точно на голову, не найвищому гравцю в світі Лаутаро Мартінесу, влучив прямо в голову, і той забивав майже в порожні ворота. Враховуючи те, що в Англії було 6 захисників, це гол заслуговує на увагу, і пас заслуговує на увагу. Тому що, ну, при 6 захисниках залишити Лаутаро Мартінеса наодинці з порожніми воротами, ну, це треба було вміти.
2: А якщо обирати одного футболіста, хто наразі є головним претендентом на звання найкращого гравця чемпіонату?
7: Залежить від того, хто виграє в фіналі. Це, на жаль, історія про те, от хто виграє, той і буде.
6: Це Віксерол.
7: Тобто, якщо Аргентина виграє, Месі стає найкращим футболістом цього чемпіонату і на дуже великий відсоток отримує золотий м'яч. І це фантастика. Тобто, тільки там Стенлі Меттьюс в 60-х роках, в 49 років, ну, але це був зовсім інший футбол, зовсім інші швидкості і так далі. Месі може отримати золотий м'яч, якщо Аргентина виграє. Якщо виграє Іспанія, там уже цікавіше, там не настільки очевидно, хто в цій команді лідер. Ну, от реально лідер-тренер, лідер Фабіан Руїс в центрі поля, лідер Ольмо в центрі поля, лідер Ямаль на фланзі, лідер Оярсабель в нападі. Команда більш рівна, і за цим буде дуже цікаво спостерігати, і, ну, я цей матч очікую з великим нетерпінням.
6: Хочеться, щоб ми поговорили не лише про футбол. Які тобі новини запам'яталися чи не найбільше, коли ми говоримо про інші види спорту або про спортивний світ загалом? Тому що я думаю, що і Наталя, яка вчора була на зміні новин, запам'ятала оцю історію з Міжнародним олімпійським комітетом. Продовжується ця епопея, не ведеться МОК, на жаль, на реакцію суспільства, на звернення, на секундочку, 9 країн ЄС щодо цього дозволу відновлення у правах НОК Росії, просто стоять на своєму, і це, звісно, дуже прикро.
7: Ну так, Міжнародний олімпійський комітет не схожий на організацію, яка буде під тиском змінювати своє рішення. Ми це в цьому переконалися багато разів. Випадок з Владиславом Гераскевичем був найяскравішим. тоді був дуже серйозний тиск, але ну от Міжнародний олімпійський комітет не абсолютно ніяк не відреагував. Так, 9 країн: Естонія, Данія, Фінляндія, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Румунія і Швеція — закликали переглянути фінансування МОК через позицію МОК щодо Росії. Вангую, що це не матиме великих наслідків. Знову ж таки, якщо дивитися на рішення цієї організації протягом останніх років, то вони йдуть ось в ту сторону. Mm-hmm. Ось в ту сторону. Спочатку молодіжні організації збірні Росії, потім поступово і вже національні повертаються до спорту, який мав би бути цивілізованим.
1: На жаль. Отже, що ще тобі запам'яталось?
7: Мені запам'ятався, наприклад, це теж стосується футболу, але те, що аргентинці не втрималися від політичних заяв після перемоги над Англією, це ж таке протистояння багато років, воно було пов'язане з війною на Фолклендських островах, те, що було ще на початку 80-х років, і, ну, в 86-му році, коли грали ці збірні, тоді було прям гаряче, тому що тільки 4 роки пройшло з тої війни, і там Марадона запалював, забив рукою гол, те, що назвали «рука Бога» і так далі. Зараз, після матчу, по-моєму, Ніколас Отаменді тримав в руках плакат, в якому було написано «Las Malvinas son Argentinas», тобто «Мальвінські острови аргентинські», уряд те, що ми більше звикли називати Фолклендськими островами, відреагував на це, сказав, що ну, це дарма зробили аргентинські футболісти, враховуючи історію, враховуючи те, що пережили ці острови в 82-му році. І цікаво, що перед фіналом і в Іспанії є історія про територію, тому що, але протилежна, тому що між Іспанією і Гібралтаром, наскільки розумію, існували такі пункти пропуску, тобто Гібралтар територія прилегла до Іспанії, але під суверенітетом Британії. І там тепер прибирають такі пункти пропуску для того, щоб іспанські громадяни могли більш, ну, вільно, тому що були черги до того великі, могли там тисячі людей стояти в чергах, і тепер процес в'їзду до Гібралтару і виїзду з Гібралтару для іспанців і гібралтарців полегшується, при цьому залишається суверенітет Британії. І ну, от з такими різними історіями підходять ці дві збірні до фіналу. Історіями політичними, історіями, але різнонаправленими. У іспанців таке враження, ніби настрій мав би бути кращий, да? Але, можливо, інколи перед фіналом треба така встряска, яка ну, от, аргентинці майстри саме такого емоційного накалу.
2: От і на завершення хочу запитати, яке ваше головне враження від цього чемпіонату світу і чим він увійде в історію?
7: Голівудом, тому що те, що відбувалося зі збірною Бельгії, наприклад, те, як Трамп скасував червону картку гравцеві збірної Сполучених Штатів. Те, як там гравець Джеремі Доку прям півсвіту обговорювало, чи треба йому їхати на пологи, приймати пологи, бути присутнім при пологах своєї дружини, бачити, як народжується його дитина, чи залишитися на чемпіонаті світу. І це просто обговорювали всі на світі. І Джеремі Доку спокійно поїхав і зробив те, що вважав за потрібне, те, що мав би, мабуть, і зробити. Ти ось такими різними сюжетами, цими відіграшами, скаженими збірної Аргентини, тим, як Мессі тягне цю команду, тим, як Дональд Трамп намагається впровадити нові правила футболу, і в нього це не дуже виходить, і він, чесно кажучи, програє. І подивимось, яка його роль буде на самому фіналі. Він же дуже-дуже сильно хоче постояти поруч з тими, хто переможе. Цікаво, як це буде.
2: Це була розмова про підсумки чемпіонату світу із футболу, його головні сенсації та найяскравіші моменти із журналістом і автором рубрики «Ветері турнір» Євгеном Саватєєвим. У студії працювала Наталія Потюк та Альона Нестеренко.
5: Ветері турнір. Слухайте, думайте, перемагайте. З громадським радіо.
8: В Україні 2 година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. На Лиманському напрямку російська армія атакує дронами та авіабомбами переправи на річках Хоскіл та Сіверський Донець, аби ускладнити логістику українським військовим. Окупанти намагаються скористатися особливостями ландшафту на півночі Донеччини. Про це в етері Суспільне студія розповів речник 66-ї окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго Василь Денисюк. За словами військового, російська піхота втрачає ініціативу і здатність продовжувати активні штурми, проте б'є безпілотниками по логістиці. Зокрема, атакують по переправах, які використовують сили оборони. Також, за його словами, через великі втрати війська Російської Федерації залучають більше найманців, водночас не зменшують активність ударів безпілотниками. У центрі Сум від ударів КАБів пошкоджені бібліотека, галереї та алея пам'яті. Про це повідомив Олег Григоров, навчальник Сумської ОВА. За його словами, вночі Росія завдала ударів 5 керованими авіабомбами по Сумах, 2 КАБами. Ворог вдарив по центральній частині міста. Вибуховою хвилею пошкоджені важливі для Сум культурні об'єкти. У приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки вибито майже 40 віконних блоків і зруйновано скляну вхідну групу. Наслідок ударів КАП у місті також пошкоджені 7 багатоквартирних будинків, адміністративна будівля, бізнес-центр, автомобіль. На місцях ударів триває ліквідація наслідків, працюють рятувальники, правоохоронці, комунальні служби та волонтери. А також розгорнуто штаб. Керівник Офісу президента України Кирило Буданов під час зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом обговорили пошук дієвих інструментів із відновлення переговорного процесу для припинення війни. Про це Кирило Буданов повідомив у своїх соцмережах. За його словами, окрему увагу сторони приділили аналізу настроїв всередині російських еліт щодо перспектив продовження чи завершення війни. Обговорили, як українські далекобійні удари впливають на соціально-політичні настрої російського суспільства, а також на економічну стабільність і політичні процеси всередині Російської Федерації. Середня тривалість життя російського солдата в Україні становить в середньому 20-30 хвилин через українські ударні дрони зі штучним інтелектом. Про це заявив директор ЦРУ Джон Редкліф. Про це повідомляє видання Bloomberg. Хоча Росія має значну чисельну перевагу над меншою за розміром Україною, українські війська обмежили просування російських окупаційних сил частково завдяки інноваціям у сфері різних ударних дронів. Американські офіційні особи припустили, що Росія втрачає близько 7 тисяч солдатів на тиждень. За його словами, це пов'язано з тим, що безпілотники на базі штучного інтелекту перетворилися на високоспеціалізовані і недорогі машини для вбивства. Заява Редкліфа пролунала на тлі того, як Вашингтон і його союзники розглядають можливість виділення нового фінансування для українських програм зі створення дронів і прагнуть отримати доступ до технологій, що лежать в основі систем зі штучним інтелектом. До державної програми «Доступні ліки» додали ще 260 торговельних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. За його словами, 173 з них випускаються безоплатно, ще 87 із частковою доплатою. Пацієнти вже можуть отримувати електронні рецепти на основі... Пацієнти вже можуть отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Як зауважив очільник МОЗ, серцево-судинні захворювання є причиною 68% усіх смертей в Україні. Значну частину цих випадків можна попередити завдяки ранньому виявленню ризиків, профілактиці та регулярному лікуванні. Загалом програма «Доступні ліки» охоплює понад 1000 позицій, які відпускають понад 17 тисяч аптек по всій країні. Від початку роботи програми нею скористалося понад 6 мільйонів українців, про це повідомив міністр охорони здоров'я. СБУ, ДБР і Нацполіція заблокували ще 7 каналів нелегального продажу зброї в Україні. Про це відомства повідомили в своїх соцмережах. Серед вилученого у ділків понад 1000 кілограм вибухових речовин, ударні дрони, гранатомети, автомати Калашникова, зокрема новітні російські АК-12, арсенал бойових гранат і набоїв різного калібру. Зокрема, в Києві на Гарячому затримали мешканця Миколаївщини, який прибув до столиці продати партію трофейного озброєння, незаконно вивезеного із зони зони бойових дій на Східному фронті. У Харківській, Донецькій областях нейтралізували злочинне групування торговців зброєю за матеріалами справи. До складу групи входило троє місцевих жителів, які збували озброєння і боєприпаси, які незаконно вивозили з фронтових районів. На Донеччині затримали командира інженерно-саперної роти, який намагався продати два списані гексакоптери, а також знайдені на передовій кулемети та гранатомет типу АГС-17 «Полум'я». У Вінницькій області викрили військового, який з лютого 25-го року вважався зниклим безвісти, а сам у цей час намагався організовувати нелегальну торгівлю трофейною зброєю. Зловмисникам загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 17 липня в Україні невелика хмарність без опадів. Лише на півдні країни в день мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 16 до 21 градусів, а в день від 23 до 28. На заході та південному заході країни від 26 до 31, а на Закарпатті до 34 градусів тепла.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Реклама на Громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація Уліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 61 копійка.
0: Євро
1: 51 гривня 16 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 44 копійки, продають за 44 гривні 89 копійок. Євро купують за 50 гривень 88 копійок, продають за 51 гривню 52 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
7: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
8: Підтримка. Слава Україні!
9: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
10: Героям слава!
9: Підтримуйте рідних і близьких.
11: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
9: Підтримуйте себе.
8: Себе.
9: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
8: Слухайте.
11: Думайте.
9: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
12: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
13: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
14: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
15: Немає розуміння щодо головного запитання.
16: А це зупинить Путіна?
4: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою. Холодний аналіз головних подій тижня.
8: Щоп'ятниці.
4: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
8: На ютуб-каналі.
4: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив?
15: Ну, я в шоці.
16: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
17: Це історія про те, як
16: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
18: про штучну реальність.
16: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
19: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
16: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
18: Згенеровано ші.
19: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
16: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
20: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
18: Згенерувати.
21: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости – та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
22: Нам важливо, щоб ви нас чули.
21: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
22: за лінією розмежування.
21: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
22: Просто і по суті.
21: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
22: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
21: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
23: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.

0: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
1: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
2: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене – справа життя.
3: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
2: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших». І сьогодні говоримо про те, що у нас з основним законом країни, з Конституцією. Тому що цього року Конституції наші виповнюється 30 років. І про це ми говоримо з Юлією Кириченко, кандидаткою юридичних наук, членкою управління і керівництва конституційного напрямку Центру політико-правових реформ, співголовою реанімаційного пакету реформ. Пані Юлія, доброго дня.
4: Добрий день.
3: Добрий день.
2: Почну з такого дуже базового питання. Конституції цього року, як я вже сказав, 30 років виповнюється. Це основний закон держави. Протягом перших 5 років незалежності ми жили за Конституцією Української Радянської Соціалістичної Республіки, фактично, ну, хоча там з поправками, і нічого справлялися. Ну, це сарказм, якщо що. Чи не виховали оці 5 років і попередні радянські часи, коли Конституція була для проформи, а не для реального застосування, у нас таке формальне, цинічне, можливо, маніпуляторське ставлення до Конституції? В деяких інших країнах ми бачимо, що Конституція – це така хартія поведінки, спільно і ухвалена для себе самоорганізованим народом. Чому в нас цього не сталося? Чи сталося? І навіщо нам взагалі, провокативне питання, турбуватися про Конституцію?
4: Дивіться, я б розділила все-таки на два періоди. Радянський період України, да, там дійсно Конституція була декларацією, називаємо там різні народи, нації, там радянський народ, називаємо якось так умовно. Вони розуміли, що це декларація, що комуністична партія керує країною, це було і зафіксовано на рівні Конституції. І дійсно оця радянська спадщина доволі серйозно впливала і навіть зараз трошки впливає, але з війною, на мій погляд, все менше і менше на сприйняття громадянами України значення Конституції, трошки її там применшення. Але майже впевненістю хочу сказати, що вже... Ми ж розуміємо, да, що у нас війна не з 22-го року, а з 2014-го року, з анексії Крима. Український народ, який безпосередньо стикнувся з збройною агресією, з такою людоненавиською ідеологією рашизм від наших сусідів, да, від Росії, розуміє все більше і більше значення Конституції України для себе. Поясню цю тезу трошки пізніше, а повернусь до вашого питання. А чи з 91-го року, коли вже ми проголосили незалежність, український народ затвердив 1 грудня 2091 року на референдумі це про незалежність України, чи з 91-го по 96-й знову ж таки був певний там негатив від радянської конституції? Я би сказала ні, тому що вже в вересні 1991 року Верховна Рада вже була України після проголошення незалежності 24 серпня 91 року. Внесла тоді наші депутати, внесли тоді серйозні зміни до конституції радянської, назвали її Конституція України. Зокрема, запроваджений був президент, який всенародно обирається. В принципі, було вичищена згадка про керівну роль комуністичної партії. Я б звернула на ці два таких моменти. Було записано, що президент України – глава держави і обирається на національних виборах. Це дуже суттєво. І до 1996 року були поступово внесені зміни. В нас вже був прапор. У нас вже був тризумб як символ. Це дуже сильно допомогло в 1996 році, коли саме ці положення були дискутивні і не знаходилися той компроміс на 300 голосів між, скажімо так, комуністичним табором і націоналістами. Да? Один із аргументів був, що ми вже внесли ці зміни. Вже це на нас прапор. Вже там і люди гинули під ним в той момент, да, і присяги складалися. Тому це край важливо з 91-го року до 96-го року, на мій погляд, навпаки, був такий прискорений стрибок в зростанні конституційної культури, зокрема, і народних депутатів на той момент, і громадян України.
2: Угу. Але все-таки от Конституція – це закон прямої дії. Ну, в усякому разі так воно загально прийнято, постулюється. Тобто те, що там записано, має бути втілено беззастережно, незалежно від інших нормативно-правових актів. У нас дуже часто таке враження, що вона такою не стала. Чому?
4: Це теж, можливо, враження, тому що, в принципі, дуже часто, якщо проаналізувати практику судів загальної юрисдикції, є рішення різних інстанцій, першої, другої, дуже часто Верховного суду, коли безпосередньо, посилаючись на норму Конституції, певний суддя або колегіально ухвалюють рішення безпосередньо на підставі прямої дії норми Конституції України. Але це більше, можливо, знають правники, вже навіть одразу в 1996 році, тоді постанова пленуму, такі повноваження були у Верховного суду України, коли вони чітко роз'яснили, зокрема для Верховного суду і нижчих судів, що, будь ласка, з цього моменту ми маємо ухвалювати рішення відповідно до прямої дії норм Конституції України, навіть якщо парламент ще не встиг ухвалити на реалізацію Конституції інші закони чи уряд чи президент України підзаконні акти. Тому це є, але там же є дуже багато і норм принципів. Да? Можливо, тому нема такого відчуття, що воно діє. Да? Є норми дороговказ. Наприклад, в 96-му в Україні діє верховенство права. Угу. Це певна норма дороговказ. Тепер норма, яку ми і зараз будуємо. Чи Україна правова соціальна держава?
2: Я, до речі, до цього хотів повернутися
4: пізніше. Це ми декларуємо, до чого ми йдемо.
2: Угу.
4: Як євроінтеграція.
2: Угу. Угу.
4: Пізніше.
2: Так. Тобто має сенс посилатися на Конституцію, в тому числі у судових розглядах і так далі. Це не щось, на що немає сенсу.
4: Має сенс, і це робиться. Угу. Можливо, кажу, нижні, не суди першого рівня, можливо, менше посилається, але це робиться. Я там більше дивлюсь практику Верховного суду. Більше того, треба не забувати, що в принципі, з перемінним успіхом, але з 1997 року в нас запрацював Конституційний суд України, такої інституції за радянської доби не було, який має ухвалювати рішення, які є обов'язковими і перегляду не підлягають, якими він може визнати, умовно, скажімо так, щоб було зрозуміліше, скасувати закон в цілому, положення закону, скасувати указ, скасувати акт Кабінету міністрів. Все. І це перегляду будь-якому не підлягає.
2: До речі, до Конституційного суду ми ще пізніше повернемось, звісно.
3: Я трошки розбавлю, напевно, історичний такий екскурс, але Конституція гарантує громадянам широкий перелік прав і водночас покладає на нас, на всіх громадян, певні обов'язки. Чи достатньо ми сьогодні говоримо саме про цей баланс? Або загалом, як цей був шлях, якщо вертатись до історичних моментів, як ми дотримувалися цього балансу обов'язків і прав?
4: Дивіться, даже ваш подкаст, ви називаєте себе правозахисниками. А от колись ви чули, колись ви чули, там ті, що захищають чи забезпечують виконання обов'язків громадянами України.
2: Такого не чув, але маю сказати, що дуже часто, коли ти з кимось спілкуєшся, з людиною, яка не має стосунку до правозахисту, то можна почути, що ви все говорите про права, давайте поговоримо про обов'язки. Це така типова ситуація, я часто її називаю синдромом директора школи. Коли до школи приходять якісь громадські активісти і там або якісь представниці програм захисту дітей, що ви їм про їхні права? Ви їм про обов'язки їхні розкажіть. Дуже часто це поєднують. Хоча ні, обов'язку захисників я не зустрічав.
3: А я це запитую власне через те, що ми дуже любимо. Я дуже узагальнюю зараз суспільство казати, хто нам що винен. Але забуваючи про те, що ми теж щось винні, по Конституції навіть.
4: Да, звісно, якщо подивитися розділ другий, права, свободи і обов'язки, він називається. Да?
3: Є це слово, так.
4: Да. То, звісно, ми побачимо дуже широкий перелік прав і свобод. Я сама не скажу скільки, але їх більше 30 прав і свобод, які має гарантувати і забезпечити нам держава. Від нас, по факту, на рівні конституційному, вимагається всього 4 обов'язки. Які, звісно, один з них дуже актуалізується під час війни збройної агресії, захист. Ще захист вітчизни. Угу. Да, і це обов'язок. Це податки, коли які завжди сплачувати податки, в будь-який момент треба це робити. Знову таки, під час воєнного стану податковий тягар збільшується. Наприклад, як в нас є військовий збір, там і збільшення для підприємців перших податків, але це теж захист країни. Угу. Фактично, це відшкодування шкоди, якщо ви завдали природі або культурній спадщині, обов'язково відшкодування шкоди. Про це теж зовсім забувають. Там, ну, це майже норма викинути там десь сміття в лісі. Угу. Да? І четвертий – це загальний, просто додержуватися Конституції і законів. Тобто він фактично покладений на всі інші обов'язки і права. Да, це баланс, тобто держава не зможе функціонувати, не захистити, не реалізувати будь-яке право, якщо громадяни свідомо не платять податки на цю державу. Угу. Це неможливо. Без виконання цих прав немає держави. І ми маємо розуміти, що, скажімо так, реалізація Конституції не лежить виключно на владі. До речі, яку ми самі обираємо. Нам владу хтось засилає зараз? Ну, точно ні, да? Ми точно електоральна демократія. На навіть, крім Кучми, ну, один президент не був підряд строки. Давайте подивимося, угу. Щоб він там до яких результатів не прийшов. Ну, це таке політичний смак. Ми точно електоральна демократія. Ми самі їх обираємо. Тому реалізація Конституції залежить і від нас. Наскільки ми дійсно неухильно платимо податки для того, щоб держава могла нам забезпечити реалізацію всіх остальних прав, там дітям право на освіту і інші права. І знов-таки, якщо ми в умовах війни, а ми в умовах війни функціонуємо вже дуже довго, ну це перший обов'язок відсіч агресії, да? Іначе нас не було б ні Конституції, ні країни. Тому питання до ухилянтів. Да, це основний обов'язок, відчуття агресії. Тому що Конституція дуже добре, але без виконання цих обов'язків

0: Гіршим. Міг бути сценарій, який наближав би нас до якої-небудь Білорусі. Цього не сталося. Але від 96-го року, наскільки ми, як країна, як держава, жили за цією конституцією? Тобто, можна сказати, що вона, в принципі, була дотримана, чи вона системно ігнорувалася в якихось своїх положеннях?
1: Ну, дивіться, чи влада ніколи не порушувала Конституцію? Звісно, порушувала. Це було, як з боку, мені здається, всіх президентів України. І це можна подивитися рішення Конституційного суду і аналізи статті. Да, найбільшим порушником Конституції, звісно, є наш президент Утикач, який через тиск на Конституційний суд фактично в неконституційний спосіб змінив тоді Конституцію України і повернувся, ну, називаємо там, до кучмовської редакції, але до редакції Конституції 1996 року, яка надавала більше повноважень президенту порівняно з парламентом, да, і тим самим розширив свої повноваження. Але, в принципі, український народ після революції гідності виправив цю ситуацію разом з парламентом. Тому з 96-го року Конституція України, український народ в тому аспекті перебували в різних станах. Але головне, що конституційний порядок був завжди відновлений. Буває через революції, ну не буває, так і є, буває через революції, в політико-правовий спосіб. Але він завжди відновлювався. І він, що унікально, тому що якраз ми аналізували періоди війни і як, чи зберігався конституційний лад. В більшості країн, в переважній більшості конституційний лад не зберігався. Цивільне управління на національному рівні не зберігалося. Подивіться, що пройшла наша Конституція України, конституційний лад. Ми вже 12 років війни зберегли цивільне керування з такою, ну, страшною війною на рівні національному. Да, ми її обмежили на місцевому рівні. У нас є військові адміністрації, військово-цивільні адміністрації, тобто обмежене місцеве самоврядування. Є питання в доцільності безпеки і, можливо, десь політичні акценти, але на рівні національному воно збережене. Да, ми вимушено не проводимо вибори, тому що їх, в принципі, не можна провести в демократичний спосіб, а в інший спосіб, і український народ не хоче їх таких. Як в Росії і в країнах-агресорах. Тому зараз можна сказати, це визнають країни-партнери, що вони не впевнені, що їхня конституція і конституційний лад впоралися б з такими викликами, які є в нас. Наша конституція впоралась.
2: Я чую інше.
0: Так, нагадаю просто нашим слухачкам і слухачам, що у нас був випуск окремий про перспективи проведення виборів за умов війни з Ольгою Вазовською. А ви, будь ласка, реагуйте, пишіть, що ви думаєте про те, яку роль відіграє Конституція зараз в нашому житті, наш основний закон, за яким живе чи має жити наше суспільство.
3: Я, власне, хотіла запитати, а в чому особливість нашої Конституції чи нашого народу, що ми в такій великій і довгій війні можемо зберегти і цей закон, і послугуватись цьому закону? І ще в додачу, це трошки інше, але чого так важко приймати, змінювати закони, які потребують втручання в Конституцію. Наприклад, там перейменування двох областей. У нас досі по закону про декомунізацію ми не можемо дві області перейменувати, бо треба зміни в Конституцію. І це дуже складна якась процедура. Можливо, вона зараз, як то кажуть, не на часі, да, там перейменування, але в чому особливість нашої Конституції порівняно з іншими, що вона залишається такою сильною? І чому так складно в неї влізти, щоб щось змінити?
1: На диво, нам завжди наші партнери казали, що в нас проблеми з стійкістю демократичних інституцій. Але на практиці виявилося, що ми проявили, ну, таку, я не знаю, прям військову стійкість, військову не можна сказати, але стійкість під час війни в тому, що демократичні інституції основні функціонують безперервно. Звісно, треба відмітити кінець лютого, це парламент і президент, народні депутати, які зібралися саме в той день і затверджили указ президента про введення воєнного стану, хоча в них була загроза життю. Це був вияв стійкості нашого парламенту. Це стійкості парламентаризму. Ми завжди, ну, я дуже часто кажу, що в нас, скажімо так, доволі слабкий парламент, слабкий парламентаризм, не існує стійких політичних партій, є швидкі політичні проекти. Про це тут парламент вистає. Далі парламент, ну, давайте відверто, ну, не сильно любить народних депутатів, у нас така черта, ну, як правило. Але вони працюють в подовжених повноваженнях. Вони працюють, вони не йдуть

0: Вони не закривають сесію, вони не йдуть, скажімо так, свої канікули з моменту повномасштабного вторгнення. Президент України як виборна посада забезпечує велику стійкість. Медіа – це ще один демократичний інститут. Медіа працюють, окей, в нас є обмеження свободи слова, але медіа працюють. Громадянське суспільство. Громадянське суспільство, ну, може, було в 22-му році зміна діяльності деяких громадських організацій зі своєї основної мети на волонтерську, на підтримку, але майже все, там, синтенки незалежні, вони всі повернулися. Вони всі зараз працюють, навіть втрата якоїсь там фінансування від Америки, ну, не втрачені в нас основні інституції громадянського суспільства. Да, ми ще одним, ну, сталим демократичною інституцією є вибори, да, ми їх призупинили, але наші органи працюють. Працюють і майже не відійшли від процедури демократичної. Парламента було, там заборона журналістів, але вже трошки, ну, скажімо так, відкатали, да, вже є парламентські журналісти. Так. З безпекових критеріїв закрити урядовий квартал, але це об'єктивно. Це така об'єктивна реальність. Але в цілому вся процедура голосування в пленарній залі, під склом, обговорення, ну, погоджувальну раду закрили. Да? Вже ми бачимо, появляються порядки денні, воно все є. Дуже багато, щоб ви знали, інших парламентів, які зараз звертаються до українського парламенту, просять сценарії, як вони функціонують під час війни і як там їх вдалося, і апарату теж.
1: Нам треба перестати трошки хаяти свій парламент. І от друга частина питання все-таки, чому так складно змінювати закони, які потребують втручання в Конституцію, і як, коли до цього прийде час?
0: Дивіться, важливо зараз сказати, що Конституція сама себе захищає від зміни під тиском, і сама Конституція не дозволяє вносити будь-які зміни під час воєнного або надзвичайного стану. Це пов'язано з тим, що в цей момент можуть бути обмежені права і свободи, і вони обмежені. І це пов'язано з тим, що якщо це війна, ну, не будемо зараз брати надзвичайний стан, більш актуальна війна. Це є геополітичний тиск. І так нація до того, як ухвалює Конституцію, захищається, щоб зміна була не в інтересах суспільства, а зміна була Конституції під тиском. І, наприклад, були втрачені території або підірвана незалежність, суверенітет. Тому Конституція забороняє себе змінювати, вносити будь-які зміни під час воєнного стану. Це і пов'язано з обмеженням мирних зібрань, тому що народ не може вийти сказати своє слово. Велика кількість громадян України мобілізований, теж не можуть висловити свою позицію, а взагалі-то вони мали би бути присутні в конституційному процесі. Це майже стандартний принцип цивілізованих конституційних країн, да, скажімо так. Але, якщо ми трошки раніше візьмемо, коли не був введений воєнний стан, да, в нас була фактично війна, юридично можна було змінювати Конституцію, але Конституція України щодо порядку внесення змін до Конституції в принципі є жорсткою. Вона потребує голосування на двох сесіях парламенту підряд, щоб була певна тяглість, а не був, ну, якісь сприятливі політичні моменти, все. І вона потребує спочатку простою більшість, 226 голосів, а на ухваленні остаточного рішення 300 і більше голосів. Причому є три розділи, перший, третій, тринадцятий, так звані захищені розділи, де ще після цього зміни може внести лише український народ. Такі зміни мають бути обов'язково затверджені на всеукраїнському референдумі. Тому з одного боку повернемося до областей, які зафіксовані в Конституції. Це, в принципі, на сьогодні вкрай важливо. Це не типова норма для Конституції. Назва областей – нетипова норма для Конституції, тому що історично дійсно буває потреби змінювати, скажімо так, за більш легкою процедурою парламентській, ніж внесення змін до Конституції. Але я, ну, як конституціоналіст, і стенограму читала, розмовляла з людьми, які в 1996 році ухвалювали Конституцію. Так ось, це був свідомий вибір націоналістів – прописати і зафіксувати всі області для того, щоб підкреслити, повністю підкреслити, що це територія України і тим самим захистити територіальний устрій України і цю територіальну цілісність.
2: Тобто це була ініціатива національно-демократичного табору, так?
0: Так. То бачите, що зробила зараз Росія? Вона прописала вже деякі території, які відвоювали, які нам тимчасово собі не під контролем, приписала собі. Стоп-стоп, в нас є Конституція. Тому те, що там не змінена назва, нічого страшного. Головне, що вони чітко зафіксовані, що це наші території.
3: Я чую інших.
4: Я чую інших.
3: Я чую інших. Правозахисний подкаст
4: про права людини
3: попри все.
2: Я так якось сьогодні спеціалізуюся по таких критичних питаннях.
1: Історичних і критичних.
2: Критичних. В Конституції зафіксовано було ще в 96-му році, що Україна – це соціальна правова держава. Ну, правовою вона довгий час в повному розумінні цього слова, звісно, не була. Як ви сказали, і ми і зараз, власне, прямуємо до того, щоб верховенство права реалізовувалося у нас в повній мірі. Ну і соціальною, напевно, поготів теж, тому що в нас соціальні проблеми, у нас соціальне розшарування і так далі. Що робити з соціальними правами, які зараз зафіксовані в Конституції? Тим більше, що я особисто чув пропозиції, причому начебто добре аргументовані, переробити текст основного закону, позбавити державу будь-якої соціальної відповідальності, взагалі забрати соціальні права, мовляв, це ну в такому неоліберальному дусі, я би сказав. А з іншого боку, зрозуміло, що ті соціальні права, які зараз зафіксовані в Конституції, вони в повній мірі не дотримуються, не реалізовуються. Що нам з ними робити?
0: Моя позиція, що Україна має залишатися соціальною країною, будувати шлях як соціальна країна, навіть з огляду на війну. Чи треба змінювати соціальну політику? Так. Нам треба йти на оновлення концепції соціальної політики в Україні і більше йти не на певні, ну, може, десь від радянщини соціальні виплати, а на певну інтеграцію різних малозахищених верств. Зараз у нас з'являються ветерани і ветеранки, військові, які потребують вкрай посиленої соціальної політики. Тому нам треба, моя позиція, залишатися соціальною країною, просто переглянути концептуально нашу соціальну політику. І, в принципі, я вважаю, да, що перегляду соціальні права в Конституції потребують, але 100% не з точки зору їх вилучення, а з точки зору формулювання більш реалістично, виходячи з і фінансових спроможностей нашої держави.
2: Ну, зроблю те, що ведучим, напевно, робити не варто, але висловлю свою особисту думку, я з вами згоден. Абсолютно. Мені здається, що пропозиції забрати в держави соціальну відповідальність – це хибна лінія. Особливо в нашому, в нашій теперішній ситуації, тому дуже радий почути це від вас. А взагалі, для того, аби Конституцію, так би мовити, ну я не хочу сказати реанімувати, тому що вона цілком притомна, але щоб посилити її значущість і зробити її більш дієвою, більш наближеною до реальності, що треба в ній змінити? Чи треба взагалі нам змінювати? І в тексті Конституції, що незалежно від політичних поглядів, потребує, от зараз видно, що реально потребує змін?
0: Почну з іншого аспекту, який ми сьогодні з вами зачіпали. По-перше, треба реалізовувати Конституцію України в цілому, що записано зараз. Так. Як громадянам України щодо своїх обов'язків, так і там, назву це слово ухилянтам, все-таки почитати про свій обов'язок і зрозуміти, для чого він, бо ми можемо втратити в цілому країну. Всім іншим більш свідомо і відповідально платити податки під час війни, зовсім не думати, як ухилитися, це точно не той момент. Тут це суспільство має бути поруч з державою. Звісно, владі максимально дотримуватися меж, які їм виписані в Конституції, розуміючи, що є обмеження, виходячи з безпекового критерію конституційних прав і свобод, при обмеженні конституційних прав і свобод дотримуватися легітимної мети і певної пропорційності, про це ще поговоримо. Угу. Ось тому під час війни я повністю тут солідарна з самою Конституцією України, зміни не варто і не можна проводити, треба зосередитись на дотриманні конституційного ладу максимально, який є, і показати партнерам, що ми як демократія, як демократична країна, це вкрай складно, тому що рішення приймається не так швидко, можемо перемогти імперію. І вже після нашої перемоги, да, я думаю, що варто йти на конституційний процес. І від себе скажу два таких рухи, які, я думаю, український народ не буде з ним жити. Певний аспект – це вичищення, можна так сказати, всього радянського, що є до цього часу в Конституції України. І назви Верховна Рада України, і російська мова в першому розділі, не буду йти далі. І назва, до речі, народний депутат України, ну, народний депутат у всіх європейських країнах, чи я член парламенту, він як народний артист, журналіст, така історія собі. Ось, і другий – це євроінтеграція. Я вірю, що нам вдасться це зробити, але з тим текстом конституційним ми не зможемо стати повноправним членом, тому що Конституція України – це такий термін є науковий, потребує пристосування. До законодавства Європейського Союзу – це певне передання суверенних прав європейським інституціям. Це, до речі, і вибори, тому що відповідно до стандартів на місцевих виборах, тоді вже в нас мали би мати право голосувати не лише громадяни України, а не резиденти інших країн.
2: Так.
0: І це великі якби частини. Ну і гармонізація, як буде співвідноситися право ЄС з нашим національним. І це все рівень Конституції, тому два блоки. Відхід від радянських положень, повністю вже, і євроінтеграційний напрямок.
1: Я так розумію, ми це могли би робити вже ж після припинення війни, після того, як у нас зникне воєнний стан. Немає ризиків захопитися, так би мовити, змінами? Ну, там потрошку-потрошку змінити і десь там переписати те, що не потребує перепису.
0: Ризики завжди є. Можливо, взагалі український народ після перемоги вийде на нову редакцію Конституції. Я цього не можу виключити. Зовсім не можу виключити. Зовсім це не може бути нова Конституція. Одразу скажу, це помилка, тому що має бути тяглість конституційного процесу. І з одного часу ми не можемо дати Росії сказати, о, це нова Конституція, це нова держава, знайти, використати це. Але в плані нова редакція, чи може бути можливо? Наприклад, я бачу, як конституціоналіст, велику таку іншу ваду в нас під час війни, яка довго триває, немає по факту плану Б, як ми керуємо країною, якщо, ну, наприклад, ми втрачаємо повноважний парламент. Багато країн мають варіант Б і В. Або передача ланцюжка виконання прав президента. У нас фактично це один крок. В Америці це 7 передач. Тобто президента, якщо в нас, ну, не будемо так казати, виконувати обов'язки може спікер парламенту, все. Да, в нас зама президенту нема, да? Ну, тому ці моменти нам треба, як Україні, яка має сусіда імперію, да? Яка налаштована на те, щоб знищувати, захоплювати території і тим самим так розвиватися, і навряд чи щось зміниться в такій найближчій перспективі. Нам треба, я думаю, на конституційному буде рівні це продумати після нашої перемоги. І думаю, що окремий розділ Україна би мала би мати в Конституції як національна безпека.
1: А скажіть, а чи є якісь конституційні права громадян, які потребують на сьогодні найбільшого захисту?
0: Ну, всі права потребують.
1: Ні, ну, прям може сьогодні щось чи не
2: маєш на увазі ті, які в зоні ризику перебувають, умовно кажучи, так?
1: Ну, так.
0: Можливо, я уточню питання, чи є порушення зараз конституційних прав громадян України кричуще?
1: Коректніше?
0: Ну, вони та є, але вони, як правило, пов'язані з збройною агресією.
1: Або ну, так само, ми багато говоримо про те, що ми, наприклад, ми не можемо впливати ніяк на те, що відбувається на окупованих територіях. Але там виходить, що порушуються конституційні права наших громадян. У нас є вразливі категорії громадян. От якщо про це говорити, чи є якісь права, які зараз сьогодні порушуються і потребують найбільшого захисту, на що треба найбільше звертати увагу?
0: Ну, якщо ми кажемо не підконтрольну територію, то я би стояла на позиції, ну, це не рівень Конституції, але залишати органи, місцеві органи управління умовно в екзилі, і щоб це місцеве самоврядування, яке перемістилося, або адміністрації, відповідним чином максимально пробували підтримувати зв'язок з громадянами України на тих територіях, тим самим розуміти ситуацію, інформування відповідне, належне їх, що відбувається в Україні, бо ми розуміємо, що там суцільна дезінформація, формування про, можливо, шляхи повернення до України чи шляхи виїзду. Це максимально треба робити. Чи може держава України на непідконтрольній території зробити більше? Ну, на мій погляд, це нереалістично. Нереалістично, але максимально політику розуміння цих людей, розуміння, що вони не стануть колаборантами, коли ми повернемо ці території, розуміння, що вони можуть робити, а що дійсно вони не можуть робити, коли вони беруть паспорт вимушено громадян Російської Федерації, ніколи Україна, коли повернеться, не скаже, що вони є колаборантами, угу. Тому що, перш за все, вони самі, Україна це не змогла зробити, а вони самі захищали своє життя, своїх рідних, своїх дітей, близьких. Це треба було би на сьогодні, на мій погляд, більш звернути на це увагу і по можливості розвивати цю політику.
2: Ну, до речі, у нас так само була програма про наше законодавство про відповідальність за колабораціонізм і про проблеми, які з ним є, тому що там згадано таку широку рамку і таку іноді розмиту, що фактично за бажання туди можна запхати під цю відповідальність дуже багатьох mm-hmm. мешканців окупованих територій. І окупанти використовуються, вони залякують нашим законодавством мешканців окупованих територій, кажучи про те, що дивіться, повернеться Україна, ви всі будете зрадниками. Тому з цим безумовно треба щось робити, безумовно. Так, хочеться поговорити про, власне, Конституцію в умовах воєнного стану і взагалі війни, але перед цим ще питання, яке стосується якраз порушення конституційних прав стосовно інституції, про яку вже сьогодні згадували неодноразово, Конституційний суд. Що в нас зараз, для тих, хто не слідкує за всіма перипетіями, що в нас зараз з Конституційним судом і чим загрожує, скажімо так, теперішня ситуація, як її виправити? Дуже широке, я розумію, питання, але а що в нас зараз?
0: Дивіться, Конституційний суд функціонує і під час повномасштабного вторгнення фактично, ну, були пару місяців, коли він припиняв, ну, фактично не функціонував в пленарному режимі, оскільки не було повноважного складу. Але він функціонує. Останні, до речі, місяці, якщо подивитися, Конституційний суд ухвалює доволі, ну, як для нього, багато рішень, які стосуються захисту, до речі, соціальних прав, можна подивитися. На рівні Сенату. Але його проблема зараз в тому, що він не має всього складу конституційного суддів. Нагадаю слухачам, що суд функціонує в складі 18 суддів, а зараз в нього є тільки 13 суддів і 5 вакантних посад, що фактично, ну, вкрай ускладнює діяльність, тому що для ухвалення рішення пленумом необхідно щонайменше 10 голосів. 10 з 18 – це одна історія, а 10 з 13 – це інша історія. Тим більше судді деякі можуть мати об'єктивний конфлікт інтересів і мають заявити про неучасть, і їх вже нема ким замінити, тому що нема такої ситуації. Тобто, фактично, зараз в нас є і вимога і від європейців – це заповнити вакантні посади, в 5 вакантних посад в судді конституційному. Зараз 2 вакансії від парламенту, 2 вакансії від з'їзду суддів і 1 вакансія від президента. Я би далі, можливо, обмежилася тут коментувати, тому що буквально сьогодні, до речі, група експертів, яка зараз робить попередній конкурсний відбір кандидатів, передала в парламент 10 кандидатів на посаду судді Конституційного суду, і я просто є одна з них серед цих 9 кандидатів, тому що, в принципі, я теж чекаю голосування в парламенті.
2: А що заважало дотепер заповнити ці вакансії?
0: Це скликання парламенту, в принципі, пішло на таку безпрецедентну процедуру нову конкурсного відбору кандидатів на посаду судді Конституційного суду України, яка об'єктивно потребує великого часу. Угу. Тобто, фактично, воно з моменту оголошення конкурсу, так об'єктивно, десь проходить рік до голосування в парламенті або до з'їзду суддів. А по з'їзду суддів, взагалі, наприклад, попередній конкурс не відбувся, тому що жодна кандидатура, кандидат чи кандидатка не пройшли цей конкурс. Угу. Нуль людей пройшло. Тому, фактично, воно так і відбувається. Цей конкурсний відбір, ну, є доволі серйозним. За участю міжнародних експертів, він доволі такого високого рівня. І дійсно, можна сказати, що цей парламент, ну, фактично, він ухвалював ці зміни до закону про Конституційний суд України і відмовився від лише такого політичної доцільності при призначенні суддів Конституційного суду.
2: Mm. Зрозуміло. Ну, сподіваємося, що незабаром це буде заповнено, ці вакансії, і нарешті запрацює. А взагалі, от такий практичний вимір для наших слухачів і слухачок, для всіх нас. Якщо порушуються конституційні права,
1: це
2: то які...
1: Це було моє питання.
2: Добре, це твоє питання. Давай, продовжуй.
1: Давай вже ти, раз почав.
2: Які шляхи захисту своїх конституційних прав?
0: Ну, якщо зробити, да, таку... Перехід від попереднього питання, треба нагадати, мені здається, до цього часу не всі громадяни України знають, що з 2016 року в нас запрацював новий інструмент, це так звана конституційна скарга, коли громадян України, до речі, не тільки громадянин, іноземець, апатрид, юридична особа отримала право фактично звертатися до Конституційного суду проти парламенту, уряду, президента, фактично можна виграти справу, що певний закон є неконституційним або положення закону є неконституційним.
2: До 2016 року такого не було.
0: Це були внесені зміни. Якщо пам'ятаєте, в 2016 році вони стосувалися правосуддя, судів загальної юрисдикції і Конституційного суду України також. Ось, запрацював він з 2017-го. Фактично, це якщо людина, як правило, в Верховному суді або в апеляції отримає рішення і розуміє, що суд застосував норму закону, який офіційний, норма закону, і не задовільнив певні його права чи позовні вимоги, а людина вважає, що ця норма закону є неконституційною. Тоді вона може піти до Конституційного суду і сказати, що мої права, мої конституційні порушені на підставі того, що парламент ухвалив неконституційну норму. І Верховний суд, судді Верховного суду змушені застосувати її, але фактично вона неконституційна. І Конституційний суд, і зараз всі рішення, до речі, останні, це за конституційними скаргами. Визнає таке, може визнати, якщо дійсно вона неконституційна, таку норму неконституційною, і людина або юридична особа отримає право перегляду свого рішення за нововиявленими обставинами, відповідно, в Верховному суді.
2: У нас лишилося буквально кілька хвилин. На жаль, давайте все-таки про Конституцію в умовах війни. Які гарантовані права і свободи можуть бути обмежені, є обмежені, і як в умовах війни взагалі можна домагатися реалізації своїх конституційних прав?
0: Сама ж Конституція говорить, які права не можуть бути обмежені під час воєнного або надзвичайного стану. Це стаття 64-та, і вона встановлює виключний перелік, що не може бути обмежено. Звісно, це такі дуже фундаментальні права. Це рівність, недискримінація, право на життя, повага до гідності, заборона катування, що, можливо, цікаво, під час війни не може бути обмежено, виконання явно незаконних наказів. Будь-де не може бути обмеження, свідчення проти своїх родичів, членів родини, близьких родичів, проти себе не може бути обмежено. Судовий захист, презумпція невинуватості не може бути обмеження. Надання правової допомоги. Такі фундаментальні права не можуть бути обмежені під час воєнного стану. Ну і в цілому вони в нас не обмежені. Інші права разом з тим, коли указом президента пропонується ввести воєнний стан, а парламент його затверджує, там встановлюється той перелік, який може бути обмежений. І тут головне дотриматися пропорції, щоб він був обмежений виключно через безпековий критерій.
2: Тобто, щоб було і пропорційно, і обґрунтовано.
0: Пропорційно, скажімо так, тоді, якщо ми згадаємо про так званий трискладовий текст, то тут дуже важливо, перше, щоб була легітимна мета, тобто держава це вводить з легітимною метою. Ну, наприклад, захист життя. Є захист життя. Далі ми дивимося, чи дійсно це обмеження є необхідним. Тут ми маємо дивитися, чи можемо ми цього досягти, цієї легітимної мети, іншими менш обтяжливими засобами. Або, може, без цього обмеження. Якщо можемо, все, тоді це не необхідно. І пропорційно, чи дотримується оця пропорція захисту суспільного певного інтересу і мого індивідуального, коли мене обмежують.
2: Зрозуміло. Дякую.
1: Дякую вам. Час, на жаль, ефірний обмежений. Я хочу побажати нашим всім слухачам і всім громадянам України читати Конституцію і цікавитись цим законом.
2: І знати її.
1: І знати її. Нагадаю, що це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура, і Максим Буткевич говорили з Юлією Кириченко, кандидаткою юридичних наук, членкиною управління і керівницею конституційного напрямку Центру політико-правових реформ, співголовою реанімаційного пакету реформ.
2: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
1: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
5: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
6: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. У Полтавському районі внаслідок падіння російського безпілотника пошкоджено лінію електропередач. Без електропостачання тимчасово залишилося 42 споживачі. Про це повідомляє начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. За його словами, пошкодження зафіксували в одному з населених пунктів Полтавського району. Наразі фахівці Полтаваобленерго працюють над відновленням електропостачання. Російська армія отримала наказ посилити удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі та транспорту у прифронтових і прикордонних районах України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. За даними українських розвідників, командування російських військ наказало активізувати атаки на автозаправні станції, вантажівки, автобуси та легкові автомобілі. Для ударів планують використовувати безпілотники «Молнія-1», «Молнія-2», «Геран-Сікер», «Гербера-Сікер», «Ланцет», «Ві-2-Ю» та інші дрони, які керують в режимі реального часу. УГУР наголошує, що посилення дронового терору становить реальну загрозу для мирного населення. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки. Президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував колишньому міністру МВС Ігорю Клименку очолити Раду національної безпеки і оборони України. Про це йдеться в телеграм-каналі президента України. За словами глави держави, Ігор Клименко продовжить працювати у сфері захисту держави та громадян уже на посаді секретаря РНБО. Зеленський зазначив, що відповідний указ про призначення готується. Серед головних завдань нового секретаря РНБО президент назвав координацію всіх складових сектору безпеки і оборони, щоденний контроль за виконанням рішень РНБО та ставки Верховного Головнокомандувача, а також координація оборонних виробництв. Водночас Верховна Рада, нагадаю, в ході останньої ротації в уряді президент запропонував Клименку очолити Міністерство оборони замість Михайла Федорова, а на місце очільника МВС замість Клименка поставив голову Національної поліції Івана Вигівського. Парламент напередодні затвердив кандидатуру прем'єр-міністра Сергія Корецького та майже всіх очільників міністерств, включно із Вигівським. Втім, голосів для обрання Клименка міністром оборони у парламенті нібито не було. До того ж, по всій Україні продовжуються мирні акції в підтримку Михайла Федорова. Відтак Зеленський повідомив, що тимчасово виконувати обов'язки міністра оборони буде виконуючий обов'язки керівника СБУ Євгеній Хмара. Тим часом нинішньому секретарю Ради національної безпеки і оборони України Рустему Умєрову можуть запропонувати дипломатичну посаду. Про це повідомляє видання «Апостроф» із посиланням на радника президента України з питань комунікацій Дмитра Литвина. В Офісі президента анонсували нові кадрові зміни у дипломатичному корпусі, які, за словами Литвина, готуються одразу в кількох українських посольствах. Деталі цих рішень планують оголосити ближче до наради з українськими послами, яка має відбутися у серпні. Це були новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 17 липня в Україні невелика хмарність без опадів лише на півдні країни. Вдень мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 16 до 21 градусів, а вдень від 23 до 28. На заході та південному заході країни від 26 до 31, а на Закарпатті до 34 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
5: 44 гривні 61 копійка.
0: Євро
5: 51 гривня 16 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 44 копійки, продають за 44 гривні 89 копійок. Євро купують за 50 гривень 88 копійок, продають за 51 гривню 52 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару? Трамп заявив.
4: Кому знайомо, точно знає.
3: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
4: Перевіряємо чутливі теми.
3: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
4: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
3: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами, коли правда захищає. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
6: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
7: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
8: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
9: Немає розуміння щодо головного запитання.
10: А це зупинить Путіна?
3: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
11: So many millions of dollars.
3: Холодний аналіз головних подій тижня.
12: Щоп'ятниці.
3: О 19-й одразу після новин в етері Громадського радіо.
12: На ютуб-каналі.
3: Та подкаст-платформах.
13: Тоді Порошенко ще мене любив?
14: Ну, я в шоці.
15: Здобувати світ – це не просто метафора.
16: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
17: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
16: доступне середовище,
17: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
18: Прийняття суспільством.
19: Борці, що здобувають світ.
3: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
20: Дивіться на Ютубі.
3: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
20: «Борці, що здобувають світ».
15: Нам є про що розказати і за що боротися.
21: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
3: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
22: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
23: Високодобірне товариство. Загортайтеся у натхнення, ховайтеся у внутрішнє сонце. Бо час слухати Світлану Білу та авторський подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Не дозволяйте зовнішнім чинникам красти ваш настрій і запроторювати за грати вашу творчість, індивідуальність та нашу мовну свободу.
1: Бо знаєте, яке збентеження повсякчас човгає на порозі навіть досвідчених мовців? Його величність – родовий відмінок іменників чоловічого роду. Оці начебто вічні муки, а я чи ую? Маю на увазі вживання закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Ну, наприклад, синоптики Українського гідрометцентру попереджали про шквалисте посилення вітру чи вітра, а дощу чи дощу завтра точно вже не буде, а тумана чи туману. О, такої, у мене просто немає телефона. Чи телефону, щоб ознайомитися з офіційним оновленим прогнозом погоди. Ну, хоч без затора. Чи затору? Поблизу університета. На А чи на У університету? Ох, ці вже закінчення. Чому мовці так часто плутають закінчення? Свого часу помускалення з російщення на наших же питомих теренах вплинуло на мовлення вичуття обирати правильні закінчення для іменників чоловічого роду у родовому відмінку однини. Закінчення слів не завжди-завжди легко визначити. Але якщо знаєш правила, то жодних проблем. Беріть кавові чашки, що брящать, бо під час нашої радійної здибанки буде час для неквапливих, але вкрай точних думок. Віднині без жодного поплутання.
2: Ошатна українська.
1: Зараз на Святій Горі Афон пахне пряним молочним мигдалем і віє з усібіч запашним голубим фіміамом. Повітря напоєне молитвою, з вірою, що її птахи від закам'янілої нечуттєвості доносять в загоєне небо до Отця і Сина і Святого Духа. Чи Святого Духу.
5: Яке закінчення обрати?
1: В українському правописі цій темі присвячено аж 5 сторінок. Сухих правил, приміток з прикладами, які не є вичерпними. Втім, навіть попри це, як на мене, цю тему остаточно в чинному правописі так і не опрацьовано. Тому що виклад орфографічної норми в стандарті державної мови український правопис складний, заплутаний та розмитий. Бо численні винятки з правил переважно подали кількома прикладами без коментарів, без роз'яснень. Крім того, значній частині слів притаманні нормативні варіанти закінчень родового відмінка. Як от? Акта й акту, алмаза й алмазу, апарата й апарату, блока й блоку, бора й бору, дзвона дзвону, елемента елементу, інструмента інструменту, каменя й каменю, листопада й листопаду, соняшника й соняшнику, терміна терміну, шаблона й шаблону тощо. А різницю в закінченнях у правописі аргументують на сторінці 102 у такий спосіб. Цитую.
5: У низці іменників вибір закінчення залежить від значення слова.
1: Тож я постараюся пояснити просто, доступно і вичерпно, зважаючи на чинні правописні норми. Адже визначити семантику, тобто смислове значення проблемного слова, збагнути, до якої категорії воно належить, щоб відповідно обрати правильне закінчення в родовому відмінку, тобто «а я» чи «у-ю» – це досить таки пекуче питання-завдання. Та головний біль для мовців, змушених ще і ще раз перевіряти за словниками, які часом дають суперечливі рекомендації. Щоб краще зрозуміти тему, почнімо з основ.
18: Подкаст про українську мову.
1: Отже, хто у нас б'ється об ці родового відмінка стіни закінчень? Це іменники другої відміни однини. Вони мають закінчення «а я» або «у-ю». Але це залежить від того, істота це чи не істота, конкретне значення чи абстрактне, та від багатьох інших чинників. Ой-ой, якось складно стало, еж? А що таке та друга відміна? Це іменники чоловічого роду з закінченням на «о», наприклад, «батько», так, закінчення на «о», як і «Павло», «Дніпро», «Дмитро», «Франко», «Шевченко». Та іменники чоловічого роду з нульовим закінченням, як от «командир»,
16: лікар, літак, березень, полин, спокій, маляр, пісняр, повістяр, снігур, газетяр, вівчар, цар. А також це іменники середнього роду на О, Е, Я. Тобто місто, озеро, село, крило, ребро, печиво. Що тут у нас? Закінчення на О. Далі. Плече, море, поле, ложе, прізвище, сховище. Закінчення на Е. А також збіжжя, узбіччя, знаряддя, обличчя, уміння. Із закінченням Я. Закінчення Ая у родовому відмінку набувають істоти. Чітко окреслені конкретні предмети і поняття, які мають чіткі межі, до яких ми можемо доторкнутися рукою чи узяти до рук, можемо полічити. Почнімо з істот, до яких належать особи, власні імена та прізвища. Отже, у родовому відмінку. Академіка, воїна, делегата, священника, співака, тесляра, актора, маляра, маляра, а не маляря, пісняра, закінчення на А, а не пісняря, повістяра, знову закінчення на А, газетяра, а не газетяря. А тепер наведу деякі приклади із закінченням на Я. Фахівця, лікаря, бондаря, кухаря, писаря, вівчаря, царя, воротаря, друкаря, кобзаря, секретаря, проводиря, шахтаря, незнайомця, промовця, учителя, хлопця, диджея. Тепер щодо власних імен та прізвищ. Наприклад, Тараса Шевченка, закінчення на А, Василя, закінчення на Я, Ігоря, Лазаря. Якщо ж ми говоримо про людину як феномен, тобто з рідкісними здібностями, нахилами тощо, то в родовому відмінку яке слід закінчення обрати? Правильно, на А – феномена. А якщо йтиметься про незвичайне, виняткове явище, в цьому ж відмінку буде закінчення у – феномену. Також до істот належать назви тварин, риб, птахів, комах. Тож у родовому відмінку вони усі мають закінчення «ая». Наприклад, коня, зайця, окуня, снігура, орла, горобця, жука. А також назви організмів – мікроба,
0: але вірусу.
16: Чому так? Тому що мікроб – це мікроскопічний організм, а вірус охоплює велику групу хвороб. А назви хвороб мають закінчення «ую» – грипу, бронхіту, діабету, а не грипа, бронхіта, діабета. Але про це дещо згодом. Тепер стосовно істот у зменшено пестливій формі. Козаченька, хлопчика, татуся, вовчика, зайчика, соколика. Закінчення «ая» у родовому відмінку мають й персоніфіковані предмети та явища, які уособлюють, тобто виражають в образах живих істот, наділяють їх такими рисами – вітра, вихора, місяця тощо. А тепер повернімося на Афон, де повітря напоєне молитвою з вірою, що її птахи від закам'янілої нечуттєвості доносять в загоєне небо до Отця і Сина і Святого Духа чи Святого Духу. То як правильно? Однозначно Святого Духа з закінченням на А. Чому? Як перевірити правильне закінчення? Спершу маємо визначити, чи Святий Дух – це істота чи не істота. Істота. Яка? Безплотна, надприродна істота. Святий Дух – одна з іпостасей Святої Трійці в християнстві. Є Богом, божественною особою. Тому у родовому відмінку й має закінчення «а» – Святого Духа. Якщо ж йдеться про внутрішній стан людини, тоді духу на «у», наприклад, незламність, сила духу українців. Або ще такий приклад. На цій землі головне – встигнути набутися разом. Що є сили? Що є духу? Зрозуміли, так? Гаразд, рухаємось далі. Закінчення «ая» мають й назви неістот, які позначають конкретні предмети. Сюди відносимо дерева і квіти,
4: Їх можна порахувати, так? Це конкретні предмети. Наприклад, береста, дуба, клена, явора, ясеня, тюльпана. І у зменшено пестливій формі – дубка, яворонька, ясиночка.
5: Але маку на «у». Чому? Бо це трав'яниста рослина. А у назвах трав'янистих рослин і кущів закінчення на «у-ю». Тож і барвінку, буску, щавлю. Бо йдеться не про одну квітку, а рослинну сукупність. Але про це дещо згодом поясню.
4: До категорії неістоти належать і назви технічних реалій, машин та їхніх деталей, вагона, електрокара, ескалатора, комп'ютера, літака, монітора, мотора, потяга, трактора, автомобіля, дизеля, поршня, вагончика, літачка. Терміни іншомовного походження, які позначають предмети, структурні елементи, геометричні тіла та їхні частини, астрономічні тіла та їхні власні назви, а також математичні, лінгвістичні поняття, астероїда, атома, боліда, вектора, елемента, еліпсоїда, інтеграла, а не інтегралу, катода, квадрата, кварка, коефіцієнта, конуса, косинуса, метеора, циліндра, а також Марса, Меркурія, Юпітера, інтерфікса, афікса, локатива, префікса, суфікса та інші значення.
5: Але синтаксису, фразеологізму, тобто на «у».
4: Іменники-терміни також матимуть закінчення на «а-я». Втім, є і винятки. Відмінка, восьмикутника, додатка, знаменника, іменника, прислівника, трикутника, чисельника, числівника, шківа, променя.
5: Але виду, роду, складу, способу, тобто на «у» закінчення. Але про це теж дещо згодом.
4: Назви одиниць вимірювання довжини – дюйма, кілометра, метра, або маси, грама, а не граму, кілограма, фунта, фунтика. Назви відрізків часу, днів, тижня і місяців, тобто дня, тижня, місяця, на «я», вівторка, понеділка, на «а» закінчення, січня, листопада, як місяця, але листопаду на «у».
5: Чому? Тому що це процес опадання листя, так? Явище природи, тому закінчення на «у».
4: Як і віку, року, бо це сукупність місяців, тижнів і днів поясу. Якщо ми вживаємо не як елемент одягу, так, пояса, а поясу, якщо вживаємо у значенні смуги, фізичних об'єктів, частини поверхні земної кулі, а також рахункові іменники та числівники. Десятка, мільйона, мільярда. Назви грошових знаків – гроша, долара, карбованця, сантима, франка, цента, червінця, червінчика. Назви органів і частин тіла. Тут, будь ласка, уважно. Живота, кишківника, м'яза, носа, пальця, рота, скелета, суглоба, хребта, шлунка. На «а» – не шлунку, животика, пальчика.
5: Але маємо винятки.
4: Стравоходу на «у», мозку, закінчення теж на «у». Назви житлових приміщень, сільськогосподарських і технічних будівель та їхніх частин, архітектурних деталей. Барака, димаря, комина, одвірка, піддашка, причілка, сволока. А це що таке? Це балка, яка підтримує стелю в будівлях. Флігеля, ная, вітряка, вулика, голубника, акведука, багета, балкона, еркера. А це такий напівкруглий, трикутний, чотирикутний або багатогранний засклений виступ у зовнішній стіні будинку. Карниза, пандуса, тамбура.
5: Але знову маємо винятки. Підмурку, покою.
4: Назви предметів побуту – ножа, чайника, черпака, дивана, мисника, серванта, стільця, стільчика.
2: Ошатна українська.
4: Назви одягу і взуття – джемпера, жупана, жупана, кобеняка.
6: А це що таке?
4: А це такий суконний, довгий і широкий чоловічий верхній одяг з відлогою. Костюма, кунтуша, кунтуша, піджака, плаща, пояса на «а». Чому? Бо це елемент одягу. Светра, кеда, черевика, чобота, костюмчика, плащика, черевичка. Назви виробів із борошна, батона, бублика, калача, рогалика. Назви церковних реалій – амвона, іконостаса, вівтаря, вівтаря. Назви населених пунктів без варіантів мають закінчення тільки «ая», якщо є певні суфікси. Суфікс «ськ», тобто «бердянськ», «ськ», так? У родовому відмінку «бердянська». Суфікс «цьк», наприклад, «луцьк», у родовому відмінку «луцька», закінчення на «а». І суфікс «ець», «бобринець», «бобринця», «трускавець». Що тут у нас? Суфікс «ець». Тому у родовому відмінку буде закінчення на «я», «трускавця». Також, якщо є форманти, так, афікси, тобто такі елементи, як от, «бург», наприклад, «пітсбург», то в родовому відмінку

0: кінцевий склад, то там безкомпромісно панує територія закінчень «а» або «я». Наприклад,
1: ми йдемо до повноводного Дніпра, стоїмо біля круч Дністра, пливемо за течією з Бруча, чи степового бика. Так само і з мальовничими річками у родовому відмінку – Вільхівця, Дінця, Інгульця, Торця, Хустця. Фух, але й це ще не все. Зверніть увагу на назви населених пунктів та різні географічні назви, що мають суфікси присвійності, тобто ті суфікси, які вказують на приналежність особі або тварині. Це суфікси
0: «ів», «їв», «ев», «єв», «ів», «ов», «ин», «ін», «ач», «іч».
1: Тож назви з цими суфіксами без варіантів теж мають закінчення у родовому відмінку тільки «а», «я». Розгляньмо їх. Тетерева, Києва, Львова, Миколаєва, Олеськова, Харкова, Ходорова, Батурина, Пирятина, Святошина, Снятина, Бахмача, Гадяча, Галича. Сюди ж належать й окремі іменники з наголосом на корені, які ми так само чітко маркуємо закінченнями «а», «я». Бреча, Вовка, Довжика, Малого Куяльника, Салгира, Свіжа, Смотрича. У назвах «Давидовий брід», «Зелений гай» слова «брід», «гай» – це що? Це загальні назви. Вони в родовому відмінку мають закінчення «ую». Тож і в назвах населених пунктів мають таке саме закінчення. Тому «Давидового броду», «Зеленого гаю», тож так само і «Кривого рогу», «Часового яру», «Широкого лану».
2: Ошатна українська на громадському радіо.
1: Закінчення «ую» – це протилежність конкретиці, бо охоплюють вони абстрактні, загальні, збірні поняття, нечітко окреслені предмети й поняття. Розберімо їх по кісточках. Почнімо з абстрактних іменників чоловічого роду, які охоплюють назви якостей і властивостей. Наприклад, героїзму, ліризму, націоналізму, патріотизму. Назви почуттів – болю, гніву, жалю-жалю, жаху, розпачу, сорому, стиду і стида, страху. Назви хвороб – авітамінозу, артрозу, бронхіту, гаймориту, грипу, діабету, кашлю, коліту, кору, набряку, опіку, опуху, отиту, правцю, тифу, ящуру тощо. Назви процесів, станів, властивостей, явищ суспільного життя, загальних понять – сну, аналізу, бігу, відгуку, задуму, запису, заробітку, затору, звуку, бо це процес.
0: Але якщо йдеться про термін, тоді звука на «а».
1: Ідеалу, імпульсу, клопоту, колоквіуму, конфлікту, кроку, лету, льоту, поштовху, прибутку, приїзду, прогресу, регресу, ремонту, руху, синтезу, смутку, спокою, стогону, сумніву, танцю, успіху, ходу, шуму.
0: Але є винятки. Які саме?
1: Ривка, стрибка, стусана, танка на «а». Назви філософських, літературознавчих та інших наукових понять. Вони теж мають закінчення на «ую». Абсолюту, абсурду, агностицизму, антропоцентризму, дисонансу, догматизму, авралу, акту.
0: В значенні «дії», бо якщо йтиметься про документ, тоді «акта» – закінчення на «а».
1: Достатку, екскурсу, експорту, ідеалу, сорту, способу, феномену.
0: Бо йдеться про явище, а не про людину.
1: Фрейдизму, хисту та інші. Назви явищ природи. Дощу – закінчення на «у».
0: Адже ми відчуваємо не дощ, а краплі води, тому це абстракція.
1: Як і вихору, вітру, вогню, граду, грому, землетрусу, морозу, смерчу, туману, урагану, холоду, циклону.
0: Але вітра, мороза – як персоніфікованих явищ. Так, ми це вже з вами розглядали.
1: Втім, також звертаю вашу увагу і на власні назви, що є співзвучними з найменуваннями явищ природи. Наприклад, Дмитро Віт.

0: в родовому відмінку немає кого? Дмитра Вітра. Оскільки це прізвище конкретної людини, тому й маємо закінчення «а». Закінчення «у-ю» закономірно набувають назви віртуальних, соціальних та інших мереж. Інстаграму, Фейсбуку, Фейсбуку, тут маємо варіантне наголошування цього слова, Ютубу, Вайберу тощо. Та іменники на позначення сукупності істот. Що я маю на увазі? Наприклад, батальйону, взводу, дивізіону, електорату, народу, корпусу, бо йдеться про військове з'єднання, ордену на «у», бо це чернеча громада, оркестру, полку, рою, хору, класу, але табуна, бо наголос падає на останній склад. Погодьтеся, ми можемо підійти і доторкнутися до конкретного вояка, командира, музиканта, співака, учня, громадянина. Тому в них і закінчення «а». Натомість доторкнутися одночасно до всього колективу, батальйону, взводу, дивізіону, оркестру, хору, класу, електорату, народу фізично неможливо. Тому іменники на позначення сукупності істот і мають закінчення «у-ю». Як і іменники на позначення сукупності неістот. А це дерева та кущі, гаю, лісу, саду, але садка.
1: Через наголос. Запам'ятаймо цей виняток.
0: Чагарнику – трав'янисті рослини. Барвінку, буску, буркуну, гороху, звіробою, кропу, молочаю, очерету, щавлю, ячменю.
1: Але вівса на «а».
0: Сорти плодових-плодових дерев – кальвілю, ранету, ренклоду та інші. Предмети побуту – одягу, реманенту, сувою, товару, а не товара.
2: Подкаст про українську мову.
0: Закінченнями «у-ю» в родовому відмінку однини обростають також іменники на позначення установ, закладів, організацій, об'єднань держав. Працює те саме золоте правило. Ми можемо фізично доторкнутися до окремої цеглини чи стіни, але не до всього приміщення одразу. Тому ми прямуємо до інституту, коледжу, ліцею, маркету, музею, університету, клубу, комітету, уряду, союзу, блоку як об'єднання держав.
1: Але блока із закінченням на «а», якщо йдеться про механізм або камінь.
0: Назви спортивних ігор і танців також у родовому відмінку однини мають закінчення «у-ю», тому що ми можемо простягнути руку, наприклад, до воріт чи м'яча, але аж ніяк не до гри – футболу, волейболу, бадмінтону, баскетболу, бейсболу, гандболу, гольфу, боулінгу, альпінізму, біатлону, боксу, дайвінгу, серфінгу, бобслею – це вид санного спорту, швидкісне ковзання з гір по спеціально обладнаних льодових трасах на санях, хокею, вальсу, краков'яку, польський народний танець, так, полонезу, фокстроту.
1: Хоча цей пункт підготував винятки. Гопака та козака у значенні танцю та квача як дитячої гри.
0: Чому?
1: Бо в цих іменниках закінчення залежить від наголосу.
0: Також серфінга на «а», бо йдеться про спортивне знаряддя. А якщо про вид спорту, то так, серфінгу. Наступна зупинка іменників у родовому відмінку із закінченнями «у-ю» – це назви просторових понять та їхніх різновидів. Байраку, валу, лиману, лугу, майдану, току. Всесвіту світу, рингу, рову, степу, уривку, яру, краю, небокраю, ручаю.
1: Але горба хутора.
0: До цієї групи належать також назви різних споруд і будинків, зокрема і військових, приміщень та їхніх частин, різних просторових комунікацій, як от бастіону, будинку, вігваму, вокзалу, гуртожитку, ганку, даху, заводу, залу, замку, інтернату, каналу, коридору, метрополітену, молу, муру, палацу, парапету, підвалу, плоту, знову закінчення на «у», поверху. Це слово часто є каменем спотикання правильних закінчень. Запам'ятаймо. Поверху. Порталу, притулку, сараю, тину, універмагу, фасаду, фільварку, чуму, шинку, штабу.
1: Але переважно з наголосом на закінченні бліндажа, гаража, куреня, млина, сажа, хліва.
0: Також слід запам'ятати, що закінчення «ая» та «ую» мають іменники.
1: Моста – конкретний предмет, і мосту – цілісність. Подібно паркана і паркану, плота і плоту, стола і столу.
0: До просторових реалій належать і назви річок, але крім тих, які ми вже з вами розглядали. Також озер, гір, островів, півостровів, країн, областей тощо. Бугу, Гангу, Дону, Дунаю, Нілу, Рейну, Сейму, Стиру, Стрию, Ельбрусу, Паміру, Кіпру, Криту, Родосу, Алжиру, Афганістану, Ватикану, Єгипту, Іраку, Ірану, Китаю, Тайваню, Гонконгу, Донбасу, Ельзасу, Кавказу, Карабаху, Сен-П'єру і Мікелону. Закінчення «ая» та «ую» виконують розрізнювальну функцію в деяких іменниках, які позначають міста та країни. Розгляньмо приклади. Ви можете купити квиток до галасливого міста Нью-Йорка, але подорожувати автомобілем по всьому штату Нью-Йорку. Можна блукати вуличками стародавнього міста Рима, але вивчати історію Великої Римської імперії чи сучасної держави Риму. Ви можете приземлитися в аеропорту міста Алжира чи приморського Туніса, але потім вирушити вглиб пустелі країни Алжиру чи країни Тунісу. Тож зважайте на закінчення, щоб випадково не стиснути цілу країну до розмірів одного мегаполіса. Втім, закінчення «ую», рідше «ая» мають ще такі назви населених пунктів. Амстердаму й Амстердама, Гомелю й Гомеля, Ліверпулю й Ліверпуля, Лондону й Лондона, Мадриду й Мадрида, Парижу й Парижа, Чорнобилю й Чорнобиля. Закінчення «ую» мають й речовинні іменники. Борщу, квасу, льоду, меду, воску, бальзаму, азоту, бору, брому, спирту, йоду, газу, асфальту, гіпсу, граніту, піску, пороху, плазміногену – це білок плазми крові, фібриногену – білок крові, який виробляється в печінці, алюмінію, водню, вуглецю, кисню, магнію, радію, талію, тулію.
1: Але білка, хліба, бо це конкретні об'єкти.
2: Ошатна українська.
0: Закінчення «ую» обожнює більшість складних безсуфіксних слів, крім назв істот. Аби закріпити знання, відтренуймо на прикладах. Ми стежимо за будівництвом водогону на «у» чи газогону. Проводимо пунктирну лінію вододілу на «у». Захоплюємося творами живопису. І знову закінчення «у». Для створення живоплоту з ожини використаємо опори та дріт. Гортаємо сторінки манускрипту на «у» чи рукопису теж на «у». Досліджуємо лінії свого родоводу із закінченням на «у». А ще маємо пам'ятати, що кожна частина суходолу, а не суходола, має свою берегову лінію. Але якщо йтиметься про назви машин, правопис миттєво повертає нас до закінчень «ая». Наприклад, електровоза, пароплава. Більшість префіксальних іменників однини із різними значеннями, крім назв істот, мають теж закінчення «ую» у родовому відмінку. Вибою, випадку, вислову, відбою, відгуку, заробітку, запису, затору, побуту, поштовху, прибутку, сувою, усміху, успіху. У низці іменників зміна закінчення працює як смисловий перемикач з території конкретних іменників на територію абстрактних та значень сукупності. Приклади. Підписуємо текст юридичного акта, бо це документ, тому закінчення на «а», але стежимо за розвитком акту творення. Тут акту на «у» закінчення, тому що це дія. Алмаза на «а», бо це коштовний камінь, конкретний предмет. І алмазу на «у», тому що це мінерал, так? Речовинний іменник. Апарата на «а», бо це прилад. І апарату на «у», тому що це установа. Бала на «а» – одиниця вимірювання. І балу на «у» – святковий вечір. Блока, бо це частина споруди, машини. І блоку із закінченням «у», бо це об'єднання держав. Бора, бо це свердло. І бору – це хімічний елемент, так? Речовинний іменник. Борта – край одягу, посуду. І борту в родовому відмінку на «у». Чому? Тому що це судно. Булата – у значенні зброї. І булату, бо це сталь. Вала – як деталь машини. І валу – із закінченням «у», бо це насип. Дзвона – на «а», бо це інструмент. І дзвону – на «у», тому що це звук. Елемента – на «а», бо це конкретне. І елементу – на «у», якщо у значенні абстрактного. Імейла на «а» – поштова електронна скринька. І імейлу із закінченням «у», бо це система електронної пошти. Інструмента на «а» – одиничне щось, так? І інструменту на «у», якщо ми говоримо про щось збірне. Каменя на «я», бо одиничне, так? Один камінь якийсь. І каменю, якщо йдеться про збірне поняття, так? Його багато. Клина у родовому відмінку закінчення «а», бо це конкретний предмет. І клину із закінченням «у», якщо йдеться про просторове поняття. Корпуса, бо це тулуб, і корпусу – сукупне значення. Органа на «а», бо це частина тіла. І органу із закінченням «у», якщо йдеться про установу якусь. Оригінала – тут закінчення «а», тому що йдеться про особу. А якщо йтиметься про документ, тоді оригіналу на «у». Папера – документ, паперу – матеріал. Потяга на «а», якщо йдеться про поїзд. І потягу на «у» закінчення, якщо йдеться про почуття. Придатка, бо це відросток. І придатку на «у», якщо йдеться про додаток. Рахунка на «а», бо це документ, так, конкретний предмет. І рахунку на «у», якщо маємо на увазі дію. Соняшника на «а». Чому? Бо йдеться про конкретну рослину. І соняшнику із закінченням «у», якщо йдеться про насіння. Стана на «а» – технічний термін. І стану на «у» – закінчення, бо музичний термін. Телефона на «а» – апарат. І телефону із закінченням на «у», тому що це вид зв'язку. Терміна із закінченням на «а», бо це слово. І терміну із закінченням на «у», якщо йдеться про строк. Фактора на «а», бо це маклер. І фактору на «у», якщо йдеться про якийсь чинник. Шаблона на «а», бо це пристрій, кресленик. І шаблону на «у» закінчення в родовому відмінку, якщо йдеться про зразок.
2: Ошатна українська.
0: Насамкінець розгляньмо один цікавий приклад. У морській воді виджигирюють грайливі дельфіни Афону чи Афона. Як правильно? Афону на «у». Чому? Бо Афон – це гора і автономна чернеча держава, розташована на одноіменному півострові в Греції. Так? Півострів Афон. А це все належить до просторових реалій. Тож в розкид, гойдаючись на хвилях від судна, в бездонному егейському шатрі приковують до себе очі грайливі дельфіни Афону, що влаштували забавку, заходячись виджигирювати у воді, вистрибуючи на поверхню. Велика радість Божої благодаті в темний період для всіх. З вами була Світлана Біла та авторський подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Почуємося!
2: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. На Громадському радіо.
3: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
4: Ні, це не з розділу фантастики.
3: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
2: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: В окупованому Криму низка населених пунктів перебуває тиждень без світла і має обмежений доступ до води. Яка ситуація на півострові і чому місцеві ставленики Кремля бездіють, поговоримо з Ескандером Барієвим, головою правління Кримсько-Татарського ресурсного центру, членом Меджлісу кримсько-татарського народу. У студії працює Анастасія Середа. Чи можна говорити, що ситуація на півночі окупованого Криму вже зараз набуває ознак гуманітарної кризи? Чи поки що це, ну, гуманітарна надзвичайна ситуація?
6: Ну, я поки що не можу назвати, що це гуманітарна криза, але дійсно надзвичайна ситуація, тому що коли люди знаходяться, ну, мова йде не тільки про Джанкой, да? Коли ми говоримо про північний Крим взагалі, коли немає світла по 7 діб, а тут це, а якщо ми візьмемо східний Крим, наприклад, Нижньогорський район, то там не було світла 6 діб. Тобто ми зараз говоримо про північний, східний Крим, де дійсно багато діб нема світла. І це в тому числі пов'язано з світлом і надання води, тому що воду вони качають з озера якраз на північно-східному Криму. І там якраз постачання води зупиняється. І тому з водою теж з'явилися дуже великі проблеми, але вони ще і що її постачають. Тому тут я не можу сказати, що гуманітарна катастрофа, але дійсно надзвичайний стан вже дійсно є в Криму.
5: На вашу думку, чому місцеві ставленики Кремля й досі ніяк не врегулювали цю ситуацію?
6: А тому, що у них немає можливості. Вони шукали, що робити, як робити. Тобто з продуктами харчування ще більш-менш у них є запаси. Що стосується палива, то тут залежить не від них, тому що тут мова йде вже про федеральний рівень, і вони намагалися забезпечити Крим паливом, але це не можуть вони це зробити. А коли ми говоримо вже про паливо, про бензин, то тут не можуть працювати недостача палива, не додає можливість працювати автономним генератором для того, щоб надати електропостачання. Тому тут один з одного виходить. З одного боку, коли ми говоримо, нема палива, з іншого боку, коли були атаки по системам енергопостачання або енергопродуктування. І з третього боку, ми вже говоримо о наслідках, тобто не вистачає води, тому що в Криму взагалі була проблема з водою, а коли нема можливості чим качати, за що качати, то тут з'являється велика проблема.
5: Ну і хочу попросити вас оцінити, наскільки критичним є поєднання тривалої відсутності електроенергії, перебоїв із водопостачанням та дефіциту пального для цивільного населення.
6: Ну, тут повний взаємозв'язок, і тут дійсно, коли вони знаходили і намагаються із цих запасів, які вже ще у них є щодо палива, вони намагаються використовувати для того, щоб десь там підключати. Ну, в першу чергу, вони намагаються забезпечити там великі міста, мова йде про Сімферополь і Севастополь, але питання в тому, що недостатньо у них ресурсів для того, щоб все це забезпечити. І вони дійсно намагалися і танкерами перевезти до Криму паливо, ну, продукти, нафтопродукти, і намагалися різними шляхами, ну, наприклад, коли вони відпустили, і люди самі могли їхати і привозити паливо, але там же, в Краснодарському краї, з'явилися проблеми, вони не хочуть продавати нафтопродукти для кримчан. І отут якраз, ну, це те, що кримчані, оказується, вони не свої, дійсно, з'являються дуже великі проблеми, і ці проблеми ваші, і самі намагаються вирішити ці проблеми. Тому я думаю, що якщо буде так продовжуватися, то тут дійсно от та гуманітарна катастрофа може виникнути, тому що дійсно, коли ми говоримо про літо, про ту жару, яка про те пекло, яке, ну, вже з'являється в Криму, то тут дійсно можуть бути проблеми із водопостачанням, серйозна проблема.
5: Ну і хочу підсумувати нашу з вами розмову. Наскільки нинішня криза демонструє реальні можливості окупаційної влади забезпечити життєдіяльність півострова? І чи правильно я розумію, що нині місцева влада Криму віддає перевагу не звичайним цивільним людям, а більше військовим?
6: Ну, скажімо так, там місцеве військове, у них забезпечення окремо, наскільки я знаю, не настільки там сильно впливає на це гауляйтер, що в Севастополі, що в так званій Республіці Крим гауляйтери, але тут дійсно ми, можливо, дійдемо до тої межі, коли всі ці, ну, скажімо, запаси, які є у військових, а у них вони є, вони почнуть більше витрачати на цивільних, тому що ситуація буде дуже важка. І тут якраз таки дуже важливо, щоб дійсно не з'явилися, скажем, тиск на Україну з боку вже міжнародної спільноти, коли Росія почне демонструвати або говорити про те, що це завдяки там ударам сил оборони України з'явилася гуманітарна катастрофа. Отут нам треба готуватися, отут нам треба дуже активно працювати на міжнародному рівні, і тут нам дуже активно треба працювати, щоб міжнародне суспільство було на нашому боці. А що стосується допомоги цивільним, то якраз хай Росія відкриває коридори, або там виходять з Криму, і ми забезпечимо і Крим для того, щоб Крим міг далі жити нормально.
5: В окупованому Криму низка населених пунктів перебуває тиждень без світла і має обмежений доступ до води. Яка нині ситуація на півострові, ми обговорили з Ескандером Барієвим, головою правління Кримсько-Татарського ресурсного центру та членом Меджлісу кримсько-татарського народу. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
7: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
8: Як ішов я у півночі понад тихою водою,

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. У Полтавському районі внаслідок падіння російського безпілотника пошкоджено приватний будинок та лінію електропередач. Без світла тимчасово залишилися 42 споживачі. Про це повідомляє начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. За його словами, безпілотник упав на територію приватного домоволодіння, пошкодивши покрівлю та вікна житлового будинку. Також через падіння БПЛА пошкоджено лінію електропередач в одному з населених пунктів Полтавського району. Без електропередач постачання тимчасово залишилось, як я вже казала, 42 абоненти. Фахівці Полтаваобленерго вже працюють над відновленням електропостачання. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Українська армія завдала нових успішних далекобійних ударів по стратегічних об'єктах на території Росії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, Служба безпеки України знищила стратегічний бомбардувальник Ту-95 на аеродромі в Енгельсі, який російська армія використовувала для ракетних ударів по Україні. Зеленський зазначив, що ціль розташована приблизно за 800 кілометрів від державного кордону України. Також, за словами Зеленського, Сили оборони завдали ударів по об'єктах російської нафтової галузі на тимчасово окупованій території України. Президент наголосив, цитую, «Вдячний нашим воїнам за влучність. Знову були успішні далекобійні санкції проти Росії за цю війну. Збільшуємо ціну для Росії за агресію проти нашої держави і людей». У Києві Служба безпеки України затримала колишню заступницю голови окупованої адміністрації Алчевська Луганської області, яка після переїзду до столиці влаштувалася працювати до територіального центру соціального обслуговування. Про це повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, у 2014 році жінка очолювала міський відділ освіти Алчевська, а після окупації міста погодилася співпрацювати з російською окупаційною адміністрацією та отримала посаду так званої віце-мерки. За версією слідства, вона організувала примусову паспортизацію місцевих жителів, нав'язувала російське громадянство та змушувала педагогів переводити навчання на російські освітні стандарти. Перед повномасштабним вторгненням вона виїхала з окупованої території, оселилася в Києві та приховала свою діяльність. Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які, за даними СБУ, містять докази співпраці з російською окупаційною владою. Жінці повідомили про підозру у державній зраді, їй загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохоронці викрили схему розтрат понад 7,5 мільйонів гривень під час закупівлі електроенергії для одного з українських університетів. Про це повідомляє Національна поліція України. За даними слідства, про підозру повідомили колишньому першому проректору вишу та директору приватної компанії-постачальника електроенергії. Слідчі встановили, що у 2022-2023 роках вони уклали низку додаткових угод до договору, якими безпідставно підвищили ціну електроенергії без реального зростання її ринкової вартості. Обом фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі. В Росії готуються до проведення загальної мобілізації після осінніх так званих виборів до Держдуми. Таку думку висловив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк. За його словами, російська влада наразі уникає будь-яких заяв про мобілізацію, щоб не провокувати негативну реакцію населення перед виборами. Водночас російська армія відчуває дефіцит особового складу, а вся необхідна інфраструктура для мобілізації вже створена. За словами Черняка, Росія не потрібно розгортати нові навчальні центри чи полігони, і їй необхідне лише поповнення живої сили для підсилення наявних напрямків фронту. Енді Бернем став новим лідером лейбористської партії Великої Британії та очолить британський уряд. Про це повідомляє The Guardian. Під час оголошення результатів міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд повідомила, що Бернем був єдиним кандидатом, який виконав усі вимоги для участі у виборах. Він отримав 379 номінацій від депутатів та підтримку всіх 11 профспілок, які входять до партії. У своїй першій промові Бернем подякував попередньому лідеру Кіру Стармеру за відновлення позиції партії після поразки на виборах та заявив, що прагне змінити політичну культуру, зробити її менш конфронтаційною та зосередженою на розв'язанні проблем. Це були новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 18 липня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, переважно без опадів і лише в західних областях в день можливі дощі, місцями грози, а в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 11, плюс 16 градусів, а в західних і південно-західних областях 15-20 вище нуля. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до плюс 22, плюс 27, і лише на заході та південному заході країни буде спекотніше – 26-31 градусів тепла. У Києві та області 18 липня також очікується невелика хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 11 до 16 тепла. Вдень 20.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 61 копійка.
0: Євро
2: 51 гривня 16 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 44 копійки, продають за 44 гривні 89 копійок. Євро купують за 50 гривень 88 копійок, продають за 51 гривню 52 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Слухайте в програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
2: Уряд Корецького. Хто став новими очільниками міністерств і чи відповідають їхні знання їх посадам? О 17.20 розберемо з політологом Валерієм Димовим. Законопроєкт Герма, що включають так звані пекельні санкції для РФ. О 18.30 розберемо з Олександром Краєвим, експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма».
3: Підсумки дня по буднях з 17 до 19.
0: Drive Time на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація «Уліс Дудки» – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliis.ua.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогенином покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо. Громадське радіо.
6: Бути вільним – це щастя.
7: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
8: А що далі?
7: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
8: Повернення.
7: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару.
9: Є загроза удару.
7: Трамп заявив.
10: Кому знайомого точно знає.
11: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
12: Перевіряємо чутливі теми.
11: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
12: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
11: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
13: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
14: Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
15: Згенеровано ші.
13: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
16: про штучну реальність.
13: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
17: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
13: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
16: Згенеровано ші.
17: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
13: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
18: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
16: Згенерувати.
19: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
20: Еко-майбутнє.
21: Сьогодні.
20: Еко-майбутнє сьогодні.
21: Про зелену відбудову України на громадському радіо.
22: Усім привіт-привіт! Ви слухаєте подкаст «Еко-майбутнє сьогодні», де ми говоримо про зелену відбудову України. Мене звати Влад Бундаш, і темою нашого випуску є велосипедна інфраструктура в Україні. Ми будемо охоплювати і обговорювати дуже багато різних векторів, і я радий вітати в нашій студії Анастасію Макаренко, виконавчу директорку «UCycle» Асоціації велосипедистів Києва. Пані Анастасія, вітаю!
23: Добрий день!
21: «Еко-майбутнє сьогодні».
22: Я насамперед хочу поставити запитання, яке адресую усім своїм спікерам і спікеркам. А що для вас, як простої громадянки, або навіть з призми вашого професійного досвіду, означає зелена відбудова?
23: Ну, зелена відбудова – це про ті комфортні міста і громади для людей, да, про які багато років, ну, зокрема, і наша організація говорить, да, власне, ми тому і просуваємо цю велосипедну адженду не заради велосипедної інфраструктури, а заради комфортних, здорових, таких екодружніх міст. І в оцій картинці є велосипедний транспорт, як частина транспортної системи, мобільності і так далі. То це міста, в яких хочеться жити, а в яких хочеться, там, не знаю, там будувати своє якесь майбутнє, там, де люди бачать майбутнє для своїх дітей, так, а не шукають його десь в інших місцях. Зараз в нас завдяки реформі децентралізації розвиваються дуже гарно, на мій погляд, навіть через всі ці виклики війни, все одно громади, да, таке явище, як громади. І за кордоном ми знаємо це як ком'юніті, ком'юніті білдинг. І це позитивно теж має, впливає на якийсь розвиток територій. От. І для мене зелена відбудова – це те, чого, мабуть, ми і не мали насправді. Mm-hmm. От. І тому ми, для нас це дуже важливо. Ми до того десь тяжіли. В Україні є класні, зокрема, громадські організації, інституції, які це просували ще до повномасштабного вторгнення. Але зараз цей голос посилився, тому що з одного боку наші міста і там міста, села руйнуються, а з іншого боку ми працюємо над тим, щоб це відновлювати, щоб туди поверталися люди. І дуже велике питання, окрім того, як зупинити ворога, як досягнути перемоги, справедливого миру, стоїть те, як ми це будемо відбудовувати. Тому що я не думаю, що це якась буде така точка, де ми от станемо в один день і скажемо, все, а тепер у нас зелена відбудова. Тобто це речі, якісь паралельні процеси, тому дуже важливо зараз для себе теж окреслювати щось прийнятне, що є прийнятним, а що неприйнятним. І бо оця така виключно економічне бачення для міст, ми знаємо долю Донбасу, Донбаського регіону, який йшов якраз шляхом геть не зеленим, а таким досить індустріальним, так, економічним, так, і як це насправді теж впливає і на соціокультурний ландшафт людей, на зв'язки між ними, так, і хочеться, звісно, мати ці міста, про які от це міста для людей.
1: Абсолютно. Але коли ми говоримо про велосипедну інфраструктуру, не знаю, чи тут йдеться і буде нагода говорити про відбудову, тому що, на жаль, в багатьох громадах, містах, загалом населених пунктах велосипедної інфраструктури майже немає. І я хочу почати з такого загального питання, тому що, коли я говорю про велосипед, насамперед, це для мене більше таке хобі, можливо, здоровий спосіб життя, кататися, веселитися і так далі. Але я дуже хочу, щоб велосипед сприймався як частина інфраструктури цієї чи іншої громади, чи того чи іншого міста. Ось для чого велосипед саме для міста? Яку функцію він виконує?
23: Ну, по-перше, велосипед – це транспорт. Ну, тобто, можна, звісно, його сприймати як хобі, і для багатьох людей він таким і є, для когось він є спортом, але те, що це транспорт, це ніхто не відміняв. І якщо зараз ми то в Києві, тут на Хрещатику, це одна історія. А якщо ми спустимося в міста і громади, українські менші, побачимо, наскільки там велосипед саме використовують як транспорт. І зараз от навіть оце, ми зараз сьогодні маємо мінус 20, і навіть в такий мороз люди в громадах використовують велосипед, і в Києві він теж, можна його зараз бачити, навіть в таку погоду. От. І тому ми про це, ми рухаємо саме велосипед як транспорт, як частину транспортної системи міст, як частину сталої міської мобільності. І якщо ми ж подивимось також на наш євроінтеграційний курс, куди ми рухаємося, так, то в Євросоюзі це вже питання не стоїть. Тобто велосипед там є частиною, велосипедний транспорт є частиною транспортної системи, він є частиною економіки і так далі. І ось я буквально восени була на найбільшій транспортній конференції, яку організовує Єврокомісія, і там було 3 дні. І перший день він такий був більш загальний, присвячений політикам, містам і так далі. Другий день був присвячений виключно велосипедному транспорту, Urban Cycling Day. Про це говорили міністри різних країн, були різні панелі, були представники Єврокомісії, де вони говорили виключно про політики, про програми, про фінансування, про успішні історії міст європейських. Так? І третій день був присвячений громадському транспорту, як серцю сталої міської мобільності. І, звісно, поки для України це космос, так, щоб одна третина транспортної адженди була присвячена велосипедній повістці, але це те, куди ми теж рухаємося, тому що коли ми говоримо про зелене майбутнє і зелене відновлення, то дуже важливе місце займає саме велосипедний транспорт.
1: Цікаво. Ось давайте перейдемо, можливо, тут до ваших таких суб'єктивних оцінок. Ось якщо йдеться і дається шкала, так, від 1 до 10, яку б оцінку ви Україні дали щодо розвитку велосипедної інфраструктури?
23: Ой.
1: Станом на сьогодні, ось сьогодні лютий 26-го року.
23: Ну, дивіться, якщо сказати про сам велосипедний рух, так, то він, ну, як велосипед... У нас є міста, де велосипедний рух, маленькі містечки, селища, понад 50%. Колись ми працювали в Старобільську Луганської області, там близько 70% людей користуються велосипедом. Вони хотіли навіть велосипед зробити логотипом свого міста. У них не було розвинено громадського транспорту. Це було абсолютно велосипедне місто, не маючи ні одного кілометру велоінфраструктури. Тому, якщо дивитися по кілометрах інфраструктури, ну, дуже на примітивному, ну, це не нуль уже, так? Там, бо, наприклад,
1: це вже добре.
23: Так, це вже не нуль, тому що коли я, наприклад, я прийшла працювати, так, то велодоріжка, ну взагалі там, я не знаю, в Києві була там перші велодоріжки, я пам'ятаю, вона, знаєте, така новина на вулиці Здолбунівській Олени Пчілки, де там вона в Дарницькому районі, дуже поганої якості, це були перші там київські велодоріжки, потім щось там на, ну не щось, а на проспекті Бажана з'явилося до Євробачення, так? Дуже така показова, до речі, історія. На Євробачення хотіли показати Київ з кращої сторони і побудували на Бажана велодоріжки по обидві сторони.
1: Там і дороги ремонтували для Євробачення.
23: Для чого? Щоб показати, що ми європейське місто. Тобто, ніби цей вже зв'язок був, але він такий досить... По інфраструктурі, звісно, це десь ну, 1-2. Тому що навіть ті міста, які вважаються в Україні лідерами, вони всі от 150-200 кілометрів, ну, типу, Київ, в планах, щоб замкнути веломережу, зробити її цілісною, це 1000 кілометрів веломережі. Та, от, там, ну, звісно, 240 кілометрів – це пріоритетні веломаршрути, але те, що в нас сьогодні є, близько 240 – це фрагменти. І тому про київську велоінфраструктуру може багато хто говорити погано дуже, тому що ми говоримо в точці тут і зараз. Якщо ми подивимося 10 років тому, її взагалі не було. Зараз вони її створили фрагментально. І зараз от основна тепер така якби фокус, і ми цього дуже вимагаємо, це просуваємо, поєднувати те, що вже є, щоб якось її зв'язати. Але загалом веломережа Києва, от вона в планах, це 1000 кілометрів. От. І в нас, мабуть, по всій Україні, я не знаю, чи набереться 1000 кілометрів.
1: Ось, я часто заходжу до вас на сайт, так, U-Cycle, так, і у вас є мапа київської веломережі. Звісно, там я бачу такі, знаєте, апендекси, так, коли це порізано. Але якраз переходячи до теми лідерів, міст лідерів, які добре і класно розвивають свою велоінфраструктуру, ви зараз назвете, я думаю, точно ці всі міста і громади, але для мене особисто це є Львів і Вінниця. Це там, де я був, у Львові справді центр є велодоріжки, де можна і на велосипедах кататися, і електротранспортом, електросамокат для мене найулюбленіше, коли я приїжджаю в нове місто. Був влітку в Черкасах, там також непогано, навколо набережної, прям багато кілометрів, ти можеш приїхати, все подивитися. Якщо дивитися з точки зору цифр, які міста тут лідирують?
23: Ну, знову ж таки, якщо дивитися саме самими кілометрами, то Київ зараз має найбільше. От, просто масштаби Києва і кількість населення, якщо ми будемо це порівнювати з такими містами, як Львів і Чернівці, то навіть там Чернівці, вони, мені здається, точно не мають 100 кілометрів. Зараз я, може там щось змінилось. Але, наприклад, Львів, да, вони мають понад 100. Одеса зараз активно розвиває, так? Вінниця. Але в Вінниці менша веломережа, ніж в Києві. Просто на масштаби Вінниці це виглядає, що там велоінфраструктури багато.
1: І це про цілісність якусь, так? Вона там з'єднана, якщо не
23: так, ну, і там теж такий цікавий момент, що ці міста, зокрема і Вінниця, і Львів, вони все-таки, це була ініціатива мерії. От, тобто там настільки активісти вимагали цього, тобто там активісти є, вони активні, вони дуже багато включаються там, щоб ця велоінфраструктура була кращою, але все-таки там свого часу пан Садовий, як мер Львова, сказав, ми будемо розвивати велоінфраструктуру, ще тоді, коли в нас не було ні ДБНів, ні ДСТУ і так далі. Та, в Києві будували першу там Здолбунівську. От. І це теж говорить про політичну волю, бо це не так дорого, як здається, і міста, багато міст можуть собі це дозволити якимось там помірним темпом, але це сильно дуже вже питання політичної волі. От, наприклад, ми бачимо сусідню Польщу, як там це космос в контексті швидкості, як це розвивається. Але на них дуже сильно впливають їхня євроінтеграція, от, тому що вони мають кошти з бюджетів Євросоюзу, саме і там навіть на деяких веломаршрутах, особливо там туристичних, прямо на в'їзді стоїть така табличка, де запобудовано за кошти Євросоюзу. От, і ну, вони скористалися цією можливістю це фінансувати. В нас в Україні поки нема такої можливості, тому теж якось з одного боку сварити міста, що вони цього не роблять, не окей, та, як на мій погляд. А з іншого боку, сварити варто ті, які це блокують, наприклад, або які дійсно, коли ремонтують вулицю і не враховують це. Оце, оце погано.
2: Еко-майбутнє сьогодні.
1: Та, про нашу євроінтеграцію ми також будемо трішки далі говорити, загалом про законодавство, але тут я хочу перейти, можливо, до таких практичних порад. Ми назвали такі великі достатні міста, як ви зазначили, які мають бюджет, так, які можуть вкладатися в велоінфраструктуру, але що робити малим містам, громадам, навіть селищам, з чого їм починати загалом думати хоча б про велоінфраструктуру? Тобто, які ці кроки перші мають бути, можливо, з тих міст і громад тих досвідів, та, які які є успішними?
23: Ну, от ми, власне, минулого року почали такий перший в Україні курс для магістрів в Національному транспортному університеті «Організація планування велосипедної мобільності» і навчаємо транспортних інженерів. Власне, мета, чому наша організація в цю історію ініціювала, вписалася в неї, продовжує її, було підтримати процеси зеленої відбудови в Україні саме фахівцями, які будуть знати, як це організувати. Тому що тут, з одного боку, можна захотіти це зробити, але питання в нас це не вивчали ніколи в університетах. У нас школа проєктантів, вона була досить така пострадянського світогляду, да, а радянська парадигма була така дуже автомобілецентрична. Тому ми отримали ці широкі проспекти в великих містах. Так? Тому в нас швидкісні ліміти по сей день найвищі в Європі. Да? Тобто міста все-таки, оця зелена парадигма і оцей такий зелене світло в автомобільному руху, да, йому пріоритет, воно не конектиться от разом. Тому, власне, для велосипедів не знайшлося достатньо місця на наших вулицях, так? Що робити громадам, зокрема, в яких нічого нема? Починати, дійсно, зі стратегічних документів. Ми називаємо його «Концепція розвитку велосипедної інфраструктури». От, і близько півсотні українських міст громад вже такі документи мають, а ще багато міста включили вже розвиток велосипедної інфраструктури в інші свої стратегічні документи. Там в когось це план сталої мобільності, в когось це там якісь плани просторового розвитку і так далі. Тобто мати це на законодавчому рівні в свої якісь місця, такій документації закріпленим. Чому важливо? По-перше, це вже якесь бачення, як ви хочете це розвивати, щоб уникнути оцих велодоріжка з нікуди в нікуди, та те, що створює таке негативне бачення, і насправді не вирішує ніяк питання велосипедного транспорту. Другий момент – це легітимізує взагалі виділення коштів у межах бюджету міського, да, на будівництво. Чому Київ зараз активно розвиває? Тому що в 2018 році депутати Київради одноголосно прийняли концепцію розвитку велосипедної інфраструктури та на рівні Київради. І місто тепер має право закладати кошти, має право реалізовувати оці такі транспортно-велосипедні проєкти. От, і в принципі ті міста, які ви теж згадували сьогодні, і Львів, і Вінниця, і Чернівці, вони мають велоконцепції дуже давно, ну, тобто не сьогодні. От, тому вони вже, ви можете

0: на міського голову меру Пішні нинішній, якого обрали. І він захотів, як він якби в рамках своєї програми захотів зробити велоконцепцію для опішнянської громади.
1: Це яка область?
0: Це Полтавська область, це такий центр гончарства в Україні, там дуже багато музеїв, дуже класне місце. Там якби є цей такий місцевий зелений туризм розвивається. І сам по собі велосипедний рух є, тому що така громада, якби люди їздять між селами і всередині населеного пункту. І зробили для них велосипедну концепцію. І потім почалось повномасштабне вторгнення, і якось вони так з радарів у нас пропали. А потім ми дізнаємось випадково минулого року, що вони ремонтували, в них відбувався ремонт вулиці. Вони дістали велоконцепцію, яка в них вже була як прийнятий документ. Подивилися, що на цій вулиці має бути велосипедний маршрут, це частина веломаршруту. І поки ремонтували вулицю, зробили там вже там перші 2 кілометри велодоріжки. І вже їхній міський голова їхав на велосипеді і знімав відео, де ось велосипедна доріжка. Я до того веду, чому? Що вони не зробили щось окреме для вело, але вони все одно громади ремонтують вулиці і так далі. І за те, що в них був цей документ, вони це зробили. І зараз в них є. І в нас є і там і Біла церква, яка має кілометри, і в Ірпінь мають. Ну, тобто, в нас не всі, не лише великі міста, обласні центри мають кілометри. Чернігів зараз теж дуже активно розвиває. От, все-таки, оце-таки стратегічний підхід, він важливий. І з іншого боку, це теж можливість залучати якісь іноземні кошти. Зокрема, такий досвід Миргорода. Вони з того часу зробили велосипедну концепцію дуже давно. І їхній інвестиційний відділ досить активно залучав кошти для різних таких проєктів міжнародної співпраці. І під вело вони залучали досить багато коштів, щоб і будувати велоінфраструктуру, і розвивати, і встановлювати якусь супутню велоінфраструктуру. Знову ж таки, це про і знання, бачення, бажання. Угу. От, і, звісно, пошук партнерів, пошук класних спеціалістів і так далі. Тобто, якби хто хоче, то й може. Така наразі відповідь.
1: Ось так. Хто хоче, хто може. Насправді мене тішить, що є в нас громади, маленькі міста, селища, які вписують та ось цю велосипедну інфраструктуру до себе і потім з цим працюють, згадують щось, будують навіть фрагментарно. Але все одно я тут бачу певний негатив, тому що якщо немає політичної волі керівника того чи іншого міста, цієї чи іншої громади, виходить, що мешканці і мешканки залишаться без велоінфраструктури. Чи можливо на законодавчому рівні закріпити, щоб кожне місто, кожна громада мала обов'язково цю велоконцепцію? Тому що тут все йде зверху, як то кажуть, із законодавства. Загалом, що воно нам каже зараз?
0: Тому у нашій організації багато років є національна адвокація. Бо без національної адвокації, на жаль, ти лишаєшся агентом змін в себе на місці. І класно, звісно, якщо в тебе законектився і в тебе пішла якась співпраця з містом. Але, по-перше, очільники міст громад міняються. Да? Тобто це раз. По-друге, звісно, в Україні там ну, у нас більше, ніж 1500 громад. Да? Тобто ну, не може бути в кожній громаді велосипедна ініціатива, яка пушить це питання. От, тому, власне, в 20-му році ми розпочали такий класний процес, як розробка національної велосипедної стратегії, тоді ще з Міністерством інфраструктури тогочасним, от, і з Міністерством екології. І це був якраз час ковіду, і тоді в європейських країнах стався велосипедний бум, тому що ще у нас було критично з громадським транспортом, там було дуже критично, і велосипед став рішенням. От. І ми почали просувати цю історію з національною велосипедною стратегією, оскільки в нас розвиток велосипедного транспорту не закріплений ніде на національному рівні. Тобто це справа кожного міста. Тому я й кажу, щоб а що робити громаді, то треба прийняти свій документ і почати в себе цю історію рухати.
1: Якщо є політична воля.
0: Так, так, так. І тоді це працює. І тоді це можливо, якби законодавство не забороняє, навпаки, цьому є зелене світло, бо державні будівельні норми, вони вже це якби це регулюють. От. І тому ми почали цю історію. І, власне, у 22-му році, 15 березня, ми мали вже презентувати на тоді ще в Укравтодорі карту веломережі України. І, фактично, ця національна велостратегія, вона була вже готова там на 95%. І вона вже, ну, її напрацьовувало тоді міністерство. Було залучений офіс підтримки реформ Міністерства транспорту. Ну, і почалось повномасштабне вторгнення. І там і кадрові зміни, і пріоритети в міністерства зовсім інші. І, звісно, це все стало взагалі, воно не то, що навіть воно не на паузі, воно просто лишилось напрацюванням попередньої команди міністерства. От. Але ми просуваємо далі цю історію, і минулого року міністерство, ну вже це зараз 26-й, в кінці 24-го року уряд прийняв оновлену

0: національну транспортну стратегію, вона говорить, у ній є фрагменти тих наших напрацювань по велостратегії. У національній транспортній стратегії є пріоритет велосипедного транспорту, який допомагає декарбонізувати транспортну систему, більш екологічний, відповідає європейському курсу. Там говориться про те, що в Україні дуже недостатньо кілометрів веломережі, тобто стратегічно ніби це закріплено. От, але поки що немає саме по вело якогось окремого плану дій, екшн-план, це може бути якийсь стратегічний документ саме по велосипедному транспорту на рівні національному. І, зокрема, його одна з задач має зобов'язати громаду кожну в Україні розвивати, щоб уникати того, бо світогляд в кожного може бути різний, да? Тобто, просто якби на рівні країни визначити, що для нас велосипедний транспорт – це частина транспортної системи, ми даємо цьому пріоритет, ми даємо цьому зелене світло, і ми, спонукаємо всі громади це розвивати, Тому що в нас немає жодної громади, де немає велосипедного руху.
1: Так, це абсолютно. І тут, звісно, виникає запитання, а загалом, а як велосипед допомагає давати раду із транспортною інфраструктурою і загалом системою міста, мегаполіса, до прикладу, того Києва, коли ти в заторах можеш стояти 2-3 години. Ось, наприклад, у наших українських, можливо, міст, можливо, закордонних. Ось коли велосипедна інфраструктура існує, вона цілісна, там можна їздити. Я думаю, що це дуже, насамперед, екологічно,
0: це робить,
1: звісно.
0: Це робить велосипед привабливим.
1: От. Таке як слово зробити у нас велосипед привабливим?
0: Є таке слово привабливе. Да? От воно стає для тебе комфортним, привабливим, і чому би і ні. От. І якщо там, наприклад, в громаді може постати питання те, що там нема громадського транспорту, там це єдина опція доїхати, то люди просто це отак от обрали. От. В Києві, звісно, щоб це обрати, треба багато що зважити, да? Де ти живеш, куди тобі їхати, плюс у нас там ще рельєф і так далі. Тому для Києва, наприклад, критично важлива велосипедна інфраструктура, щоб велосипедна мобільність розвивалася. Без неї не буде це розвиватися. У нас мости, в нас Київ 1 квітня піднімає швидкість на певних вулицях, та, і в нас там до 80. От, у нас великі досить відстані, і відповідно мають бути пріоритетні якісь веломаршрути, коли там тобі буде дійсно швидше їхати. Я хочу зауважити, що велосипед є найшвидшим, може у великих містах буде точно, скоріше за все, найшвидшим на відстань 1-3 кілометри. Так? Оптимальним таким на відстані 5-7, там, до 10 кілометрів. Вже після 10 кілометрів, скоріш за все, автомобільним транспортом чи громадським вам буде швидше. От. Але, повірте, в Києві багато людей, в яких поїздка на велосипеді займає більше 10 кілометрів. Чому? Тому що це їхній вибір. Вони вибирають, їздять на роботу на велосипеді, там, обрати, це там, частина їхнього життєвого там, способу життя, активного. Да? От вони хочуть бути велосипедистами в місті. Це один момент. От. Другий момент це те, що ми просуваємо для таких міст, як Київ, що це має бути транспортною опцією. От. Тобто, що хтось обере велосипед, бо йому так зручно, та? А хтось обере громадський транспорт, а хтось поїде на авто, бо теж якісь є причини на це. От. Але ж коли у вас є опція, і ви знаєте, що якщо ви на авто, то у вас буде 2-3 години затор, як ви сказали, так? Але ви знаєте, що якщо ви сядете на велосипед, ваша поїздка плюс-мінус, бо ви можете її прогнозувати, бо ви в заторі не будете, от, то ви можете обрати велосипед. Це раз. Це для вас, якщо ви щось обираєте. Для тих, хто не обирають велосипед, вони теж мають бути зацікавлені дуже сильно в користувачах, в зростанні користувачів велосипедного транспорту. Чому? Тому що це розвантажує дороги. Хтось обере велосипед, і він уже не буде їхати в авто. Він уже не буде пакуватися в ваш автобус на вашому районі. От, тобто це і створює оцю таку різноманітність, да, транспортну. От. І чому ще дуже класно розвивати велосипедний транспорт в містах, великих особливо. Тому що це робить життя комфортнішим загалом. Велосипедна інфраструктура міняє дизайн-код вулиці. Велосипедні вулиці, вони більш приємні для життя, вони більш приємні для всіх, вони більш безпечні. Угу. Там краще розвивається така якась мала комерція. Тобто це вулиці жваві, вони приємні, на них хочеться. Чому люди хочуть ходити, наприклад, в Києві на Поділ? Да? Тому що там більш приємно, аніж на якомусь проспекті пити каву. Чомусь вихідні, навіть хто не живе на Подолі, їдуть на розподіл, бо більш такі тихенькі вулиці зараз, майже на кожній вулиці є велосипедна інфраструктура. Вся молодь, фактично, яка їздить, яка є на Подолі, живе, вони користуються велосипедом, бо це супер зручно в межах району, він пологий і так далі. Тобто для Подолу супер зручно сьогодні обирати велосипед. З Подолу, можливо, на лівий берег, не завжди. Хтось обере, хтось ні. От, тому там ти поїдеш на метро або там в кого авто і так далі. Тобто це про це. От, але уявіть собі, якби ці всі люди, які зараз уже на Подолі обирають велосипеди, сіли на авто. Поділу, це ж дуже така проблема, історія, да, з трафіком, з паркуванням.
1: Так, ви абсолютно правильно говорите. Мені здається, що це наші мрії, так, щоб ми розглядали велосипед як транспорт, привабливий транспорт, але давайте повернемось в реальність. У нас автомобільно-центричне місто і загалом політика, те, що я бачу. Велосипедом певним чином нехтують. І з точки зору правил безпеки, швидкостей і так далі. І тут, звісно, треба розуміння на рівні навіть місцевому, місцевих влад, що велосипед треба розвивати, інфраструктуру треба розвивати. Чи бачите ви це зараз, зокрема, у Києві? Тому що я цього особисто не бачу. Я скажу, чому ми так фокусуємося на Київ, та, тому що в нього найбільше, мені здається, зараз бюджет, коли ми йдеться про українські
0: ви
1: міста.
0: Ви абсолютно праві.
1: Так, і мені здається, що коли є насправді мільярди гривень, то і треба і вкладати і в велоінфраструктуру, не тільки будувати якісь розв'язки.
0: Це питання пріоритетів.
1: Так, це питання пріоритетів. Звісно, зараз багато хто скаже, що Київ не був готовий до відключення. Це справді так, але коли йдеться про велоінфраструктуру, яка може розвантажити трафік, яка буде екологічною частиною транспорту, я не бачу цієї політичної волі. Як зайти, як то кажуть, в голови політикам місцевим в Києві для того, щоб це донести. Тому що ви адвокуєте це питання вже дуже довго. І чи бачите ви тут результати?
0: Ну, ми зайшли в кабінет.
1: Наприкінці
0: року в нас на сайті можна про це написати. Це абсолютно публічна історія. В 20-х числах вересня щороку в усіх європейських країнах відбувається Європейський тиждень мобільності. І в європейських країнах цей тиждень, таку ініціативу, проводять саме більше мерії. В Києві робили це громадські організації. Це робила наша організація U-Cycle, пасажири Києва, Екодія і доступно є, так, і Урбанрада. І ми зробили такий цикл заходів тут теж на Хрещатику в книгарні «Сенс» про сталу міську мобільність. Один день був присвячений саме велосипедному транспорту. Дуже схоже, потім я через тиждень поїхала на цю транспортну конференцію у Вільнюс, яка Urban Mobility Days, яку робить Єврокомісія, і там теж було про громадський транспорт, про вело, а ми до цього зробили так само. От. І темою була тільки київська велоінфраструктура, ми не брали тему якби національного рівня. От. І ми от якраз от там презентували цю карту, про яку ви згадували, що вона така фрагментальна, так, та, як ніби сир цей такий з дірками. От. І вирішили не просто поговорити про проблеми, або що тільки зробили, а сформувати для пана мера Кличка такий тодоліст з 5 питань від повелу, от, від велоспільноти. І оформили це офіційним листом і надіслали в Міжнародний день без авто, Кафрі Дей, це така ініціатива, колись до повномасштабного вторгнення в цей день ми робили велосипедом на роботу флешмоб тут на Майдані Незалежності. Вранці всі приїжджали з різних районів, пили каву, а потім роз'їжджалися на свої там роботи, навчання і так далі. Зараз ми цього не проводимо, тому зробили такий адвокаційний захід. Ми відправили цього листа, от, відправили Кличку, відправили на департамент транспорту, на патрульну поліцію, от, і якийсь час не було відповіді, а потім я отримала зворотнього листа, в якому нас запросили на зустріч, на нараду в КМДА по велоінфраструктурі, без деталей. От. І ми туди прийшли з колегами, і це така була довга двогодинна нарада, і її темою став цей наш лист, який ми відправили, що місто з одного боку комунікує, ну ми ж робимо, і це, і дійсно вони роблять, тобто щось з'являється, навіть зараз з'являється, от. Але ми якраз доносили те, що воно фрагментарне, що ці темпи недостатні, що велосипед дуже важливий, зокрема під час війни, бо це частина теж критичної мобільності, велосипед поїде навіть тоді, коли ось на вихідних перший раз в місті взагалі за метро зупинилось, такого не було. Це просто зараз ніби там роз, але ну може бути, що хочеш. От, і Київ місто велике, і треба думати, як ці люди всі вообще будуть переміщуватись. От, ну і ми про це теж говорили, і була така нарада, досить динамічна. От. Цю нараду ініціював Костянтин Усов, заступник мера профільний, який відповідає саме за міську мобільність, за сталу міську мобільність. От. За результатами цієї наради сформували КМДА, сформувало протокол на 13 пунктів по ВЕЛО. Він опублікований в нас на сайті. У нього термін виконання півроку. Під кожен пункт є відповідальне або комунальне підприємство, або департамент і так далі. І там такі питання вже більш такі предметні, там реалізація конкретних маршрутів, такі як Солом'янка-центр, там вирішення питання по маршруту Троєщина-центр, запроєктувати новий маршрут Голосієво-центр, так, облаштування перехоплюючих велопаркінгів на транспортних вузлах, таких як вокзали, станції міської електрички, станції метрополітену. Ми вже ці питання зараз регулярно зустрічаємося з департаментом і регулярно зараз по них напрацьовується рішення, і я сподіваюся, що за півроку ми побачимо результати. Перші результати, вони будуть дуже практичні. Uh-huh. Ви можете подивитися в нас на сайті саме по Києву. І, зокрема, один із теж крутих таких результатів – те, що перше за час повномасштабної війни місто голосувало, Київрада голосувала за бюджет, і в транспортному бюджеті з'явилися окремі рядки по ВЕЛО. Це говорить про те, що не місто зараз виділило на ВЕЛО війна, а це те, що говорить, що в рамках транспортного бюджету відбувся перерозподіл на ВЕЛО, і якийсь відсоток транспортного бюджету піде на саме на велосипедну інфраструктуру. Це буквально ось сталося півтора місяці тому назад. Тому це дуже великий прогрес, тому так спрацював голос велосипедної спільноти.
1: Мені дуже хочеться сподіватися, що через півроку ми з вами ще раз поговоримо і побачимо ці результати. Пані Анастасія, і завершуючи нашу розмову, ось ви згадали, що в Україні майже немає громад, загалом населених пунктів, де мешканці і мешканки не користуються велосипедом. І, звісно, хочеться дати певні такі поради, рішення, а як самим людям, українцям та українкам, пушити це питання, так штовхати, щоб велосипедна інфраструктура в їх громаді, місті чи селищі розвивалася. Що ви тут можете порадити?
0: Ой, ну я навіть знаю такі історії, де хтось колись надихався на нашими успіхами адвокаційними, і просто люди в громадах писали, велосипедисти писали листи і просили почати розвивати велоінфраструктуру. І їх навіть запрошували на зустрічі. Ну, мені здається, зараз для громад дуже таким може бути класним вікном велосипедні школи. Чому? Ми про це сьогодні не говорили, але це теж один з напрямків нашої організації. Ми маємо національну кампанію «Велосипедом до школи», мета якої інтегрувати велосипедну освіту з безпеки руху, сталу міську мобільність в освітню систему, так, а також організувати певну інфраструктуру, яка дозволить учням, вчителям робити цей велосипедом до школи, да, використовувати велосипед як транспорт. І це теж, зокрема, частина в рамках децентралізації, ми знаємо про це явище опорних шкіл і так далі, і треба якось організовувати цю мобільність для школярів, і от ми от розвиваємо цю історію з велосипедним рухом. І якраз для велосипедних громад, можливо, я би запросила, бо з 2024 року, з вересня місяця, в усіх в шкільній програмі учнів 6-9 класів з'явилося понад 20 тем з велоосвіти з безпеки руху. Це ми продвокатували спільно з Міністерством освіти і науки України. Ми включили це в шкільну програму. От. І в 15 навіть пілотних школах по всій Україні, які були відібрані на конкурсній основі, ми поставили інфраструктуру на кілька мільйонів гривень, от, щоб показати, що таке оця велосипедна школа. Тепер, якби, далі слово за громадою. Як громада організує рух до цієї велосипедної школи? Школярі, вони одна з найвелосипедніших аудиторій в громаді, да? І особливо, якщо дітям починають викладати велосипедний рух, вони починають вивчати правила дорожнього руху, так? Якщо їм організувати класну велоінфраструктуру, так? Це дуже сильно змінить цей такий транспортний, не знаю, соціальний ландшафт громади, да? Як буде відбуватися мобільність. Тому, можливо, я би от розглядала, як громади, які тільки починають, щоб вони звернули увагу на свої школи, та, де є діти, встановлювали там перші велопарковки, організовували туди перші велодоріжки. От. І щоб, можливо, це теж може стати, якщо з чого починати, якщо навіть немає велосипедної концепції. От. Тому що діти, вони вже їздять, і вони більш вразливі учасники, і вони пріоритет номер один, кому громада має сьогодні організувати безпечні умови. От. Ну, а якщо ми візьмемо самих дітей, що вони про це говорять? Для них це можливість відчувати себе, це свобода, про активними громадянами, да, коли вони активно включені в це, зрощує в них також відповідальність. Да? Тобто вони зовсім по-іншому сприймають, ну, якби своє оце шкільне життя, коли вони туди їх не підвозять на машині і не вивантажують десь там в такому запаркованому цьому ареалі навколо школи. Да? Коли вони можуть приїхати велосипедом до школи, там його лишити і потім поїхати назад, вони відчувають себе досить самостійними. От, і це дуже сильно потім впливає на те, як вони будуть в майбутньому обирати транспорт, ставитися до своїх міст і так далі. Те, що ви говорили, що наші міста дійсно розвиваються автомобілецентрично, я згадувала, що тут є прямий зв'язок з нашим радянським минулим. Тому що це така була радянська парадигма, так? І цінності такі були. От, зараз ми, окрім того, що ми перейменовуємо вулиці, ми хочемо принести в наші міста і громади інші цінності, які не тоталітарні, так? Які про свободу, та? Про вибір, про чесний розподіл ресурсів, да, про справедливість, про доступність на різних рівнях. Доступність – це не лише про бордюри, та, занижені. От, і коли ми розвиваємо велосипедну інфраструктуру, коли ми дійсно даємо цьому увагу, так, в своїх містах, не просто на політичних якихось там папірцях, а коли ми дійсно будуємо це, створюємо, коли ми бачимо, як в школах, де ми встановили велоінфраструктуру, на наступний день вся велопарковка упаркована, та і як на ці велосипедні фестивалі, які ми влаштовували, просто приїжджають всі, навіть ті, хто не їздять велосипедом до школи, так? Це реально нове, ну, така нова Україна, от, і ми дуже хочемо, щоб так воно і було, от, тому, власне, це дуже така ціннісна, в першу чергу, історія, от, а коли на рівні цінностей відбулася зміна, так, то тоді питання коштів, це просто те, що підтягується, от, тому що кошти завжди йдуть за нашими цінностями, за нашими візіями, за нашими стратегіями, от, кошти – це ресурс, а, власне, для нас дуже важливий напрямок. От. І коли ми говоримо навіть це євроінтеграційний напрямок чи напрямок зеленої відбудови, то ми маємо дуже давати собі відповідь, що в цій коробці, що в цій коробці, які там лежать пазли. От. І те, що, про що ми сьогодні говорили, є безумовно на 100% важливим компонентом, не головним, не єдиним, не унікальним, але важливим, невід'ємним, бо без цього оця зелена відбудова в наших містах не поїде. З автомобільним транспортом ми навіть, ну, ми не будемо мати зеленої відбудови. Тобто велосипедний транспорт – це і є частина зеленої мобільності разом з сталим громадським транспортом, так? І теж громадський транспорт, коли класний, коли транспорт класний, коли організовані маршрути, коли це все правильно організовано. От, тому я сподіваюся, що в нас будуть далі з'являтися і класні нові, молоді фахівці, і кращі практики, і на це все будуть приходити достатньо фінансування.
1: Я вам дуже дякую за цю розмову. Я бачу, що ви горите насправді цим питанням, і я хочу, щоб велосипед якраз приймався як цінність у багатьох сферах, про що ми сьогодні говорили, і в життєвому, і цінність, як покращити, підтримувати своє здоров'я, цінність для транспортної системи того чи іншого міста. І ми знаємо, насправді, дуже багато історій, коли велосипед навіть рятував життя українців та українок, коли на велосипедах виїздили з окупації, перевозять різну гуманітарну допомогу, і велосипед має ось цю цінність, багатофункціональність. Тому я дуже сподіваюся, що ми в цьому будемо вбачати і це розвивати. Дякую вам за цю розмову. Анастасія Макаренко, виконавча директорка U-Cycle, ГО Асоціації велосипедистів Києва. Ви слухали подкаст «Екомайбутнє сьогодні», де ми говоримо про зелену відбудову. Мене звати Влад Бундаш. Закликаю залишатися з громадським радіо, слухати, думати та діяти.
2: «Екомайбутнє сьогодні». Про зелену відбудову України на громадському радіо.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Органет мовчав. Йому зовсім не подобався напрям, у якому пливла ця розмова. Радше феміністична тирада, ніж діалог. Хоча з останнім він повністю погоджувався. Чудово знав, що на його столі всі рівні. Стать не мала жодного значення. Тож чому за життя мало бути інакше? Як науковець і медик, він ніколи не вважав чоловіків вищими за жінок. Та у словах Лінди було чимало гіркої правди. Чиє тіло зникло, магажа та староста.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Coralie Books, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
4: Вітаю, це Тетяна Курманова, і ми продовжимо знайомство із Єреміндею, вибуховим дуетом двох персонажів – патонатами Єремія Органика та історикині та блогерки Лінди Міллер. Детектив «Чиє тіло зникло» – друга частина серії. Про книгу «Де моє тіло» ми раніше розповідали, і мій відгук можна знайти на сайті громадська.радіо. Цю книгу «Малгажа та староста» теж писала у інтерактивному форматі співавторства з читачами. Авторка регулярно викладала на своїй сторінці у соцмережах частинку сюжету, а читач чи пропонували письменниці ідеї. Цього разу Єремій Органик просто хоче відпочити та погуляти на ювілейній виставці ретроавтомобілів. А Лінда Міллер збирається скласти йому компанію. Не встигли вони поселитись у готель, як отримують перший сюрприз. Екс-коханець дівчини залишає заповіт, яким дарує їй шикарний Chevrolet Corvette C3 68-го року. Проте дарунок виявляється із сюрпризом. В багажнику – труп. І попереду наш дует чекає купа загадок. Єремій Органик у розпачі. Лінда Міллер лютує, і їм довелося передчасно поїхати з виставки. Чи то вони такі невдачливі, чи проблема – це їхня особливість? І яке відношення столітня трагедія може мати до смерті молодого переписувача? Хто насправді барокова Венера і які таємниці приховує історія палацу? Крім галасливих детективів-аматорів, ми знову зустрінемося з професійним дуетом поліцейських – харизматичним, але вічно втомленим від життя комісаром Міхалом Бончиком та його керівником, іронічним філософом над інспектором Казімежем Вільчиком. Фанати серії казали, що діалоги цієї четвірки – комедійна насолода. Цього разу «Малгажата староста» теж не оминула непросту історичну подію. Нагадаю, що в першій книзі «Пригод дуету» авторка розповідає, зокрема, про нацистську програму «Lebensborn», яка займалася і примусовою германізацією польських дітей, як зараз робить Росія з українськими дітьми, яких незаконно викрадає. У книзі «Чиє тіло зникло» староста звертається до найгучніших загадок ХХ століття – історії кривавих валентинок, що сталися 14 лютого 1921 року у палаці княжому у польському Влиню. Тоді жертвою жорстокого вбивства стала 16-річна Доротея Рорберг, єдина спадкоємиця великого статку, та її 12-річна кузина Урсула. У День Святого Валентина дівчат було знайдено застреленими у гостьовому залі. Головним підозрюваним став чоловік тітки дівчини – Петер Групен, якого звинуватили у бажанні заволодіти спадщиною. Чоловіка засудили до смертної кари, але він вчинив самогубство у в'язниці, так і не зізнавшись у злочині. Справа була настільки резонансною та заплутаною, що її описували у багатьох історичних та детективних книгах. «Малгажата староста» пропонує свою і дуже цікаву версію. Ця книга для тих, хто любить кумедних персонажів, текст з іронією та кримінальні детективи з несподіваною розв'язкою. Польською мовою вийшло ще дві книги з серії, тому сподіваюся, що Coralie Books обов'язково перекладуть і наступні пригоди вже улюблених персонажів, бо, цитата, Лінда, притримуючи волосся, схилилася над тортом, якого Вільчинський вже встиг відкусити. І заплющивши очі, подумала, знаю, що це егоїстично, але ж це мій день народження, тож бажаю собі ніколи не припиняти натрапляти на трупи. Чиє тіло зникло «Малгажата староста» треба читати, щоб знову зануритися у фірмову атмосферу інтелектуальних пустощів і розплутати ще більш вишукану театральну головоломку. І нагадаю, що книги видавництва Coralie Books можна придбати зі знижкою 15% за промокодом «Радіо15» на сайті kingland.com.ua до кінця серпня.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Coralie Books, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій. Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
2: Уряд Корецького. Хто став новими очільниками міністерств? І чи відповідають їхні знання їх посадам? О 17.20 розберемо з політологом Валерієм Димовим. Законопроєкт Герма, що включають так звані пекельні санкції для РФ. О 18.30 розберемо з Олександром Краєвим, експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма».
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв Тайм на Громадському радіо.
3: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 61 копійка.
0: Євро.
2: 51 гривня 16 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 44 копійки, продають за 44 гривні 89 копійок. Євро купують за 50 гривень 88 копійок, продають за 51 гривню 52 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історії українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
6: Я чую інших.
7: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
8: Як захистити себе та близьких?
7: На що ми маємо право? Попри війну, попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
8: Щопонеділка о 19-й одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
9: «Я чую інших людей».
10: Сподіваюсь, вони чують мене.
7: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
11: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри розслідувань, з'являється близький друг президента.
12: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
13: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
14: Немає розуміння щодо головного запитання.
15: А це зупинить Путіна?
1: Далі заголовків з Андрієм Кулаковим та Вікторією Єрмолаєвою. Холодний аналіз головних подій тижня.
8: Щоп'ятниць.
1: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
8: На ютуб-каналі.
1: Та подкаст-платформах.
14: Тоді Порошенко ще мене любив?
15: Ну, я в шоці.
1: Усе важливе на цю годину.
2: Вітаю. У студії працюють Анастасія Середа та Глеся Лиговська, за звукорежисерським пультом Ірина Нижник.
16: І впродовж наступних 15 хвилин ми говоритимо про головні новини п'ятниці, 17 липня, і далі про найважливіше коротко.
2: Українська армія завдала нових далекобійних ударів по стратегічних об'єктах на території Росії.
16: У Києві та низці обласних центрів по всій Україні другий день триває акція на підтримку Михайла Федорова після його відставки з посади міністра оборони України.
2: В Україні продовжуються кадрові зміни. Зеленський анонсував перезавантаження посольств.
16: Європейський Союз додав до санкційного списку 15 росіян, які катували українських військовополонених в Оленівці та російському СІЗО в Таганрозі.
1: Детальніше про головне.
2: Українська армія завдала нових успішних далекобійних ударів по стратегічних об'єктах на території Росії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, Служба безпеки України знищила стратегічний бомбардувальник Ту-95 на аеродромі в Енгельсі, який російська армія використовувала для ракетних ударів по Україні. Зеленський зазначив, що ціль розташована приблизно за 800 кілометрів від державного кордону України. Також, за його словами, сили оборони завдали ударів по об'єктах російської нафтової галузі на тимчасово окупованій території України. Президент подякував воїнам за залученість та успішність далекобійних санкцій щодо Росії, за агресію проти нашої держави і людей.
16: А сили безпілотних систем в ніч на 17 липня знову атакували 12 суден, що входять до російського тіньового флоту у Чорному морі. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. За його інформацією, серед уражених суден 9 суховантажів, 1 танкер, 1 танкер-газовоз і 1 буксир. Загалом під час операції «Молочка», так звана, з 6 по 17 липня сили безпілотних систем уразили 159 суден зі складу тіньового флоту РФ, з них 117 в Азовському морі та 42 у Чорному.
2: Президент Володимир Зеленський запропонував колишньому віце-прем'єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасу Качці очолити представництво України в ЄС у Брюсселі. Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах. За його словами, завдяки Качці зроблені важливі речі, і треба тепер розвивати більше секторальної деталізованої активності для проходження вже відкритих кластерів у перемовинах з Європейським Союзом про вступ України та зосередитись на комунікації як з інституціями Євросоюзу, так і з національним урядом країн ЄС для відкриття наступних кластерів. Цитую. Вважаю, що Тарас найбільш ефективно зможе це реалізувати в представництві України в ЄС в Брюсселі, враховуючи також високу ефективність та досвід Тараса у торговельній політиці. Він суміщатиме роботу з Євросоюзом з функцією торговельного представника України в рамках наших двосторонніх торговельних угод з ключовими партнерами. Урядовці та дипломатична команда Офісу підтримують Тараса у виконанні визначених завдань.
16: Також Зеленський повідомив, що запропонував колишньому міністру МВС Ігорю Клименку очолити Раду національної безпеки і оборони України. Про це йдеться в телеграм-каналі президента України. За словами глави держави, Ігор Клименко продовжить працювати у сфері захисту держави та громадян уже на посаді секретаря РНБО, а відповідний указ про призначення готується. Серед головних завдань нового секретаря РНБО президент назвав координацію всіх складових сектору безпеки і оборони, а також координацію оборони. оборонних виробництв. Нагадаю, в ході останньої ротації в уряді президент запропонував Клименку очолити Міністерство оборони замість Михайла Федорова, а на місце очільника МВС замість Клименка поставив голову Нацполіції Івана Вигівського. Парламент напередодні затвердив кандидатуру прем'єр-міністра Сергія Корецького та майже всіх очільників міністерств, включно із Вигівським. Втім, голосів для обрання Клименка міністром оборони у парламенті нібито не було. Відтак Зеленський повідомив, що тимчасово виконувати обов'язки міністра оборони буде виконуючий обов'язки керівника СБУ Євгеній Хмара.
17: А нинішньому секретарю Ради національної безпеки і оборони України Рустему Умєрову можуть запропонувати дипломатичну посаду. Про це повідомляє Інтерфакс Україна із посиланням на радника президента України з питань комунікації Дмитра Литвина. В офісі президента анонсували нові кадрові зміни у дипломатичному корпусі, які, за словами Литвина, готуються одразу в кількох українських посольствах. Деталі цих рішень планують оголосити ближче до наради з українськими послами, яка має відбутися у серпні.
16: У Києві та низці обласних центрів по всій Україні другий день триває акція на підтримку Михайла Федорова після його відставки з посади міністра оборони. У столиці громадяни знову зібралися біля Національного академічного драмтеатру імені Івана Франка. Учасники акції скандують гасла Сирського у відставку та Федоров – міністр оборони України. Організатор протесту Дмитро Козятинський напередодні заявив про продовження акції, оскільки влада не відреагувала на вимоги військових і цивільних щодо кадрів змін у військовому керівництві.
17: Слідство «Інфо» та громадська організація «Центр протидії корупції» оприлюднили розслідування під назвою «Квартири за ціною смартфона». У матеріалі йдеться про обставини набуття 143 об'єктів нерухомості братом директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова. Про це повідомляє Радіо Свобода. Напередодні суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк заборонив редакції «Слідство «Інфо» та ЦПК, а також одній з авторок матеріалі Аліні Стрижак оприлюднювати журналістське розслідування. Інший співавтор матеріалу «Слідство інфо» Максим Савчук, на якого не поширюється заборона суду, передав цей текст низці інших медіа, які опублікували повний текст розслідування в авторській редакції. Матеріал одночасно оприлюднили 8 українських медіа. Рішення суду журналісти називають відвертим проявом цензури, а синхронну публікацію матеріалу – актом солідарності із колегами, які піднімають суспільство важливі теми. Нагадаю, автори розслідування звертають увагу на те, що нерухомість брат посадовця придбав за значно нижчою вартістю від ринкових цін. Так, у липні 2018 року Олександр Сухачов придбав 30 квартир в одному з харківських ЖК по ціні від 24 до 49 тисяч гривень за квартиру. За два дні після угоди він докупив ще 28 квартир, витративши менше 33 тисяч доларів. Станом на зараз Олександр Сухачов припинив володіти майже всіма об'єктами нерухомості.
16: Російська армія отримала наказ посилити удари безпілотників по цивільній інфраструктурі та транспорту у прифронтових і прикордонних районах України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. За даними українських розвідників, командування російських військ наказало активізувати атаки на автозаправні станції, вантажівки, автобуси та легкові автомобілі. Для ударів планують використовувати безпілотники «Молнія-1», «Молнія-2», «Герань-Сікер», Гербера-Сікер, Ланцет і V2U та інші дрони, які керуються в режимі реального часу. УГУР наголошує, що посилення дронового терору становить реальну загрозу для мирного населення, тож українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
17: Європейський Союз додав до санкційного списку 15 росіян, які катували українських військовополонених в Оленівці та російському СІЗО в Таганрозі. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Серед підсанкційних опинився заступник начальника колонії в Оленівці Дмитро Нієлов. Він безпосередньо відповідав за масове вбивство українських захисників у ніч проти 29 липня 2022 року. За версією слідства, Нієлов умисно затримав евакуацію поранених. Також під санкції потрапив слідчий ізолятор номер 2 у російському Таганрозі, де систематично знущалися із журналістки Вікторії Рощиної. За даними медійної ініціативи «За права людини», людини СІЗО у Таганрозі називають одним із найбільш жорстоких місць утримання для українців на території РФ. У міністерстві додають, що за даними ООН, 95% звільнених українських військовополонених повідомляють, що зазнали катувань.
16: У Нідерландах посол України Андрій Костін і посол Австралії Грег Френч разом з родинами жертв катастрофи MH17 вшанували пам'ять загиблих. Про це повідомляє Укрінформ. Церемонія покладання квітів відбулася в Гаазі біля меморіального комплексу жертвам трагедії, встановленого поблизу аеропорту Схіп-Гол. Символічно, що біля меморіального комплексу посол України поклав букет соняшників, адже літак був збитий над соняшниковим полем на Донеччині. Довкола меморіалу також висаджені соняшники. Їх виростили з насіння, зібраного на полі, куди впали уламки літака та тіла загиблих. Нагадаю, пасажирський Boeing 777 малайзійських авіаліній, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Малайзію, росіяни його збили за допомогою зенітно-ракетного комплексу «Бук» над окупованою частиною Донеччини 17 липня 2014 року. Внаслідок трагедії загинули всі 298 людей на борту.
17: Це були головні новини п'ятниці, 17 липня. На громадському радіо у студії працювали Анастасія Середа та Леся Виговська. За звукорежисерським пультом Ірина Нижник.
16: Я ж повернуся до вас з наступним випуском новин о 18-й. Слухайте, думайте, дійте.
1: Усе важливе на цю годину. Погода
3: на громадському радіо.
16: 18 липня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, переважно без опадів і лише в західних областях в день можливі дощі, місцями грози, а в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 11, плюс 16 градусів, а в західних і південно-західних областях 15-20 вище нуля. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до плюс 22, плюс 27, і лише на заході та південному заході країни буде спекотніше – 26-31 градусів тепла. У Києві та області 18 липня також очікується невелика хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 11 до 16 тепла, вдень 22-27 з позначкою «плюс». У Києві вночі очікується 13-15 градусів тепла, в день близько плюс 25, плюс 27.
1: Погода
3: на громадському радіо.
18: Реклама.
19: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
18: Реклама.
1: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
20: Свобода, драйв і натхнення.
21: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
19: Drive Time на громадському радіо.
17: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях громадського радіо. Сьогодні в ефірі Drive Time. Працюватиму я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Альона Нестеренко. І цієї години поговоримо про таке.
19: Слухайте в програмі Drive Time на громадському радіо.
17: Уряд Корецького, хто став новим очільником міністерств і чи відповідають їхні знання їхнім посадам? Хто виконуватиме обов'язки міністра оборони України та чи знайдеться місце для Михайла Федорова у команді Володимира Зеленського? За кілька хвилин поговоримо із Валерієм Димовим, політологом, директором Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум». Атаки сил безпілотних систем на тіньовий флот РФ у Чорному морі. Про масштаби і наслідки для Росії о 17:45 поговоримо із Максимом Паламарчуком, військово-морським експертом, аналітиком Національного інституту стратегічних досліджень.
19: Drive Time на громадському радіо.
17: І перед тим, як розпочнемо сьогоднішній ефір, я вже традиційно хочу нагадати, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. Запрошуємо долучитися до команди небайдужих, разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». Також вкотре нагадую, що ви можете стати частиною нашого ефіру, якщо маєте питання до наших експертів по темі, яку ми нині обговорюємо, ви можете самостійно набрати наш номер телефону і задати питання нашому експерту. Усі дзвінки безкоштовні. 0800 30 40 33. Або ж написати питання нам у Viber, тоді я його озвучу. Його номер телефону 067 67 404 76. І ми переходимо до першої теми ефіру.
1: Горить, кипить і несеться. Розкладаємо по поличках на громадському радіо.
17: Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів, який очолив Сергій Корецький. На свої посади були перепризначені перший віце-прем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль, міністерка культури Тетяна Бережна, міністр молоді та спорту Матвій Бідний, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, міністр фінансів Сергій Марченко. На решту напрямків, окрім міністра закордонних справ, були призначені нові очільники. На посаду міністра оборони тимчасово виконувачем обов'язків міністра оборони призначено Євгенія Хмару. Нагадаю, що 5 січня Євгеній Хмара став тимчасово виконувачем обов'язків голови СБУ після відставки Василя Малюка. Про зміну складу в уряді ми поговоримо із Валерієм Димовим, політологом і директором Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум». Він уже з нами на зв'язку. Пане Валерію, доброго вечора.
4: Добрий вечір. Слава Україні. Ворогам смерть.
17: Героям слава. Ну і найперше хочу спитати вас за те, яке призначення якого із міністрів стало найбільшою несподіванкою, ну, принаймні для вас? Давайте почнемо з цього.
4: Ну, я не люблю відповідати запитання на запитання, а скажіть, будь ласка, насправді, знали слуги народу, які голосували відповідно до парламентсько-президентської форми правління, за кого вони будуть голосувати? От. Мало того, а чи звітували минулі міністри за ту роботу, яку вони мали провести, і програму, яку вони мали здійснювати? І чим відрізняються слова Сергія Корецького і завдання, які він собі окреслив, тим, про що говорили при призначенні Свириденко, або те, що говорила вона? Або чим відрізняється насправді ті слова стосовно підготовки до зими того самого Корецького і слова Зеленського, що він, значить, до зими 3 місяці, треба готуватися від того, що говорив Зеленський про Галущенка і Галущенка про підготовку до зими. Тому тут питання не в прізвищах. Я не уникаю відповіді на ваше запитання, а в тому, що інституційна криза, криза управління, вона не вирішується прізвищами. І ми мали би говорити про відповідальність, коли говоримо про ті речі, які зараз відбуваються, про контроль. А насправді, якщо говорити про те, що мене здивувало, то мене здивувала аргументація щодо Федорова і те, що при всій цій аргументації Зеленського він залишив Міністерство оборони без міністра оборони під час війни. Фігура Федорова у дуже багатьох людей, які зараз стоять на площі біля театру Івана Франка, виникає дуже багато запитань, зрештою, чи не було все це так зване перезавантаження уряду, в порушення Конституції, президент гарант Конституції, порушення законів України, бо закони України забороняють відставку прем'єр-міністра під час війни. І те, що зараз цей уряд відкликає всі постанови, всі проекти, вірніше, всі навіть проголосовані в першому читанні закони, проголосовані в Верховній Раді, говорить про те, що все ж таки вся казуїстика стосовно повноваження не припиняється, бо новий уряд той самий. А те, що вони відкликають, є свідченням того, що повноваження припиняються, а повноваження уряду значить неможливо припиняти під час війни. Так от, питання Федорова – це найбільше А що здивувало, оскільки це людина з безпосередньо з оточення президента Зеленського, який забезпечив дуже багато тих процесів для перемоги Зеленського. От ми зараз чуємо запитання, чи не було все це так зване перезавантаження, а намаганням просто прибрати того самого Федорова. Тому прізвище Федорова на сьогоднішній день це, якщо не здивування, то доцільність такого роду речей, які змінюються, оце головне запитання, і ну, певною мірою воно показує всю дивність ухвалення рішень під час війни. Тому що, нагадаю, аргументи Зеленського, він не може обирати між міністром оборони і Сирським, він обирає Сирського. А нагадую, за що знімали Залужного, можна я нагадаю в ефірі, що тоді Зеленський обирав між Мар'яною і Валєрою. І обрав чомусь Мар'яну, якщо говорити в його термінах. Валєра – це Залужний, Мар'яна – це ну, людина, яка певною мірою так чи інакше або дискредитовувала військове керівництво України в умовах війни. Якщо тоді не було нам названо причин, але звільнили без причин, і всі почали говорити, президент має право. Ну, бо за поданням Умєрова Зеленський звільняється відповідно до законодавства. От, але причини подання і причини звільнення нам не були сказані. То тут є причини, про які говорить Федоров, але Сирського не звільняють. Тому думаю, що насправді навколо Федорова відбуваються ці події, його прізвище, і думаю, що відбуватимуться вони також так чи інакше навколо цієї людини.
17: Ми з вами ще окремо детальніше зупинимось потім і на Федорові, і на тому, чи знайдеться йому місце в команді президента. Нині хочу з вами детальніше поговорити саме про новопризначений уряд. Наскільки новий склад Кабінету міністрів можна назвати оновленим, а не просто кадровою перестановкою? Тому що ми бачимо, що частина міністрів все одно лишилася на своїх посадах. От ви згадали про те, що нині існують теорії про те, що всі ці перестановки були тільки заради Федорова. І наскільки я розумію, ймовірно, влада не очікувала такої підтримки колишнього міністра оборони Федорова.
4: Ну, по-перше, протест, він за визначенням проти

Срібро, тисячі доларів, а значить, хтось їх тепер не отримує. Чи це ті речі, які ті самі безпілотні системи, їх розподіл робляться абсолютно прозоро, а раніше, за словами Федорова, до нього приносили одразу не тільки по дронах, а по інших системах. От ти маєш туди і туди вже це відправити. А потім ми маємо кримінальні справи проти заступників командирів бригад по забезпеченню по тилу, які там на Балі відпочивають. Під час війни, нагадую. Або, наприклад, кримінальна справа проти минулого керівника Луганської обласної військової адміністрації. Це призначення Зеленського Гайдара, якого відправили, Гайдая, якого відправили на Мукачівську райдержадміністрацію, військову адміністрацію, і там є 15-20%. Це кримінальна справа, я цитую, таких речей дуже багато. 15-20% вони накидали на дрони. А це неможливо зробити проти системи, яку впроваджував той самий Федорів. А значить, ці гроші такого роду Гайдая по всій країні, вони їх втратили. То виникає дуже багато запитань стосовно того, хто насправді реваншувався. Я вже не кажу про Труху і інше, хто реваншувався або намагається реваншуватися на ринку озброєнь, які бюджет цих Міністерства оборони, він більше, ніж бюджет цієї країни до початку широкомасштабного вторгнення, і спонсоруються практично нашими союзниками і партнерами, і вони також можуть задавати запитання в такого роду аргументах, чому так відбувається. Так от, якщо говорити про прізвище, то, ну, одеський анекдот я вже не буду згадувати, але я вже сказав, що інституційна криза, вона не вирішується перестановками фігур, тим більше, що вже озвучено мною, скажімо так, аргументація стосовно відповідальності, тобто розподіл влади – це не пустий звук і не концепція там середини 18 століття ще, а це абсолютно серйозні речі щодо відповідальності, в мене виникає запитання. Оцей новий старий уряд, як ви його назвали, чи несе Шмигаль відповідальність, а коли він був прем'єр-міністром України, за своїх міністрів? Ну, так, Галущенка, Грінчук або Чернишов, який, за словами Зеленського, відкриває хаби за кордоном, а сам Шмигаль казав, що його не можна відстороняти, вже маючи кримінальну справу, відстороняти від посади, тому що без нього не може працювати уряд. Виникає запитання у людей, якщо Шмигаль знав, що там відбувається з його міністрами, то звідки ми зараз з вами в умовах війни, ще раз наголошую, завжди про це не можна забувати, маємо сподівання на те, що він зараз раптом прозріє і буде бачити. Якщо він знав, а значить він був частиною цієї системи, то виникає запитання, а звідки зараз в нас має бути ілюзія або інфантильні очікування, що він тепер змінився. Люди не змінюються. Виникає запитання щодо інших речей, які відбувалися. Якщо міністр оборони на той момент умірав, говорить з Міндічем, і ми там про бронежилети, і ми там не чуємо взагалі слова «Україна», мої бронежилети краще, вони ліпше, краще зможуть забезпечити безпеку військовослужбовця, а там є слова «я там вклав свої гроші, і мені їх треба повернути», то виникає дуже багато людей, особливо військових, власне кажучи, а чиї завдання вони виконують? І зараз ці питання задають військові. Власне кажучи, вони задають запитання, а хто ними керує? Почитайте Кортевича, почитайте зараз тих керівників, заступника, начальника штабу 11-го корпусу, про те, що лояльність і політизація на сьогоднішній день ухвалення рішень є загрозою не менше, ніж Росія. Зеленський розповідає про те, що заради безпеки можна порушувати. Він сам не говорить, але він порушує Конституцію, гарантом якої вони є закони. Це толерується, як він вважає, в суспільстві. Але виникає питання відповідальності. Ще раз наголошую. Шмигаль в будь-якій країні несе відповідальність за всіх міністрів, коли він є на посаді прем'єр-міністра України. Міністр оборони несе відповідальність за все, що відбувається в його міністерстві, відповідно до положення про міністерство. І тому, коли ви запитуєте про те, які вони там нові чи старі, я задаю запитання відповідальності, чи вони зможуть компенсувати нам недовіру до них. А в умовах війни недовіра, особливо при військових призначеннях, особливо при тих шлагбаумах, які ми

0: знали на енергоефективності, коли Міндіч, значить, за Лущенком штабили шлагбаумами, керуючи захистом енергооб'єктів від російських терористичних ударів. А відповідальність покладалася то на Кличка, тому що він не захистив ТЦ, значить, ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, то ще там на когось. Тобто, певною мірою, ми маємо насправді дійсно серйозну кризу, кризу довіри, що в умовах війни є загрозою національної безпеки. І тому питання не в прізвищах, а в відповідальності тих осіб, які мали би бути покарані, а не відправлені в відставку, бо відставка – це не є покарання. Не записано в кластерах основи про те, що винні або підозрювані просто йдуть у відставку, а далі там, можливо, їдуть на, як багато хто поїхав там за кордон, от після того, як вони накалідували на своїх посадах. Питання не в тому, яким чином вони караються призначенням або перепризначеннями. Питання в тому, що в умовах війни такого роду процеси є дуже загрозливим.
1: Ми в ефірі цього тижня неодноразово обговорювали постать очільника уряду Сергія Корецького. Тому нині в нашій розмові я хочу зупинитися більше на новопризначених міністрах і спитати вас, на вашу думку, а чи відповідають люди, призначені на посади, своїм посадам з огляду на їх попередній досвід? Чи можна сказати, що цього разу під час формування уряду перевагу віддали професійним управлінцям, а не політичним фігурам?
0: Ну, взагалі-то політики мають бути політичними фігурами. У нас слово «політика» дискредитовано, але насправді розшифрую, що таке парламентська президентська республіка. Верховна Рада – це представницький орган державної влади, тобто вони діють від нашого імені, відповідають за ті обіцянки, які вони нам давали, шляхом там консультацій, або якщо є там монобільшість, вони формують виконавчу гілку влади і контролюють, і за неї відповідають. Подивіться, як прем'єр-міністр і за що йде, наприклад, в сусідній Молдові у відставку. Але зараз я не про це. І тоді вони звітують під Верховною Радою, а не є принтерами по призначенням, де вони ніхто, де президент, який призначає уряд, практично не відповідає за нього, бо це, бачите, прерогатива уряду Верховної Ради. Верховна Рада не може ані контролювати, ані певною мірою навіть відповідати, саме головне, відповідати за тих, кого вона призначає. Тому питання в тому, що вони мають бути політичними фігурами, тому що вони мають бути тими, хто залежить від виборця. Якщо говорити класику політології, то найгірший уряд, з точки зору відповідальності, найбільш аморальний уряд, словами Вебера, це уряд чиновників. Тобто вони є політиками, вони несуть політичну відповідальність за свою діяльність, недіяльність, саботаж, шлагбауми і таке інше. Тому це одне питання. Якщо вони вже не є обраними, відповідно до їх програм, бачень, які вони представили суспільству, суспільство обрало їх за програмами, суспільство знає, кого вони обрали. А якщо вони є призначеними, то виникає запитання відповідальності того, хто призначає цих людей. Але ми ж бачимо, що це не працює в наших випадках. І ми тоді маємо оцінювати з точки зору не політичних процесів, а так званого менеджменту, управління. А управління має певну міру також критерії того, яким чином воно здобуває результати. Тому можна говорити про Сергія Корецького як людину, яка там керувала Укрнафтою або керувала Нафтогазом. Ну, але коли мене запитують, чи буде краще, то я сказав, після Чернишова в Нафтогазі гірше бути не може. Тому що з мінусів навіть нуль – це вже плюс. От, а після Галущенка в енергетиці гірше бути не може, тому що те, що відмивалося, ставилося на шлагбауми і відправлялося за кордон разом з вушками на Москву, то гірше бути не може. Менеджмент Корецького – це ті речі, які ми з вами будемо оцінювати тоді, коли він зможе забезпечити управління. Але виникає відповідальність, а він, запитання, він відповідає за тих міністрів, яких йому призначили, або яких він сам собі підібрав. Ну, нагадаю, що, наприклад, той самий Маслов, як міністр юстиції, він не був призначений в уряд Свириденко цілий рік. І Зеленський особисто казав, що я шукаю міністра юстиції ще недавно. Тобто Зеленський шукає міністра юстиції, знає, що Чернишов відкриває хаби, знає і телефонує Галущенку після смски Міндіча. А відповідальності виходить, що він за них не несе. А якщо Корецький відповідає за цей менеджмент, тобто він менеджер, управлінець з точки зору координації, забезпечення управління цього кабінету міністрів України, прем'єром якого він є, то виникає запитання, а він відповідає за Шмигаля, який не відповів за Галущенка і за того самого Чернишова. Я кажу, що так, і в будь-якій країні не могли б бути призначені ті, які уникли відповідальності, відхрещуються або перепризначаються після того, що відбувалося в системі їх управління. Тому з точки зору менеджменту я можу говорити про те, що ті люди, яких зараз ми обговорюємо, вони мають довести свої здібності. І тут не дарма, до речі, існує така річ, як програма діяльності уряду. Це не просто слова, яких уникав Шмигаль, розповідає про стратегію, плани і таке інше. Є програма діяльності, вона ухвалюється, вона голосується парламентом, і протягом дії цієї програми рік не можуть відправити у відставку той кабінет міністрів України, яку подав програму. Якщо він пограв програму, і вона була акцептована, прийнята, ухвалена Верховною Радою. Тому це не просто слова. Шмигаль 6 років жив без цієї програми. Середенко рік розповідала про плани, про якісь там, такі речі, чи озвучувала те, що їй казали, ті, яким казали, ті, які розкладали карти, як карта ляже. Має все ж таки бути наведений лад. Ще раз наголошую, під час війни це є загроза національної безпеці. І тому з точки зору менеджмента, як управління тих людей, яких ми зараз з вами обговорюємо по прізвищах, то, по-перше, вони мають себе показати, по-друге, багато тих, які зараз є в цьому уряді, вони не мали би бути там представлені, а мали би нести політичну відповідальність, бо ще раз наголошую, міністри – це люди, які мають отримати довіру від громадян. Тому що джерелом влади не просто так в 5 статті Конституції прописано, джерелом влади є народ.
1: Пане Валерію, у нас не дуже багато часу лишається. Хотіла ще встигнути спитати у вас про те, наскільки загалом є логічними призначення, наприклад, того ж Івана Вагівського, який переходить з посади голови Нацполіції до МВС, або Віталій Кім, який очолить Міністерство у справах ветеранів. Чи достатньо досвіду керівника прифронтового регіону для вирішення проблемних питань? Або там Андрій Бутенко багато років працював у сфері забезпечення якості освіти. Чи достатньо цього для управління всією освітньою системою країни в умовах війни?
0: Ну, гірше ж не буде. Ми ж маємо розуміти, знов-таки, я не люблю цього терміну, але насправді, коли нашим міністерством освіти керувала людина, яка або, наприклад, керівником Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти є інша людина, які мають недоброчесність стосовно, яку вони самі визнали, стосовно їхніх наукових здібностей, то ми відповідаємо на ці запитання. Коли, до речі, Зеленський Шкарлета підбирав, і за нього влада проголосувала, абсолютно проросійського Шкарлета, друга друзів Табачника, прізвище вже не буду називати, люди вже і забули. Навіть комітет не схвалив це рішення, але Зеленський продавив. Тобто він має відповідати за такого роду людей. Так от, Кім, Терехов, а інші – це намагання створити певною мірою такий собі політичний проєкт через заведення в публічну площину вже не регіонального масштабу, конвертувати відомість в майбутні політичні проєкти. Не дарма Терехова і Кіма ставлять вже в опитування, як такого роду партію, де будуть прифронтові території, де будуть люди відомі. Намагання вивести з-під Миколаївського такого регіонального, я сам з Миколаєва, і там, до речі, не дуже толеруються ким, але все ж таки наш, він поїде, воно існує, як колись існувало при інших, починаючи там навіть з Хінох, а навіть там ще раніше. От, тобто наш буде тепер в Києві, тобто воно буде працювати, але повірте, я знаю ситуацію в Миколаєві, є там деякі речі, м'яко кажучи, але зараз не про це. Я думаю, що в принципі тут є намагання якраз політичного проєктування, воно превалює, але а не відповідність тим речам, на які ця людина там іде. Да? От якщо говорити про Кірова, про Кіма, або там про Бутенка, або про Вигівського, ми ж маємо розуміти, пам'ятаєте, чим закінчується фільм «Нюрнберг», що єдиною ознакою, по якої ми можемо судити там про людину, є його минулі вчинки. Це стосується дуже багатьох тих людей. Так от, я думаю, що насправді зараз питання в тому, як буде існувати сама система управління, перед ким відповідає Кім, хто зараз, я не думаю, що Корецький собі обрав Кіма, а я думаю, що Корецькому посадили Кіма. От питання, яким чином вони будуть виконувати свої обов'язки, а яким чином буде ця відповідальність, насправді вона буде відтворена в якісь там забутки заради держави, для держави, тому що дійсно недостатньо для боротьби за права ветеранів, для те, щоб бути для них популярним, просто того, що про тебе знають, тому що дуже швидко ця впізнаваність може стати не стрибком у майбутнє, а повернення до минулого, тому що оцей феномен від тефлонового, коли до тебе ще нічого не липне, до феномену «згадати все», коли одразу все почне до тебе липнути, дуже невеликий шлях.
1: Пане Валерію, у нас буквально 2 хвилинки, хочу задати вам ще питання з приводу нового тимчасово виконуючого міністра оборони Євгенія Хмари. Наскільки компромісною є його кандидатура? І буквально коротко ще спитаю вас про те, чи знайдеться місце в команді Зеленського Федорову?
0: Зрозуміло, що Зеленський буде шукати це місце, тому і Федорів казав, що ще питання не визначене, так і інше. Думаю, що зараз не сурки буде, бо в них єдина електоральна база майже у Федорова з Зеленським, а Болівар не винесе 2. І Зеленський завжди прибирає тих, хто має власну довіру, власний, як він вважає, рейтинг. От, і завжди обирає тих, хто має нульову спроможність скласти йому конкуренцію на виборах, до яких Зеленський готується з самого початку, з 2019 року. Тут зрозуміло, що ми говоримо зараз, на превеликий жаль, навіть не про прізвище Євгена Хмари, бо він популярний, Зеленський провів і публічно показував, як він з ним зустрічається. Питання в тому, для чого було такого роду рішення. Ми ж маємо розуміти, що поклада після Малюка Зеленський не міг поставити, за нього б не проголосували, тим більше, коли виступили всі популярні військові, від Героя України Мадяра до недавно Зеленський дав Героя України Оболенського, виступив тоді Драпатий, дуже багато людей виступили, щоб не знімати Малюка, але провина Малюка була в тому, що він не забезпечив того, що потрібно було Зеленському. НАБУ і САП мали би бути, керівники мали би бути, їм виписані підозри в тому, що вони там були там проросійські, і за чутками, не безпідставними і аргументованими, не тільки інсайдерськими, сам поклад був готовий це зробити, аби тільки Єрмак залишився на посаді і НАБУ і САП загнати під Кравченка, генпрокурора, який абсолютно контрольований Банковою. От, тому тоді не могли про це голосувати і призначили людину, а у нас в СБУ є 2 частини, одна та, яка ворога мочить, і Зеленський намагався привласнити собі цю частину, прищепити до себе. От, а є інша частина, всі ці незаконні збагачення, всі ці, пам'ятаєте, проти групи Бігуса, цілий департамент захисту національної державності боровся, а вони не бачили всього того, навіть те, що ми говорили з вами відбувалася там з Крупою, значить, на Хмельниччині. Хмельниччина нічим не відрізняється від інших регіонів України, або, наприклад, з тими самими двушками на Москву, або мільйонами, значить, з печатками американських банків, які Нацбанк каже пишний, каже, що вони не можуть бути легально отримані в Україні, а значить, вони були отримані нелегально і явно не Мінніч через Тісу зворотньому від ухилянтів напрямку і не через не під колючкою в кашеміровому пальто все це робив, бо їм навіть 1,6 мільйонів по Києву було важко нести. Всі ці речі свідчать про те, що оця політична складова силових структур, яка не бачила злочинів, а намагалася боротися з тим, хто хоче ці злочини вивести в публічну площину, от вона і пов'язана з певними прізвищами, і саме ці речі стоять за цією рокіровкою, коли хмару поставити на Міністерство оборони, хоча, відповідно до законів України, міністром має бути людина цивільна. Ну, але ж не перший раз, колись навіть, коли хотіли міняти Залужного на генерала Буданова, і навіть Арахамін написав в чаті, що завтра міняємо Залужного на Буданова, а потім написав, що ой, ми ж не знали про закон. Ну, рівень компетентності тих, які нами керують. Вони не знали, що таке закон.
1: Вас, буквально тому питання
0: в тому, щоб публічних людей з публічною довірою буде скитувати або пристібнуть, а тих людей, які будуть забезпечувати безпеку президентові України, наблизити до себе і щоб вони контролювали всі процеси.
1: Я вам дякую дуже за те, що ви стали частиною нашого ефіру. Валерій Димов, політолог, директор Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум», був з нами на прямому зв'язку. Ми обговорювали зміни уряду і нових міністрів. Переходимо до наступної теми.
2: Справедливість чекає на кожного. Про відповідальність російських окупантів.
1: 17 липня підрозділи сил безпілотних систем України уразили 12 суден тінового флоту РФ у Чорному морі. Про це повідомив командувач СБС Роберт Мадяр. За його словами, серед уражених суден 9 сухвантажів, 1 танкер, 1 танкер-газовоз та 1 буксир. Бровді зазначив, що від початку так званої операції «Молочка», яка триває з 6 липня, сили безпілотних систем уразили вже 159 суден. Про те, як сили безпілотних систем винищують тіньовий флот РФ, ми поговоримо із Максимом Паламарчуком, військово-морським експертом, аналітиком Національного інституту стратегічних досліджень. Він уже з нами на прямому зв'язку. Пане Максиме, я вас вітаю.
3: Доброго дня.
1: Сили безпілотних систем повідомлялись про те, що уразили 159 суден. Наскільки це може вплинути на логістику Росії в Чорному та Азовському морях?
3: Це, безперечно, викличе серйозні проблеми, оскільки вражена вже значна частина парку суден. І хоча більшість з них все-таки не потоплено, але суть уражень полягає в тому, що без тривалого ремонту, який виведе їх з обігу на кілька місяців, вони не можуть виконувати свої функції. Тобто у противника виникає серйозні проблеми, тобто йому треба або шукати якісь нові судна, а зайвих суден у нього немає, бо є проблема з суднобудівною промисловістю, або зменшувати обсяги перевезень морем, повертатися до наземних перевезень, які, як відомо, теж не є безпечними через дії сил безпілотних систем. Таким чином, знову ж таки, Крим все більше і більше провисає логістично, все більше там є проблем з його утриманням, що має спонукати до прийняття якихось противника конструктивних політичних рішень.
1: А якщо ми говоримо про те, наскільки болючою для Кремля є втрата сухвантажів, танкерів, газовозів. Чи легко Росія може, скажімо так, компенсувати такі втрати? Чи можемо говорити про те, що Україна поступово переносить бойові дії на морські комунікації противника, позбавляючи його економічних можливостей?
3: Власне, тут треба пам'ятати, що у противника є кілька морів, тобто є Балтійське ще море, є, тобто ми говоримо, якщо говорити про комунікаційний напрям, це все-таки напрям один з кількох, які у нього є, пункт перший. Пункт другий – це те, що, власне, хоча, звісно, обрізання логістичних ланцюгів по цьому напрямку буде для нього дуже болючим, але це не те, що саме по собі здатне його повалити, зупинити тощо. З іншого боку, якщо ми бачимо у сукупності інші дії, це як і удари по нефтопереробним заводам, і решта дій, і посилення, поступове посилення санкцій, бачимо економічні наслідки на московській біржі, яка стрімко падає, то усі сукупності, скажімо так, тиск досить відчутний, і побачимо, як він подіє. В принципі, з раціонального погляду, з погляду російських інтересів, а не інтересів виживання режиму, вже давно потрібно було якось виходити з цієї авантюри, яка була затіяна в Москві в 22-му році. Але я так розумію, що верховний правитель Росії не бачить себе поза війною, тож побачимо, чи буде достатньо власне тих економічних втрат для того, щоб принаймні зупинити агресію. У будь-якому випадку, зрозуміло, що ці економічні втрати безпосередньо відображаються на фронті, в тому сенсі, що ворожа армія не отримує логістику. Ті ресурси, які б могли піти на контрактування нових найманців чи на закупівлю зброї, мусять перекидатися на ремонти, на організацію доставки. Тобто, в будь-якому випадку ці дії мають ефект.
1: А наскільки ефективно Росія сьогодні здатна захищати світнєвий флот? Чи має вона там достатньо засобів протидії українським морським безпілотникам?
3: Як бачимо, ні. Якщо ми подивимося у процесі, то в першій половині цього року була значна кількість ударів по засобам ППО. Цілком очевидно, що ці удари якраз були спрямовані на те, що після того, як атакували вже судна, щоб захищати їх було справді мало чим. Знову ж таки, ми пам'ятаємо раніше удар по кораблю в Азовському морі сторожовому ФСБ, але який дійсно теж міг використовуватися для протидії безпілотників. Тобто, фактично, ми спочатку обезброїли противника на цьому театрі, а вже після того наносимо удари для позбавлення можливості здійснювати логістику.
1: А якщо темпи операції збережуться, яких стратегічних результатів Україна може досягти найближчими місяцями, як у військовому, так і в економічному вимірі?
3: Тут, як і все в тумані війни, досить багато невідомого. Тому що, як я сказав, що з одного боку Росія воює вже 5 років, вона, на відміну від нас, які отримують західну допомогу, вона воює на свої гроші, і цих грошей стає відчутно менше. Але велика система, вона, скажімо так, дуже важко сказати, як вона поведеться. Не виключено, наприклад, що вже на кінець осені відбудуться такого роду процеси, насамперед суспільно-політичні, які змусять Росію вийти з війни. І з іншого боку, може відбутися стабілізація на новому рівні, тобто, умовно кажучи, росіяни почнуть ще менше їсти і гірше вдягатися, але війна продовжуватиметься. Тобто тут ми маємо докладати зусилля, але ми не можемо бути переконані, що цих зусиль буде достатньо.
1: А якщо ми говоримо образно за економічну складову, які наслідки операція матиме, якщо, наприклад, будуть відмовлятися страхувати ці судна, пов'язані з російськими власниками? Чи здатні такі удари змусити там власників і екіпажі відмовлятися від співпраці з Росією через зростаючі ризики?
3: Цілком так. Ті судновласники, які вважали, що це безпечно, вірогідно, від цього відмовлятимуться. Але тут можна сказати, що ми маємо дракальну проблему. Буквально вчора читав в новинах, що частина судновласників відповідає, і частина страховиків відмовляються від страхування кораблів, суден, які відправляються в українські порти. Тобто не слід забувати, що не тільки ми атакуємо противника, але противник атакує нас. На щастя, він атакує менш ефективно, але все одно достатньо болюче.
1: Буквально останнє питання. Яким чином безпілотні системи змогли настільки ефективно діяти проти суден у морі? Чи свідчить це про, скажімо так, новий етап розвитку морських дронів?
3: В даному випадку я хотів би наголосити, що йдеться не стільки переважно не про морські, хоча вони їх теж застосовують для ударів, а про класичні БПЛА, тобто безпілотні літальні апарати. І вони показали, що це ефективна зброя як на землі, так і на суходолі. Тобто, по суті, ми маємо кампанію авіаційну, дуже подібно до того, яку здійснювалися під час Другої світової війни британці і американці, які полювали на каботажні судна і знищили їх тоді вогнем з бомбардувальників і винищувачів. Зараз це вже на рівні безпілотників. Тобто, це традиційний спосіб атаки, але інший його вимір. Тобто, вже не пілотована авіація, а безпілотна.
1: Тобто, по суті, все одно розвиток існує. Ми йдемо далі, розвиваємося.
3: Саме так.
1: Я вам дякую дуже за те, що ви доєднали сьогодні до нашого ефіру. Максим Паламарчук, військово-морський експерт. Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень був із нами на прямому зв'язку. Добігає кінця перша година драйв-тайму. Хочу нагадати, що нині, крім Києва, ми також мовимо і у прифронтових Краматорську, Херсоні, а також у Миколаєві та Нікополі, а також у прикордонних Сумах та Чернігові. І саме ваша допомога вкрай необхідна нам для забезпечення українського мовлення у цих регіонах. Також будемо щиро вдячні за донат для громадського радіо. Посилання на Монобанку, щоб підтримати нас, є на нашому сайті, треба лише натиснути на іконку «Підтримати». Ми з вами почуємося одразу після випуску новин. Буквально за хвилину зустрічайте у студії мою колегу Лесю Виговську. Друга година драйв-тайму обіцяє бути не менш цікавою. Розберемо актуальні теми, тож чекатиму на вас буквально за кілька хвилин.

0: Драйв Тайм на громадському радіо.
1: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Російська армія завдала авіаудару керованою авіабомбою по Ізюму на Харківщині. Унаслідок атаки поранень зазнали троє дітей та чоловік. Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його словами, вибухові поранення дістав 8-річний хлопчик, 13-річна дівчинка зазнала гострої реакції на стрес. У 16-річної дівчини та 40-річного чоловіка медики діагностували поранення склом. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу, масштаби та наслідки удару з'ясовуються. Російські війська завдали удару по пожежно-рятувальній частині у Краматорську. Особовий склад не постраждав. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. За інформацією ДСНС, унаслідок атаки частково зруйновано зовнішню стіну будівлі, пошкоджено покрівлю, міжповерхове перекриття, службові переміщення, меблі та вікна. Також виникла пожежа покрівлі і приміщень. На другому поверсі рятувальники оперативно ліквідували займання на площі 130 квадратних метрів. А пожежно-рятувальна техніка залишилась неушкодженою. Від початку доби російська армія 100 разів атакувала позиції сил оборони України. Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку, де російські війська 23 рази намагалися прорвати українську оборону. Одне боєзіткнення там триває досі. На Слов'янському напрямку відбулося 19 атак, одне боєзіткнення триває. На Гуляйпільському напрямку росіяни 17 разів штурмували позиції сил оборони, 4 боєзіткнення продовжуються. На Лиманському напрямку зафіксовано 13 атак, на цьому напрямку зараз ще тривають 4 бої. Також наші захисники успішно відбили сукупно 25 атак на Південно-Слобожанському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському та Оріхівському напрямках. Протягом дня російські війська також обстрілювали прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей. Авіаударів зазнали райони Вільної Слободи та міста Сум. У Києві та низці обласних центрів по всій Україні другий день триває акція на підтримку Михайла Федорова після його відставки з посади міністра оборони України. У столиці громадяни знову зібралися біля Національного академічного драмтеатру імені Івана Франка. Учасники акції скандують гасла Сирського у відставку та Федоров – міністр оборони України. Організатор протесту Дмитро Козятинський напередодні заявив про продовження акції, оскільки влада не відреагувала на вимоги військових і цивільних щодо кадрових змін у військовому керівництві. Нагадаю, 16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького новим прем'єр-міністром України та затвердила більшість нового складу уряду. Водночас посади міністра оборони та міністра закордонних справ залишилися вакантними. На тлі протестів президент Володимир Зеленський не вніс до парламенту кандидатуру нового міністра оборони, а натомість повідомив про призначення керівника СБУ Євгена Хмари виконувачем обов'язків міністра оборони України. Начальниця медичної служби батальйону «Вовки да Вінчі» Аліна Михайлова заявила, що після закликів до акції на підтримку Михайла Федорова представники командування сил безпілотних систем цікавилися місцем служби організатора мітингу Дмитра Козятинського. Про це вона написала у своїх соцмережах. За словами Михайлової, вона нагадала командуванню, що активіст, який був бойовим медиком медичної служби «Ульф», звільнився зі Збройних сил України ще рік тому і нині не є військовослужбовцем. Також Михайлова заявила, що військові в інших бригадах можуть стикатися із тиском через участь у мирних акціях або через публічне висловлення своєї позиції, зокрема ризикуючи отримати службові наслідки. Цитую: для багатьох військових підтримка протестів може коштувати посади, звання, догани, закритих перспектив або просто профілактичних розмов, щоб людина не забувала, де вона і кому служить, написала Михайлова. Засновника організації українських націоналістів та полковника армії Української Народної Республіки Євгена Коновальця перепоховають в Україні. Про це повідомляє Кабінет міністрів України. Уряд ухвалив рішення про перепоховання Коновальця на території Національного військового меморіального кладовища. Міністерство закордонних справ доручено невідкладно оформити необхідні документи для ексгумації та перевезення праху цвинтаря Кросвейк у Роттердамі, де він похований із 1938 року. Голова ООН Богдан Червак зазначив, що під час похорону Коновальця українські націоналісти давали обіцянку перенести його прах до Києва після відновлення незалежності України. Нагадаю, Євген Коновалець був одним із лідерів українського визвольного руху першої половини ХХ століття і засновником, а також першим головою ОУН. У травні 1938 року він загинув у Роттердамі внаслідок спецоперації радянських спецслужб. Це були новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з питань прав людини, у студії Громадського радіо о 10:10. Розмова з продюсеркою рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака» Наталією Селіною об 11:30 і спів Василя Сліпака.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 18 липня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, переважно без опадів і лише в західних областях в день можливі дощі, місцями грози, а в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 11, плюс 16 градусів, а в західних і південно-західних областях 15-20 вище нуля. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до плюс 22, плюс 27, і лише на заході та південному заході країни буде спекотніше – 26-31 градусів тепла. У Києві та області 18 липня також очікується невелика хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 11 до 16 тепла. Вдень – 22-27 з позначкою «плюс». У Києві вночі очікується 13-15 градусів тепла, в день близько плюс 25, плюс 27.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
4: Реклама.
0: Реклама на Громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація «Уліс Дудки» – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliis.ua.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій.
5: Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
5: Долар
4: 44 гривні 61 копійка.
5: Євро
4: 51 гривня 16 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 44 копійки, продають за 44 гривні 89 копійок. Євро купують за 50 гривень 88 копійок, продають за 51 гривню 52 копійки.
5: Курси валют на громадському радіо.
3: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
7: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
8: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
9: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
10: Немає розуміння щодо головного запитання.
11: А це зупинить Путіна?
3: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
12: So many millions of dollars.
3: Холодний аналіз головних подій тижня.
13: Щоп'ятниць.
3: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
13: На ютуб-каналі.
3: Та подкаст-платформах.
14: Тоді Порошенко ще мене любив.
15: Ну, я в шоці.
3: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Драйв тайм. На громадському радіо.
1: Драйв тайм продовжує свою роботу. Це друга година програми. В етері працюю я, Анастасія Середа, за звукорежисерським пультом. Мені допомагає Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Альона Нестеренко. І далі мова піде про таке.
3: Слухайте у програмі Драйв тайм на громадському радіо.
1: Діра в бюджеті Росії перевищить прогнози на 1 трильйон рублів. Які тенденції очікувати до кінця року, як на це впливає брак палива, у 18.10 розбираємо із Юлією Павлицькою, керівницею хабу санкційної експертизи Київської школи економіки. Законопроєкт Лінсі Грема у Сенаті США підтримали посилення санкцій проти Росії. Що це передбачає? О 18.30 поговоримо з Олександром Краєвим, експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма». Україна залишається однією з найбільш замінованих країн світу. Як розчищають українські території? О 18.45 розпитаємо у Яна Артюхова, заступника директора благодійного фонду розмінування України.
3: Драйв тайм на громадському радіо.
1: Традиційно на початку години я нагадую вам про те, що ви можете стати частиною нашого ефіру, якщо у вас є питання по темі, яку ми нині обговорюємо з експертами. Зробити це можна самостійно за безкоштовним номером 0800 30 40 33 або написати своє питання нам у Viber 067 67 404 76 і тоді я зачитаю його для нашого гостя. І перша тема нашого ефіру – це, бо говоримо про російський бюджет, видатки та дефіцит федерального бюджету Росії можуть перевищити офіційні плани на понад 1 трильйон рублів. Це майже 13 мільярдів доларів. Про це пише Reuters. Разом з тим, через паливну кризу в Росії відбувається загострення ситуації в кількох галузях, які наповнюють російський бюджет. Детальніше тему ми обговорюємо із Юлією Павлицькою, керівницею хабу санкційної експертизи Київської школи економіки. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Юлія, я вас вітаю.
16: Вітаю.
1: У 2025 році дефіцит бюджету Росії майже вп'ятеро перевищив офіційний показник, сягнувши майже 6 трильйонів рублів, або там 2,6 ВВП, що є найвищим рівнем з часів пандемії 2020 року.
16: Про що свідчать такі тенденції постійного дефіциту в російському бюджеті? І куди йдуть ці гроші? Чи це фінансування на війну, чи все ж таки вже наслідки ось цієї паливної кризи?
17: Та, власне, тут, якщо ми говоримо про 25-й рік, хочу нагадати що і уточнити, що загалом, якщо ми врахуємо ще дефіцит регіонального бюджету та позабюджетні фонди, то загалом Росія отримала за минулий рік 8 трильйонів дефіциту, що, власне, і очікували всі аналітики, однак російський Мінфін має талант робити бухгалтерський облік, так би мовити, і підмальовувати ті цифри, які їм необхідні. Перш за все, що потрібно розуміти, що відбувається з російським бюджетом, що дійсно оці весь бюджетний план і закон, які вони приймають на початку року, він фактично не вартує вже паперу, на якому він надрукований, і чим далі Російська Федерація заходить в повномасштабне вторгнення, тим складніше їм робити бюджетне планування. І, власне, минулого року вони тричі переглядали бюджетні показники. Тому, власне, оцей орієнтир в плановий розмір дефіциту на рік я б навіть не розраховувала і не сильно спиралася, тому що з дуже великою долею ймовірністю вони не зможуть влізти в ті показники, в які вони заявляють, коли вони заходять в новий рік. Також варто розуміти, що якщо ми говоримо, що відбувається зараз, то в цьому році, що характерно, що за перший квартал у них був значний недобір нафтогазових дефект від санкцій. Власне, після цього у нас сталася війна в Ірані і злетіли ціни на паливо на світовому ринку. Відповідно, Росія отримала таку певну передишку і покращення ситуації з бюджетом, і дійсно у них щомісячні доходи виросли вдвічі. Водночас вони все одно, навіть попри те, що вони отримували екстра прибутки від нафти за рахунок злету цін, якщо ми порівняємо з планом, то за 6 місяців досі на 17% нафтогазові доходи менше порівняно з плановими значеннями, які б вони мали заробити за ці 6 місяців. На фоні цього вони продовжують нарощувати військові видатки, тому, власне, і звідси йде оце новина про те, що видатки виростуть і, відповідно, дефіцит виросте, тому що якраз логічно, на превеликий жаль, але все ж таки всі додаткові гроші, які Росія отримала унаслідок злету цін від війни в Ірані, вони в першу чергу будуть направляти на покриття військових апетитів.
16: Дефіцит бюджету залишається вищим, ніж планувалося раніше. Впродовж наступних 2 років Міністерство фінансів Росії, скажімо так, відклало мету з досягнення нульового первинного дефіциту бюджету до 29-го року. Про що це свідчить? Те, що економіка до 29-го року не війде в якийсь більш-менш притомний стан, чи про щось інше?
17: Ні, я б все трактувала те, що для Путіна і режиму пріоритетом залишається війна і забезпечення фінансів будь-якими мірами на фінансування військових видатків. Бо більше якраз тут важливо ще проговорити, що якраз в червні було, поки Набіуліну відправили у так званий лікарняний, похабцем Госдума прийняла закон, яким дозволила Мінфіну фактично без перегляду закону про бюджет збільшувати видатки і відповідно збільшувати поріг і верхню межу фінансування через внутрішній борг дефіциту бюджету. Відповідно, це нам сигналізує, що задача і ціль у Мінфіна знаходити правдами і неправдами гроші на війну і порушувати оце правило і збільшувати видатки, що дуже протирічить політиці Центробанку, тому що якраз Центробанк Російської Федерації намагається утримувати інфляцію. Водночас Мінфін вимагає збільшення видатків, що є проінфляційним фактором, до того ж закриття дефіциту бюджету, воно відбувається за рахунок випуску внутрішнього боргу, який скуповують банки, але банки це не роблять без допомоги Центробанку, який де-факто друкує гроші, дає їм ліквідність, на яку вони викуповують той внутрішній борг. Відповідно, для нас це з точки зору посилення тертя і конфліктів у економічному блоці уряду між Центробанком і Мінфіном, і Мінекономіки, це дуже важливо, тому що чим далі, тим більш різнонаправленою є політика. І, відповідно, з одного боку, у нас є Мінфін, який буде продовжувати намагатися вливати гроші, щоб покрити військові потреби. З іншого боку, є Центробанк, який затискає економіку і буде тримати жорсткою монетарною політикою, і, скоріш за все, вони не зможуть понижати ставку, їм прийдеться підвищувати ставку, щоб тримати інфляцію на плаву. І з третього боку буде Мінекономіки, чи як воно називається, яке буде вимагати послаблення монетарної політики, тому що через високу облікову ставку і дорогі гроші в економіці економічна активність, яка і без того пригнічена, вона ще швидше пригнічується, і економіка все більше заходить в стагнацію. Відповідно, чим більше наростає цей внутрішній конфлікт різнонаправленості економічних політик, тим швидше буде розхитуватися економічна ситуація в Російській Федерації.
16: А які сектори в російській економіці наповнюють російські бюджети? Наскільки нині ці галузі в Росії просідають через брак палива? Наскільки я розумію, це агросектор, це будівництво, ймовірно, логістика, якісь там транспортні перевезення, ну і, звичайно, що курортний сезон, да, курортні круїзи, які не мають чим возити туристів.
17: Та, власне, якщо ми говоримо про наповнення доходів федерального бюджету, то у них загалом вони класифікують тільки нафтогазові і не нафтогазові, які входять абсолютно все, що генерує російська економіка. І тут теж цікаво, що раніше доля і важливість нафтогазових доходів, вона була значно вищою. Тобто, до порівняння, в 2022 році 42% усіх доходів федерального бюджету це були нафтогазові. Станом на зараз ця доля скоротилася до 22%. І ми сподіваємося, що завдяки санкціям стабілізації ситуації на глобальному ринку і продовженню українських ударів, можливість генерувати нафтогазові доходи у Росії буде продовжувати стрімко скорочуватися. Водночас оця решта 75-80% всіх доходів – це якраз їх інша частина економіки, яка має б генерувати. І тут немає точної розбивки, який конкретно сектор генерує скільки податків в відкритому доступі, але те, що можна точно розуміти, що загалом зараз всі цивільні сектори, які не пов'язані з військово-промисловим комплексом, або не зростають, або починають показувати негативні показники. Відповідно, можливість генерації податкової бази і, відповідно, податків в федеральний бюджет, вона скорочується, вона уповільнюється. Тому у них буде все більш проблематично якраз збирати не тільки нафтогазові доходи, а й решта. І тут якраз дуже важливо, що у нас додається ця паливна криза нашими прекрасними кінетичними санкціями. І вже чим далі ми в неї заходимо, тим більш ясніше стає, що у путінського режиму і у його уряду немає швидкого рішення, як її подолати. Тому що там, за різними оцінками, до 40% переробної потужності Російської Федерації виведено з ладу. Вони вже заборонили експорт бензину і дизелю. Також вони впохапцем зараз будуть вносити зміни в податковий кодекс, щоб дозволити запровадити демпфер на імпортний дизель. Що таке дампфер? Це компенсація ринку, різниці у ціні, тому що у них державно регульовані ціни. Відповідно, вони ще з бюджету будуть витрачати ще більше коштів, щоб для простих русських утримувати прийнятну ціну на паливо. За останні 3 місяці це вже коштувало їм 60 мільярдів рублів оцього демпферу для бензину. Зараз, оскільки у них є проблема із дизелем, ці суми будуть зростати, відповідно, ми будемо більше вимивати грошей від можливості фінансувати військові видатки. Вже від паливної кризи відчувається проінфляційний імпульс. Це означає, що Центробанк як мінімум буде відкладати послаблення монетарної політики. Є багато новин і згадок про те, що вже страждає логістика, оскільки логістика дуже зав'язана на паливі, і для логістики, і для логістичних компаній ціни оптові, а вони дуже сильно зросли. Також зараз якраз аграрний сезон і велике питання, наскільки вони зможуть забезпечити аграріїв якраз дизелем, які необхідні для всієї агротехніки, для збору урожаїв. І, власне, чим далі триває ця криза і чим більше вона розгортається, тим буде більш видимий прямий ефект і також вторинні ефекти, і воно буде штовхати зростання цін по всьому ланцюгу виробництва, оскільки паливо є значною собівартості більшої частини виробництва в економіці, якщо ми не говоримо про сервіси. Якщо ви там згадували також туристичний сезон, погоджуюсь, але знову ж таки це буде більше впливати на невдоволення самих росіян і там менші доходи від туристичного бізнесу, оскільки росіяни будуть відмовлятися від подорожей і там проводити відпустку вдома, але все ж таки це буде якийсь вторинний сектор, на який буде у якого буде прослідковуватися цей ефект в великих масштабах з точки зору грошей в кінцевому випадку.
16: А якщо говорити в цифрах, чи є якісь, скажімо так, дані про те, скільки в грошовому еквіваленті недоотримує російський бюджет через дефіцит палива?
17: Так, я ж кажу, що зараз те, що ми бачимо, те, що вони, щоб російський бюджет прям повноцінно почав недоотримувати гроші через дефіцит палива, потрібно, щоб наші кінетичні атаки призвели до принципового скорочення видобутку. Тому що основні податки в Росії з нафтогазового сервісу формуються на етапі видобутку. Тобто у них оподатковується все те, що було видобуто, навіть не експорт і не продаж. Тобто оця частина. Зараз поки що ми бачимо, що росіяни дуже в оперативному порядку намагаються випхати всю цю сиру нафту, яку вони не змогли переробити, на експорт. І ми вже бачимо рекордні показники нафти на воді. Тобто це та вода, яка зараз на танкерах, і вони намагаються знайти покупців для цієї нафти. Водночас поки що ми не бачимо, чи наші удари вже призвели до там скорочення саме видобутку і в яких межах. Водночас те, що ми вже бачимо з бюджетних показників, це якраз оці 600 мільярдів рублів, які починаючи з квітня по червень російський бюджет витратив на утримання роздрібних цін на внутрішньому ринку. І, власне, ми очікуємо, що ці витрати, вони будуть в подальшому зростати і там перевищать 200 мільярдів на місяць.
16: А чи можна говорити, що грошей на ті ж дотації агросектору або будівельного сектору у держави немає? Яка тенденція буде спостерігатися в

0: ставити, це будуть якісь мінімальні поставки, як вони самі назвали, гуманітарного характеру. І от зараз, що є нетиповим, з чого ми раніше не бачили, те, що Росія намагається, і вже ми бачимо два перші танкери, це імпортувати з Індії нафтопродукти, які були вироблені з російської сирої нафти, яку вони раніше туди експортували. Це логістично довго, це дорого, плюс вони вимушені робити це через велику кількість посередників, оскільки є санкційний ризик і те, як будуть реагувати на це партнери, але, власне, Росія зараз похапцем намагається знайти оці нафтопродукти і паливо, щоб завести до себе на ринок. І, власне, тому ми і бачимо це швидке рішення запровадити демпфор на імпортне диспаливо. І, власне, будь-які рішення для них будуть доволі дорогими і економічно недоцільними. Але вони намагатимуться, що прям мови про якісь прямі дотації саме сектором економіки, поки мова про це не йде, але можливо в якийсь момент дійсно, якщо ситуація з паливом в країні буде тільки погіршуватися, якщо тут дійсно дуже важливо, щоб Україна мала спроможність і можливість продовжувати настільки ефективно виносити сектор переробки і видобутку нафти в Російській Федерації. Власне, від цього і буде залежати, наскільки песимістичним прогноз буде для Російської Федерації. Оскільки, якщо зараз ми повністю припинимо з тих чи інших невідомих мені причин гіпотетично ці атаки, то умовно там Росії потрібно буде до півроку, щоб від 3 місяців до півроку, щоб стабілізувати ситуацію. Відповідно, дуже важливо саме продовжувати ці атаки і уражати НПЗ повторно, не даючи можливості Росії відновити ці спроможності.
1: Я вам дякую дуже за те, що ви доєднались до нашого ефіру і детально розповіли нам про те, як нині страждає російський бюджет і збільшується дефіцит в російському бюджеті через українські обстріли і брак палива в країні. Юлія Павицька, керівниця хабу санкційної експертизи Київської школи економіки, була з нами на прямому зв'язку. І ми рухаємося далі.
2: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо.
1: Законопроєкт про санкції проти Росії, який просував покійний сенатор Лінсі Грем, уже має понад 60 співавторів. Цього достатньо для його ухвалення в Сенаті. Про це повідомляє видання Axios. За даними джерела, знайомого із ситуацією, законопроєкт наразі має щонайменше 61 співавтора, 39 республіканців і 22 демократи. Найбільшою перешкодою, яка залишається, є виділення часу для розгляду законопроєкту на засіданні, зазначає видання. Після смерті сенатора-республіканця Лінсі Грема законопроєкт просуває демократ Річард Блументаль. Детальніше про те, що передбачає цей законопроєкт, ми поговоримо із Олександром Краєвим, експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма». Він із нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, я вас вітаю.
3: Так, вітаю, добрий вечір.
1: Ну і найперше, я хочу спитати вас, що передбачає законопроєкт, запровадження яких саме санкцій? Наскільки я розумію, що сам покійний Лінсі Грем бачив їх більш жорсткими, ніж нині пропонують його послідовники, але в той самий час Трамп називав цей законопроєкт пекельними санкціями для Росії.
3: Так, насправді цей законопроект, ну, скажімо так, якби його зараз просував Лінзі Грем, він би мав зовсім інший вигляд. Причому ми знаємо, що йому вдалося переконати Трампа в того, аби туди додати оці звичні вже певним чином трампівські 500% мит для всіх країн, які торгують з Російською Федерацією, особливо для тих країн, які торгують з нею нафтою, які, в принципі, підтримують російську економіку. Тобто, важливо було зрозуміти, що ці санкції, вони вже далеко не перші, але кожен наступний законопроект Грема, він, по суті, розширював можливість для того, щоб давити не лише саму Росію, а давити тих, хто залишає для Росії можливість і санкції обходити. Тобто, в першу чергу, для Китаю, для країн Центральної Азії. Тобто, це дійсно така частина його яструбової політики була, коли він не боявся наступати на інтереси інших країн і тиснути на інші режими для того, щоб припинити постачання, буквально такі,

0: грошей і ресурсів до московського режиму. Тому, окрім цих 500% мит для країн, що торгують з Росією, там також було блокування рахунків, там також була серія вторинних санкцій. Але в першу чергу вона, звісно, таргетувала нафту і газ як ключові ресурси для Російської Федерації. І, як сам визнавав Грем, саме те, з чого Росія почала зараз заробляти в рази більше, тому що зовнішня політика США, скажімо так, спровокувала для Росії можливість заробітку саме на цих ресурсах.
1: Ви згадали про те, що американські сенатори вирішили пом'якшити законопроєкти, знизили розмір витратних мит із 500% до 100%. На вашу думку, це компроміс чи втрата важелю тиску?
0: Мені здається, це скоріше компроміс, тому що, ну, варто розуміти, от я не дарма згадав, що Грем в цьому плані був яструбом. Таких зараз залишилося в Конгресі не так вже і багато. Тобто багато хто намагається, особливо в рік перед виборами, м'якіше ставити свою позицію. Багато хто намагається взагалі не орієнтуватися на зовнішню політику. А Грем якраз і був відомий тим, що був більше активний в зовнішній політиці, ніж загалом в внутрішньоамериканських проблемах. Навіть за годину до смерті, коли йому погіршало, як передають члени його сім'ї, він сказав, що в нього є ще недороблені справи. Він має накласти санкції на Росію, підтримати Ізраїль і зупинити співпрацю саудитів і Ірану. Ну, тобто, розумієте, навіть перед смертю людина думала категоріями зовнішньої політики. Таких дійсно небагато, і тому зменшення оцього об'єму тиску, послаблення ось цих антиросійських позицій, це дійсно певний компроміс для тих сенаторів, загалом для тої частини Конгресу, яка не відрізнялася великою зацікавленістю в зовнішній політиці.
1: А наскільки ось це 100% мито залишається дієвим інструментом впливу, наприклад, на той самий Китай, Індію або там інших покупців російських енергоносіїв? Чи можуть Китай та Індія, ну, реально скоротити закупівлю там російської нафти, да? Чи знайдуться способи обійти нові обмеження, як ви вважаєте?
0: На жаль, оці величезні мита, про які американці люблять говорити, вони насправді є скоріше наративною зброєю, тобто зброєю інформаційного, навіть трохи пропагандистського характеру. Бо ми пам'ятаємо, що найбільш успішним користувачем такої зброї є якраз чинний президент Дональд Трамп, який постійно використовує ось такі захмарні просто цифри в своїй риториці. Він і Канаді погрожував 500-відсотковими митами, Європейському Союзу погрожував 200-відсотковими митами. Тобто для нього це справа звична. Але варто зауважити, що жодного разу подібна обіцянка не справджувалася. Тобто дуже часто Міністерство зовнішньої торгівлі США і Міністерство фінансів не встигали просто ці мита запровадити, тому що ті інші країни розуміли такий посил Трампа, таку агресивність Трампа, як заклик до переговорів буквально таки. Тобто Трамп намагається подібним провокативним чином зайти в переговори із сильною рукою, він намагається одразу зайняти лідеруючу позицію, буквально таки з радикальної провокації, займаючи весь інформаційний простір, а далі вже говорити по справах. Тому в цьому випадку ефективність цих 100% мит, особливо в контексті Китаю, буде залежати від того, наскільки Трамп сам особисто захоче це розкрутити.
1: А наскільки важливо, що адміністрація Дональда Трампа підтримала саме компромісну редакцію законопроєкту? І загалом, чи можна було розраховувати на те, що він підтримає саме ту форму законопроєкту, який пропонував Грем? Чи це прямо зовсім нереально звучить?
0: Ну, без Грема це вже нереально. Тобто варто розуміти, що великий успіх Грема як політика якраз і полягав в тому, що він був певним зв'язковим містком між Сенатом, між залами Конгресу і Білим домом. Він був єдиний, хто дійсно мав такий вагомий вплив на Дональда Трампа. Він був єдиний, мені здається, хоча б один з небагатьох, кого Трамп вважав своїм добрим другом і про кого він настільки позитивно відгукувався навіть після смерті. Бо знаєте, все-таки Трамп не належить до категорії відомих і загальновизнаних емпатів. А тут прямо такі приємні теплі слова звучали в ефірі Fox News і в інших 18 ефірах, де він згадував про Ліндзі Грема і про їх чудову дружбу. Тобто Грем якраз і міг вплинути на Трампа, і при його безпосередній участі Трамп був готовий підтримати і більш радикальні форми цього законопроекту. Зараз, на жаль, компроміс, якщо вдасться ухвалити компроміс, і, як я вже казав, якщо Трамп буде готовий його просувати, це вже можна вважати величезним успіхом.
1: А я ще хотіла спитати вас, якщо закон буде ухвалений, як швидко це може позначитись на доходах Росії від експорту нафти і газу?
0: Це все залежить від того, знову ж таки, наскільки сильно американці дійсно будуть готові тиснути на той самий Китай, на ту саму Індію. Тобто це, ну, по-перше, навіть якщо за найбільш позитивного сценарію Міністерство фінансів, Білий Дім, всі інші відповідальні органи центральної виконавчої влади штатів одразу почнуть вводити подібні обмеження, попередять китайських партнерів, попередять бізнеси, які ведуть свої справи з Китаєм, що такі-то, такі-то обмеження вступають в силу, і що до Китаю застосовуються такі-то, такі-то санкції, все рівно це вплине лише на майбутню закупівлю ф'ючерсів. А це відбудеться, ну, аж через декілька тижнів, можливо, навіть за місяць. Тобто Росія почне втрачати гроші якраз в найбільш прибутковий свій період, тобто в період підготовки до зимового опалювального сезону, коли якраз вона і може максимально розпродавати свої ресурси. Тому у Китаю, Індії і інших країн союзниць Росії буде як мінімум невеликий лаг часу, аби встигнути докупити нормальні запаси російської нафти і пересидіти цей складний час.
1: А чи можуть виникнути, наприклад, ризики для світового нафтового ринку, якщо запровадять такі санкції?
0: Знаєте, гірше, ніж від американської операції в Ормузькій протоці і загалом в Перській затоці, ну, вже не буде. Та так чи інакше, ми вже перебуваємо в стані кризи ОПЕК, ми вже перебуваємо в стані кризи через Ормуз, ми вже перебуваємо в стані прямого протистояння, яке не закінчується між Вашингтоном і Тегераном, і де знову були розірвані будь-які спроби налагодження відносин і переговорів. Тобто ще одна крапля до цієї великої кризи, якою стане відмова від російської нафти, я не думаю, що сильно вплине на великі міжнародні ринки. Тим паче, тут варто зважати, що ця нафта продається на так звані закриті ринки, тобто на ринки країн диктаторських, на ринки країн, які і так підтримують Росію. Тобто ця нафта і так не особливо впливала на великі міжнародні капіталістично налаштовані ринки.
1: А чи стане цей законопроєкт, скажімо так, найбільш болючим пакетом економічного тиску на Росію з початку повномасштабної війни? Бо читала різні думки з цього приводу. Хтось говорить про те, що на папері все виглядає ідеально, але в якому в кінцевому варіанті його затвердять, за нього проголосують, ну, тут уже може суттєво відрізнятися.
0: От якби він був таким, як його готував Грем, якби він був з усіма тими позиціями, з усіма тими положеннями, які були в першопочатковому тексті, які Грем, ну, буквально таки тижнями лобіював на капіталістському пагорбі, які він пропрацьовував особисто в телефонних розмовах з Трампом, от той варіант санкційного пакету, він би дійсно був серйозним, він би був потужним ударом, і найголовніше, він би не лише показав Росії, наскільки Штати серйозно налаштовані, він би показав, як я вже зазначав, російським союзникам, що будь-яка майбутня співпраця з Москвою буде для них, ну, джерелом тиску, буде для них джерелом проблем. І тому з такої точки зору він би дійсно послужив дуже вагомим, ну, скажімо, вагомою причиною для того, щоб Росія все-таки сіла за стіл переговорів і щоб Штати могли відіграти свою роль модератора. Але зараз, ну, треба побачити фінальний текст, бо поки що, ну, скажімо так, надій на вирішальну роль цього пакету все менше і менше.
1: Ще хотіла спитати вас, наскільки, скажімо так, важливо, що законопроект підтримують представники обох партій в США? Чи підвищує це шанси на його остаточне ухвалення?
0: Це максимально їх підвищує, тому що зараз ми перебуваємо, ну, мається не ми, Сполучені Штати Америки, перебувають в ситуації, коли їх Конгрес є найменш дієвим за останні 60 років політичної історії США. Тобто останній раз ми спостерігали таке розділення на початку 60-х, коли Конгрес намагався боротися за права чорношкірих американців, коли був великий рух за громадянські права загалом. І це був якраз той момент, коли Конгрес не готовий був голосувати ні за що двопартійне, коли реально політичні лінії були найбільш яскраво видними. І зараз ми, на жаль, перебуваємо в тій самій точці. Тобто цей Конгрес ухвалив найменшу кількість законопроєктів і провів найменшу кількість слухань, от буквально таки з 1960-х років. І тому, якщо ми бачимо хоча б одне положення, хоча б один закон, який реально об'єднує довкола себе і республіканців, і демократів, то це дуже хороший показник і для самого закону, і для американської демократії як такої, і що найважливіше, для української тематики. Тобто тематика підтримки України, навіть отака через другі руки, тобто через санкції проти третіх країн, ця тематика об'єднує американських законодавців. А отже, всі інсинуації про те, що, мовляв, Сполучені Штати хочуть з Україною там зменшити рівень відносин, хочуть підписати щось проросійське, ну, це все залишається лише на рівні інсинуацій.
1: А на вашу думку, чи може Кремль заздалегідь мінімізувати наслідки цих станцій через, наприклад, переорієнтацію торгівлі або використання тіньового флоту? Попри те, що Україна зараз активно б'є по танкерам тіньового флоту, все одно я думаю, що Росія вже намагається переорієнтуватися, щоб мінімізувати ці втрати.
0: Звісно, Росія буде намагатися це робити, але якраз важливість цього пакету санкцій була в тому, що він в першу чергу застерігав країни, які були фінальними бенефіціарами цього тіньового флоту, від використання цих самих російських пропозицій. Тобто, якби будь-яка подібна махінація була викрита, то всі ці умовні 500% мит і тарифів, всі ці обмеження санкційні, все це перекриття фінансових каналів, воно було втілено. Тобто, ризики перевищували потенційні доходи від співпраці з росіянами. Адже, ну, ми не можемо вважати, що санкції, скажімо так, були ефективні самі по собі і ефективні одразу зі свого старту. Санкції – це, в першу чергу, механізм попереджувальний. Тобто ми виставляємо певні рамки, за які ми просимо, на початку просимо, а потім вимагаємо наших партнерів не виходити. І якщо ми дізнаємося, що вони їх порушили, то одразу наступають наслідки. В даному випадку ці мита і додаткові обмеження. Тому так, Росія точно б спробувала використовувати свої неофіційні канали, але тут було питання, чи готові були інші країни піти на Росію з такою угодою.
1: А які наслідки для України може мати ухвалення цього законопроекту як у військовому, так і у фінансовому вимірі? І наскільки швидко можна їх буде відчути?
0: Ну, тут все дуже просто. Все, що погано москалю, то добре для нас. Тобто все, що зменшує потенційні прибутки російської військової машини, все, що робить Росію парією на міжнародній арені, і все, що відбуває у партнерів Росії бажання і, скажімо так, вигоду від співпраці з московським режимом, все це є добре для української обороноздатності. Бо чим менше грошей заробляє московський режим, тим менше танків, автоматів, ракет і дронів вони можуть виготовити для того, щоб намагатися захопити нашу територію і тероризувати наші міста. Цей ефект би, як я вже казав, спрацював би не одразу. Тобто всі партнери Московії після ухвалення цього законопроекту все рівно б мали невеликий лаг часу, в декілька тижнів, можливо, місяць, для закупки російської нафти. Але ця економіка якраз і побудована на так званих ф'ючерсах, тобто на контрактах, які будуть виконуватися надалі. А отже, ефект ухвалення подібного законопроекту ментально, психологічно впливав би на ухвалення рішення в усіх столицях майже одразу. І тому, якщо от прямо тут і прямо зараз, сьогодні на завтра ми б не побачили цього ефекту, то в тому, як Росія себе веде, як вона планує наступальні операції і як вона продовжує агресію проти України, як їй довелося б скорочувати цю агресію, ми б цей ефект побачили буквально протягом декількох місяців.
1: Я вам дякую дуже за те, що ви доєднались до нашого ефіру. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма», був із нами на прямому зв'язку. Ми говорили про те, що нині законопроєкт про санкції проти Росії, який просував сенатор Лінсі Грем, нині вже покійний, має підтримку і за нього можуть проголосувати. Але найбільшою перешкодою залишається виділення часу для розгляду законопроєкту на засіданні. Ми переходимо до останньої теми сьогоднішнього ефіру.
2: У нас немає планети Б. Про екологію на громадському радіо.
1: Україна залишається однією з найбільш замінованих країн світу. За оцінками уряду, після початку повномасштабної війни потенційно небезпечними вважається 174 тисячі квадратних кілометрів території. За два роки сапери уже розмінували до безпечного використання понад 40 тисяч квадратних кілометрів. Однак найбільш забрудненими і вибухонебезпечними предметами залишаються кілька областей. Про те, як розчищають території, ми розпитаємо у Яна Артюхова, заступника директора благодійного фонду розмінування України. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Яне, я вас вітаю.
3: Добрий день.
1: От йдеться про 174 тисячі квадратних кілометрів. Наскільки це масштабна площа для України? І чи правильно я розумію, що мова йде саме про лінію бойових дій, сіру зону, чи також і про деокуповані території?
3: Йде і деокуповані території, території, які на зараз деокуповані, які окуповані території. Площа насправді велика, як якась там маленька європейська країна, але станом на сьогоднішній день темпи в Україні розмінування вони найшвидші в світі. На сьогодні розміновано, в принципі, те, що у нас залишилося до лінії зіткнення 20-кілометрової зони, десь розміновано десь 60-70%, щоб ви уявили собі. Леву долю, значить, по розмінуванню, це саме українські національні оператори розміновують великими об'ємами.
1: А ви сказали про те, що найбільша швидкість мається на увазі, ну, образно кажучи, за день можна розмінувати яку кількість територій, або не можна міряти це днями, а це комплексний підхід?
3: Це комплексний підхід, днями неможливо це так вимірювати, тому що є різна ступінь забруднення, є де мінні поля, є де очищення району ведення бойових дій. В середньому, ну, всіх там основних національних операторів українських є там механізовані засоби розмінування, які досить швидко пришвидшують саме розмінування, проходять машини розмінування, після того йдуть вже сапери. І ось завдяки цим, скажімо, механізмам дієвим можна робити так пришвидшене розмінування, саме, тобто, скажімо так, якщо це просто буде йти сапери, це буде там максимум, допустим, там 10 соток в день на одну людину, даже там до 5 соток в день. Механізація робить від 1,5-2-3 гектара одна, смотря яка, опять же, механізована машина, там, допустим, якщо це каткові трали, вони можуть робити 5 гектарів в день. Да, після того вже проходять сапери з міношукачами, вже вилучають там залишки або ВНП, або там, скажімо так, металеві уламки. Ось інші машини можуть там 1,5-2 гектара робити. Тобто механізація у нас на сьогоднішній день пришвидшує розмінування. І, як я вже сказав, що ми перша, мабуть, країна в світі, яка йде такими темпами.
1: Але наскільки я розумію, попри те, що існують сучасні машини, там роботи, новітні українські розробки, однак найнебезпечнішу роботу все одно сапери виконують вручну.
3: Так, найнебезпечнішу роботу виконують сапери вручну. Я думаю, що так поки що буде і надалі, бо є моменти, коли ні роботи, ні сучасні системи, ті багато там ті дрони, які з датчиками, сенсорами, вони, на жаль, зараз майже не працюють або працюють неефективно. Пояснюю, чому. Є такий наш засіб РЕБ, радіоелектронна боротьба, да? Тобто ви, якщо там десь в Києві чи в Харкові їдете, і коли включається тривога, то по карті вас десь відносить там в якусь десь область. Так от, самі там, де йде розмінування, там Харківська область, Херсонська область, коли включається РЕБ, ти вже не можеш чітко літати цими дронами, да? Які там можуть там робити нетехнічні обстеження або виявлення якихось мін, ВНП. Тобто ти вже не можеш літати. Це перший момент. По-другий момент, всі поля, які там не обробляються, да, які там ймовірно забруднені або забруднені, вони всі поросли вже травою, бур'яном. І ця висота 1,5-2 метри, де 3 метри, де вже дерева ростуть, взагалі нічого не видно. Тому тут лише уважність сапера і механізований засіб розмінування.
1: А чи є, можливо, якісь дані щодо того, який регіон в Україні вважається найбільш забрудненим?
3: Я вважаю, з досвіду нашої роботи благодійного фонду розмінування України, це Харківська область. На сьогодні вона наймасштабніша забруднена різними типами ВНП. Також, якщо наближатися до зони, де дуже бойові дії, а там нас ще чекає попереду, незрозуміло що, там взагалі все складно. То поки що Харківщина – це перше місце по замінуванню, і по ступеню всього забруднення, всього, що таки можливо бути. І саморобних вибухових пристроїв, які там різні маскуються, яких ще даже в кришках немає.
1: Наскільки я розумію, то в Україні нині працює понад 130 операторів гуманітарного розмінування. От, але якщо говорити про етапи розмінування, то тут, скажімо так, це не тільки образно дістати ось цей вибуховий пристрій із землі, так? Потім треба придумати, як його підірвати. Якщо говорити про те, грубо кажучи, коли цими територіями можна користуватися?
3: Значить, трошки вас поправлю. У нас на сьогоднішній день, ви сказали, там 140-10 операторів, вони зареєстровані, але працюють реально десь до 40 операторів, включаючи міжнародні організації. Тобто працює лише там до 40. А саме розмінування реальне, то що витягти в МПС, там що ж знищити, да, вже очистити, довести до логічного задуму, скажімо так, щоб земля вже могла використовуватися аграріями, якщо це беремо сільськогосподарські землі, то це десь до 17 операторів. Тобто, щоб ви так зразу розуміли, це не 140. Ось. І, в принципі, основні національні оператори мають всі сертифікати, які починаються від нетехнічного обстеження, закінчуючи вже очищенням і знищенням вибухово-небезпечних предметів. Тобто розмінування там вручну, очищення розведення бойових дій, механізоване розмінування і знищення. Тобто всі етапи повністю, і вже після того, як ти провів всю цю операцію, отримується сертифікат якості на земельну ділянку, і ти далі передаєш там або громаді, або аграріям. І після того вже аграрії можуть спокійно проводити там посівні роботи, там, ну, розумієте, да? Готувати поля, скажімо так, до засівання.
1: Ви згадали про те, що беруть участь у розмінуванні українських територій міжнародні фахівці. Наскільки складно їх залучити? І вони приїжджають зі своєю технікою чи тією, яка є наявна в Україні, щоб розміновувати?
3: Міжнародні фахівці залучені з перших днів війни, ще з 14-го року. Вони починали там Донецька, да, Луганська область. В принципі, вони там працюють по програмі, вони приводять свою техніку або купляють техніку, яка виробляється у нас в Україні. В принципі, ну, всі працюють, скажімо так, на рівних умовах з використанням всіх можливих, скажімо так, інструментів для розмінування.
1: Ви згадали про те, що в Україні теж відбувається розробка власних українських машин для розмінування. Наскільки вони сучасні? Наскільки, і я так розумію, що оскільки для України ця проблема стоїть доволі гостро, то наші вітчизняні розробки більш простіші у використанні, більш легші на полі розмінування, тобто більш ефективніші за ті, які можуть нам надати.
3: Наші українські розробки, ми не будемо казати, да, які там це роблять, вони, по-перше, вони дешевші. По-друге, є матеріальна база, да, тобто, де можна це все ремонтувати, і є наявність запчастин. Тобто це дуже важливо, коли там тебе щось трапилося, ти можеш там десь день-два замінити якусь там чи ротор, чи запчастину. Да? Якщо ми будемо брати, ну там бували, да, випадки, коли це міжнародна техніка приходила, то були так, що можливо місяць-два чекали на якусь запчастину. Тобто, розумієте, процес зупинявся. Зараз українські виробники, в принципі, те, що роблять машини, да, там ну, різні для розмінування різні моделі, тобто є повний спектр послуг, вплоть до того, що вони самі приїжджають і там все зразу замінюють. Тобто такий сервіс, це, ну, дуже зручно.
1: А чи залучають до розмінування штучний інтелект?
3: Штучний інтелект залучають, але я вам, от як вже казав, що поки що я в реальних умовах, і, можливо, ви навіть там ні в яких ефірах, ні телевізор не бачив, де б він використовувався саме в реальних полях, там, де є потреба. Не це, допустим, не якийсь там якась демо-версія, десь там під Києвом, а саме в реальних умовах, де є трава і дерев. До речі, ми неодноразово запрошували виробників з штучним інтелектом, з різними дронами. І до нас так не приїхав. Всі уточнюють питання, що там з дребом, як там по тривогам, скільки вони працюють, що там з рослинністю, коли даємо точні дані, де що відбувається. Ну, кажуть, що воно навряд чи буде так працювати.
1: І останнє до вас питання під кінець нашої розмови. А чи існує якась пріоритетність щодо розмінування територій? Образно, спершу поля під посівну, а тоді вже ліси.
3: Так, перше, так і є. Пріоритетність – це сільськогосподарські поля. Для чого? Тому що це відновлення економіки. Чим швидше ми очистили поля, засіяли, це, розумієте, це нові робочі місця, це повернення людей в села. Це вже продаж, експорт нашої там сировини або продукції. Тобто, тоді ми зможемо відновити економіку. По-друге, ліси теж є важливими, тому що, саме знаєте, яка в нас, на жаль, у нас ці зими. Це, по-перше, деревина, це те ж саме дрова. Ось, до речі, ми благодійним фондом розмінування зробили нетехнічне обстеження при 2900 гектарів, це Ізюмського лісу. Там ступінь забруднення, мабуть, там, ну, 90-100% повністю все лісу. Заміновано все ВМП на розірваних боєприпасів. І це теж треба очищувати, тому що, по-перше, якщо буде якийсь пожар, так, то туди не може заїхати ні ДСНС, ніхто. Вони не можуть тушити, воно просто згорає і йде це сотнями гектарів. Тому що все заміновано. Тому треба очищати ці дороги, квартали і далі якось відновлювати ліси. Тому що, ну, без лісу, знаєте, як це ж легені нашої планети, нашої країни. Тому ліс, я думаю, що це наступна перспектива після сільськогосподарських земель.
1: Я вам дякую дуже за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Ян Артюхов, заступник директора благодійного фонду розмінування України, був із нами на прямому зв'язку. Ми говорили про те, що нині в Україні гостро стоїть проблема забруднення земель боєприпасами. Це була остання тема, яку ми з вами сьогодні встигаємо обговорити. Дякую, що були з нами ці 2 години. Запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті Громадського радіо у вкладці «Підтримати». З вами ці 2 години була я, Анастасія Середа. Всім бажаю тихих вихідних. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Російські війська атакували Херсон ударними безпілотниками. Внаслідок одного з ударів постраждав мирний житель. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. За інформацією ДСНС, в одному з районів міста через влучання російського БПЛА загорівся двоповерховий житловий будинок. За іншою адресою, внаслідок атаки спалахнув легковий автомобіль. Під час удару поранення дістав цивільний чоловік. Попри загрозу повторних атак, рятувальники оперативно ліквідували обидві пожежі. Солом'янський районний суд Києва у справі про детонацію боєприпасів у Вишневому на Київщині відправив під варту топ-менеджерів «Укроборонпрому». Про це повідомляє Суспільне із зали суду. Генерального директора оборонного підприємства Руслана Кучинського та його заступника з виробництва заарештували на 60 діб до 14 вересня без права внесення застави. За версією слідства, керівництво підприємства організувало зберігання боєприпасів у складських ангарах, не призначених для цього, та без необхідних дозвільних документів. Правоохоронці також стверджують, що ці приміщення розташовувалися поблизу житлової забудови і не відповідали вимогам зберігання вибухонебезпечних матеріалів. Слідство вважає, що керівництво підприємства не забезпечило дотримання правил пожежної безпеки та вимог поводження з боєприпасами. Нагадаю, 6 липня після російського ракетного удару у Вишневому сталася детонація масштабного розміру вибухонебезпечних предметів. У нас Слідок трагедії загинуло 9 людей, десятки дістали поранень, а понад 500 мешканців довелося евакуювати. Колишнього суддю Коломийського районного суду Івано-Франківської області Вищий антикорупційний суд засудив до 5 років позбавлення волі за одержання хабара. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро. За даними НАБУ, у липні 22-го року суддя розглядав справу про керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. За посередництво адвоката він одержав від водія 1200 доларів Сполучених Штатів Америки неправомірної вигоди за закриття адміністративного провадження. ВАКС призначив покарання судді у вигляді 5 років позбавлення волі, заборону обіймати певні посади строком на 3 роки та конфіскацію половини майна. Російський безпілотник атакував рятувальників ДСНС під час ліквідації пожежі, що виникла після російського обстрілу у Запоріжжі. Унаслідок повторного удару поранення дістав один із надзвичайників. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. За інформацією ДСНС, російські війська завдали повторного удару безпілотником під час гасіння пожежі в екосистемі. Унаслідок атаки рятувальник отримав осколкові поранення. Постраждалого госпіталізували. Наразі він перебуває в лікарні та отримує всю необхідну медичну допомогу. Сенат США наблизився до ухвалення нового пакету санкцій проти Росії, який має суттєво обмежити нафтові доходи Кремля. Про це повідомляє видання Axios. Оновлений двопартійний законопроект уже підтримали понад 60 сенаторів, що забезпечує достатню кількість голосів для подолання процедурних перешкод і відкриває шлях до фінального голосування. Документ передбачає надання президенту США повноважень запроваджувати вторинні мита у розмірі 100% на товари з країн, які купують російські нафту і газ. Насамперед, це може стосуватися Китаю та Індії. Також законопроект спрямований проти так званого тіньового флоту Росії, який використовується для обходу міжнародних санкцій та експорту енергоносіїв. Це були новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 18 липня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, переважно без опадів і лише в західних областях в день можливі дощі, місцями грози, а в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 11, плюс 16 градусів, а в західних і південно-західних областях 15-20 вище нуля. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до плюс 22, плюс 27, і лише на заході та південному заході країни буде спекотніше – 26-31 градусів тепла. У Києві та області 18 липня також очікується невелика хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 11 до 16 тепла. Вдень 22-27 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 13-15 градусів тепла, вдень близько плюс 25, плюс 27.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
4: 44 гривні 61 копійка.
0: Євро
4: 51 гривня 16 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 44 копійки, продають за 44 гривні 89 копійок. Євро купують за 50 гривень 88 копійок, продають за 51 гривню 52 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
5: Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з питань прав людини, у студії громадського радіо о 10:10. Розмова з продюсеркою рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака» Наталією Селіною об 11:30 і спів Василя Сліпака.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
3: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мальфари Інтелідженс Інститют
6: про штучну реальність.
3: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
7: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
3: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
6: Згенеровано ші.
7: Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
3: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо Next Gen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. Згенеровано ші.
8: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
6: Згенерувати.
0: Ви слухаєте громадське радіо. Далі заголовки.
7: Далі заголовки на громадському радіо.
0: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
9: Поки Росія посилює удари по українських містах, Україна переживає одну з найгучніших політичних криз від початку повномасштабної війни.
10: Цей випуск «Далі заголовків» розпочала Вікторія Єрмолаєва і Андрій Куликов, а говоримо ми з політичною оглядачкою, аналітикинею Юлією Забеліною.
11: Вітаю вас.
9: Вітаємо. Дуже раді бачити вперше в нашій студії, але сподіваюся, що продовжимо далі аналізувати разом поточні події. Отже, я сказала, що це ця криза, яка зараз в Україні відбувається, одна з найбільших. Але чи не найбільша, на вашу думку?
11: Я би насправді, знаєте, не рівнялася зараз з розмірами криз, бо ми вже спостерігали от буквально взимку теж велике кадрове перезавантаження, коли очільника, вже екс-очільника ГУРУ Буданова перевели в офіс президента, тоді звільнили також Малюка, тоді ж якраз таки призначили Михайла Федорова. Ну, тобто, насправді, такі достатньо ключові посади якраз тоді були замінені перенапружені, перезавантажені. От тому я би сказала, що це скоріше планова криза в українському розкладі. От і все. Але так, дійсно, вона зачепила зараз, ну, напевно, найбільш ключові сфери, і наскільки я знаю, це ще не завершення цього перезавантаження.
9: Ми говоримо 17 липня, і сьогодні триває вже другий день протестів проти звільнення міністра оборони Федорова. І крім міністра оборони, звісно, перезавантаження торкнулося всього Кабміна. Рада призначила новий уряд, нового прем'єр-міністра. Але найгучніше – це все ж таки кандидатура Федорова і та кандидатура, яка його теоретично може замінити на цій посаді. Цікаво, що Верховна Рада після цього всього паралельно з усім цим іде на канікули. Думаєте, це все пов'язано? Спеціально так все підлаштували, підрахували?
11: Ні, я думаю, що це насправді просто трошки не склалося їм вчасно призначити. У них була кандидатура на посаду міністра оборони, це був пан Ігор Клименко, який зараз, по суті, залишився взагалі поза політикумом. Скоріше за все, тимчасово, скоріше за все, йому посаду якусь знайдуть, але тим не менш, ще станом там на позавчора Ігор Клименко розглядався усіма гілками влади, як цілком такий взагалі очікуваний варіант призначення замість Федорова. Частково повпливали протести, частково повпливала громадська думка, звісно. Звісно, що в Офісі Президента за цим стежать, вони взагалі дуже уважно стежать за суспільною думкою, за тим, як суспільство реагує. Вони проводять постійно якісь соціологічні опитування. От, але також я знаю, що у Верховній Раді не було достатньої кількості підтримки щодо Ігоря Клименко. Зокрема, також була критика з військового боку, зі сторони військових щодо того, що Ігор Клименко, ну, не зовсім та людина, яка б зараз могла змінити щось, впроваджувати реформи, бути такою фігурою, яка у цій достатньо складній конфігурації, враховуючи там останні проблеми в Збройних силах, що вона змогла би щось вирішити. От тому, врешті, кандидатуру змінили, причому достатньо оперативно, буквально вчора.
9: Це насправді було так неочікувано серед медійників, тому що очікували на Клименка саме. І цікаво також, яким буде майбутнє роботи такого уряду в новому складі, ну, поки що без міністра оборони, але з тимчасовим виконувачем
5: закордонних справ.
9: Так.
11: Насправді, міністр закордонних справ теж. Я знаю, що його мали призначити вчора, але через оці затримки з міністром оборони вирішили це питання відкласти, але бажання змінювати Сибігу, скільки я знаю, немає. Тобто він буде продовжувати працювати міністром, от, і буде виконувати свої обов'язки.
9: Якщо говорити про міністра оборони колишнього, та вже тепер давайте казати, Михайла Федорова, хоча він вчора на прес-конференції сказав, що президент Зеленський ще не поставив точку. І таке було враження, що нібито він сподівається на те, що його на посаді можуть залишити.
11: Федоров.
9: Так.
11: Ні, не зовсім, насправді. Скільки я знаю, все ж таки Федоров розумів, що з ним остаточно готові попрощатися, в сенсі посади міністра оборони не збиралися йому пропонувати, навіть після протестів, продовжувати, скажімо так, співпрацю. Йому пропонували посаду прем'єра, йому пропонували посаду радника в команді, але, наскільки я розумію, пан Михайло вирішив продовжувати своє самостійне плавання політичне.
9: Зараз можна якось так проаналізувати його поведінку, цю велику прес-конференцію емоційну, яскраву, яка, до речі, була схожа, як на мене, на молодого Зеленського, коли він починав свою політичну діяльність. Ну так, по атмосфері. А що він дійсно стане не ефективним менеджером, яким є зараз, яким його всі позиціонують, а дійсно такою політичною фігурою, можливо, навіть піде балотуватись на наступних виборах, коли вони будуть, звісно.
11: Ну, ми не знаємо, коли ці вибори будуть. Це теж достатньо дискусійне питання. От Михайло Федоров, на мою думку, вчора достатньо чітко артикулював, що він себе бачить в політичному житті України, що він себе бачить все ж таки окремо від Володимира Зеленського. Я не погоджуюся з думкою, яку я сама особисто вчора читала у тому ж в самому Фейсбуці ледь не там з десяток разів, що він спалив мости з президентом. Він все ж таки мости не спалив з президентом. Він був достатньо обережний. Я була присутня на цьому брифінгу. Він скоріше спалив мости остаточно вже з паном Сирським, і він чітко дав зрозуміти, що не тільки він не готовий працювати з паном Сирським, а взагалі велика кількість командирів, і він навіть деякі прізвища називав, які, скажімо так, страждають від певних рішень главкома. От, але пан Федоров чітко вчора, по суті, викристалізував, з якою групою в суспільстві він готовий був би працювати. Скажімо так, який це може бути електорат. От. Але, звісно, що основний фокус він все ж таки зробив на те, що він встиг зробити за останні півроку в Міноборони. Звісно, що це була емоційна розмова. Мені здається, що ми взагалі не дуже звикли до таких емоційних і відвертих розмов чиновників.
9: Це правда.
11: Я там не пам'ятаю взагалі такої відвертої конференції, відвертого спілкування з журналістами, навіть під час офреків. Я достатньо часто ходжу на ці офреки з чиновниками. Навіть під час офреків чиновники дуже люблять говорити, знаєте, такими вилизаними фразами і не розповідати.
5: Так він же ж уже не чиновник, не урядовець.
11: Він не чиновник, але він залишається політиком.
5: Саме тому він і вмикає щирість і відвертість показну.
11: Так, але мені здається, що він якраз таки це зробив в тому числі для того, щоб продемонструвати, скажімо так, які у нього подальші цілі, в яких взагалі сферах він себе бачить, з якими людьми він був би готовий далі рухатися. І знову ж таки повторюся, мені здається, що це не президент України. Хоча Михайло Федорова досить тривалий час дійсно навіть розглядали як потенційного очільника партії «Слуга народу» або якоїсь нової політичної сили. Тим не менш, Михайло Федоров, я думаю, що за цей час зрозумів, що у нього можуть бути свої виборці, можуть бути свої прихильники.
5: У цифровому просторі.
11: І йому не обов'язково, і на вулицях насправді теж.
5: Якщо він будує державу у смартфоні, то і партія його має бути у смартфоні.
11: Так, хоча ми побачили вчора, як хтось написав так, що протестували за цифровізацію армії з картонками. От. Але тим не менш, я думаю, що він для себе чітко змалював, навіть не думаю, я б сказала, що я знаю, що він для себе чітко змалював, яким рухом він далі хоче продовжувати свій шлях.
5: Пані Юлія, наскільки типово чи не типово для України, я от не можу пригадати, але можу і просто не пам'ятати, людина із Служби безпеки на чолі Міністерства оборони. Це ми ж знаємо, які насправді є напруженості між багатьма силовими відомствами в будь-якій країні, в тому числі і в Україні.
11: Насправді, знаєте, я останніми днями так для себе саме замалювала, що ми потроху приходимо до такого політико-силового управління держави. Хочеться комусь це чи ні, але це факт. І автоматично з тим, що Хмара поки що став виконувачем обов'язки, так само фактично підвищення отримав Олександр Поклад, який буде виконувачем обов'язків. У нас така, знаєте, зараз плеяда виконувачів обов'язків, на жаль, насправді. Але він лише посилив свій вплив. Тобто, насправді, в декількох ключових структурах зараз будуть силовики. Причому такі, знаєте, достатньо, ну, з неоднозначною, можна сказати, біографією, якщо ми говоримо про пана Поклада. От. Тому я думаю, що так, цей якраз таки для себе сценарій обрав Володимир Зеленський особисто, бо все ж таки, хто б там що не розповідав про авторів цих змін кадрових, основна відповідальність несе президент. Він для себе це вирішив. Він вирішив, що він зніме Юлію Свіриденко. Він вирішив щодо тієї самої Ольги Стефанішину, яка поки що працює послом у Сполучених Штатів. Він вирішив щодо Хмари. Ну, тобто це все рівно відповідальність президента, перш за все.
5: Мені нагадує, це те, чого ви не можете пам'ятати особисто, ні Вікторія, ні ви, а саме як в Радянському Союзі, скажімо, міністра внутрішніх справ призначали керувати Комітетом державної безпеки і навпаки. І в такий спосіб ці відомства підпорядковувалися тим, хто стояв на чолі держави. Можливо, це якраз хід Зеленського для того, щоб насправді контролювати Міністерство оборони.
11: Ну, він в тому числі зазначив про те, що пан Хмара, наскільки я знаю, він в Службі безпеки України, він взагалі вихідець цієї групи Малюка Василя, які займалися в основному спецопераціями в Росії, цими всіми вибухами, павутина. Ну, тобто це якраз таки ця група Альфа, це люди, які безпосередньо дотичні до спецоперацій. І до дальнобійних ударів, до мідл-страйків, до діп-страйків, це якраз таки те, що зараз можна дійсно назвати, принаймні цей час, перевагою України. І президент якраз таки озвучив, що в Міноборони пан Хмара буде займатися цим. Але я нагадаю, що Міноборони – це не тільки дальнобійні удари. Це в тому числі взаємодія з Генштабом, це в тому числі формування потреб, це в тому числі міжнародні контакти. Насправді там були певні проблеми і в команди Михайла Федорова, так? Бо у нього працював лише один заступник, на жаль, по міжнародці, хоча й дуже ефективний, пан Боєв, зараз він має очолити Укроборонпром, Сергій Боєв, але цього недостатньо. Тобто, відповідно, пан Хмара має або працювати з командою, яка працювала з попереднім вже міністром, або привести когось свого. Ну, але, наскільки я знаю, навряд чи він когось свого приведе з Служби безпеки для того, щоб вони з ним працювали в Міноборони. От, тому я думаю, що зараз ми ще побачимо, як буде формуватися кабінет міністра оборони нового вже.
9: Цікаво, що одна єдина насправді претензія до Федорова, яка була озвучена публічно чи хоча б якось між рядками, це те, що він провалив реформу мобілізації, а тепер у нового прем'єра інша основна задача – це далекобійні удари. Тут зараз взагалі чомусь президент уникає говорити про основну проблему мобілізації.
11: Я б не сказала, ну, по-перше, я б розділила ваше питання на дві частини і все ж таки не погодилася б трошки з формулюваннями, бо президент не сказав, що він, що основна причина в тому, що Федоров провалив реформу мобілізації. Там, по-перше, була претензія взагалі до пропозицій, які були озвучені Федоровим загалом щодо реформи армії. І щодо контрактів, я знаю, військові особисто там в непублічних розмовах багато критикували. Так, з одного боку почався якийсь рух того, чого ми не чули весь цей час, насправді. Навіть президент виходив публічно і озвучував, що вже наприкінці осені перші військові, там, які служать найдовше, вони зможуть почати звільнятися. Тобто це ми не чули ні за попереднього міністра, ні за Шмигаля, ні за Умєрова, ні тим більше за Резнікова. У нього взагалі були інші задачі. Тобто, з одного боку, були претензії до цього, хоча теж питання дискусійне, чи достатньо півроку, щоб ці реформи не те, що озвучити, реалізувати. Так, ну, півроку – це достатньо мало, особливо для такої машини. Я пам'ятаю, що коли призначали пана Чмигаля, я тоді багато спілкувалася з депутатами з Комітету з нацбезпеки, і вони мені тоді навіть ще перед Чмигалем анонсували, що ледь не до півроку треба, щоб просто увійти в стан справ в міністерстві. А от у нас знову зміна міністрів. Я знаю, що Михайло Федоров, він позвільняв багато людей взагалі в міністерстві, які керували різного роду департаментами. Тобто зараз, вочевидь, знову треба заводити нових людей, щоб вони знову ознайомлювалися. От, але повертаючись до причин, так само президент дуже чітко висловив своє невдоволення як паном Сирським, як мінімум у своєму спілкуванні з депутатами від своєї фракції, і їхніми відносинами, їхнім конфліктом. Багато хто волів за останній час не називати це конфліктом, але це був навіть особистий конфлікт, бо це несприйняття один одного. Навіть, здається, президент сам озвучив, що треба було, щоб я з ними постійно був третім в комунікації, щоб вони спілкувалися. Напевно, в такій конфігурації дійсно достатньо важко впроваджувати якісь ефективні рішення.
9: Це був ультиматум Сирського? Чи це так просто зараз називають?
11: Я знаєте, досліджуючи за останній час особливо цю тему, я думаю, що це скоріше був ультиматум. І на фракції президент депутатам фактично це підтвердив, що пан Сирський сказав, ну, не те, що з умовою, бо якщо ти говориш з президентом Зеленським у форматі умов, він не буде слухати. Ну, це вже з, скажімо так, з досвіду спілкування там з різними людьми з його оточення. Але це, скоріше, було зроблено для того, щоб довести, що я не зможу працювати з цим міністром. Треба обирати. Фактично отак от. Ну, станом на зараз президент зробив свій вибір, вочевидь.
10: Наскільки до всього цього прилучилися ті скандали і трагічні викриття, які ми останнім часом в Збройних силах спостерігаємо?
11: Ви про скелю, про 155-ту бригаду?
10: Ну, не лише, але в основному так. Це найгучніше.
11: Насправді так. За останні, я нагадаю, що там були ще окремі випадки там з вбивствами командирів, на жаль, дійсно, за останні місяці достатньо страшні випадки. Я сьогодні якраз президент має, у нього має бути зустріч з командирами бойовими. Це озвучив і пан Кротевич, і це озвучували інші люди, що якраз таки президент буде спілкуватися щодо проблем, в тому числі оцих, які ви зараз озвучуєте. І загалом щодо проблем, які існують в Збройних силах, для того, щоб зрозуміти, так, пан Федоров приходив до президента особисто неодноразово, хоча він вчора публічно зазначив, що він не має жодного відношення до цих розслідувань, які були опубліковані в медіа, бо я знаю, що його противники, на жаль, ну, вони це розмухували теж як частину такої кампанії, дискредитації проти нього. Але Федоров приходив до президента з конкретними кейсами, з конкретними випадками, от що є отакі проблеми. Треба щось з ними робити. Тому, звісно, це все повпливало. Але, ну, принаймні, першою ластівкою став Михайло Федоров, тому що там, ну, там були проблеми не тільки в спілкуванні з Сирським, там були претензії щодо, знаєте, вже, напевно, звичною для нашого політикуму проблеми, коли людина стає достатньо суб'єктною, вагомою, помітною, ну, в неї можуть початися проблеми. Якщо, звісно, їх починають міряти в соціологічних опитуваннях, якщо у них збільшується рейтинг, це теж стає проблемою.
10: Ну, я, наприклад, в усьому комплексі цих проблем звертаю увагу насамперед на Юлію Свириденко, яку забрали з посади прем'єр-міністра. І для мене це просто черговий випадок, коли Зеленський прибирає тих, хто потенційно може становити для нього загрозу. Як би ми не ставились до Юлії Свириденко, а я в цілому до неї дуже позитивно ставлюсь, це давно такий приклад, який у нас не був, жінки на дуже відповідальній високій посаді. І вона вміє працювати. Та, вона не дуже яскрава, там, якщо порівнювати її з іншою Юлією Володимирівною. Але вона вміє працювати. І з огляду на те, що, як ви сказали, ми не знаємо, коли відбудуться вибори, у неї ще чимало часу, щоб набути додаткового досвіду. Тому я думаю, що один з елементів того, що відбувається, це куди подалі Юлію.
11: Ну, насправді була, її одразу зробили пропозицію поїхати послом Сполучених Штатів. Тобто, як ви і сказали, так, куди подалі? От, але я знаю, що вона не хоче полишати Київ. І попри те, що насправді в Сполучених Штатах, у Вашингтоні її знають. Вона, я нагадаю, робила, в тому числі, займалася економічною угодою зі Сполученими Штатами, особливо з міністром Скоттом Бесентом. Тобто, її істеблішмент політичний у Вашингтоні знає. Вона би не приїхала, знаєте, абсолютно з нуля. Але так, вона фактично відмовилась і хоче залишитися працювати в Києві.

0: в Швейцарії, а інколи це для того, щоб вирішити якусь нагальну проблему, як сталося з Ольгою Стефанішиною. Тоді не було кандидатів, яких би сприймали у Вашингтоні, тому що тоді дуже сильно хотіли відправити туди Рустема Умєрова, а Греман на нього не схвалили, ну, тобто, по суті, його у Вашингтоні не схвалили, і постало питання, кого ж відправляти. По суті, Ольгу Стефанішину тоді зняли одразу з двох міністерств. От, зараз треба було вирішити щось з Юлією Свіриденко, яку президент захотів зняти через ряд теж своїх напівполітичних, напівособистих чинників, треба було щось з нею вирішити. От, ну, тобто, насправді, на жаль, але посади послів у нас чомусь зараз, от саме у цій владі, вважаються чимось таким, чи винагородою, чи можливістю людину сховати. Від скандалів, там, чи від самого себе, чи від якихось політичних перспектив.
1: Пані Юлія, про публікації ви тут говорили, а мені, на думку, одразу спала сьогоднішня ініціатива 143.
0: О, прекрасно, так.
1: Так, я її підтримую, але от там є такий парадокс, який властивий нашим діям. Пішов я на улюблену Українську правду читати публікації.
0: Так.
1: І що я встиг прочитати? Я встиг прочитати, а у нас що? Ми ж не публікуємо поки що це.
0: Поки
1: так?
0: що.
1: Так. От, і що я встиг прочитати? Я встиг прочитати, що 8 видань розпочинають цю ініціативу, після чого напис «Ліміт безкоштовних».
0: Вичерпаний.
1: Себто, я перепрошую, для чого це робиться? Щоб показати, що ми такі, але не дати народу все одно прочитати?
0: А я, знаєте, відповім так. Читайте на сайті НВ. У нас ви можете прочитати цю публікацію не за пейволеною. І насправді там 8 видань, якщо я не помиляюся, і громадське, і Українська правда, і НВ, ми теж долучилися до цього.
1: Свобода.
0: Радіо Свобода, так. Насправді 8 видань, так, попри те, що суд хотів заборонити, але вийшло як вийшло.
2: Та, Суспільний, Бігус, Українська правда, Громадське, Телебачення Торонто, Схеми, Церкви тижня, НВ. Це дійсно дуже цікава така кооперація медійників, і вона така, яку я не пам'ятаю, чесно кажучи, від початку повномасштабного вторгнення точно. Але все це додає накалу, все це додає того, що люди демотивовані. Інколи вони в Україні зараз навіть розчаровані повністю діючою владою всьому, що відбувається в Україні. Чи це не та мета, яку хотів досягти Кремль? Чи ми, де ми тут на цьому етапі?
0: Ну, знову ж таки, Кремль, звісно, що хоче досягнути мети абсолютної зневіри України. Та, там особисто я висвітлювала точно там останні декілька років, останній рік, як мінімум, перемовні зусилля, переговорні зустрічі, та, там різних переговорних груп. Росіяни теж приїжджали, але насправді навіть там от зараз ми чуємо вже публічні ці заяви того ж Лаврова про те, що вони не готові до деескалації, вони готові продовжувати далі воювати. Вони щиро вірять в те, що вони там якомога скоріше зможуть завоювати Донбас повністю. Тобто у них там ряд є цілей, від військових цілей, да, до інформаційно-психологічних, які ми періодично спостерігаємо. Це і питання мобілізації, насправді, так? Це і питання щодо теми ТЦК. Це і питання щодо взагалі довіри до влади, а у нас, в принципі, в цілому, мені здається, в Україні з довірою суспільства до влади величезні проблеми, і вони почалися точно зараз, і точно на цієї публікації, так, яку хотіли заборонити. Я нагадаю, це якраз таки стосується брата очільника ДБР. До речі, в очільника ДБР 31 грудня закінчується термін повноважень, але, напевно, вочевидь, він таким чином вирішив запам'ятатися ще краще, ну, бо там свої і ефективну роботу він, на жаль, запам'ятатися не зміг. От. Але це також прецедент щодо того, що наші можновладці, мені здається, що як мінімум за час повномасштабного вторгнення взагалі відвикли від того, що українські ЗМІ, українські медіа, вони можуть і вони контролюють владу. І отак от просто взяти і заборонити рішенням суду, причому ще, знаєте, ну, достатньо таким одіозним суддею, це вовк, але не той вовк, ну, напевно, не прорахували, що це призведе до такого ефекту, да, і це називається ефект Барбари Стрейзанд, коли хотіли, щоб це було приховано, а врешті зараз це побачить, я думаю, що ще більше осіб.
2: Але ж коли врешті

0: Ти прийде розуміння, що з нами так не можна, і що завжди буде спротив, завжди буде картонковий протест, колаборація журналістів, заява громадських організацій, ще щось.
1: Тут ключове слово «картонковий».
0: А як треба?
1: Ну, от протест картонковий, насправді, фанерний. Він такий, ну, зібралося там кількасот людей, ну, показали. А картонки з рекламою «Нової пошти», до речі, дуже часто зустрічаються у цьому. Можна багато чого з цього приводу поговорити.
0: Ну, це молоді люди, здебільшого, які виходять відстоювати щось, в що вірять. Ну, я не кажу, звісно, за всіх, але там точно є такі люди.
1: Ні, ну, от я такий скептик відносно цих протестів. І мені здається, що акція «Ось моє видань» набагато дієвіша. Те, що вони пішли наперекір, несправедливо, на мою думку. Але все ж таки рішення суду. Вони тепер ризикують тим, що проти них будуть санкції відповідні. Mm-hmm. От, але і тут ми знаходимо той елемент, з якого я почав. Ми вам зараз щось запропонуємо і подамо, але дайте нам за це гроші, інакше ви нічого не дізнаєтесь. Ну, тому отак. І коли, скажімо, кажуть, що це політична криза, я не дуже з цим згоден, я радше це називаю суспільною кризою. Тоді, коли ми вже дуже близько до того визначення, що коли, як там, верхи не можуть, а низи не хочуть.
2: Низи ще не готові.
1: Так.
0: У нас є взагалі шляхи вийти з цього стану? Я чому поставила питання, ну, вашу думку хотіла почути, і вашу, Андрій, в цілому, про цю зневіру, про апатію, про все решта, тому що я навіть сама вже в цьому стані, я себе ловлю на цьому, і коли відкриваю чергову публікацію, новину, чи маю якусь інформацію з закритого чату, я думаю, та Боже, ну скільки можна, це ж просто вже неможливо витримати.
2: Насправді, я вам скажу, що у вашому питанні відчувалася така певна зневіра. Так, дійсно. Я до цього підходжу трошки по-іншому. Можливо, це у мене вже профдеформація від великої кількості спілкування з політиками. Але мені здається, що можливо, якась частина суспільства ще продовжує зачаровуватися кимось в політиці, очікувати якихось ідеальних дій від політика. Я пам'ятаю, з якою взагалі величезною підтримкою, взагалі з незрозумілою програмою перемагав Володимир Зеленський на виборах у 2019 році. Вибачте, ж я ж туди так опустилася, але тим не менш. Тобто суспільство покладало величезні надії, і ви навіть почали свою розмову з того, що ви десь оцей образ екстраполювали, образ молодого Зеленського екстраполювали на Федорова. Тобто теж, вочевидь, напевно, да, можливо, якісь надії покладаєте або ви, або ті люди, які виходять з картонками, так, на Михайла Федорова. А мені здається, що треба трошки відійти від ілюзій, подивитися в очі реальності, що ми маємо, що ми можемо реально змінити, які є дієві інструменти впливу. От, наприклад, я абсолютно з вами згодна, що ця акція «Восьми видань» – це дуже дієва акція впливу. І на неї відреагують як в суспільстві, як і в кабінетах влади теж. Бо вони, ми знаємо прекрасно, так, що вони активно слідкують за тим, що публікують медіа. Ми знаємо про ці чорні списки медіа. Так, можливо, це не така історія вже, яка була з Єрмаком. І ми, в тому числі, там НВ стабільно в цьому чорному списку. От. Але все рівно вони слідкують. Вони розуміють, що якщо медіа щось публікують, значить, як мінімум, треба звертати на це увагу. Тому що протести, так, навіть президент вчора, він, знаєте, в такій притаманній собі манері, трошки такий, знаєте, скептичній, вийшов і знецінюючи сказав, ну, люди протестують, людям потрібно, нехай протестують. Тобто, таким чином він продемонстрував, як там насправді відносяться до цього протесту. Але він так би не зміг сказати щодо тих же самих публікацій, які з'явилися в медіа. І якщо б ми частіше так об'єднувались, насправді і в медіа теж не часто об'єднуються, будемо відвертими.
0: Це
2: теж.
0: Правда.
2: Щоб щось говорити об'єднаним одним голосом. На жаль. Тому насправді, я думаю, що я би тут завершила, що лупаємо цю скалу.
0: Так.
2: Є інструменти впливу для цього.
1: А для мене те, що Вікторія ставить це запитання і собі, і нам, і аудиторії, є якраз доказом того, що, як це називалося, не все так погано в нашому домі. Якщо ви здатні над цим замислитися, це означає, що воно буде вирішено. Не одразу, не легко, напевно, але буде. І в цьому зв'язку якраз я дивлюся на новий, не зовсім новий склад Кабінету міністрів України.
2: Угу.
1: І подибую там чимало знайомих прізвищ, та? Але є там і, як на мене, дуже цікаві призначення. Ну, скажімо, Безгін на посаду міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. От я знаю Безгіна давно, і, на мою думку, він знається на цьому. Але більше мене, чесно кажучи, зацікавило призначення Віталія Кіма на посаду міністра у справах ветеранів. Що ви про це скажете?
2: Ну, Віталій Кім, мені здається, що він спочатку повномасштабного вторгнення став достатньо помітною фігурою в медіапросторі. Після того йому з Офісу Президента заборонили давати забагато інтерв'ю, і це було розпорядження ледь не особисто пана Єрмака. Знову ж таки, повертаємось до того, що коли хтось стає помітним суб'єктом, так, йому його хочуть якось прибрати. От. Його прибрали з медіапростору. Зараз Єрмака вже, як мінімум, в публічному просторі в Офісі Президента немає. Трошки інші правила діють кадрових призначень. Тому Віталій Кім – це, з одного боку, людина з регіонів, у якої є підтримка суспільна. Все рівно я знаю, що там по закритим соціологічним опитуванням його теж туди, до речі, вставляють, міряють. А його, Ігоря Терєхова, якого, я нагадаю, теж він...
1: Ой, це прекрасна історія, я потім скажу.
2: Та-та-та, він теж був взагалі серед претендентів, але насправді не серйозно, тим не менш, був серед претендентів на посаду прем'єра. От, тобто шукають для себе в команді Зеленського помітних фігур, яких вони зможуть суб'єктивізувати чи, простими словами, розкрутити на всеукраїнському рівні, для того, щоб... Використати, вибачте за це слово, але тим не менш використати їх в майбутньому політичному житті чи там при майбутніх виборах, в якійсь конфігурації, щоб включити їх в політичний список. Там зараз же навіть міряють цю періодичну партію Кіма Терєхова, якраз таки Кіма Терєхова. От, але для того, щоб ця партія удачно стартувала, звісно, що їм треба якесь всеукраїнське підґрунтя, тобто їм треба впізнаваність більша, ніж там вона є станом на зараз. Тому, вочевидь, в команді Зеленського шукають якихось таких помітних особистостей. От, але я знаю, що у ветеранській спільноті достатньо неоднозначно сприйняли призначення Віталія Кіма, тому що навіть не через те, що він не був ветераном, подивимось, можливо, він собі призначить заступників, я сподіваюся, принаймні, на це, що він це розуміє, що йому треба призначити, як мінімум, заступників, це колишніх ветеранів. От, але так, це саме у цьому середовищі сприйнялось неоднозначно. Так.
0: До речі, ми згадали про Кличка, я теж хотіла поговорити про ще одне звільнення, це Ткаченко з посади голови Київської МВА, але ж видавалося, що начебто він союзник у Зеленського у цій боротьбі з Кличком у
2: Києві. Тимур Ткаченко, наскільки я знаю, він для нього там теж готують нову посаду, нове призначення, а на очільника якраз таки замість нього, замість Тимура Ткаченко, там теж є декілька кандидатур, які, скажімо так, мають бути більш сильними в цій боротьбі з Кличком. Ну, до Тимура Ткаченка були претензії, що він... Я нагадаю, що там навіть попередній перед Тимуром Ткаченко був пан Попко, і того взагалі в команді президента звинуватили в тому, що він пішов на співпрацю з паном Кличком, що його там якось підкупили в лапках, так? От, тому хочуть більш ефективного кандидата, тому що все ж таки влада Зеленського має свої плани на Київ. Ми пам'ятаємо це.
0: Але ж чи взагалі зараз можливо цей конфлікт ще один вирішити?
2: Забагато справді цих конфліктів.
0: Тим, так. Що змінити голову Київської МВА, окей. А чи не має цей голова МВА дійсно співпрацювати з мером Києва?
2: В класичному розумінні, звісно, що має. Але, як ви сказали, так, конфлікти, у нас їх купа, на жаль. Я не думаю, що це станеться. Тому що все рівно, хто б там що не розповідав про те, що вибори будуть не скоро, про те, що насправді кожні півроку на Банковій розглядають якісь можливі конфігурації того, як ці вибори все ж таки можна провести. Там найбільше, знаєте, такі дивакуваті ідеї звучать, але вони хочуть. Кличко – це все рівно достатньо помітна, вагома фігура в політикумі. Він навіть свого часу ледь не... Ну, вірніше, він претендував навіть на пост президента, потім сталися всім вже, напевно, відомі ці домовленості, от, і йому відвели роль мера Києва. Тому все рівно це конкурент. Давайте називати речі своїми іменами. Так що ні, я не очікую вирішення цього конфлікту.
0: І основний конфлікт зараз, який розгорнувся і через який вийшли люди на вулиці, хоча Андрій вважає, що це несерйозно. А можете, до речі, пояснити цю свою думку, чому це несерйозно?
1: Ну, ви знаєте, багато чого залежить від того, як воно називається. І коли я чую картонковий протест, то так само це мені... Ну, от картонковий він. Або бляшаний, або фанерний. І насправді розмаху великого там нема. І на мене свого часу більше справляло враження те, як люди виходили з тими ж картонками, до речі, «Звільніть азовців».
0: А вони от виходять і зараз
1: щотижня? Ну, так. Ну, просто, я кажу, свого часу я був вражений. І там я відчував щирість і стурбованість і так далі. Просто мені, коли були торішні протести, довелося бачити, як розходяться з тих протестів ті учасниці і учасники, і куди вони йдуть, і так далі, і що вони при цьому кажуть, і що вони роблять.
0: Mm-hmm. Але тогорічні протести, до речі, дуже співпало в часі. Так, mm-hmm. Майже на річницю. Вони ж призвели до певних результатів.
1: А ми не можемо знати, це вони привели до результатів, чи насправді, чи це було організовано, щоб показати, у нас, якщо народ вийде, то із цього щось буде. І це те, що Юлія тут згадувала, як президент сказав. Та, ну, народ має виходити, він собі повиходив.
2: Я би ще додала тут просто трошки до монологічного протесту. Я теж його згадувала. Так, дійсно, це майже в ті ж самі дати, що в липні. Але паралельно з цим під час протестів минулого року відбувалися дзвінки постійні європейських посадовців. Особисто дзвонила Урсула фон дер Ляйн президенту щодо того, що він взагалі робить з НАБУ. І не один раз, насправді. І дзвонили інші різні чиновники з Європейського Союзу, які підтримували цей протест. Зараз такої підтримки, я точно знаю, немає. Ніхто не дзвонить в Офіс президента, ніхто не сварить президента за те, що він вирішив змінити міністра оборони. Ну, по-перше, що все ж таки, оборона – це відповідальність президента. Оборона і дипломатія, так? Тому мені здається, що без цієї підтримки ну, достатньо складно зараз, принаймні цим протестом, реалізувати якісь зміни.
0: В НАТО сказали, що вони здивовані таким рішенням президента Зеленського.
1: Але не сказали, приємно чи неприємно.
0: Здивувалися. Ну, але Михайло Федоров сказав, що у нього були дуже тісні зв'язки з НАТО, з представниками ЄС, він навіть Ілону Маску напряму дзвонив. І просив відключити росіянам Starlink, що він зробив в результаті.
1: Так.
0: Тобто контакти, зв'язки у нього були дуже потужні з нашими партнерами. І тут теж, знову ж таки, занепокоєння викликає. Що ж далі тоді з цими контактами, зв'язками?
2: Абсолютно нічого не станеться, справді, з цими контактами. Я вам навіть додам трошки скепсису, бо я там за останні 2 роки точно переключилася також на роботу зі Сполученими Штатами, там організовую поїздки адвокаційні для різних груп населення українського туди. І я вам скажу, що якраз таки американський напрям трошки просідав в цьому Міністерстві оборони. Так, з одного боку, я вже зазначала, що пан Боєв, ну, напевно, фізично не зміг би встигати все дійсно робити. Але, ну, там певні неформальні контакти, які можна було би встановити з тим самим Пентагоном, там, під Гексат є достатньо складно, насправді, для України наразі фігурою. Він достатньо скептично відреагував навіть на пропозицію надати нам ліцензію на виробництво Петріот. От, але у нього є заступник Елбрідж Колбі, людина, яка, по суті, виступала за стратегію відходу Сполучених Штатів від своєї присутності в Європі до уваги до індокитайського регіону. Там теж, скоріше, були, знаєте, такі зустрічі на публічних заходах. От, ну, тобто неформальні зв'язки, такі, як хотілося б, напевно, побачити тим, хто в цій темі, там не склалися. А все інше, офіційні зв'язки, контакти, вони будуть зберігатися безвідносно прізвища, тому що це все ж таки інституційне співробітництво, так? І воно не залежить від прізвища. Це не означає, якщо пан Федоров пішов, то він одразу зібрав з собою, знаєте, цей мішечок з контактами, чи, не знаю, там, телефонну книгу з контактами.
0: У нас цей випуск такий, відчуваєте, обнадійливо-оптимістичний. Тому знаю, що я чогось без настрою сьогодні прийшла в студію.
1: А Юлія і
0: Андрій, та, вони підтримують. Я дуже сподіваюся, що підтримують і вас. Я знаю, що це важко. І читати всі ці новини, і аналізувати, і врешті розбиратися далі заголовків дуже корисно. Тому я хочу, щоб ви просто поставили нам вподобайки, якщо вам дійсно це подобається. Написали коментарі, проявили активність і підписалися на канал Громадського радіо, на канал Юлії. Будь ласка, підписуйтесь. Тут буде якісна аналітика завжди, щотижня, як мінімум, інші проєкти теж виходять своєчасно. Давайте поговоримо про Сирського ще. Я дуже хочу, тому що це ще одна ситуація, яка непокоїть. Ми вже з'ясували, що, скоріш за все, Сирський не ставив прям ультиматума, але от наполягав на тому, що не зможе працювати з міністром Федоровим на посаді міністра оборони. Тим не менш, Федоров вчора доволі відверто, щиро, щоб це не було популізм, не популізм, але відверто і щиро сказав про 11 проблем в українській армії, про які дійсно знають військові, дійсно знають командири, дійсно знають родини військових. І, зрештою, чи не вперше взагалі публічно з високих посад озвучені ці проблеми як проблеми, які треба вирішувати, і вони доволі серйозні. Пан Сирський, тим не менше, мовчить. Ну, він не коментував у публічному просторі ці заяви, він не коментував виступ Федорова і свою позицію взагалі ніяк не відстоював. Але ж ці проблеми лишаються. І яким би складним не було це рішення, кого обрати, Федорова чи Сирського, рішення президента, воно має свої наслідки, будь-яке рішення має свої наслідки. Зараз пан Сирський залишається разом з усіма цими 11 головними проблемами, насправді ж їх більше, ми розуміємо. Тож, це виклик. Чи пан Сирський може з новим міністром оборони з цими викликами разом справитися? Чи тут взагалі потрібно дійсно повне перевантаження, перезавантаження системи суспільної довіри, як пан Федоров говорив? Це дуже складно, тому що ми на 5-му році війни, і ці проблеми не вирішувались.
2: Ви знаєте, я одразу зазначу, що я намагаюся завжди, я це в своїх ефірах теж озвучую, я намагаюся завжди обережно коментувати все, що стосується військових, тому що я сама не є військовою, так, і я не є військовим оглядачем. Я можу фокусуватися на політичних проблемах. Дійсно, я би, напевно, сказала, що пан Сирський частково точно став вже політиком за цей час, ну, як мінімум, навіть це його протистояння з Михайлом Федоровим. Але, знову ж таки, я намагаюся бути обережною, так? От, тому ніяких різких таких, знаєте, там заяв про те, що когось треба точно змінити. Нехай це скажуть або військові, ті, які можуть це озвучувати, так? Бо у них є, звісно, що свої обмеження, армія – це зовсім інша структура, ніж те, що ми навіть, як ми її звикли бачити, як цивільні. От, але я поки вас слухала, зрозуміла, що Михайло Федоров, як мінімум, це точно єдине його досягнення, але коли він йшов з посади, він зробив величезну важливу річ. Те, що він в публічному просторі отак ці 11 проблем озвучив, це вже не вдасться замовчати, забалакати, не помітити. І я впевнена, що навіть частково через це президент сьогодні буде зустрічатися. Не тільки через те, що йому озвучували в приватних розмовах, але президент, так вже склалося. Він реагує на публічність. Він реагує на те, що було озвучено в медіа, в публічному просторі. А Михайло Федоров озвучив дійсно те, що на вустах у багатьох військових, у їхніх родин. І це вже не вдасться не помічати.
0: Так, я пропоную на цьому ставити крапку. І мені здається, що ще раз повторюсь, дуже обнадійливо. Я не сподівалася, що у нас вийде обнадійлива розмова. Я думала,
1: от
0: що ми зараз
1: в чому будемо... зокрема полягає відмінність нас трьох від президента Зеленського. Він ще не поставив крапку, а ми готові її поставити.
0: Так. Так. Так, друзі, подруги, підписники, підписниці, будь ласка, тримаємося, не розчаровуємося. Почули такий аналіз далі заголовків, який сьогодні був представлений Юлією, і Андрій теж допомагав розібратися, що відбувалося останній тиждень.
1: А Вікторія заохочувала до цього.
0: Тож, дякуємо вам за увагу. Дуже сподіваюся, що ви повернетесь на цей канал, щоб подивитися і послухати наступний випуск «Далі заголовків», але й не тільки. І в цілому підтримуйте, будь ласка, громадське радіо вподобайкою, підпискою і коментарем. Слухайте, думайте та дійте.
3: Слухайте, думайте, далі заголовків. На громадському радіо. Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. У Марганці внаслідок атаки російського FPV-дрона на автобус агрофірми загинула одна людина, ще восьмеро дістали поранення. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Гаджа. За його словами, російські війська надвечір атакували FPV-дроном автобус агрофірми, яким працівники поверталися додому після роботи. На місці загинув 48-річний чоловік. Поранення дістали двоє жінок і шестеро чоловіків, усіх постраждалих. Далих госпіталізували. Російські війська завдали удару по Харкову. На цю хвилину відомо про 8 постраждалих та 1 загиблого. Про це повідомляють начальник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Нігубов та мер Харкова Ігор Терехов. За даними очільників області, серед постраждалих 2 дітей. Усім постраждалим медики надають необхідну медичну допомогу. Екстрені служби працюють в посиленому режимі. За інформацією Синігубова, удару завдано по Шевченківському району міста, пошкоджені житлові будинки. Наразі уточнюються масштаби та наслідки атаки. Сили оборони України 16 липня та в ніч на 17 липня завдали ударів по низці військових і військово-економічних об'єктів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. За даними Генштабу, уражено танкер, газовоз і буксир в акваторіях Чорного та Азовського морів, а також сторожовий корабель проєкту 10410 «Світляк» у Керчі. За даними військових, напередодні уражено і нафтовий термінал «ТЕС-термінал-1», склад паливно-мастильних матеріалів у Керчі, нафтобазу «Шахтарськ» на тимчасово окупованій території Донецької області, залізничний міст через річку Кальміус і автомобільний міст у Курській області Росії, які використовувалися для військової логістики. Окремо штаб повідомив про ураження нафтопереробного заводу «Славнефтьянос» у Ярославлі. На території підприємства зафіксовано пожежу. Це найбільший НПЗ у центральній частині Росії. Середній обсяг переробки там становить близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Також під удари потрапили склад матеріально-технічних засобів російських військ поблизу Покровська та командно-спостережний пункт у районі Новотроїцького Донецької області. Ступінь пошкоджень всіх об'єктів уточнюється. Військовослужбовці Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту можуть підтверджувати свій статус за допомогою електронного військового облікового документу в застосунку «Армія Плюс». Про це повідомляє Міністерство оборони України. Електронний документ, за даними відомства, має таку ж юридичну силу, як паперовий військовий квиток або посвідчення офіцера, і формується автоматично на основі даних реєстру військовослужбовців та системи обліку особового складу «Імпульс». Документ можна використовувати у військових частинах, на блокпостах під час взаємодії з ТЦК та СП, військовою службою правопорядку, поліцією, а також у державних установах. Для перевірки документа передбачено QR-код, який діє 3 хвилини та автоматично оновлюється. Наразі електронний документ працює лише за наявності інтернету, однак у майбутньому в застосунку планують запровадити офлайн-витяг. Виконавча рада Міжнародного валютного фонду 20 липня розгляне перший перегляд програми розширеного фінансування ІФФ для України. У разі позитивного рішення Україна отримає черговий транш у розмірі 690 мільйонів доларів. Про це повідомляє прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За словами глави уряду, відповідну інформацію він отримав під час першої міжнародної телефонної розмови на посаді прем'єр-міністра із першим заступником директора-розпорядника МВФ Деном Кацом. Сергій Корецький зазначив, що сторони домовилися координувати подальшу співпрацю для забезпечення стабільного фінансування державного бюджету у 2027 році. Нагадаю, 16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем'єр-міністром України. За відповідне рішення проголосували 289 народних депутатів. Це були новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 18 липня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, переважно без опадів і лише в західних областях в день можливі дощі, місцями грози, а в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 11, плюс 16 градусів, а в західних і південно-західних областях 15-20 вище нуля. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до плюс 22, плюс 27, і лише на заході та південному заході країни буде спекотніше – 26-31 градусів тепла. У Києві та області 18 липня також очікується невелика хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 11 до 16 тепла. Вдень 22-27 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 13-15 градусів тепла, вдень близько плюс 25, плюс 27.
0: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliss.ua.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на громадському радіо.
7: Курси валют на громадському радіо.
8: Курс валют на сьогодні такий.
7: Долар
8: 44 гривні 61 копійка.
7: Євро
8: 51 гривня 16 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 44 копійки, продають за 44 гривні 89 копійок. Євро купують за 50 гривень 88 копійок, продають за 51 гривню 52 копійки.
7: Курси валют на громадському радіо.
4: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
9: Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з питань прав людини, у студії громадського радіо о 10:10. Розмова з продюсеркою рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака» Наталією Селіною об 11:30 і спів Василя Сліпака.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
10: Я чую інших.
11: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
12: Як захистити себе та близьких?
11: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
12: Попри все.
11: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
12: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
13: Я чую інших людей.
14: Сподіваюсь, вони чують мене.
11: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова.
3: Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
15: Нам важливо, щоб ви нас чули.
3: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
15: за лінією розмежування.
3: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
15: Просто і по суті.
3: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
15: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
3: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
16: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
15: Що вони означають і чому це сталося?
16: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
3: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
16: Як це стало можливим?
3: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
16: Про що це насправді?
3: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
15: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
3: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
17: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
18: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
19: Згенеровано ші.
18: Спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
20: У TikTok, Instagram, YouTube і навіть Tinder є мільйони людей, яких просто не існує. Вони публікують дописи, записують відео, збирають лайки. І, можливо, вже писали саме вам.
21: Вони не народжувались, не ходили до школи, не мають друзів, але вже впливають на те, як ми бачимо світ.
20: Це проєкт «Згенеровано ще» на громадському радіо. Мене звати Влад Бундаш, поруч зі мною Юлія Дукач. І сьогодні говоримо про те, як штучний інтелект навчився прикидатися людьми. І чому це проблема не майбутнього, а вашої стрічки прямо зараз.
18: «Згенеровано ще». Спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
21: Ми часто говоримо про ші як про щось майже магічне. Наче він думає, розуміє, має власні наміри. І саме тому навколо нього так багато міфів. Перш ніж говорити про дипфейки, ботів чи дезінформацію, треба зрозуміти одну річ. Що саме ми називаємо штучним інтелектом? І як він працює насправді? Бо відповідь може вас трохи розчарувати. У певному сенсі весь сучасний ші побудований на дуже простій грі. Грі у вгадування.
20: Тобто всі ці мільярди інвестицій?
21: Так.
20: Найпотужніші комп'ютери світу?
21: Так.
20: І найгарячіша технологія десятиліття?
21: Так. По суті, намагається вгадати наступне слово.
20: Знаєш, звучить як опис половини коментарів у Фейсбуку.
21: Насправді, ця історія почалась значно раніше. Ще у 1950 році один британський математик поставив питання, яке дивним чином призвело нас до сьогоднішніх дипфейків. Його звали Алан Тюрінг, і він вирішив дізнатись, чи може машина думати. І щоб це перевірити, запропонував гру в імітацію. Гра проста. Суддя спілкується текстово з двома учасниками і має вгадати, хто людина, а хто машина. Якщо не вгадав, вважається, що машина тест пройшла.
20: Але чи дійсно це означає, що машина ніби вміє думати? Бо вміти думати і поводитись так, що виглядає, ніби машина вміє думати, це суттєво різні речі.
21: Так, з 2023 року те, що ми називаємо штучним інтелектом, пречудово імітує мислення, що мисленням точно не є. Адже чи може актор зіграти лікаря настільки переконливо, що пацієнт повірить? Або психолога. Втім, якщо актору і повірять, що він лікар, це не означає, що його можна допускати до операційної.
20: Хоча деякі інфлюенсери готові спробувати.
21: І найсмішніше, що через 75 років ми всі граємо в цю гру щодня в соцмережах. Тільки вже не знаємо, що беремо в ній участь. Наприклад, чи ви знали, що в 2022 році кожен п'ятий аккаунт, який в X, тоді ще Твіттері, поширював проросійський контент щодо вторгнення в Україну, виявився ботом.
20: За даними академічного дослідження Мюнхенського і Гісенського університетів і матеріалів The Wall Street Journal, систематизованих в дослідженні Мольфар Intelligence Institute, акаунти розганяли хештеги «I stand with Russia» і «Ukraine Biolabs» і активізовувалися точково, наприклад, перед голосуванням Ради безпеки чи Генасамблеї ООН. Уявіть, лише за півроку від початку повномасштабного вторгнення РФ Twitter видалив 75 тисяч акаунтів, пов'язаних із поширенням російської пропаганди через порушення політики щодо маніпулювання платформою і спаму. І ця цифра лише те, що встигли помітити.
21: Російські бот-мережі діють скоординовано з ключовими дипломатичними подіями. Це реакція на новини, підготовка ґрунту перед конкретними рішеннями політичних інституцій. І якщо в 2022 році за цими ботами стояли оператори, наймані співробітники десь в офісах Санкт-Петербургу і не тільки, то вже зараз штучний інтелект пречудово сам може грати в цю імітацію суспільної думки на різних платформах.
1: Згенеровано ще.
20: Зараз буде розчарування. Щі не сидить і не думає про сенс життя, не мріє, не планує захоплення світу, принаймні поки. І щоб краще зрозуміти, які ризики пов'язані з розвитком щі і як це стосується саме вашої стрічки рекомендацій, давайте спочатку розберемося, які технології за цим стоять. В основі того, що ми називаємо штучним інтелектом, лежить технологія з більш коректною назвою «велика мовна модель». Вона з'явилася на основі навчання на величезній кількості текстів. Чому саме текстів? Тут все просто. Текст – це найбільший і найдоступніший масив людського знання. Книги, статті, форуми, програмний код, студентські реферати, токсичні сусідські чати – все це текст. Його багато, він різними мовами і його часто навіть не потрібно оцифровувати. Лише збирай у великий масив і використовуй. Тут має бути місце для багатьох питань про етику і піратство. Але до них повернемось пізніше у наступних випусках. Тому підписуйтесь на YouTube-канал Громадське радіо NextGen зараз. Але що значить навчити модель на такому обсязі даних, якщо навіть все населення Землі не встигло прочитати усі тексти, що є в інтернеті за людське життя?
21: Уявіть, що ви читаєте мільярди речень. І ваше єдине завдання – вигадати наступне слово. Чому являєшся мені у…
20: Сні.
21: 9.
20: Чи 10.
21: І чим більше читаєш книг, слухаєш музику чи дивишся популярні відео у Ютубі чи Тіктоці, тим легше цей ряд продовжити. З мовною моделлю той самий принцип, але в промислових масштабах. Уявіть, що модель бачить фразу «після повітряної» і має вгадати наступне слово. Вона помиляється, каже «кулі», а правильна відповідь – вочевидь тривоги. Помилка фіксується, мільярди числових параметрів всередині трохи коригуються. Наступного разу вона вже відповідає краще. Після мільярдів таких циклів модель знає – повітряна в українському контексті після 2022 року майже завжди веде до тривоги. Не тому, що розуміє війну, а тому, що бачила це мільйони разів. І чим більше текстів бачила модель, тим краще вона відчуває структуру мови, логіку аргументів, навіть стиль конкретних авторів. І ніхто не вписує туди правила граматики чи факти про світ вручну. Тобто модель виводить їх сама зі статистики тексту.
2: Тобто це значить, що в РФ на запитання, чи Крим ще може відповісти російський тільки тому, що вчився на російських текстах?
21: Якщо спрощено, так. Уявіть двох людей. Один все своє життя читав лише російські державні медіа. Інший – українські медіа з білого списку. Якщо поставити їм спірне політичне питання, їхні відповіді відрізнятимуться. Зі штучним інтелектом схожа історія. Він теж навчається на інформації, яку бачить. І якщо в цій інформації багато пропаганди, стереотипів, упереджень чи маніпуляцій, вони можуть проявлятись і в його відповідях. І цим, до речі, Росія вже активно користується, наповнюючи інтернет мільйонами згенерованих фейкових проросійських статей різними мовами.
2: Ще довго існувала одна проблема. Мовні моделі читали текст слово за словом і на довгих реченнях починали забувати, з чого воно почалось. І у 2017 році дослідники Google запропонували новий підхід – трансформери. Вони дозволили моделі бачити весь текст одразу і розуміти, які слова та ідеї пов'язані між собою. Саме ця технологія, до речі, стала основою для всім відомого чату GPT, Claude, Gemini та інших сучасних ще-моделей. І з вдосконаленням технології та збільшенням кількості даних для навчання моделі почали демонструвати здібності, яких від них просто не очікували. Розв'язувати задачі з логіки, перекладати мови, на яких їх майже не тренували, імітувати різні стилі письма, навіть сперечатися між собою. Масштаб змінив усе. Ще й навчився копіювати не лише слова і правила мови, але й те, як люди жартують, пояснюють і переконують одне одного. Хоча жартує він все ще не дуже, особливо українською. Сьогодні ще й може написати пост, коментар чи навіть цілу статтю так, що багато людей не помітять різниці. Та все одно важливо розуміти. Це все ще не означає, що модель думає або розуміє світ так, як людина. Вона не має власних переконань, намірів чи поглядів. Вона просто дуже добре навчилася відтворювати те, що вже бачила в людських текстах. І можна довго дискутувати, чи має рацію Харарі, коли каже про кінець людської історії та поглинання ще моделями всього, що створено на основі мови, але те, що погані гравці вже дуже успішно експлуатують можливості генеративного ще, це факт.
18: Подкаст про штучну реальність. Генеровано
21: ще. Характерний приклад – еволюція російських ботів в українському Telegram. Згідно з аналізом Мольфар Інтелідженс Інститют, команди Open Minds і DFR Lab від Atlantic Council дослідили телеграм-канали на окупованих Росією українських територіях. І виявили більше 3,5 тисяч ботів, які з січня 24-го по квітень 2025-го, тобто за менше ніж півтора року, залишили більше 300 тисяч коментарів у чатах, пов'язаних з окупацією. І щонайменше 3 мільйони коментарів в каналах України та Росії. Вони критикували владу в Україні, так званий колективний захід США, просували свої наративи, прославляли армію РФ, транслювали ядерні загрози та просто робили все, щоб легітимізувати окупацію. І якщо на початку вони часто дублювали різними ботами однакові коментарі, лише кожен третій був унікальним, то вже в 2025 році почали впроваджувати коментарі, згенеровані за допомогою ЩІ. І вже перед виборами в Молдові минулої осені, куди Росія дуже активно втручалась всіма можливими методами, повністю перейшли на ЩІ-генерацію. Бо одна справа – поширювати часто задубльовані коментарі про Україну не до державу, які часто виглядатимуть підозріло навіть для не дуже натренованого ока. І зовсім інша – генерувати давати коментарі з цією тезою, але адаптованою під кожен окремий допис чи попередню дискусію під ним. І тепер Росії не потрібно наймати сотні людей, які ці коментарі вигадуватимуть. Натомість достатньо пари експертів, які би задавали тезу на рівні промпту. І виглядатимуть такі коментарі набагато реалістичніше за продукт російського мозку з Google Translate.
2: А що з зображеннями? Текст був перший, але логіка виявилась універсальною. Із зображеннями дослідники зробили схожий підхід. Взяли мільярди картинок з інтернету, всюди додавши текстовий опис. Вхід йде все. Підписи у соцмережах, альт-текст, назви файлів і навчили модель розуміти зв'язок між словами і візуальними паттернами. До прикладу, кіт. Ось так виглядає кіт на мільйоні різних фотографій. Сумний кіт. Ось що змінюється. Результат той самий, що і з текстом. Модель не розуміє, що таке шахет чи бавовна. Але якщо вона побачила достатньо підписаних зображень, вона знає, як це виглядає. І може згенерувати нове, якого ніколи не існувало. Переконливо, з деталями, з потрібним настроєм і станом на сьогодні вже навіть із 5 пальцями. Хоча навіть малоякісні згенеровані зображення все одно досі видаються багатьом як справжні і часто збирають величезні охоплення та десятки тисяч коментарів.
5: Згенеровано ші.
2: Ми вже стільки разів сказали, що ші лише підбирає наступне слово чи відповідний візуальний паттерн, а як же ші-агенти? Якщо велика мовна модель працює як співрозмовник, переважно розумний, але не завжди, агент – це та сама модель, якій дали інструменти і сказали діяти. Конкретно це виглядає так. Агент отримує не запит, а мету. І далі сам вирішує, що зробити спочатку, який інструмент використати, що зробити із результатом і що робити далі. До прикладу, пошукати інформацію в інтернеті, написати текст на її основі, опублікувати, перевірити реакцію, відкоригувати і за необхідності створити ще декілька агентів. І так по колу, без участі людини. Але тут важливо не містифікувати. Агент не хоче нічого робити сам по собі. Десь на початку ланцюжка все одно є людина, яка написала інструкцію. Просто не напиши мені текст, а монітор ці теми, генеруй контент, публікуй, коли охоплення падає. Так або ж інша задача. Вже не напиши коментар під окремим дописом, а створи цілу ботоферму. Для кожного бота пропиши реалістичну роль. Зареєструй їх у найпопулярніших соціальних платформах. Працюй для просування тези, що Україна нібито найкорумпованіша країна світу. За потреби пиши дописи, лайкай, коментуй чуже. Роби все, щоб боти виглядали як люди. Раз на тиждень оцінюй свою ефективність. Агент діє в межах поставленої мети. Різниця між звичайним промптом і агентним, як різниця між «зроби це завдання» і «ось твоя робота на наступні 3 місяці, розбирайся сам». То тут масштаб загрози змінюється якісно. Одна людина з агентом може робити те, для чого раніше потрібна була ціла команда – моніторити інформаційний простір, генерувати контент під різні аудиторії, адаптовувати меседжі в реальному часі. Автоматично і цілодобово. Тож, виглядає так, що розмови про агентний ші, який нібито раз і назавжди змінить або зруйнує цей світоустрій, поки програють розмовам про авторитарні країни, які за допомогою цього агентного ші вже використовують і впливають активно на демократію, громадську думку та публічні онлайн-дискусії. І конкретно на вашу стрічку у соцмережах. Що з цим робити, розкажемо у наступних випусках «Згенеровано ші». Тому підпишіться на цей YouTube-канал, щоб не пропустити, і поділіться у коментарях, що ще вам цікаво було б дізнатися про дезінформацію та штучний інтелект. Тому дивіться, слухайте, думайте і дійте. До зустрічі!
19: «Згенеровано ші» – подкаст про штучну реальність.
22: «Згенеровано ші»
19: – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
23: Звук. Запах.
6: Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
8: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
22: Про підсумки день адопції тварин, відповідальне ставлення до домашніх улюбленців та можливість подарувати дім без притульних.

0: бесіда також, тобто весь повністю комплекс по прилаштуванню тварини – це і є адопція.
1: Пані Марино, а скільки людей відвідали захід вчора і скільки собак уже знайшли нові родини? Тобто на скільки дні адопції дійсно допомагають у тому, щоб більше тваринок з притулків знаходили свій дім?
0: Ну, оскільки це був наш перший захід, то людей було не так багато, як нам би хотілося, але все-таки, я думаю, що людей 50 точно відвідало наш захід, і нам вдалося прилаштувати двох собачок маленьких, двох цуценят, вони поїхали додому, знайшли дуже хороших власників, хороші родини, ось, тому ми сподіваємося, що ми будемо популяризувати такі заходи, і людей буде більше, люди будуть більше знати, більше приходити, плюс сарафанне радіо. Я впевнена, що ті люди, які взяли в нас тваринок, точно поділяться цією новиною зі своїми друзями, рідними, знайомими, колегами. І все це працює також. Люди будуть дізнаватися, будуть приходити більше. І сподіваємося на те, що наші тваринки будуть частіше, більше і якісніше прилаштовуватися завдяки таким заходам. Але в першу чергу це так, це дійсно саме популяризація, тому що буває таке, що люди живуть в районі, в якомусь конкретному в місті Києві, і вони навіть не знають, що в цьому районі є притулок. То людина може жити, мріяти про тварину і навіть не знати, що в неї там буквально за два квартали є притулок, є можливість. А так, ми будемо виїжджати по різним районам, ми плануємо, що цей захід буде робитися регулярно, але в різних районах, для того, щоб кожен район міста Києва мав змогу, всі жителі районів міста Києва мали змогу прийти, подивитися, нехай не в той самий день, тому що ми розуміємо, що більшість людей – це були просто люди, які вийшли погуляти, да, днем в парк, просто провести приємний час, але вони побачили, вони мали змогу поспілкуватися, погладити цих цуценят.
2: Пані Марино, а які частіше знаходять господарів, а яким навпаки найскладніше дочекатися своєї людини?
0: Найлегше і найпростіше прилаштовуються цуценята, тобто маленькі тваринки, тому що кожна людина хоче взяти тваринку і виховати її під себе. Ну і плюс мімішна мордочка цуценяти, вона завжди виграшна. Найважче прилаштовуються інклюзивні тварини. Ми їх називаємо особливими тваринами, тварини, які мають особливості, да, там хтось без лапки, хтось без очка, їх найважче прилаштувати. Ну і тварини вікові, да, ті, які не молоденькі, вони також з ними також трошки важче в прилаштуванні.
2: А як проходить процес адопції? Чи можна забрати собаку відразу, чи є певні етапи і перевірки?
0: Тварину можна забрати відразу, але попередньо ми спілкуємося в телефонному режимі. Нам телефонує людина, яка бажає взяти тваринку. Ми проводимо таку невеличку співбесіду в телефонному режимі, тому що для нас це принципове питання – розуміти, куди саме їде тварина, які будуть умови утримання, яке буде харчування, чи здатна людина взагалі надати повний комплекс, щоб тварина жила своє найкраще життя. Після того, коли ми поспілкувалися в телефонному режимі, люди можуть до нас приїхати, познайомитись вживу, погуляти з тваринкою, обрати. Тому що дуже часто буває, що телефонують за однією тваринкою, там дуже сподобалось, ми їдемо за цією, а потім приїжджають і в душу просто западає абсолютно інша тварина. І люди їдуть з іншою твариною. Тому ми завжди кажемо, приїжджайте, будь ласка, знайомтесь особисто, тому що фото є фото, навіть відео є відео, але коли це живе спілкування і тварина, ви бачите цю тварину, бачите, як вона до вас ставиться, і якщо у вас щось в серці йокнуло, це зовсім інша історія, тому ми обов'язково запрошуємо, приїжджайте, дивіться, обирайте, гуляйте. Дехто приїжджає навіть декілька разів, тому що, ну, якщо вибирає родина, то треба, щоб кожен член родини погодився, да? І кожен член родини захотів, і ніхто не був проти. Тому, да, ми запрошуємо до себе, звичайно.
1: Також тут одразу уточнення, а чи бувало так, що, наприклад,

0: хоче забрати тваринку, але ви бачите, що є певні червоні прапорції, які дають зрозуміти, що ну, ця людина ще не готова до цього, щоб не було великого відсотку цих повернень, адже тваринка – це так само живе створіння, яке звикає до господарів, яке починає їх вже любити. А потім, наприклад, люди відмовляються, чи існує взагалі така проблема, і як від цього убезпечитись?
1: Така проблема існує, але ну, я з тих людей, які дуже часто чують фразу, давайте почнемо з того, що ми ніколи не залишаємо власників наодинці далі з собакою. Мої контакти особисті, ми обов'язково їх даємо у людей, які беруть у нас тварину. В будь-який момент можна зателефонувати, проконсультуватися. Все, що можна, все ми допомагаємо для того, щоб дійсно людина не залишилася один на один із якоюсь там проблемою, якщо така виникає. Але я частіше за все чую від людей, коли йде якийсь фідбек, чую фразу про те, що навіщо ви наговорювали на собачку чи там на котика. Прекрасна насправді тваринка. Я завжди, ми не прикрашаємо правду. Якщо щось, якісь є проблеми зі здоров'ям, чи якщо є якісь проблеми психологічного характеру, ми обов'язково про це проговорюємо декілька разів, розповідаємо, що, будь ласка, зверніть увагу. Співбесіда насправді в нас дуже така сурова, і дехто каже, що, боже мій, ну, там прям складно-складно. Але насправді нічого складного, тому що, я скажу, для нас важливо харчування, щоб було якісне, щоб була можливість у людини матеріальна, тому що тварина є, як ви сказали правильно, це жива істота зі своїми потребами. Тому ми прямо розпитуємо, а чи зможете, а чим плануєте годувати, а чи є у вас можливість врешті-решт вигулювати. І я завжди кажу, чи розумієте ви, запитую, чи розумієте ви, що в якому стані ви не були, хворі, розстроєні, поганий настрій, але, вибачте, одягли тапочки і собаку ви пішли вигулювати. Що б з вами не було, але це треба робити. Чи є у вас змога приділити тварині ту кількість уваги, яка їй потрібна. Тобто ми прямо розпитуємо дуже, і якщо ми бачимо, що людина нам не підходить, ми їй пояснюємо причину, завжди кажемо, або там кажемо, вибачте, але той корм, який для вас в пріоритеті, він, на жаль, не є якісним. Подумайте, будь ласка, чи зможете ви забезпечити тварину хорошим кормом. Чи знову ж таки, якщо ви працюєте на роботі з 9 до 8, хто буде з цією собачкою? Чи розумієте ви, що вона буде сама вдома, буде плакати, це не сподобається вашим сусідам? Тобто це не просто так, що ви прийшли, ви нам не сподобалися, бо ви якось там недостатньо гарно для нас виглядаєте, і ми вас просто вам кажемо до побачення, ви нам там не підходите. Ми завжди пояснюємо, чому, ми завжди підсвітлюємо моменти, що, будь ласка, зверніть увагу, що у вас є оцей моментик, а що отут трошечки б хотілося б ось так. Тобто людина йде з повним розумінням, що ага, мені ще треба ось це допрацювати, і тоді я точно стану щасливим власником собачки.
2: І на завершення, от знаємо, що опція взяти тваринку із притулку залишається, навіть якщо не встигли прийти і потрапити на день адопції. Чи можна і зараз приїхати до притулку і познайомитися із тваринами?
1: Можна і потрібно. Те, що я казала на початку, такі виїзні дні адопції – це просто для ознайомлення. Хтось не готовий, але побачив і закохався. І сказав, що, Боже, я прийду. І реально, і вчора були люди, які брали нашу адресу і казали, там, я поспілкуюся з родиною, і ми, напевно, що за нею приїдемо, ще на неї подивимось. І взагалом я хотіла б сказати про те, що потрібно їздити саме до притулків, тому що виїзні, які б вони не були хороші, але ці виїзні заходи, вони все ж таки стресові для тварин. І якщо, наприклад, в притулку у своєму вольєрі собака почувається захищеною, це її територія, вона абсолютно нормально себе там почуває. І людина її бачить саме такою, якою вона дійсно є. Не наляканою після переїзду, тому що тварину ж ми вивозимо в цей парк. Хтось боїться машини, потім йому треба там година на те, щоб трошечки оцією машини відійти, скажімо так. Тому краще, звичайно, приїжджати, ми запрошуємо, приходьте, приїздіть, знайомтеся і дивіться на тварину в тих умовах, в яких вона вже себе почуває комфортно і захищено.
2: Це була розмова про день адопції тварин, відповідальне ставлення до домашніх улюбленців та можливість взяти собаку із притулку із головною фахівчиною із адопції Мариною Медвідь. У студії працювали Наталія Потюк та Альона Нестеренко.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Законопроєкт Лінсі Грема у Сенаті США підтримали посилення санкцій проти Росії. Що це передбачає, ми поговоримо з Олександром Краєвим, експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма». У студії працює Анастасія Середа. Найперше, я хочу спитати вас, що передбачає законопроєкт, запровадження яких саме санкцій? Наскільки я розумію, що сам покійний Лінсі Грем бачив їх більш жорсткими, ніж нині пропонують його послідовники, але в той самий час Трамп називав цей законопроєкт пекельними санкціями для Росії.
5: Так, насправді цей законопроєкт, ну, скажімо так, якби його зараз просував Лінсі Грем, він би мав зовсім інший вигляд. Причому ми знаємо, що йому вдалося переконати Трампа в того, аби туди додати оці звичні вже певним чином трампівські 500% мит для всіх країн, які торгують з Російською Федерацією, особливо для тих країн, які торгують з нею нафтою, які, в принципі, підтримують російську економіку. Тобто, важливо було зрозуміти, що ці санкції, вони вже далеко не перші, але кожен наступний законопроект Грема, він, по суті, розширював можливість для того, щоб давити не лише саму Росію, а давити тих, хто залишає для Росії можливість санкції обходити. Тобто, в першу чергу, для Китаю, для країн Центральної Азії. Тобто, це дійсно така частина його яструбової політики була, коли він не боявся наступати на інтереси інших країн і тиснути на інші режими для того, щоб припинити постачання буквально таких грошей і ресурсів до московського режиму. Тому, окрім цих 500% мит для країн, що торгують з Росією, там також було блокування рахунків, там також була серія вторинних санкцій, але в першу чергу вона, звісно, таргетувала нафту і газ як ключові ресурси для Російської Федерації. І, як сам визнавав Грем, саме те, з чого Росія почала зараз заробляти в рази більше, тому що зовнішня політика США, скажімо так, спровокувала для Росії можливість заробітку саме на цих ресурсах.
4: Ви згадали про те, що американські сенатори вирішили пом'якшити законопроєкти, знизили розмір витратних мит із 500% до 100%. На вашу думку, це компроміс чи втрата важелю тиску?
5: А мені здається, це скоріше компроміс, тому що, ну, варто розуміти, от я недарма згадав, що Грем в цьому плані був яструбом. Таких зараз залишилося в Конгресі не так вже і багато. Тобто багато хто намагається, особливо в рік перед виборами, м'якіше ставити свою позицію. Багато хто намагається взагалі не орієнтуватися на зовнішню політику. А Грем якраз і був відомий тим, що був більш активний в зовнішній політиці, ніж загалом в внутрішньоамериканських проблемах. Навіть за годину до смерті, коли йому погіршало, як передають члени його сім'ї, він сказав, що в нього є ще недороблені справи. Він має накласти санкції на Росію, підтримати Ізраїль і зупинити співпрацю саудитів і Ірану. Ну, тобто, розумієте, навіть перед смертю людина думала категоріями зовнішньої політики. Таких дійсно небагато, і тому зменшення оцього об'єму тиску, послаблення ось цих антиросійських позицій, це дійсно певний компроміс для тих сенаторів, загалом для тої частини Конгресу, яка не відрізнялася великою зацікавленістю в зовнішній політиці.
4: А наскільки ось це 100% мито залишається дієвим інструментом впливу, наприклад, на той самий Китай, Індію або там інших покупців російських енергоносіїв? Чи можуть Китай та Індія, ну, реально скоротити закупівлю там російської нафти, да? Чи знайдуться способи обійти нові обмеження, як ви вважаєте?
5: На жаль, оці величезні мита, про які американці люблять говорити, вони насправді є скоріше наративною зброєю, тобто зброєю інформаційного, навіть трохи пропагандистського характеру. Бо ми пам'ятаємо, що найбільш успішним користувачем такої зброї є якраз чинний президент Дональд Трамп, який постійно використовує ось такі захмарні просто цифри в своїй риториці. Він і Канаді погрожував 500-відсотковими митами, Європейському Союзу погрожував 200-відсотковими митами. Тобто для нього це справа звична. Але варто зауважити, що жодного разу подібна обіцянка не справджувалася. Тобто дуже часто Міністерство зовнішньої торгівлі США і Міністерство фінансів не встигали просто ці мита запровадити, тому що ті інші країни розуміли такий посил Трампа, таку агресивність Трампа, як заклик до переговорів буквально таки. Тобто Трамп намагається подібним провокативним чином зайти в переговори із сильною рукою, він намагається одразу зайняти лідеруючу позицію, буквально таки з радикальної провокації, займаючи весь інформаційний простір, а далі вже говорити по справах. Тому в цьому випадку ефективність у цих 100-відсоткових мит, особливо в контексті Китаю, буде залежати від того, наскільки Трамп сам особисто захоче це розкрутити.
4: А наскільки важливо, що адміністрація Дональда Трампа підтримала саме компромісну редакцію законопроєкту? І загалом, чи можна було розраховувати на те, що він підтримає саме ту форму законопроєкту, який пропонував Грем? Чи це прямо зовсім нереально звучить?
5: Ну, без Грема це вже нереально. Тобто варто розуміти, що великий успіх Грема як політика якраз і полягав в тому, що він був певним зв'язковим містком між Сенатом, між залами Конгресу і Білим домом. Він був єдиний, хто дійсно мав такий вагомий вплив на Дональда Трампа. Він був єдиний, мені здається, хоча б один з небагатьох, кого Трамп вважав своїм добрим другом і про кого він настільки позитивно відгукувався навіть після смерті. Бо знаєте, все-таки Трамп не належить до категорії відомих і загальновизнаних емпатів. А тут прямо такі приємні теплі слова звучали в ефірі Fox News і в інших 18 ефірах, де він згадував про Ліндзі Грема і про їх чудову дружбу. Тобто Грем якраз і міг вплинути на Трампа, і при його безпосередній участі Трамп був готовий підтримати і більш радикальні форми цього законопроекту. Зараз, на жаль, компроміс, якщо вдасться ухвалити компроміс, як я вже казав, якщо Трамп буде готовий його просувати, це вже можна вважати величезним успіхом.
4: Я ще хотіла спитати вас, якщо закон буде ухвалений, як швидко це може позначитись на доходах Росії від експорту нафти і газу?
5: Це все залежить від того, знову ж таки, наскільки сильно американці дійсно були готові тиснути на той самий Китай, на ту саму Індію. Тобто це, по-перше, навіть якщо за найбільш позитивного сценарію Міністерство фінансів, Білий Дім, всі інші відповідальні органи центральної виконавчої влади штатів одразу почнуть вводити подібні обмеження, попередять китайських партнерів, попередять бізнеси, які ведуть свої справи з Китаєм, що такі-то, такі-то обмеження вступають в силу, і що до Китаю застосовуються такі-то, такі-то санкції, все рівно це вплине лише на майбутню закупівлю ф'ючерсів. А це відбудеться аж через декілька тижнів, можливо, навіть за місяць. Тобто Росія почне втрачати гроші якраз в найбільш прибутковий свій період. Тобто в період підготовки до зимового опалювального сезону, коли якраз вона і може максимально розпродавати свої ресурси. Тому у Китаю, Індії і інших країн союзниць Росії буде як мінімум невеликий лаг часу, аби встигнути докупити нормальні запаси російської нафти і пересидіти цей складний час.
4: А чи можуть виникнути, наприклад, ризики для світового нафтового ринку, якщо запровадять такі санкції?
5: Знаєте, гірше, ніж від американської операції в Ормузькій протоці і загалом в Перській затоці, вже не буде. Тобто так чи інакше, ми вже перебуваємо в стані кризи ОПЕК, ми вже перебуваємо в стані кризи через Ормуз, ми вже перебуваємо в стані прямого протистояння, яке не закінчується між Вашингтоном і Тегераном, і де знову були розірвані будь-які спроби налагоджені відносини переговорів. Тобто ще одна крапля до цієї великої кризи, якою стане відмова від російської нафти, я не думаю, що сильно вплине на великі міжнародні ринки. Тим паче, тут варто зважати, що ця нафта продається на так звані закриті ринки, тобто на ринки країн диктаторських, на ринки країн, які і так підтримують Росію. Тобто ця нафта і так не особливо впливала на великі міжнародні капіталістично налаштовані ринки.
4: А чи стане цей законопроєкт, скажімо так, найбільш болючим пакетом економічного тиску на Росію з початку повномасштабної війни? Бо читала різні думки з цього приводу. Хтось говорить про те, що на папері все виглядає ідеально, але в якому в кінцевому варіанті його затвердять, за нього проголосують, тут уже може суттєво відрізнятися.
5: От якби він був таким, як його готував ГРЕМ, якби він був з усіма тими позиціями, з усіма тими положеннями, які були в першопочатковому тексті, які ГРЕМ ну буквально таки тижнями лобіював на капіталістському пагорбі, які він пропрацьовував особисто в телефонних розмовах з Трампом, от той варіант санкційного пакету, він би дійсно був серйозним, він би був потужним ударом, і найголовніше, він би не лише показав Росії, наскільки Штати серйозно налаштовані, він би показав, як я вже зазначав, російським союзникам, що будь-яка майбутня співпраця з Москвою буде для них ну джерелом тиску, буде для них джерелом проблем. І тому з такої точки зору він би дійсно послужив дуже вагомим, ну скажімо, вагомою причиною для того, щоб Росія все-таки сіла за стіл переговорів і щоб Штати могли відіграти свою роль модератора. Але зараз ну треба побачити фінальний текст, бо поки що, ну скажімо так, надій на вирішальну роль цього пакету все менше і менше.
4: Ще хотіла спитати вас, наскільки, скажімо так, важливо, що законопроект підтримують представники обох партій США? Чи підвищує це шанси на його остаточне ухвалення?
5: Це максимально їх підвищує, тому що зараз ми перебуваємо, ну, мається не ми, Сполучені Штати Америки, перебувають в ситуації, коли їх Конгрес є найменш дієвим за останні 60 років політичної історії США. Тобто останній раз ми спостерігали таке розділення на початку 60-х, коли Конгрес намагався боротися за права чорношкірих американців, коли був великий рух за громадянські права загалом. І це був якраз той момент, коли Конгрес не готовий був голосувати ні за що двопартійне, коли реально політичні лінії були найбільш яскраво видними. І зараз ми, на жаль, перебуваємо в тій самій точці. Тобто цей Конгрес ухвалив найменшу кількість законопроєктів і провів найменшу кількість слухань, от буквально таки з 1960-х років. І тому, якщо ми бачимо хоча б одне положення, хоча б один закон, який реально об'єднує довкола себе і республіканців, і демократів, то це дуже хороший показник і для самого закону, і для американської демократії як такої, і що найважливіше, для української тематики. Тобто тематика підтримки України, навіть отака через другі руки, тобто через санкції проти третіх країн, ця тематика об'єднує американських законодавців. А отже, всі інсинуації про те, що, мовляв, Сполучені Штати хочуть з Україною там зменшити рівень відносин, хочуть підписати щось проросійське, ну це все залишається лише на рівні інсинуацій.
4: А на вашу думку, чи може Кремль заздалегідь мінімізувати наслідки цих санкцій через, наприклад, переорієнтацію торгівлі або використання тіньового флоту? Попри те, що Україна зараз активно б'є по танкерам тіньового флоту, все одно я думаю, що Росія вже намагається переорієнтуватися, щоб мінімізувати ці втрати.
5: Звісно, Росія буде намагатися це робити, але якраз важливість цього пакету санкцій була в тому, що він в першу чергу застерігав країни, які були фінальними бенефіціарами цього тіньового флоту, від використання цих самих російських пропозицій. Тобто, якби будь-яка подібна махінація була викрита, то всі ці умовні 500% мит і тарифів, всі ці обмеження санкційні, все це перекриття фінансових каналів, воно було втілено. Тобто, ризики перевищували потенційні доходи від співпраці з росіянами. Адже ну ми не можемо вважати, що санкції, скажімо так, були ефективні самі по собі і ефективні одразу зі свого старту. Санкції – це в першу чергу механізм попереджувальний. Тобто ми виставляємо певні рамки, за які ми просимо, на початку просимо, а потім вимагаємо наших партнерів не виходити. І якщо ми дізнаємося, що вони їх порушили, то одразу наступають наслідки. В даному випадку ці мита і додаткові обмеження. Тому так, Росія точно б спробувала використовувати свої неофіційні канали, але тут було питання, чи готові були інші країни піти на Росію з такою угодою.
4: А які наслідки для України може мати ухвалення цього законопроєкту, як у військовому, так і у фінансовому вимірі? І наскільки швидко можна їх буде відчути?
5: Ну, тут все дуже просто. Все, що погано москалю, то добре для нас. Тобто все, що зменшує потенційні прибутки російської військової машини, все, що робить Росію парією на міжнародній арені, і все, що відбуває у партнерів Росії бажання і, скажімо так, вигоду від співпраці з московським режимом, все це є добре для української обороноздатності. Бо чим менше грошей заробляє московський режим, тим менше танків, автоматів, ракет і дронів вони можуть виготовити для того, щоб намагатися захопити нашу територію. територію і тероризувати наші міста. Цей ефект би, як я вже казав, спрацював би не одразу. Тобто всі партнери Московії після ухвалення цього законопроекту все рівно б мали невеликий лаг часу, в декілька тижнів, можливо, місяць, для закупки російської нафти. Але ця економіка якраз і побудована на так званих ф'ючерсах, тобто на контрактах, які будуть виконуватися надалі. А отже, ефект ухвалення подібного законопроекту ментально, психологічно впливав би на ухвалення рішення в усіх столицях майже одразу. І тому, якщо от прямо тут і прямо зараз, сьогодні на завтра, ми б не побачили цього ефекту, то в тому, як Росія себе веде, як вона планує наступальні операції і як вона продовжує агресію проти України, як їй довелося б скорочувати цю агресію, ми б цей ефект побачили буквально протягом декількох місяців.
4: Законопроєкт Лінсі Грема у Сенаті США підтримали посилення санкцій проти Росії. Що це передбачає, ми поговорили з Олександром Краєвим, експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
6: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Снігубов. За його інформацією, Росія вдарила по Шевченківському району. Там загинув чоловік, ще 9 людей отримали поранення. Серед постраждалих, зокрема, двоє дітей – 7-річний і 2-річний хлопчики. Усім постраждалим надають медичну допомогу. За словами Снігубова, через влучання загорівся цивільний автомобіль. На місці працюють бригади екстреної медичної допомоги. Всі працюють у посиленому режимі. 7 мирних жителів, серед яких 3 дітей, постраждали внаслідок російського авіаудару по Ізюму на Харківщині. 8-річного хлопчика госпіталізували у тяжкому стані. Про це повідомили в Національній поліції України. За даними правоохоронців, 17 липня російські війська завдали удару по Ізюму попередньо керованою авіаційною бомбою. Поранення дістали 21-річний та 40-річний чоловіки, а також 50-річна жінка. Вони госпіталізовані. Дівчата віком 16 і 13 років зазнали травму склом та гострої реакції на стрес. І також постраждав 8-річний хлопчик, який у важкому стані. Найважчі травми отримала саме наймолодша дитина. Його госпіталізували. Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та інші будівлі. На місці працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки, які документують наслідки російського удару. Гучно через БПЛА і в передмісті Дніпра та в Одесі. Про це повідомляють у місцевих міських радах. Зокрема, як зазначає начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, вибух у Дніпрі – це робота сил ППО. Загалом, за його інформацією, упродовж доби російські війська майже 40 разів атакували 4 райони Дніпропетровської області безпілотниками та керованими авіабомбами. Унаслідок обстрілів поранення дістали 10 людей. На Нікопольщині поранення дістало 9 людей, там пошкоджено багатоквартирний будинок та приватні оселі, об'єкти інфраструктури та рейсові автобуси. У Криворізькому районі постраждала ще одна людина, в громаді виникли пожежі, пошкоджено автомобілі. У Дніпровському районі пошкоджено склад логістичної компанії, а на Сальниківщині російські війська атакували приватні будинки та об'єкти інфраструктури. Президент Володимир Зеленський провів нараду з бойовими командирами Сил оборони та анонсував проведення спеціального засідання Ставки Верховного Головнокомандувача за участю командирів корпусів і виробників озброєння. Про це йдеться у телеграм-каналі президента України. За словами глави держави, він заслухав доповіді командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Мадяра Броуді, командира першого корпусу Нацгвардії Азов Дениса Прокопенка, командира другого корпусу Нацгвардії Хартія Ігоря Оболєнського, заступника командувача десантно-штурмових військ Андрія Ткачука та тимчасово виконувача обов'язки командира 19-го армійського корпусу Валерія Скреда. Також президент заслухав доповідь командира 3-го армійського корпусу Андрія Білецького щодо ситуації на Харківщині та Донеччині. Зеленський повідомив, що під час наради особливу увагу приділив збільшенню постачання далекобійних безпілотників, виробництву і забезпеченню військ дронами та на оптоволокні, а також продовженню програми справедливого розподілу особового складу між бойовими бригадами. Окремо обговорили можливість масштабування досвіду корпусу «Хартія» із залучення іноземних добровольців. За підсумками нарад, Зеленський анонсував проведення спеціальної ставки за участю командирів корпусів та провідних виробників зброї і військової техніки. Нагадаю, зустріч відбулася на тлі протестів військових та цивільних громадян через відставку керівництва Міністерства оборони. Колишній міністр економіки Олексій Соболєв приєднався до економічного напрямку роботи в Офісі президента України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, разом із главою Офісу президента Кирилом Будановим, Соболєв буде працювати над підтримкою українських виробників, оперативною реалізацією домовленостей із міжнародними партнерами, братимуть участь у формуванні економічної політики та взаємодії з урядом і Верховною Радою. Нагадаю, після відставки Соболєва Авакова, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, яке він очолював, офіційно розформували. На його базі створили два окремі відомства – Міністерство аграрної політики, яке очолив Тарас Висоцький, та Міністерство економіки та довкілля під керівництвом Олександра Кравченко. Кабінет міністрів призначив тимчасових виконувачів обов'язки міністра оборони та міністра закордонних справ, а також розпочав реорганізацію центральних органів виконавчої влади. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, за погодженням із президентом Зеленським, тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони призначено колишнього очільника СБУ Євгенія Хмару, а виконувачем обов'язків міністра закордонних справ – колишнього міністра закордонних справ Андрія Сибігу. За словами Корецького, це необхідно для забезпечення безперервної роботи у сферах оборони та зовнішньої політики. Також уряд розпочав реорганізацію міністерств відповідно до раніше ухвалених рішень Верховної Ради. Зокрема, Міністерство аграрної політики розформували на два відомства, а також розмежовано повноваження у сфери економіки, довкілля, відновлення інфраструктури і транспорту. У Києві та низці обласних центрів по всій Україні другий день продовжується акція на підтримку Михайла Федорова після його відставки з посади міністра оборони. Зокрема, в цей час на вулиці вийшли військові та цивільні громадяни не лише у Києві, але й в Житомирі, Миколаєві, Харкові, Ужгороді, Луцьку, Вінниці, Івано-Франківську. Аналогічні мирні акції зафіксовані в Одесі, Чернівцях, Полтаві, Черкасах та Тернополі. У столиці громадяни знову зібралися біля Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Учасники скандують гасла «Сирського геть», «Ганьба», «Міняйте полонених», а не «Міністра оборони» та «Федоров – міністр оборони України». Прихильники Федорова прийшли також з плакатами проти його відставки на найбільший в Україні музичний фестиваль «Атлас». Організатор протесту Дмитро Козятинський напередодні заявив про продовження акції, оскільки влада не відреагувала на вимоги військових і цивільних щодо кадрових змін у військовому керівництві. Начальниця медичної служби батальйону «Вовки да Вінчі» Аліна Михайлова заявила, що після закликів до акції на підтримку Михайла Федорова представники командування сил безпілотних систем цікавилися місцем служби організатора мітингу Дмитра Козятинського. Про це вона повідомила у своїх соцмережах. За словами Михайлової, вона нагадала командуванню, що активіст, який був бойовим медиком медичної служби «Ульф», звільнився зі Збройних сил України ще рік тому і нині не є військовослужбовцем. Також Михайлова заявила, що військові в інших бригадах також можуть стикатися з тиском через участь у мирних акціях або через публічне висловлення своєї позиції щодо Сирського та Федорова, зокрема ризикуючи отримати службові наслідки. Цитую, для багатьох військових підтримка протестів може коштувати посади, звання, догани, закритих перспектив або просто профілактичної розмови, щоб людина не забувала, де вона і кому служить, написала Михайлова. Командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Броуді заявив, що перевірить інформацію про можливий інтерес представників медичної служби у групування до ветерана Дмитра Козятинського після його участі в акції протесту. Про це повідомив сам Броуді у своїх соціальних мережах. За словами командувача, він з'ясує, хто саме з представників медичної служби і з якою метою, у якому тоні та за чиєю вказівкою цікавився колишнім військовослужбовцем сил безпілотних систем. Броуді зазначив, що інформацію неосмислено перетворили на сенсацію, а окремі медіа гіперболізували почуте. Він наголосив, що у силах безпілотних систем не толерують репресій щодо військовослужбовців, а також будь-яких інших правопорушень. Командувач закликав повідомляти про можливі порушення через відкритий канал комунікації та запевнив, що особисто реагуватиме на звернення щодо зловживань, насильства чи корупції. У телеграм-каналі Генштабу ЗСУ також поспішили заявити, що заяви про існування якихось розпорядчих документів головнокомандувача, які забороняють військовослужбовцям публічні виступи, інтерв'ю та заяви, нібито не відповідають дійсності. За даними прес-служби Олександра Сирського, одне з останніх розпоряджень стосувалося винятково про заборону поширення інформації про зміну оперативної обстановки в районах бойових дій у медіа на неофіційних сторінках і у соцмережах. Цитую, заборон військовослужбовцям на взаємодію з медіа, публічні виступи, інтерв'ю чи заяви у розпорядженні не містилося. У Україна відкриє архіви Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки, що стосуються трагічних подій на Волині у середині минулого століття. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, під час наради щодо українсько-польських відносин визначили ключові кроки для розвитку співпраці з Польщею та обговорили нові формати міжсуспільного діалогу між державами. Зокрема, Україна планує надати додаткові дозволи на проведення пошукових та ексгумаційних робіт і збільшити їхню кількість у співпраці з польською стороною. Окремо президент доручив керівнику Українського інституту національної пам'яті Олександру Алфьорову підготувати пропозиції про розширення можливостей установи. Уряд і профільний комітет Верховної Ради мають розглянути питання збільшення фінансування та інших ресурсів інституту для належного представлення українських інтересів. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії для вас сьогодні працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 18 липня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, переважно без опадів і лише в західних областях в день можливі дощі, місцями грози, а в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 11, плюс 16 градусів, а в західних і південно-західних областях 15-20 вище нуля. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до плюс 22, плюс 27, і лише на заході та південному заході країни буде спекотніше – 26-31 градусів тепла. У Києві та області 18 липня також очікується невелика хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 11 до 16 тепла. Вдень – 22-27 з позначкою «плюс». У Києві вночі очікується 13-15 градусів тепла, в день близько плюс 25, плюс 27.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
4: 44 гривні 61 копійка.
0: Євро
4: 51 гривня 16 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 44 копійки, продають за 44 гривні 89 копійок. Євро купують за 50 гривень 88 копійок, продають за 51 гривню 52 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
6: Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з питань прав людини, у студії Громадського радіо о 10:10. Розмова з продюсеркою рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака» Наталією Селіною об 11:30 і спів Василя Сліпака.
7: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
8: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
9: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з Громадським радіо.
10: «Як ми вчимося» – написала Олена Козар, начитала Тетяна Власова. У 70-х роках ЮНЕСКО й Організація економічного співробітництва та розвитку запропонували термін «неперервна освіта». Вона передбачає продовження навчання протягом усього життя, як в освітніх закладах, так і у спільнотах – на роботі чи вдома за ноутбуком. Впровадження цього терміну пов'язано зі змінами у світі, що нас оточує. Через постійний розвиток технологій та появу інновацій ми більше не можемо опанувати одну професію та триматися отриманих навичок все життя. Ми маємо постійно вчитися. За даними опитування майбутнє професій, 50% населення, що працює, потребуватиме перекваліфікації та додаткового навчання у наступні 5 років через вплив пандемії та автоматизації роботи. Але чи здатні дорослі люди вчитися все життя? Що для цього потрібно та чим відрізняється навчання дорослого від навчання дитини? Про це поговорили з нейробіологом Сергієм Даниловим. Цей текст підготовлений у партнерстві з онлайн-інститутом вільної освіти «Прожектор». Навчання – це базова функція нашого мозку. Навчатися все життя не тільки можливо, але й доволі природно для нас. Утім, навчання буває різним. Іноді зовсім не схоже на штудіювання підручників чи складання іспитів. Наприклад, ми можемо вчитися тому, як ухвалювати рішення чи жити далі після смерті близької людини. І це може бути набагато важче, ніж вивчити іспанську мову. Загалом навчання у дорослих дітей та більшості тварин забезпечується 4 незмінними функціями. Їх виклав у своїй книзі Станіслав Деан, один із найяскравіших нейробіологів сучасності. Це увага, залучення, зворотний зв'язок, консолідація знань. Увага. Керування увагою – це перший ключовий механізм навчання. Будь-який хороший вчитель знає, як важливо зачепити увагу студентів. Адже хоч би яким розумним він не був, його знання мало важать, якщо він не може втримати увагу аудиторії. Так само жоден студент не зможе засвоювати інформацію, якщо не навчиться фокусувати свою увагу. Залучення. Навчання має бути цікавим. Якщо воно не цікаве, увага зникає. Залучення безпосередньо пов'язане з метою навчання. Коли ви розумієте свою мету, це підвищує ваше залучення у вивчення навіть складної теми. Якщо ж вас приводять на лекцію та кажуть вивчати умовний опір матеріалів, не пояснюючи, навіщо це треба, залучитися до процесу може бути важко. Зворотний зв'язок. Ми навчаємося гірше, коли не маємо можливості продемонструвати свої навички та отримати на них зворотний зв'язок. Основна проблема навчання у дорослих – це те, що ми часто не маємо кому показати, що ми вивчили, та отримати оцінку. Консолідація. Консолідація знань проходить уві сні. З цього випливає, що для якісного навчання нам потрібно добре спати. Інакше, хоч би скільки ми не вкладали собі в голову інформації, наші нейрони не зможуть її обробити. Якщо навчання складається з однакових елементів як у дорослих, так і в дітей, то логічно поцікавитися, в чому ж різниця між цими двома навчаннями. У чому різниця між дорослим і дитячим навчанням? Підсвідомо може здаватися, що діти навчаються краще за втомлених, вічно зайнятих дорослих. Це і так, і не так. Діти краще схоплюють все, що їх оточує, та копіюють інших, але при цьому мають розсіяну увагу та слабше розуміння контексту. На різницю у навчанні дітей і дорослих можна подивитися з погляду різних теорій. Наприклад, є теорія про мигдало-незалежне та гіпокамп-залежне навчання. Мигдало-незалежне навчання відбувається в ранньому дитинстві, коли діти намагаються зрозуміти, що небезпечно, а що – ні. Діти вибудовують свою картину світу, дивлячись на реакції дорослих. Ось це змія. Дорослі її бояться, значить вона небезпечна. Ось це стілець. Дорослі на нього сідають, значить він безпечний. Приблизно у 5 років починається гіпокамп-залежне навчання. У цей період ми вивчаємо контекст, в якому перебуває змія, стілець, ми самі та інші. Ми починаємо створювати власну історію та розуміти історії інших людей. Ми вивчаємо не тільки реакції, але й думки та погляди інших, на основі яких формуємо своє ставлення до світу. За час дорослішання наш мозок накопичує купу інформації, яку постійно обробляє, стискає та створює на її основі образи, концепти та паттерни. Це такі собі милиці, на які ми спираємося, коли треба зрозуміти складні нові дані. Такими милицями може бути як наше вміння читати, так і навичка роботи з гаджетами, чи розуміння логіки або причинно-наслідкових зв'язків. Одне з завдань нашого розуму – зробити якомога більше милиць, які будуть спрощувати для нас складні завдання та допомагатимуть автоматично орієнтуватися в різних контекстах. Принцип дії милиць можна побачити на прикладі вивчення мови. Діти легко вчаться говорити, але роблять це так само, як навчаються боятися змій, копіюючи те, що є навколо. Вони чують звуки та закарбовують їх у пам'яті, складають мову по цеглинах. А що буде, якщо дати маленькій дитині вивчати мову програмування чи навіть правила граматики? Це вже зовсім інше навчання, для якого недостатньо копіювати навколишній світ. Тут потрібно довільно концентруватися на розумінні логіки, формул та алгоритмів, баченні паттернів. На відміну від дитячого способу навчання, тут є проміжний етап концептуалізації. Для цього необхідні всі ці милиці, які впорядковують навчальний матеріал. Для цього треба подорослішати. То чому дорослим буває важко навчатися? Вплив авторитету. Якщо діти й уміють щось робити добре, то це копіювати дорослих. Є дослідження, які показують, що ми краще запам'ятовуємо інформацію від того, хто старший, більш досвідчений, більш статусний. Для дитини майже будь-який дорослий є більш досвідченим, тому діти природно копіюють поведінку дорослих. Це триває і в студентстві. Можливо, саме тому серед викладачів у деяких європейських університетах раніше була культурна традиція приходити до аудиторії в сивих перуках. Вони хотіли виглядати старшими і більш досвідченими, щоб студенти уважніше їх слухали. У дорослих людей, які вже мають попередній досвід, можуть виникати проблеми з визнанням авторитетів і статусів. У книзі «Секрети культурної еволюції» описується, як мандрівники чи загарбники потрапляли на далеку північ і гинули, бо не хотіли вчитися у місцевих способів виживання у складних умовах. Вони вважали місцевих дикунами і зневажали їхню культуру, тож не перейняли життєво необхідний досвід. У сучасному світі неможливість відкинути власний статус може і не загрожує життю, але сповільнює навчання. Ухвалення рішень. Навчання майже завжди пов'язане з ухваленням рішень. Коли ми розв'язуємо математичні задачки в школі, то знаємо, що в кінці на нас чекає визначена відповідь. Якщо додати 3 до 5, то буде 8. У дорослому житті ми майже ніколи не знаємо, яку відповідь отримаємо, ухваливши те чи те рішення. Чи знайдемо ми нову роботу, якщо підемо вчитися на курси програмування? Чи вдалий це час, щоб підписатися на річну освітню програму? Ми не знаємо. У ситуаціях невизначеності наш мозок шукає патерни, на які він міг би покластися. І ці патерни часто бувають дуже випадковими. Якби ви були стародавнім мисливцем і тричі сходили на успішне полювання на схід, ви могли б повірити, що на сході лежать родючі землі і варто постійно туди ходити. При цьому успіх вашого полювання міг бути суто випадковим. І на заході паслося ще більше здобич. Зокрема, через це в багатьох культурах є практики рандомізації вибору через магічні ритуали чи підкидання монетки. Стародавній мисливець міг би провести ритуал біля вогнища, щоб зрозуміти, в який бік іти, та прийняти рішення в умовах тотальної невизначеності. Сучасна людина могла побачити рекламу курсів і сприйняти її за знак, що треба йти вчитися. Покладання на патерни може як допомагати, так і заважати. Адже іноді ми втрачаємо нові можливості через те, що звикли мислити у певних рамках і ніколи не ходимо на захід. Часова перспектива. Наші цілі та здатність навчатися залежать від сприйняття себе у часі. З віком це сприйняття змінюється. Якби сумно це не було, але що старшими ми стаємо, то чіткіше усвідомлюємо, що часу нам лишається дедалі менше. То чи варто витрачати зусилля на опанування нової навички, для використання якої залишиться так мало часу? Чи варто в дорослому віці йти вчитися на нейрохірурга та розпочинати нову кар'єру, наближаючись до пенсії? Більшість відповість, що не варто, але в кожного правила є винятки. Наша відкритість новому досвіду сильно впливає на здатність навчатися. Навіть якщо ми розуміємо, що пройшли вже чимало по часовій шкалі, ми можемо підтримувати у собі цікавість до нового досвіду. Крім того, існує також поняття трансцендентальної перспективи. Якщо ми віримо у життя після смерті, чи в те, що наші старання принесуть користь наступним поколінням, то можемо продовжувати вчитися та працювати навіть у старості. Наприклад, Леонард Ейлер, математик і фізик, опублікував понад 800 наукових праць, половину з яких після 60 років. Фізіологія. Звісно, іноді складність навчатися у дорослому віці продиктована фізіологією. Роки лишають слід не лише на нашій шкірі, але й на нашому мозку. Нейронні зв'язки руйнуються, робота серцево-судинної системи погіршується, і мозок недоотримує необхідної йому крові. Дослідження Захри Раїсі Естабрах і її команди демонструє зв'язок між когнітивними функціями людей у віці 60+, та об'ємом лівого шлуночка серця та еластичністю аорти. Що краще працює серце, то краще зберігаються когнітивні функції з віком. Метаболічний синдром і діабет також можуть погіршувати здатність до навчання, адже мозок недоотримує глюкози, без якої гальмуються енергозатратні процеси. Навчання, зокрема увага, потребує багато енергії, на 70% більше, ніж прості сенсорні функції. Щоб добре вчитися, варто піклуватися про себе, раціонально харчуватися і добре спати. Що важливо знати про навчання у дорослому віці? Мотивація. Якщо ви маєте уявний образ майбутнього, що вас надихає, то навчатися буде безумовно легше. Наявність чіткої мети попереду допомагає фокусувати увагу та збільшує залучення до процесу. А це два з чотирьох компонентів навчання, про які йшлося раніше. Мотивація може бути будь-якою, як егоїстичною, так і альтруїстичною. Наприклад, вважається, що людям легше дається складне навчання, коли вони розуміють, як їхня подальша праця може вплинути на суспільство та майбутнє покоління. Це такий собі вид винагороди, про яку говорить Міра Миронова, кураторка курсу Building Customer Support Projector Institute. Цитую. Мотивація з'являється з усвідомлення потреби, коли студент чи студентка розуміє, заради чого він чи вона докладає зусилля. Завдання куратора – допомогти побачити ці двері у світ нових можливостей, що відчиняються після опанування нових знань. Кінець цитати. Віо Карпенко, дизайнерка освітнього досвіду в Projector, додає, цитую, «Дорослим важко зберігати мотивацію у завданнях, відірваних від реального життя. Тому навчання буде легшим, якщо студенти працюватимуть над реальними проєктами, які пов'язані з їхньою роботою або кар'єрними цілями. Вони знатимуть, що це знадобиться їм у майбутньому, і це підвищить їхню мотивацію. Але з мотивацією також потрібен баланс, адже надлишок мотивації може заважати. Коли ви не можете всидіти на місці через амбітні цілі, це знижує вашу здатність концентруватися. Тож потрібно бути вмотивованими, але не занадто. Не безперервний процес. Попри те, що зараз ми говоримо про неперервне навчання як концепцію, сам процес засвоєння нової інформації не є неперервним. Він радше є східчастим. Довгі періоди плато раптом змінюються стрибком на якісно новий рівень знань. Наприклад, ви вчите іноземну мову півроку, і вам здається, що ви нікуди не рухаєтеся. А потім раз, і ви починаєте говорити повними реченнями. У той час, коли вам здається, що нічого не відбувається, мозок у дефолтному режимі намагається обробити нову інформацію та стиснути її в образи, патерни та милиці. Коли йому це вдасться, ви і зробите ось цей наче несподіваний стрибок у навчанні. Mind wandering. Як не дивно, процес засвоєння інформації відбувається не тоді, коли ми уважно дивимося в екран, а тоді, коли, здавалося б, марнуємо час. Пригадайте, як ви читаєте книгу. Прочитаєте пару сторінок і відволікаєтесь на щось інше. Дослідження показують, що в середньому ми сконцентровано читаємо лише 17% часу. Весь інший час мозок десь блукає. Це відбувається тому, що мозку потрібно відволіктися, помріяти, щоб засвоїти інформацію. Що сильніше ви втомлюєтесь, то довшими стають періоди mind wandering. Коли сприйняття інформації геть знизиться, вам треба буде лягти спати, щоб мозок консолідував все вивчене за день. Це абсолютно нормальний процес. Без блукання розуму не буде і навчання. Турбота про себе. Часто ми починаємо сварити себе за те, що не можемо довго зберігати фокус уваги. Знаючи про mind wandering, варто ставитися до себе лагідніше та не вимагати від свого мозку постійної 100% уваги. Не сваріть себе, якщо відволіклися від книжки на мрії. Навпаки, похваліть за те, що ваш мозок намагається інтегрувати отриману інформацію. Згодом, коли мозок консолідує інформацію в образи, патерни й інші милиці, час на mind wandering буде зменшуватися. Наприклад, коли студенти-першокурсники вперше відкривають підручник з фізіології з купою термінів, вони можуть впасти у відчай, бо здається, що це неможливо запам'ятати. А вже на 5-му курсі вони зможуть читати такі підручники по діагоналі та розуміти, про що йдеться. Адже їхній мозок побудує каркас із концепцій та патернів, на який треба буде лише додавати нові деталі. Тож, якщо ви спочатку нічого не розумієте та весь час відволікаєтесь, не хвилюйтесь. Це нормально. Невпевненість у собі. Можна сказати, що в контексті навчання хвилювання та невпевненість у собі бувають дієвим рушієм знань. Впевнена у своїх знаннях людина може опинитися у становищі давніх загарбників, чий статус не дозволив їм навчитися у дурних аборигенів і врешті призвів до загибелі. Коли ми сумніваємось у тому, чи правильно щось зрозуміли, чи дійсно все так, як нам здається, це спонукає нас вчитися, шукати підтвердження своїй думці, намацувати той твердий ґрунт, на який можна спертися. Щойно ми впевнимося у тому, що вже все вміємо і знаємо, ми зупинимось у розвитку. Постійний розвиток. Щоб досягти у чомусь майстерності, ви маєте постійно пам'ятати про розвиток. Візьмемо, до прикладу, водія автівки та пілота Формули 1. Водій автівки витрачає певну кількість годин на те, щоб опанувати навичку водіння. І після того, як ця навичка стабілізувалась, якість його водіння суттєво не змінюється. Він може кермувати впевненіше, але не стане пілотом Формули 1. Що ж робить професіонал? Він постійно приділяє увагу розвитку. Він дивиться на запис своєї попередньої гонки, аналізує, що він зробив правильно і неправильно, намагається на наступній гонці накреслити кращу траєкторію повороту і внаслідок цього скинути пару мілісекунд. Дорослі люди, які вже мають професію і досвід, ризикують застрягнути на певному рівні. Щоб досягти майстерності та не втратити релевантності знань у світі, що швидко змінюється, треба змінюватися і рухатися разом із ним.
9: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
9: тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
11: Чим небезпечний бурчівник і як від нього захиститися? Написала Катерина Колонович, начитав Яків Марний. Нещодавно в соціальних мережах активно поширювали відео, у яких молоді люди зривали великі парасольки, щоб зробити букет або просто залазили у хащі рослин, після чого потрапляли до лікарні з важкими опіками. Вони натрапили на борщівник Сосновського. Чим небезпечний інвазивний борщівник і як його викорінювати, розповіла фахівчиня з рекреації регіонального ландшафтного парку Диканський Катерина Онищенко. Що робити в разі контакту з борщівником, пояснила дерматологиня Олена Тимків. Як відрізнити борщівник Сосновського? Борщівник Сосновського – це дво- або трирічний

Але найбільш злісний борщівник Сосновського. Молоде листя певних видів борщівників додавали до борщу народи на півночі, від чого й пішла сама назва рослини. При термічній обробці фотокумарини речовини, наявні в борщівнику, від яких шкіра стає більш чутливою до ультрафіолетового опромінювання, розпадаються і не викликають опіків. Цікаво, що борщівник Сосновського є медоносом, адже має великі соцвіття. Це, власне, єдиний його плюс, але шкоди від нього набагато більше. Як борщівник з'явився на території України? У середині 40-х років у Радянському Союзі потужно розвивалося тваринництво. Аграрії шукали дешеві корми для тварин і знайшли, що в республіці Комі борщівник використовують для силосування – біологічного способу консервування кормів. Худоба егоїсть, бо там невеликий вибір рослин для неї. Ухвалили рішення засівати борщівник цілими полями і використовувати як силос, адже рослина заввишки в 3 метри дає багато зелені. Але кілька років спроб не дали очікуваного результату. Більшість худоби відмовлялася від такого корму, а ті, які їли, давали настільки гірке молоко, що від нього відмовлялися навіть тварини. Тому від цієї ідеї відмовилися, але борщівник з полів не викошували, не прибирали, тому він помандрував територію Радянського Союзу. Ця рослина дуже любить вологу. На території України його можна знайти на заході та півночі. У степовій зоні його немає через посушливість. Наприклад, береги річки Стрий у Львівській області просто вкриті борщівником. В Україні, окрім борщівника Сосновського, трапляються ще сибірський, карпатський, європейський, пухнастий та інші. Серед них небезпеку також становить борщівник Мантагаці. А борщівники пухнастий та морквяницелисти, які ростуть у Криму, є рідкісними та занесені до Червоної книги України. Чим небезпечний борщівник Сосновського? Суцвіття борщівника Сосновського дуже схоже на суцвіття моркви або кропу. Персольки, які квітнуть мілені. У тіктоці можна натрапити на відео, де люди хапають ці великі квіти, бо не знають, що їх не можна торкатися. Борщівник викликає опіки, які виникають через те, що рослина містить згадану речовину фотокумарин. Тобто ця рослина діє не так, як, наприклад, кропива, яку ми тільки торкнулися, а вона нас пожалила, тому ми відразу відсмикнули руку. Борщівник опікає фотокумарином, і опіки проявляються лише на другий-третій день за умови сонячної активності. Фотокумарин стає небезпечним саме під дією сонячного випромінювання. Улітку потужна сонячна активність, тому опіки з'являються на другий-третій день, і вони дуже значні. Можна навіть отримати опіки першого ступеня, які дуже важко заживають. Тяжкість опіку залежить і від чутливості шкіри на різних ділянках. Якщо це ділянка ніжної шкіри, то можуть з'являтися пухирі. Важливо й те, наскільки інтенсивне сонячне світло. Якщо вийти під дуже палюче сонце, то опіки будуть гарантовані. Якщо вийти ввечері під помірне сонце, то вплив буде меншим. Але навіть дерматити важко лікуються. Оскільки це інвазивний вид, який витісняє місцеву флору, до того ж небезпечний для людей та тварин, з ним потрібно боротися. Найкраще комплексно. Потрібно зрубувати його нижче за точку росту, яка розташована на 2-3 см нижче за рівень землі, та застосовувати гербіциди. На великих плантаціях потрібно робити періодичне скошування та засіювання дикорослими травами. Якщо борщівник вирубати, засипати шаром землі та засіяти травами, то борщівник настільки швидко росте, що забиває цей шар землі. Тому його скошують декілька разів і засівають. Так само борються із амброзією. Також землі можна застеляти агроволокном і обробляти гербіцидами. Найбільш дієвий комплексний підхід – це навесні застосовувати скошування, а влітку гербіциди, і восени знову скосити. І за 2-3 роки можна викорінити борщівник зі своєї плантації. Також окремі територіальні громади приймають місцеві програми боротьби з борщівником. Що робити, якщо контактували з борщівником? Пояснює дерматологиня. Особливий вид запалення шкіри, який викликає отруйний сік борщівника під дією сонячного світла, називається фітофотодерматит. Він проявляється хімічними опіками з відшаровуванням шкіри та утворенням пухирів. Загоєння може супроводжуватись залишковими пігментними плямами та навіть залишати рубці. Найважливіше – уникати контакту з цією рослиною. Розповідайте дітям та знайомим про небезпеку і відпочивайте на природі в спеціально відведених місцях. Якщо контакт вже стався, намагайтесь прикрити від сонця ділянку шкіри, що сконтактувала. Так отруйний сік менше зреагує з ультрафіолетом, це може дещо запобігти запаленню. Якнайшвидше промийте уражену ділянку великою кількістю води з милом. Після вмивання можна нанести заспокійливі аптечні спреї з цинком або каламіном. Не наносьте жирні речовини на зразок засобів з панфенолом, олією, сметану. Вони закриють плівкою поверхню та лише поглиблять зону ураження. У разі виникнення пухирів не проколюйте їх. Також не рекомендується обробляти рани спиртовими розчинами йоду чи зеленки. Якщо пухір пошкодився та оголилась ранова поверхня, обробіть її без спиртового.

0: антисептиком, наприклад, хлоргексидином, та накладіть гідрогелеву пов'язку. За наявності болю можна прийняти знеболювальні ібупрофен чи парацетамол. Якщо площа уражень велика, зростає температура чи погіршується загальний стан, якнайшвидше зверніться до лікаря. Пам'ятайте, найголовніше – запобігти контакту з борщівником. Будьте здорові та бережіть себе.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
3: Врятувати рись. Як шукають, рахують і оберігають одного з найбільших українських хижаків. Текст підготувала Олеся Павлишин, начитав Роман Кошовський. Рись євразійська – один із головних українських хижаків. Утім, вона вже 30 років занесена до Червоної книги України, а її дослідженням займалися небагато науковців. Революція гідності та війна на Сході лише сповільнили цей процес. Хоча рись живе в Карпатах і на Поліссі. Чому так сталося? Як вивчають рись сьогодні? І чому вона важлива? Розповів Ігор Дикий, експерт WWF Україна, напрямку рідкісні види, зоолог, кандидат біологічних наук.
4: Унікальність рисі та її місце в екосистемі.
3: Будь-яка екосистема побудована на наявності редуцентів, продуцентів і консументів. Це трофічний ланцюг. Рослин їдять рослиноїдні тварини, тих хижаки першого порядку і так далі. Це така собі піраміда, на вершині якої перебувають великі хижаки. Зокрема, на території Карпат найбільші хижаки – це ведмідь, вовк і рись. Решта – менші. Тобто рись перебуває на вершині трофічної піраміди. Ба більше, всі ці три види не є родичами. Ведмідь – окрема родина, вовк – собачі, а рись – це котячі. Тож кожен найбільший хижак у нашій фауні – представник іншої родини. Рись – найбільший представник котячих і в Україні, і загалом у Європі. Водночас великі тварини – це легка мішень для всіх чинників, які впливають на чисельність. Йдеться не лише про браконьєрство, але й про інші наслідки впливу людини на екосистему. Вирубку лісів, зміну оселищ, зменшення кормової бази. Може не бути чого їсти, де сховатися, як виховати молодняк. З тих самих причин зменшується чисельність, наприклад, носорогів, слонів чи синіх китів. Так, дикий кіт поширений і в Карпатах, і на Поліссі, і на Поділлі, і на півдні в Плавнях. А ареал поширення рисі дуже локальний. Це частина Карпат і Полісся. Найбільше Рівненська, Житомирська, Київська області і Чорнобильська зона. І нам важливо зберегти вершину трофічної піраміди. Рись також регулює чисельність лисиць. Вона її не їсть, але вбиває як конкурента. І це теж важливий момент, тому що чисельність лисиці зазвичай регулює людина полюванням. У зв'язку з воєнними діями полювання призупинили на законодавчому рівні. З одного боку, це позитивно вплинуло на копитних. Їхня чисельність зросла. До речі, копитні, як от косуля, одна з ключових у раціоні рисі. Це її здобич. Хоча гризунів вона їсть значно більше, просто цього ніхто не бачить. А от рештки скелетів косуль завжди помітні. Також рись полює на бобрів, зокрема на Поліссі. Коли зросла чисельність копитних, дуже сильно зросла чисельність лисиці та вовка. Але лисиць надто сильно, приблизно в 5 разів. Якщо до повномасштабного вторгнення на територію України їх було до 50 тисяч, то зараз приблизно 240-250 тисяч. А це велика проблема. З одного боку, лисиці теж регулюють чисельність гризунів, але вони є основними носіями сказу. Це дуже серйозна хвороба, зокрема для людини. За останній період цей вірус поширився не тільки серед лисиць, а й серед інших диких тварин. Що й казати про свійських, яких дика тварина може вкусити. А рись – природний регулятор чисельності лисиць. Це все також дуже пов'язано з питанням збереження біорізноманіття. Якщо ми знищимо всі види, а залишимо тільки витривалі, які виживають за найбільших навантажень антропогенного пресу, умовно, сірого щура, тарганів і бур'яни, то чи добре житиметься на такій планеті? Людина у своїй діяльності змінює середовище, і дикі види просто зникають. зокрема і рис. У Європі є ще риси іншого виду – іберійська або піренейська. Її ще називають іспанською. Вона проживала на заході Іспанії в горах, на дуже обмеженій території. На початку 2000-х років їх залишилося лише кількасот особин. І сьогодні, завдяки локальним програмам збереження, їх кількість зросла до понад 1000 особин. З нашою рисю приблизно така сама ситуація, хоча вона не настільки в катастрофічному становищі. Її занесли до Червоної книги України як рідкісний вид ще в 1994 році. Окрім того, вона охороняється Бернською конвенцією і Міжнародним союзом охорони природи. У 2018 році було започатковано День рисі з метою збереження євразійської рисі, щоб привернути увагу до цього великого хижака. Наступного року цю ініціативу підхопила WWF Україна, українська команда «Рідкісні види». Вона розробила програму «Врятувати рись», якою займається досить щільно, намагаючись з'ясувати всі чинники впливу. Команда досліджує не лише рись, а й ведмедів і зубрів. Але зараз акцент уваги на рисі. Поширеність євразійської рисі та її охорона. Дуже багато організацій займаються охороною рисі. На початку минулого століття рись була на межі зникнення або зникла на території Франції, Німеччини, у швейцарських Альпах. У кращому стані була популяція рисі в Балтійських країнах, у Скандинавії. Хоча там також є найбільше ресурсів на відновлення цієї популяції. Сьогодні європейська популяція становить близько 9-10 тисяч рисей. Ці тварини вже були реінтродуковані на деяких територіях Німеччини. Популяція зникла зовсім, а потім її відновили. Відновлена популяція у Франції, в Альпах, зокрема й у Швейцарії. Карпатська популяція зараз нараховує близько 2500 осіб. Йдеться про всі країни Карпатського регіону, тому що для тварин немає адміністративних кордонів. Але люди встановлюють кордони. Сьогодні на кордоні з Євросоюзом встановлюють додаткові перешкоди. Українська команда проекту «Врятувати рись» співпрацює з Ужанським національним парком і знає, що прикордонники облаштовують загородження колючим дротом, встановлюють різні перешкоди, які унеможливлюють перехід людині, але відповідно і великому хижаку. Так само на кордоні Польщі з Білоруссю, де встановлюють високі паркани з колючим дротом. Це перешкода для переміщення великих тварин і проблема для балтійської популяції рисей, бо в них зникають міграційні шляхи. Немає української чи польської популяції рисі. Є карпатська популяція. Ба більше, це карпатський підвид. Популяція Карпат проживає на територіях України, Словаччини, Польщі, Угорщини, Чехії, а найбільше Румунії. Цим тваринам потрібно пересуватися, тому одне з питань, якими ми займаємося – екологічні коридори для тварин. Найрухливіші – самці. Самки більше тримаються місця, але всі молоді тварини ростуть і шукають собі нові локації. Обмеження впливають на їхню поведінку, їхню біологію, тому це глобальна проблема. На щастя, є співпраця з прикордонниками. Українська команда проекту «Врятувати рись» їздила в Ужанський національний парк, спілкувалася з дирекцією і науковим відділом. Вони розповідали, що прикордонники з ними консультуються. Так не ставлять жорсткий колючий дріт з кільцями і бритвами. Є ГОЗУ. Коли тварина туди потрапляє, вона гарантовано гине. Шансів урятуватись немає. Натомість звичайний колючий дріт старого зразка створює перешкоди для людини, але тварини можуть вижити, особливо, коли його щільність невелика. В Європі популяція рисі зросла до 9-10 тисяч, але у зв'язку з подібними процесами можуть бути і зміни. Чисельність євразійської рисі в Україні. За офіційними даними, близько 500. Але це приблизні дані, оскільки в цій статистиці є нюанси. Вони найбільше пов'язані з синхронними методами обліку. Дані, які надають установи, лісівничі інституції, заповідники, національні парки тощо, не завжди є реальними. Не тому, що фахівці вказують неправдиві дані, а тому, що підрахунок відбувається неправильно. Кожен рахує по-різному. Адже коли відбуваються обліки в різний період і в різних установах, які межують між собою, то одну тварину можуть порахувати щонайменше двічі або тричі. От яскравий приклад, щоправда, про ведмедів. Молодий самець ведмедя – це важливо, адже так мігрують не всі. Вийшов з території польських Бескидів, пройшов по території Словаччини і зайшов на територію України. І так залишив сліди на території трьох країн. У кожній країні його порахували як окрему тварину. Далі ведмідь заходить на територію Закарпатської області, переходить у Львівську, а потім в Івано-Франківську. Київську, де залягає у зимовий сон. Це ще три додаткових ведмеді. Але це ще не все, адже він пройшов 5 адміністративними районами областей. А в кожному районі є різні користувачі лісу, які проводили обліки. І кожен порахував цього ведмедя як свого. Це ще 5, 7 чи 10 умовних ведмедів, тому що сліди їхні ніхто не звіряв. Звісно, ми не можемо повісити нашийники на всіх ведмедів чи рисей, але так ми можемо з'ясувати їхню поведінку. Тому важливо проводити синхронні обліки. Для цього повинен бути зв'язок між установами, які межують. Щоб правильно підрахувати, вони мають виходити одночасно, рахувати і показувати, скільки слідів веде на їхню територію і на сусідню. Звіряти, скільки тварин зайшло, скільки вийшло. Це набагато важче, ніж просто порахувати. Сліди також треба заміряти, тому що на території може бути один слід, який зайшов, і один, який вийшов. Можна подумати, що ці сліди залишила одна рись. Але якщо сліди відрізняються за розміром, то зайшла одна, а вийшла інша. Коли ми будемо все це враховувати, тоді знатимемо реальну ситуацію. Наразі є приблизні дані, що 400-450 живуть у Карпатському регіоні і 90-100 на Поліссі. Але ставитися до цих даних варто критично, тому що вони проведені не за правильною методикою. Зараз є спроби зробити так, щоб правильною методикою користувалися всі. Вже проводили семінари і зустрічі на Поліссі, в Рівненському заповіднику і у Карпатському регіоні. Збирали представників лісництв, державних лісгоспів, національних парків, заповідників, надавали методичні вказівки та проводили пробні обліки.
5: Використання фотопасток та GPS-трекерів.
3: Українська команда проекту «Врятувати рись» роздала колегам з національних парків, заповідників і лісгоспів понад 30 фотопасток. І зараз на часі новий проект з Ужанським національним парком, де буде ще 65 пасток для ідентифікації та локалізації рисі. Їх ставлять на стежках, де проходять рисі, з двох боків, щоб зафіксувати рисунок плям на шерсті рисі. Це не нова методика, вона працює десятки років. Фотопастки дозволяють ідентифікувати особини. Це як паспорт і відбитки пальців. Так створюється фотобаза тварин. Але це також залежить від кількості тварин. Якщо їх кілька, то ідентифікувати легко. Якщо більше, то цим повинна займатися окрема людина. Для визначення окремих особин рисей є комп'ютерні програми. Але вони можуть помилятися, тому що рис на фото перебуває в русі. Вона не стоїть рівно і плями можуть бути нечіткими. Окрім фотопасток, українська команда проекту «Врятувати рись» робить тимчасовий відлов рисей для встановлення GPS-трекера. Поки що це вдалося зробити на Поліссі. Вже є перші результати їхнього переміщення, які зараз опрацьовуються. Це теж цікаво, тому що добовий хід рисі в Поліссі і в Карпатах відрізняється, адже це різні території – болото і гори. Наприклад, взимку болота замерзають, і рись може проходити по них. В літній період вже цього не зробить, і мусить проходити тільки відносно сухими екологічними коридорами. Також в Україні розвивається використання трекерів. З 2019 року українська команда проекту «Врятувати рись» підрахувала близько 500 таких локацій рисі та нанесла на мапу поширення. Також опублікувала минулого року першу наукову публікацію «Чисельність і поширення євразійської рисі в Україні». Це базовий результат, який дозволить залучати більше фахівців. Дослідження хижаків вимагає коштів, адже рись – велика тварина, яка може за добу пересуватися на 3-5, а часом і до 30 кілометрів. Щоб за нею стежити, треба мати щонайменше засоби пересування і бензин. Сьогодні ці дослідження розвиваються завдяки фінансуванню наших партнерів з Євросоюзу, WWF Польщі. Це дозволяє не ставити на паузу дослідження. У цьому контексті у 2013 році трапилася одна історія. Команду проекту «Врятувати рись» зі словацькими колегами запросили в Берн до зоолога Урса Брейтен-Мойзера. Це експерт з усіх котячих. Він займався рисю все життя, зокрема її збереженням і в Альпах, і у Швейцарії. У нього була потужна команда, яка займалася обліками, реалізувала програми фотопасток, ідентифікації за фотографіями. Українсько-словацька команда провела дуже плідну роботу. Слухала лекції, їздила дивитися, як відловлюють рись, разом ставила нашийники. Як підсумок, взимку вони мали реалізувати подібний проєкт в Україні і Словаччині. Але почався Майдан, і європейські колеги вирішили зачекати з ним, мовляв, в Україні дуже нестабільно. і це затягнулося на роки. Далі Ігор Дикий повернувся з експедиції з Антарктики під час карантину. Йому зателефонував директор WWF Україна, запропонував співпрацю як експерта в команді «Рідкісні види». Ігор Дикий з радістю погодився. Його першим завданням було написати національний план дій зі збереження риси. Так він знову повернувся до цього виду і зрадів, що можна відновити дослідження. У 2021 році українська команда поїхала навчатися до словаків, які у 2013 році були з нами на одному рівні. Разом з нами конспектували і сиділи як у першому класі. За ці роки вони стали фахівцями з риси. Прикро, коли українці втрачають такі можливості. У лютому 2024 року в нас мав знову починатися проект. Це вже збіг. Ігор Дикий пішов на фронт. Але команда продовжила дослідження і розірвала це чорне коло. Адже наші фахівці вже й так втратили 10 років, але нарешті ми маємо перші результати на Поліссі.
5: Результати і виклики реалізації плану дій для збереження рисі євразійської в Україні.
3: Найбільші результати – це те, що ми вже навели контакти і маємо мережу стейкхолдерів, з якими співпрацюємо. Обліки рисей забезпечені фотопостками і онлайн надсилають нам фото рисей. Є дуже хороші результати. Самки з молодняком в Ужанському парку взимку побачили самку з 4 малими. Це хороший результат, бо кошенят зазвичай менше. Смертність на першому році життя становить до 65%. Тож 4 дитинчата означає, що є хороша кормова база. Так само на Поліському напрямку. В Рівненському заповіднику є самки з 2-3 малими. Тож, перше, це мережа фотопасток, яка постійно розширюється. Незабаром 65 нових пасток почнуть працювати на території Ужанського національного парку. Друге, українські фахівці перебувають на стадії впровадження синхронних обліків. Вони не лише розробили методичні матеріали, а й провели практичні заняття зі стейкхолдерами і показали реальний результат. До того ж, вони зібрали всі дані і згрупували у статтю щодо поширення і чисельності рисей на території України. Це база, від якої можна відштовхуватися. Окрім того, що українські фахівці роблять за планом дій, вони ще хочуть проаналізувати мітохондріальну ДНК, зокрема завдяки збору шерсті й екскрементів рисі. Хоча екскременти рисей важче збирати, ніж ведмедя. Вона їх часто не залишає відкритими, а як коти загрібає і прикопує. Але можна ставити приманки, місця для мічення. Вони мітять територію і залишають шерсть на тих ділянках. Це все може бути генетичним матеріалом для майбутніх досліджень, які дадуть багато інформації про популяцію. Чи вони переміщуються, чи є внутрішньопопуляційна мінливість, близькі родинні зв'язки тощо. Також українські фахівці вирішують питання конфліктів людей з великими хижаками. Наша команда проаналізувала законодавчі акти і ініціативи, розробила рекомендації щодо компенсації фермерським господарствам, які можуть потерпати від рисі, так само як від вовків чи ведмедів. Так може страждати вівчарство у високогір'ї Карпат. Коли немає кормової бази, риси можуть забирати овець. Часом кіз. Населення повинне знати, що це компенсують. Українські фахівці роздали понад 30 електроогорож, які дозволяють фермерам запобігати проникненню хижаків до їхніх отар. Їх дуже легко змонтувати і легко зняти. Вони працюють на акумуляторах з сонячними батареями в різних умовах. Це оберігає отару овець чи іншу худобу від зовнішнього впливу хижаків. Хто тепер робить такі огорожі за власні кошти і формується зовсім інше ставлення до хижаків. Рисі, ведмеді – це бренд Карпат. Місцеві мешканці мають це також розуміти.
5: Спроби збереження європейської рисі до її занесення до Червоної книги України.
3: Спроб для збереження рисі було мало, адже риси часто не видно. Цей вид веде прихований спосіб життя. А в будь-яких дослідженнях часто шукають легшого шляху. Будь-які котячі не люблять бути на видноті. Наприклад, вважали, що лісовий кіт зник. Але тепер за допомогою фотопасток його фіксують і в Розточчі, і на Поділлі, де його тільки нема. Ми просто його не бачимо. Серед інших видів є ще один цікавий приклад. Перегузня. Родич тхора, степовий вид. Вважали, що їх залишилося приблизно сотня, але військові на Донецькому і Луганському напрямках фотографують і викладають в соцмережі цих тваринок, які залізають до них в окопи цілими сім'ями. До того ж, перегузні живляться гризунами, яких зараз довкола військових безліч, тобто є кормова база. І виявляється, що тварина не така вже й рідкісна, просто її ніхто не досліджував. Дослідників досить мало. І вони фізично не можуть покрити такі території. Можливо, риса і більше, ніж 500 особин. Хотілося б, щоб так і було. Тому й треба провести базові дослідження. Коли ми доведемо цю справу до кінця, будемо бачити реальну картину чисельності і поширення.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштус з громадським радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьгубов. За його інформацією, Росія вдарила по Шевченківському району. Там загинув чоловік, ще 9 людей отримали поранення. Серед постраждалих, зокрема, двоє дітей – 7-річний і 2-річний хлопчики. Усім постраждалим надають медичну допомогу. За словами Синьгубова, через влучання загорівся цивільний автомобіль. На місці працюють бригади екстреної медичної допомоги. Всі працюють у посиленому режимі. 7 мирних жителів, серед яких 3 дітей, постраждали внаслідок російського авіаудару по Ізюму на Харківщині. 8-річного хлопчика госпіталізували у тяжкому стані. Про це повідомили в Національній поліції України. За даними правоохоронців, 17 липня російські війська завдали удару по Ізюму попередньо керованою авіаційною бомбою. Поранення дістали 21-річний та 40-річний чоловіки, а також 50-річна жінка. Вони госпіталізовані. Дівчата віком 16 і 13 років зазнали травм склом та гострої реакції на стрес. І також постраждав 8-річний хлопчик, який у важкому стані. Найважчі травми отримала саме наймолодша дитина. Його госпіталізували. Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та інші будівлі. На місці працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки, які документують наслідки російського удару. Гучно через БПЛА і в передмісті Дніпра та в Одесі. Про це повідомляють у місцевих міських радах. Зокрема, як зазначає начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, вибух у Дніпрі – це робота сил ППО. Загалом, за його інформацією, упродовж доби російські війська майже 40 разів атакували 4 райони Дніпропетровської області безпілотниками та керованими авіабомбами. Унаслідок обстрілів поранення дістали 10 людей. На Нікопольщині поранення дістало 9 людей, там пошкоджено багатоквартирний будинок та приватні оселі, об'єкти інфраструктури та рейсові автобуси. У Криворізькому районі постраждала ще одна людина, в громаді виникли пожежі, пошкоджено автомобілі. У Дніпровському районі пошкоджено склад логістичної компанії, а на Сальниківщині російські війська атакували приватні будинки та об'єкти інфраструктури. Президент Володимир Зеленський провів нараду з бойовими командирами Сил оборони та анонсував проведення спеціального засідання Ставки Верховного Головнокомандувача за участю командирів корпусів і виробників озброєння. Про це йдеться у телеграм-каналі президента України. За словами глави держави, він заслухав доповіді командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Мадяра Броуді, командира 1-го корпусу Нацгвардії Азов Дениса Прокопенка, командира 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія» Ігоря Оболєнського, заступника командувача десантно-штурмових військ Андрія Ткачука та тимчасово виконувача обов'язки командира 19-го армійського корпусу Валерія Скреда. Також президент заслухав доповідь командира 3-го армійського корпусу Андрія Білецького щодо ситуації на Харківщині та Донеччині. Зеленський повідомив, що під час наради особливу увагу приділив збільшенню постачання далекобійних безпілотників, виробництву і забезпеченню військ дронами та на оптоволокні, а також продовженню програми справедливого розподілу особового складу між бойовими бригадами. Окремо обговорили можливість масштабування досвіду корпусу «Хартія» із залучення іноземних добровольців. За підсумками нарад, Зеленський анонсував проведення спеціальної ставки за участю командирів корпусів та провідних виробників зброї і військової техніки. Нагадаю, зустріч відбулася на тлі протестів військових та цивільних громадян через відставку керівництва Міністерства оборони. Колишній міністр економіки Олексій Соболєв приєднався до економічного напрямку роботи в Офісі президента України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, разом із главою Офісу президента Кирилом Будановим, Соболєв буде працювати над підтримкою українських виробників, оперативною реалізацією домовленостей із міжнародними партнерами, братимуть участь у формуванні економічної політики та взаємодії з урядом і Верховною Радою. Нагадаю, після відставки Соболєва голова Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, яке він очолював, офіційно розформували. На його базі створили два окремі відомства – Міністерство аграрної політики, яке очолив Тарас Висоцький, та Міністерство економіки та довкілля під керівництвом Олександра Кравченко. Кабінет міністрів призначив тимчасових виконувачів обов'язки міністра оборони та міністра закордонних справ, а також розпочав реорганізацію центральних органів виконавчої влади. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, за погодженням із президентом Зеленським, тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони призначено колишнього очільника СБУ Євгенія Хмару, а виконувачем обов'язків міністра закордонних справ – колишнього міністра закордонних справ Андрія Сибігу. За словами Корецького, це необхідно для забезпечення безперервної роботи у сферах оборони та зовнішньої політики. Також уряд розпочав реорганізацію міністерств відповідно до раніше ухвалених рішень Верховної Ради. Зокрема, Міністерство аграрної політики розформували на два відомства, а також розмежовано повноваження у сфери економіки, довкілля, відновлення інфраструктури і транспорту. У Києві та низці обласних центрів по всій Україні другий день продовжується акція на підтримку Михайла Федорова після його відставки з посади міністра оборони. Зокрема, в цей час на вулиці вийшли військові та цивільні громадяни не лише у Києві, але й в Житомирі, Миколаєві, Харкові, Ужгороді, Луцьку, Вінниці, Івано-Франківську. Аналогічні мирні акції зафіксовані в Одесі, Чернівцях, Полтаві, Черкасах та Тернополі. У столиці громадяни знову зібралися біля Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Учасники скандують гасла «Сирського геть», «Ганьба», «Міняйте полонених», а не «Міністра оборони» та «Федоров – міністр оборони України». Прихильники Федорова прийшли також з плакатами проти його відставки на найбільший в Україні музичний фестиваль «Атлас». Організатор протесту Дмитро Козятинський напередодні заявив про продовження акції, оскільки влада не відреагувала на вимоги військових і цивільних щодо кадрових змін у військовому керівництві. Начальниця медичної служби батальйону «Вовка да Вінчі» Аліна Михайлова заявила, що після закликів до акції на підтримку Михайла Федорова представники командування сил безпілотних систем цікавилися місцем служби організатора мітингу Дмитра Козятинського. Про це вона повідомила у своїх соцмережах. За словами Михайлової, вона нагадала командуванню, що активіст, який був бойовим медиком медичної служби «Ульф», звільнився зі Збройних сил України ще рік тому і нині не є військовослужбовцем. Також Михайлова заявила, що військові в інших бригадах також можуть стикатися з тиском через участь у мирних акціях або через публічне висловлення своєї позиції щодо Сирського та Федорова. Зокрема, ризикуючи отримати службові наслідки. Цитую, для багатьох військових підтримка протестів може коштувати посади, звання, догани, закритих перспектив або просто профілактичної розмови, щоб людина не забувала, де вона і кому служить, написала Михайлова. Командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Броуді заявив, що перевірить інформацію про можливий інтерес представників медичної служби угрупування до ветерана Дмитра Козятинського після його участі в акції протесту. Про це повідомив сам Броуді у своїх соціальних мережах. За словами командувача, він з'ясує, хто саме з представників медичної служби і з якою метою, у якому тоні та за чиєю вказівкою цікавився колишнім військовослужбовцем сил безпілотних систем. Броуді зазначив, що інформацію неосмислено перетворили на сенсацію, а окремі медіа гіперболізували почуте. Він наголосив, що у силах безпілотних систем не толерують репресій щодо військовослужбовців, а також будь-яких інших правопорушень. Командувач закликав повідомляти про можливі порушення через відкритий канал комунікації та запевнив, що особисто реагуватиме на звернення щодо зловживань, насильства чи корупції. У телеграм-каналі Генштабу ЗСУ також поспішили заявити, що заяви про існування якихось розпорядчих документів головнокомандувача, які забороняють військовослужбовцям публічні виступи, інтерв'ю та заяви, нібито не відповідають дійсності. За даними прес-служби Олександра Сирського, одне з останніх розпоряджень стосувалося винятково про заборону поширення інформації про зміну оперативної обстановки в районах бойових дій у медіа на неофіційних сторінках і у соцмережах. Цитую, заборон військовослужбовцям на взаємодію з медіа, публічні виступи, інтерв'ю чи заяви у розпорядженні не містилося. Україна відкриє архіви Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки, що стосуються трагічних подій на Волині у середині минулого століття. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, під час наради щодо українсько-польських відносин визначили ключові кроки для розвитку співпраці з Польщею та обговорили нові формати міжсуспільного діалогу між державами. Зокрема, Україна планує надати додаткові дозволи на проведення пошукових та ексгумаційних робіт і збільшити їхню кількість у співпраці з польською стороною. Окремо президент доручив керівнику Українського інституту національної пам'яті Олександру Алфьорову підготувати пропозиції про розширення можливостей установи. Уряд і профільний комітет Верховної Ради мають розглянути питання збільшення фінансування та інших ресурсів інституту для належного представлення українських інтересів. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії для вас сьогодні працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 18 липня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, переважно без опадів і лише в західних областях в день можливі дощі, місцями грози, а в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 11, плюс 16 градусів, а в західних і південно-західних областях 15-20 вище нуля. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до плюс 22, плюс 27, і лише на заході та південному заході країни буде спекотніше – 26-31 градусів тепла. У Києві та області 18 липня також очікується невелика хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 11 до 16 тепла. Вдень – 22-27 з позначкою «плюс». У Києві вночі очікується 13-15 градусів тепла, в день близько плюс 25, плюс 27.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з питань прав людини, у студії Громадського радіо о 10:10. Розмова з продюсеркою рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака» Наталією Селіною об 11:30 і спів Василя Сліпака.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
0: Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: Уряд Корецького, хто став новим очільником міністерств і чи відповідають їхні знання їхнім посадам? Хто виконуватиме обов'язки міністра оборони України та чи знайдеться місце для Михайла Федорова у команді Володимира Зеленського? Поговоримо із Валерієм Димовим, політологом, директором Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум». У студії працює Анастасія Середа. Найперше хочу спитати вас за те, яке призначення якого із міністрів стало найбільшою несподіванкою? Ну, принаймні для вас. Давайте почнемо з цього.
7: Ну, я не люблю відповідати запитання на запитання, а скажіть, будь ласка, насправді знали слуги народу, які голосували відповідно до парламентсько-президентської форми правління, за кого вони будуть голосувати? От, мало того, а чи звітували минулі міністри за ту роботу, яку вони мали провести, і програму, яку вони мали здійснювати? І чим відрізняються слова Сергія Корецького і завдання, які він собі окреслив, тим, про що говорили при призначенні Свириденко, або те, що говорила вона? Або чим відрізняється насправді ті слова стосовно підготовки до зими того самого Корецького і слова Зеленського, що він, значить, до зими 3 місяці, треба готуватися від того, що говорив Зеленський про Галущенка і Галущенка про підготовку до зими. Тому тут питання не в прізвищах, я не уникаю відповіді на ваше запитання, а в тому, що інституційна криза, криза управління, вона не вирішується прізвищами. І ми мали би говорити про відповідальність, коли говоримо про ті речі, які зараз відбуваються, про контроль. А насправді, якщо говорити про те, що мене здивувало, то мене здивувала аргументація щодо Федорова і те, що при всій цій аргументації Зеленського він залишив Міністерство оборони без міністра оборони під час війни. Фігура Федорова у дуже багатьох людей, які зараз стоять на площі біля театру Івана Франка, виникає дуже багато запитань, зрештою, чи не було все це так зване перезавантаження уряду, в порушення Конституції, президент гарант Конституції, порушення законів України, бо закони України забороняють відставку прем'єр-міністра під час війни, і те, що зараз цей уряд відкликає всі постанови, всі проекти, вірніше, всі навіть проголосовані в першому читанні, закони проголосовані в Верховній Раді, говорить про те, що все ж таки вся казуїстика стосовно повноваження не припиняється, бо новий уряд той самий, а те, що вони відкладають, є свідченням того, що повноваження припиняються, а повноваження уряду, значить, неможливо припиняти під час війни. Питання Федорова – це найбільше, що здивувало, оскільки це людина з безпосередньо з оточення президента Зеленського, який забезпечив дуже багато тих процесів для перемоги Зеленського. Зараз чуємо запитання, чи не було все це так зване перезавантаження, а намаганням просто прибрати того самого Федорова. Тому прізвище Федорова на сьогоднішній день – це, якщо не здивування, то доцільність такого роду речей, які змінюються, оце головне запитання, і певною мірою воно показує всю дивність ухвалення рішень під час війни. Тому що, нагадаю, аргументи Зеленського, він не може обирати між міністром оборони і Сирським, він обирає Сирського. А нагадую, за що знімали Залужного, можна я нагадаю в ефірі, що тоді Зеленський обирав між Мар'яною і Валєрою. І обрав чомусь Мар'яну, якщо говорити в його термінах. Валєра – це Залужний, Мар'яна – це людина, яка певною мірою так чи інакше або дискредитовувала військове керівництво України в умовах війни. Якщо тоді не було нам названо причин, але звільнили без причин, і всі почали говорити, президент має право. Бо за поданням Умєрова Зеленський звільняється відповідно до законодавства. Але причини подання і причини звільнення нам не були сказані. То тут є причини, про які говорить Федоров, але Сирського не звільняють. Тому думаю, що насправді навколо Федорова відбуваються ці події, його прізвище, і думаю, що відбуватимуться вони також так чи інакше навколо цієї людини.
6: Ми з вами ще окремо детальніше зупинимось потім і на Федорові, і на тому, чи знайдеться йому місце в команді президента. Нині хочу з вами детальніше поговорити саме про новопризначений уряд. Наскільки новий склад Кабінету міністрів можна назвати оновленим, а не просто кадровою перестановкою? Тому що ми бачимо, що частина міністрів все одно лишилися на своїх посадах. Ви згадали про те, що нині існують теорії про те, що всі ці перестановки були тільки заради Федорова. І, наскільки я розумію, ймовірно, влада не очікувала такої підтримки колишнього міністра оборони Федорова.
7: По-перше, протест, він за визначенням проти, значить, проти самої причини і тих мотивів, які передували звільненню Федорова. Ще раз наголошую, Залужного звільнили без причин, тобто не пояснили. Тут є причини, про які говорить Федоров. Вони безпосередньо стосуються кожного. бо війна і спротив російської агресії стосуються кожного. Якщо люди не всі це зрозуміли, то думаю, що насправді це ну, все одно для всіх має очевидно бути. Були причини озвучені, це гроші, це дрони, це економія на кожному снаряді 155-мм калібру тисячі доларів, а значить хтось їх тепер не отримує. Чи це ті речі, які ті самі безпілотні системи, їх розподіл робляться абсолютно прозоро, а раніше, за словами Федорова, до нього приносили одразу не тільки по дронах, а по інших системах. От ти маєш туди і туди вже це відправити. А потім ми маємо кримінальні справи проти заступників командирів бригад по забезпеченню по тилу, які там на Балі відпочивають. Під час війни, нагадую. Або, наприклад, кримінальна справа проти минулого керівника Луганської обласної військової адміністрації. Це призначення Зеленського Гайдара, якого відправили, Гайдая, якого відправили на Мукачівську райдержадміністрацію, військову адміністрацію, і там є 15-20%, це кримінальна справа, я цитую, таких речей дуже багато, 15-20% вони накидали на дрони, а це неможливо зробити проти системи, яку впроваджував той самий Федорів, а значить ці гроші такого роду Гайдая по всій країні, вони їх втратили, то виникає дуже багато запитань стосовно того, хто насправді реваншувався, я вже не кажу про Труху і інше, хто реваншувався або намагається реваншуватися на ринку озброєнь, які бюджет цих Міністерства оборони, він більше, ніж бюджет цієї країни до початку широкомасштабного вторгнення і спонсоруються практично нашими союзниками і партнерами, і вони також можуть задавати запитання в такого роду аргументах, чому так відбувається. Так от, якщо говорити про прізвище, то ну, одеський анекдот я вже не буду згадувати, але я вже сказав, що інституційна криза, вона не вирішується перестановками фігур, тим більше, що вже озвучено мною, скажімо так, аргументація стосовно відповідальності, тобто розподіл влади – це не пустий звук і не концепція там середини 18 століття ще, а це абсолютно серйозні речі щодо відповідальності, в мене виникає запитання. Оцей новий старий уряд, як ви його назвали, чи несе Шмигаль відповідальність, а коли він був прем'єр-міністром України, за своїх міністрів? Ну, так, Галущенка, Грінчук або Чернишов, який, за словами Зеленського, відкриває хаби за кордоном, а сам Шмигаль казав, що його не можна відстороняти, вже маючи кримінальну справу, відстороняти від посади, тому що без нього не може працювати уряд. Виникає запитання у людей, якщо Шмигаль знав, що там відбувається з його міністрами, то звідки ми зараз з вами в умовах війни, ще раз наголошую, завжди про це не можна забувати, маємо сподівання на те, що він зараз раптом прозріє і буде бачити. Якщо він знав, а значить він був частиною цієї системи, то виникає запитання, а звідки зараз в нас має бути ілюзія або інфантильні очікування, що він тепер змінився. Люди не змінюються. Виникає запитання щодо інших речей, які відбувалися. Якщо міністр оборони на той момент Умєров говорить з Міндічем, і ми там про бронежилети, і ми там не чуємо взагалі слова «Україна», мої бронежилети краще, вони ліпше, краще зможуть забезпечити безпеку військовослужбовця, а там є слова «я там вклав свої гроші, і мені їх треба повернути», то виникає дуже багато людей, особливо військових, власне кажучи, а чиї завдання вони виконують? І зараз ці питання задають військові. Власне кажучи, вони задають запитання, а хто ними керує? Почитайте Кротевича, почитайте зараз тих керівників, заступника, значить, начальника штабу 11-го корпусу, про те, що лояльність і політизація на сьогоднішній день ухвалення рішень є загрозою не менше, ніж Росія. Зеленський розповідає про те, що заради безпеки можна порушувати. Він сам не говорить, але він порушує Конституцію, гарантом якої вони є закони. Це толерується, як він вважає, в суспільстві. Але виникає питання відповідальності. Ще раз наголошую, Шмигаль в будь-якій країні несе відповідальність за всіх міністрів, коли він є на посаді прем'єр-міністра України. Міністр оборони несе відповідальність за все, що відбувається в його міністерстві, відповідно до положення про міністерство. І тому, коли ви запитуєте про те, які вони там нові чи старі, я задаю запитання відповідальності, чи вони зможуть компенсувати нам недовіру до них. А в умовах війни недовіра, особливо при військових призначеннях, особливо при тих шлагбаумах, які ми знали, на енергоефективності, коли Міндіч, значить, з Галущенком штабили шлагбаумами, керуючи захистом енергооб'єктів від російських терористичних ударів. А відповідальність покладалася то на Кличка, тому що він не захистив ТЕЦ, значить, ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, то ще там на когось. Тобто, певною мірою, ми маємо насправді дійсно серйозну кризу, кризу довіри, що в умовах війни є загрозою національної безпеки. І тому питання не в прізвищах, а в відповідальності тих осіб, які мали би бути покарані, а не відправлені в відставку, бо відставка – це не є покарання. Не записано в кластерах основи про те, що винні або підозрювані просто йдуть у відставку, а далі там, можливо, їдуть на, як багато хто поїхав там за кордон, от після того, як вони накалідували на своїх посадах. Питання не в тому, яким чином вони караються призначенням або перепризначеннями, а питання в тому, що в умовах війни такого роду процеси є дуже загрозливим.
6: Ми в ефірі цього тижня неодноразово обговорювали постать очільника уряду Сергія Корецького. Тому нині в нашій розмові я хочу зупинитися більше на новопризначених міністрах і спитати вас, на вашу думку, а чи відповідають люди, призначені на посади, своїм посадам з огляду на їх попередній досвід? Чи можна сказати, що цього разу під час формування уряду перевагу віддали професійним управлінцям, а не політичним фігурам?
7: Ну, взагалі-то політики мають бути політичними фігурами. У нас слово «політика» дискредитовано, але насправді розшифрую, що таке парламентська президентська республіка. Верховна Рада – це представницький орган державної влади, тобто вони діють від нашого імені, відповідають за ті обіцянки, які вони нам давали, шляхом там консультацій, або якщо є там монобільшість, вони формують виконавчу гілку влади і контролюють, і за неї відповідають. Подивіться, як прем'єр-міністр і за що йде, наприклад, в сусідній Молдові у відставку. Але зараз я не про це. І тоді вони звітують перед Верховною Радою, а не є принтерами по призначенням, де вони ніхто, де президент, який призначає уряд, практично не відповідає за нього, бо це, бачите, прерогатива уряду Верховної Ради. Верховна Рада не може ані контролювати, ані певною мірою навіть відповідати, саме головне, відповідати за те, кого вона призначає. Тому питання в тому, що вони мають бути політичними фігурами, тому що вони мають бути тими, хто залежить від виборця. Якщо говорити класику політології, то найгірший уряд з точки зору відповідальності, найбільш аморальний уряд, словами Вебера, це уряд чиновників. Тобто вони є політиками, вони несуть політичну відповідальність за свою діяльність, недіяльність, саботаж, шлагбауми і таке інше. Тому це одне питання. Якщо вони вже не є обраними, відповідно до їх програм, бачень, які вони представили суспільству, суспільство обрало їх за програмами, суспільство знає, кого вона обрала. А якщо вони є призначеними, то виникає запитання відповідальності того, хто призначає цих людей. Але ми ж бачимо, що це не працює в наших випадках. І ми тоді маємо оцінювати з точки зору не політичних процесів, а так званого менеджменту, управління. А управління має певною мірою також критерії того, яким чином воно здобуває результати. Тому можна говорити про Сергія Корецького як людину, яка там керувала Укрнафтою або керувала Нафтогазом. Ну, але коли мене запитують, чи буде краще, то я сказав, після Чернишова в Нафтогазі гірше бути не може. Тому що з мінусів навіть нуль – це вже плюс. От. А після Галущенка в енергетиці гірше бути не може, тому що те, що відмивалося, ставилося на шлагбауми і відправлялося за кордон разом з вушками на Москву, то гірше бути не може. Менеджмент Корецького – це ті речі, які ми з вами будемо оцінювати тоді, коли він зможе забезпечити управління. Але виникає питання, він відповідає за тих міністрів, яких йому призначили, або яких він сам собі підібрав. Ну, нагадаю, що, наприклад, той самий Маслов, як міністр юстиції, він не був призначений в уряд Свириденко цілий рік. І Зеленський особисто казав, що я шукаю міністра юстиції ще недавно. Тобто Зеленський шукає міністра юстиції, знає, що Чернишов відкриває хаби, знає і телефонує Галущенку після смски Міндіча. А відповідальності виходить, що він за них не несе. А якщо Корецький відповідає за цей менеджмент, тобто він менеджер, управлінець з точки зору координації, забезпечення управління цього Кабінету міністрів України, прем'єром якого він є, то виникає запитання, а він відповідає за Шмигаля, який не відповів за Галущенка і за того самого Чернишова. Я кажу, що так, і в будь-якій країні.

0: рік не можуть бути, не можуть відправити відставку той кабінет міністрів України, яку подав програму. Значить, якщо він програв програму, і вона була акцептована, прийнята, ухвалена Верховною Радою. Тому це не просто слова. Шмигаль 6 років жив без цієї програми. Середенко рік розповідала про плани, про якісь там, значить, такі речі, чи озвучувала те, що їй казали, ті, яким казали, ті, які розкладали карти, як карта ляже. Ну, має все ж таки бути наведений лад. Ще раз наголошую, під час війни це є загроза національній безпеці. І тому, з точки зору менеджмента, як управління тих людей, яких ми зараз з вами обговорюємо по прізвищах, то, по-перше, вони мають себе показати, по-друге, багато тих, які зараз є в цьому уряді, вони не мали би бути там представлені, а мали би нести політичну відповідальність, бо ще раз наголошую, міністри – це люди, які мають отримати довіру від громадян. Тому що джерелом влади не просто так в 5 статті Конституції прописано, джерелом влади є народ.
1: Пане Валерію, у нас не дуже багато часу лишається. Хотіла ще встигнути спитати у вас про те, а наскільки загалом є логічними призначення, наприклад, того ж Івана Вагівського, який переходить з посади голови Нацполіції до МВС, або Віталій Кім, який очолить Міністерство у справах ветеранів. Чи достатньо досвіду керівника прифронтового регіону для вирішення проблемних питань? Або там Андрій Бутенко багато років працював у сфері забезпечення якості освіти. Чи достатньо цього для управління всією освітньою системою країни в умовах війни?
0: Ну, гірше ж не буде. Ми ж маємо розуміти, знов таки. Я не люблю цього терміну, але насправді, ну, коли нашим міністерством освіти керувала людина, яка або, наприклад, керівником Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти є інша людина, які мають недоброчесність стосовно, яку вони самі визнали, стосовно їхніх там, значить, наукових здібностей, то ми відповідаємо на ці запитання. Коли, до речі, Зеленський Шкарлета підбирав, і за нього влада проголосувала, абсолютно проросійського Шкарлета, значить, друга друзів Табачника, от, прізвище вже не буду називати, люди вже і забули. От, навіть комітет не схвалив це рішення, але Зеленський продавив. Тобто він має відповідати за такого роду людей. Так от, Кім, Терехов, а інші – це намагання створити певною мірою такий собі політичний проєкт через заведення в публічну площину вже не регіонального масштабу, конвертувати відомість в майбутній політичний проєкт. Не дарма Терехова і Кіма ставлять вже в опитування як такого роду партію, де будуть прифронтові території, де будуть люди відомі, намагання вивести з-під Миколаївського такого регіонального, я сам з Миколаєва, і там, до речі, не дуже толеруються Кім, але все ж таки наш, він поїде, воно існує, як колись існувало при інших, починаючи там навіть з Хінох, а навіть там ще раніше. От, тобто наш буде тепер в Києві, тобто воно буде працювати, але повірте, я знаю ситуацію в Миколаєві, є там деякі речі, м'яко кажучи, але зараз не про це. Я думаю, що в принципі тут є намагання якраз політичного проєктування, воно превалює, а не відповідність тим речам, на які ця людина там іде. Да? От якщо говорити про Кірова, про Кіма, або там про Бутенка, або про Вигівського, ми ж маємо розуміти, пам'ятаєте, чим закінчується фільм «Нюрнберг», що єдиною ознакою, по якої ми можемо судити там про людину, є його минулі вчинки. Це стосується дуже багатьох тих людей. Так от, я думаю, що насправді зараз питання в тому, як буде існувати сама система управління, перед ким відповідає Кім, хто зараз, я не думаю, що Корецький собі обрав Кіма, а я думаю, що Корецькому посадили Кіма. От питання, яким чином вони будуть виконувати свої обов'язки, а яким чином буде ця відповідальність, насправді вона буде відтворена в якісь там забутки заради держави, для держави, тому що дійсно недостатньо для боротьби за права ветеранів, для те, щоб бути для них популярним, просто того, що про тебе знають, тому що

0: що дуже швидко оця впізнаваність може стати не стрибком у минуле, у майбутнє, верніше, а повернення до минулого. Тому що оцей феномен від тефлонового, коли до тебе ще нічого не липне, до феномену «згадати все», коли одразу все почне до тебе липнути, дуже невеликий шлях.
1: Пане Валерію, у нас буквально 2 хвилинки, хочу задати вам ще питання з приводу нового тимчасово виконуючого міністра оборони Євгенія Хмари. Наскільки компромісною є його кандидатура? І буквально коротко ще спитаю вас про те, чи знайдеться місце в команді Зеленського Федорову.
0: Ну, зрозуміло, що Зеленський буде шукати це місце, тому і Федорів казав, що значить, ще питання не визначене, таке інше. Думаю, що зараз не сурки буде, бо в них єдина електоральна база майже у Федорова з Зеленським, а Болівар не винесе 2. І Зеленський завжди прибирає тих, хто має власну довіру, власний, як він вважає, рейтинг. От, і завжди обирає тих, хто має нульову спроможність скласти йому конкуренцію на виборах, до яких Зеленський готується з самого початку, з 2019 року. Тут зрозуміло, що ми говоримо зараз, на превеликий жаль, навіть не про прізвище Євгена Хмари, бо він популярний, Зеленський провів і публічно показував, як він з ним зустрічається. Питання в тому, для чого було такого роду рішення. Ми ж маємо розуміти, що поклада після Малюка Зеленський не міг поставити, за нього б не проголосували, тим більше, коли виступили всі популярні військові, від Героя України Мадяра до недавно Зеленський дав Героя України Оболенського, виступив тоді Драпатий, дуже багато людей виступили те, щоб не знімати Малюка, але провина Малюка була в тому, що він не забезпечив того, що потрібно було Зеленському. НАБУ і САП мали би бути, значить, керівники мали би бути їм виписані підозри в тому, що вони там були там проросійські, і за чутками, не безпідставними і аргументованими, не тільки інсайдерськими, сам поклад був готовий це зробити, аби тільки Єрмак залишився на посаді і НАБУ і САП загнати під Кравченка, генпрокурора, який абсолютно контрольований Банковою. От, тому тоді не могли про це голосувати і призначили людину, а у нас в СБУ є 2 частини, одна та, яка ворога мочить, і Зеленський намагався привласнити собі цю частину, прищепити до себе. От, а є інша частина, всі ці незаконні збагачення, всі ці, пам'ятаєте, проти групи Бігуса цілий департамент захисту національної державності боровся, а вони не бачили всього того, ну, навіть те, що ми говорили з вами, відбувалося там з Крупою, значить, на Хмельниччині. Хмельниччина нічим не відрізняється від інших регіонів України. Або, наприклад, з тими самими двушками на Москву, або мільйонами, значить, з печатками американських банків, які Нацбанк каже, пишний, каже, що вони не можуть бути легально отримані в Україні, а значить, вони були отримані нелегально і явно не Мінніч через тісу зворотньому від ухилянтів напрямку і не через не під колючкою в кашеміровому пальто все це робив, бо їм навіть 1,6 мільйонів по Києву було важко нести. Всі ці речі свідчать про те, що оця політична складова силових структур, яка не бачила злочинів, а намагалася боротися з тим, хто хоче ці злочини вивести в публічну площину, от вона і пов'язана з певними прізвищами, і саме ці речі стоять за цією рокіровкою, коли Хмару поставити на Міністерство оборони, хоча відповідно до законів України міністром має бути людина цивільна. Ну, але ж не перший раз, колись навіть, коли хотіли міняти Залужного на генерала Буданова, і навіть Арахамія написав в чаті, що завтра міняємо Залужного на Буданова, а потім написав, що ой, ми ж не знали про закон. Ну, рівень компетентності тих, які нами керують. Вони не знали, що таке закон.
1: Вас, буквально тому
0: питання, в тому, щоб публічних людей з публічною довірою буде скитувати або пристібнуть, а тих людей, які будуть забезпечувати безпеку президентові України, наблизити до себе і щоб вони контролювали всі процеси.
1: Уряд Корецького, хто став новим очільником міністерств і хто виконуватиме обов'язки міністра оборони України, і чи знайдеться місце для Михайла Федорова в команді Володимира Зеленського, ми поговорили із Валерієм Димовим, політологом, директором Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Діра в бюджеті Росії перевищить прогнози на 1 трильйон рублів. Які тенденції очікувати до кінця року і як на це впливає брак палива, ми розбираємо із Юлією Павицькою, керівницею хабу санкційної експертизи Київської школи економіки. У студії працює Анастасія Середа. У 2025 році дефіцит бюджету Росії майже в п'ятеро перевищив офіційний показник, сягнувши майже 6 трильйонів рублів, або там 2,6 ВВП, що є найвищим рівнем з часів пандемії 2020 року. Про що свідчать такі тенденції постійного дефіциту в російському бюджеті? І куди йдуть ці гроші? Чи це фінансування на війну, чи все ж таки вже наслідки ось цієї паливної кризи?
4: Власне, тут, якщо ми говоримо про 25 рік, хочу нагадати, що і уточнити, що загалом, якщо ми врахуємо ще регіональний дефіцит регіонального бюджету та позабюджетні фонди, то загалом Росія отримала за минулий рік 8 трильйонів дефіциту, що, власне, і очікували всі аналітики, однак російський Мінфін має талант робити бухгалтерський облік, так би мовити, і підмальовувати ті цифри, які їм необхідні. Перш за все, що потрібно розуміти, що відбувається з російським бюджетом, що дійсно оці весь бюджетний план і закон, які вони приймають на початку року, він фактично не вартує вже паперу, на якому він надрукований, і чим далі Російська Федерація заходить в повномасштабне вторгнення, тим складніше їм робити бюджетне планування. І, власне, минулого року вони тричі переглядали бюджетні показники. Тому, власне, оцей орієнтир в плановий розмір дефіциту на рік я б навіть не розраховувала і не сильно спиралася, тому що з дуже великою долею ймовірністю вони не зможуть влізти в ті показники, в які вони заявляють, коли вони заходять в новий рік. Також варто розуміти, що якщо ми говоримо, що відбувається зараз, то в цьому році, що характерно, що за перший квартал у них був значний недобір нафтогазових дефект від санкцій. Власне, після цього у нас сталася війна в Ірані і злетіли ціни на паливо на світовому ринку. Відповідно, Росія отримала таку певну передишку і покращення ситуації з бюджетом, і дійсно у них щомісячні доходи виросли вдвічі. Водночас вони все одно, навіть попри те, що вони отримували екстра прибутки від нафти за рахунок злету цін, якщо ми порівняємо з планом, то за 6 місяців досі на 17% нафтогазові доходи менше порівняно з плановими значеннями, які б вони мали заробити за ці 6 місяців. На фоні цього вони продовжують нарощувати військові видатки, тому, власне, і звідси йде оце новина про те, що видатки виростуть і, відповідно, дефіцит виросте, тому що якраз логічно, на превеликий жаль, але все ж таки всі додаткові гроші, які Росія отримала унаслідок злету цін від війни в Ірані, вони в першу чергу будуть направляти на покриття військових апетитів.
1: Дефіцит бюджету залишається вищим, ніж планувалося раніше. Впродовж наступних 2 років Міністерство фінансів Росії, скажімо так, відклало мету з досягнення нульового первинного дефіциту бюджету до 29-го року. Про що це свідчить? Те, що економіка до 29-го року не війде в якийсь більш-менш притомний стан, чи про щось інше?
4: Ні, я б все трактувала те, що для Путіна і режиму пріоритетом залишається війна і забезпечення фінансів будь-якими мірами на фінансування військових видатків, бо більше якраз тут важливо ще проговорити, що якраз в червні було, поки Набіуліну відправили у так званий лікарняний, похабцем Госдума прийняла закон, яким дозволила Мінфіну фактично без перегляду закону про бюджет збільшувати видатки і відповідно збільшувати поріг і верхню межу фінансування через внутрішні борги дефіциту бюджету. Відповідно, це нам сигналізує, що задача і ціль у Мінфіна знаходити правдами і неправдами гроші на війну і порушувати оце правило і збільшувати видатки, що дуже протирічить політиці Центробанку, тому що якраз Центробанк Російської Федерації намагається утримувати інфляцію. Водночас Мінфін вимагає збільшення видатків, що є проінфляційним фактором. До того ж, закриття дефіциту бюджету, воно відбувається за рахунок випуску внутрішнього боргу, який скуповують банки, але банки це не роблять без допомоги Центробанку, який де-факто друкує гроші, дає їм ліквідність, на яку вони викуповують той внутрішній борг. Відповідно, для нас це з точки зору посилення тертя і конфліктів у економічному блоці уряду між Центробанком і Мінфіном, і Мінекономіки, це дуже важливо, тому що чим далі, тим більш різнонаправленою є політика, і відповідно, з одного боку, у нас і Мінфін, який буде продовжувати намагатися вливати гроші, щоб покрити військові потреби. З іншого боку, є Центробанк, який затискає економіку і буде тримати жорсткою монетарною політикою, і, скоріш за все, вони не зможуть понижати ставку, їм прийдеться підвищувати ставку, щоб тримати інфляцію на плаву. І з третього боку буде Мінекономіки, чи як воно називається, яке буде вимагати послаблення монетарної політики, тому що через високу облікову ставку і дорогі гроші в економіці економічна активність, яка і без того пригнічена, вона ще швидше пригнічується, і економіка все більше заходить в стагнацію. Відповідно, чим більше наростає цей внутрішній конфлікт різнонаправленості економічних політик, тим швидше буде розхитуватися економічна ситуація в Російській Федерації.
1: А які сектори в російській економіці наповнюють російські бюджети? Наскільки нині ці галузі в Росії просідають через брак палива? Наскільки я розумію, це агросектор, це будівництво, ймовірно, логістика, якісь там транспортні перевезення, ну і, звичайно, що курортний сезон, да, курортні круїзи, які не мають чим возити туристів.
4: Та, власне, якщо ми говоримо про наповнення доходів федерального бюджету, то у них загалом вони класифікують тільки нафтогазові і не нафтогазові, які входять абсолютно все, що генерує російська економіка. І тут теж цікаво, що раніше доля і важливість нафтогазових доходів, вона була значно вищою. Тобто, до порівняння, в 2022 році 42% усіх доходів федерального бюджету це були нафтогазові. Станом на зараз ця доля скоротилася до 22%. І ми сподіваємося, що завдяки санкціям стабілізації ситуації на глобальному ринку і продовженню українських ударів, можливість генерувати нафтогазові доходи у Росії буде продовжувати стрімко скорочуватися. Водночас оця решта 75-80% всіх доходів – це якраз їх інша частина економіки, яка має б генерувати. І тут немає точної розбивки, який конкретно сектор генерує скільки податків в відкритому доступі, але те, що можна точно розуміти, що загалом зараз всі цивільні сектори, які не пов'язані з військово-промисловим комплексом, або не зростають, або починають показувати негативні показники. Відповідно, можливість генерації податкової бази і, відповідно, податків в федеральний бюджет, вона скорочується, вона уповільнюється. Тому у них буде все більш проблематично якраз збирати не тільки нафтогазові доходи, а й решту. І тут якраз дуже важливо, що у нас додається ця паливна криза нашими прекрасними кінетичними санкціями. І вже чим далі ми в неї заходимо, тим більш ясніше стає, що у путінського режиму і у його уряду немає швидкого рішення, як її подолати. Тому що там за різними оцінками до 40% переробної потужності Російської Федерації виведено з ладу. Вони вже заборонили експорт бензину і дизелю. Також вони впохапцем зараз будуть вносити зміни в податковий кодекс, щоб дозволити запровадити демпфер на імпортний дизель. Що таке демпфер? Це компенсація ринку різниці у ціні, тому що у них державно регульовані ціни. Відповідно, вони ще з бюджету будуть витрачати ще більше коштів, щоб для простих русських утримувати прийнятну ціну на паливо. За останні три місяці це вже коштувало їм 60 мільярдів рублів оцього демпферу для бензину. Зараз, оскільки у них є проблема із дизелем, ці суми будуть зростати. Відповідно, ми будемо більше вимивати грошей від можливості фінансувати військові видатки. Вже від паливної кризи відчувається проінфляційний імпульс. Це означає, що Центробанк як мінімум буде відкладати послаблення монетарної політики. Є багато новин і згадок про те, що вже страждає логістика, оскільки логістика дуже зав'язана на паливі, і для логістики, і для логістичних компаній ціни оптові, а вони дуже сильно зросли. Також зараз якраз аграрний сезон і велике питання, наскільки вони зможуть забезпечити аграріїв якраз дизелем, які необхідні для всієї агротехніки, для збору урожаїв. Власне, чим далі триває ця криза і чим більше вона розгортається, тим буде більш видимий прямий ефект і також вторинні ефекти, і воно буде штовхати зростання цін по всьому ланцюгу виробництва, оскільки паливо є значною собівартості більшої частини виробництва в економіці, якщо ми не говоримо про сервіси. Якщо ви там згадували також туристичний сезон, погоджуюсь, але знову ж таки це буде більше впливати на невдоволення самих росіян і там менші доходи від туристичного бізнесу, оскільки росіяни будуть відмовлятися від подорожей і там проводити відпустку вдома, але все ж таки це буде якийсь вторинний сектор, на який буде у якого буде прослідковуватися цей ефект в великих масштабах з точки зору грошей в кінцевому випадку.
1: А якщо говорити в цифрах, чи є якісь, скажімо так, дані про те, скільки в грошовому еквіваленті недоотримує російський бюджет через дефіцит палива?
4: Так, я ж кажу, що зараз те, що ми бачимо, те, що вони, щоб російський бюджет прям повноцінно почав недоотримувати гроші через дефіцит палива, потрібно, щоб наші кінетичні атаки призвели до принципового скорочення видобутку. Тому що основні податки в Росії з нафтогазового сервісу формуються на етапі видобутку. Тобто у них оподатковується все те, що було видобуто, навіть не експорт і не продаж. Тобто оця частина. Зараз поки що ми бачимо, що росіяни дуже в оперативному порядку намагаються випхати всю цю сиру нафту, яку вони не змогли переробити, на експорт. І ми вже бачимо рекордні показники нафти на воді. Тобто це та вода, яка зараз на танкерах, і вони намагаються знайти покупців для цієї нафти. Водночас поки що ми не бачимо, чи наші удари вже призвели до там скорочення саме видобутку і в яких межах. Водночас те, що ми вже бачимо з бюджетних показників, це якраз оці 600 мільярдів рублів, які починаючи з квітня, з квітня по червень, російський бюджет витратив на утримання роздрібних цін на внутрішньому ринку. І, власне, ми очікуємо, що ці витрати, вони будуть в подальшому зростати і там перевищать 200 мільярдів на місяць.
1: А чи можна говорити, що грошей на ті ж дотації агросектору або будівельного сектору у держави немає? Яка тенденція буде спостерігатися в майбутньому? Чи можна там очікувати дефіцит якихось товарів і відкат в умовні 90-ті? І чи має Росія умовний план Б щодо порятунку своєї економіки?
4: Давайте почнемо з плану Б. Що Росія зараз точно намагається зробити, щоб стабілізувати ситуацію на паливному ринку? Це, як не комічно б це не звучало, країна-бензоколонка намагається імпортувати до себе паливо. Їм прийшла на допомогу Білорусь традиційно, але там все одно у них є межа, до якої вони можуть фізично переробити, і вони не можуть задовільнити ті потреби, які зараз потрібні Росії. Також у них були спроби через Казахстан, але Казахстан через свої внутрішні потреби не може багато палива їм поставити. Це будуть якісь мінімальні поставки, як вони самі назвали, гуманітарного характеру. І от зараз, що є нетиповим, з чого ми раніше не бачили, те, що Росія намагається, і вже ми бачимо два перші танкери, це імпортувати з Індії нафтопродукти, які були вироблені з російської сирої нафти, яку вони раніше туди експортували. Це логістично довго, це дорого, плюс вони вимушені робити це через велику кількість посередників, оскільки є санкційний ризик і те, як будуть реагувати на це партнери, але, власне, Росія зараз похапцем намагається знайти оці нафтопродукти і паливо, щоб завести до себе на ринок. І, власне, тому ми і бачимо це швидке рішення запровадити демпфор на імпортне диспаливо. І, власне, будь-які рішення для них будуть доволі дорогими і економічно недоцільними. Але вони намагатимуться, що прям мови про якісь прямі дотації саме сектором економіки, поки мова про це не йде, але можливо в якийсь момент дійсно, якщо ситуація з паливом в країні буде тільки погіршуватися, якщо тут дійсно дуже важливо, щоб Україна мала спроможність і можливість продовжувати настільки ефективно виносити сектор переробки і видобутку нафти в Російській Федерації, власне, від цього і буде залежати, наскільки песимістичним прогноз буде для Російської Федерації. Оскільки, якщо зараз ми повністю припинимо з тих чи інших невідомих мені причин гіпотетично ці атаки, то умовно там Росії потрібно буде до півроку, щоб від 3 місяців до півроку, щоб стабілізувати ситуацію. Відповідно, дуже важливо саме продовжувати ці атаки і уражати НПЗ повторно, не даючи можливості Росії відновити ці спроможності.
1: Діра в бюджеті Росії перевищить прогнози на 1 трильйон рублів. Які тенденції очікувати до кінця року, як на це впливає брак палива, ми розбирали із Юлією Павицькою, керівницею хабу санкційної експертизи Київської школи економіки. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
3: В Україні 11 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьгубов. За його інформацією, Росія вдарила по Шевченківському району. Там загинув чоловік, ще 9 людей отримали поранення. Серед постраждалих, зокрема, 2 дітей – 7-річний і 2-річний хлопчики. Усім постраждалим надають медичну допомогу. За словами Синьгубова, через влучання загорівся цивільний автомобіль. На місці працюють бригади екстреної медичної допомоги. Всі працюють у посиленому режимі. 7 мирних жителів, серед яких 3 дітей, постраждали внаслідок російського авіаудару по Ізюму на Харківщині. 8-річного хлопчика госпіталізували у тяжкому стані. Про це повідомили в Національній поліції України. За даними правоохоронців, 17 липня російські війська завдали удару по Ізюму попередньо керованою авіаційною бомбою. Поранення дістали 21-річний та 40-річний чоловіки, а також 50-річна жінка. Вони госпіталізовані. Дівчатка віком 16 і 13 років зазнали травм склом та гострої реакції на стрес. І також постраждав 8-річний хлопчик, який у важкому стані. Найважчі травми отримала саме наймолодша дитина. Його госпіталізували. Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та інші будівлі. На місці працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки, які документують наслідки російського удару. Гучно через БПЛА і в передмісті Дніпра та в Одесі. Про це повідомляють у місцевих міських радах. Зокрема, як зазначає начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, вибух у Дніпрі – це робота сил ППО. Загалом, за його інформацією, упродовж доби російські війська майже 40 разів атакували 4 райони Дніпропетровської області безпілотниками та керованими авіабомбами. Унаслідок обстрілів поранення дістали 10 людей. На Нікопольщині поранення дістало 9 людей, там пошкоджено багатоквартирний будинок та приватні оселі, об'єкти інфраструктури та рейсові автобуси. У Криворізькому районі постраждала ще одна людина, в громаді виникли пожежі, пошкоджено автомобілі. У Дніпровському районі пошкоджено склад логістичної компанії, а на Сальниківщині російські війська атакували приватні будинки та об'єкти інфраструктури. Президент Володимир Зеленський провів нараду з бойовими командирами Сил оборони та анонсував проведення спеціального засідання Ставки Верховного Головнокомандувача за участю командирів корпусів і виробників озброєння. Про це йдеться у телеграм-каналі президента України. За словами глави держави, він заслухав доповіді командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Мадяра Броуді, командира 1-го корпусу Нацгвардії Азов Дениса Прокопенка, командира 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія» Ігоря Оболєнського, заступника командувача десантно-штурмових військ Андрія Ткачука та тимчасово виконувача обов'язки командира 19-го армійського корпусу Валерія Скреда. Також президент заслухав доповідь командира 3-го армійського корпусу Андрія Білецького щодо ситуації на Харківщині та Донеччині. Зеленський повідомив, що під час наради особливу увагу приділив збільшенню постачання далекобійних безпілотників, виробництву і забезпеченню військ дронами та на оптоволокні, а також продовженню програми справедливого розподілу особового складу між бойовими бригадами. Окремо обговорили можливість масштабування досвіду корпусу «Хартія» із залучення іноземних добровольців. За підсумками нарад, Зеленський анонсував проведення спеціальної ставки за участю командирів корпусів та провідних виробників зброї і військової техніки. Нагадаю, зустріч відбулася на тлі протестів військових та цивільних громадян через відставку керівництва Міністерства оборони. Колишній міністр економіки Олексій Соболєв приєднався до економічного напрямку роботи в Офісі президента України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, разом із главою Офісу президента Кирилом Будановим, Соболєв буде працювати над підтримкою українських виробників, оперативною реалізацією домовленостей із міжнародними партнерами, братимуть участь у формуванні економічної політики та взаємодії з урядом і Верховною Радою. Нагадаю, після відставки Соболєва Чернова, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, яке він очолював, офіційно розформували. На його базі створили два окремі відомства – Міністерство аграрної політики, яке очолив Тарас Висоцький, та Міністерство економіки та довкілля під керівництвом Олександра Кравченко. Кабінет міністрів призначив тимчасових виконувачів обов'язки міністра оборони та міністра закордонних справ, а також розпочав реорганізацію центральних органів виконавчої влади. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, за погодженням із президентом Зеленським, тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони призначено колишнього очільника СБУ Євгенія Хмару, а виконувачем обов'язків міністра закордонних справ – колишнього міністра закордонних справ Андрія Сибігу. За словами Корецького, це необхідно для забезпечення безперервної роботи у сферах оборони та зовнішньої політики. Також уряд розпочав реорганізацію міністерств відповідно до раніше ухвалених рішень Верховної Ради. Зокрема, Міністерство аграрної політики розформували на два відомства, а також розмежовано повноваження у сфери економіки, довкілля, відновлення інфраструктури і транспорту. У Києві та низці обласних центрів по всій Україні другий день продовжується акція на підтримку Михайла Федорова після його відставки з посади міністра оборони. Зокрема, в цей час на вулиці вийшли військові та цивільні громадяни не лише у Києві, але й в Житомирі, Миколаєві, Харкові, Ужгороді, Луцьку, Вінниці, Івано-Франківську. Аналогічні мирні акції зафіксовані в Одесі, Чернівцях, Полтаві, Черкасах та Тернополі. У столиці громадяни знову зібралися біля Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Учасники скандують гасла «Сирського геть», «Ганьба», «Міняйте полонених», а не «Міністра оборони» та «Федоров – міністр оборони України». Прихильники Федорова прийшли також з плакатами проти його відставки на найбільший в Україні музичний фестиваль «Атлас». Організатор протесту Дмитро Козятинський напередодні заявив про продовження акції, оскільки влада не відреагувала на вимоги військових і цивільних щодо кадрових змін у військовому керівництві. Начальниця медичної служби батальйону «Вовка да Вінчі» Аліна Михайлова заявила, що після закликів до акції на підтримку Михайла Федорова представники командування сил безпілотних систем цікавилися місцем служби організатора мітингу Дмитра Козятинського. Про це вона повідомила у своїх соцмережах. За словами Михайлової, вона нагадала командуванню, що активіст, який був бойовим медиком медичної служби «Ульф», звільнився зі Збройних сил України ще рік тому і нині не є військовослужбовцем. Також Михайлова заявила, що військові в інших бригадах також можуть стикатися з тиском через участь у мирних акціях або через публічне висловлення своєї позиції щодо Сирського та Федорова. Зокрема, ризикуючи отримати службові наслідки. Цитую, для багатьох військових підтримка протестів може коштувати посади, звання, догани, закритих перспектив або просто профілактичної розмови, щоб людина не забувала, де вона і кому служить, написала Михайлова. Командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Броуді заявив, що перевірить інформацію про можливий інтерес представників медичної служби угрупування до ветерана Дмитра Козятинського після його участі в акції протесту. Про це повідомив сам Броуді у своїх соціальних мережах. За словами командувача, він з'ясує, хто саме з представників медичної служби і з якою метою, у якому тоні та за чиєю вказівкою цікавився колишнім військовослужбовцем сил безпілотних систем. Броуді зазначив, що інформацію неосмислено перетворили на сенсацію, а окремі медіа гіперболізували почуте. Він наголосив, що у силах безпілотних систем не толерують репресій щодо військовослужбовців, а також будь-яких інших правопорушень. Командувач закликав повідомляти про можливі порушення через відкритий канал комунікації та запевнив, що особисто реагуватиме на звернення щодо зловживань, насильства чи корупції. У телеграм-каналі Генштабу ЗСУ також поспішили заявити, що заяви про існування якихось розпорядчих документів головнокомандувача, які забороняють військовослужбовцям публічні виступи, інтерв'ю та заяви, нібито не відповідають дійсності. За даними прес-служби Олександра Сирського, одне з останніх розпоряджень стосувалося винятково про заборону поширення інформації про зміну оперативної обстановки в районах бойових дій у медіа на неофіційних сторінках і у соцмережах. Цитую, заборон військовослужбовцям на взаємодію з медіа, публічні виступи, інтерв'ю чи заяви у розпорядженні не містилося. України відкриє архіви Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки, що стосуються трагічних подій на Волині у середині минулого століття. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, під час наради щодо українсько-польських відносин визначили ключові кроки для розвитку співпраці з Польщею та обговорили нові формати міжсуспільного діалогу між державами. Зокрема, Україна планує надати додаткові дозволи на проведення пошукових та ексгумаційних робіт і збільшити їхню кількість у співпраці з польською стороною. Окремо президент доручив керівнику Українського інституту національної пам'яті Олександру Алфьорову підготувати пропозиції про розширення можливостей установи. Уряд і профільний комітет Верховної Ради мають розглянути питання збільшення фінансування та інших ресурсів інституту для належного представлення українських інтересів. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії для вас сьогодні працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 18 липня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, переважно без опадів і лише в західних областях в день можливі дощі, місцями грози, а в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 11, плюс 16 градусів, а в західних і південно-західних областях 15-20 вище нуля. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до плюс 22, плюс 27, і лише на заході та південному заході країни буде спекотніше – 26-31 градусів тепла. У Києві та області 18 липня також очікується невелика хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 11 до 16 тепла. Вдень – 22-27 з позначкою «плюс». У Києві вночі очікується 13-15 градусів тепла, в день близько плюс 25, плюс 27.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з питань прав людини, у студії Громадського радіо о 10:10. Розмова з продюсеркою рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака» Наталією Селіною об 11:30 і спів Василя Сліпака.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
5: 44 гривні 61 копійка.
0: Євро.
5: 51 гривня 16 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 44 копійки. Продають за 44 гривні 89 копійок. Євро купують за 50 гривень 88 копійок. Продають за 51 гривню 52 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Про те, як повномасштабна війна змінила центр Харкова, які висновки зробили дослідники та яким бачить майбутнє відновлення міста, говоримо із головою організації «Урбан Реформ» Олександрою Наришною. У студії працюють Наталія Потюк та Альона Нестеренко.
7: Давайте розпочнемо з такого самого простого і базового. Розкажіть, чому виникла ідея провести дослідження про центральну частину Харкова і що вас вразило у цих даних?
8: Ми дуже довго, напевно, ви знаєте, ми давно працюємо в Харкові і реалізовували багато проєктів. Дуже довго думали, А що ж ми можемо зробити зараз для Харкова? Да? Тобто ми всі роки, та, в 22-му, намагалися з'ясувати, як ми можемо бути корисні, да, як урбаністи, як люди, які займаються просторовим розвитком, розвитком міста. І ми запустили такий проєкт, який називається «Харків. Спільне майбутнє». Це проєкт, присвячений по факту такому пошукам шляхів відновлення, таких сенсів відновлення. Да? Тобто, і відновлення вже зараз для того, щоб ми сформували такі спільні ідеї. Ми багато працюємо з ідеями на майбутнє такими візійними, а тут ми хочемо зміксувати і поговорити про те, який Харків, ну, якби, такі закладки на майбутнє, але все ж таки, як нам, що ми хочемо відновити, ну, якби, як ми хочемо відновлювати зараз, да, таке, якби, достатньо оперативне, оперативне відновлення, да, і такого, якби, що, що розділяють спільно люди. І в цьому проєкті у нас є така серія досліджень, проєкт, ну, якби сам проєкт, він такий триває рік, ми його, звісно, будемо продовжувати там в наступних кроках, але за цей рік, от, наші перші півроку були присвячені дослідженням. І це, якби, серія досліджень, ми взяли роботу з центром, тому що центр є таким показовим, ми хотіли подивитись на місто, яке місто в різні періоди на центрі, центр відображає ті великі ідеї, які стоять за Харковом завжди. Да? Тобто ми бачимо, як трансформується центр, як ідеї відображаються на центрі, як війна змінила центр, да, дуже сильно, і як поведінка людей в місті, вона також відображається, якби ми бачимо це на центрі. Тому ми взяли центр міста як таке обличчя, репрезентативну таку територію, і зовсім не пожалкували, тому що дуже багато всього і цікавого знайшли.
6: Пані Олександро, а то що взагалі лишилося із центру, бо дуже часто туди от ворог б'є?
8: Так, і центр, ну, у нас є дослідження, ми зробили мапи руйнувань, ми зробили, ну, тобто ми досліджували по таким чотирьом капіталам, це фізичний капітал, да, тобто що у нас фізично є, да, це культурний, людський і природний. І от в фізичному капіталі якраз такі дослідження, да, наше, ми зробили оці мапи такі центральної частини, і, звісно, ну, дуже багато, ну, якби, руйнувань, величезна кількість. Але 95% з них це такі, це фасадні. Це, ну, якби, це руйнування фасадів, і будівлі всі законсервовані в, ну, якби, в більшій мірі, да, там у нас є відсоткові відсотки, да, будівлі консервуються. І це з одного боку вони консервуються, але все одно продовжують руйнуватись. І це велике питання для жителів Харкова, і, якби, і ми це, якби, ставимо велике питання, тому що в Харкові, ну, якби, люди, наші такі соціологічні дослідження, вони показують, що, ну, це як таке обличчя Харкова, да, і оце відчуття Харкова, воно, якби, відображається через архітектуру. Да, тобто ми архітектуру сприймаємо, ну, якби, як то там таке середовище, да, в якому ми живемо. І воно руйнується, да, руйнуються пам'ятки, і це, ну, це і виводить на нас, да, на наступний такий шар діалогу. Але, ну, якби, що нам робити зараз? Да, у нас там одним, ми зараз там будемо виходити з там деякими пропозиціями таких спільних проєктів, які ми бачимо, вони, якби, да, там намальовуються. То як нам робити зараз, що нам робити зараз, да, щоб ми не втратили таке, якби, відчуття то Харкова.
7: Пані Олександро, от ви зазначили, що є фізичний, так би мовити, капітал, а є природній. Чи правильно я розумію, що тут ви маєте на увазі, часі саме будівлі і окремо зелені насадження, це біорізноманіття, яке комунальники постійно підтримують, навіть попри обстріли, це вже окрема тема комунальники Харкова, і принагідно ми усією редакцією висловлюємо їм повагу, тому що щойно стається приліт, і навіть там, де небезпечно, буквально через дуже короткий період, не буду зараз казати з точністю до хвилини, звісно, але туди приходять працівники комунальних служб і працюють, висаджують квіточки. У них таке враження, що немає вихідних абсолютно. Можливо, вони є, але тим не менше місто тримується постійно в належному стані, хоча ми розуміємо, наскільки це складно, особливо зараз.
8: Знаєте, це комунальники роблять свою роботу, і це, звісно, не можна ніяк, ну, якби не помітити в Харкові, да? Це така особливість Харкова, ця чистота, та яка така вилізаність. Але це не про природу, да? І це якраз той конфлікт, які бачать люди, да, в природі, ну і люди, да, і ми бачимо оцей конфлікт такого саме природи і благоустрою. І в Харкові ми робили таку теплову мапу центру, да, і аналізували зелені насадження в центрі. І є такий перекос, да, якраз саме центральної частини перекос в таку переблагоустроєну частину. І по факту, що ми оце заміна природи на тверді такі матеріали, щоб для підтримки чистоти, да, вона достатньо критична. І ми якраз там працювали з екологами, да, аналізували і там і клімат, і біорізноманіття. І для Харкова, ну, якби це дуже важливий крок. Почати працювати з поверненням природи. Та, тому що ми природа зменшується в Харкові, біорізноманіття зменшується. Знаєте, 20-те сторіччя річки заганяли в бетон, і ми в цілому зараз, ну, якби Харків зараз продовжує таку тенденцію. І величезний фокус, який ми бачимо і у людей, це якраз такі фокуси на річки і на відновлення природних середовищ в місті. І природних середовищ, які будуть підтримувати і здоров'я, да, і здоров'я, ну, якби самого міста, людей, і відновлення такої природи. І тому це відновлення через природу, це для нас теж одна з таких великих ліній, яку ми виділяємо.
6: У дослідженні йдеться про зміни культурного життя. Пані Олександро, як сьогодні живе культура у Харкові, попри постійні загрози?
8: Це Харків дуже сильно виділяється, да, з такою низовою, да, такою, можна сказати, андеграундною такою культурою, да, і завжди був, да, він сильно змінювався, да, Харків у нас там на початку 20-го століття таким був, періодом, коли тут формувалась така ідентичність, да, там, ну, якби нова ідентичність українська. І багато чого зараз, якщо ми говоримо зараз. Зараз ми бачимо такі декілька ліній, це, ну, які ми виділяємо, це і про ідентичність, да, і про такі процеси там перейменувань, процеси оці зміни, да, таких назв, дескалації, такі, якби, формування такої культури пам'яті нової. Цей процес, да, такий проходить, це про спадщину, да, яку ми кажемо, і така нова культура, така жива, да, яка у нас з'являється, яка змінюється. Да, тобто багато інституцій закрили, да, там, в зв'язку з війною перестали, там, перестали таку мати активність, яку мали, і з'явились нові локації, да, тобто така трошки мапа змінилась культурних таких ініціатив, да, і ми бачимо багато нових інституцій, які відкрились після 22-го року, які на себе забирають таку сильну, стають такими сильними хабами, да, саме культурного життя Харкова. І це дуже цікаво, це прямо фантастично, що в Харкові відбувається. Звісно, ми знаємо, що там з 14-го року багато митців з Харкова виїжджали. От, але в той же час це така, ну, якби нескінченна енергія, яка акумулюється в Харкові, на яку можна робити сильну ставку, да? Це якраз такі, якби, культурні простори, які, ну, які продовжують з'являтись і є такими точками, да, точками розвитку, передачі таких знань, да, акумулювання спільнот в Харкові.
7: І наостанок, яким ви бачите або про який центр Харкова мрієте після перемоги?
8: Звісно, це таке хороше питання. Я думаю, що на це питання ми будемо відповідати наступні півроку проєкту всі разом. І ми, я б сказала, що у нас є, да, такі лінії, що ми говоримо і про природу, і про важливість такої, да, про важливість природи і такого живого природнього міста, да, і природу як наш драйвер, драйвер змін, драйвер такого життя і нового життя. От. І ми будемо переосмислювати, да, Харків як таке середовище, ну, якби такого і пам'яті, і все-таки яке це обличчя, да? Тобто ми все ж таки жили в 20-му сторіччі, ну, в 20-му, початку 21-го. Ми живемо там до того повномасштабного вторгнення. Ми жили в Харкові в більшості в такому середовищі, яке сформувалося в 19-му, 20-му сторіччі. Да, і тут які дії, да, нам треба робити сьогодні, да, щоб Харків став сучасним містом, да, не сучасним, не забудованим, да, умовно, а сучасним, відповідаючим, да, сучасним потребам людей, да, і в плані там давати таку можливість бути здоровим, активним, щасливим і бачити своє таке кожен день і майбутнє там.
6: Це була розмова про те, як повномасштабна війна змінила центр Харкова та яким може бути його майбутнє відновлення, із головою організації Urban Reform Олександрою Нарижною. У студії працювали Наталія Потюк та Альона Нестеренко.
0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Україна залишається однією з найбільш замінованих країн світу. Як розчищають українські території, розпитаємо у Яна Артюхова, заступника директора благодійного фонду розмінування України. У студії працює Анастасія Середа. Йдеться про 174 тисячі квадратних кілометрів. Наскільки це масштабна площа для України? І чи правильно я розумію, що мова йде саме про лінію бойових дій, сіру зону, чи також і про деокуповані території?
9: Деокуповані території, які на зараз деокуповані, які окуповані території. Площа насправді велика, як якась там маленька європейська країна, але станом на сьогоднішній день темпи в Україні розмінування вони найшвидші в світі. На сьогодні розміновано, в принципі, те, що у нас залишилося до лінії зіткнення 20-кілометрової зони, десь розміновано десь 60-70%, щоб ви уявили собі. Леву долю, значить, по розмінуванню, це саме українські національні оператори розміновують великими об'ємами.
3: А ви сказали про те, що найбільша швидкість мається на увазі, ну, образно кажучи, за день можна розмінувати яку кількість територій, або не можна міряти це днями, а це комплексний підхід?
9: Це комплексний підхід, днями неможливо це так вимірювати, тому що є різна ступінь забруднення, є де мінні поля, є де очищення району ведення бойових дій. В середньому, ну, всіх там основних національних операторів українських є там механізовані засоби розмінування, які досить швидко пришвидшують саме розмінування, проходять машини розмінування, після того йдуть вже сапери. І ось завдяки цим, скажімо, механізмам дієвим можна робити так пришвидшене розмінування, саме, тобто, скажімо так, якщо це просто буде йти сапери, це буде там максимум, допустим, там 10 соток в день на одну людину, даже там до 5 соток в день. Механізація робить від 1,5-2-3 гектара одна, смотря яка, опять же, механізована машина, там, допустим, якщо це каткові трали, вони можуть робити 5 гектарів в день. Да, після того вже проходять сапери з міношукачами, вже вилучає там залишки або ВНП, або там, скажімо так, металеві уламки. Ось. І інші машини можуть там 1,5-2 гектара робити. Тобто механізація у нас на сьогоднішній день пришвидшує розмінування. І, як я вже сказав, що ми перша, мабуть, країна в світі, яка йде такими темпами.
3: Але наскільки я розумію, попри те, що існують сучасні машини, там роботи, новітні українські розробки, однак найнебезпечнішу роботу все одно сапери виконують вручну.
9: Так, найнебезпечнішу роботу виконують сапери вручну. Я думаю, що так поки що буде і надалі, бо є моменти, коли ні роботи, ні сучасні системи, ті багато там ті дрони, які з датчиками, сенсорами, вони, на жаль, зараз майже не працюють або працюють неефективно. Пояснюю, чому. Є такий засіб РЕБ, радіоелектронна боротьба, да? Тобто ви, якщо там десь в Києві чи в Харкові їдете, і коли включається тривога, то по карті вас десь відносить там в якусь

0: роботи благодійного фонду розмінування України – це Харківська область. На сьогодні вона наймасштабніша забруднена різними типами ВНП. Також, якщо наближатися до зони, де йдуть вже бойові дії, а там нас ще чекає попереду, незрозуміло, що там взагалі все складно. То поки що Харківщина – це перше місце по зомінуванню, і по ступеню всього забруднення, всього, що таки можливо бути. І саморобних вибухових пристроїв, які там різні маскуються, яких ще навіть в кишках немає.
1: Наскільки я розумію, то в Україні нині працює понад 130 операторів гуманітарного розмінування. От, але якщо говорити про етапи розмінування, то тут, скажімо так, це не тільки образно дістати ось цей вибуховий пристрій із землі, так? Потім треба придумати, як його підірвати. Якщо говорити про те, грубо кажучи, коли цими територіями можна користуватися?
0: Значить, трошки вас поправлю. У нас на сьогоднішній день, ви сказали, там 140 десь операторів. Вони зареєстровані, але працюють реально десь до 40 операторів, включаючи міжнародні організації. Тобто працює лише там до 40. А саме розмінування реально, то що витягти ВМП, там що ж знищити, да, вже очистити, довести до логічного задуму, скажімо так, щоб земля вже могла використовуватися аграріями, якщо це беремо сільськогосподарські землі, то це десь до 17 операторів. Тобто, щоб ви так зразу розуміли, це не 140. Ось. І в принципі, основні національні оператори мають всі сертифікати, які починаються від нетехнічного обстеження, закінчуючи вже очищенням і знищенням вибухово-небезпечних предметів. Тобто розмінування там вручну, очищення розведення бойових дій, механізоване розмінування і знищення. Тобто всі етапи повністю, і вже для того, коли ти провів всю цю операцію, отримується сертифікат якості на земельну ділянку, і ти далі передаєш там або громаді, або аграріям. І після того вже аграрії можуть спокійно проводити там посівні роботи, там, ну, розумієте, да? Готувати поля, скажімо так, до засівання.
1: Ви згадали про те, що беруть участь у розмінуванні українських територій міжнародні фахівці. Наскільки складно їх залучити? І вони приїжджають зі своєю технікою чи тією, яка є наявна в Україні, щоб розміновувати?
0: Міжнародні фахівці залучені з перших днів війни, ще з 2014 року. Вони починали там Донецька, да, Луганська область. В принципі, вони там працюють по програмі, вони приводять свою техніку або купляють техніку, яка виробляється у нас в Україні. В принципі, ну, всі працюють, скажімо так, на рівних умовах з використанням всіх можливих, скажімо так, інструментів для розмінування.
1: Ви згадали про те, що в Україні теж відбувається розробка власних українських машин для розмінування. Наскільки вони сучасні? Наскільки, і я так розумію, що оскільки для України ця проблема стоїть доволі гостро, то наші вітчизняні розробки більш простіші у використанні, більш легші на полі розмінування, тобто більш ефективніші за ті, які можуть нам надати.
0: Наші українські розробки, ми не будемо казати, да, які там це роблять, вони, по-перше, вони дешевші. По-друге, є матеріальна база, да, тобто, де можна це все ремонтувати, і є наявність запчастин. Тобто це дуже важливо, коли там тебе щось трапилося, ти можеш там десь день-два замінити якусь там чи ротор, чи запчастину. Да? Якщо ми будемо брати, ну там бували, да, випадки, коли це міжнародна техніка приходила, то були так, що можливо місяць-два чекали на якусь запчастину. Тобто, розумієте, процес зупинявся. Зараз українські виробники, в принципі, те, що роблять машини, да, там ну, різні для розмінування різні моделі, тобто є повний спектр послуг, вплоть до того, що вони самі приїжджають і там все зразу замінюють. Тобто такий сервіс, це, ну, дуже зручно.
1: А чи залучають до розмінування штучний інтелект?
0: Штучний інтелект залучають, але я вам, от як вже казав, що поки що я в реальних умовах, і, можливо, ви навіть там ні в яких ефірах, ні телевізорах не бачив, де б він використовувався саме в реальних полях, там, де є потреба. Не, це, допустим, не якісь там якась демоверсія, десь там під Києвом, а саме

0: в реальних умовах, де є трава і дерев. До речі, ми неодноразово запрошували виробників з штучним інтелектом, з різними дронами, і до нас так не приїхав. Всі уточнюють питання, що там з дребом, як там по тривогам, скільки вони працюють, що там з рослинністю, коли даємо точні дані, де що відбувається. Ну, кажуть, що воно навряд чи буде так працювати.
1: І останнє до вас питання під кінець нашої розмови. А чи існує якась пріоритетність щодо розмінування територій? Образно, спершу поля під посівну, а тоді вже ліси?
0: Так, спершу так і є. Пріоритетність – це сільськогосподарські поля. Для чого? Тому що це відновлення економіки. Чим швидше ми очистили поля, засіяли, це, розумієте, це нові робочі місця, це повернення людей в села. Це вже продаж, експорт нашої там сировини або продукції. Тобто тоді ми зможемо відновити економіку. По-друге, ліси теж є важливими, тому що саме, знаєте, яка в нас, на жаль, у нас ці зими, це, по-перше, деревина, це те ж саме дрова. Ось, до речі, благодійним фондом розмінування робили нетехнічне обстеження під 2900 гектарів, це Ізюмського лісу. Там ступінь забруднення, мабуть, там, ну, 90-100% повністю все лісу. Заміновано все ВНП на розірваних боєприпасів. І це теж треба очищувати, тому що, по-перше, якщо буде якийсь пожар, так, то туди не може заїхати ні ДСНС, ніхто. Вони не можуть тушити, воно просто згорає і йде це сотнями гектарів. Тому що все заміновано. Тому треба очищати ці дороги, квартали і далі якось відновлювати ліси. Тому що, ну, без лісу, знаєте, як це ж легені нашої планети, нашої країни. Тому ліс, я думаю, що це наступна перспектива після сільськогосподарських земель.
1: Україна залишається однією з найбільш замінованих країн світу. Як розчищають українські території, ми поговорили з Яном Артюховим, заступником директора благодійного фонду розмінування України. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Атаки сил безпілотних систем на тіньовий флот РФ у Чорному морі. Про масштаби наслідки для Росії ми поговоримо із Максимом Паламарчуком, військово-морським експертом, аналітиком Національного інституту стратегічних досліджень. У студії працює Анастасія Середа. Сили безпілотних систем повідомлялись про те, що уразили 159 суден. Наскільки це може вплинути на логістику Росії в Чорному та Азовському морях?
3: Це безперечно викличе серйозні проблеми, оскільки вражено вже значна частина парку суден. І хоча більшість з них все-таки не потоплено, але суть уражень полягає в тому, що без тривалого ремонту, який виведе їх з обігу на кілька місяців, вони не можуть виконувати свої функції. Тобто у противника виникає серйозні проблеми, тобто йому треба або шукати якісь нові судна, а зайвих суден у нього немає, бо є проблема з суднобудівною промисловістю, або зменшувати обсяги перевезень морем, повертатися до наземних перевезень, які, як відомо, теж не є безпечними через дії цих безпілотних систем. Таким чином, знову ж таки, Крим все більше і більше провисає логістично, все більше там є проблем з його утриманням, що має спонукати до прийняття якихось противника конструктивних політичних рішень.
1: А якщо ми говоримо про те, наскільки болючою для Кремля є втрата сухвантажів, танкерів, газовозів. Чи легко Росія може, скажімо так, компенсувати такі втрати? Чи можемо говорити про те, що Україна поступово переносить бойові дії на морські комунікації противника, позбавляючи його економічних можливостей?
3: Власне, тут треба пам'ятати, що у противника є кілька морів, тобто є Балтійське ще море, є, тобто ми говоримо, якщо говорити про комунікаційний напрям, це все-таки напрям один з кількох, які у нього є, пункт перший. Пункт другий – це те, що, власне, хоча, звісно, обрізання логістичних поглинців по цьому напрямку буде для нього дуже болючим. Але це не те, що саме по собі здатне його повалити, зупинити тощо. З іншого боку, якщо ми бачимо у сукупності інші дії, це як і удари по нефтопереробним заводам, і решта дій, і посилення, поступове посилення санкцій, бачимо економічні наслідки на московській біржі, яка стрімко падає, то усі сукупності, скажімо так, тиск досить відчутний, і побачимо, як він подіє. В принципі, з раціонального погляду, з погляду російських інтересів, а не інтересів виживання режиму, вже давно потрібно було якось виходити з цієї авантюри, яка була затіяна в Москві в 22-му році. Але я так розумію, що верховний правитель Росії не бачить себе поза війною, тож побачимо, чи буде достатньо власне тих економічних втрат для того, щоб принаймні зупинити агресію. У будь-якому випадку зрозуміло, що ці економічні втрати безпосередньо відображаються на фронті, в тому сенсі, що ворожа армія не отримує логістику. Ті ресурси, які б могли піти на контрактування нових найманців чи на закупівлю зброї, мусять перекидатися на ремонти, на організацію доставки. Тобто, в будь-якому випадку ці дії мають ефект.
1: А наскільки ефективно Росія сьогодні здатна захищати свій тіньовий флот? Чи має вона там достатньо засобів протидії українським морським безпілотникам?
3: Як бачимо, ні. Якщо ми подивимося у процесі, то в першій половині цього року була значна кількість ударів по засобам ППО. Цілком очевидно, що ці удари якраз були спрямовані на те, що після того, як атакували вже судна, щоб захищати їх було справді мало чим. Знову ж таки, ми пам'ятаємо раніше удар по кораблю в Азовському морі сторожовому ФСБ, але який дійсно теж міг використовуватися для протидії безпілотників. Тобто, фактично, ми спочатку обезброїли противника на цьому театрі, а вже після того наносимо удари для позбавлення можливості здійснювати логістику.
1: А якщо темпи операції збережуться, яких стратегічних результатів Україна може досягти найближчими місяцями, як у військовому, так і в економічному вимірі?
3: Тут, як і все в тумані війни, досить багато невідомого. Тому що, як я сказав, що з одного боку Росія воює вже 5 років, вона, на відміну від нас, які отримують західну допомогу, вона воює на свої гроші, і цих грошей стає відчутно менше. Але велика система, вона, скажімо так, дуже важко сказати, як вона поведеться. Не виключено, наприклад, що вже на кінець осені відбудуться такого роду процеси, насамперед суспільно-політичні, які змусять Росію вийти з війни. І з іншого боку, може відбутися стабілізація на новому рівні, тобто, умовно кажучи, росіяни почнуть ще менше їсти і гірше вдягатися, але війна продовжуватиметься. Тобто тут ми маємо докладати зусиль, але ми не можемо бути переконані, що цих зусиль буде достатньо.
1: А якщо ми говоримо образно за економічну складову, які наслідки операція матиме, якщо, наприклад, будуть відмовлятися страхувати ці судна, пов'язані з російськими власниками, чи здатні такі удари змусити там власників і екіпажі відмовлятися від співпраці з Росією через зростаючі ризики?
3: Цілком так. Ті судновласники, які вважали, що це безпечно, вірогідно, від цього відмовлятимуться. Але тут можна сказати, що ми маємо дракальну проблему. Буквально вчора читав новинах, що частина судновласників відповідає і частина страховиків відмовляються від страхування кораблів, суден, які відправляються в українські порти. Тобто не слід забувати, що не тільки ми атакуємо противника, але противник атакує нас. На щастя, він атакує менш ефективно, але все одно достатньо болюче.
1: Ну, буквально останнє питання. Яким чином безпілотні системи змогли настільки ефективно діяти проти суден у морі? Чи свідчить це про, скажімо так, новий етап розвитку морських дронів?
3: Ну, в даному випадку я хотів би наголосити, що йдеться не стільки переважно не про морські, хоча і вони їх теж застосовують для ударів, а про класичні БПЛА, тобто безпілотні літальні апарати. Ну, це, і вони показали, що це ефективна зброя як на землі, так і на суходолі. Тобто, по суті, ми маємо, маємо кампанію авіаційну, дуже подібно до того, яку здійснювали під час Другої світової війни британці і американці, які полювали на каботажні судна і знищували їх тоді вогнем з бомбардувальників і винищувачів. Зараз це вже на рівні безпілотників. Тобто, ну, це традиційний спосіб атаки, але інший його вимір. Тобто, вже не пілотована авіація, а безпілотна.
1: Атаки сил безпілотних систем на тіньовий флот РФ у Чорному морі, про масштаби і наслідки для Росії ми поговорили з Максимом Паламарчуком, військово-морським експертом, аналітиком Національного інституту стратегічних досліджень. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
2: Ріелтори та законодавство. У чому полягає проблема та як її вирішити? Розпитуємо Олену Гайдамаху, президентку Асоціації фахівців з нерухомості України. При мікрофоні Єлизавета Цереграцька. Я би попросила озвучити вашу думку і візію взагалі станом на зараз, наскільки ринок нерухомості є регульованим якраз у контексті діяльності ріелторів, людей, котрі дуже активно залучені в цих процесах. Ну, тобто, зробити вигляд, що їх не існує, неможливо. З одного боку, ніби все законодавчо унормовано: купівля, продаж, оренда навіть, в принципі, в нас є таке поняття теж у законодавстві, але як це працює на практиці?
3: Знаєте, у нас на сьогоднішній день не існує закону про ріелторську діяльність, і я можу сказати, що це не дуже погано, як про це говорять, що треба врегульовувати ринок. Приведу приклад вам ріелторської діяльності, на яку нас державні службовці показують нам як приклад. Це североамериканський ринок та ринок Канади. Є така Національна асоціація ріелторів Америки і так далі. Там ринок врегульований державою. І є певні правила. І одною з самої великої організації, яка там існує, це є НАРУ, в якої є кодекс етики, да, стандарти діяльності, по яким працює люди, які належать до цієї спільноти. Але держава врегулювала таким чином, що сертифікат можна отримати і сторонній людині, не обов'язково бути доєднаними до той чи іншої громадської організації. І виникає проблема, що якщо людина отримала від держави цей сертифікат, вона може в правовому полі працювати, але дотримуватися кодексу етики і стандартів діяльності вона не дотримується. І там така проблема існує. На сьогоднішній день врегулювати держава хоче. Я хочу задати таке риторичне питання, а який державний закон, хоча б один був на прикладі, щоб він був для людей? Тобто більшість державних законів приймаються для держави. І для того, щоб упорядкувати цей ринок, ну, це не є таким моментом, що воно дійсно допоможе. Ми зараз хочемо говорити про те, що будь-яка наша діяльність повинна підпорядковуватися закону про саморегульовані організації на ринку нерухомості, і тоді буде нормальна робота. Не можна в державі зробити монополію, зробити якусь одну організацію, яка буде, ну, вибачте, видавати сертифікати і не навчати. І, ну, це коли монополія, це відразу що з'являється? Корупція. І ми не хочемо такого, щоб у нас в державі відбулось. На сьогоднішній день я представляю організацію саму велику в Україні, яка має майже 25 регіональних відділень і нараховує близько 2000 людей по всій Україні. У нас є стандарти, у нас є кодекс етики, і у нас є не просто керуючий апарат, а у нас є комісія, яка карає, якщо людина якусь помилку зробила. Тобто споживач може в будь-який момент звернутися до нас, і якщо це член нашої спільноти, то ми можемо впливати і вирішити це питання. Третій рік я очолюю цю організацію, за 3 роки між споживачем і клієнтам у нас не було жодного зауваження. Тобто жодного розбору арбітражна комісія не робила. Тобто все гаразд. І тому я закликаю всіх споживачів звертатися до фахових фахівців, а не до тих людей, які, ну, не знаю, звідки взялися в нашій професійній діяльності.
2: Це дуже доцільний заклик, пані Олено. Вибачте, вас перериваю, але ми ж також маємо розуміти, що дуже часто пошук цього фахівця – це стан, у якому людина перебуває, ну, певним чином зміненою свідомістю, особливо, коли ми говоримо, наприклад, про евакуацію з складних регіонів, з складних областей, коли люди приїжджають, опиняються в невідомому середовищі, вони хочуть знайти просто дах над головою, якесь житло, принаймні тимчасове, і можуть потрапляти в різні пастки. І от тут уже про ту систему, яка тебе убезпечує від фахівців, недоброчесних фахівців, тут в лапках.
3: Ну, я розумію, да, але у нас у всіх є телефони, і навіть у тих людей, які переїжджають, якщо доступ до інтернету вони мають, то вони можуть знайти, наприклад, посилання зробити, тобто досвідчені ріелтори, чи ну якісь там загальні слова прописати для того, щоб знайти. У нас є офіційний відкритий реєстр, він відкритий, реєстр сертифікованих ріелторів. Людина може вбити сертифікований ріелтор, чи там ну, ще якісь слова, які допоможуть йому знайти. Коли людина, наприклад, шукає лікаря, да, бувають випадки також невідкладної швидкої допомоги, треба дуже швидко знайти. Вона ж звертається за порадами до друзів, знайомих і так далі. А в колі кожної людини, ну, мабуть, кожної другої людини, обов'язково знайдеться порядний ріелтор, якого передають, як, знаєте, як сімейного лікаря. Для того, щоб він вирішував ці питання. Я розумію, про що ви говорите, про внутрішньо переміщених осіб, які стикаються з моментами такими, що, не дай Боже, нікому не побажаєш цього. До нас, наприклад, звертаються люди, які втратили свою оселю. Да? Відповідно, от нещодавно були вибухи в Києві, і ми відразу відселяли людей, розселяли по квартирам, які до нас зверталися. Тобто ми допомагаємо зі свого боку обов'язково. І ще раз наголошую на тому, щоб споживачі йшли саме до тих ріелторів, яких можна знайти в інтернеті. Можна прізвище, ім'я вбити ріелтора, і вам Google дуже багато цього покаже, якщо це дійсно справжній ріелтор. А якщо його ну, навіть і сліда немає, ну як можна звертатися до такої людини?
2: Щодо викликів взагалі зараз у сфері, які ви бачите з боку законодавства і того, що можна зараз унормувати, наприклад, і чого бракує вам, як президент цієї асоціації фахівців з нерухомості?
3: Єдиних правил і стандартів діяльності у сфері нерухомості. Тобто у нас багато є організацій, але у нас деякі моменти відношення до нашої професії різняться. Да? І ми хочемо, щоб обов'язково вони були ну, спільними, щоб людина по правилам, наприклад, спільним, щоб людина розуміла, якщо вона переїжджає з міста Харків, наприклад, в Івано-Франківськ, вона розуміє, як їй спілкуватися, хто за що сплачує комісію. Тобто це відверто. Обов'язково, щоб комісію сплачував саме замовник послуг, який звертається за цією послугою. Якщо це власник нерухомості, який хоче продати, то він сплачує. І ріелтору власника не можна брати комісію з двох боків. Це непорядно. Знаєте, як говорили в давні часи, що не можна бути слугою двох господ, бо одного будете любити, а іншого ненавидити. І тому треба захищати інтереси одної сторони. А коли у нас ріелтори, вибачте, живуть, моя місія – комісія, тобто для них в першу чергу стоїть їх заробіток, а не бажання, щоб клієнт був задоволений, то нічого не відбудеться, повірте. І про нас і будуть говорити, що це ріелтори злої, вони там непорядні і так далі. Наша спільнота, наприклад, ми завжди дбаємо про те, перше, в першу чергу, щоб клієнт був задоволений, друге, щоб угода відбулась, і тільки втретє, це наш особистий заробіток. І якщо місцями міняються ці пункти, то угоди просто не буде. Її просто не буде. Людина чітко відчуває, якщо ми дбаємо про своє особисте, а не дбаємо про проблему цієї людини.
2: Ну, очевидно, що ми зараз говоримо про етичність поведінки, і дуже класно. Так. Я не сумніваюся, що у сфері є справді чесні, гідні фахівці, які не зраджують своїм принципам. Утім, знову ж таки, ось ті випадки недопричесних спеціалістів, вони є, і як я бачу, система їх не ідентифікує, грубо кажучи. Ну, тобто це виключно не потрапити в цю пастку. Це лише відповідальність безпосередньо самої людини, яка також має бути, очевидно. Утім, система теж має бачити ці прогалини.
3: Система обов'язково повинна бачити ці прогалини, і якщо ми будемо порівнювати ріелторську діяльність з будь-якою діяльністю, у нас в країні, то повірте, там теж недобропорядних фахівців вистачає, хоча фахівцями їх назвати не можна. Ще раз наголошую на те, що звертатися до провірених фахівців, звертатися до відкритих реєстрів, які існують, і забивати вірні слова в Google пошуку для того, щоб знайти того чи іншого ріелтора, який дійсно вам допоможе.
2: Ви слухали розмову з Оленою Гайдамахою, президенткою Асоціації фахівців з нерухомості України. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
0: В Україні 12-та година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Пропаганда у дитсадках на ТОТ. Як росіяни впроваджують мілітаристські практики серед найменших? Говоримо на цю тему я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова в рамках проєкту «Озброєні фактами».
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Є інформація про те, що на тимчасово окупованих територіях Херсонщини окупанти проводять мілітаристські заходи в дитсадках. Уявіть лише собі, це про це повідомляє жовта стрічка. Це факт, який здивував мене особисто, але зараз ми про це поговоримо більше з моєю колежанкою Оленою Чурановою, фактчекеркою проєкту StopFake, аспіранткою, старшою викладачкою Могилянської школи журналістики. Олено, привіт.
2: Привіт.
1: Сьогодні будемо говорити про пропаганду для найменших, яку організовує Росія, зокрема, навіть у дитсадках. Я взагалі не думала, що це можливо, але тим не менше можливо. Розкажи, що особисто тебе здивувало, шокувало, можливо, розізлило, бо ми фактчекери та медіа-аналітики також люди, і щось нас зачіпає, скільки б ми не копали цю тему. Що тобі запам'яталося за час моніторингу цих тем?
2: Насправді, ця мілітаризація ще з дитячих садочків, те, що робить Росія і в першу чергу на тимчасово окупованих територіях, це не є чимось новим для авторитарних режимів. І насправді ще в Італії за часів Муссоліні це починалося саме з дитячих садочків. Потім, звісно, нацистська Німеччина, всі ми знаємо про сумновідомий Гітлер-Югенд і оця вся впровадження цієї всієї ідеології, воно теж починалося з садочків. Так само в Китаї часів Мао також активно впроваджувалося оце все нав'язання. І сьогодні у нас Північна Корея також активно все це використовує. І насправді те, що мене вражало, тому що також цікавлюся тим, як працює пропаганда насаджування ідеології в таких режимах. І от цікавилась, власне, Північну Корею. Там, насправді, взагалі поповна, так би мовити, жесть, коли діти грають в ігри «Побий американського солдата». Є в них плюшові іграшки у вигляді, які в образі американського солдата, і діти мають його побити, стріляють в нього в зброю і так далі. Тому ці всі речі, вони насправді досить популярні для таких режимів. І чому вони проводяться, чому Росія в тому числі це робить? Тому що найлегше впливати на дітей якраз от у цьому віці, у віці дитсадковому, коли вони ще не здатні, коли вони ще гнучкі, коли вони ще не здатні ставити питання, коли вони довіряють всьому, що їм кажуть люди, від яких вони залежать. А якраз люди в вихователі в дитсадочках, від них вони залежать, від них залежить їх безпека. Ще в цьому також віці у дітей немає ще чіткого розуміння, хто вороги, хто друзі, та вони не тільки починає ділитися світ на ми, вони, і знову ж таки це роблять дорослі. Вони формують оце поняття, що ось ми родина. Країна – це те, що добре, а ось вони – вороги, ось вони – це щось погане. І тут дуже все залежить від дорослих, тому авторитарні режими це прекрасно розуміють і починають це все робити з садочків. Тому, звісно, те, що я бачила, що відбувається в садочках в Росії, на окупованих територіях, навіть не викликає якоїсь дивини, тому що воно, по суті, те саме, так само в фашистській Італії теж дітей в садочках одягали у військову форму і змушували марширувати. В Гітлер-Югенді теж постійно починалося з того, що там пісні про Гітлера і так далі. Тепер це те саме відбувається в Росії. Пісні, діти співають в садочках пісні «Путін може все, що угодно», або там «Ми з тобою, дядя Вова» і так далі. Діти вдягаються у військову форму, що мене прям дуже здивувало. лунало, це те, що от коли в них були вибори, начебто вибори,
1: то навіть Путіна.
2: То в садочках, в деякі садочки грали в гру вибори. І дійсно, прям організували вибори. Дітям дали паспорти, виписали паспорти, зробили бюлетні. Звісно, висів, ну, у них всюди завжди треба, щоб висів і портрет Путіна, вся ця символіка, тобто все це висіло. Потім вони рахували голоси. Звісно, переміг Путін. Але декілька дітей, троє дітей проголосувало не за Путіна. Дуже дивно, я так розумію, що з батьками потім була проведена окрема розмова. Тому тут навіть мова не йде про те, що це йде нав'язування. Особливо треба важливо наголошувати на тому, що це все відбувається на окупованих територіях з нашими українськими дітьми. Тому що це чітко воєнний злочин, це стирання ідентичності, яке Росія цілеспрямовано робить з нашими дітьми. Але крім того, що вона нав'язує, що там це Росія, ваша країна, не Україна, що тут завжди були ми, що це ми повертаємо вас до свободи. Вони також в цю всю ідеологію впроваджують цей культ особистості Путіна, що абсолютно аналогічно тому, що відбувалося в нацистській Німеччині, там в Італії і так далі за часів цих фашистських режимів. І оце там залеження від дяді Вови, ось це лякає. Крім того, що дітей повністю готують до того, що війна – це абсолютно нормально, це навіть весело, це якась розвага. Зокрема, там я чула, там, що діти, наприклад, не чула, от просто ці експерти, які аналізують різні ігри, які граються в садочках. Наприклад, є гра «Бомбардувальник». Дитина як літачок літає, розкидаються кульки повітряні, і інші діти мають, і це як бомби, і діти мають там за певний час як знезаразити, тобто луснути цю кульку, хто найбільше луснув, той там і переміг. І це все слухати, це просто, звісно, дуже сильно вражається, дуже страшно, що 21 вік і досі це все сьогодні відбувається, але найстрашніше те, що це відбувається з нашими українськими дітьми.
1: Це страшно і це вражає, але я от слухаю тебе і думаю про те, що дійсно це жахає насамперед нас, дорослих, тому що дуже логічно впроваджувати ці мілітаристські практики серед дітей, навіть у дитсадках. Чому? Тому що, хоч іще я і не психологиня, але от згадати, як ми ставимося до навіть якихось вкрай жахливих і дещо людожерських казок, умовно, якщо в оригіналі читати книжки братів Грим, це так, це трилер ще той. А коли ти дитина, ти це не сприймаєш там, чи з'їли бабусю, чи ще щось. У тебе взагалі інша оптика, як у дитини. І тому, коли в форматі гри, в форматі квесту якогось це все впроваджується, то це виглядає дійсно, а що тут такого? Така невинна історія, грають, бомбардувальник.
2: Казки батьків Грім, насправді ж, це теж певна виховальна мета, передати певний урок, як треба там діяти в якихось небезпечних умовах.
1: Але така радикальна історія.
2: А тут ми бачимо, що дітей просто навіть не готують, а їм показують, їх призвичають до цієї ідеї, що війна – це щось абсолютно нормальне, що це щось веселе, що ми можемо вдягтися у форми, що ми станемо всі героями, що все це обов'язково закінчиться перемогою, інших шляхів немає, жодних там розмов про якусь смерть. Потім разом з тим, крім оцього всього наративу про війну, також просовуються ці наративи, що там Захід поганий, Україна не до країна, там наші постійні вороги. Діти просто з цим ростуть, з цією недовірою до всього світу, з розумінням, що війна – це щось таке, що буде постійно. Ось це найстрашніше.
1: А наведи більш конкретні приклади щодо того, як саме Росія на тимчасово окупованих територіях впроваджує, зокрема, і в дитсадках, і, можливо, в молодшій школі ці всі мілітаристські практики, що вона робить, які наративи транслює, і, зокрема, чи є про це інформація у медіа, у телеграм-каналах, можливо.
2: Ну, найголовніше це те, що це все офіційна, офіційна стратегія, яка закріплюється російськими документами. Зокрема, ми вже знаємо там про ті самі розговори о важном, які вже проводяться, мають обов'язково проводитися в усіх школах російських, в тому числі на окупованих територіях. А щодо дитсадків, то вони от якраз 26-го року додали аналог цих розмов про важливе. Тепер це добрі уроки, будуть так називатися. Mm-hmm. Тобто спрощений варіант. Але коли дивитися...
1: Добрі. Бомбардувальник.
2: Добрі уроки про війну. Mm-hmm. Коли ти дивишся, так як ці садочки, вони викладають свою програму, їх, в принципі, цю програму можна у відкритому доступі проглянути, то ти бачиш, що спочатку там це якісь нейтральні теми про... зокрема, от по Криму я дивилася, Крим – наша земля, там історія, народи Криму, там навіть згадуються українці, навіть є зображення козаків. Але це все подається в такому тоні, що це один із народів, ось така в нього особливість, але в цілому у нас історія, мова, література – все дуже схоже. Потім все зводиться до того, що наша основна мова – російська, що основна історія ось у нас така, що Крим – це Росія, далі все переводиться до саме Росії і проводяться всі ці наративи, що це саме наша країна, що ось російська армія – це армія, яка нас захищає, яка там приводить нас до добра і так далі. Також щодо дитсадочків, нещодавно вони ввели таку абетку важливих справ, і замість кожна літера – це те, що там означає армія, а армія, віра і так далі. Тому що крім оцих усіх...
1: Вибач, мене асоціації,
2: я розумію, але тут також акцент на цих... Вони останні роки дуже сильно роблять акцент на цих же традиційних, саме російських цінностях. І це теж вписується в оцю всю абетку, яку вони просувають. Ну і, звісно, те, що ми бачимо на окупованих територіях, це оця вся глорифікація Другої світової війни, Велика Отечественна, так зване. Ми бачимо, як День Перемоги. Я думаю, що всі зараз почали більше люди користуватися Трецом, і якраз в цій соцмережі ми трошки виходимо з бульбашки, тому що нам підкидає пости росіяни. Ми бачимо, як вони 9 травня святкують не тільки 9 травня, а по суті декілька, я не знаю, квартал, якщо не півроку. І викладають масово фотки дітей з дитсадкового віку у військовій формі з підписами там «Мій герой», «Мій воїн» і так далі. Ну і це просто інших слів, крім шоку, не викликає, коли батьки свідомо вже бачать у своїх дітях тільки військових і військових агресорів, тому що російська армія – це армія агресорів. Звісно, щодо ще якихось конкретних кейсів, ці добрі уроки 9 травня, прихід також в гості до дітей так званих героїв СВО. Це теж інша така дуже страшна річ, тому що хто приходить до дітей, навіть аналізували цих так званих героїв, це люди, які, так як ми знаємо, що частина російської армії складається з зеків, з людей, які сиділи у в'язницях і за різні злочини. І до дітей, наприклад, приходять люди, які які сиділи у в'язниці через педофілію, або приходив військовий, який у в'язниці сидів за те, що схиляв підлітків до суїциду. І, власне, от, по
1: а
2: суті,
1: потім він пішов на так звану СВО,
2: так? Він пішов на СВО і став героєм, і потім його ще привели до дітей показати, ось яка героїчна людина. І це теж дуже страшно, тому що, крім того, що таких людей допускають до дітей, також вони показують йому цю картину і нашим українським дітям, і своїм. Вони показують, що ти можеш що завгодно робити, ти можеш опинитися у в'язниці, але потім, якщо ти погодишся піти в армію вбивати людей, то тобі все простять, і ти будеш героєм.
1: Я роблю таку велику паузу і намагаюся дібрати слів, але, мабуть, краще на цьому моменті послухаємо аудіокоментар. Ми поспілкувалися з Петром Андрющенком, директором Центру вивчення окупації. І важливий момент, на якому він наголосив, це те, що, на жаль, зараз ті практики, які Росія впроваджує в себе на території і на наших тимчасово окупованих територіях, вони не відрізняються. Раніше певна різниця була, зараз дедалі більше тут схожості, але ми краще послухаємо всі ці аргументи і цю загальну рамку, яку пан Андрющенко окреслив просто зараз.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Якщо брати російські наративи, які на сьогоднішній день просуваються по всій лінії освіти, те, що вони називають, вони дійсно трошки змінились. І з одного боку, з іншого боку, вони абсолютно уніфікувались. А на сьогоднішній день ми не можемо казати, що чимось відрізняються, наприклад, окуповані території в 22-му році від території, які окуповані були в 14-му році, і окремо від окупованого Криму. Ні. Насправді тут все плюс-мінус тепер просувається однаково, уніфіковано. Тобто час, коли вони експериментували по різних територіях з різними підходами, він насправді закінчився. Більш того, найсумніша ситуація, що, в принципі, це те саме, що вони роблять тепер і з російськими дітьми. Тобто всі ті 4 роки вони витратили на оці психологічно-соціальні експерименти з новоокупованими територіями, розуміючи, що і як працює з дітьми, на дітей, як це впливає. А потім просто там просіяли, і тепер їх масштабують на всю територію Російської Федерації. Разом, на жаль, з територіями, які вони контролюють з окупованими. Якщо брати по суті, про що йдеться мова? То мова йдеться, по-перше, про тотальну мілітаризацію дітей. По-друге, про тотальну міфологію. Що раніше ми бачили це повідобісі, цей дієтізм, коли дітей рядять в гімнастерки і все таке інше. І це були приватні ініціативи, здебільше, скажімо, якоїсь окремої школи, громади чи щось таке інше, незважаючи там від території, то на сьогоднішній день оця ця маячня, вона прям офіційно прописана нормативними документами, методичними рекомендаціями і доведена до всіх рівнів, і, зокрема, до дитячих садочків на окупованій території, тобто до всіх закладів освіти, як офіційної, тобто класної, як вони її називають, так і позакласної, тому що тут варто згадувати, що те саме контрольовано стосується всіх оці кружки, секції і таке інше, навіть якщо це суто спортивна секція, все одно там буде частина присутнього ідеологічного виховання в тому чи іншому вигляді. Тобто, фактично, під тотальним ідеологічним оцим контролем і мілітарним на сьогоднішній день знаходяться діти на окупованих територіях. І, в принципі, логіка тут зрозуміла. Вона досить прагматична, вона досить цинічна. І знову, я повторюсь, я би вже не відрізняв саме в цьому наших дітей від дітей на території Російської Федерації. Ну, питання в чому? Путін зрозумів і його кліка, що вони не можуть забезпечити необхідну кількість війська, якщо вони будуть рухатись шляхом цього найманства, да, і те, що є на сьогоднішній день, тому що ну рекрутинга за гроші я маю на увазі. А тому вони перейшли під підготовку ідеологічних солдатів, і в перспективі там 5-7 років, скажімо, це максимум. В них буде оця армія, яку вони зараз і по суті виховують, починаючи з дитячого віку, да, і не закінчуючи ніяким на сьогоднішній день. Чому батьки не заперечують і чому вони досить обережні? Ну, по-перше, варто згадати, що, наприклад, в Маріуполі, зокрема, да, там всі школи обнесені парканами, батьки взагалі в школу не пускають, з одного боку. З іншого боку, по всіх окупованих територіях одна і та сама погроза давно вже озвучена, і вже були факти, коли доходила ну, до практичної реалізації, по суті, це мова йдеться, що якщо дитину виховують, ну, наприклад, кажуть, що це завжди були історичні російські території, наприклад, да? А дитина потім повертається з дому, каже, слухайте, ну, все не так однозначно, от мені батьки сказали і таке інше. Це означає, що будуть розлучати дітей і батьків позбавляти дитячих прав, тому що вони просувають екстремізм, і дитина опиниться без батьків. Тому протесту активного тут немає, і ми вже його не побачимо. Пасивний, ще повторюсь, він, по-перше, існує, а по-друге, він може розширюватись, але тут здебільшого залучені зараз, от прям станом на зараз, освітяни, які знаходяться в окупації. Окрема ця історія. Те, що Путін готується так надовго, ми сконцентровані на собі, це абсолютно правильно. І нам іноді здається, що ми коли кажемо, що ми воюємо за всю Європу, це суто гасло. Насправді це не так, тому що ці солдати знадобляться Путіну навіть не для України, а для його підготовки подальших агресій, гібридних, зокрема, на країни НАТО, як вони кажуть, да, тобто на всі країни пострадянського простору, які входили свого часу в блок Варшавський, да? Країни Балтії, вони ж в небезпеці, вони це розуміють, наприклад. Ну і так далі, далі, далі. Тобто для подальших війн так вони готують в такий спосіб армію. На рахунок дієвості, чи це ефективно, то, на жаль, так, тому що це не просто. Ми бачимо з вами маленьку частину всього цього, з якою можна поглузувати, і треба глузувати ще голосніше. То ж саме Побідобісія, та ж сама крінжова юна армія, ну і так далі. Да? Але там дуже великий масив, який знаходиться поза зоною уваги суспільства, він не настільки клікбейтний. І це от саме, як вони впливають на дітей. Тут варто згадувати і окремі табори, і підвищену мобільність, тому що їх возять по спеціальних програмах по таборах по території Російської Федерації, в різних, але по спеціально окремо підготовлених. І форма подачі, вона не прямолінійна, така, як була, ну, не знаю, там, за радянських часів, да, оці воєнруки. Ні, вона в ігровій формі, вона досить ретельно пропрацьована, вона досить ефективно впроваджується, і тому це двічі злочин, да, тобто це не просто, давайте переховувати дітей, старати їм там ідентифікацію, а це прямо от на рівні соціального експерименту над дітьми. І це якесь окреме місце в пеклі буде тих, хто це впроваджує. Але варто визнати, це достатньо ефективна історія. Не дарма вони відрізають батьків від дітей в цьому напрямку. Тому що діти проводять в школі не лише навчальний час, а набагато більше. Варто згадати і розговори о важном, і уроки мужества тепер, які є, і ще вони там розвиваються, і те, що кожен понеділок в кожній школі підіймають прапор, вони співають гімн всією школою, і там досить часто це проносять клятву, якусь там начал клятви американської прапору. Те, чого, наприклад, в українських школах немає. Це прямо от стандартно, стабільно будь-яка школа це робить. Тобто це комплексний підхід, повторюсь, достатньо прорахований, достатньо зважений, і ми мусимо йому ну щось протиставляти. З цим можна працювати, з цим можна боротися, це ще не кінець світу. Кінець світу буде, якщо нічого не робити.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо.
1: Це був коментар Петра Андрющенка, директора Центру вивчення окупації. І він окреслив, чому є оцей протест мовчазний батьків, щоб діти не забрали. Є страхи, звісно, це все зрозуміло. Але, Олена, можливо, ти десь бачила інформацію, можливо, десь фіксували, чи російські окупанти чинять тиск на батьків на тут, і яким саме чином вони це роблять?
2: Ну, власне, по суті, те саме, що, що вже було проговорено, що так само і погрожують і вилучати дітей, і позбавляти батьківських прав. І, звісно, тут і різні переслідування, розмови, і можуть навіть і затримувати, і перевіряти, якщо там хтось не хоче там... Я не знаю, не те, що там написати листа герою, але там елементарно там якісь дуже довго дитина не ходить до школи тощо. Але ну от хочу зазначити, наприклад, просто нещодавно щодо цих розмов про важливе, чому власне це свідчить про те, наскільки це важливо кремлівському режиму. Оці розмови про важливе нещодавно було проведено анкетування школярів по всій Росії, і ми так розуміємо, і на окупованих територіях. Власне, дітей опитували, як ці уроки проводяться. Тому що ми розуміємо, що вчитель може просто не проводити їх. Ну, він може включити мультик, він може зробити додатковий урок математики. А режиму важливо, щоб вони проводились. І, власне, учнів питали, і там була ціла анкета, чи проводяться у вас такі уроки, чи вам говорили, там розказували про Леніна, чи розказували вам про Путіна, чи розказували вам про Ніколая Першого і так далі. Тому ми бачимо через такі речі, наскільки це важливо для них, щоб все це дійсно відбувалося, відбувалося не для галочки.
1: Одразу мультик про Простоквашина з Путіним і так далі згадується. Так, на жаль, окупанти не можуть забезпечити зі зрозумілих причин, бо вони гатять по усіх об'єктах, не можуть забезпечити безпеку, даруйте за тавтологію, ні дошкільнятам, ні школярам. Зокрема, була інформація, як на тот Донеччини школи і садочки залишилися без тепла, і з цим нічого не вирішується. Але по пропаганді там вони працюють.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова про те, як Росія впроваджує свою пропаганду серед найменших. В етері працювали я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Як Росія використовує відеоігри у пропаганді? Говоримо про це в рамках проєкту «Озброєні фактами». Це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ведучі я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чоранова.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Тут насамперед, Олено, даю тобі слово, що ти зафіксувала, які кричущі випадки цієї пропаганди кремлівської зафіксовані у відеоіграх і які там поширюють наративи або ж більше діють через образи. Умовно, є героями російські військові чи щось такого ж типу.
2: Власне, у відеоігри використовуються абсолютно по-різному і через символи, і через відверту пропаганду. Але головне, що це теж поле для інформаційної війни, яке теж активно використовується Кремлем. І про це варто пам'ятати, коли ви обираєте в гру, в яку ви граєте. Про це варто пам'ятати, коли ви заходите на якусь платформу, там, де можна створювати будь-яке ігрове поле, і треба дивитися на те, хто створив це ігрове поле. Тому, куди би ми не подивилися, на ці різні сьогоднішні платформи, різні способи цього геймінгу, ми бачимо всюди те, як Росія це використовує. І, звичайно, з того, що, як на мене, варте уваги в першу чергу, нам потрібно дивитися, звісно, де сидять найбільше наші діти, де на них можна якомога краще вплинути. І, звісно, це не новинні медіа, про які ми говоримо, навіть не соцмережі. Насправді, сьогодні діти не так активно споживають навіть ті самі соцмережі, там серед молоді, наприклад, там той самий там Інстаграм більш є популярнішим. Але от якщо ми говоримо ще про молодшу аудиторію, це, звісно, ігри. І у мене теж зростає хлопець, який теж цікавиться, звісно, як його однолітки іграми. Це в першу чергу всім відомі ігри Roblox, Minecraft. Це також одна з найпопулярніших ігор і в Росії теж. І чим небезпечні ці ігри, тому що ви там можете створювати самостійно. Створювати так звані кімнати, в які можуть заходити інші гравці. І ці кімнати ти створюєш ігрове поле будь-яке. Що ти, то, чи то ти можеш програвати, наприклад, ситуацію, як начебто тоне Титанік, ти знаходишся на цьому кораблі і дивишся, як це все відбувається, ходиш по кораблю. Для тих, кого цікавиться історія, наприклад, це буде цікавими. Або це там якась наполеонівські війни, Друга світова війна, будь-що. Або це просто там школа, також таких кімнат дуже багато. Але, звісно, є і росіяни також заходять на це поле, звісно, є

0: Навіть створюються спеціальні ігри, щоб підтримувати російські дезінформаційні наративи. Зокрема, ми відстежували практично півроку тому кейс, коли була запущена гра для в першу чергу для смартфонів, для мобілок, втеча з ТЦК. Розробники вони були начебто з України, але одна з розробниць вона після вторгнення навіть знаходилась певний час в Росії.
1: Але є нюанс,
0: є нюанс. Ця гра, причому вона була зроблена дуже примітивно, вона була просто копією. Є купа таких онлайн-ігор, типу «Втеча з в'язниці», і вони просто підробили, зробили як такий симулякр подібний, але назвали це «Втеча з ТЦК». Гра поганої якості, яка вилітала, але найголовніше, що вони її завантажили в App Store, в Google Play, і почали поширювати новину, що ця гра стала найпопулярнішою серед українців. Як тільки з'явилася, її почали завантажувати, почали в неї грати. Все це для того, щоб підігріти, поширити оцей наратив та щодо мобілізації. Хоча насправді, як тільки ця гра з'явилася в App Store, вона була видалена. Потім в Google Play ми потім побачили, що там дуже багато було коментарів від акаунтів з неаутентичною поведінкою, тобто несправжніх людей. Теж по Google Play точно було видно, що це не найпопулярніша була гра. Її просто створили чітко під ці цілі. Тому тут абсолютно різні способи, як Росія використовує ігри, але варто пам'ятати, що це теж дуже потужний майданчик для просування дезінформації. Тому що це розважальний контент, це розвага. Ви граєте, щоб або відпочити, або щоб відпрацювати. Наприклад, якісь речі, зокрема, ігри теж використовуються російськими військовими. Вони для відпрацювання якихось моментів, для якихось бойових речей. Зокрема, навіть ці певні ігри створюються і рекомендуються так звані ці юнармії, про яку ми всі знаємо, цей путінський Гітлер-Югенд. Дуже багато різних шляхів.
1: От ти згадала про Roblox, а я нагадаю для нашої аудиторії, що про Roblox, Arma 3 та Discord ми говорили про ці ігри ще раніше у попередніх випусках «Озброєні фактами» в рамках розбору, як Росія залучає наших дітей до різної дискредитаційної діяльності, до навіть терористичних дій, як намагається завербувати наших дітей за рахунок онлайн-ігор та відеоігор у застосунках мобільних. Зокрема, ці три гри, які я щойно озвучувала, про них розповідали у ювенальній поліції і наголошували на тому, що дійсно там є так звана схема «друг геймер», де до тебе в ігрові чат хтось долучається і далі вже починається обманним шляхом вербування дитини або підлітка. І щодо відеоігор, ще в контексті і використання їх як пропаганди, як інструменту інформаційно-психологічного впливу Росії, додам, що було дослідження Lingua Lexa, яке охопило 50 відеоігрових проєктів, і у 40 з них виявили пропагандистські наративи, символіку або інші елементи інформаційного впливу країни-агресора. Тобто, це варто розуміти, що це не поодинокі якісь випадки, а вже повторювана модель, яку повноцінно використовує Кремль. І я, коли готувалася до нашої з тобою розмови, згадала, що зараз, от умовно, росіяни роблять все дуже неоковирно. Вони залучають, наприклад, героїв, які є російськими ніби військовими, там представниками спецслужб, ти можеш в це грати, обирати так званого ефективного бійця.

0: вся, тобто тут йде просування так званої великої второї армії міра і так далі. А коли ще я була маленькою, то існувала така гра «Таня Грот». Вона називалася. Тобто ми розуміємо, що Таня Гротар – це така версія створити Росією, вкрасти щось за кордону і створити замість Гаррі Поттера Тані Гротар. І на той момент вона виглядала доволі непогано. І це, мабуть, також елемент впливу був на українських дітей, адже там не було якихось елементів пропаганди Росії великої. Але сам факт, що українські діти грають у російські ігри, і не бачать у цьому чогось поганого, це вже величезний мінус. Скажи, наскільки оці ігри, які існують зараз, особливо які Росія створила після повномасштабного вторгнення, ефективні?
1: Тут складно сказати щодо ефективності, тому що я думаю, що це мають бути якісь там певні такі довгі дослідження, де ми маємо побачити цей вплив на гравців. Але ми просто, розуміючи, як от різна постійно повторювані якісь образи, постійно повторювані наративи, ми знаємо, що гравці досить довго можуть проводити свій час з відеоіграми. Якщо вони постійно будуть це бачити, це матиме певний вплив. Навіть от можемо про Майнкрафт згадати, де теж відтворюються різні бойові дії російсько-української війни, то, наприклад, росіяни, там є один з таких персонажів свиня, і росіяни її вдягнули у військову форму, в український піксель цю свиню, звісно, додали туди український прапор, і ти маєш знищити цю свиню за допомогою вибухівки. Так. Звісно, коли це постійно в такій формі відбувається, що ти маєш знищувати цих свиней, то в тебе створюється цей образ, та, що там саме цей прапор, ця країна, вона є ворогом, що абсолютно нормально є там її знищувати тощо. Щодо ефективності, то не можна сказати точно, тому що ми не маємо цих досліджень, але те, що це дійсно має вплив, і ми бачимо, як Росія в це все вкладається, тому що бачимо, як і бюджети на створення саме таких патріотичних ігор виділяються тим самим інститутом розвитку інтернету, або, зокрема, теж показовим є, я думаю, аудиторія прекрасно знає гру «Світ танків» World of Tanks, яка є дуже популярною і в Україні, і в Росії вона була дуже популярною, і є популярною. Але, звісно, після вторгнення ця гра, до речі, от розробники підтримували Україну і навіть проводили різні проекти збору грошей на амбулаторії. І, звісно, після цього, коли почалася ця відкрита підтримка, такої популярної гри України, Росія не могла не відреагувати, і ця компанія відділилася, пішла з російського ринку і передала там права іншій компанії. Та компанія в Росії сказала, що ми тепер не маємо жодного відношення до World of Tanks, тепер у нас там мір танків, це абсолютно інша штука. Але тим не менш, практично рік тому все одно відбувся суд, і цю компанію відсудили і передали державі. В цій грі World of Tanks теж, наприклад, створювали так званий парад побєди. Росія не змогла провести парад побєди в себе, тому вона відтворила у грі цей парад танків, як в 45-му році. Тому ми бачимо просто навіть по тому, як скільки уваги цьому Росія приділяє, наскільки це насправді важливо і дійсно має вплив.
0: ще додам щодо наративів, окрім того, що ти вже зазначила, демонізації України або певного знелюднення от про цю свиню. Росія також демонізує і Захід у своїх іграх. Зрозуміло, що героїзує російських військових, але і вдається до такого собі історичного ревізіонізму. Є така гра «Смута», її випустили ще в 24-му році, звісно ж, за державної фінансової підтримки РФ. І вона показує, як історична тематика дійсно використовується для закріплення уявлення про нібито особливу місію російської держави, постійну зовнішню загрозу. І публічні дані вказують на близько 490 мільйонів рублів грантового фінансування від Інституту розвитку інтернету та на розробку гри та окреме фінансування освітніх доповнень на суму близько 100 мільйонів рублів. Я, звісно, не розробник відеоігр і мені складно оцінити, утім, якщо Росія вкладається в це на рівні державного фінансування, то, звісно, це для них важливо. Тому зараз я пропоную послухати коментар Олега Кулікова, редактора сайту Play.ua.net і редактора Maincast Sport, який нам розповів, власне, про маркетингу. Складову цього питання.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Дійсно, росіяни впродовж довгого часу використовували відеоігри як інструмент пропаганди. Інше питання, чи був це ефективний інструмент? Ось. Тому що переписування історії, відображення і спотворення певних подій – це типове явище, яке відбувається дай Боже пам'яті, вже далеко не 10 і не 20 років в інтерактивних розвагах. Просто інша справа, що це ніколи не були речі, скажімо так, достатньо популярні на світовому рівні. Починаючи з 2022 року, само собою, були неодноразові приклади, коли росіяни намагалися зробити ті чи інші ігри, які прославляли, возвеличували СВО. І переписували історію, виставляючи їх відповідно героями. Тобто, у нас 1.5-2 роки тому була ситуація з Squad 22 ZOV, яку спочатку анонсували, потім був певний період тиші, потім вона знову зринула в нашому просторі, тому що це була безкоштовна гра, якраз про старт спеціальної військової операції. Тепер уже відносно нещодавно, буквально цієї зими, у нас весни, перепрошую, у нас було два приклади, де були анонсовані ігри про окупацію Маріуполя, де подавалося все з точки зору проросійсько налаштованої молоді тощо. І гра Ukrainian Warfare, яка так само зображала події під Гостомелем, де дозволяла грати за російських визволителів тощо. От, але тут є нюанс, що на превелике щастя для всіх нас, ці ігри ніколи би не стали успішними, популярними тощо. І тут є нюанс, який насправді є доволі неприємний. Українська спільнота сама по собі є дуже палкою, дуже пристрасною, і само собою ми, як ніхто інший, дуже гостро реагуємо на подібні прояви. І як наслідок, кожна з цих названих ігор трьох нещодавніх від нашої спільноти отримувала набагато більше уваги, ніж навіть від російської, ніж від будь-якої іншої. І якщо вже згадані ігри, які намагаються зараз відтворити і спотворити події нещодавніх років і безпосередньо фінансуються держапаратом, вони, скажімо так, це розпилювання державних грошей розумними людьми, які розуміють, що ці ігри нікуди далеко не зайдуть, вони не будуть мати ніякої суттєвої ваги тощо. Це одна частинка. А є інша і набагато страшніша, результати якої ми бачимо зараз. Це легітимізація російських компаній у світовому медіапросторі. І для цього їм не треба робити ігри про Росію. Їм треба просто показувати, що їм можна доручати важливі речі. Скажімо, якщо серед ваших слухачів є шанувальники Всесвіту Warhammer, вони розуміють, про що мова, тому що за останніх роки два і в перспективі на наступних років 5 дуже багато відеоігор, які виходять у цьому Всесвіті, так чи інакше, вже зроблені російськими студіями. Тому що одна з них – формально вона американська, але більшість штату це росіяни, Cyber Interactive. Вона зробила кілька дуже хороших, дорогих, саме дорогих і за грішми, і за тим, як вони виглядають, популярних і успішних ігор, і все. Там немає, само собою, ніяких інших додаткових проявів чогось, якоїсь російської ідентичності. Але сам факт того, що ця компанія зробила успішний продукт, робить їх привабливими підрядниками для багатьох видавців. І, відповідно, багато інших торговельних марок теж ідуть до них. От і все. І це, на мою думку, власне, набагато страшніше, тому що це якраз отой soft power, про який часто говорять. Та ж сама ситуація, як буває з Нетфліксом, що просто йде залучення російських акторів, російських режисерів тощо. Не завжди це десь безпосередньо відображається в тематиці, але сам факт присутності, легітимізації і надання можливостей, коли їх треба обмежувати, ось це набагато серйозніше і страшніше. Тут ще хотілося б якраз додати, що є великою проблемою, і це насправді був дуже великий шок для нашої ігрової спільноти, що в державній програмі підтримки «Тисяча весна» не було взагалі нічого про відеоігри на старті. Хоча, як ми вже, власне, казали, це неймовірно крутий і потужний інструмент прямо зараз. Не стільки через безпосередньо просування нашої ідентичності, хоча і теж це є, скільки через просто сам факт присутності і можливості створити щось всесвітньо успішне і популярне.
2: Озброєні фактами. На громадському радіо.
0: Ми прослухали коментар Олега Кулікова, редактора сайту Play.ua.net, редактора Maincast Sport. І додам, що варто розуміти, якраз наш експерт говорив в контексті «Тисячі весни» про перший етап, тому що зараз вже обговорюють залучення коштів на відеоігри, адже це дійсно важливо. І в Росії, наприклад, окрім того, що існує просто державне фінансування у таких чималих кількостях, ще є певний контроль над індустрією. Наприклад, кейс Lesta Games візьмемо, він показує, що РФ використовує не лише гранти, примус. У 25-му році російський суд постановив передати активи компанії під контроль держави на тлі звинувачень, пов'язаних з підтримкою України з боку звинувачень, пов'язаних з підтримкою України з боку Wargaming, від якої Леста відокремилася після виходу Wargaming з РФ і Білорусі. Отака от історія. І тут одразу ж, Олена, у мене напрошується питання, а чи є у нас в Україні щось, щоб протистояти цій російській пропаганді у саме відеоіграх?
1: Ну, от, власне, я, до речі, не знала, що в «Тисячі весні» не було такої категорії, як відеоігри, і це дуже шкода, тому що саме таким чином ми би і могли протистояти. Звісно, в Роблоксі, в Майнкрафті є теж кімнати проукраїнські, які розказують про Україну з позитивної сторони, там пояснюють якісь речі, навіть іноземні гравці в різних таких іграх, де можна створювати окремі кімнати, навіть створювали кімнати, де просто були розвішені фотографії того, що відбувалося в Бучі, з короткою інформацією, свідченням того, що це був злочин, який скоїла російська армія. Так само всі ми знаємо про гру про Боже, вилетіло з голови гра «Сталкер», так? Гра про Чорнобиль.
0: Так.
1: Всім відома, яка насправді є світовим феноменом, і дуже круто, що «Сталкер 2» вона використовувала українські пісні, українську музику, символіку, свідомо відмовилася від всього російського в цій грі. І це теж от якраз це наша наш контрнаратив, наша контрпропаганда. І ну, дуже б хотілося, щоб дійсно і держава сприяла цьому, тому що ну, дійсно це дуже важливо. Ми маємо розуміти цей ринок і цю аудиторію, яка в цьому ігровому полі перебуває, наскільки ми можемо теж на це все впливати.

0: І що мені подобається, зокрема, у «Сталкері 2» я сама не грала, бо я, в принципі, не є прихильницею відеоігор, хоча там є щось на мобільному застосунку дуже просте, але що там це все використовується дуже тонко. Десь там українська пісня пролунала. Тобто це не так, як у росіян, геть в лоб, а трошки вишуканіше зроблено. І дійсно, нам треба, аби такого ставало більше. І я сподіваюся, що ми сьогодні за рахунок нашого етеру доклали таку собі маленьку-маленьку цеглинку до того, щоб ситуація покращувалася. Можливо, нас почують і високопосадовці, і задумаються про це більше.
1: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
0: Це була розмова про те, як Росія, країна-агресор, використовує відеоігри у своїй пропаганді та намагається поширити свій вплив на весь світ. У студії працювала я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова. Слухайте, думайте, дійте!
1: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
1: Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
3: Ви слухаєте подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Це подкаст про людей, для яких доля – свідомий вибір творення попри все. І сьогодні моєю гостею є Поліна Кулачко. Я вітаю вас, пані Поліна.
4: Добрий вечір.
3: Я сподіваюся, що я правильно поставила наголос.
4: Так, так, правильно.
3: Супер, чудово. Це завжди мій такий якийсь страх. Пані Поліна, розкажіть, будь ласка, про те, звідки в родом, де ви народилися і виросли?
4: Я народилась в місті Сєвєродонецькій, виросла і до останнього дня там була, ніде більше не жила, тільки Сєвєродонецьк.
3: Яким ви пригадуєте Сєвєродонецьк вашого дитинства?
4: Дитинство – це таке місто хіміків, де було купа таких скляних шариків, я не знаю, звідки вони в нас брались, було стеклопластик таке підприємство, і в нас їх була купа, ну таке тепле місто, дуже багато дітей, бо місто дуже молоде.
3: Всі, власне, працюють на підприємствах.
4: Так, так.
3: Всі...
4: Багато великих підприємств таких, які навіть в Європі знають.
3: Ви взагалі зростаючи і розвиваючись, очевидно, що є дуже багато стереотипів з приводу сходу українського і з приводу його русифікованості, і того, яке воно проросійське, тощо, тощо. Яким пригадуєте процес свого формування, я навмисне даю цю широку рамку, тобто це не лише дитинство, а й юнацтво, можливо, потім вже університет тощо. Як це закладалося у вашій свідомості і яким ви пригадуєте цей процес?
4: Ну, садик так, був такий більше совковий, так мовити. А ось з 98 по 2002 рік я навчалась в багатопрофільному ліцеї виключно українською мовою.
3: Ого, тобто всі предмети були українською мовою?
4: Всі, абсолютно всі. І коли я поступала в інститут, і мені дали завдання з математики російської, я не могла зрозуміти, що від мене хочуть.
3: Це, до речі, величезна проблема, так. Я, коли навчалася у фізмат-класі, до нас також ще приїжджали, я не пам'ятаю, що це була за історія, що до нас приїхали чомусь школярі з Росії, там буквально двоє людей, і у нас були труднощі з тим, щоб зрозуміти завдання російською часом, а от їм зрозуміти українською було взагалі нереально. Як це, які це емоції і відгуки викликало ваших однолітків? Було складно вчитися українською? Наприклад, чи це просто, чи це навіть про це не йшлося? Це
4: ми
3: було природньо.
4: Перестроїлись, вчились та вчились. Якось навіть не задумувалась.
3: Угу. Коли в 2014 році взагалі почалась війна, це був процес раптовий? Чи ви його пригадуєте як щось, що наростає, назріває і оцей градус підвищується?
4: Наростало. Наростало, я пам'ятаю. Десь квітень 2014-го в мене донька маленька, 3 рочки, і ми гуляли, і я побачила, що над містом кружляє просто літак. Кружляє туди-сюди, ну десь хвилин 20 він кружляв. І я тоді ще подумала, якщо буде скидати бомби, куди біжати. От я не знаю, чому я так подумала, але ось така в мене була думка.
3: А суспільні настрої, знайомі, друзі, от який був цей інформаційний фон? Як люди на це реагували?
4: Хто як, але взагалі більш мовчали, тільки коли там вже ополченці ці з'явились, тоді там деякі почали кричати, Росія, все таке, але багато хто був проти, ми з батьками навіть з квартири не виходили, коли був референдум, щоб нас, не дай Бог, не потягнули туди.
3: Угу. А були такі випадки, що тягли просто перехожих?
4: Було, туди? Так, було, було, заставляли, угу. Так, а потім ми з донькою виїхали на північ області подалі від бойових дій. І коли вже нас звільнили, ми повернулися.
3: Угу. Коли ви поверталися вже в звільнене місто, які були зміни з ним? Ви відчули, що щось тут відбувалося? Або просто за настроєм, за, можливо, плином його життя? От ви знали його повсякденність такою, а потім це відчулось інакше. Як це було?
4: Ну, з плюсів більше такого українського з'явилось. Якось більш таки патріотично настроєні були вже всі в місті. Навіть мама казала, коли звільнили, зранку зайшли наші, і каже, після обіду стільки дітей з'явилось. Ми думали, всі повиїжджали, а вони всі повиходили і почали гуляти. Просто всюди столи накривають у дворах, всі раділи дуже. Але з мінусів, з 14-го року я не бачила, як літають літаки, і не бачила салютів. Так.
3: Тоді ухвалити рішення виїхати на північ області, це було важко? Чи це взагалі був якийсь процес, на який потрібно було наважитись, чи ви абсолютно легко на це пішли?
4: Легко, бо я доньку вивозила.
3: Угу. У вас не було там якихось перестрах, або ні. Принаймні припущення, ну, можливо, я пересиджу, можливо,
4: ні, там. Ні, тільки виїжджати, щоб донька цього не бачила.
3: Це було страшно, тому що гучно, чи все-таки ви розуміли, що можуть бути подальші загрози? Тому що багато хто, особливо з досвіду 22-го року, з того, що я чула, для себе не міг з'ясувати, де оця червона межа, червона лінія, коли вже точно кажеш, що стоп. Сьогодні страшно, завтра страшно, а може післязавтра буде дещо легше. І отак от люди часом зволікали, тому що не могли зрозуміти, а де ота критичність моменту.
4: Коли по місту, саме не перед містя, а по місту прилетіло, тоді я зрозуміла, що все.
3: Угу.
4: Треба їхати.
1: Коли зерня падає у родючий ґрунт.
3: 22-й рік, 24 лютого, цей день, який, напевно, не забуде жоден українець-українка. Яким пригадуєте його ви?
4: Я прокинулася від телефонного дзвінка подруги. Вона каже: Палін, почалась війна. Я працювала в обладміністрації, в Державному архіві Луганської області. Вона каже, почалась війна, там вже департамент здравоохранення вже там, щось там робить, тому дзвони своїм, що і як. А ми готувалися, ми думали, буде війна на Донбасі, ми думали, виїжджати будемо в Харківську область, в Харків. Готувались до цього.
3: Mm-hmm.
4: Я подзвонила директору, кажу, що так і так, війна почалась, вона так каже. Говорю, що ми їдемо в Харків? Вона каже, Поліна, включай телевізор, війна по всій Україні. І я не знала, що думати. Подзвонила мамі, швидко біжи, сиди з донькою. Я побігла на роботу, там збирала якісь документи, комп'ютери з моєю замом. Ми бухгалтера, треба людям зарплату платити. Війна війною, людям треба їсти. Ми забрали ноутбуки, там комп'ютери, деякі документи. Побігли до неї додому. Там виплатила зарплату, відправили. Коли там вона відправиться, думали вже, головне, що ми відправили.
3: Mm-hmm.
4: А коли були в будівлі, то почали бомбити аеродром, і дуже великі штовхи були, аж будівля так тряслась. І коли це сталося, то вже адміністрація сказала, всі виходять з будівлі, щоб нікого не було.
3: Mm.
4: Адміністрація була на місці, заступники губернатора були на місці, це точно, я їх бачила.
3: Mm. Виїжджати, коли зрозуміли, що не в Харків, то куди і чи був у вас план дій?
4: Мене ще до цього звала подруга на Волинь. Вона туди переїхала і казала, вишлю мені хоч якісь речі, хай в мене полежить. На всяк випадок. Кажу, та ну ти що, ну нічого не буде. Ну як буде, то ми там швиденько раз і зберемось. І я знала, що я поїду туди.
3: Вийшло швидко зібратися?
4: 10 днів ми були. Ми спробували виїхати 4 березня з донькою, поїхали на вокзал. Там була така купа людей, я стільки жодного разу не бачила. І приїхав потяг, і люди просто викидували свої сумки, щоб просто люди зайшли. І я думаю, я сюди з донькою просто не влізу, або її там затопчуть. І ми відійшли. Я написала заступнику губернатора, яка нас керувала, вона була в мене директоркою перед цим, Катерині Миколаївні Безгінській. Спитала, чи буде завтра потяг ще. Може мені тут залишитись десь, бо це сусіднє місто, Лисичанськ. Може залишитись і чекати, там десь переночую, щоб зранку одразу там чекати. Вона каже, ні, завтра не буде потягу, їдь назад в Сєвєродонецький. Я ледве знайшла, як виїхати назад.
3: Не їздив транспорт.
4: Да. Таксі, якщо до війни коштувало 90-110 гривень до ЖД, то тут було 1500.
3: Як ви дістались? Ви їхали на таксі, власне?
4: Чоловік колишній знайшов друга, котрий сказав, поїдемо, заберемо, забрав. І потім ввечері мені вже написала Катерина Миколаївна, що завтра, каже, зранку, о 7 ранку до твоєї біля дому лікарня, туди приїде швидка допомога, тебе з донькою забере. Повезуть в лиман, а там потяг вас вже буде чекати. І ми трьома швидкими, ми летіли, я не знала, що швидкі так би швидко їздять, бо стріляли по всьому і по швидким. І ми просто прилетіли в той лиман, і там вже начальник потягу чекав, я йому подзвонила, він сказав, куди йти, коли приїде потяг, в який вагон, що там чекають. І я ще там з колегою виїжджала, він їхав. Він залишився з донькою на вокзалі, а я побігла, думаю, в магазин і щось взяти доньці, може. У мене був шок, тому що я зайшла в магазин, а там є все. А в нас не було нічого вже.
3: Як ви, де ви знаходили їжу, щоб харчуватися в Сєвєродонецьку?
4: У мене були запаси, але вони потрошки.
3: От тільки за рахунок їх?
4: Запаси, і батьки там ще, знайома мала невеликий магазин, вона розпродавала, вони взяли все, що могли, батько приніс мені під обстрілами, там біг, приніс сумку.
3: На той момент ваша донька вже така рання підлітка, так? Я правильно розумію? 10 років, ну, власне. Очевидно, що це не зовсім маленька дитина, це людина, яка вже розуміє щось. Які запитання вона ставила, як ви їй пояснювали, що відбувається?
4: Ну, вона зрозуміла, що війна, і коли ми спали в підвалі майже завжди, були там, і я якось серед ночі, ось з 3 на 4, я прокинулась вночі від того, що чую, що вона ридає, але так тихо, щоб ніхто не почув. Я підійшла до неї, кажу, що сталося? Вона каже, мам, чому це зі мною? Я кажу, все, ми збираємо речі, виїжджаємо назавжди, ми тут не будемо.
3: Коли ви виїхали, уже принаймні з цієї, уже в лимані, коли ви опинилися в потязі, і коли ви розуміли, що все, ви от рушаєте в більш захищене місце, які у вас були думки? Очевидно, що якщо ви їдете до подруги, то в першу чергу це радість, що ви вижили, і ви прямуєте в більш захищене місце. Ви їдете до подруги, тобто не під відкритим небом ви будете ночувати, але все одно, які були у вас думки, які у вас взагалі були плани? Ви мали якийсь план дій, що робити на той момент?
4: Ні, мені головне було доїхати, а там вже їхали ми майже дві доби. Дуже-дуже повільно. Коли приїхали в Харків, нам сказали закрити всі штори, вимкнути світло. І там просто, ну, не було живого місця на ЖД-вокзалі, бо там стільки було людей, весь Харків, мабуть. І де бачили, десь там будинки горять, і ми стояли, там потрошки запускали людей, і я почула, що летить літак і скидає бомби. Я не знала молитв, але я їх всі прочитала. Коли ми від'їхали і вже Київ проїхали, тоді я вже прослабилась і навіть заснула.
3: Угу. Ви опиняєтесь в подруги. Ось цей перший період, як відбувається ця адаптація? Очевидно, що треба якось прийти до тями після цього стресу, а потім знову ж таки постають питання, що робити і як бути. Як це було у вас?
4: Ну, як? Я працювала в обладміністрації, і нас перевели на віддалену роботу. Тому ми продовжували працювати, там платили якусь зарплату, щоб людей підтримати. Дуже дякую їм всім. Тому я працювала віддалено десь 3 роки.
5: Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
3: Як ви облаштовували свій побут? От ви опинились на Волині. Як довго ви там, власне, перебували?
4: Ми там 2 місяці прожили, мій колишній чоловік теж туди приїхав, бо не було куди їхати. Друзі приймали всіх, у них там 2-поверховий будиночок, там нас 9 чоловік жило. Ну, нічого. От, а потім батьки евакуювались, вони були недалеко. Вони не знали, куди їх везуть, А коли зранку вийшли і читають, вони в клевень потрапили, і читають, що до Луцька 40 кілометрів. Кажуть, ми біля Поліни. І ми вирішили, що треба нам разом вже жити, щось знімати, і в Рівному зняли квартиру. Там прожили рік. Ну, але в доньки там були проблеми з дітьми. Спочатку все було нормально, а потім, хоч як не кажуть, що ми єдині, не єдині.
3: Що саме, що саме роз'єднувало? Те, що зі Сходу?
4: Просто зі Сходу. Неважливо, якою ти мови. Хоч російською, хоч українською розмовляєш, ти зі Сходу. І за тебе почалась війна.
3: Для вас оці внутрішні відчуття, що ти мало того, що втратив свій дім, ти виїхав назавжди, в тебе немає жодного розуміння взагалі, що буде далі, жодної певності, і ти ще отримуєш такий фідбек. І це ще й зачіпає твою дитину. Якщо це стосується безпосередньо тебе, це ще куди не йшло, мені здається, принаймні, я як мама собі це припускаю. А коли про дитину йдеться, то це вже значно складніше. У вас... В цей момент які були думки? Ви думали, що просто треба приїхати з міста? Був у цей момент якоїсь зневіри, злості, образи тощо?
4: Я була дуже зла, і я зрозуміла, що ми переїжджаємо в Київ однозначно. Більше ми там не будемо. Mm-hmm. Я одразу через декілька днів вже поїхала в Київ. Тут в мене є подруга. І за 2 дні знайшла квартиру. І за тиждень ми зібрались, переїхала.
3: Угу. Mm-hmm. У Рівному, окрім оцього ставлення до доньки у школі, були ще якісь?
4: Вона навіть не в школі, це просто у дворі.
3: Оце просто у дворі навіть, навіть так. У вас були, можливо, теж якісь знайомі там, які ви з кимось ви познайомились? Чи це
4: познайомилась
3: вас...
4: з однією дівчиною, так, ми досі спілкуємося, але все рівно немає того розуміння, як це виїхати з 2 сумками і все. Mm-hmm. Як це все втратити.
3: Mm-hmm. В Києві ви знімаєте квартиру, ще один переїзд. Це дуже активний темп і ритм по переїздах і зміні взагалі середовища. Тут у вас вже був якийсь алгоритм дій, зрозуміли, що треба робити те і те, і те в новому місці?
4: Ну так, я продовжувала працювати в архіві, потім орендувала приміщення, вже ходила на роботу. Рік я так пропрацювала, але... Нещодавно перейшла на нову роботу, пройшла дуже величезний конкурс в дуже серйозну організацію державну, і я дуже щаслива, що я там працюю.
3: Ну, я вас вітаю, це круто.
4: Дякую, да. Так, я собі трошки... Той рік, ну, як, мабуть, мій 41-й рік, власний мій рік, він в мене такий ключовий. Я змінила роботу, і я взяла в іпотеку квартиру.
3: О, це взагалі супер. Це я уявляю, наскільки знімає оцей вантаж такого постійного тиску, перманентного, щоденного, тому що ви дитина, і це ваша відповідальність. Облаштування життя дитини, зокрема, і маючи оцю травму, очевидно, що коли тебе булять у дворі, ти виїхав під кулями, під обстрілами, тобі 10 років. Очевидно, що все дуже складно. Чи були проблеми і виклики у вашої доньки? Якщо так, чи звертались ви по допомогу?
4: Так, великі були проблеми. Вона пішла в Києві в школу. І вона, до неї діти йдуть, але вона як йожик така закрилась і боїться підпускати. Хоча раніше вона була така дитина, просто з усіма дружила. І це її закрило. І ми лікувалися у психіатра. Ну, зараз трохи краще.
3: Уже це трошечки минає відпустили, цей період.
4: Да.
3: Це тому, що працюєте зі спеціалістом, чи ви також якось намагаєтесь до того бути долученою?
4: Я також. І... також. Ми розмовляємо дуже багато про все. Взагалі про все. Я для неї друг.
3: Як вона зараз взагалі сприймає і бачить цю ситуацію? Вона згадує Сєвєродонецьк. Вона якось усвідомлює себе частиною вже, можливо, Києва і оцього контексту? Чи як це відбувається?
4: Ну, раніше вона дуже часто згадувала Сєвєродонецьк, плакала. Я кажу, не плач, тобі є що згадати. Ти так круто жила, ми ходили в майстер-класи, в неї були дуже круті дні народження, в кафе ходили, ну всюди просто. Вона дуже... Є що згадати. А потім так... Коли я вже придбала квартиру, вона побачила, вона зрозуміла, що в неї буде своя кімната. Вона одразу прийшла в школу, сказала, все, в мене буде своя кімната. Мама купила квартиру. І вона розслабилась.
3: Круто. Це я уявляю, наскільки це дало поштовх, можливо, до цього нормалізації стану. Насправді це дуже стабілізує. З цієї допомоги державної, чи ви нею користалися, власне, і наскільки ваш досвід з оцим переміщенням, що він говорить про функції спроможності держави? Чи допомагала вам система?
4: Ну, спочатку так, були оці виплати, 2000 на дорослого, 3 на дитину, потім забрали, вирішили, що ми багато заробляємо. Хоча, ну, вони були дуже-дуже потрібні. Зараз я подала, наче на дитину повинна давати. А так, ну, не допомагає держава. Єдине, що я взяла іпотеку для переселенців. І там банк, здається, німецький, допомагає, щоб ми платили тільки 3%.
3: У вас були заощадження, що ви могли собі дозволити іпотеку? Чи це знову
4: ж таки? Я просто ввірвалась з ноги в цю іпотеку. Мені там як? Там є розіграш. Подається заявка і розіграш, і я потрапила, в червні я подала, а 7 жовтня мені подзвонили, сказали: вітаємо, ви переможець. Я не зрозуміла спочатку, де я переможець, а потім мені пояснили, я почитала, думаю, ой, цікаво. Потім я дізналася, що люди по 7 років чекають, щоб отримати цю можливість. І я вирішила, що раз мені дали такий шанс, я в нього вриваюся. Грошей не було. $1000. Все. Я зайняла у друзів і все оформила.
3: Круто. Ну, очевидно, ви переможець по життю, насправді, якщо подивитися на цей. Хоч я розумію, що це можна считати як щось цинічне, але зрештою.
5: Сталість невиправного поступу.
3: Ви, говорячи про ось ці складнощі, з якими стикається людина, і очевидно, що вам реально, ну, пощастило, ви доклали до того зусиль. І якраз от такі історії, такі сценарії найбільше лякають людей, які не наважуються виїхати. Очевидно, що коли йдеться про дітей, то тут, здавалося би, питань жодних не може бути, хоча навіть і по новинах ми часто бачимо, що з обов'язкових зон, які підлягають обов'язковій евакуації, часом мусять вимовляти людей виїжджати з дітьми. Утім, чи наважилися б ви закликати людей виїжджати зі своїх міст, якщо вони от у зоні ризику?
4: Якщо вони планують жити в Україні, звісно, виїжджати. Не чекати, коли прилетить або поряд і поранить, або вб'є.
3: Але ж там можуть отак вороже зустріти, держава не допомагає, дуже складно, а тут хоча б свій куток, а може і не прилетіти, власне.
4: Я б не гадала так. Я б виїхала і все.
3: Чи зараз ви долучені до якихось спільнот? Дуже часто в цьому подкасті ми, говорячи з його героями-геройками, обговорюємо якраз оцей момент важливості спільноти. Часто люди, коли виїжджають і опиняються в нових містах, вони шукають групи, односельчан, когось, хто також мешкав в містах, з яких вони виїхали, і кажуть, що це має дуже терапевтичний ефект насправді. Що ви можете сказати про силу спільноти у вашому досвіді?
4: Є. У нас є група «Сівер» в Києві, посольства. І це група, яка, ну, на всі випадки життя. Треба знайти сантехніка. Пишеш, знайшли. Обстріли, один одного підтримуємо. Пишуть: ого, громко. Я вже знаю, в якому районі, бо знаю, де ця людина живе. З багатьма я подружилась, когось знала ще в Сєвєродонецьку, когось тут пізнала. В нас же така маленька наша компанія, ми гуляємо разом.
3: А ваші контакти і друзі з минулого життя саме в Сєвєродонецьку, вони залишились чи це розірвані? Тобто ви надалі спілкуєтесь?
4: Так.
3: Вони також мешкають в Києві чи десь по Україні, за кордоном?
4: Одна подруга, вона проживає у Львові, інша під Києвом, третя на Волині. Ну, одна є в Криму, але ми з нею зараз не спілкуємось.
3: Ну, я думаю, що можна зрозуміти, чому, власне, припустити. З приводу соціалізації дитини і того, як наразі відбувається цей процес у школі, зокрема, спілкування з однолітками, також часто люди говорять про важливість долучати дітей до всіх можливих гуртків, якихось будь-які ініціативи, які часом пропонують волонтери, тощо. Кудись іти, головне не сидіти вдома, не засиджуватись. Чи це також релевантно з вашим досвідом?
4: Так, ми що в Сєвєродонецьку вона всюди була, і в Рівному дуже багато для дітей робили такі спільноти. Ми дуже багато ходили в Києві. Зараз вона навчається в школі програмування Робокод. Вже четвертий курс закінчує. І це післязавтра в неї випускний четвертого курсу. І останній, п'ятий буде. Вона буде програмістом.
3: Клас, це круто. Вона вже прям думає, куди вона буде вступати, в який виш. І це в Києві.
4: Хоче робити ігри.
3: Класно. Не думає про те, щоб виїжджати з України, вчитися десь за кордоном?
4: Я питала в неї, кажу, якщо хочеш щось, ці обстріли, все таке, ми можемо виїхати кудись за кордон, куди захочеш. Вона сказала, ні, я буду жити тільки тут. І тому я купила квартиру вже, думаю, раз вона хоче тут жити, то будемо тут жити.
3: А не питали, чому вона ухвалює таке рішення?
4: Вона українка, як і я.
3: Ви би, якщо б вона сказала, що так, я хочу виїхати, ви б пристали на цю пропозицію?
4: Так.
3: Суто тому, що донька.
4: Так.
3: Чому тоді, як гадаєте, оця мотивація, оця інтенція до того, щоб бути тут, зрештою, українкою можна бути і за кордоном? Це не робить меншими, напевно, українцями-українками? Чи ви так не гадаєте?
4: Ні, я вважаю, що тут більше українці. Ми тут платимо податки, ми переживаємо все це разом.
3: З приводу працевлаштування, ви сказали, що ви виграли конкурс, пройшли, і дуже тішитеся з того приводу. З вашого досвіду, і, можливо, я не знаю, наскільки ви там моніторили цю ситуацію, наскільки важко жінці, соломамі, а це також додає зірочок в складності цієї задачі працевлаштуватися часом для роботодавців досі. Жінка з дитиною не 23 роки і 30 років досвіду, умовно кажучи, влаштовується на роботу в великому місці, де очевидно, що попит величезний на роботу. Які ваші спостереження, наскільки це наразі реально, і чи може людина розраховувати не лише на везіння, на удачу, а і, зокрема, на якісь реальні можливості бути працевлаштованим?
4: Це дуже реально, якщо ти десь в чомусь якийсь спеціаліст, ти щось розумієш, ти знаєш закони, це дуже реально. Для мене було легко пройти тестування, хоча я дуже переживала, 48 з 50 правильних відповідей, я була в шоці, 4 закони треба було вивчити.
3: І ви готувалися прицільно?
4: Я готувалася днем і ночі, просто завжди. Я хотіла, дуже хотіла, і я це зробила.
3: Клас. Це цілеспрямованість, така сила духу відчувається дуже потужно. З приводу тих запитів до держави, які ви, наприклад, зараз маєте, неважливо, чи це реалістично до виконання, тому що я так припускаю, що ви як держслужбовець те, що розумієтеся на процесах і на бюрократії, але якщо говорити про якийсь більш-менш адекватний, реальний, реалістичний варіант реальної допомоги людям з досвідом переселення, що це може бути? Це чи реально допоміжні ті виплати, наприклад, які пропонуються? Можливо, варто було б не ці виплати запровадити, а щось інше, що мало би більший ефект. Які ваші думки з цього приводу?
4: Ну, для мене найперше – це мої батьки, які вже вони ніяк не куплять собі нічого, не зароблять. Якби таким, як вони, допомагали, хоча б щось виділяли. Я десь в селі якийсь будиночок, є ж такі будинки.
3: Де наразі ваші батьки?
4: Ми разом в Києві.
3: Угу.
4: Вони рад з невісткою тут. Ми всі тут.
3: Угу. Це круто. Якісь ще, можливо, допомоги? Знову ж таки, соціалізації тощо. Чи цього не бракує? Якраз от волонтерських організацій, які допомагають?
4: Цього не бракує. Так багато. Я ходила в фонд Маша, займалась. Теж там нас багато було переселенців. Ми тепер там якось один одного підтримуємо. Познайомились, здружились. Такого багато. А ось щось більш фінансове допомогти, особливо таким, як мої батьки, оце я ще зароблю, я працюю, а вони ні.
3: Угу. Це очевидно, що величезні витрати, і очевидно, що забезпечити всіх, наприклад, житлом було би важко. Чи це можуть бути якісь, соціальне житло, чи знову ж таки, навіть говорячи про якісь хатинки в селах, теж важко. Ми ж розуміємо, в якому вони можуть бути стані, громади, тощо. Як гадаєте, наскільки взагалі реалістично говорити про підтримку літніх людей станом на зараз державі Україна, маючи увесь цей анамнез довкола економічної ситуації?
4: потрошки б хоча б почали робити. Щось виділяти хоча б, я не знаю, от Сєвєродонецька громада запровадила, як, так би мовити, кредит для ВПО 60+. Але ну, вони 99% самі платять, а там трошки пенсіонери платять. Був розіграш, 17, на 17 людей виділили кошти, але розіграш був нечесний. Тому що одна жінка помітила, що в неї був один номер, виграли номери, починають перечисляти їх, і яка там, яке прізвище стоїть, а вона перед розіграшем був 1078, а коли був розіграш, 1079, буквально за 10 хвилин поміняли. Це по-перше. По-друге, виграла одна жінка, яка довідку отримала ВПО в 24-му році, приїхала порішати питання в пенсійному за інших з цих територій і живе в Сєвєродонецьку. По-третє, дуже багато було, що одна і та людина декілька раз в списку. Було таке, що чоловік окремо, окрема дружина подають на сім'ю. Тобто дуже багато порушень, і я, як людина така свідома, куди треба сказала, і зараз перевіряють.
3: Чи бачите ви своє майбутнє за умови деокупації в Сєвєродонецьку, власне?
4: Ні. Я вже не бачу там майбутнього. Не хочу. Я не хочу бачити місто, яке зруйноване. Ось я його запам'ятала таким гарним і не хочу більше бачити.
3: Не хочете його повернутися, відбудовувати, наприклад?
4: Ні. Можливо, донька захоче. Я не хочу. Я, якщо побачу, я не переживу це.
3: Розумію вас, насправді. Це дуже важкий момент. Які ваші плани на найближче майбутнє? Які ваші цілі, можливо, зараз? І от коли ви візуалізуєте собі своє життя, мрії, теж не обмежуватиму вас якимось проміжком часу. Що хочете, кажіть. Хочете рік, 5, 10, 50? То яким воно є? Як ви його бачите?
4: Зараз я роблю ремонт. Потрошки зроблю ремонт в усій квартирі. Я почала дивитись плитку в ванну, коли в мене навіть не було взагалі яких думок, що я куплю квартиру. От я просто ходила, обирала плитку, я просто ходила по дворах і дивилась, де б я хотіла жити. Я просто дивилась на OLX-квартири, обирала. Не просто дивилась, а обирала, яку б я хотіла купити. Ну, як я хочу, так все і буде. Тому в мене буде ремонт гарний, в мене буде шикарна духовка і варочна поверхня, які я вже хочу. Там поверхня коштує 50 тисяч, але вона в мене буде обов'язково.
3: Я не маю в цьому жодного сумніву. Знаєте, враховуючи все те, що ви нам розповіли, я думаю, що це справді просто питання часу. Я бажаю вам успіхів у здійсненні ваших мрій. Я дуже дякую, що ви поділилися цією історією.
4: Дякую вам.
3: Ви слухали подкаст «Перетвірники» на громадському радіо. Мене звати... Ви слухали подкаст «Перетвірники» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
5: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.

як фермент субстрату. Один з найкращих компліментів, які можна отримати від біохіміка. Фермент і субстрат, як Ромео і Джульєтта, Бонні і Клайд молекулярного світу. Їх тягне одне до одного, і без перебільшень можна сказати, що без ферментів життя було б неможливим. Як вони працюють? Хто проводить мотиваційні курси молекулам? Хліб, вино та Нобелівські премії. Люди використовують ферментативні процеси з незапам'ятних часів. Приготування хліба, вина, сиру, обробка шкіри – все це було б неможливим без ферментів. Таке застосування було емпіричним, іноді інтуїтивним, іноді випадковим, а іноді шляхом спроб та помилок. Одна з найдавніших знахідок, що свідчить про виготовлення людьми ферментованих напоїв – це глиняні посудини. Їх черепки були знайдені на території сучасного Китаю. Аналіз органічних речовин, які вібрали стінки цих посудин, вказує на те, що в них зберігались ферментовані напої з рису, меду та фруктів. Радіовуглецевий метод показав, що найдавніші з таких посудин належать до епохи неоліту. Ба більше, дослідження посуду цієї місцевості показує, що наступні 5 тисяч років виробництво ферментованих напоїв постійно покращувалося. Наприклад, до напоїв стали додавати гриби для розщеплення полісахаридів або цукрів. Такі емпіричні знання століттями накопичувалися і передавалися з покоління в покоління, проте їм бракувало фундаментальності. Навіть у 17-18 століттях інформація про ферменти обмежувалася рецептами та поодинокими спостереженнями, що слина перетворює крохмаль на цукор, а шлунковий сік може розкладати м'ясо. На фоні поступового вдосконалення практичного використання ферментів, історія їх наукового дослідження виглядає трохи нелогічною. Перший фермент відкрили в 1833 році. Французький хімік Ансельм Пайен виділив діастазу, яка пізніше виявилася сумішю ферментів, що розщеплюють складні вуглеводи – крохмаль, глікоген – до простих цукрів. Проте тоді термін «фермент» ще не існував. Його введе через 44 роки Вільгельм Кюне. Він бере за основу латинське слово «ферментатіо», що означає «кипіння», і називає ферментами хімічні речовини живих організмів, що стимулюють перетворення виноградного соку на вино. Оскільки під час цього процесу виділяються бульбашки, як під час кипіння. Дещо пізніше був запропонований ще один термін – ензим, що з грецької перекладається як «у дріжджах». Він вже означає хімічні речовини, що здійснюють перетворення й поза живими організмами. Зараз обидва терміни вживаються як синонім. Навіть такий талановитий науковець, як Луї Пастер, який подарував світу пастеризацію, не зміг розгадати таємницю ферментів. Він помилково дотримувався думки, що перетворення цукру на спирт здійснювала саме життєва сила дріжджів. Остаточний кінець такому погляду поклали експерименти Едуарда Бюхнера. Вони показали, що навіть екстракт з живих дріжджів має ферментативні властивості. За це дослідження Бюхнер отримав Нобелівську премію з хімії у 1907 році. Відтоді ензимологія впевнено віддаляється від теорій про містичні життєві сили і у 20 столітті стає надзвичайно плідною справою. Дослідження ростуть, наче гриби після дощу. Відкриття структури, нових ферментів, кінетики ферментативних реакцій, додаткових речовин, що входять до їхнього складу. Разом з цим ензимологія – справа надзвичайно вдячна. У 1929 році Артур Гартен та Ганс фон Ейлер Гельпін отримують Нобелівську премію за дослідження ферментації цукру і ферментів бродіння. Пізніше Джеймс Самнер отримує Нобелівську премію з хімії за відкриття явища кристалізації ферментів. Він першим кристалізував уреазу, пепсин, трипсин та хімотрипсин. Виявилося, що всі ферменти – це білки. Інші два тогорічні лауреати отримують Нобелівську премію також за дослідження білків. Вони вперше змогли виділити вірусні білки. Наступне відкриття структури білків принесло Максу Перуцу та Джону Кендрю Нобелівку у 1962 році, а всьому науковому світу – розчарування. Дослідники сподівалися, що структура білків буде приблизно однаковою. Проте виявилося, що кожен білок має унікальну форму. А це означало, що роботи ще не початий край. Джон Воркап Корнфорд отримує половину Нобелівської премії за дослідження стереохімії – реакції ферментативного каталізу. Зараз вже відкрито понад 3 тисячі різних ферментів. Досліджені їхні структури, функції, кофактори та особливості реакцій, які вони каталізують. Але ензимологія досі не стала прочитаною книгою для людства. Останню Нобелівську премію за дослідження в галузі ензимології присвоїли американським дослідникам Френсісу Арнольду та Джорджу Сміту і британському вченому Грегорі Вінтеру.

0: у 2018 році. Цим науковцям вдалося провести першу спрямовану еволюцію ферментів. Цей метод використовує мутації в ДНК, які спричиняють утворення більш ефективних ферментів. Далі ці мутовані гени переносять у бактерії, які продукують такі ферменти 2.0. Ферменти, вироблені за допомогою цього методу, можна використати для вдосконалення виробництва різноманітних продуктів – від біопалива до лікарських препаратів. То що таке ферменти, які принесли світу стільки смачних продуктів, наукових суперечок і Нобелівських премій? Вибачте, але буде хімія. Живі організми завжди намагаються підтримувати стан рівноваги всередині. Це називається гомеостазом. Нам завжди потрібно поповнювати запаси води, поживних речовин, отримувати з них енергію, використовувати її, виводити продукти обміну і знову поповнювати запаси. Але світ мінливий, тому це скоріше баланс на тоненькому канаті над розбурханим морем в розпал шторму, ніж спокійне урівноваження терезів. Більшість реакцій в організмі можуть відбуватися самі, але так повільно, що ми не встигатимемо реагувати на зміни середовища довкола і втратимо баланс від першого пориву вітру. Тут і приходять на допомогу ферменти. Проте варто почати з того, що таке каталізатори. У хімії каталізатори – це речовини, які пришвидшують хімічні реакції, але самі залишаються незмінними після її закінчення. Якщо, наприклад, змішати порошок йоду і алюмінію, вони можуть днями лежати без змін. Але варто додати каплю води, і вони миттєво починають реагувати, внаслідок чого утворюється нова хімічна речовина – йодистий алюміній. Води в складі цієї речовини немає, але вона, як купідон, допомогла нерішучим йоду та алюмінію провзаємодіяти. Та чому деяким речовинам потрібна така мотивація? Щоб молекули почали взаємодіяти, їм необхідний мінімальний запас енергії – енергія активації. Так вони долають енергетичний бар'єр, який не дозволяє хаотично взаємодіяти всім речовинам. Енергетичний бар'єр зумовлений силами відштовхування між молекулами, а також силами щеплення між атомами всередині молекули. Тобто, коли атоми в молекулі міцно з'єднані між собою, потрібно багато енергії, щоб розірвати ці зв'язки, почати реакцію і утворити нові зв'язки. Для початку реакції з каталізатором потрібно набагато менше енергії. Каталізатор створює для субстратів перехідний стан, в якому зв'язки всередині молекули можуть легше розриватись. І це знижує енергію активації. Хімічну реакцію можна порівняти з мандрівкою в гори. Щоб спуститись до потрібної долини, група повинна спочатку піднятись на високу гору. А для цього потрібно багато енергії. Як можна збільшити кількість вільної енергії? Нагріти речовини або збільшити тиск. Тоді легко подолати енергетичний бар'єр і вступити в реакцію. Каталізатор у цій мандрівці – це досвідчений гід, який просто знає коротший шлях, знижує енергію активації і переводить мандрівників з меншими витратами енергії. Хімічні каталізатори неспецифічні, і справжня магія починається, коли природа створює біологічні каталізатори для кожної конкретної реакції, яка необхідна для організму. Чоботи-скороходи для хімічних реакцій. Ферменти – це біологічні каталізатори, які пришвидшують хімічні реакції в організмі. Тобто такі собі чоботи-скороходи, пошиті конкретно на вашу ногу, які допоможуть бігти в сотні мільйонів разів швидше. Ферментативні каталізатори пришвидшують реакції в цілих 108-1020 разів. Така швидкість реакції допомагає нам миттєво реагувати на пішохода, що вибіг на червоне світло, відсахнути руку від гарячої чашки, не заціпеніти взимку, коли вибігаєш на балкон за шкарпетками. Адже нервові імпульси між синапсами також передаються за допомогою хімічних реакцій. Метаболізм, синтез структурних елементів клітини, відновлення пошкоджених ДНК – жодна реакція в організмі не відбувається без допомоги ферментів. Головна функція ферментів – прискорення перетворення однієї речовини на іншу. Вихідну речовину, яку потрібно змінити, називають субстратом, а кінцеву – продуктом реакції. Продукт реакції – це та речовина, яку потрібно отримати організму із субстрату. Як ж це відбувається? За хімічною природою ферменти – це білки. Як і всі білки, вони складаються із довгих ланцюжків амінокислот, які щільно скручуються і упаковуються для компактності. Ферменти в десятки разів більші, ніж субстрати. Фермент приєднується до субстрату не у випадковому місці, а в спеціальному спеціальній ділянці – активному центрі ферменту. Тут і відбувається вся магія. Фермент може нейтралізувати негативні заряди, щоб дві молекули, які повинні провзаємодіяти, не відштовхувались. Він може згинати молекули так, щоб потрібні зв'язки стали доступнішими, або локально створювати більш кислотне чи лужне середовище. І коли дві молекули опиняються в ідеальних для знайомства умовах, вони зрештою можуть провзаємодіяти. Розірвати старі зв'язки й утворити нові. Саме такі, які потрібні нашому організму. Ферменти допомагають молекулам, які у звичайних умовах ігнорують одна одну, нарешті вступити в реакцію. Ключі, замки та рукавички. Фермент ідеально підходить до свого субстрата. Першою моделлю такої взаємодії між ферментом і субстратом була ключ-замок, яку запропонував Еміль Фішер наприкінці 19 століття. Ця теорія припускала, що ферменти зв'язуються зі своїми субстратами завдяки жорсткій просторовій відповідності субстрата та активного центру фермента. Тут він проводить аналогію із замковим механізмом, де субстрат – це ключ, а активний центр фермента – це замок. Якщо вони підходять одне одному, то утворюється ферментно-субстратний комплекс. У ньому перебудовуються молекули субстрата і відбувається реакція, в якій утворюються нові речовини – продукти реакції. Після закінчення реакції продукти від'єднуються від активного центру фермента і туди знову може прикріпитись новий субстрат. Модель Фішера красива й елегантна, але з появою нових даних виявилося, що декілька ключів можуть підходити до одного замка. Тому його модель була доповнена у 1958 році гіпотезою вимушеної відповідності Деніела Кошленда, або, як ще її називали, модель «рука-рукавичка». Згідно з цією гіпотезою, фермент – це не жорсткий замок, а м'яка і гнучка рукавичка, яка, зустрівшись з рукою, дещо змінює свою конфігурацію під впливом руки субстрата. Але, незалежно від того, чи ключ-замок, чи рука-рукавичка, загальна схема ферментативної реакції залишається незмінною. Фермент плюс субстрат утворюють ферментно-субстратний комплекс, який розпадається на фермент плюс продукт. У самурая немає цілі, є тільки шлях – метаболічний шлях. Що відбувається, коли організм створив спеціальний фермент, транспортував до нього субстрат, використав енергію для перетворення і нарешті отримав довгоочікуваний продукт реакції, невже він буде задоволений собою і спокійно вирішить відпочити, насолоджуючись плодами своєї праці? Звісно, ні. Дуже рідко однієї ферментативної реакції буває достатньо, щоб отримати потрібний результат. Багато ферментативних реакцій відбуваються одна за одною. Продукт першої реакції стає субстратом для другої, а продукт другої стає субстратом для третьої. Сукупність таких реакцій називається метаболічним шляхом. Метаболічний шлях – це довгий ланцюжок біохімічних перетворень, у якому продукт однієї реакції стає субстратом для іншої. Так речовини перетворюються з максимальною енергетичною вигодою. Щоб краще це зрозуміти, можна згадати гліколіз. У гліколізі молекула глюкози не згорає миттєво, інакше велика частина енергії розсіювалася б, як тепло. У кожній реакції гліколізу молекула глюкози розщеплюється поступово, і енергія від такого розщеплення дбайливо запасається. Метаболічні шляхи працюють і у зворотну сторону, коли молекули не розщеплюються для отримання енергії, а навпаки синтезуються. Такий процес також здійснюється за допомогою ферментів. А що, якщо, наприклад, батарейка зарядилася до максимуму, і нам не потрібно більше розщеплювати глюкозу, або вже насинтезували достатньо нуклеїнових кислот чи білків, як зупинити ферментативну реакцію? Де у ферментів стоп-кран? Щоб робота ферментів швидко підлаштовувалась до потреб клітини і була максимально ефективною, їхню активність потрібно регулювати. Тому клітина має багато способів, щоб активувати чи деактивувати фермент. Один з таких методів – компартменталізація. Це розділення різних метаболічних шляхів по різних компартментах, тобто частинах клітини. Ферменти гліколізу розщеплюють глюкозу в цитозолі клітини, а дихальний ланцюг працює в мітохондріях. Так один процес не заважає іншому, а клітина знає, куди надсилати вказівки. Крім того, за потреби можна змінювати швидкість біохімічних процесів шляхом зниження чи підвищення постачання субстратів у клітину, або синтезувати більше чи менше самого ферменту. Але один з найцікавіших способів регуляції ферментативних реакцій – це алостерична регуляція. Вона передбачає, що в метаболічному шляху є алостеричний фермент, який не лише виконує свої функції на конвеєрі, а й має регуляторну ділянку, до якої можуть приєднуватись сигнальні речовини і призупиняти чи навпаки ініціювати реакцію. Зазвичай таким ферментом є перший фермент метаболічного ланцюга. Ефектор – це сигнальна молекула, яка приєднується до алостеричного гістеричного ферменту. Через це фермент змінює свою форму і ферментативна активність підвищується або знижується. Ефектором часто може бути продукт останньої реакції метаболічного ланцюга. Щоб краще зрозуміти, можна уявити, що ланцюжки ферментативних реакцій працюють як конвейер на заводі. Хтось один нарізає хліб, наступний намазує його маслом, хтось далі виставляє сир, а інший – ковбасу. Якщо кожен займається лише своїм маленьким завданням, швидкість готування бутербродів зростає. Алостеричний фермент тут – це бригадир, який не лише нарізає хліб, а й може отримати вказівку від керівництва або самостійно ухвалити рішення про зупинку процесу. Так, коли готових бутербродів стає багато, то бригадир це бачить і зупиняється, а через нього зупиняються й усі інші. Також активність ферментів можна регулювати за допомогою інгібіторів, які зв'язуються не з алостеричним, а з активним центру. І фізично не дозволяють це зробити субстрату. Також інгібітори можуть просто змінити форму фермента, і він втрачає здатність зв'язуватися з субстратом. Інгібіторами можуть бути речовини в самому організмі, наприклад, метаболіти, або ж поза ним – ліки або отрути. До речі, про ліки. Колись була реклама препарату, де люди після застілля приймали таблетки, щоб не відчувати важкості в шлунку. Дехто уявляв, що від такої кількості їжі в шлунку там утворюються затори, і ці маленькі рожеві таблетки просто перетягують їжу далі в живіт. Дитяча уява знайшла просте пояснення, але, як виявилось пізніше, все набагато цікавіше. То був один із численних препаратів, який вміло опанував стихію ферментів і спрямував її в корисне русло. Це приклад одного з найпростіших способів використання ферментів у медицині. Ферменти тварин, у цьому випадку травні підшлункової залози, використовують як додаткове джерело необхідних людині каталізаторів, які розщеплюють їжу у її тонкому кишківнику. Також часто застосовують не самі ферменти, а їхні інгібітори, щоб призупинити ферментативні процеси. Так, деякі антибіотики діють як інгібітори ферментів патологічних бактерій. Вони не дозволяють бактеріям будувати свою клітинну стінку, синтезувати нуклеїнові кислоти або білки. Ще одне застосування знань з ензимології у клінічній діагностиці. Найчастіше досліджують ферменти сироватки крові. З найвідоміших – ALT та AST, підвищення яких може свідчити про пошкодження клітин печінки, а підвищення ферменту LDH – про ураження серця та скелетних м'язів. Деякі ферменти можуть бути навіть маркерами пухлин. Наприклад, є фермент гліколізу, який в нормі перебуває в клітинах нейроендокринного походження. Під час масового руйнування таких клітин або онкологічних процесів цей фермент виходить у кров'яне русло і можна раніше діагностувати хворобу. Також багато ферментативних реакцій лежать в основі діагностичних наборів для проведення аналізів. А в промисловості ферменти стали незамінним компонентом багатьох процесів, для опису яких знадобиться окрема стаття. Ензимологія – одна з наук, яка не лише пролила світло на біохімічні процеси в організмах, а й стала надійною помічницею для людини в багатьох сферах життя. Можливо, навіть тих, що й не очікуєш. Коли сумно через те, що життя наче застигло на місці, можна згадати про ці чарівні каталізатори, що роблять його швидшим і кращим.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: У ритмі громадського радіо.

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Своє кохання щире й справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
4: Буде тобі наука.
5: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з Громадським радіо.
6: Як увімкнути мозок? Написала Вікторія Кравченко. Начитав Ігор Поліщук. Тільки уявіть, як складно було б жити, якби щодня доводилося пригадувати, що слід одягнути на роботу, як приготувати яєчню або знайти шлях до автобусної зупинки. На щастя, наш мозок надто лінивий, аби щоразу ставити собі схожі запитання. Натомість він користується збереженими раніше відповідями. Пам'ять – це властивість нервової системи зберігати потенційно корисну інформацію. Це допомагає організму реагувати на стандартні ситуації швидко й ефективно, не витрачаючи при цьому зайву енергію. Проте, зважаючи на величезну кількість сигналів, які щосекунди надходять до мозку через сенсорні канали, наш головнокомандувач постійно стикається з важливими запитаннями. Що саме потрібно пам'ятати, а чим можна знехтувати? Головне гасло, що описує настанову мозку на заощадження дорогоцінної енергії, можна сформулювати як «користай або втрачай». Ту інформацію, котру ми менше використовуємо, наш мозок швидше забуває. Очевидно, шанси забути пароль до зарплатної карти значно менші, ніж забути сталу планка ще з часів навчання у старшій школі. Проте, крім проблеми забування, ми часто натрапляємо на складність власне запам'ятовування, адже часом нам необхідно вивчити те, що мозок вперто відмовляється відправляти на довготривале зберігання. З віком така ситуація стає більш звичною. Чи можна тут якось зарадити? Погляньмо на досягнення вчених нейробіологів у цій сфері. Повторення є мати навчання. Правда ж, ще зі школи ви багато разів чули цю фразу. Мусимо визнати, що наші вчителі не помилялися. Повторювання щойно почутої інформації є одним із найефективніших методів формування надійного сліду в пам'яті. Кожне поняття закодоване в нашому мозку у вигляді спільної активності ансамблю нейронів. Коли ми вперше чуємо якесь слово, скажімо, гіпокамп, декілька нейронів у слуховій зоні кори великих півкуль мозку збуджуються. Поки що це тільки набір звуків, який зітреться наступним потоком інформації. Та якщо повторити це слово кілька разів, то швидкість передачі нервового імпульсу між нейронами зросте, і під час внутрішньоклітинної реєстрації нейронів сліди їхньої спільної активності будуть помітні впродовж певного часу. До речі, гіпокамп – не просто випадкове слово. Це структура в глибині скроневої частини мозку, яка відповідає за пам'ять. Пошкодження гіпокампа майже завжди призводить до порушень котроїсь із функцій пам'яті. Зв'язки між нейронами міцнішують завдяки повторенню. Вони кодують слово шляхом активації у клітинах специфічних білків, необхідних для швидшої передачі нервового імпульсу через міжклітинний контакт. У такий спосіб нейрони вчаться реагувати разом. Процес карбування пам'ятного сліду в міжнейронних зв'язках трохи нагадує вивчення нової композиції музичним колективом. Спочатку кожен намагається взяти свою ноту, потім потрапити в загальний ритм. Кілька репетицій і різні музичні партії зливаються в єдине мелодійне звучання, яке тепер важко розкласти на окремі компоненти. Більше забувається, ніж пам'ятається. Як довго і з якими інтервалами треба повторювати матеріал, щоб він надійно засів у пам'яті? Ще в 19 столітті німецький психолог Герман Ебінгаус побудував знамениту криву забування, згідно з якою більшість інформації зникає з пам'яті впродовж першої доби після вивчення. Тобто, якщо не повторювати вивчене, то через півгодини ми пригадаємо 60% інформації, через годину – вже 45%, за добу залишиться тільки 34%, а через місяць ми відтворимо лише близько 15%. Після численних експериментів учені дійшли до висновку, що найбільш ефективним є такий графік повторень, коли кожна наступна пауза поступово збільшується. Пол Пімслер, один з авторів методу розподілених повторень, метод Пімслера, пропонує алгоритм відтворення інформації за спеціальним графіком повторень. Через 5 секунд, 25 секунд, 2 хвилини, 10 хвилин, 1 годину, 5 годин, 1 день, 5 днів, 25 днів, 4 місяці та 2 роки. Нехай вас не лякають точні інтервали між повтореннями. Вони підібрані для комп'ютерних програм, які допомагають ефективно вивчати іншомовні слова. Тут головне – щоразу збільшувати паузи між повтореннями і не лінуватися переглядати матеріал, навіть якщо він уже добре засвоєний. У винагороду за системний підхід ваші знання автоматично виринуть у свідомості під час напруженої ситуації. Що міцніший зв'язок між нейронами, то ймовірніший перехід інформації в режим автоматичного відтворення. Ілюзія компетентності. Поширена помилка, яку ми допускаємо під час навчання, це багаторазове перечитування тексту з метою запам'ятати його за короткий проміжок часу. Механічні повтори не сприяють зміцненню сліду в пам'яті, оскільки кожне наступне прочитання того самого фрагменту вимикає увагу. Тоді ж до нашого мозку й навідується підступна гостя – ілюзія компетентності. Ось нам уже здається, що ми добре розуміємо прочитаний чи переглянутий на відео матеріал, а насправді в цей момент мозок чітко розуміє одне. Якщо я уже це бачив, то воно мені знайоме, і треба перемкнутися на нову цікаву інформацію. Як же позбутися ілюзії компетентності й утримати увагу? Один зі способів – пошук джерел інформації, що по-іншому описують той самий матеріал. Наприклад, можна прочитати текст іншою мовою, щоб розбудити мозок. Йому здаватиметься, ніби нарешті з'явилося щось новеньке. А ви тим часом запам'ятаєте потрібне, зміцнивши зв'язки між нейронами. Заодно й мовні навички прокачаєте – цільні вигоди. У винагороду за системний підхід ваші знання автоматично виринуть у свідомості під час напруженої ситуації. Що міцніший зв'язок між нейронами, то ймовірніший перехід інформації в режим автоматичного відтворення. У колективу велика сила. Один із найефективніших способів позбутися ілюзії компетентності і розібратися зі складним матеріалом – розповісти прочитане комусь іншому. Коли ми вербалізуємо засвоєне, виникають власні асоціативні поля, оригінальні приклади. Все це формує розширені нейронні мережі, залучені для відображення цієї інформації. Крім того, пояснюючи, наприклад, своєму дідусеві складний матеріал, доведеться знаходити зрозумілі аналогії, шукати вдалі метафори, що допоможуть створити в пам'яті яскраві образи, які навряд чи виникнуть під час читання сухого наукового тексту в підручнику. Колективне навчання є досить ефективним. Матеріал розподіляють між учасниками навчальної сесії, і після ретельного вивчення свого шматка кожен учасник переказує його колегам у доступній формі. Такий спосіб одразу покаже слабкі місця, що потребують допрацювання, і змусить вишукувати способи пояснення. У цьому випадку матеріал фіксується в пам'яті мимовільно, адже наш соціальний мозок обожнює посиденьки в колективі. Головне під час розподілу матеріалу ненароком не відкоркувати пляшку шампанського, бо тоді активізується дещо інший сценарій. Візуалізуй це. Під час навчання спробуйте творчо підійти до вивчення нових термінів. Створюйте яскраві зорові образи слів. Річ у тім, що наш мозок – це орган, що формувався впродовж мільйонів років. Тож мова, як система сигналів, виникла значно пізніше за структури аналізу зорової інформації. Саме тому добре сформовані в пам'яті сліди мозок зберігає у вигляді образів і звуків. Наприклад, слово «крокодил» у більшості викличе в уяві образ буро-зеленого зубатого мешканця африканської водойми. А от слово «схоластика» навряд чи спровокує в уяві яскраву картинку. Хіба що ви філософ. Аби запам'ятати це дивне слово, доведеться витворити в уяві його образ або скористатися звуковими асоціаціями з уже відомими словами. Ця порада згодиться і для вивчення іноземних мов, де ефективним є виготовлення карток, що містять не лише написані двома мовами слова, а й відповідні малюнки. Такий візуальний додаток значно прискорює процес запам'ятовування. Отже, створюйте яскраві зорові та звукові асоціації, адже мозку значно легше оперувати образами, аніж знаками, літерами й цифрами. Ранок покаже, що вечір не скаже. Народна мудрість на основі багатовікового досвіду повідомляє нам те, що допитливі вчені лише нещодавно з'ясували завдяки надсучасним технологіям дослідження мозку під час сну. Йдеться про ще один приємний і невитратний спосіб вплинути на засвоєння нового матеріалу – якісний сон. Виявляється, формування пам'ятного сліду в науковому обігу консолідація відбувається під час повільної фази сну, коли мозок активно працює, перебираючи інформацію, яку він отримав протягом дня. Якщо підглядати за цим процесом за допомогою електроенцефалографа, що реєструє електричну активність нейронів кори великих півкуль мозку, то можна побачити сигнали, подібні до тих, що виникали в клітинах під час вивчення матеріалу наяву. А тепер здогадайтесь, який матеріал буде залишено на довготривале зберігання, а який викинуто на смітник непотрібних спогадів. Залишиться свідомо повторений перед сном. Фіксування інформації в день ніби ставить на ній позначки для нічної ревізії мозком. Якщо господар кілька разів повторив англійські неправильні дієслова, то це йому для чогось потрібно. Отже, зберігаємо в ТЕЦі 3254. Приблизно такі діалоги ведуть відповідальні за пам'ять структури – гіпокамп та передня лобова кора. Як бачимо, для доброго запам'ятовування слід повторити інформацію та спокійно вирушати насолоджуватися сновидіннями, тоді як мозок буде старанно записувати необхідне й витирати другорядне з пам'яті. Важлива деталь – вживання алкоголю порушує процес консолідації пам'яті в вісні, тому краще одразу визначитись – або вечірка, або підготовка до іспиту. Контекст має значення. Уявіть собі випадкову зустріч із диктором провідного телеканалу в роздягальні спортклубу. За таких незвичних обставин часто буває важко пригадати, звідки вам знайома ця людина. А все тому, що мозок обробляє інформацію цілісно, отже, сканує не тільки обличчя, а й ситуацію, в якій ви його найчастіше бачите. У класичному дослідженні за участі аквалангістів було показано, що іноземні слова, вивчені під водою, будуть ефективніше відтворені в тих же умовах, а не під час пригадування у комфортному приміщенні. Зважаючи на таку особливість пам'яті, можна спробувати маніпулювати контекстом для впливу на процес відтворення. Ефективність пригадування у такий спосіб, за різними даними, зростає на 10-20%. Статистика з дослідження про вплив сну на пам'ять. Цей принцип досить активно застосовують у школах. Так, знання з географії краще будуть активізовані в кабінеті з глобусами та картами на стінах. Назви рослин і тварин автоматично відтворяться в кабінеті природознавства, а складні формули мають більше шансів виринути з резервів пам'яті в кабінеті фізики. У побуті все навпаки. Часто світла ідея про необхідність купити туалетний папір спадає нам на думку зовсім не там, де його зазвичай продають. Будуємо палаци пам'яті. Якщо ви маєте на меті регулярно запам'ятовувати великі обсяги інформації, то є сенс опанувати певні мнемонічні прийоми. Мнемоніка – система прийомів для покращення пам'яті. Наприклад, римська кімната – відомий ще з давніх часів метод, яким користувалися успішні оратори Римської імперії. Особливо широко застосовував його і телевізійний Шерлок Холмс, копирсаючись у своїх палацах пам'яті. Суть методу полягає у створенні стійких асоціацій між місцем у добре знайомому приміщенні та терміном, який треба запам'ятати. Тут знову вмикається природна здатність мозку швидко закарбовувати в зоровій пам'яті дві основні характеристики предметів – «що» і «де». Такі назви – система «що» і система «де» – мають ділянки мозку скроневої та тім'яної кори, де вчені реєструють активність під час завдань на категоризацію та розташування предметів. Як це працює? Спершу обираємо знайоме приміщення, краще навіть власне помешкання, і створюємо стандартний маршрут із зупинками у звичних місцях. Наприклад, вітальня – килим, лампа, вішак для одягу, кімната, крісло, журнальний стіл, телевізор. Кухня, холодильник, плита, кухонний стіл. Спочатку треба чітко запам'ятати всі пункти маршруту в сталій послідовності, максимально їх візуалізувавши. Далі в кожен із пунктів необхідно помістити потрібне слово зі списку. Спершу спробуйте запам'ятати перелік продуктів для походу в крамницю. На уявний килим покладіть мандарини, на лампу повісьте зелену цибулю, на вішак намотайте сосиски тощо. Що несподіваніші предмети заселять ваші опорні пункти, то швидше ви їх згадаєте в крамницю. крамниці, потренувавшись на купівлі продуктів, переходьте до іншомовних слів або частин промови. Як найчастіше використовуючи цю техніку, ви досягнете максимальної ефективності. Згодом зможете не тільки збільшити кількість елементів у списку, а й одночасно створити кілька маршрутів для різних категорій слів. У сучасному світі, коли на людину щохвилинно навалюються тонни нової інформації, дуже важливою навичкою є здатність запам'ятовувати все важливе. Робоча пам'ять у більшості з нас вміщує не більше 7 елементів. Тож основна відмінність між людьми з гарною і поганою пам'яттю – це вміння ефективно використовувати сховища довготривалої пам'яті. У когось вони будуть нагадувати звалище невідсортованих відходів із мінімальними шансами відшукати щось потрібне в них. Але за умови використання вище згаданих мнемонічних прийомів, інформація в мозку може зберігатись впорядковано і нагадуватиме високотехнологічні роботизовані склади Амазону. Та для цього потрібно почати докладати свідомі зусилля. І тоді знайдеться все.
4: Буде тобі наука.
5: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
7: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
8: Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
9: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька, і сьогодні я буду говорити з Міхаль Стамовою, фахівчиною з історії, культури та традицій єврейської спільноти, консультанткою з єврейської освіти проєкту «Кешер», магістркою єврейських студій, членкиною Української асоціації юдаїки. Я вітаю вас.
10: Я вас вітаю.
9: У нас сьогодні дещо незвичайна тема до розмови. Я знаю точно, що ви були заскочені пропозицією поговорити на цю тему, але я поясню певну передісторію. Як я взагалі дійшла думки, що поговорити про Ліліт варто. Я не впевнена, що всі наші слухачі та слухачки, зараз навіть почувши ім'я Ліліт, точно знають, про кого йтиметься. Утім, я наразі читаю книжку книги Якова Ольги Токарчук, і буквально на перших сторінках, на початку книжки, події, які розгортаються в Рогатині, я навіть зараз зацитую невеличкий фрагмент з неї, аби було зрозуміло, чому саме Ліліт мене зацікавила. І від того будемо відштовхуватися. Отже, там є такі слова. Далі гебрейські літери. Біля дверей металева табличка, а поруч якісь знаки, і Ксьонц пригадує собі, що пише Атанасій Кірхей у своїй книзі. Коли в євреїв завагітніє жінка і вони бояться відьми, то виводять на стіні слова «Адам Гава Гуц Ліліт», що означає «Адаме з Євою прибудьте сюди, а ти, Ліліт, відьмо, тікай». Це, мабуть, воно. Вочевидь, і тут недавно народилася дитина. Кінець цитати. Отже, моє перше запитання. Хто така Ліліт?
10: Мені досить, чесно кажучи, приємно, що в українських текстах українських авторів з'являються такі пояснення або дотичність до єврейської культури, до єврейської традиції, тому що справді наші народи, українські, єврейські, давно живуть разом, і ці культури давно вже сплетені і так далі. В принципі, як християнство з юдаїзмом. Отож, цікавий досить сюжет. Ми бачимо, що є якась існує відьма, і ми знаємо, що на українських теренах і українці, і євреї розуміли, що є якась така Ліліт, певна відьма, і чомусь життя і народження єврейських дітей якось пов'язано з цим. Взагалі, персонаж такий Ліліт, він абсолютно містичний. І, звичайно, коли була досить велика смертність, було досить важливо захиститися. Звичайно, є певні молитви і так далі, і є синагоги. Але особливо після того, як більшість і велике число рабинів і священних книг було знищено, чи після Хмельниччини, чого вже тут казати, це всім відомо, відомий факт, виникає хасидизм. Хасидизм – це народні вірування, вони містичні, вони базуються на відчутті, що Всевишній тебе не залишить, що ти маєш все одно радіти, навіть якщо ти щось втратив. І от хасидизм якраз, до речі, він виник у нас на українських теренах, це всесвітньо така відома теща, але це наше, так сказати, українське. і досить багато різних моментів, які стосуються саме української і єврейської культури, української культури. Так от, Ліліт – це такий персонаж, який в Торі, чесно кажучи, не зустрічається. Він зустрічається спочатку в міфах шумерських, акадських і так далі. Це ніби такий персонаж, який демон жіночої статі. Ми до сих пір не знаємо, хто це такий. Як з'являється він у нас на теренах, я вже сказала, він іде із Кабали, яка була в 12 сторіччі створена, не створена, з'являються тексти середньовічні. Він іде потім, саме на цій Кабалі будується хасидизм. І цей демон вважається, що він може вкрасти єврейське дитя. Або при народженні, або перший місяць, або до обрізання на восьмий день. І це істота міфічна, яка за одним із джерел, якби не це не джерела, це джерело. Так, це є така книга «Алфавіт Бенсіра», це частина Зоара. Я вам дуже багато таких різних речей говорю. Тобто існує легенда, яка базується, я ж кажу, що на акадських, на шумерських текстах. Тобто це не стори легенда. А потім йде в єврейську містику, що ніби у Адама була ще одна дружина, жінка, так, яка Адамові не захотіла коритися. І не просто захотіла коритися. Там є дуже цікаві такі історії, що вона не захотіла, наприклад, вона хотіла його осідлати. Ну, зараз говорять, що це, можливо, один із видів сексу, або вона захотіла його принизити і так далі. І її висилають з раю. І потім її знаходять ангели, і вона народжує дітей. І цих дітей вбивають і так далі, і вона хоче повернутися до раю, але говорять, що там вже є Єва, тобто місце зайнято. І потім вона каже, тоді я буду вбивати всіх дітей. І досить часто є такий, ви знаєте, синдром смерті немовлят.
9: Синдром раптової смерті.
10: Раптової смерті. Ну, це, звичайно, це ж не новий синдром. І в багатьох сім'ях, і в Україні, і в єврейській культурі вважалося, що це, можливо, щось таке, що Ліліт прийшла і взяла це немовлятко. Тобто це ось така от штука. А саме цікаве, що як могли боротися з цим? Ну, звичайно, молитви або робили амулети, або оцей саме напис, про який ви говорите, який згадується в книжці. Робили такі написи, які ніби оберігали єврейський будинок від проникнення Ліліт. А ще Ліліт часто асоціюється із спокусницею, яка спокушає чоловіків, або яка, наприклад, виникне нічних чоловічих полюцій теж пояснюється тим, що це була Ліліт і так далі, що вона бере чоловіче сім'я і вона народжує дітей сама від цього семені і так далі. Тобто досить багато є таких повірь. І ну зараз вони, чесно кажучи, не досить актуальні, досить мало можете побачити єврейських громад, в яких пояснюється Ліліт. Але індустрія амулетів, гарних браслетів з зображенням Ліліт і, наприклад, зображенням ангелів або оберегів, вона до сих пір жива. Ви можете побачити це, наприклад, десь у містах, пов'язаних з хасидизмом. Напевно, в ті самі Умані, або в Ізраїлі в Цфаті, або ще в якихось гарних магазинах. Бо ну дуже багато можна побачити в музеях і так далі, різних таких амулетів, які ніби захищають від присутності Ліліт. Це така, чесно кажучи, стародавня, не стародавня, а фольклорна традиція, яка досить була розповсюджена в Україні і в багатьох місцях, пов'язаних на хасидських традиціях. Але в текстах, в єврейських текстах, можливо, лише, якщо ми кажемо про Танах, про класичний єврейський текст, там є в книзі Ісаї згадка про деякі, про Ліліт. Хто це? Ніхто десь не знає. Говорять дослідники, що це, можливо, птах якийсь, який сповнений пір'ям, це містичний птах. І на цих амулетах і картинах ви можете побачити гарну жінку в такому образі, там, в пір'ї чи в чомусь. Це стародавня традиція. Але у нас є модерні традиції, які піднімають образ Ліліт як жінки, яка може протистояти чоловікові, тобто феміністична єврейська традиція. Вона піднімає, якби не просто піднімає образ Ліліт, вона її робить з простої якоїсь відьми, вона робить її борчиною, так, це правильно сказати, за жіночі права. Тобто жінка має обирати, як вона має поводитися з чоловіком, жінка може обирати, як вона має мати статеві стосунки, скільки народжувати дітей, народжувати, бути в шлюбі чи ні. Це якраз традиція модерна, їй десь років 150, біля 200, і є нові це не дослідження, це, напевно, новий єврейський фольклор, який нова єврейська література, яка піднімає Ліліт на такий п'єдестал незалежної жінки, яка має своє слово. Наприклад, мені досить цікаво якраз твір «Прихід або повернення Ліліт», він називається, так, Джудіт Пласко, професорки, яка говорить про те, що Ліліт не просто демон, а вона повертається в Едемський сад, і вона хоче налагодити стосунки з Євою. Тобто і Єва, і Ліліт – це одна частина тієї самої жінки. Тобто модерні традиції, ви вже сказали, що я є зараз консультантською по єврейській освіті проекту «Кешер в Україні». Це організація жіноча, сучасна, феміністична, яка теж підкреслює права жінок в Україні, релігійні права жінок, в принципі, і в усьому світі. Ця модерна традиція бере образ Ліліт і його не демонізує, а говорить про те, що жінка – це не лише покірність. Взагалі в єврейській традиції немає чогось доброго чи поганого. Так? І, наприклад, деяких єврейських фольклорних таких, можна сказати, я не скажу, що це казках, це мідраші. Ви знаєте, що мідраші – це такий вид єврейської думки, філософської думки, в якій доповнює те, чого немає в текстах священних, в Торі і так далі. Тобто, якщо там немає відповіді в Торі, є така традиція задавати питання і давати допустимі трактовки. Тобто, є, наприклад, якісь в Торі чи в Танасі певне висловлення мудреців, і коли ми не маємо чіткої відповіді, можна над цим порозмислити. І говориться, наприклад, отакий мудрець сказав так, а інший мудрець сказав так, а ще інший мудрець сказав так, і погодилися, наприклад, на даний момент, що це слушна відповідь, наприклад, цікава відповідь такого-то мудреця. Тобто єврейська думка, єврейська дискусійна думка, вона досить має більше, не знаю, це, напевно, більше 2000 років історію. Тобто дискутувати, мати різні думки на одну і ту саму тему – це не просто можливо, це нормально.
9: Ось тут, пані Міхаль, я би хотіла, напевно, також перейти до тієї площини впливів станом на зараз, тому що і ви вже почали говорити саме про модерне сприйняття, або ось цей модерний період, модерне прочитання образу Ліліт. Я навмисне пішла шукати, і очевидно, що коли ти в пошуковику вбиваєш Ліліт, перше, що тобі випадає, це Вікіпедія. І Вікіпедія навіть, я розумію, що це так собі джерело для дослідження, але будьмо відверті, у більшості випадків люди, коли щось шукають, звертаються все одно туди. І там якраз артикулюється і фокусується на цьому образі Ліліт як такої борчині за жіночі права і як за ту навіть радше, котра хотіла дати Єві навіть знання, тому що, як я розумію, є ще одна з варіацій, буцімто змій, який підмовив Єву взяти яблуко, насправді це була Ліліт, але вона хотіла в такий спосіб передати знання їй, саме їй, не Адамові, а Єві. Словом, багато різночитань, але все одно мене це радше спонукає поговорити про ось цю підміну понять, тому що з одного боку ми говоримо про боротьбу жінок за права і усіляке таке, що цілком очевидно має право і місце бути, тому що з цим є проблема. Утім, чи справді упосліджені настільки жінки в релігії, зокрема в єврейській традиції, чому ж цей образ Ліліт виникає, чи це не просто так?
10: Звичайно, якщо щось виникає, то є певні обставини, які викликають певний інтерес. Питання у вас, як завжди, дуже цікаві, за що я вам дуже дякую. Я попередньо розповідала, що образ Ліліт ми маємо, і він виникає взагалі в основному в фольклорі. Коли ми говоримо про фольклор або про мідраші, мідраші – це така, можна її назвати, якщо можна так назвати, це єврейська філософська культура обговорення, особливо обговорення того, що не є в Торі. А коли ми говоримо, що цього немає в Торі, це означає, що це джерело не досить авторитетне. Тобто, досить правильно назвати, що Ліліт – містичний або фольклорний образ, який, можливо, базується, він справді базується, я вже вам казала, на тому, що згадка про Ліліт є у пророків одна, і є у нас досить цікава розповідь про створення світу, про Адама, про першу людину, про Хаву. Хава – це єврейський варіант слова Єва. І там досить багато різних незрозумілих речей. І в цих незрозумілих речах, звичайно, в нас є місце фантазії. А там, де можна щось пояснити і обґрунтувати, подивитися, особливо, коли євреї живуть серед інших народів, де є інші міфи, де є духи, демони і так далі, там у нас з'являється досить багато запозичених моментів, і потім вони переходять і кочують з нами в інші культури. А особливо, коли ми говоримо про те, що діти можуть вранці померти або вночі померти раптово, дійсно, дитяча смертність у середньовіччі, взагалі смертність і єврейські гоніння у середньовіччі, можливість народжувати посеред гонінь і так далі, коли ти переховуєшся або ти в тебе немає свого дому, це, звичайно, досить багато людських трагедій. І крім того, досить багато війн або якихось справді трагедій, коли зникають чоловіки і знаходять собі десь інших жінок. Тобто і ця жінка без, можна сказати, без права, тому що в єврейській традиції жінка має бути захищена. Це абсолютно захищені жінки, вона захищається або вдома, або вона захищається чоловіком, тобто є стародавня традиція шлюбного договору, де чоловік має захищати, або коли чоловік іде на заробітки, або їде кудись на довгий тривалий час, він має дати дружині щось на кшталт розриву шлюбу, для того, щоб ця жінка потім не залишилася гуною, солом'яною вдовою. Тобто, коли в неї немає такого листа, як бровсяк, да, випадок, тоді вона не має можливості вийти в другий заміж. Тобто, вона чекає, коли буде якась певна звістка, що чоловік повернувся. Це, знаєте, як зараз у нас, на жаль, є люди, є жінки, які чекають звістки про чоловіка, який в полоні, або чоловік, який безвісти пропав і так далі. Те саме було, і жінка в єврейській традиції, вона не має залишатися одна. Тобто, є завжди заповідь продовжувати шлюб. Якщо ти знаєш, що ти вдова, ти розумієш, що все, я маю далі, або ти розведена жінка. Ви знаєте, що в єврейській культурі жінка має право на розрив шлюбу за причини, наприклад, звичайно, чоловіки раніше, вони, і навіть в ультраортодоксальній традиції, вони мали більше авторитет в розриві шлюбу, а зараз, якби, жінка теж може сказати, не те, що теж може сказати, є певні причини, якщо жінка не може народжуватися, чоловік жінку ображає, так і раніше було. Вона хоче зробити, розірвати цей шлюб, вона має на це право, і чоловік має її далі забезпечити. Тобто, говорити про абсолютно безправні жіночі традиції єврейські ми не можемо, тому що це, напевно, одна із таких найбільш продвинуваніших, так, в справі захисту прав жінок, релігій. Але коли ми говоримо про те, що чи жінка має можливість бути шлях цибур, тобто бути на сцені, говорити перед чоловіками, да, це її роль більше в суспільстві. Тому що ми знаємо, що жінки вели бізнес, вони торгували і торгують. Єврейській традиції жінка – це не просто людина, яка десь там себе сидить вдома, і вона людина, яка там не може сказати нічого своєму чоловіку. Навпаки, це людина, яка тримає завжди бізнес, або тримає сім'ю, займається організацією певних справ, а чоловік – це може бути поважна людина, він може вести свій бізнес, а може займатися вивченням закону і трактуванням закону. Він може бути великим мудрецем, він може мати багато учнів. І це не досить прибутковий бізнес. А от жінка якраз вела це собі і в Україні довгий час, і українські євреї теж, ви можете бачити досить багато таких прикладів, отут, коли жінки саме ведуть бізнес.
11: Отут я трошечки вас переб'ю, але якраз хочу і додати свою ремарку, чому я, власне, ставлю це запитання. Тому що я, як людина, котра лише спостерігає ззовні за... Ну, я ніколи не була в єврейській спільноті, в мене там немає, наприклад, родичів євреїв. Тобто я завжди була так дуже-дуже віддалено дотична до цього, так би мовити. І як спостерігачка я навпаки фіксую саме в оцій українській інтерпретації єврейської жінки в нашій культурі. Це навпаки як осердя, це як ключова постать, на якій насправді все тримається. Можливо, не де юре, але де-факто точно. І саме тому мене це тоді і викликає запитання, чому тоді такий архетипічний образ взагалі існує і сформувався.
10: Це досить такий християнський, напевно, погляд більше все-таки. Тому що, коли ми говоримо про Хаву, про Єву, та, яка там, вона спокусниця досить, вона має якісь, та, Адам отримує знання, але вона теж спокушає його цим знанням. Тобто це теж є такий момент, коли ми говоримо про створення світу. вона його соратник. В єврейській традиції Єва соратник, яка має якби взята із сторони. Слово ребро – це не ребро, це сторона мається у увазі. Це людина, яка доповнює Адама. Але коли ми говоримо про роль жінки в релігійному суспільстві, так, дівчата, ви знаєте, не тільки в єврейській культурі, а до, напевно, ще років 100 в будь-якій культурі на теренах України дівчата і хлопці вчилися окремо, так, і воно було жіноче суспільство і так далі, і чоловіче суспільство. І саме модерна традиція

0: народів, яка принижувала всі нації і тримала в руках і так далі. До нас, напевно, це дійшло останніми. Образ Ліліт піднімається тоді, щоб ще раз викликати цей момент, як вам сказати, провокації.
1: Угу.
0: Провокації, що жінка в єврейській культурі, вона не тільки займається бізнесом, вона може вчити, вона може якби стояти і співати, наприклад. Ви ж знаєте, що жіночий спів в багатьох ортодоксальних громадах, він не сприймається. Можна його слухати і не можна дивитися на жінку під час того, як вона співає, бо вона досить спокусна, вона досить гарна і так далі. Тобто є такі різні моменти. От, справа йшла в тому, що ми піднімаємо американські єврейки, європейські єврейки підняли образ Ліліт як виклик суспільству, що у нас є якби Хава, Єва, да, до якої вже все звикли. Вона не людина, яка, наприклад, сидить дома. Це не християнський підхід до жінки. Так, що жінка може бути рабинкою, що жінка може співати, вона може знайти перед змішаною публікою, вона може знайти себе в єврейському, в релігійному суспільстві як лідерка, яка, можливо, хоча в єврейській традиції жінки-лідерки, вони є в Торі, вони є в Танаху. Це просто підняття і провокативний такий погляд на те, що демонізується, так? Тому що жінка, вона десь демонізується, але вона, мені здається, воно більш пішло в християнську традицію, цей Ліліт і так далі. Це не досить популярний образ. Це завжди, чесно кажучи, знаєте, як забобони, це образ забобони. Людина, яка, наприклад, в суспільстві має цей амулет проти Ліліт, на неї подивляться, як на когось, хто якогось темного села приїхав і не знає, що вже є лікарі, вже є різні дослідження і так далі. Зараз це тільки прикраси і, можливо, якийсь такий ореол таємничості. Єврейській сучасній думці, образ Ліліт, і навіть є єврейські журнали, як виникають, і так вони і називаються, єврейський журнал Ліліт в Штатах існує і так далі. Це провокативна назва, але вона говорить про те, що жінки мають заявити про свій, і хочуть заявити про свою роль, про свої, як це сказати, наголосити, об'явити себе там, де їх не чують або не звертають на них увагу, або не прислухаються до якоїсь, як це сказати?
2: До їхньої думки, до позиції, вагомою,
0: тобто,
2: так.
0: До якоїсь проблеми вагомої. У нас, ви знаєте, у нас же досить часто чоловіки, вони більш інертні, жінки, вони реагують швидше, можливо, емоційно, але ми провокуємо. Ми для того, щоб добитися своєї якоїсь, звернути увагу чоловіка, який дивиться на це, ну, з іншої сторони, набагато спокійніше, ми часто хочемо звернути увагу провокацією. Це не вперше в історії, наприклад, да, коли ми піднімаємо щось таке десь провокативне. Ліліт – образ провокативний, він образ, можна сказати, ну, забобонний. Угу. Це образ, правда, фольклори, забобони і так далі.
2: Разом з тим дуже цікавий. Я би дуже хотіла, напевно, використати цю розмову як нагоду заглибитися в принципі ось цю традицію і розуміння цього образу, навіщо він нам потрібен і чому він нам потрібен, і дізнатися більше. Я дуже сподіваюся, що саме це буде причиною це зробити, наша з вами розмова. Міхаль Стамова з нами спілкувалися сьогодні в програмі «Зустрічі на громадському радіо», яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
3: Зустрічі на громадському радіо.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
5: Це має бути для тебе щасливим етапом. Твоя велика пригода. Ніхто не повинен сумувати в Римі. Знаєш, у нас лише одне життя. Не витрачай його даремно. Римські апартаменти Кері Фішер.
4: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Коралі Букс. Імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
5: Вітаю, це Тетяна Курманова, і ми розпочинаємо чергову книжкову пригоду. Попереду у нас 8 книг.

0: від видавництва «Каралі Букс», бренду видавничої групи «Ранок». Читати я їх почала у відпустці. І це було потрапляння у яблучко. Тому, якщо збираєтесь на відпочинок і шукаєте книги в дорогу, у мене є, що вам запропонувати. І почнемо з трилогії «Італійська втеча» від британської письменниці Кері Фішер, яка, як кажуть у видавництві, пише у жанрі кумедної та чесної прози про повсякденне життя жінок і родини. Кері Фішер викладала англійську мову в Іспанії та на Корсиці, була туристичною представницею у Тоскані, асистенткою у художній школі у Флоренції, дослідницею і авторкою путівників, журналісткою про подорожі. Її любов до Італії відчувається майже на кожній сторінці трилогії. Рим тут як окремий персонаж, який допомагає жінкам знайти себе. Розпочинає трилогію «Італійська втеча» роман «Римські апартаменти». Роні 74 роки. Вона англійка, але більшу частину свого життя прожила в Римі, де досі розсікає на шаленій швидкості на своїй веспі. Від чоловіка-архітектора їй залишилась розкішна вілла з декількома квартирами в центрі Рима, де вона живе із давньою подругою Мариною, якій майже 80. Одного разу Роні отримала лист від доньки, яка живе в Англії і хоче приїхати з чоловіком на декілька місяців. І розуміє, вони дуже різні. Плюс ще зять зануда, взаємовідносини остаточно зіпсуються. Тож жінки вирішують у вільну квартиру поселити жінку за 40, яка потрапила в непрості життєві обставини і потребує підтримки. І ідеальна кандидатура була невдовзі знайдена. Це Бет, яку несподівано у день від'їзду в університет доньки кидає чоловік, з яким вона прожила не один десяток років. Звісно, у прекрасному Римі вона вітана душею, а потім і зустріне харизматичного музиканта Ріку. Ти говориш так, ніби само собою зрозуміло, що в тебе є багато часу для інших пригод. Але якщо це останнє, чи ти все ще рада відмовитись від шансу зайнятися своїми справами на кілька місяців? Я велика прихильниця філософії, якщо не зараз, то коли? Трилогія «Італійська втеча» всім героїням, які отримують другий шанс на кохання і нове життя, далеко за 50. І вони – жінки середнього віку. А не як у нас, коли в 40 ти вже ніби прожила все найкраще у житті, а після 50 і зовсім можна готуватися до смертного одра. Ні, Кері Фішер нам прямо заявляє. Життя дарує приємні сюрпризи завжди. Не треба ставити на собі хрест. Насолоджуйся життям. І карпе дієм, лови той довбаний момент. В Римі це робити особливо приємно. Я ніколи не жила по-справжньому сама. Спершу переїхала з батьківського дому до університету, а потім, після короткого спільного проживання в Лондоні, облаштувала дім із Джоелом. Завжди намагалася відповідати чужим очікуванням. Ставила на перший план те, ким вони хотіли мене бачити, навіть не задаючись питанням, чи це та, ким я сама хочу бути. Життя дало мені можливість дізнатися це зараз. Апартаменти Кері Фішер. Це легка, але не поверхнева, доволі кумедна і чесна проза, яка повертає смак до життя. Цю книгу можна читати у моменти життєвих криз або змін, коли здається, що звичний світ руйнується. А ще, коли втомились від ейджизму та стереотипів. Бо 40, 50 чи 70 років – це не фінал, а чудовий час для початку абсолютно нової, захопливої глави життя.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій. Ви слухаєте «Громадське радіо». «Книжкова полиця» з Тетяною Курмановою.
0: Молодість – це час, щоб пристосуватися до всіх. А середній вік – час, щоб встати і сказати «Я та, хто я є». Залишайтеся на все шоу або покиньте аудиторію. Таємниця римських апартаментів Кері Фішер.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» «Коралі Букс» – імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
0: Вітаю! Це Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати трилогію «Італійська втеча» британської письменниці Керрі Фішер. Нагадаю, у першій частині трилогії «Римські апартаменти» ми знайомимось із головною героїнею, 74-річною Роні, яка живе у розкішному римському палацу зі старою подругою Мариною. Частково через альтруїзм, а частково через небажання жити ціле літо поруч із донькою Ронні, жінки провели експеримент. Запросили до Риму жінку середнього віку з Лондона, щоб вона знову відчула смак до життя. Врешті-решт Бет перетворилася з жінки, яка виконувала будь-чі забаганки, на жінку, яка могла за себе постояти і навіть знайшла нове кохання. Тож, жінки вирішують продовжити цю гру, знайти наступну кандидатку, яка проживе в Римі 3 місяці і буде виконувати завдання, щоб зрозуміти, як вичавити кожну краплину радості з наступних кількох десятиліть. З цього і починається друга частина трилогії «Таємниця римських апартаментів». Але не все так просто, бо Роні приховує глибокий особистий біль. Її чоловік багато років її зраджував. Ну, окрім того, є й інші таємниці. Ми не знаємо, чому багато років тому вона залишила Англію, який секрет приховує, і чому її власна донька, Надя, колись поспіхом переїхала в іншу країну. Окрім офіційного мотиву, я хотіла, щоб хтось зайняв квартиру, і моя власна донька не могла б туди заселитися. Однак існувала й інша, не менш складна причина. Та, про яку я не могла сказати навіть Марині, бо вона й половини не знала. Я хотіла спокутувати свої помилки. Нова кандидатка невдовзі була знайдена. Знову британка Енні. Вона нещодавно поховала матір, мала непрості відносини з сестрою. Активна жінка, ну звісно, середнього улюбленого віку Керрі Фішер, починає насолоджуватися Римом і шукати відповіді у своєму минулому. Раптово у палацу з'являється донька Роні, Надя. Вагітна і нещасна. Між жінками виникає напруга. Попереду нас чекає непростий шлях лікування душевних ран, відверті розмови про минуле, примирення і спокій. Я навчилася жити з чужим несхваленням, не відчуваючи, що маю змінюватися. Коли я була молодшою, я перебувала в постійній боротьбі. Хотіла бути чиєюсь, хотіла догодити людям, але не могла поводитися так, щоб це зробити. Тепер я не переймаюся тим, щоб писатися в рамки, доки залишаюся порядною, чесною та справедливою людиною. Керрі Фішер майстерно поєднує легку іронію, глибокі психологічні травми та неймовірний італійський колорит. Таємниці римських апартаментів Керрі Фішер потрібно читати для ідеальної відпустки, реальної чи на дивані. Коли хочеться зануритися в атмосферу сонячного Рима, подумати про прощення і пошуки себе і, можливо, дати новий шанс старим відносинам.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».
2: На хвилі громадського радіо.

0: відбою.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

на хвилі громадського радіо. В Україні 3 година.